0: یعنی او میگه نیوشا این هست که بله اختلاف وجود داره، اما این اختلافات قبلا هم گفته بود در هر خانواده ای وجود داره اختلافاتی این چنینی. در واقع نتانیاهو در مصاحبه ای که با فاکس نیوز داشته میگه که من و ترامپ در 99% مسائل با هم هم نظریم. به گفته نتانیاهو ترامپ رهبر ایالات متحده است و وظیفش این هست که از در واقع دنبال منافع آمریکا باشه و او یعنی بنیامین نتانیاهو هم رهبر اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، و وظیفش این هست که به دنبال منافع اسرائیل باشه. عین کلماتی هست که در واقع خود نتانیاهو در این مصاحبه گفته. میگه که یک نکته جالبی داره که به نوعی شاید یک طعنه‌ای داره میزنه به کشورهای ناتو. میگه که نتانیاهو میگه کشور برخلاف متحدان دیگر آمریکا، ما دوشادوش آمریکا می ایستیم و با همدیگه می جنگیم. تنه کاملی هست به کشورهای ناتو که در جریان جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کدومشون با آمریکا کمک نکردن، برخیشون حتی آسمان کشورشون رو به روی ایالات متحده بستن. بعد درباره جی دی ونس هم باید گفت که از نتانیاهو سوال پرسیده شد درباره جی دی ونس، از درباره صحبتهایی که کرده بود و گفته بود که اسرائیل بجز دونالد ترامپ هیچ دوست دیگری در جهان نداره ازش پرسیده شد. نتانیاهو گفت که من با جی دی ونس هم دوست هستم، رابطه خوبی هم داریم، اما در این مورد باهاش موافق نیستم. نتانیاهو گفت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رو گفت بهترین دوست اسرائیل هست، اما اسرائیل دوستان دیگری هم داره و مثالی هم برای زد، گفت از جمله هند که با نزدیک 2 میلیارد نفر جمعیت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان، گفت بسیار دوست ماست، گفت میتونید برید در شبکه‌های اجتماعی ببینید چقدر مردم هند از ما از اسرائیل دفاع میکنند و دوست اسرائیل هستند. درباره تسلیحات باید گفت بار اولی نیست که این اتفاق میفته. اگر زمان این اتفاق بیفته، اسرائیل تا اوایل دهه 60 میلادی هم تحریم تسلیحاتی بود، هم از سوی آمریکا هم از سوی بسیاری کشورهای غربی بجز فرانسه، و بعدش از سال 67 فرانسه اسرائیل رو تحریم تسلیحاتی کرد و اون وقت بود که تازه آمریکا جای فرانسه رو گرفت برای اسرائیل، و برای اسرائیل چیز جدیدی نخواهد بود اگر این اتفاق بیفته.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. ترکیه در آستانه میزبانی نشست ناتو به یکی از بازیگران کلیدی این ائتلاف تبدیل شده. به نوشته وال استریت ژورنال، روابط نزدیک اردوغان با ترامپ و جایگاه ارتش ترکیه به عنوان دومین نیروی بزرگ ناتو موقعیت آنکارا رو در این پیمان تقویت کرده. با بالا گرفتن تنش بین متحدان اروپایی و ترامپ، اروپایی‌ها برای حفظ همکاری‌های امنیتی و صنایع دفاعی ترکیه تلاش می‌کنند. همزمان اسرائیل هم نگران افزایش نفوذ منطقه‌ای آنکارا است. لیلا مروتی دیگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، ترکیه هم در تحولات سال گذشته سوریه و سقوط بشار اسد نقش کلیدی داشت، هم گزارش های جدی داشتیم که در مدیریت جنگ ایران تأثیر بسزایی روی تصمیمات دونالد ترامپ گذاشته، و اسرائیل هم طبیعتا نگران آنچه که در آنکارا میگذره هست. چطور میبینین تحولات رو؟ روابط اردوغان و ترامپ هم روابط دوستانه و نزدیکیه؟
2: بله، در حال حاضر دولت ترکیه، هرچند خود ترکیه یکی از اون دولت‌هایی بوده که در همون که اشاره کردی در ساختار ناتو قدرت بسیار زیادی داشته، الان هم قدرتش روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه، هم به واسطه جنگی که بین ایران و آمریکا شکل گرفت. برخلاف برخی از تحلیل‌ها، در واقع فرصت‌های زیادی برای آقای اردوغان شد. اردوغانی که خودش در ساختار داخلی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه. از جمله اینها می‌توانم اشاره کنم، اردوغان توانست به نحوی از لحاظ مثلا نظامی و تسلیحاتی کمک‌های رو از طریق ناتو کسب کنه، تسلیحات نظامی خودش رو افزایش بده، به عنوان یک دولت میانجی نقش منطقه خودش رو افزایش داده. از طرف دیگر واگرایی هم که بین دولت آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، این فرصت رو به اردوغان داده که در داخل خود کشور ترکیه موجی از اون مخالفت‌هایی رو که علیه اردوغان داشته کمرنگتر کنه با حملاتی لفظی که به دولت اسرائیل داشتید. در این حال پاشنه آشیل دولت اردوغان اینه که خب دولت اردوغان نتوانسته بسیاری از اون انتظارات اقتصادی رو که در داخل گروه های مختلف داشتن و مشکلاتی مثلا اقتصادی، اون فساد اقتصادی که وجود داشت، بحث آزادی های سیاسی مدنی، بحث مخالفت بخش زیادی از روشنفکران این کشور، مسئله صلح با پیکاکا، هیچ کدوم از اینها رو نتونسته حل و فصل کنه و مهمتر از همه حتی نتونسته به پیمان ماستریخت یا همون اتحادیه اروپا بپیونده. بخش مهمی از مشکلات هنوز سر جای خودش باقیه، ولی در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونم بگم که اردوغان به نحوی داره موقعیت خودش رو بازبینی میکنه در سطح جهانی و موقعیتش بسیار بالا رفته به نسبت کشورهای اروپایی که مشخصا دولت ترامپ از اونها انتقاد کرده و البته موجب نگرانی دولت اسرائیل هم شده. اسرائیل که الان به طور مشخص با اردوغان دیگه وارد تنش‌های لفظی شدن و صحبت از این میکنن، هر کدوم طرف مقابل را متهم به نسل کشی میکنن و از طرف دیگر هر کدوم طرف مقابل را به عنوان دولت به قول معروف مثل امنیت ملی خودشون به حساب میارن. این مشکلاتی که فعلا وجود داره.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم خانم مروتی. اما در گوشه دیگری از جهان مناقشه همچنان در جریان روسیه و اوکراین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور دو طرف گفتگو کرده. به گفته کرملین، ترامپ برای پیدا کردن راه توقف جنگ در اوکراین اعلام آمادگی کرده. جنگی که در هفته‌های اخیر با افزایش حمله‌های اوکراین به زیرساخت‌های انرژی باعث کمبود گسترده سوخت در روسیه شده. تازه‌ترینش حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ و مناطق اطرافش بوده که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته. حمله‌ای که خسارت زیادی به جو گذاشت. ساعتی پیش از تماس تلفنی ترامپ با پوتین و زلنسکی، کرملین هشدار داد که این حمله بی پاسخ نمی‌مونه. در 30 روز گذشته اوکراین حمله‌های پهپادی و موشکی دوربرد به عمق خاک روسیه را افزایش داده. اهداف اصلی اوکراین هم در این حمله‌ها زیرساخت‌های انرژی، پایگاه‌های هوایی و مراکز لوجستیکی بودند.

روسیه هم اخیراً اعلام کرد شهر دیگه‌ای رو در شرق اوکراین تصرف کرده. با وجود تکذیب ارتش اوکراین، بخش راستی آزمایی رویترز موقعیت مکانی ویدئوی ارتش روسیه از حضور نیروهاش در این شهر رو تایید کرده. این شهر از آخرین شهرهای بزرگ منطقه دونباس بود که همچنان در کنترل کیف قرار داشت. نیروهای روسیه در تلاشند تا 20% باقی مونده از منطقه دونباس رو تا پایان سال جاری میلادی تصرف کنند. این در حالیه که به گفته کیف، روسیه پیش از این در تحقق 14 ضرب الاجل قبلی تعیین شده ناکام مونده و تنها در ماه گذشته میلادی 40,000 سرباز روسی در جنگ کشته شدند، امری که منجر به توقف پیشروی روسیه در اوکراین شده.

همونطور که در این نقشه میتونیم ببینیم، اوکراین نه فقط به شهرهای نزدیکتر مثل سن پترزبورگ و مسکو، بلکه حتی به اهدافی در فاصله بیش از 6000 کیلومتر از مرز خودش حمله کرده. این امر باعث چالش‌های متعددی برای روسیه شده، از جمله کاهش ظرفیت پالایش نفت و مختل کردن خطوط پشتیبانی و تدارکاتی. طبق برآوردهای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی CSIS، نیروهای روسیه متحمل حدود 1,400,000 تلفات شامل سربازان کشته، مجروح و مفقود شدند. این میزان از تلفات به طور فزاینده‌ای به مشکلی برای جذب نیرو در روسیه تبدیل شده. به نوشته CSIS، احتمالش میره که نرخ تلفات ماهانه در روسیه از نرخ جذب نیرو پیشی گرفته باشه.

0: عرفان نوربخش، کارشناس مستر اورسی از ناتینگهام با ما همراه میشن تا بیشتر گفتگو کنیم. آقای نوربخش تلاشش رو داره میکنه اوکراین و تمرکزش رو گذاشته روی این موضوع که هزینه جنگ رو برای روسیه بالا ببره تا به این نحو به پایان جنگ و رسیدن به یک توافق نزدیک بشه. چقدر فکر میکنین داره مؤثر عمل میکنه و داره جواب میده این تاکتیک؟
1: بله، اگر بخوایم ببینیم که این تاکتیک تا چقدر مؤثر هست و چرا از سمت اوکراین در این مقطع در پیش گرفته شده، باید یک مقدار برگردیم به اوایل دهه 2000، در حقیقت اوایل قرن 21، موقعی که ولادیمیر پوتین به قدرت رسید. به نوعی یک توافق نانوشته بین حکومت روسیه و مردم روسیه ایجاد شد که ولادیمیر پوتین در قبال قبضه کردن تمام قدرت سیاسی و مادام العم کردن در حقیقت سلطه خودش، ثبات نسبی اقتصادی برای مردم روسیه به ارمغان بیاره و اون مردم را از اون کابوس‌های دهه 90 که بی‌ثباتی کامل در جامعه روسیه مجمزد در حقیقت برهانه. و این کار هم خب در اول قرن 21 با افزایش، عرض به حضور شما، قیمت نفت بعد از حمله آمریکا به عراق محقق شد و ولادیمیر پوتین تا همین اواخر، تا حتی میگم میتونیم بگیم تا سال 2019-2020 موفق شده بود این سیاست رو در پیش بگیره. ولی ببینید، این حملاتی که الان به یک کشور نفتخیز میشه و همجور که همبرین حمله‌ای که به یک کشور نفتخیز شد از توسط پهپادها در سال 2019 توسط شورشیان حوثی یمن به عربستان سعودی شد، نشون داد که یک کشور نفتخیز، کشور که دارای پالایشگاه‌های بزرگ است، در برابر چنین حملاتی به شدت آسیب پذیر هست. ببینید، این حملات به شدت زنجیری در حقیقت حمل و نقل و تأمین مواد غذایی رو در روسیه با اختلال جدی مواجه کرده. اون تصاویری که شما اگر دقت کنید، اون صف‌های طولانی بنزین، اون فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگرش اون خالی شدن مغازه‌ها، مخصوصا در شهرهای کوچکتر، حتی در نواحی اشغالی روسیه در اوکراین، در شبه جزیره کریمه، که شبه جزیره کریمه در حقیقت در حال تبدیل به یک جزیره شده توسط حملات مداوم و گسترده اوکراین به خطوط انرژی و خطوط ارتباطی. بنابراین چیزی که اوکراین در حقیقت میخواد به دست بیاره این هست که به نوعی بار روانی رو و اون جنگ رو از تلویزیون ها در روسیه به خانه های مردم منتقل کنه. تا به حال در چند سال اخیر این جنگ برای مردم روسیه یک جنگی بود که تا حدی هم حتی از لحاظ اقتصادی به صرفه بود، برای اینکه در بعضی از شهرها و نقاط روسیه که بسیار اقتصاد در وضعیت دشواری بود، جوانان می توانستند برن در این عملیات نظامی به قول خود روسا شرکت کنن و پولهای واقعا خوبی به دست بیارن از طرف دولت روسیه. الان دیگر این در حقیقت اون زمان برگشته، این زمان دیگر به نفع روسیه نیست، این کفه برگشته و روز به روز نارضایتی در روسیه بیشتر میشه و به خاطر همین قبضه کردن قدرت توسط آقای پوتین، تمام انگشت‌های اتهام الان فقط به سمت آقای پوتین اشاره رفته و آقای پوتین نمیتونه این رو در حقیقت به گردن دولت یا بخش دیگری یا حتی وزارت دفاع بیاندازه. بنابراین چیزی که اوکراین بسیار امیدوار هست به دست بیاره، به نوعی سال 1917 برای روسیه، از جایی که ارتش روسیه وقتی که در خارج از کشور بود با تلفات شدید مواجه بود و از داخل هم شورشی که در همین سن پترزبورگ اتفاقا اجرا شد به خاطر نبود نان و قطعی نان بود و بعد این شورش به تمام کشور، به تمام نقاط کشور، عرض به حضور شما، جرقه زد و باعث شد که اون کل خطوط دفاعی روسیه دچار فروپاشی بشه و بعد هم فهمیدیم که یادمون هست که چند ماه بعدش هم با انقلاب اول و بعدش هم با انقلاب کمونیستی کل نظام تزاری روسیه سرنگون شد. این چیزی است که اوکراین بسیار مایل هست که به چنین شرایطی حداقل در مقطع کوتاه‌تری و حداقل در یک مقیاس کوچکتری دست پیدا کنه.
0: عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا از ناتینگهام، سپاسگزارم آقای نوربخش از شما. به موضوع دیگه بپردازیم. 10 روز بعد از 2 زلزله قدرتمند در ونزوئلا، دولت اعلام کرد شمار جانباخته‌ها به حدود 3000 نفر رسیده و بیش از 16500 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل تخمین میزنه که زلزله باعث خسارت حدوداً 7 میلیارد دلاری شده باشه. کمبود غذا، گسترش بیماری و فشار بر بیمارستان‌ها بحران را تشدید کرده. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار که از کاراکاس ونزوئلا با ما همراه همراه شدن. خوش آمدید آقای آمایا، سپاسگزارم که دعوتمان رو پذیرفتین. از مشاهدات خودتون برای ما بگین الان شرایط در ونزوئلا به چه صورت پس از این دو زلزله به شدت خسارت بار فاجعه بار؟
2: وضعیت همچنان بسیار وخیمه برای اعضای خانواده‌های کسانی که هنوز زیر آوار گرفتار هستند. اینا کسانی هستند که دارن تلاش میکنن که در مواردی پیکرهای عزیزانشون رو بیرون بکشن قبل از اینکه ماشین‌آلات سنگین برن و خاک رو مسطح کنن، ویرانه‌ها رو مسطح کنن، صاف کنن و بازسازی رو شروع کنن. خیلی هنوز مفقود هستند. خیلی از ونزوئلایی ها میگن که نتونستن عزیزانشون حتی پیدا کنن، حتی در بیمارستان ها یا پناهگاه های موقت، جایی که اینها رو بهشون منتقل کردن برای که سرپناهی داشته باشن. همزمان بیمارستان ها لبریز هستند.

0: پزشکی
1: از جانب ماموریت‌های بین‌المللی، بیمارستان‌های صحرایی در مناطق آسیب دیده متمرکز هست. دارن تلاش می‌کنن به کسانی که دچار تروما شدن و خب بازماندگان این دو زلزله عظیم دارن تلاش می‌کنن که بهشون کمک برسونن.
2: به بخشی از کمک‌های بین‌المللی اشاره کردین. وضعیت مدیریت بحران رو چطور می‌بینین؟ چقدر کمک‌های بین‌المللی واقعاً در سطح این بحران الان اونجا وجود داره؟
1: تیم هایی هستن از بیش از 30 کشور که الان دارن فعالیت میکنن. پاسخ رسمی دولت ونزوئلا خیلی کند و محدود بود. اون 72 ساعت اول بعد از زمین لرزه هیچ تیم نجاتی از جانب دولت ونزوئلا مستقر نشد، منهای تعدادی از آتش نشان ها و افراد غیر نظامی و غیر دولتی. کسانی که در این مناطق زلزله رو تجربه کردن خیلی انتقاد کردن از پاسخ و نحوه پاسخ دولت ونزوئلا. کمک های بین المللی خیلی خیلی ضروری و حیاتی بوده و خب ما میبینیم که از مکزیک، از آمریکا، از السالوادور، هند، اسپانیا، آرژانتین و خیلی کشورهای دیگر، کولومبیا به عنوان مثال، کانادا، کشورهای متعددی تیم فرستادن، نه فقط پرسنل و تیم‌های نجات بلکه کمک پزشکی فرستادن برای اینکه امداد رسانی بشه.
2: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آمایا و روزهای بهتری رو برای ونزوئلا و مردمش آرزو می‌کنم. ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار از کاراکاس با ما بودند. در استرالیا پیدا شدن 6 قطعه مشکوک در سواحل کوینزلند در شمال شرقی این کشور خبرساز شده. آژانس فضایی استرالیا گفته مشغول تحقیق برای مشخص کردن ماهیت این قطعات. اداره آتش نشانی منطقه کوینزلند هم اعلام کرده 5 قطعه از این 6 قطعه رو ایمن کرده. احتمال میره این قطعات مخازن سوخت موشک باشن که احتمال سمی بودنشون هم وجود داره. فوریا ناظمی، روزنامه‌نگار از اتاوا، با ما هم رو میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ناظمی، طبق معمول که هر چیزی از آسمان میاد احتمال فضایی بودنش هم در نظر میگیرن، خیلی از بومی ها این گمانه رو هم مطرح کردند.
3: بله، ولی همونطور که شما گفتیم الان تا جایی که اطلاعات منتشر شده و ما میدونیم به طریقه صورت گرفته، احتمال فوق العاده بالایی وجود داره که اینها مربوط به در واقع بخشی از ساختار ماهواره ها و پرتابگرها باشن. مقایسه اگر بکنیم با تصاویر و در واقع اطلاعاتی که از این پرتابگرها، از جمله پرتابگرهای روسی و بخش از پرتابگرهای آریان داریم، می‌بینیم که اینها در واقع از کره های تیتانیوم مشابهی استفاده می‌کنند که به عنوان بعضی یا برای بخشی از سوخت و برخی عنوان مخزن فشار هستش. البته این احتمال هم مسئله که بخشی از مواد استفاده شده یا اشیاء مربوط به ناوبری دریایی باشن، ولی احتمال بالا این هستش که اینها مربوط به نوعی زباله های فضایی باشن که برگشته. خیلی سوال ممکنه براشون پیش بیاد که اگر این فرض درست باشه و اینها مربوط به سفینه های فضایی یا در واقع پرتابگرهای فضایی باشن، چرا ما آثار سوختگی رو روش نمیبینیم؟ این احتمال خیلی زیاد دلیلش این هستش که اولا خب اینها از جنس تیتانیوم هستن، میتونن دووم بیارن در جو زمین و بعد احتمالاً مدت طولانی اینها در آب بودن، چون ما اینها رو الان پیدا کردیم، این به معنی نیست که الان سقوط کردن و در واقع فرسایش سطحی باعث شده که در واقع اثرات سوختگی در جو هست بشه. توی چند روز آینده در واقع بررسی بیشتر انجام میشه، احتمالاً بر مبنای شماره ها یا نشانه های ثبت شده روی اون میتونیم دقیق‌تر بدونیم. اما یه نکته مهم رو اشاره میکنه که با افزایش تعداد پرتاب‌های فضایی و همینطور ماهواره‌هایی که در مدار نزدیک زمین قرار دارن، زمانی که کارشون تموم میشه و در واقع بازنشسته میشن، اینها برمیگردن به جو زمین، بخش‌هایی از ساختار اینها مثل این مورد که در واقع ساختارهای تیتانیومی هست، مقاوم هست در برابر سوزش که در جو اتفاق میفته، اینها ممکنه به زمین برسن و خطرات جدی رو ایجاد کنن. یه بار دیگه یادآوری میکنه که با افزایش این پروازها و ماهواره‌ها ما نیازمند این هستیم که یک ساختاری برای مقابله با زباله‌های فضایی هم ایجاد کنیم.
2: سپاسگزارم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بود. اما بریم سراغ جام جهانی در یک هشتم نهایی امشب و بامداد فردا پیگیری

0: میشه. در اولین بازی برزیل به مساف نروژ میره. در ورزشگاه آزتکا هم مکزیک با انگلستان بازی میکنه. دیشب فرانسه با یک گل پاراگوئه رو شکست داد و مراکش هم 3-0 از سد کانادا گذشت. فرانسه و مراکش در مرحله یک چهارم نهایی با هم بازی میکنن. در همین رابطه بریم به نیویورک. رضا محدث همکارمون دوستا با او بیشتر صحبت کنیم. رضا متاسفم برای تجربه بدت، مراکش 3 گل زد و کانادا رو برد، اما خیلی هم واکنش برانگیز شده بازی که پاراگوئه جلوی فرانسه داشت.
1: درسته، بسیار بسیار بسیار واکنش داشته نیوشا بازی فرانسه و پاراگوئه و همه نگاه مطبوعات جهان به اون قضاوت داور ازبکستانیه که دیروز واقعا هر کاری کرد که کارت زرد یا کارت قرمز استفاده نکنه. البته برای تیم پاراگوئه رسانه ها رو که نگاه میکردن بسیار انتقاد کردن، همه اونها از نحوه قضاوت داور ازبکستانی. پیشتر ازبک ها یه داور داشتن، روشن ایرماتوف، اون خیلی داور خوبی بود، اما این داور ازبکی نشون داد که واقعا در سطح رقابت‌های جام جهانی نبود و یک بازی بسیار سختی رو که داشت به بدترین شکل ممکن قضاوت کرد. بازیکنان پاراگوئه تمام تلاششون رو کردن، یک بازی خشن و بسیار اونطور که نشریه تلگراف بریتانیا توصیفش کرده بازی کثیف پاراگوئه، ولی در نهایت فرانسوی‌ها نشون دادن که هرچند اونها هم تحت فشار بودن نتونستن اون بازی خودشون رو ارائه بدن، اما یه راهی پیدا کردند و تونستن از اون مخمسه ای که پاراگوئه ها با بازی خشنشون ایجاد کرده بودند نجات پیدا بکنن، صعود بکنن به مرحله یک چهارم نهایی. و نکته ای که تلگراف اشاره کرده، گفته این صورت های خندان بازیکنان فرانسه که نگاه میکردن به این پاراگوئه های عصبی بسیار به چشم نویسنده تلگراف اومده. اما در دیگر بازی همونطور که اشاره کردی، پیش بینی و امید من درست در نیومد. مراکشی ها تونستن که 3-0 نیمه دوم فوق‌العاده‌ای داشتن، تونستن یکی از سه میزبان جام جهانی رو از پیش رو بردارن و برن به مرحله یک چهارمی. حریف فرانسه شدن، تکرار نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر رو حالا در یک چهارم نهایی انجام دادن. بپردازیم به مسابقات امروز. تا حدود 3 ساعت دیگه نیوشا اینجا در نیویورک و ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی، ورزشگاه متلایف که فکر می‌کنم خودت یک بار اونجا حضور داشتی، تیم ملی فوتبال برزیل به مساف نروژ میره. خیلی‌ها پیش بینی می‌کنن که بسیار بازی راحتی باشه. اون بنگاه‌های شرط بندی و اون نظرسنجی‌ها فکر می‌کنن که برزیل‌ها بتونن راحت این بازی رو ببرن، اما آمار چیز دیگه‌ای رو میگه. میگه در 4 تقابل قبلی که نروژی‌ها با برزیلیا داشتن، برزیل نتونسته که این تیم رو شکست بده و در حقیقت نروژ یکی از اون سه تیمیه که در ادوار جام‌های جهانی برزیلی‌ها نتونستن موفق بشن اونها رو شکست بدن. تقابل ارلین هالند و وینیسیوس جونیور هم به چشم رسانه‌ها اومده. اینجا هم هواداران برزیلی و نروژی از دیشب حضور داشتن در سطح شهر نیویورک، قوقایی به پا کردند و الان هم رفتن و فکر می‌کنن در استادیوم مستقر شدن، منتظر شروع بازی باشن که گفتم تا 3 ساعت دیگه شروع میشه. اما بازی بعدی که بامداد به وقت ایران خواهد، بازی حساس مکزیک و انگلستان، مسابقه‌ای که بسیار بسیار حاشیه هم داشته، از ارتفاع بالای مکزیک و ورزشگاه آستکا بگیرید تا احتمال وقوع رعد و برق و مسائل امنیتی که قرار پیش بینی میکنن اتفاق بیفته. تلاش کردن این بازی رو 6 ساعت زودتر برگزار بکنن، جلوتر بندازن زمان اون رو، اما فیفا با اون مخالفت کرد. هم میگن که احتمال رعد و برق وجود داره، هم میگن که نمیتونن به خاطر اینکه 4 نفر در بازی اکوادور و مکزیک در شهر مکزیکو سیتی در اون تجمعی که هواداران مکزیکی داشتن کشته شدن، میخواستن که اون رو یه مقداری کنترل بکنن. به هر حال فیفا موافقت نکرد. برای ما ایرانی ها میتونم بگم که افتخار دیگری رقم میخوره. علیرضا فغانی قضاوت این بازی سنگین رو به عهده داره، مسابقه بسیار سنگین. 4 حضور علیرضا فغانی داور ایرانی است که حالا البته با پرچم استرالیا در این رقابت ها شرکت میکنه، قراره که این مسابقه رو قضاوت بکنه. 3 بازی او خواهد بود. البته به غیر از مسائل ارتفاع، رعد و برق، تیم ملی انگلیس یک بار تاریخی رو هم نیوشا به دوش میکشه در این مسابقات. از این ورزشگاه خاطره خوبی ندارن، هم جام جهانی 1970 هم جام جهانی 1986. البته سن من و تو قد نمیده، ولی اونایی که از ما بزرگترن یادشون میاد که مارادونا با گلی که با دست به تیم ملی انگلستان زد و بعدن اون حرکت انفرادی و تک نفره که رفت و 2-1 برنده شد مقابل انگلستان، اجازه اجازه نداد که انگلستان به مرحله بعدی صعود بکنه. علاوه بر اینها این رو هم بگم و صحبتم رو به پایان برسونم، این که هواداران مکزیکی در شهر مکزیکو سیتی خیلی تلاش کردن که مشابه بازی با اکوادور برند مقابل هتل تیم ملی انگلستان حاضر بشن، سر و صدا به پا بکنن، نذارن شب اونها راحت بخوابن. اما اونطور که رسانه‌ها گزارش دادن، اون نیروهای امنیتی و پلیسی که از ساعت‌ها قبل اونجا مستقر شدن اجازه این کار رو ندادن. از کمپ تیم ملی انگلستان هم گزارش میرسه که شب آرومی رو سپری کردن. بارها و کافه‌ها و رستوران‌های انگلستان هم که اجازه دارن تا یک صبح تا پاسی از صبح باز باشن. ببخشید زیاد صحبت کردم.
0: ممنونم از رضا، بسیار سپاسگزارم. رضا محدث از نیویورک بود با ما. اما پیش از خداحافظی، اولین برنامه تیتر اول 14 تیر 1399 از ایران اینترنشنال پخش شد. به این ترتیب امروز تیتر اول وارد هفتمین سال خودش میشه. از اعتماد و لطفی که همه این سالها به من و این برنامه داشتید بسیار سپاسگزارم. تا فردا که روز دیگری است، تا همین ساعت با همینجا.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: شهر بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا میان تهران و دوحه بعد از 5 ماه. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. تمدید حکم محسنی اجرایی در سمت رئیس قوه قضاییه مجتبی خامنه‌ای حکم انتصاب را همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر کرد. تأکید بنیامین نتانیاهو بر همسویی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند گزینه نظامی علیه تهران همچنان روی میز است. کالابرگ زیر سایه تورم و کمبود منابع دولت. افزایش اعتبار کالابرگ در آستانه شارژ ماهانه تیر ماه همچنان نامشخص است. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگوی رهبران ناتو در نشست این هفته آنکارا خواهد بود. در این گزارش آمده موضوع تنگه هرمز و حفاظت از تردد کشتی‌ها در این آبراه به طور قطع در این نشست مطرح می‌شود. او اضافه کرده چندین عضو ناتو برای مشارکت در تامین امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها شناورها و تجهیزات لازم برای ایفای نقشی مؤثر در چنین ماموریتی را در اختیار ندارند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی های تجاری همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش تردد کشتی های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتی ها و اختلال در سامانه های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد همچنین هشدار داده خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی همچنان پابرجاست. سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره همکاری با عمان برای مین روبی تنگه هرمز گفته مواضع کشورهای اروپایی نشان می‌دهد آنها همچنان از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند. فلاحی اضافه کرده کشورهای اروپایی تلاش دارند از موضوع مین روبی تنگه هرمز به عنوان اهرمی در معادلات سیاسی و امنیتی استفاده کنند، اما این رویکرد نه تنها کمکی به حل مسائل نمی کند بلکه بر پیچیدگی های موجود هم اضافه می کند. عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی در دوحه اعلام کرد پس از حدود 5 ماه توقف حمل و نقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی و بندر الرویس قطر از سر گرفته شده و بندر الرویس بار دیگر پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده. به گفته عبدالخانی بازگشایی این مسیر به تسهیل تجارت، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور کمک خواهد کرد. همزمان نخست وزیر قطر در تماس‌ها و دیدارهای جداگانه با نخست وزیر اردن و وزرای خارجه فرانسه و ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بازگشایی مسیر تجارت دریایی بین دوحه و تهران بعد از 5 ماه موضوع مشخصا مهمیه به دلیل اینکه حالا حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد به بسیاری از مناطق در این کشور موجب شده بود که این ارتباط قطع بشه.
1: خب ببین پریسا، کلن در منطقه خلیج فارس از بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد به کشورهای همسایه خودش اتفاقات مهمی داره پیش میاد. یکی از بزرگترین و یا مهمترینش میشونیم اشاره بکنیم به این مسیر خط لوله ابوظبی از به فجایع عربستان، خط لوله نفتی که الان والستری جورنال در جدیدترین مقاله خودش که دقایق پیش منتشر شده اشاره کرده به این که امارات متحده عربی داره از اون مسیر صادرات نفت خام اقدام خودش رو انجام میده، افزایش داده و احتمالاً دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از اون مسیر خط لوله نفتی استفاده خواهند کرد برای افزایش صادرات نفت خام خودشون. به این ترتیب کمی از اون وابستگی خودشون به تنگه هرمز رو کاهش خواهند داد. افزایش میزان تولید رو داشتن کشورهای عضو اوپک پلاس برای اینکه به هر حال این عدم صادرات هفته های گذشته رو بتونن به نوعی جبران بکنن. از سوی دیگر وال استریت ژورنال آمده و اشاره کرده به این موضوع که 30 تا 60 فروند روزانه داره این کشتی هایی که عبور میکنن از اون خط ساحلی جنوبی تنگه هرمز که نزدیک است به خط ساحلی کشور عمان افزایش پیدا کرده. عمانی ها هم که بسیار جمهوری اسلامی بر روشون سرمایه گذاری کرده بود و حساب باز کرده بود که اگر بخواد زمانی تنگه هرمز رو به منبع درآمدی برای خودش تبدیل بکنه، حالا دارن میرن به سمت کشورهای اروپایی. آمده در خبرها با فرانسوی ها صحبت کردن، آقای مکرون گفته که میخواد به اونها کمک بکنه در این ماجرای مینروبی و حتی یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی آمده گفته که اروپایی ها دارن به نوعی سیاست های آقای ترامپ رو دنبال میکنن، در صورتی که نه، این نیست. عمان داره خط اعتدال رو یا شاید بتونیم بگیم عقلانیت رو در دنیای تجارت و بین الملل در پیش میگیره و میخواد حداقل خط ساحلی خودش رو الان جایگزین و خط میانی تنگه هرمز بکنه که تا کنون مورد استفاده قرار میگرفته از سوی بسیاری از کشورها برای عبور مرور از تنگه هرمز. الان با مینریزی هایی که جمهوری اسلامی اونجا انجام داده، ناامنی هایی که به وجود آورده، حالا داره از ساحل خودش استفاده میکنه برای این امر. نشستی که قرار هستش که در آنکارا برگزار بشه، ناتو آمده طبق خبرها و طبق اون اطلاعاتی که منابع آمریکایی دارن میگن، قرار هستش بخش بزرگش اختصاص پیدا بکنه به این موضوع تنگه هرمز. در اونجا میدونیم فشار آقای ترامپ بر روی کشورهای عضو ناتو چقدر زیاد هست. بسیار ناراحت هستش آقای ترامپ از اینکه کشورهای عضو ناتو اون گونه ای که ایشون حداقل انتظار داشته از ناتو برای حمایت از ایالات متحده و ارتش ایالات متحده در بازگشایی تنگه هرمز، اونجا جایی است که آقای ترامپ میتونن و آمریکایی‌ها میتونن بسیار تحت فشار قرار بدن کشورهای عضو ناتو رو. در این میان وزیر رو ترابری اسرائیل اعلام کرده که امارات متحده مجهز شده به سیستم گنبد آهنی اسرائیل. خبرهایی داشتیم که به هر حال کویت، بحرین هم دارن استفاده میکنن از دیگر فناوری‌های از بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی برای اینکه توان دفاعی خودشون و اطلاعاتی خودشون رو بالا ببرن. بنابراین جمهوری اسلامی در بازی که در خلیج فارس و تنگه هرمز به وجود آورد، این تفکر رو در بین همه کشورهای منطقه پیش آورد که بهتره نه تنها به فکر جایگزین برای تنگه هرمز باشن، فکری هم بکنن به حال اینکه سیستم‌های دفاعی خودشون رو تقویت بکنند.
0: مرسی از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم، پژوهشگر فرهنگی و عضو این قانون، و با گرامی داشت یاد او، نوشته این نویسنده ایرانی در زندگی حرفه‌ای خود همواره در برابر سانسور و سرکوب ایستاد و آثار ارزشمند از خود به جا گذاشت. شهرنوش پارسیپور روز جمعه 12 تیر ماه بر اثر عارضه قلبی و مغزی جان باخت. او در کارنامه ادبی خود 7 رمان و چندین مجموعه داستان دارد. رمان زنان بدون مردان از برجسته ترین آثار اوست که نامزد جایزه ادبی بوکر هم شده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیفه، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است و روند درمان او متوقف مانده. بر اساس این گزارش، مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد و با وجود نیاز به درمان تخصصی تاکنون به مراکز درمانی منتقل نشده. وبسایت حقوق بشری هالوش گزارش داد نیما شیری، شهروند کرد اهل آشخانه در استان خراسان شمالی و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، یک سال تبعید به زاهدان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بر اساس این گزارش، نیما شیری در جریان اعتراض‌های دیماه 1404 در بجنور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از دو روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اجرایی را برای 5 سال دیگر در سمت رئیس قوه قضاییه ابقا کرد. این حکم همزمان با سومین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شد، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت. مشتبه خامنه‌ای در این پیام کوتاه با استناد به اصل 157 قانون اساسی حکم ریاست دوباره محسنی اجرایی بر قوه قضاییه را صادر کرد. محسنی اجرایی از چهره های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که نقش او در سرکوب مخالفان، صدور احکام سنگین و نقض حقوق بشر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته. ایالات متحده در سال 2010 غلام حسین محسنی اجرایی را به دلیل نقش او در سرکوب اعتراض‌های سال 88 تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده بود نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت محسنی اجرایی در بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم، حبس انفرادی، محروم کردن بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان و چهره‌های سیاسی نقش داشتند. محسنی اجرایی پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه در تیر 1400 سمت‌هایی چون نمایندگی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت این نهاد را بر عهده داشت. او در دولت محمود احمدی نژاد هم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. ناظریه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، همراه ما هستند از تورنتو. چه تعریفی میشه داشت خانم صدقی از کارنامه حقوق بشری محسنی اجرایی در مقام رئیس قوه قضاییه در برابر حقوق بشر؟
2: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، ببینید آقای اجرایی اسمش، نامش همراه با اعدام و کشتار و شکنجه، و واقعیت این هست که در واقع نکته که اینجا خیلی خیلی مهمتر هست در مورد جدای از شخصیت آقای اجرایی، به نظر من اینجا اصلا مسئله ما مسئله شخصیت آقای اجرایی نیست. ببینید در سیاست گاهی یک انتصاب از صد سخنرانی بلندتر حرف میزنه. وقتی که در واقع نوامبر 1975 فرانکو دیکتاتور اسپانیا از دنیا میره و پادشاه جدید میاد، همه مردم نگاه میکنن که خب حالا این پادشاه جدید قراره نماد چی باشه. زمانی که به سمت دموکراسی و نرمال شدن این کشور حرکت کرد، آروم آروم تمام نمادهای استبداد رو اومد و حذف کرد. اما وقتی که خبر انتصاب آقای محسنی اجرایی مطرح شد، کسی که در اعتراضات اخیر به قضات، به بازپرس‌ها دیکته میکرد که حکم فعلی که مرتکب شده در واقع مصداق محاربه است و یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه که همون استقلال قاضی زیر سوال بود برد، حالا یا این آقا به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی این قاعده رو بلد نیست، یا اگر هم بلده پایبندی بهش نداره، داره نشون میده که عالی‌ترین مقام کشور که رهبری کشور نه تنها معتقده که آنچه که در گذشته اتفاق افتاد اشتباه نبود، بلکه شایسته استمرار هست. برمی این پیامی که داره از به جامعه مخابره میشه پیام بسیار خطرناکیه، پیامی که به جهان مخابره میشه پیام خطرناکیه. یعنی حتی این زمزمه هایی که از سوی جریان هایی مثل آقای عراقچی، آقای در واقع قالیباف به دنیا داره مخابره میشه که ما قراره یک کشور نرمال باشیم، ما قراره از بحران عبور بکنیم، با از این طرف انتخابی که صورت میگیره توسط آقای اجرایی داره خبر از یک تصمیم های دیگه میده. یعنی اینکه یا این جامعه، این حکومت، عذر میخوام، این حکومت یک ساختار منسجمی برای اراده منسجمی برای اصلاح نداره، یا اگر هم داره، اگر هم این میل واقعا وجود داره، هسته سخت قدرت هنوز داره یک پیام میده، دشمنی با جهان، دشمنی با جامعه خودش. و از منطق حقوقی ما حتی نتیجه گیری بسیار مهمتری رو هم میشه گرفت. از منطق حقوقی پیش توسعه اقتصادی یک پیش شرطی داره، توسعه جامعه از نظر اجتماعی فرهنگی پیش شرطی داره، و اون اصلاح قوانین، و مهمتر از اون حتی برخورداری از امنیت غذایی بر شهروندان و فعالین اقتصادی خودش هست. و اگر این انتخاب داره نشون میده که ما امنیت غذایی رو در آینده ایران نخواهیم داشت، و اگر امنیت غذایی نداشته باشیم، شاید در کوتاه مدت ما نشانه های از توسعه اقتصادی آزادی هایی رو تو سطح جامعه ببینیم، ولی چون نهادهای فراگیری در قانون اساسی وجود نداره، در سایر قوانین وجود نداره، یا اگر وجود داره به شدت سرکوب شدن، ما نمیتونیم شاهد توسعه در واقع اقتصادی مستمر یا یک آزادی های اجتماعی مستمر باشیم. و اومدن آقای اژه‌ای همیشه این ترس رو تو ذهن همه مردم جامعه، از خانواده‌های سیاسی تا شهروندان تا زنانی که الان ذره‌ای دارن مزه آزادی رو میچشن، رو تو ذهنشون تو وجودشون میندازه که این دوران شاید فقط موقت باشه و با گذشت از بحران دوباره همون منطق سرکوب برگرده.
0: خیلی متشکرم از شما نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو همراه ما بودید. کانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، بندهای انفرادی این زندان زیر نظر ماموران اداره می شود که با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی رفتاری خشن و تحقیرآمیز دارند. در این گزارش آمده ماموران با کوچکترین بهانه زندانیان را به طور مکرر مورد ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار می دهند. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 55 سال زندان برای 5 شهروند نوکیش مسیحی را عیناً تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، آیدا نجفلو، جوزف شهبازیان، ناصر گلتپه، لیدا الکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر به اتهام فعالیت‌های مذهبی، تبلیغ باورهای مسیحی و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید جمهوری اسلامی باورهای دینی مسیحیان را جرم انگاری کرده و برای آزار جامعه مسیحیت به آنها اتهامات امنیتی میزند.
3: بحث ایمان به مسیحیت به زبان فارسی واسه این بچه ها خب تبدیل شده به اتهام. ابتدا خب 71 سال زندان گرفته بودند که نهایتا گفتند که 48 سالش قابل اجراست واسه 5 شهروند مسیحی. خود دادستان یک جایی از حکم میاد از جوزف شهبازیان ایراد گرفته توی حکمش، گفته که تبلیغ مسیحیت رو چون انجام اراده دونسته این رو در واقع بهش نسبت داده. یعنی چیزی که برای مسیحی خب بخشی از باور دینیشه توی دادگاه جمهوری اسلامی میاد و جرم تلقی میشه. درباره خود ناصر گلتپه هم خب گفتن که چون چند جلد انجیل فارسی رو توی خونش نگهداری کرده، به عنوان یکی از دلایل محکومیتش در واقع ذکر کردن. این جاییه که در واقع همین دو مورد به ما میگه که جمهوری اسلامی با مسیحیت تاریخی ارمنی آشوری تا زمانی که محدود بمونه مشکل نداره، اما وقتی که بحث نوکیشای مسیحی یا مسیحیت فارسی زبان خوب به وجود میاد، عملا اینا میان این برخورد امنیتی رو به خصوص با نوکیشای مسیحی تشدید میکنن. خود تعطیلی های همین کلیساهای فارسی زبان خب ما سالهای سال داریم میشنویم، فشار روی کلیساهای خانگی و حالا این احکام سنگین که قبلا هم تو سابقه داشته، ولی نه تا این حد. همه اینا خب ابزار فشاری هم روی شهروندان و نوکیشان مسیح توی ایران. در کنار هم بحث زندان، ما بازداشت های طولانی رو در مورد اونها داشتیم، وزیقه های خیلی خیلی سنگینی که براشون بریده بودن و فشار روی خانواده هاشون هم خب بخشی از همین روندی بودش که توی این سالها ما دیدیم. همین الان خب آیدا نجفلویی که از بچه تو این پرونده است، با وجود اون آسیب جدی که به ستون فقراتش خورد و چند ماه پیش توی زندان و نیاز به درمان و حتی جراحی داشته، با حکم 10 سال زندان روبرو شده. یعنی عملا حکومت هزینه تغییر دین رو و داشتن انجیل فارسی یا برگزاری جلسه عبادت رو اونقدر بالا ببره که دیگران از ترس این حتی به سمتش هم نتونن برن.
0: ممنون از این که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا بین تهران و دوحه بعد از 5 ماه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. تمدید حکم محسنی اجرایی در سمت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای حکم انتصاب را همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر کرد. در حالی که قرار است اعتبار کالابرگ از روز دوشنبه دوباره شارژ شود، هنوز مبلغ نهایی این مرحله و فهرست مشمولان آن روشن نشده. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزایش 20% اعتبار کالابرگ را ناکافی دانسته و از احتمال حذف 3 دهک پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان خبر داده. با این حال یک مقام دولتی موضوع را رد کرده و گفته تصمیم نهایی درباره مبلغ اعتبار و دهک‌های مشمول هنوز اعلام نشده. این در حالی است که تامین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ با ابهامات جدی مواجه است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیش از این گفته بود تا زمانی که برای این طرح منبع پایدار تعریف نشود اجرای آن متزلزل خواهد بود. احمد میدری وزیر کار هم تاکید کرده بود برای تامین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ در دولت به نتیجه نرسیدند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بخش پیشین خبر گفت طرح کالابرگ الکترونیکی جمهوری اسلامی محکوم به شکست است، زیرا منابع مالی که دولت روی آنها حساب کرده بود محقق نشده.
4: بسیاری از منتقدان و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابرگ فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک ها، فروش دارایی هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن، جز اون قصه حذف دهک ها، حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست‌گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پولم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره همین مردم.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از برقراری آتش‌بس در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت ادامه محاصره دریایی ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور به پایان خواهد رسید. به نوشته نیویورک تایمز، همتی در این نامه تاکید کرده بود دولت در شرایط محاصره نه توان فروش نفت رو دارد و نه میتواند مسیرهای جایگزین برای تجارت ایجاد کند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد و نوشت چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی ایران صحت ندارد. این تکذیبیه در حالی منتشر شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی تنها 10 روز پیش گفته بود همزمانی نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی میتوانست به قحطی یا کمبود جدی کالا منجر شود. گزارش های مردمی و اظهارات مقام های مسئول هم در جریان درگیری نظامی و محاصره دریایی از کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت داشت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به احتمال درست بودن گزارش نیویورک تایمز میگوید ادامه محاصره دریای بنادر ایرانی تأمین کالاهای اساسی در کشور را با مشکلات جدی مواجه میکرد.
5: میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهادها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه، اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تأمین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تأمین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهادهای دام و طیور با مشکلات جدی مواجه میشد.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز گفته شکافی میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمی‌بیند. او با تاکید بر روابط دو کشور گفته اسرائیل برخلاف دیگر متحدان آمریکا شانه به شانه واشنگتن می‌جنگد و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته است. نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پایداری روابط آمریکا و اسرائیل هم گفت نمیتواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی بر آینده این روابط تاثیرگذار است. کانال 14 اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در 2 حمله هوایی جداگانه 2 عضو حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. رسانه‌های لبنانی هم با تایید وقوع این حملات گزارش دادند جنگنده‌های اسرائیل روز یکشنبه چند منطقه در جنوب لبنان را بمباران کردند. بیشتر هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اقدام نظامی اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب الله در لبنان را رد کرد و آنها را جعلی و نادرست خواند. نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفته این کشور تصمیم‌های امنیتی خود را بر اساس ملاحظات و منافعش اتخاذ می‌کند و برای اقدام علیه تونل‌های حزب الله درخواستی از ترامپ نداشته. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تحولات منطقه گفته حزب الله از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت می‌کند، اما با هر گونه توافق میان اسرائیل و دولت لبنان مخالف است. از سوی دیگر ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفت حزب الله در همه رویارویی‌های خود با اسرائیل شکست خورده و به شدت تضعیف شده. او اضافه کرده نیروهای ارتش اسرائیل اکنون بر بخش عمده‌ای از مواضع حزب الله در جنوب لبنان تسلط دارند. زمیر همچنین تاکید کرد ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر اساس توافق آتش‌بس عمل کند و مناطق جنوبی این کشور را از حضور نیروهای حزب الله پاکسازی کند. شبکه های 24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش شد گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز قرار دارد. در این گزارش آمده اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل می‌داند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزها یا هفته‌های آینده یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگوهای سطح بالا درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشنگتن سفر کند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید دولت نتانیاهو قصد دارد رهبری برخورد با جمهوری اسلامی را همچنان در دستان ترامپ داشته باشد تا در صورت شکست دیپلماسی او را در عملیات نظامی احتمالی در کنار خود داشته باشد.
6: برای دولت اسرائیل بسیار مهمه که نشون بده که آقای ترامپ در حال حاضر رهبری روند رویارویی رو به عهده گرفت، با جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفته. در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ میخواد که روند دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و برای اسرائیل بوم که کشوری هستش که روابط آمریکا براش خیلی مهم هست، برای تمام رهبران اسرائیل مهم هستش، به نظر میاد که در حال حاضر آقای نتانیاهو داره پشتیبانی میکنه از این روند، با وجود اینکه خیلی‌ها در اسرائیل خوشبین نیستن که واقعا نهایتاً این روند موفقیت‌آمیز باشه، چون حکومت ولایت فقیه به نظر میاد که عقب‌نشینی نمی‌کنه، به خصوص از مواضعش و درخواست‌هاش در مورد تنگ هرمز. ولی در هر حال در حال حاضر آقای ترامپ تاکید می‌کنه که باید یک شانسی رو ما بدیم به روند دیپلماسی. آقای نتانیاهو داره از او پیروی می‌کنه، به زودی به نظر میاد که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد در واشنگتن. این هم یک دلیل مهم دیگه ای هستش که آقای نتانیاهو داره از این روند دیپلماسی حمایت میکنه، چون نمیخواد که دیدار بعدیش با آقای ترامپ واقعا با مشکلات جدیدی روبرو بشه. پس بله، در حال حاضر به نظر میاد که این یک همراهی با آقای ترامپ یکی از دلایل مهم هستش. و بله، که اگر این شکست خورد و دیپلماسی به جایی نرسید، خب دولت اسرائیل میتونه از شکست دیپلماسی استفاده بکنه برای توجیه جنگ بعدی علیه مواضع حکومت ولایت فقیه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در حالی که اروپا شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ خود را تجربه می‌کند، بحث بر سر استفاده از سیستم‌های سرمایشی در کشورهای این قاره شدت گرفته. کارشناسان سلامت می‌گویند دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به سیستم‌های سرمایشی باید فوری گسترش یابد و تجهیز بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی به کولر در اولویت قرار گیرد. شبکه خبری الحدث به نقل از منابعی در دفتر سیاسی حماس گزارش شد این گروه احتمالاً کمیته اداره امور غیر نظامی و نهادهای دولتی در غزه را منحل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این اقدام در آستانه دیدار رهبران گروه‌های فلسطینی در قاهره انجام می‌شود، نشستی که همزمان با تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطین برای در دست گرفتن اداره نوار غزه برگزار خواهد شد. دو پهپاد تهاجمی روسیه به تأسیسات تولید نفت در یکی از میدان‌های نفتی منطقه سومی اوکراین حمله کردند که به آتش‌سوزی و خسارت به تجهیزات منجر شد، اما تلفات جانی نداشت. این دومین حمله ارتش روسیه به زیرساخت‌های نفتی اوکراین در 24 ساعت گذشته است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ماه‌هاست به بن‌بست رسیده، کرملین میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان جنگ اعلام کرده. این تماس در آستانه نشست ناتو در ترکیه و همزمان با ادامه نبردهای سنگین در اوکراین انجام شده.
7: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط بیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها، هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بگویم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در یکی از شگفتی‌های بزرگ جام جهانی 2026 برزیل را 2-1 شکست داد. برای نخستین بار نروژ به جمع 8 تیم برتر جهان رسید. ارلینگ هالند در دقایق 79 و 90 برای نروژ گلزنی کرد و تک گل برزیل را نیمار در دقیقه 10 وقت‌های تلف شده نیمه دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. بعد از این بازی نیمار بهترین گلزن تاریخ تیم فوتبال برزیل از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. نروژ در مرحله یک چهارم نهایی برای رسیدن به جمع 4 تیم پایانی قرار هست که تیم بازی دیگری را هم داشته باشه. دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و مکزیک قرار بود ساعت 3:30 بامداد دوشنبه در ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی به علت رعد و برق شدید با 1 ساعت تأخیر آغاز شد. شاگردان توماس توخل که در مرحله قبل با دشواری از سد کنگو گذشتند، این بار برابر میزبان جام جهانی آزمونی سخت در پیش دارند. هری کین کاپیتان انگلیس با 2 گل برابر کنگو 3 شیرها را از حذف نجات داد و حالا امید انگلیسی‌ها برای عبور از صد مکزیک بار دیگر به درخشش هری کین گره خورده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم 8 دقیقه از بازی به انگلیس و مکزیک از شروع این بازی به گذشته. این تصاویر زنده که با هم میبینیم از مکسیکو سیتی هست، جایی که هواداران فوتبال گرده هم اومدن تا دیدار تیم‌های مکزیک و انگلیس رو در مرحله کشرم نهایی جام جهانی 2026 از بیرون ورزشگاه آستکا تماشا بکنند. این دیدار حدود 9 دقیقه پیش الان حدودا 9 دقیقه آغاز شده و هواداران هر دو تیم امیدوارن که شاهد پیروزی تیم ملی خودشون باشن. بریم تصاویری هم ببینیم از لندن، جایی که با وجود اون که ساعت از 2 بامداد گذشته هواداران تیم ملی انگلیس گرده هم اومدن و با شور و انرژی فراوان این دیدار رو دنبال میکنن. همطور که گفتم چیزی حدود 9 دقیقه از آغاز بازی بین انگلیس و مکزیک گذشته و همچنان دو طرف بدون گل دارن بازی رو ادامه میدن. در ادامه خبرها، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حضور گسترده گروه‌های مختلفی از ایرانیان در شهرهای اروپایی و کانادایی در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا و درخواست توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی در آمریکا، ایرانیان پس از گذر از جشن‌های روز استقلال در برخی شهرها در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند.
1: در لس آنجلس گروهی از ایرانیان در تقاطع بلوار ویکتوری و خیابان توپنگا در وودلند هیلز، یک محله بسیار ایرانی نشین در لس آنجلس، تجمع اعتراضی برگزار کردن با پلاکارتهایی که در دست داشتن. روی این پلاکارتها نوشته شده بود که مذاکرات با تروریست ها رو متوقف کنین. در واقع این مصداق پیامی است که تجمع کنندگان صادر کنند و از دولت خودشون، دولت امریکا، این ایرانی آمریکایی‌ها بخوان که این مذاکرات رو که در اون هیچ جایی برای حقوق مردم ایران گنجونده نشده و هیچ جایی از نقض حقوق بشر، اعدام‌هایی که صورت گرفته و کشتار بزرگ دیما، قتل عام دست کم 36500 نفر برده نشده، چه این مذاکراتی که هیچ مقبولیت و مشروعیت نزد مردم ایران نداره رو متوقف کنه. بسیاری از اونها عکس‌های جاویدنامان دیما رو به دست دارن. خواسته اونها استمرار یاد این جاویدنامان، زنده نگه داشتن خاطره اونهاست و اینکه با چه هدفی اونها کشته شدن، به خیابان رفتن و چقدر این ایرانی ها متعهد هستند که بخوان یاد اونها رو زنده نگه دارن که خون اونها در پروسه این مذاکرات پایمال نشه و حقوقی از خانواده های اونها ضایع نشه.
2: امروز ما اینجا جمع شدیم که به تمام دنیا و مخصوصا پرزیدنت ترامپ بگیم که رژیمی تو ایران عوض نشده، شاید چهره جدیدی اومده، ولی همون افکار و همون عقاید، همون رادیکال های تروریست تو ایران هستن و تا موقعی که این تروریست ها تو ایران هستن، میدونیم که دنیا اصلا چهره صلح رو تو خودش نمیبینه.
3: پیام من برای دولت امریکا این هستش که همونطوری که گفتم با رژیم تروریستی ایران هیچ وقت نباید دیل کنن و ما مردم ایران، چه داخل از ایران چه خارج از ایران، هیچ توافق نامه‌ای با جمهوری اسلامی تروریست در ایران نداریم.
4: این مردم ایران که صاحبان اون کشور هستن و بیشک پیروزهای این جنگ ملت ایران با جمهوری اسلامی ملت ایرانن. اینی که بیان با این آخوندا و این رژیم تروریست دیل بکنن فقط دارن دنیا نشون میدن که حرفشون رو برگردوندن. اونا باید بیان با ملت ایران رو قدرتمند کنن در مقابل اینها.
1: به نوعی خواستن مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای رو هم اینجا طور دیگری برگزار کنن و شادی خودشون از کشته شدن خامنه ای رو یک بار دیگر ابراز کنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یه ایسا.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: صدا
15: 1 2 3
16: شروع با هم
17: شروع شده
15: چه؟
16: ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
16: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
1: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
2: من دوست دارم که تو مردم باشم.
3: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
8: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
5: اینو نمیشه سرکوب کرد.
11: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: از همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: علل اصول نظر دیگری داشتن،
16: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
0: برداشتن محاصره،
19: رقم پولهای بلوکه شده تو مک نیامده،
10: حرف ترامپ رو چه قرار نکن.
17: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
3: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
14: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
7: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
14: خب من ندارم اونجا کار نمیشه.
17: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
14: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
17: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن
18: خون خواهی امام شهید بود.
2: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
8: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی حذف اولین میزبان جام جهانی مراکش با پیروزی مقابل کانادا برای دومین دوره متوالی به جمع 8 تیم برتر جام رسید. فرانسه در روز بازی خشن و غیر ورزشی پاراگوئه این تیم را همراه با داور شکست داد. دیشب با برگزاری بازی کانادا و مراکش مرحله 1/8 نهایی جام جهانی شروع شد. دیداری که بعد از 20 دقیقه تحت تاثیر مصدومیت و تعویض اسماعیل سایباری ستاره خط حمله مراکش قرار گرفت و نیمه اولش هم بدون گل تموم شد. اما در نیمه دوم تیم مراکش هدفدارتر و روان‌تر از کانادا بازی کرد و با دو گل از عزالدین اوناهی و تک گل سفیان رحیمی 3-0 کانادا را شکست داد. کانادا اولین میزبان حذف شده این دور از بازی‌ها شد.
1: نیمه اول خوبی نداشتن اما نیمه دوم کامل‌تر بودند و بهتر ظاهر شدند و تونستن که برای دومین بار متوالی به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود بکنن. نشریه نیویورک تایمز رو نگاه می‌کردم و این سوال بزرگ رو مطرح کرده، گفته آیا الان می‌تونیم بگیم که مراکش بهترین تیم تاریخ قاره آفریقاست؟ مقایسه کرده با تیم‌های مختلفی که در قاره آفریقا در زمان‌های مختلف مزک درخشیدن، به نیجریه اشاره کرده در دهه 90 و همچنین کامرون و البته به غنا در سال 2010 اشاره کرده و اینها رو با هم مقایسه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که تیمی که مراکشی‌ها دارن تیم بسیار کامل‌تریه، بسیار منسجم بازی میکنه و البته بسیار سنجیده بازی میکنه. اونها گفته که حتی موقعی هم که مالکیت توپ رو در اختیار ندارن میتونن بدون توپ دفاع منسجمی داشته باشن و اشاره کرده، گفته مراکشی که حتی در این دوره از رقابت‌های جام جهانی داریم میبینیمش بسیار بسیار تکمیل تر شده، ورژن کامل تری از مراکشیه که در جام جهانی 2022 با اون مواجه شدیم. میدونیم که در جام جهانی 2022 هم در نیمه نهایی به مسابقه فرانسه رفتن. حالا اینجا سوال رو مطرح کرده که گفته که آیا میشه که این انتظار رو داشت که مراکشی ها این بار هم به نیمه نهایی صعود بکنن.
2: بازیکناشون هم که حالا از اشرف حکیمی گرفته تا بقیهشون خیلی مورد پسند هم نیستن، اما یک گزارشی آماده کردم در مورد مراکش از جایی که میاد، کشورشون و هواداران که دیشب در پایتخت مراکش این صعود رو جشن گرفتن.
0: ببین،
3: در رباط پایتخت مراکش این فقط تماشای یک مسابقه فوتبال نبود. مردم آمده بودند بخشی از یک لحظه جمعی باشند، با پرچم، با خانواده، با بچه هایی که اسم بازیکنه ها رو فریاد می زدند و با شیرهای اطلس. مراکش کشوری حدود 38 میلیونی در شمال آفریقاست، جایی میان فرهنگ عربی، ریشه های بومی شمال آفریقا و اروپا. همین ترکیب در فوتبالشان هم دیده می شود. بازیکنانی که برخی در

0: بعد از سالها که فوتبال آفریقا اغلب در حاشیه روایت میشد، مراکش آمده و خودش را به مرکز توجه رسانده. از قطر 2022 به بعد دیگر نمیشود این تیم را فقط شگفتی جام دانست.
1: در نیمه دوم دیدیم شیرهای اطلس چه توانایی هایی دارند. گل ها استثنایی بودند. محمد اناهی یک هنرمند واقعی بود. ما این بازی را کنار خانواده تماشا کردیم و فوق العاده بود.
0: شادی امشب مراکش فقط شادی یک مرحله بالاتر رفتن نیست. بخشی از مردم پیروزی تیمی را جشن میگیرند که به آنها حس دیده شدن داده. تیمی که حالا دیگر از بیرون قاب به جام جهانی نگاه نمی کند.
2: بریم سراغ بازی فرانسه و پاراگوئه که بازی بود در گرمای 37 درجه سانتیگراد فیلادلفیا شروع شد، که البته این گرما در سایه به صبر رسید. توی تابش آفتاب به مراتب بیش از اینها بود. فرانسه توی این بازی بر حریف آمریکایی جنوبی خودش برتر بود، اما تا دقیقه 70 نتونست دروازه پاراگوئه رو باز کنه. حرکت تکنیکی و خلاقانه دزیره دوه که فقط 9 دقیقه از ورودش به زمین بازی میگذشت باعث شد که مدافع پاراگوئه او رو متوقف کنن. ضربه پنالتی به دست اومد و کیلیان امباپه در خلاف مسیر حرکت اورلاندو خیل بازی رو 1-0 کرد برای تیم فرانسه و 19 گلش رو در ادوار جام جهانی زد.
3: هر رسانه، هر روزنامه‌ای رو که من امروز باز می‌کردم، وبسایتشون رو نگاه می‌کردم، بدون استثنا از داوری انتقاد کردن، بدون استثنا، و البته از بازی تیم پاراگوئه هم به شدت انتقاد کردن. تلگراف بازی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو بازی خشن و کثیف نامگذاری کرده و گفته که واقعا تمام جریان بازی پاراگوئه‌ها داشتن تلاش داشتن که با ضربات خشن، هل دادن، خطاهای خشنی که از دید داور پنهان میموند، فرانسوی ها رو متوقف بکنن. گفته که تلگراف خیلی جالب نوشته، اما تصویر ماندگاری که در ذهن ها موند این بود که بازیکنان فرانسه به صورت بازیکنان پاراگوئه نگاه میکردند و به اونها لبخند میزدند و بازیکنان پاراگوئه رو بیش از پیش عصبانی میکردن. اون بازیکن شماره 4شون هر کاری میتونست دیگه داشت انجام میداد.
4: کاستلس دقیقاً نمیدونم صحبت های کیلیان امباپه رو شنیدید، شنیدیم با هم یا نه؟ کیلیان امباپه شنیدیم صحبتشو؟
2: نه نشنیدیم. برامون بگو.
4: بپرسم.
2: نشنیدیم.
4: خیلی راحت صحبت کرد کیلیان امباپه. واقعا نمیتونم اینجا بگم. خیلی راحت دیگه، خیلی راحت بود. خیلی راحت بود، چیزایی گفت که شاید الان، یعنی قطعا اینجا نمیشه گفت، ولی خب اشاره میکرد به این که رضا اشاره کرد به این موضوع که امباپه گفته که ما هم میتونیم کثیف بازی بکنیم اگر بخوایم، و حالا خیلی هم واقعا کثیف بازی نکردم، ولی تو نمایه زومین که میکرد خطا مثلا میشد بازیکن فرانسه زمین میافتاد، مثلا همون کاسرسه یه دونه لگد زد به ساق پای امباپه که بعد کارت میگرفت. حالا کارت قرمزش رو مطمئن نیستم، ولی کارت زرد بعد میگرفت. یا مثلا یکی دو تا صحنه دیگه، اوبامکانو یه دونه آرنج خورد، اونم مثلا کارت داشت، کارت کلا نمیداد و به فرانسوی ها کارت میداد. یه چیزی این فوتبال رو با نشون داد بازی پاراگو فرانسه به نظرم، اونم اینه که هیچ تیمی از قبل برنده نیست و خوششانس بود شاید که بازی به وقت اضافه نرفت. دزیره دوه که اومد تو به جای بارکولا، خیلی خوب اون کاری که بارکولا نتونست تو این بازی انجام بده دزیره دوه انجام داد و از بین 4 مدافع دریبل زد و پنالتی گرفت و امباپه هم 7 گلش زد. هنوز میگم که فرانسه قهرمان میشه، امباپه آقای گل، ولی بازی خوبی از پاراگوئه ندیدیم. یعنی هدفشون این بود که همینجوری بازی بکنن، بسته بازی بکنن، ولی خب خیلی خشن بودن و اینکه حذف شدن دیگه. در نهایت تیم فرانسه تیم بهتری بود.
2: خیلی اون اینکه کیپورد حذف شد، همه دارن راجع به صحبت میکنن و فکر میکنم همه مردم این کشور به بازیکنش افتخار کردن. بازیکن پاراگوئه هم تقریبا تا قبل از این مسابقه همینجوری بودن، یعنی آلمان رو برده بودن، خیلیا گفتن که واقعا با شایستگی تونستن آلمان رو بزرگ رو ببرن، اما تو این مسابقه یه کاری کردن که همه اون بازی خوب زیر سوال رفت.
0: و در مورد پاراگوئه و اینکه خشن ترین تیم جام هست یا نه، من یه جستجویی کردم، دیدم که در آمریکای جنوبی، خب همونطور که می‌دونیم اوروگوئه خیلی تیم خشن‌تریه و به اون نام شناخته میشه. پاراگوئه خب یک سری توانایی‌های محدودتری داره، همون چیزی هم هستش که سرمربیشون در نشست خبری هم بهش اشاره کرد. پاراگوئه درسته رسانه‌ها نوشتن که تیمی که خفه کننده بازی می‌کنه، بازی رو می‌کشه، اجازه نمیده که بازی در جریان باشه. یک

0: تقابلی هم بین امباپه و دروازه‌بان پاراگوئه اتفاق افتاد که داستانش رو در نشست خبری سرمربی تعریف میکنه. انتهای بازی اگر که دیده باشین میره که با امباپه دست بده، امباپه حاضر نیست باشه دست بده، اون توپو میکوبه توی سینه دروازه‌بان اورلاندو و سرمربی میاد در نشست خبری اینجور تعریف میکنه که بازیکنهای تیم ملی فرانسه خب بازیکنهای پرزرق و برقی هستند، با استعدادن، ما با تیمی روبرو شدیم که خب نشست قبلی هم گفته بود که نشست پیش از بازی هم گفته بود که مثل سائقه میمونن، ما جایی نداریم که براشون پناه بگیریم، یک شیوه بازی رو انتخاب کردیم، باید به این هم نگاه کنیم که شیوه زندگی بازیکنانمون چطور بوده. مثلا همین دروازه‌بان رو مثال میزنه که چرا فکر میکنین که چرا انقدر حالا از این لفظ استفاده میکنه که چرا انقدر لاغر مردنیه؟ به خاطر اینکه ماها حقوق نگرفته. اول میخوام با اکیپ شروع کنم که تیترش خیلی نمایشیه و گفته که گل طلایی، اشاره به اون گل طلایی نداره، اما سعود و گفته که با گل طلایی آقای امباپه اتفاق افتاده و پاراگوئه‌ها رو چجوری توصیف کرده، گفته که پاراگوئه‌های سمج و حقباز آبی ها تونستن با پنالتی گیرن و پساسشون بر بیان. اما بریم سراغ فیگارو. فیگارو خیلی تحلیلی تر و محتاط‌تره، مثل همیشه همینجوری هم بوده و گفته که آبی ها مسیرشون رو ادامه دادن و از تله پاراگوئه فرار کردن. زیر تیترش هم تقریبا همون حسه رو داره، گفته زیر گرمای خفه کننده و مقابل آمریکای جنوبی هایی که بیش از حد خشن هستن، تیم فرانسه صعودش رو قطعی کرده. فیگارو هم گفتم خلاف اکیپ که اکیپ گفته گل طلایی و تصویر قهرمانانه و اینا، فیگارو ترجیح داده که تحلیل بره. خیلی هم یادداشتش امیدوار کننده نبود، یعنی همه چیز رو ننداخته گردن داور و صعود تیم رو یا خشم بودن یا هر چیزی، گفته بود که فرانسه باید در مقابل هر تیمی بتونه اونقدر با صلابت باشه که شایسته قهرمانی در جام جهانی باشه. از کیپ ورد هم صحبت کردین، برگشتن کشورشون و چون تیم ملی بودن که دستاوردی داشتن، بالاخره در جام واقعا دستاورد داشتن، یک استقبالی هم ازشون شده در فرودگاه که
1: میشه جونشون
0: بریم تصاویرش رو ببینیم.

نرسیم لحظه پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه برمیگردیم. بازی های امشب رو مورد نظر قرار میدیم. با فردا ببینید.

0: چند تا داره میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی و سیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
7: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده از وزارت اطلاعات

0: مدعوان حکومتی صحبت از انتقام
1: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
0: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
3: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه بالی گیر کرده.
4: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
5: امروز شما به عنوان یک مادر داغدار چه حسی دارید؟
6: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
7: مقابل سفارت آمریکا.
8: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
9: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
10: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
11: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
12: مردم ایران یک هدف دارن.
13: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
14: دریای خلفازر است.
15: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.

0: 5 بامداد در یک بخش خبری کوتاه بیننده گزیده از گزارش ها هستید از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای را برای 5 سال دیگر در سمت رئیس قوه قضاییه ابقا کرد. اژه‌ای از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که نقش او در سرکوب مخالفان، صدور احکام سنگین و نقض حقوق بشر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر می‌گوید شرایط امروز جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است و به افراد جنایتکاری چون اژه‌ای نیاز دارد که وفاداری خودشان را به این حکومت ثابت کردند.
1: شرایط امروز جمهوری اسلامی شرایط بسیار بسیار پیچیده ای در یک سال گذشته 2 جنگ را سر گذرانده، اغلب سران سپاه رهبر جمهوری اسلامی کشته شدن، رهبر کنونی نه برای تشییع همسرش نه برای پدرش ظاهر نشده، اصلا معلوم نیست در واقع زنده است یا مرده. دیگه موقعیت واقعا از این مهمتر وجود نداره برای اینکه تثبیت بکنه قدرت سیاسی خودش رو، باید ظاهر میشد. اینکه حاضر نیست نشون دهنده اینه که یک جای کار میلنگه، ولی با این وجود در واقع محسنی اژه‌ای با کارنامه سیاهی که در زمینه حقوق بشر داره، در زمینه نقض آزادی های مردم ایران داره، در زمینه در واقع نقض حقوق بنیادین شهروندان ایران داره، از او در واقع گزینه‌ای بهتر و بهتر از لحاظ حکومت البته عرض میکنم، بهتر و قابل اعتمادتر وجود نداشته برای سپاهیانی که الان در قدرت هم به نام مشتبه خامنه‌ای او رو در تثبیت کردن در موقعیت خودش. ضمن اینکه او هم جدا از بدنه قدرت سیاسی در ایران نیست، با کارنامه‌ای که شما هم الان بهش اشاره کردید از وزارت اطلاعات گرفته تا در واقع بخش‌های مختلف قوه قضاییه، ایشون بخشی از اون هسته سخت قدرت، اون هسته جنایتکار قدرته که در واقع تا به حال مردم ایران رو سرکوب کردن و در واقع مانع از این شدن که اعتراضات مردم ایران به نتیجه برسه.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیفه، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است و روند درمان او متوقف مانده. بر اساس این گزارش مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری های دهان و دندان رنج میبرد. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت 2 شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، میلاد بلیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوک، توابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. همچنین مأموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ در روستای توکل یورش برده، او را هم بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نیما شیری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، 1 سال تبعید به زاهدان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. بر اساس این گزارش نیما شیری در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در بجنورد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، پس از 2 روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید شکاف میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمیبیند و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز اذعان کرده میتواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی بر آینده این روابط تاثیرگذار است. شبکه i24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز قرار دارد. در این گزارش آمده اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل می داند. بر اساس این گزارش انتظار می رود در روزها یا هفته های آینده یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگوهای سطح بالا درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشنگتن سفر کند. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید دولت نتانیاهو قصد دارد رهبری برخورد با جمهوری اسلامی را همچنان به دست ترامپ بسپارد تا در صورت شکست دیپلماسی آمریکا را در عملیات نظامی احتمالی در کنار خود داشته باشد.
2: برای دولت اسرائیل بسیار مهمه که نشون بده که آقای ترامپ در حال حاضر رهبری روند رویارویی رو به عهده گرفت، با جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفته. در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ میخواد که روند دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و برای اسرائیل بوم که کشوری هستش که روابط آمریکا براش خیلی مهم هست، برای تمام رهبران اسرائیل مهم هستش، به نظر میاد که در حال حاضر آقای نتانیاهو داره پشتیبانی میکنه از این روند، با وجود اینکه خیلی‌ها در اسرائیل خوشبین نیستن که واقعا نهایتاً این روند موفقیت‌آمیز باشه، چون حکومت ولایت فقیه به نظر میاد که عقب نشینی نمی‌کنه، به خصوص از مواضعش و درخواست‌هاش در مورد تنگ هرمز. ولی در هر حال در حال حاضر آقای ترامپ تاکید می‌کنه که باید یک شانسی رو ما بدیم به روند دیپلماسی. آقای نتانیاهو داره از او پیروی می‌کنه، به زودی به نظر میاد که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد در واشنگتن. این هم یک دلیل مهم دیگه ای هستش که آقای نتانیاهو داره از این روند دیپلماسی حمایت میکنه، چون نمیخواد که دیدار بعدیش با آقای ترامپ واقعا با مشکلات جدیدی روبرو بشه. پس بله، در حال حاضر به نظر میاد که این یک همراهی با آقای ترامپ یکی از دلایل مهم هستش. و بله که اگر این شکست خورد و دیپلماسی به جایی نرسید، خب دولت اسرائیل میتونه از شکست دیپلماسی استفاده بکنه برای توجیه جنگ بعدی علیه مواضع حکومت ولایت فقیه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزیر امور خارجه بریتانیا در گفتگو با گاردین هشدار داد اگر جلوی توسعه بی‌رویه هوش مصنوعی گرفته نشود، این فناوری خطری در حد فاجعه هیروشیما برای بشریت خواهد داشت. کوپر از کشورها به ویژه آمریکا و چین خواست پیش از سوء استفاده گروه‌های تروریستی و بازیگران بدخواه از هوش مصنوعی بر سر قوانین بین‌المللی آن توافق کنند. یک موج گرمای بی‌سابقه ناشی از گرمایش زمین و پدیده النینو بخش وسیعی از اقیانوس آرام را فرا گرفته که به گفته دانشمندان می‌تواند تغییرات شدید آب و هوایی به دنبال داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند این موج گرما در پاییز و زمستان پیش رو نیز می‌تواند با افزایش سطح آب دریاها، سیل‌های ساحلی، بارش‌های شدید در نقاط مختلف جهان منجر شود. مقامات فرانسه اعلام کردند به دلیل خطرات ناشی از آتش سوزی گسترده در جنوب غربی این کشور، مرحله سوم مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس در روز دوشنبه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. این آتش سوزی که در نزدیکی مرز اسپانیا جریان دارد تا کنون بیش از 1600 هکتار از اراضی منطقه را سوزانده و همچنان در حال پیشروی. و اما همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حضور گسترده گروه‌های مختلفی از ایرانیان در شهرهای اروپایی و کانادایی در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا و درخواست توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی در آمریکا، ایرانیان پس از گذر از جشن‌های روز استقلال در برخی شهرها در پاسخ به این فراخوان تجمع کرد.
3: در لس آنجلس گروهی از ایرانیان در تقاطع بلوار ویکتوری و خیابان توپنگا در وودلند هیلز، یک محله بسیار ایرانی نشین در لس آنجلس، تجمع اعتراضی برگزار کردن با پلاکارتهایی که در دست داشتن. روی این پلاکارتها نوشته شده بود که مذاکرات با تروریست ها رو متوقف کنین. در واقع این مصداق پیامی است که تجمع کنندگان صادر کنند و از دولت خودشون، دولت امریکای نیرونی امریکایی ها بخوان که این مذاکرات رو که در اون هیچ جایی برای حقوق حقوق مردم ایران گنجونده نشده و هیچ جایی از نقض حقوق بشر، اعدام‌هایی که صورت گرفته و کشتار بزرگ دیما، قتل عام دست کم 36500 نفر برده نشده، چنین مذاکراتی که هیچ مقبولیت و مشروعیت نزد مردم ایران نداره رو متوقف کنه. بسیاری از اونها عکس‌های جاویدان دیما رو به دست دارن، خواسته اونها استمرار یاد این جاویدان زنده نگه داشتن خاطره اونهاست و اینکه با چه هدفی اونها کشته شدن، به خیابان رفتن و چقدر این ایرانی‌ها متعهد هستند که بخوان یاد اونها رو زنده نگه دارن که خون اونها در پروسه این مذاکرات پایمال نشه و حقوقی از خانواده‌های اونها ضایع نشه. امروز ما اینجا جمع شدیم که به تمام دنیا و مخصوصا پرزیدنت ترامپ بگیم که رژیمی تو ایران عوض نشده، شاید چهره جدیدی اومده، ولی همون افکار و همون عقاید، همون رادیکال های تروریست تو ایران هستن و تا موقعی که این تروریست ها تو ایران هستن میدونیم که دنیا اصلا چهره صلح تو خودش نمیبینه. پیام من برای دولت امریکا این هستش که همونطوری که گفتم با رژیم تروریستی ایران هیچ وقت نباید دیل کنن و ما مردم ایران چه داخل از ایران چه خارج از ایران هیچ توافقنامه‌ای با جمهوری اسلامی تروریست در ایران نداریم.
4: این مردم ایران که صاحبان اون کشور هستن و بیشک پیروزهای این جنگ ملت ایران با جمهوری اسلامی ملت ایرانن. اینی که بیان با این آخوندا و این رژیم تروریست دیل بکنن فقط دارن دنیا نشون میدن که حرفشون رو برگردوندن. اونا باید بیان با ملت ایران، ملت ایران رو قدرتمند کنن در مقابل اینها.
3: به نوعی خواستن مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای رو هم اینجا طور دیگری برگزار کنن و شادی خودشون از کشته شدن خامنه ای رو یک بار دیگر ابراز کنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه از تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،
3: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
4: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
3: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: خب بعد از اینکه در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز روز ششم فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله‌ای به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمائی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بود. پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پاکپور فرمانده پیشین سپاه و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای، روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد. از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی، زمانی که محمد پاکپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید چاهچراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این باشه که تنها یک استثناء در این مورد وجود داره، یعنی حکمی که به اسم مشتبه خامنه‌ای برای محسن رضایی صادر شد و او رو به عنوان مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کردن، اون هم در شرایطی که یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود همچنان زنده است. و این در واقع به روشنی نشون میده که تغییر و تحولاتی که در درون سپاه داره انجام میگیره مسیر غیر متعارف رو دنبال میکنه. این اتفاق برای علی عظمائی هم افتاده بدون اینکه حکمی برای او صادر شده باشه. در یک بیانیه نیروی سپاه، نیروی دریایی سپاه هم ارتقاء درجه نظامی پیدا کرده و هم به عنوان فرماندهی جدید نیروی دریایی سپاه معرفی شده. میدونیم که به هر حال بعد از جنگ عملا روال تصمیم گیری های عادی از هم گسسته شده. مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نمیده، مجمع تشخیص مصلحت همینطور، مجلس خبرگان رهبری هم که همگی به یاد دارن چگونه جانشین علی خامنه‌ای رو در واقع انتخاب کرد. بنابراین در این شرایط یک به شکلی در واقع نامتعارف و به کاملا غیر شفاف تصمیمات در یک حلقه نظامی در درون سپاه پاسداران گرفته میشه و نتیجه اون به شکل ناگهانی اعلام میشه.
1: Well, you look at Iran, we wiped it out. Wiped out their military.
2: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می کنند.
3: ببینید، واقعیت این هستش که آمریکا در دوره ترامپ بوده که بزرگترین و مهلکترین ضربه نظامی رو به جمهوری اسلامی زده. انهدام قوای پدافند، نیروی دریایی و نیروی هوایی و بخش بزرگی از لانچرهای پرتاب موشک و پهپاد جمهوری اسلامی و البته بخش از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و مهمتر از همه حزب فیزیکی عالی رتبه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی در رأس اونها علی خامنه‌ای در دوره ترامپ رخ داده. پس این تحول کمی نیست، تحولی تاریخی است. این اقدامات پایه‌های جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده، ولی هنوز کار تمام نشده. البته شاید بشه این ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در کنار اسرائیل به جمهوری اسلامی زده رو یه جورایی مقایسه کرد با ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در دوره جنگ اول خلیج فارس به رژیم صدام زد در عملیات طوفان صحرا. البته اون جنگ یک ماهیت عملیات زمینی هم داشت در خود کویت، اما نکته این هستش که در اون جنگ آمریکا رژیم صدام رو باقی گذاشت. بعدن 12 سال طول کشید که در دوره جورج بوش پسر در جنگ دوم خلیج فارس آمریکا با زور نظامی رژیم صدام رو در واقع سرنگون کرد. و جنگ اول خلیج فارس هم یک جنگ کلاسیک ائتلافی خیلی در واقع میشه گفت همون کلاسیک بوده، ولی الان جنگ سوم خلیج فارس، جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ایران انجام دادن، یک جنگ غیر کلاسیک نامتقارن پیچیده چند لایه است. ماهیت جنگ الان عوض شده و من اینو میخوام بگم که در این جنگ اما دولت ترامپ به رغم ضربات نظامی جدی و مهلکی که به جمهوری اسلامی زده، به نظر من هنوز نتونسته این موفقیت نظامی چشمگیر رو تبدیل بکنه به یک دستاورد سیاسی پایدار، به شکلی که تمامی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در سایه یک جنگ یا توافق جامع کاملا از بین بره. و ترامپ به هر دلیلی مانع تمام شدن کار اسرائیل و مردم ایران در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی شده و این چیزی هستش که مقامات عالی رتبه فعلی اسرائیل و سابق اسرائیل هم گفتن که حالا اون عملیات یورش و کردها بوده و ایستای بازرسی رو میزنن و مواردی از این دست. من اینو چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مهمتر از همه این مسئله که وجود داره این هستش که بشه دستاوردهای نظامی رو به در واقع یک دستاورد سیاسی تبدیل کرد و مسئله تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باقی هستش، تهدید نیابتی ها حزب الله، حتی تهدید اتمی. الان فعالیت‌های مشکوکی که زیر کوه کلنگزلا وجود داره میتونه مسئولیت اتمی برای جمهوری اسلامی باشه، یعنی یه توافقی رو به دست بیارن نصف و نیمه و بعد با رفتن ترامپ اونا بتونن بیان بمب اتم دست پیدا بکنن. و یک سلاح دیگه هم ترامپ فعلا که داریم صحبت می‌کنیم، ما در حال حاضر داریم صحبت می‌کنیم، در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره، مسئله تنگی هرمز هست، این کارت تنگی هرمز و مهمتر از همه سلاح زمان. زمان بقای جمهوری اسلامی رو بیمه نمی کنه، ولی زمان باعث میشه که سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مردم ایران و حتی خود آمریکا پرهزینه تر بشه.
4: حسین، اشاره کردی به این که خب ترامپ پوز دستاوردهای خودش رو در این سخنرانی داد، اما تهدید هم کرد دوباره مقام‌های جمهوری اسلامی، گفت میتونستیم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای سران جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، ولی اون موقع دیگه کسی باقی نمی‌موند که باهاشون گفتگو بکنیم. این آیا فکر می‌کنین تهدید ممکنه روزی عملی بشه یا نزدیک بشه به عملی شدن، یا در حد یک بلوفی هست که ترامپ برای اینکه پیش ببره مذاکرات رو داره انجام میده؟
3: به نظر میسه که یه تهدیدی که هستش که مستطره در خورش که ممکنه که حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات در دستور کار باشه. ولی خب آیا آمریکا پیش بینی نمیکرد که میتونه تو این وضعیت قرار بگیره که چه بسا افرادی مثل قالیباف و عراقچی هم باز هم بر اساس متد دیپلماسی فریب و تعلل جمهوری اسلامی بازی خواهند کرد و سعی میکنن که مذاکرات رو کش بدن؟ بنابراین میتونستن اونها بر اساس الگوی اسرائیل زودتر اقدام بکنن و همین افراد رو بر اساس حالا اون منافع خودشون با حذف فیزیکی روبرو بکنن. ترامپ در رابطه با مسئله ونزوئلا و ایران با همدیگه صحبت میکنه که این دوتا موضوع جدا هستن. اگه ما به حرفای تامیر هایمن که رئیس سابق اطلاعات اداره اطلاعات نظامی اسرائیل آمان هستش که یک ماه پیش انجام داد دقت بکنیم، اونجا تامیر هایمن که در واقع دسترسی داره به اطلاعات احتمالاً خیلی مهم در اسرائیل، گفتش که ترامپ وقتی که اون عملیات حیرت انگیز رو در ونزوئلا انجام داد و مادورو رو بازداشت کردن، این اعتماد به نفس رو پیدا کرد که با توجه به وعده‌هایی که داده بود به مردم ایران بیاد یک اقدامی در داخل ایران انجام بده. و ولی اون جنگ ونزوئلا فرق داشت با جنگ ایران. جنگ در ایران با جمهوری اسلامی یک جنگی هستش که جنگ هیبریدیه، ترکیبیه، و جمهوری اسلامی زمان می‌خره و کار برای آمریکا سخت‌تر هست که بخواد سریع به پیروزی نظامی قاطع برسه. بنابراین اینجا تنها راهی که برای آمریکا واقعی میمونه در دنیای واقعیت این هستش که آمریکا برای از بین بردن تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز و موشک‌های بالستیک، هیچ راهی نداره جز اینکه حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی را هم انجام بده، از جمله قالیباف، عراقچی، وحیدی و دیگر افراد، و بعد برن به سمت اقدامات نظامی با ماهیت زمینی. چون که شما نمیتونید تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو در واقع با موشک از بین ببرید، مخصوصا کلنگ‌گزلا رو. اینها نیاز داره به اقداماتی با ماهیت زمینی. باز در بوته زمان مشخص خواهد شد که ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت.
5: طبیعتاً با توجه به اینکه سپرده‌گذاران احساس میکنن نرخ سود بانکی بسیار پایین‌تر از نرخ تورمی است که به خصوص در عرصه خوراکی‌ها که بیش از 100% اونجا حد اکثر 30% اگر بهشون بر اساس برخی از توافق‌ها و بر بهترین حالت سود بانکی بدن، اونها 70% رو باختن. بنابراین خانوار یا حتی بنگاه‌ها ترجیح میدن سپرده‌هاشون رو خارج بکنن، تبدیل بکنن به فرض بکنیم دلار یا طلا یا سایر فلزات گرانبها و ارزهایی که قدرت خرید دارن و همراه اوضاع احوال تحولات ارزششون بالا میره. بنابراین اساسا عقلانیت اقتصادی نیست سپرده گذاری. بنابراین این سپرده ها میان در بازار و تقاضا برای ارز طلا یا سایر امور مشابه افزایش پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه تقاضا میره بالا. منتها نکته دیگری هم وجود داره. در این حال خانوار ترجیح میده که پولش رو تبدیل بکنه به کالا و خدمات و این هم طبیعتاً تاثیرگذار است و نرخ تورم رو بالا خواهد برد. بنابراین یک سلسله عوامل مستقیم، غیر مستقیم، روانی، بنیادی همه تاثیر میگذارن برای اینکه پول‌ها، سپرده‌ها خارج بشوند و بازار رو آشفته بکنن. و البته مسئولیت از نظر سیاسی، حقوقی، اخلاقی در این باره مربوط است به حاکمیت که با سیاست‌های که به هر حال داره موجب شده که بی ثباتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه، حذف کرده ارز ترجیحی رو و در نتیجه ما شاهد التهاب بازار و پیامدهای منفی اون هستیم.
6: پهلوی رگرسا ایران پروگرسا.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو مک نیامده،
3: حرف ترامپ رو چه قرار نکنه.
6: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
7: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
3: میگن شما چرا رفتید اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من دارم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند نوح باشیم؟ زدن شیرین کن
2: خونخواهی امام شهیدمون،
8: با هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
9: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. فقط سه برادرش، مصطفی، مسعود و میثم که از زمان کشته شدن پدرشون در حمله اسرائیل دیده نشده بودند، در نماز حاضر شدند. با غیبت مجتبی در نماز میت پدرش، حالا شبهه‌ای که در مورد زنده بودنش وجود داشت بزرگ و بزرگتر شده. این شایعه که اصولاً ممکنه مجتبی در کار نباشه و اون هم همراه پدرش کشته شده باشه، این شایعه حالا پررنگ‌تر شده. وضع موجود از هر طرف برای جمهوری اسلامی یه نقطه ضعف محسوب میشه. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده، و حتی اگر زنده است درباره میزان سلامتیش شبهه جدی وجود داره، و حتی اگر زنده و سالم هم هست که احتمالاً نیست، وضع موجود نشانگر ترس و عدم اطمینان شدید نظام از کشته شدن جانشین خامنه‌ای، به گونه‌ای که نتیجه این وضعیت تبدیل شده به اینکه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین رکن نظام ولایت فقیه تبدیل به رهبری شده که معلوم نیست زنده است یا مرده، چقدر سالمه، و اگرم زنده است و سالمه چرا از ترس قایم شده و نمیتونه بره توی دفترش بشینه.
1: قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رسانده.
0: اما در نماز میت علی خامنه دیگه چی گذشت؟ امروز میخوام یه نکات مهمی رو که در این مراسم دیدم همراه با نکات تحلیلی و تاریخی مرتبط که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض کنم. غیر از غیبت مجتبی، نکته مهمی که در این مراسم دیده شد غیبت سر رئیس جمهور قبلی جمهوری اسلامی بود. در واقع دعوت نشدن حسن روحانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. تا اونجایی که من تصاویر دیدم هیچ کدوم از ستا نبودن. محمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبا که حذف شده تر از احمدی نژاد و روحانی حساب میشه، معلوم بود دعوت نمیشه، چون نظام کلن اصلاح طلبا رو دیگه به این مراسم ها دعوت نمیکنه. اصلاح طلبا تصور میکنن در درون نظامن، تصور میکنن، تصوری از واقعیت رو جایگزین واقعیت کردن، و در حالی که حاکمیت سالهاست که اونا رو از مناسب و مراسم حکومتی حذف کرده، ولی اونا هنوز تصورشون اینه که در درون نظام هستن و از نظام هم دفاع میکنن و چاپلوسی و خوشرقصی هم میکنن. ولی نظام در حد دعوت به مراسم وداع با جنازه خامنه‌ای هم یا شرکت در نماز میت خامنه‌ای هم اونا رو قبول نداره، دعوتشون نمیکنه. در واقع اصلاح طلبا نه حاکمیت رو دارن، نه اکثریت مردم رو که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن. مردمی که اصلاح طلب و اصولگرا و کل نظام رو دیگه قبول ندارن. اما حکایت احمدی نژاد کمی متفاوته. احمدی نژاد هنوز امید داره که تحولات در جمهوری اسلامی یه طوری رقم بخوره که یه بخشی از سپاه و یه بخشی از حاکمیت و آخوندا بیان سمت احمدی نژاد و بهش بگن محمود، تو بین طرفدارای جمهوری اسلامی محبوبی، رأی داری، بیا کار دستت بگیر و مانع سقوط جمهوری اسلامی بشو. این تصویریه که احمدی نژاد از خودش داره. به نظرم درسته که احمدی نژاد بین طرفدارای جمهوری اسلامی از همه‌شون بیشتر رأی داره، ولی الان نه حاکمیت دلیلی برای میدون دادن به احمدی نژاد داره و نه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی احمدی نژاد رو قبول دارن، اونم یه قاتل مثل بقیه. از نظر اکثریت مردم ایران بین خامنه ای و مجتبی و خاتمی و روحانی و همه اینا فرقی نیست و مردم سرنگونی کل حکومت رو میخوان. اما به نظرم عدم دعوت از حسن روحانی این وسط خیلی پررنگتر به چشم اومد. بالاخره روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، 8 سال به عنوان رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، 24 سال همه کاره یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی یعنی شورای عالی امنیت بوده، 8 سال رئیس جمهور بوده. اینی که الان اینطور نه به مراسم وداع با جنازه دعوتش میکنن نه به نماز میت، نشون میده که تیم حاکم جدید در بقایای جمهوری اسلامی، خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی رو میخواد با هم بزنه و حتی حسن خمینی رو هم بهش اضافه میکنن. حسن خمینی هم بعد از اون رفتاری که روز قبل در مراسم وداع با جنازه خامنه ای باهاش شد و یه آیاتی از قرآن و موقعی که اونو برادراش اومدن پخش کردن که بهش بر بخوره، اونم خوشش نیومد و رفت، به مراسم نماز میت هم نیومد یا اصلا دعوتش نکردن.

0: به نظرم این حاکمیتی که در بقایای جمهوری اسلامی الان سوار کاره، حالا یا مجتبی یا به اسم مجتبی، اینا خیز برداشتن برای حذف بیشتر روحانی و حسن خمینی. حذف روحانی یه اولویت بالایی داره الان در جمهوری اسلامی، و اگر مجتبی وجود داشته باشه در کنار افرادی مثل قالیباف، انگیزه بالایی دارن برای حذف بیشتر روحانی، چون روحانی طرفدار عادی سازی روابط با آمریکاست و تیم جدیدی که حاکم بر بقایای جمهوری اسلامیه که عمدتاً سردار سپاهان، اگرم بخوان یه روزی رابطه با آمریکا رو عادی کنن، میگن خب خودمون این کارو میکنیم، چرا حسن روحانی، چرا بدیم حسن روحانی که مخالف سپاس. به نظرم الان بعد از مرگ خامنه‌ای، اونی که بیشتر از همه در خطر حذف شدنه و حذف بیشتر، حسن روحانیه. یکی به دلیل این که الان سپاه حاکمه در بقایای جمهوری اسلامی و سپاه به طور تاریخی با حسن روحانی رابطهش خیلی بده. دوم اینه که روحانی و قالیباف هم درگیری شدید شخصی دارن و الان قالیباف فعلا دست بالاتر رو داره. ضمن اینه که روحانی هنوزم یه رقیب جدی برای رهبری حساب میشه. بنابراین به نظرم حسن روحانی و حسن خمینی از جمله کسایی هستند که در صف حذف بیشتر هستند. مخصوصا این که الان سپاه که به روحانی بده، دستش خیلی بازتره برای حذف امثال روحانی. و روحانی این اواخرم انتقاداتش رو از سپاه علنی‌تر کرد، بیشتر کرد و یه طوری صحبت کرده که معناش این شده که فرمانده‌های سپاه در مورد توانایی خودشون و توانایی آمریکا و اسرائیل اشتباه کردن و این اشتباه کار دست جمهوری اسلامی داده.
1: تو حوادثی هم که امروز ما باش مواجه هستیم در سطح منطقه، در سطح جهان، یه بخشیش بر میگرده به اونهایی که در یک مقاطعی تصمیم سازی کردن. حالا من این نکته رو میگم که چون من خودم زیاد در این زمینه با دوستان در مقاطع مختلف بحث کردم، یک بحث این بود که اساساً در آینده، این که من میگم مثلا مسائل 10-15 سال پیش، آیا اصلاً در یک شرایطی آمریکا به ما حمله میکنه؟ آیا ممکنه در یک شرایطی اسرائیل به ما حمله بکنه؟ دوستانی بودن، صاحب نظرم بودن البته، میگفتن امکان نداره، امکان نداره اسرائیل به ما حمله بکنه. بعد یه دلایلی می آوردن، میگفتن اگه اسرائیل به ما حمله بکنه، میدونه که دو روز بعد اسرائیلی دیگه وجود نداره، منهدم شده و نابود شده. آمریکا به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله بکنه، میدونه چند روز بعد 100,000 آمریکایی تو منطقه کالا پایگاه‌های مختلف دارن از بین میرن و باید 100,000 جنازه رو برداره ببره واشنگتن. بنابراین به ما حمله نمی‌کنن. خب من میدونم اون عزیزان مخصوصاً افرادی بودن که خب من بهشون ایمان داشتم. خب بر مبنای یک تفکری، بر مبنای یک محاسبه‌ای آمدن این تصمیم سازی ها رو ارائه می دادن به مسئولین بالاتر.
0: این حرف روحانی علیه فرمانده سپاه بود، یعنی فرمانده سپاه خامنه ای رو گول زدن. یه نکته دیگه که در نگاه به عکس های مراسم نماز میت دیدم و خیلی هم به چشمم اومد، پاکسازیه که اسرائیل ظرف یه سال از مقامات جمهوری اسلامی کرده، از فرمانده سپاه. در واقع ما دو تا پاکسازی در جمهوری اسلامی داریم، یکی داخلیه که همدیگر رو حذف میکنن در این سالا، یکی هم اسرائیله که یکی یکی و شاید درستش اینه که ده تا اینا رو حذف کرده. اسرائیل در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه یه پاکسازی گسترده از مقامات جمهوری اسلامی کرد و تعداد چهرهای شاخص و سرشناس جمهوری اسلامی به شدت کاهش داد. دیگه الان تو تصویرها اینو میشه دید، تو مراسم امروز نماز میت میشه دید، خیلی ها دیگه زنده نیستن. خامنه ای، لاریجانی، سلامی فرمانده سپاه، رئیسی که الان خودشون میگن اونم احتمالاً اسرائیل کشته. من یه مقاله در ایران انتشار نوشتم و یک به یک ذکر کردم که بالای 52 مقام ارشد و فرمانده ارشد سپاه رو اسرائیل کشته. دیدم دیروز رحیم صفوی گفت بالاتره. رحیم صفوی گفته 52 نفر نبوده، 200 مقام و مسئول جمهوری اسلامی رو اسرائیل کشته. خودشون میگن. ببینید اسرائیل چه پاکسازی از اینا کرد. من تصویر صف اول نماز میت امروز رو که دیدم، دیگه خیلی از چهرهای ارشد نیستن، کشته شدن. جمهوری اسلامی از این نظر خیلی ضربه خورده، چون یه نظامیه که خیلی براش وجود این افراد مهمه، و این در حالیه که خیلی از اونایی که برای اسرائیل رجز میخوندن دیگه نیستن، کشته شدن.
2: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
3: وای به تو زدن،
4: قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
5: هر روز آدامن زنده هم
6: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
8: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
9: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
10: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
11: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
13: الان همین روحیه که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: هر چی تو تصویر دیدید اسرائیل زده کشته همشونو. چه پاکسازی از اینا کرد. یه نکته مهمی که در این مراسم نماز میت وجود داشت اونم بگم، فقط این نبود که مثلا مشتبه خامنه حضور پیدا نکرده، و نظام حتی اگر این آدم زنده باشه اطمینانی نداره به خودش از نظر ثبات و امنیت که اونو بیاره تو مراسم. جدای از اون، من عکسای مراسم امروز رو که نگاه کردم، اینا به طور جدی حتی از طرفدارای خودشون هم میترسن. وبسایت خامنه ای 107 تا عکس از این مراسم گذاشته. من رفتم همه این عکس‌ها رو با دقت نگاه کردم. اون بخشی که برای مقامات نظام گذاشته بودن اون جلو، حدود 50 متر 100 متر از بقیه طرفدارای خود نظام جدا بود. کامل کامل با کانتینر چیده بودن. تصویر رو دارید میبینید. بین مقامات و طرفدارای خودشون یه فاصله 50 متری 100 متری ایجاد کردن از بس که احساس ترس کردن. عدم اطمینان و تزلزل دارن. و اون جلو زیر اون تاق مقامات رو جا داده بودن که خیلی دور از طرفدارای خودشون این عقب. و اون جلو بازم بین مقامات ارشد و بقیه یه جداسازی دیگه هم کرده بودن که همه اینا نشانه ترس. این ببینید اون نوار آبیه مقامات ردیف جلو از مقامات ردیف عقب هم جدا کردن. همه اینا نشانه ترسه. در این ساختار جدید، یعنی در بقایای جمهوری اسلامی، جریان اصلی دست سپاس. الان کسایی مثل قالیباف، احمد وحیدی فرمانده سپاه، باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین نجات فرمانده قرارگاه سرالوم مسئول امنیت تهران، احمد رضا رادان که یگانه ویژه زیر نظرشه، مجید موسوی حوافظا و علی عبداللهی قرارگاه خاتم، اینا عناصر اصلی در بقایای جمهوری اسلامی هستند. چهره جمهوری اسلامی که نظامی امنیتی بود نظامی امنیتی تر شده. نکته‌ای که وجود داره اینه که الان بین خود باندهای مختلف سپاه درگیری و رقابت شدید وجود داره، و به نظرم حذف‌ها از حسن خمینی و حسن روحانی بالاتر میره و سردارای سپاه میفتن به جون هم دیگه، چون یک کسی مثل قالیباف منافعش و جاه طلبی شخصیش در اینه که بقایای جمهوری اسلامی یه جوری با آمریکا توافق کنه، در اثر نوعی توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف شهم کارش الان شدیداً داره برای این تلاش میکنه. کاملا معلومه چه در صحبتاش که منم میکنه، چه در همین مراسم وداع و نماز که گریه‌هاش همه میگفتن این مصنوعی دیگه، خیلی زیادی به نظر میسه. و اون نگاه معروف عراقچی هم به قالیباف که این چرا اینجوری داری گریه میکنه. تصور عمومی اینه که قالیباف الان میخواد توافق کنه که نظام بمونه و خودش بشه همه کارش. خب در درون سپاه باندهای دیگه از قدرت هستن که اونا منافع خودشون رو در این نمیبینن. به همین دلیل من نشانه ای نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد اختلافات اساسیش با آمریکا به یک توافق پایدار برسه. اختلافاتی مثل هسته‌ای، موشکی، نیابتی‌ها یا دست برداشتن از آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی. حرفای امروز اژه‌ای را هر کی گوش کنه که تازه حکمش تمدید شد برای ریاست قوه قضاییه، تند. من نشانه از اینی که سردارای سپاه که الان تصمیم گیری های جمهوری اسلامی دست اوناست حاضر باشن سر این موارد اساسی با آمریکا به توافق برسن فعلا نمیبینم. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی در مورد تفاهم نامه نه توافق دوچار مشکلن، چه برسه به توافق سر اختلافات اساسی. الان ما شاید یک کشمکش سر تنگه هرمزیم که باز نگه داشتن یا بسته است. جمهوری اسلامی میخواد مذاکرات طوری طولانی کنه که برسه به موعد انتخابات اسرائیل و انتخابات کنگره آمریکا. جمهوری اسلامی امیدواره که ترامپ در انتخابات آمریکا کنگره رو ببازه یا دست کم یکی از دو تا مجلس نمایندگان و سنا رو از دست بده و دستش برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی بسته تر بشه. در اسرائیل هم با وجودی که همه رقبای اصلی نتانیاهو مثل نتانیاهو و حتی گای تونتر از نتانیاهو خواهان مقابله با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، ولی جمهوری اسلامی امید بسته. براش مهمه که نتانیاهو در انتخابات اسرائیل رأی نیاره، از نخست وزیری بره کنار. توی این شرایط به نظرم دو تا نکته مهمه. یکی سفر روزهای آینده نتانیاهو به آمریکا. من این سفر رو با توجه به کند شدن روند مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا مهم میدونم. دوم اهمیت اینه که ما بدونیم مردم ایران

ما باید بیش از گذشته روی مسئله اصلی تمرکز کنیم، یعنی نحوه غلبه بر ساختار سرکوب. ما باید یه جمع‌بندی از مسیری که اومدیم در این انقلاب ملی و مسیری که در پیش رو داریم داشته باشیم تا بتونیم راهبرد درستی رو برای غلبه بر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبش در پیش بگیریم. به نظرم مهمترین مسئله که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد همینه که ما در درون روند و پروسه انقلاب ملی قرار داریم. بعضی ها عامدانه و بعضی هم ناآگاهانه میخوان بگن که چون خیزش دیما تا حالا به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشده پس موفق نبوده، در حالی که این درست نیست. ما در درون پروسه و روند انقلاب ملی قرار داریم که از سال 96 میشه گفت به یک معنای واقعی کلمه روی هدف سرنگونی متمرکز بوده و ظرف این 9 سال پیش اومده و سال به سالم کامل‌تر شده و هنوزم ادامه داره. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد که چرا اجزای مختلف این انقلاب ملی در حال کامل‌تر شدنه و هم جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونیه و هم انقلاب ملی در حال بالغ‌تر شدنه و کامل‌تر شدنه و این یک مسیریه که خیزش دیما هم جزی از و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی امیری، 35 ساله، 18 دی، فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مشتبه روتیوند قیاسوند، 37 ساله، پدر سارینا 12 ساله و آریا 7 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مسلم حسن زهی، 20 ساله، 25 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده، نوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سجاد اردنی کویر، 23 ساله، 18 دی، سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر اردلان امیری، 23 ساله، 19 دی، خیابان تبرسی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علیرضا جلیل بیگی، 47 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد امین اکبریان، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام وحید شهرآشوب، مغازه بستنی فروشی داشته در نجف آباد عزیز، 19 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آریا هنرمند، 27 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام عبدالرضا عزیزی لعل‌آبادی، 47 ساله، 18 دی، محله مسکن کرمانشاه عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حسن عبدالمالکی، 44 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، پاکدشت عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد: از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می کند.
8: صدا 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده
8: چه
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: خاطر چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواهید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: با درود، بیننده مجموع تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. بازار نفت علیه اهرم فشار جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه را کم اثر می کند. تمدید حکم محسنی اژه‌ای در سمت رئیس قوه قضاییه. مشتبه خامنه ای حکم انتصاب را همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای صادر کرد. تحولات تازه در لبنان و غزه همزمان با توافقهای منطقه‌ای. اسرائیل برای واگذاری دو منطقه به ارتش لبنان آماده می شود. حماس در آستانه انحلال دولت خود در غزه قرار دارد. و در ادامه، نروژ تاریخ ساز برزیل حذف شد. نروژ با درخشش ارلینگ هالند به نخستین حضور خود در یک چهارم نهایی جام جهانی رسید. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را به شدت تضعیف کرد. این گزارش میگوید هرچه کشورهای مصرف کننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کارشناسان پیش بینی می کنند با ورود موج جدید عرضه و اشباع بازار، قیمت نفت در ماه‌های آینده به حدود 60 دلار در هر بشکه سقوط کند. در همین حال کشورهای مانند امارات متحده عربی، عربستان و کویت با سرعت در حال افزایش صادرات خود و بهره برداری از راه‌های جایگزین تنگه هرمز هستند. بنا به گزارش‌های اشباع بازار از سوی ائتلاف اوپک پلاس که این هفته از افزایش تولید خبر داد و همچنین افزایش عرضه نفت امارات متحده، موجب کاهش تمایل مشتریان سنتی جمهوری اسلامی به خرید نفت ایران شده. روزنامه وال استریت ژورنال همچنین نوشت اگرچه احیای کامل ذخایر نفتی جهان ممکن است از چند ماه تا یک سال زمان ببرد، اما سرعت این روند میتواند بر موازنه قدرت در مذاکرات تهران و واشنگتن تأثیر بگذارد. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی های تجاری ادامه دارد. بر اساس این گزارش تردد کشتی های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتیها و اختلال در سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد همچنین هشدار داد خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی کماکان پابرجاست. بازار نفت اهرمی در دست یا علیه جمهوری اسلامی؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن اینجاست تا بهمون بگه. همین گزارش وال استریت ژورنال واقع بینانه تره یا سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا؟
1: خب این سیما تقریبا میشه گفتش که به یک نوعی همسو هستند. وقتی تنگه هرمز میاد ناامد میشه از سوی جمهوری اسلامی، دو راه باقی میمونه. یکی راه‌های جایگزین که خب همینجا در گزارش وال استریت ژورنال هم آمده، امارات متحده عربی داره از طریق خط لوله ریاض به عربستان سعودی این کار رو انجام میده و به نوعی بیشتر نفت خام خودش رو تصمیم گرفته که گویا از اون مسیر صادر بکنه. درصد صادرات نفت خام خودش رو افزایش داده. کشورهای دیگر هم به دنبال راه‌های جایگزین هستن. از سوی دیگر در تنگه هرمز ساحل جنوبی که خط ساحلی عمان هستش، الان یکی از امن‌ترین ساحل هاست، اونجا دارن بیشتر کشتی‌ها طبق تصاویر هوایی از اونجا عبور می‌کنن و جایگزین شده بر اون خط میانی که پیشتر استفاده می‌شد که الان کمی ناامن شده به دلیل اون مین‌ریزی‌هایی که سپاه پاسداران انجام داده. البته بیشتر اون مین‌ریزی‌ها میشه گفت نزدیک به خط ساحلی خود ایران هستش. این خودزنی که سپاه پاسداران کرده با تصمیماتی که حالا معمولا از این تصمیمات عجیب غریبی که در رأس جمهوری اسلامی گرفته میشه، اینکه یک مسیری که داشته از اونجا عبور و مرور انجام میشده، بالاخره خواسته یا ناخواسته جمهوری اسلامی یا ایران داشتن از اون منافعی رو هم میبردن، میاد و خودش مسدود میکنه، مینریزی میکنه. حالا الان یا باید بره اون مینریزی ها رو برداره، یا اینکه یه فکر دیگه ای بکنه، جامعه بین‌المللی رو مطمئن بکنه که اتفاق خاصی برای کشتیرانی نخواهد افتاد. چرا که جامعه بین‌المللی الان در نشست آتی ناتو در آنکارا، اونجا میخواد صحبت بشه درباره تنگی هرمز. اون رفتاری هم که داره از کشورهای اروپایی انجام میشه، اونها دارن خودشون آماده میکنن که نهایت همکاری رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام بدن. با عمانی ها وارد صحبت شدن، خود آقای مکرون گفته که هر اون چه کمکی که لازم باشه به عمانی ها خواهد شد، برای اینکه اون مینزدایی ها انجام بشه، برای اینکه اون مسیر جنوبی که در خط ساحلی عمان هست از نظر کیفی حفظ بشه. کشورهای ناتو هم میخوان همین رو اونجا صحبت بکنه در آنکارا، اینکه چگونه میتونن کیفیت کشتیرانی در تنگه هرمز نگه دارن. به هر حال بحث انرژی برای کشورهای اروپایی بسیار مهم هستش، حتی مهمتر از خود آمریکایی ها. از سوی دیگر فشارهای آقای ترامپ در نشست آتی ناتو بسیار تاثیرگذار خواهد بود. آقای ترامپ اصلا راضی نیست از رفتاری که کشورهای عضو ناتو انجام دادن. سالهای ایالات متحده تأمین مالی کرده کشورهای ناتو رو، بودجه ناتو رو، و بعد اون زمانی که لازم داشتن، گونه ای که آقای ترامپ گفتن، ناتو به کمک ایالات متحده نیومده، حتی بعضی از این کشورها اجازه استفاده از پایگاه‌هاشون رو هم ندادن به خاطر مسائلی که وجود داشته. تمام این اتفاقات اونجا افتاده، ناتو اومده خودش رو بدنام کرده در مقابل کشورهای عضو ناتو، در مقابل یکی از بزرگترین شرکای خودش ایالات متحده. چرا؟ چرا که میترسیدن تنگه هرمز بخواد ناامن بشه. حالا الان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تنگه هرمز رو ناامن کردن، مسیر جایگزینش خط ساحلی عمان هست، عمانی که بسیار جمهوری اسلامی بر روی اون سرمایه گذاری کرده بود که بتونه با همکاری عمان بیاد به نوعی برای خودش یک درآمدزایی اونجا داشته باشه. بحث‌های زیادی رو اونجا مطرح کرده بودن، اما الان عمانی ها آمدن برخلاف جمهوری اسلامی دارن نشان میدن که در انتخاب بین‌المللی و رفتار بین‌المللی و رفتار حرفه‌ای چقدر پیشتر از جمهوری اسلامی هستن و اون مسیر رو باز گذاشتن. امارات متحده عربی اومده یک مسیر جدید رو نشان داده. روزهای آینده روزهایی است که دست جمهوری اسلامی از اهرم تنگه هرمز در مذاکرات بسیار کوتاه‌تر از گذشته است.
0: آخرین وضعیت تنگه هرمز رو داشتیم با همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی. اما قاسم بیات، مدیر عامل شرکت نفتی شهر هوستون در ایالت تگزاس رو هم همراه داریم. وقتتون بخیر. وال استریت ژورنال بازه بازسازی ذخایر نفت رو چند ماه تا یک سال میدونیم. میدونیم سرعت ترمیم بیشک رو مذاکرات اثر گذاره. سرعت پر شدن این ذخایر اونقدر بالا هست که پیش از دستیابی به یه توافق سیاسی اهرم فشار ایران در تنگه هرمز رو خونسا کنه؟
2: با درود به شما و همه همزبانان عزیزم هر کجای عالم که هستند. بله، من این رو خوندم که جناب ونس معاون رئیس جمهور گفتند که اینها در این مدت 60 روزه سعی کردند فرصتی به کشورها بدن تا ذخایر ضروری نفتیشون رو مجدداً بازسازی بکنن، ولی به نظر نمیاد این حرف خیلی با معنی باشه. برای اینکه اولا این ذخایر خیلی وسیع هستند، مثلا در چین حدود 1.4 بیلیون بشکه وجود داره که اینو ذخیره شده در اونجا، در اروپا همین مقدار، در امریکا کمی کمتر حدود 800 یا 900 میلیون بشکه، و پر کردن اونها احتیاج به ماه‌ها داره، صحبت از 60 روز نیست. ولی همه اینها به نظر میاد جزئی از روشی هست که سیاستمداران ما دارن به کار میبرند تا بازار رو خوشنود بکنن از اینکه یک اتفاقای مثبتی داره میفته و از نظر روانی قیمت نفت رو پایین نگه دارن. همینطور که میبینید الان قیمت نفت اومده حدود 70 دلار و شما هم ذکر کردید که صحبت از 60 دلار هست و من فکر میکنم حتی از اونم پایین تر، ولی نه در حال حاضر. علت این که هنوز این قیمت ها بیشتر پایین نرفته این که این است که مقدار زیادی نفت بر روی دریا در کشتی های متعدد در سواحل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال گردش بودند تا منتظر باشند کسی به اونها سفارش خرید بده. و اتفاقی که افتاد در طول این جنگ، به تدریج این کشتی ها محموله های خودشون رو خالی کردند. به اضافه این که این سرزمین های بزرگ مثل امریکا، چین و اروپا شاید تا کنون 400 میلیون یا 500 میلیون بشکه از نفت ذخیره های ضروری خودشون رو به بازار عرضه کرده باشن، برای همین قیمت رو تونستن پایین نگه دارن. من به گمانم بیشتر اینها تلاش برای این است که اعصاب بازار نفت رو و بازار اقتصاد رو آرام نگه دارن، وگرنه پر کردن اون مخازن یا جبران کردن نفتی که عقب افتاده خیلی مدت ها طول میکشه. به اضافه این که هنوز هم تنگی هرمز به حالت اولیه باز نگشته، شاید یه تعداد 50-60 کشتی دارن از اونجا عبور میکنن، ولی باید بدونیم که خیلی چیزهای دیگه باید از اینجا عبور میکردن تا بازار اقتصاد دنیا آرام بشه. کشورهای حاشیه خلیج گذشته از نفت، مثلا قطر مقدار زیادی گاز مایع صادر میکرده که باید منتظر باشیم که اون تأسیساتش آماده بشه که آسیب فراوان دیده، یا اینکه از طریق عربستان و امارات مقدار زیادی، همچنین از طریق عمان مقدار زیادی مواد اولیه پلاستیک و تهیه پلاستیک و موادی که برای کود شیمیایی به کار میره تهیه میشده و در نتیجه فراورده های نفتی هم متوقف شدن. پس صحبت فقط قیمت نفت نیست و خیلی طول خواهد کشید تا به تدریج اینها اصلاح بشه و بازار به روند سابق خودش برگرده.
0: تو گزارش والستریت جورنال اومده افزایش تولید امارات و اوپک پلاس تمایل مشتریان سنتی ایران رو کاهش داده. چطور با توجه به اینکه همیشه تحریم ها موجب تخفیف های ویژه‌ای برای اونها بوده این شرایط صورت گرفته؟
2: مشتری های نفتی معمولاً چون نفت رو باید به پالایشگاه‌های خودشون ببرن، چون اینها فراورده‌های نفتی نیست، نفت خام هست، معمولاً پالایشگاه کشورهای مختلف به طریقی ساخته شده و تنظیم شده و اداره میشه که برای نفت‌های به خصوصی به کار میره. این نیست که مستقیماً مثلا نفتی که از ایران فرض کنین به هند میرفته حالا به سادگی بشه اون رو جایگزین کرد، یا نفتی که از امارات یا عربستان به جای دیگه ای میرفته بشه اینها رو جایگزین کرد. من فکر نمی کنم اینها اثرات مهمی باشه، ولی خب اگر گمان بازار این باشه که صادرات نفت ایران برای مدت‌های طولانی پیش نخواهد رفت و اتفاق نخواهد افتاد، اون موقع باید بیان و پروسس هاشون رو در پالایشگاه‌های متعددی که نفت ایران رو دریافت می‌کردند عوض بکنن و خود این همکار پرهزینه‌ای هم وقت میگیره، ولی عملی هست، کاری هست که میتوانن انجام بدن. بنابراین الان ما چند ماه از این واقعه هستیم، من مشکل نمیبینم که بعضی از کشورها گمان کرده باشند که اختلاف با ایران به زودی قابل حل نیست، در نتیجه پالایشگاه‌های خودشون رو مجدداً تنظیم کردن برای نفت دیگری با ویژگی ها و مشخصات دیگه ای.
0: سپاس از شما قاسم بیات، مدیر عامل شرکت نفتی شهر هوستون از ایالت تکساس میهمان ما.
2: خیلی متشکرم.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیف زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم و روند درمانش متوقف مانده. بر اساس این گزارش مسعود وظیف از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، میلاد بلیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوک از توابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. همچنین ماموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ در روستای توکل یورش برده، او را نیز بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد نیما شیری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 از سوی دستگاه قضایی به 1 سال حبس، 1 سال تبعید به زاهدان، 74 ضرب شلاق محکوم شده. نیما شیری در جریان اعتراض‌های دیماه 1404 در بجنورد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، پس از 2 روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای با حکم منصوب به مجتبی خامنه‌ای برای 1 دوره 5 ساله دیگر در سمت رئیس قوه قضاییه ابقا شد. این حکم همزمان با 3rd روز مراسم تشییع خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شد، در حالی که مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت. خامنه‌ای در حکم خود با استناد به اصل 157 قانون اساسی ریاست دوباره محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه را تایید کرد. اژه‌ای از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که به دلیل نقش در سرکوب مخالفان، صدور احکام سنگین و کارنامه نقض شدید حقوق بشر بارها از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری مورد انتقاد و تحریم قرار گرفته. ایالات متحده در سال 1389 اژه‌ای را به دلیل نقش او در سرکوب اعتراضات جنبش سبز تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده بود نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت محسنی اژه‌ای در بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم، حبس انفرادی، محروم کردن بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان و چهره‌های سیاسی نقش داشتند. محسنی اژه‌ای پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه در تیر 1400 سمت‌هایی از جمله نمایندگی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاونت این نهاد رو بر عهده داشت. او همچنین در دولت محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. برای نگاهی به نکات حکم خامنه‌ای پسر، همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی، با رمزگشایی متن حکم مجتبی خامنه‌ای معنای این انتصاب رو برامون بازتر می‌کنی؟
3: سیما، ابقای محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه فقط یک انتصاب، یک مقام نیست. مجتبی خامنه‌ای در حقیقت داره یک پیام رو میرسونه و داره دیدگاه خودش رو در مورد مهمترین مسئله یک جامعه که عدالت هست بیان میکنه. اما در این حکم چه آمده؟ میگه این حکم رو بر اساس اصل 157 قانون اساسی داده. اصل 157 قانون اساسی اشاره میکنه به انتصاب رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط رهبر. میدونیم که رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط رهبر انتخاب میشه برای 1 دوره 5 ساله اول که بعد هم میتونه تمدیدش کنه. اما یک جمله کلیدی داره، میگه مطالبات علی خامنه‌ای و پیام 7 تیر من، یعنی مجتبی خامنه‌ای، راهنمای تحول قوه قضاییه است. مجتبی خامنه‌ای به محسنی اژه‌ای دستور جدید نمیده، دستورالعمل و یا راهکار جدید در مورد ریاست قوه قضاییه نمیده، تاکید میکنه بر تداوم اون چیزی که علی خامنه‌ای میخواسته. اما چند تا مأموریت تعریف شده در اون پیام 7 تیری که به مناسبت هفته قوه قضاییه مجتبی خامنه‌ای صادر کرد، از جمله اجرای عدالت، احیای حقوق عامه، مبارزه با فساد، پناه مظلوم بودن، اجرای قانون، تحول در دستگاه قضایی. و اگر در درون جامعه رو نگاه کنیم، الان هیچ کدوم از اینها رو ما نمیبینیم. انواع و اقسام فساد داره مطرح میشه، انواع و اقسام بی‌عدالتی ها رو داریم میبینیم، به ویژه در مورد حکم معترضان دیماه که همین چند دقیقه پیش شما حکم یکیشون رو خوندید.
0: خود کشتار با حمایت قوه قضاییه صورت گرفت.
3: دقیقاً. چیزی که اگر بخوام جنبندی بکنم، در حقیقت افزایش اعدام ها رو داریم میبینیم. همین شب گذشته یک خبری رو خود من کار کردم که گفتیم 109 اعدام فقط در ماه گذشته میلادی انجام شده، 10% افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل. این چیزی هستش که مد نظر مجتبی خامنه ایه.
0: پس کارنامه اژه‌ای در واقع مهمترین ویژگی اوه که توی چنین شرایط که جمهوری اسلامی حتی به خودی های خودش دیگه اعتماد نداره، کماکان ایشون برای 5 سال دیگه ابقا میشه.
3: خب حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شاید هیچ کس الان در جمهوری اسلامی در این دستگاه نداریم به اندازه محسنی اژه‌ای که این همه سمت امنیتی داشته. شما خوندید خیلی هاشو، معاون قوه قضاییه بوده قبل از این که بیا، سخنگوی همین قوه بوده، وزیر اطلاعات دوره احمدی نژاد بوده، دادستان ویژه روحانیت بوده. یک کامیون شاید بتونیم براش مقام امنیتی بگیم، اما چند تا دلیل خود مجتبی ممکنه داشته بوده. یکی این که مورد اعتماد پدرش بوده و همچنین خودش. این خیلی مهمه برای مجتبی خامنه‌ای در این برهه که بگه ما رژیم ما، نظام ما همچنان ثبات داره و ما دنبال تداومیم، و ترس از این که مجدداً اعتراض‌ها اوج بگیره باعث شده که مجتبی خامنه‌ای بخواد مدیری رو بر سر کار، بر سر قوه قضاییه بذاره. که همچنان نگاه میکنیم به کارنامه محسنی اژه‌ای، چه در دوران جنگ اخیر و چه در دوران اعتراضات، همواره تاکید کرده بر اجرای سریع احکام، افزایش اعدام ها، برخورد بدون اغماس. پس محسنی اژه‌ای در حقیقت کسیه که میتونه مجتبی خامنه ای رو برای پیشبرد این هدف یاری کنه.
0: ممنون هستم. همکارم مهدی بیگی اینجا همراه ما در استودیو. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بازار نفت علیه اهرام فشار جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه را کم اثر می کند. تمدید حکم محسنی اژه‌ای در سمت رئیس قوه قضاییه. مجتبی خامنه‌ای حکم انتصاب را همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر کرد. واینت به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور برای واگذاری 2 منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس این گزارش اسرائیل در انتظار تایید ارتش لبنان برای استقرار در 2 منطقه نزدیک نبتی است و انتظار می رود سنتکام نیز هماهنگی های لازم را انجام دهد. به گزارش واینت به نقل از منابع ارتش اسرائیل این واگذاری پس از هماهنگی های امنیتی و با هدف اجرای توافق اخیر میان 2 طرف انجام خواهد شد. تحولات در حالی رخ می دهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شدند تا تحت حمایت این کشور در امان از تهدیدهای حزب الله قرار گیرند. نتانیاهو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت اسرائیل از مسیحیان در برابر حزب الله محافظت می کند و تاکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد برای تأمین امنیت ساکنان شمال اسرائیل در جنوب لبنان باقی می ماند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داد حماس قصد دارد روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش این اقدام همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه انجام خواهد شد. به گفته منابع فلسطینی هدف از این تصمیم فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه است. شهرام خلدی. پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. همزمان با گزارش‌ها درباره واگذاری تدریجی مناطقی در جنوب لبنان به ارتش این کشور، بحث قلعه سلاح حزب الله، همچنین تحولات غزه، میشه گفت اسرائیل و آمریکا وارد مرحله‌ای شدن که به جای تمرکز صرف رو عملیات نظامی به دنبال بازطراحی ساختار سیاسی و امنیتی محور جمهوری اسلامی تو منطقه هستند؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. در واقع باید گفت که نتیجه تقریبا میشه گفت چیز حدود 3 سال عملیات شدید نظامی اسرائیل که به هر حال قسمت عمده ایش مورد حمایت هم پرزیدنت بایدن بود و هم پرزیدنت ترامپ، ما رو به اینجا رسونده. یعنی مجموعه ای از حذف‌های مشخص از فرماندهان عالی حزب الله، رهبر حزب الله حسن نصرالله، تا کشته شدن رهبران حماس مثل یحیی سینوار و دیگر رهبران نظامی حماس، ما رو به یک نقطه ای رسوند که در واقع پرزیدنت ترامپ تشخیص داد که باید اون توافقی رو که همه رهبران تقریبا میشه گفت منطقه و نیز فراتر از منطقه کشورهای دیگر مسلمان رو بیارن، حتی تا اندونزی، نخست وزیر اندونزی رو بیارن برای اینکه به این توافق بپیونده، نشون دهنده این هست که ما از مرحله نظامی دیگه به طور کامل خارج شدیم و اون توافق در شکل کمیته تکنوکرات به حصول داره میرسه. حالا چیزی که هست این هستش که بسیاری از صاحب نظران مسئله از میان رفتن رهبری جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق در به عنوان یکی از مهمترین عواملی که ما رو به اینجا رسونده مطرح نمی کنند، ولی بقیده من از میان رفتن سید علی خامنه ای و تضعیف شدید حزب الله به خصوص در پی جنگ 40 روزه باعث شد که نهایتاً رهبران حماس با توجه به اینکه اون حمایتی رو که از جمهوری اسلامی قبلا دریافت میکردن دیگه دریافت نمیکنن و قطری ها هم در حمایت از پرزیدنت ترامپ اونها رو تحت فشار گذاشتن، عملا دارن میرن به این سمت که مستحیل بشن در یک سیستمی که نهایتا اونها رو تبدیل به یک گروه سیاسی میکنه و بالاخره قدرت رو به همون کمیته تکنوکرات میده برای اینکه غزه عبور بکنه از دوران جنگ و دوران سردمداری حماس.
0: حماس اگه دولتش رو در غزه منحل کنه و اداره این منطقه به یک کمیته تکنوکرات واگذار بشه، این چه اندازه کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه رو بیشتر میکنه؟
4: 100% کاهش نفوذ جمهوری اسلامی رو در منطقه بیشتر میکنه، ولی تا وقتی که آدمهایی مثل وحیدی و ذوالقدر و همونجوری که آقای بیگی داشتن صحبت میکردن، محسنی اژه‌ای که همشون پشتیبانان نیروهای نیابتی بودن در تمامی این سالها و جزء هسته اصلی قدرت یا هسته سخت قدرت هستند در جمهوری اسلامی، به محض اینکه جمهوری اسلامی کمترین نفس کشی پیدا بکنه سعی خواهند کرد که به لطایف الحیل دوباره به این نیروهای شبه نظامی که وجود داشتن و باید خلع سلاح بشن یک مقداری پر و پا بدن برای اینکه یک سری دست اندازی هایی بکنن، ولی اون هم به نظر من موفق نخواهد شد. از حد یک سری عملیات محدود تروریستی شاید ماکسیموم بیشتر نشه، برای اینکه نهایتا نیروی پلیسی که وارد منطقه میشه در غزه یک نیروی پلیسی خواهد بود که مجموعه از کشورهای عربی و کشورهای اسلامی در واقع مشارکت خواهند کرد درش، و اگر بخوان در این مورد جهاد اسلامی فلسطین بازمانده های بسیار افراطیشون یا بازمانده های بسیار افراطی حماس دست به عمل خطرناکی بزنن، عملا برادر کشی کردن که منجر به واکنش خیلی شدید کشورهای اسلامی خواهد شد. بقیده این من ما باید این گواهینامه مرگ حماس رو همزمان با تشییع جنازه خامنه ای نشان دهنده این بدونیم که آفتاب نیروهای نیابتی در نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه در حال غروب هست و غروب کاملش وقتی اتفاق خواهد افتاد که حزب الله و نهایتاً نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم به طور کامل خلع سلاح بشن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما، سپاس از شما. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ماه‌هاست به بن‌بست رسیده، کرملین اعلام کرد دونالد ترامپ در گفتگوی 90 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین آمادگیش رو برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان جنگ اعلام کرده. این تماس تلفنی در آستانه نشست ناتو در ترکیه همزمان با ادامه نبردهای سنگین در اوکراین انجام شده. جزئیات بیشتر لیلی نیکفر.
5: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریانه. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکوف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط پیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها، هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حضور گروه‌های مختلفی از ایرانیان در شهرهای اروپایی و کانادایی مقابل سفارتخانه‌های آمریکا برای درخواست توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی ایرانیان در آمریکا نیز پس از پایان جشن‌های روز استقلال در برخی شهرها در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. روز یک شنبه در لس آنجلس. گزارش همکارم نیلوفر منصوری.
6: در لس آنجلس گروهی از ایرانیان در تقاطع بلوار ویکتوری و خیابان توپنگا در وودلند هیلز، یک محله بسیار ایرانی نشین در لس آنجلس، تجمع اعتراضی برگزار کردن با پلاکارد‌هایی که در دست داشتن. روی این پلاکارد‌ها نوشته شده بود که مذاکرات با تروریست‌ها رو متوقف کنین. در واقع این مصداق پیامی است که تجمع کنندگان صادر کنند و از دولت خودشون، دولت آمریکا، این ایرانی آمریکایی‌ها بخوان که این مذاکرات رو که در اون هیچ جایی برای حقوق مردم ایران گنجونده نشده و هیچ جایی از نقض حقوق بشر، اعدام‌هایی که صورت گرفته و کشتار بزرگ دیما، قتل عام دست کم 36500 نفر برده نشده، چه این مذاکراتی که هیچ مقبولیت و مشروعیت نزد مردم ایران نداره رو متوقف کنه. بسیاری از اونها عکس‌های جاویدان دیما رو به دست دارن. خواسته اونها استمرار یاد این جاوید نامان زنده نگه داشتن خاطره اونهاست و اینکه با چه هدفی اونها کشته شدن به خیابان رفتن و چقدر این ایرانی ها متعهد هستند که بخوان یاد اونها رو زنده نگه دارن که خون اونها در پروسه این مذاکرات پایمال نشه و حقوقی از خانواده های اونها ضایع نشه.
7: امروز ما اینجا جمع شدیم که به تمام دنیا و مخصوصا پرزیدنت ترامپ بگیم که رژیمی تو ایران عوض نشده، شاید چهره جدیدی اومده، ولی همون افکار و همون عقاید، همون رادیکال های تروریست تو ایران هستن و تا موقعی که این تروریست ها تو ایران هستن میدونیم که دنیا اصلا چهره صلح رو تو خودش نمیبینه.
8: پیام من برای دولت امریکا این هستش که همونطوری که گفتم با رژیم تروریستی ایران هیچ وقت نباید دیل کنن و ما مردم ایران که داخل از ایران که خارج از ایران هیچ توافقنامه با جمهوری اسلامی تروریست در ایران نداریم.
9: این مردم ایران که صاحبان اون کشور هستن و بیشک پیروزهای این جنگ ملت ایران با جمهوری اسلامی ملت ایرانن. اینی که بیان با این آخوندا و این رژیم تروریست دیل بکنن فقط دارن دنیا نشون میدن که حرفشون رو برگردوندن. اونا باید بیان با ملت ایران، ملت ایران رو قدرتمند کنن در مقابل اینها.
6: به نوعی خواستن مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای رو هم اینجا طور دیگری برگزار کنن و شادی خودشون از کشته شدن خامنه ای رو یک بار دیگر ابراز کنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برزیل مدعی همیشگی قهرمانی جهان را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد. ارلینگ هالند در دقیقه 79 و 90 برای نروژ و نیمار از روی نقطه پنالتی در دقیقه 90 به علاوه 10 برای برزیل به ثمر رسوندن. این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال 1990. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود تو این رقابت‌ها دست یافته. وایکینگ‌ها برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار مکزیکو انگلیس خواهند رفت که سوت پایانش دقایق پیش زده شد با پیروزی انگلیس. در دیگر دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی از ساعت قبل تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و مکزیک در ورزشگاه آزتکای مکزیکو سیتی به مصاف هم رفتنی. مسابقه پرهیجان با نتیجه 2-3 همونطور که گفتم به سود انگلیس پایان پیدا کرد. انگلیس با حذف یکی از میزبان‌های مسابقات در مرحله بعد به دیدار نروژ میره. نیمار مهاجم برزیل پس از حذف تیمش برابر نروژ در دور یک هشتم جام جهانی از پایان دوران ملیش خبر داد. به گزارش رویترز این ستاره 34 ساله پس از شکست 2-1 برابر نروژ گفت تلاش کردیم دیگر تمام شد. نیمار تنها گل برزیل رو از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف شده زد، اما این گل مانع حذف سلساو نشد. در همین حال کریستیانو رونالدو کاپیتان پرتغال پیش از دیدار تیمش برابر اسپانیا در دوره یک هشتم جام جهانی اعلام کرد این آخرین حضورش در جام جهانی خواهد بود. رونالدو با این حال تاکید کرد از فوتبال ملی کنارگیری نمی‌کنه و تصمیم نهایی رو خودش می‌گیره. فیفا محرومیت فولارین بلوگان مهاجم تیم ملی آمریکا رو پس از دخالت دونالد ترامپ لغو کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی رئیس جمهوری آمریکا با کمک وزیر بازرگانی و رئیس کارگروه کاخ سفید تیمی از وکلا رو مأمور کرد تا به کارت قرمز بالوگان اعتراض و شخصا از رئیس فیفا خواست پرونده رو بازبینی کنه. کمیته انضباطی فیفا هم اعلام کرد کارت قرمز به درستی صادر نشده و محرومیت او رو لغو کرد. این نخستین بار از سال 1962 که چنین تصمیمی گرفته میشه. بالوگان اکنون میتونه آمریکا رو در دیدار مقابل بلژیک همراهی کنه، تصمیمی که خشم فدراسیون بلژیک رو برانگیخته. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو برزیل همراه ماست. برزیل منتظر این نتیجه نبودن خیلی ها، با این حال انتقادهای زیادی به عمل کردش وجود داشته. به تحلیل شما علت حذفش نروژ و توانایی‌هاش بوده یا ضعف تیم برزیل یا همه اینها و عوامل دیگه؟
1: درود به شما و همه فارسی زبانان. میتونم بگم هر دو، هم مقداری ضعف برزیل هم خود نروژ. قبل از بازی کارشناسای برزیل عقیده داشتن که این بزرگترین یا سخت‌ترین آزمون کارلو آنچلوتی در تیم ملی برزیل، اما باز شانس صعود رو بیشتر میدادن تا حذف. ببینید در مرحله قرار داریم که جای اشتباه واقعا تیم‌ها ندارن و جزئیاتی که صعود تیم‌ها رو تعیین می‌کنه. برزیل 10 دقیقه مونده به پایان بازی از ارلینگ هالند غافل شد و زهر خودش رو ریخت، بعد از لحاظ روحی تعادلش رو از دست داد برزیل و ارلینگ هالند یک گل راحت زد، ولی گل دقیقه آخر نیمار هم از روی نقطه پنالتی نجات بخش نبود. من فکر می‌کنم با وجود اینکه برزیل بیش از حد ریاکتیو بازی می‌کرد و به نظر من احتیاجی نبود، ولی بدون پرس و شدت بالا، اما فرصتایی داشت که بتونه نتیجه رو عوض بکنه، مثل پنالتی که دقیقه 10 از دست داد یا تکفتایی که میتونست گل بشه یا توپی که به تیرک خورد. اما فوتبال در واقع فرصتی که گل میشه تعریف میکنه و برزیل اینجا حذف شد. فکر میکنم در تعویضا هم بعضی تعویضا میتونست بهتر کار کنه، اما کلا فوتبال برزیل کارلو آنچلوتی رو برده بود برای جام جهانی بعدی و فکر میکنم از فردا آنچلوتی باید یه پروژه 4 ساله رو کلید بزنه برای جام جهانی 2030.
0: باشه، گفتی دیگر حذف دومین میزبان، بازی مکزیکو انگلیس رو چطور دیدین؟
1: میتونم بگم یک هیجان انگیزترین و بهترین بازی جام تا اینجا. همه چیز داشت، سرعت داشت، فرصت‌های زیاد داشت، گل‌های زیاد، ارائه فنی بازیکن‌ها، اتمسفری که ورزشگاه داشت خیلی خیلی جالب بود. مکزیک عالی شروع کرد، 30-35 دقیقه اول عالی بود، ولی برخلاف بازی انگلیس بلینکام دو گل زد طی 100 ثانیه و مکزیک در واقع تو شوک نرفت، تونست 2-1 کنه. نیمه دوم انگلیس خیلی خوب شروع کرد ولی یک بازیکنش اخراج شد، ولی با وجود اخراج 3-1 بازی رو جلو افتاد، مکزیک 3-2 کرد و به نظر میرسید که میتونه تا آخرین لحظه تلاش کرد که بتونه دروازه انگلیس رو باز کنه. اما به نظر من انگلیس توی مرحله حذفی معمولا یه شخصیتی داره که متفاوته و به نظر من تجربه بازیکنانش و اون شخصیتش تونست این تیم رو مرحله بعدی ببره. ولی میتونم بگم که مکزیک واقعا شایسته بازی کرد.
0: خیلی کوتاه یک چهارم رو چطور میبینی؟
1: مرحله یک چهارم در واقع مرحله بعدی، الان ما بازی انگلیس رو در مقابل نروژ داریم که یه دوتا تیم اروپایی هستن که به نظر من بازی خیلی خوبی میشه، و یک سمت هم که مشخص شده که مراکش با فرانسه است که اونم به نظر من میتونه یکی از سخت‌ترین بازی‌های فرانسه باشه. تا اینجا که فرانسه در حد مدعی نشون داده، از این به بعد انگلیس من فکر می‌کنم برنده این دوتا بازی خب خیلی شانس میتونن داشته باشن، ولی مرحله‌ای که جایی هیچ اشتباهی برای هیچ تیمی نمونده.
0: سپاس از شما کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو برزیل همراه ما. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. همراه ما باشید.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: در بخش سیاست خارجی مهمترین نکته‌ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد همین موضوع لبنان بود. اینکه گزارش‌های در روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود که مدعی بودند که دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته یا بهش دستور داده که عملیاتی در بخش‌های در بعضی از عملیات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کنه، از جمله عملیات علیه تونل‌های حزب الله و یک تونل بسیار خاص در ارتفاعات بوفور. در این زمینه بنیامین نتانیاهو گفت که این خبر فیک نیوز است، کاملا جعلی هست، گفت که این خبر دروغه، گفت که ترامپ از ما چنین درخواستی نکرده و من هم به گفته او از دولت آمریکا چنین درخواستی نکردم برای مجوز یا نکات دیگر. گفت که عملیات ما علیه حزب الله به همون شکلی که لازم بدونیم ادامه داره و این باید گفت که با واقعیت روی زمین هم همخوانی داره. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل یال زمیر همین امروز به ارتفاعات بوفور در جنوب لبنان اتفاقا رفت و او هم در اونجا تأکید کرد که الان ارتش اسرائیل هم روی زمین و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در بوفور که گفته میشه مهمترین تونل‌های اونها هستن و به گفته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دهه‌ها حزب الله اونها رو با پول جمهوری اسلامی ساخته، بر همه اینها به گفته او الان ارتش اسرائیل اشراف کامل داره و در صورت نیاز عملیات هم علیه اونها انجام میده. اما اونجایی که نتانیاهو درباره سیاست داخلی هم صحبت کرد، باید گفت که شاید به نوعی حتی به سیاست خارجی مرتبط کرد این موضوع رو. درباره سیاست داخلی اسرائیل او گفت که بودند کسانی که در همین کابینه می نشستند دو سال پیش و می گفتند که بیا جنگ رو با حزب با حماس در واقع تمام کنیم، گروگان‌ها رو برگردونیم و این رو بعداً ازش یک تصویر پیروزی خواهیم ساخت. این دقیقاً چیزی بود که نتانیاهو گفت. نتانیاهو گفت اما من در جواب به اونها گفتم ما نیازی نداریم تصویر پیروزی رو بسازیم، وقتی که پیروز بشیم تصویر پیروزی هم وجود داره. او گفت که اگر آن زمان من به صحبت‌های این افراد داخل کابینه گوش می‌کردم به نظر هم میاد که مشخصاً داره درباره کسانی مثل بنی گانتس و گادی آیزنکوت صحبت می‌کنه، دو نفر از رقیبای او در انتخابات سه ماه دیگه. گفت اگر اون موقع من به صحبت‌های اونها گوش می‌کردم امروز همچنان هم یحیی سینوار زنده بود، هم حسن نصرالله زنده بود و هم علی خامنه ای زنده بود. گفت من به حرف اونها گوش ندادم، عملیات ادامه پیدا کرد و به گفته او اسرائیل به پیروزی رسید.
1: ببینید واقعیتش اینه که این یک در واقع یک نوع باز تولید قدرت، این در واقع فقط یک مراسم تدوین ساده، احتمالاً نباید اون رو در نظر بگیریم، اونم به قول شما در شرایطی که مثلا صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی بیش از 6% حدود 6.1% برای ایران صحبت میکنه و یا از تورم حداقل حدوداً 69% حرف میزنه. بنابراین میتونید تصور کنید که در واقع صرف یک چنین هزینه‌ای یک عملی بیش از یک خاکسپاری، ضمن اینکه اگر برای جمهوری اسلامی خاکسپاری به اون مفهوم شرعیش مهم بود که خب به قول معروف میت نباید اینقدر طولانی روی زمین میمونه. بنابراین یک اهداف دیگری در بینه و دلایل دیگری پشت قضیه است. مهمترینش اینه که ببینید داره یک پیام میده از اینکه ما داریم همچنان این توانایی رو حفظ میکنیم که بتونیم بسیج عمومی کنیم. همه میدونن، هم مردم میدونن، هم احتمالاً نیروهای خارجی، اون کسانی که در مراسم این جنایت ها شرکت میکنن طرفدارانش هستن، کسانی که در واقع یک عده ثابتند که در مراسم های مختلف در واقع حضورشون رو نشون میدن. اون حماسه حضور در واقع همین چند درصدی هستند که خب میدونیم در هر جامعه ممکنه با هر شرایطی وجود داشته باشن، به هر دلیلی یک وابستگی دارن، حالا یا از لحاظ ذهنی در هر حال دیگه فتوای عقلشون در همین حد، یا از لحاظ رانتی وابستگی هایی دارن. اونا در واقع پیام این که ما اونها رو همچنان میتونیم بسیج کنیم. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در واقع اینه که به خارج از ایران این پیام رو منتقل میکنه که ببینید ما طرفدارانمون وجود داره.

0: شاید حکومت بخواد یا نخواد، اما داره در واقع در پس یک چنین مراسمی اعلام میشه اینه که ذره مردم برای این حاکمیت مهم نیستن. وگرنه در شرایطی که حتی یکی مثل دونالد ترامپ هم داره از اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی حرف میزنه، جهان داره نگاه میکنه که ببینید هزینه ها همه میره صرف ایدئولوژی میشه و مردمی که اقتصادشون را همه ما میدونیم در چه حده، حتی دیگه به خودشون در واقع زحمت نمیدن که برای حتی گول زدن دنبال افزایش رفاهشون باشن. در واقع این یک وضعیتیه که من فکر میکنم به واسطه یه جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل در واقع پیش بینی نبود. میشد پیش بینی کرد که در واقع این پیش میاد، برای مردم هم سورپرایز نبود، معلوم بود که یک چنین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشه هست، اینه که داره به اون در واقع هست طرفدارانش هم میگه ببینید ما هنوز هستیم، هنوز طرفدارتونیم، غذای مجانی، آب مجانی، اگر با ما باشید، اگر نیاتتون و اهدافتون برای طرفداری از ما اینهاست، اینها فراهمه. در واقع یک پیام چندگانه، همه چیز الا یک مراسم تدوین ساده رو در واقع داره سعی میکنه از این منظر به دست بیاره. بسیاری از کسانی که در این وضعیت به خصوص از کارمندان دولت و اینها طبق معمول مثلا یک انتخابات یا شرایط مشابه شرکت کردن، اجبار داشتن که شرکت کنن. به یک عده گفته شده حتی اگر در آمبولانس هم باشید باید بیایید و شرکت کنید در این مراسم، یعنی با یک چنین لحظه تهدیدی. خب مردمی که در این وضعیت اقتصادی به قولی میخوان یک لقمه نان بر سر سفره داشته باشن و یک چنین فشار امنیتی رو تحمل میکنن و میدونن احتمالاً عدم شرکت در چنین مراسمی چه تاوانی میتونه براشون داشته باشه، خیلی از این طفلک‌ها مجبورن که تن بدن و این رو ما میفهمیم که در واقع چه شرایطی براشون به وجود اومده که حاضر شدن در چنین مراسم‌های شرکت کنند. به هر حال به قول معروف سیاهی لشکر می‌خواد، اینا خودشون که میدونند در واقع این وجوه قلبی، این رضایت قلبی وجود نداره. اما در مورد اینکه چرا میان و یک چنین کسایی شرکت می‌کنن، ببینید یک بخش از جامعه غربی تحت تاثیر پروپاگانداهای کسانی که حالا پیوندهایی با اسلامیست‌ها دارن، بخشی از چپ و غیره باور می‌کنند این دروغ‌های جمهوری اسلامی رو، فکر می‌کنن مثلا واقعا چون جمهوری اسلامی داره با امپریالیست به قول می‌جنگه به خیال خودشون، برابری شاید واقعا طرف خوب ماجراست و واقعا دل میدن به اینکه خب داره راست میگه دیگه هست. یعنی یه مدت هم می‌دیدید که می‌اومدن مدام به جای اینکه از مردم ایران حرف بزنن یا از دیما صحبت کنن، مثلا از بد بودن جنگ یا چرا مثلا خامنه‌ای رو کشید یا این نامردی بوده یا چنین چیزهایی صحبت می‌کردن، واقعا خیلی از همین بلاگرها. اما چرا سیاستمدارا شرکت می‌کنن با وجود نفرتی که از جمهوری اسلامی دارن یا با وجود اینکه میدونند؟ ببینین از روی احترام نیست. درسته که جمهوری اسلامی رو اینجور وانمود میکنه، ولی این یک نوع محاسبه گریه. شما در واقع یک شر مطلق رو فرض کنید، یک عده مردم شریف و نجیبی در محلشون داشته باشن، خب با این آدم شر خیلی ها اول سعی میکنن که به حالت کجدار و مریض پیش برن، یعنی به قول معروف پا روی دومش نگذارن. یک چنین وضعیتی فعلا و من فکر میکنم خیلی از این کسانی که حتی در این وضعیت شرکت کردن یا انتفاع اقتصادی بسیار خاصی دارن از حضور جمهوری اسلامی میبرن، مثل باج‌های اقتصادی که بهشون داده میشه، یا در نهایت چشم به راه اینن که ببینن به قول معروف پلیرها یا بازیگران سیاسی دیگر مهم این جریان به جمله ایالات متحده یا اسرائیل به چه سمت این کار رو پیش میبرن.
1: مطرح شد بسیاری از منتقدا و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابک فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالا برد به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته، دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک ها، فروش دارایی هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن، جز اون قصه حذف دهک ها، حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته

اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست‌گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پول هم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره‌های همین مردم. آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی ها مرز 135% رو گذرونده. کالابرگی که دولت تو دی ماه داده نسبت به الان بیش از 60% ارزش رو از دست داده. اگر بخواد همون 1,000,000 تومان رو بده، عملا اون 1,000,000 امروز 600,000 تومان بیشتر نمیارزه. ضمن اینکه اون 11 قلم کالایی که گفته بود من تلاش میکنم قیمت اونها رو فیکس نگه دارم، تمامشون افزایش خوردن. یعنی دولت از هر دو سمت در این ته باخته و شکست خورده. میمونه موضوع بعدی این که اگر فرض کنیم منابعی از آسمون بیاد، دهک حذف بشه، پولی چاپ بشه، این 1,000,000 تومان مثلا بخواد 30% هم رشد پیدا بکنه، این افزایش عملا اثرش صفره. چرا؟ چون مردم به شدت انحراف هزینه وجود داره در زندگیشون. یعنی این که افزایش هزینه اجاره، درمان، آموزش و مسائل دیگه هست. یعنی شما اگر فرض محال بیای قیمت کالابرگ رو دو برابر هم بکنی، مردم اونو صرف خوراک نمی کنن، حتما صرف هزینه های دیگه می کنن. از طرفی این موضوع باز وقتی میتونه جواب بده و کمک کنه به مردم که دولت همزمان که میاد نرخ کالا برگو میاره بالا، از اون بر کالاش هم تو بازار باشه، نتیجه این نشه که تقاضا زیاد شه، کالا وجود نداشته باشه، دوباره تبدیل بشه گرونی، دوباره بشه تورم، بیاد باز اثرش رو زندگی مردم بذاره. و یه نکته خیلی مهم هم اینجا وجود داره که متاسفانه دولت رسما داره دروغ میگه. چرا؟ نرخ ارزی که روزی که اومد کالا برگ داد در 15 دی ماه در مرکز مبادله تقریبا این نرخ بود 127 تا، الان شده 148 تا، یعنی 15% اون نرخ رشد کرده. دولت هیچ منبعی هم نداشته باشه از محل ما به تفاوت نرخ ارز که خودش قول داده، الان میتونه یه پولی رو به مردم بده، ولی متاسفانه چون چاله چوله زیاد وجود داره و کسری زیاده، اون پول خرج چیزای دیگه شده و پولی وجود نداره.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام، دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن به هراشن. نه،
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

پرسپونه و اصلا عجیب قریب انرژی داره. نیمونم شده اینجوریه.

0: دوشنبه 15 تیر بیننده مجموعه ای از رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: بازار نفت علیه اهرام فشار جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه هرمز را کم اثر می‌کند. برجسته شدن روایت انتقام در مراسم تشییع خامنه‌ای. قالیباف و اژه‌ای بر خونخواهی و مجازات آمریکا و اسرائیل تاکید کردند. تحولات تازه در لبنان و غزه همزمان با توافق‌های منطقه‌ای. اسرائیل برای واگذاری دو منطقه به ارتش لبنان آماده می‌شود. حماس در آستانه انحلال دولت خود در غزه قرار دارد. بحران معیشت کارکنان داروخانه‌ها. برخی داروخانه‌ها کارکنان را بدون بیمه و با حقوق 12 میلیون تومانی استخدام می‌کنند. در ادامه: نروژ تاریخ ساز برزیل حذف شد. با درخشش ارلینگ هالند به نخستین حضور خود در یک چهارم نهایی جام جهانی رسید. انگلیس یکی دیگر از میزبان‌های مسابقات را حذف کرد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را به شدت تضعیف کند. این گزارش میگوید هرچه کشورهای مصرف کننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کارشناسان پیش بینی می کنند با ورود موج جدید عرضه و اشباع بازار، قیمت نفت در ماه‌های آینده به حدود 60 دلار در هر بشکه سقوط کند. در همین حال کشورهای مانند امارات متحده عربی، عربستان و کویت با سرعت در حال افزایش صادرات خود و بهره برداری از راه‌های جایگزین تنگه هرمز هستند. بنا به گزارش‌ها اشباع بازار از سوی ائتلاف اوپک پلاس که این هفته از افزایش تولید خبر داد و همچنین افزایش عرضه نفت امارات متحده موجب کاهش تمایل مشتریان سنتی جمهوری اسلامی به خرید نفت ایران شده. روزنامه وال استریت ژورنال همچنین نوشته اگرچه احیای کامل ذخایر نفتی جهان ممکن است چند ماه تا یک سال زمان ببره، اما سرعت این روند میتونه بر موازنه قدرت در مذاکرات تهران و واشنگتن تاثیر بگذاره. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. بر اساس این گزارش تردد کشتی‌های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتی‌ها و اختلال در سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد همچنین هشدار داد خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی کماکان پابرجاست. برای اینکه ببینیم در تنگه هرمز از گلوگاه‌های اصلی بازار نفت چه می‌گذره، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، گزارش وال استریت ژورنال به نظر خوشبینانه و رصد سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا واقع‌بینانه تره. تو برامون بگو در تنگه هرمز چه می‌گذره؟
1: ببین سیما، اگر بخوایم در نظر بگیریم اون اتفاقی که داره در هرمز الان در حال حاضر میفته، بسیاری از کشورها، اونهایی که داشتن به حال کشتیانشون در حال حاضر کشتیهای تجاریشون یا نفتکشاشون دارن از تنگه هرمز عبور میکنن، سعی کردن که مسیر عبور کشتیها رو بیارن از ساحل جنوبی که نزدیک به خط ساحلی عمان هست. تصاویر هوایی و ماهواره‌ای هم داره نشان میده که بیشتر ترددها داره از اون مسیر انجام میشه. عمان هم داره با طرفای اروپایی نظیر فرانسه صحبت میکنه که به نوعی امنیت اون منطقه رو حفظ بکنه، راهی جایگزین بذاره برای اون خط میانی که پیش از جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی وجود داشته، مسیری که سپاه پاسداران رو مینریزی کرده، ناامنش کرده با حمله به کشتی ها. اما الان تقریبا میشه گفتش که آن گونه ای که در گزارش وال استریت ژورنال اومده، عبور و مرور کشتی ها داره به حالت عادی خودش برمیگرده. البته که گزارش های دیگری وجود داره که داره میگه این که بخواد برگرده به حالت پیش از جنگ بسیار طول خواهد کشید. به هر حال مسیری که قبلا استفاده میشده دلیلی داشته که داشته استفاده میشده، خطرات کمتری داشته، خطراتی از نظیر این که به هر حال به گل نشستن کشتی ها رو داشته، مسیر پر عمق تری بوده که ازش عبور میکردن کشتی ها. بنابراین تا حدودی میشه گفتش که بازگشت مسیر نفت به جریان قبلی خوش از طریق تنگه هرمز، ولی نه آنگونه ای که در شاید گزارش وال استریت ژورنال آمده. اما گزارش وال استریت ژورنال یک جنبه مهم دیگری هم داره، اونم این که امارات، کویت و عربستان دارن از طریق خط لوله ای که منتهی میشه به دریای سرخ بیشتر صادرات نفت خودشون رو متمرکز میکنن که از اون منطقه انجام بدن. خب این خط لوله اون خطری بوده که همیشه جمهوری اسلامی احساس میکرده، برای همین سعی میکرد با پول پاشی هایی که در اون منطقه انجام میده به نوعی جلوی اقدامات این چنین رو بگیره. خب الان دست جمهوری اسلامی مدت هاست که از منابع مالی خودش کوتاه شده، بنابراین اون هیته از نفوذ رو از دست، بسیاریش رو از دست داده. بنابراین الان امارات، کویت و عربستان سعودی دارن کار خودشون رو اونجا انجام میدن. خود عمان هم که جمهوری اسلامی بسیار برای اون سرمایه گذاری کرده بود و میخواست شریک خودش بکنه در این گروگانگیری تنگه‌ای که در هرمز به راه انداخته، رسما اعلام کرده که نمیخواد این کار رو انجام بده و عبور و مرور کشتی ها باید به حالت عادی خودش طبق تمام قوانین بین المللی باشه و حتی از طرف فرانسوی خودش خواسته که کمک بکنه که این اقدام اتفاق بیفته. آقای مکرون هم گفته که این کار رو انجام خواهد داد. برای همین هم نماینده مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملیشون گفته که اماراتی ها قصد، عمانی ها قصد دارن که با این کار نشان بدن که اروپایی ها دارن همچنان خط آقای ترامپ رو دنبال میکنن، در حالی که این گونه نیست. عمانی ها دارن نشان میدن که چهره بین المللیشون براشون خیلی مهم است، اینکه دارن به بازارهای بین المللی دست پیدا کردن و حفظ اونها براشون بسیار مهم هستش و دارن اصول حرفه‌ای رو رعایت میکنن. از سوی دیگر در این طول این 60 روزه جمهوری اسلامی به دنبال اینه که در پس مراسم علی خامنه ای یک اجماعی رو بین مسئولین خودش به وجود بیاره، اجماعی که بعد از مرگ علی خامنه ای وجود نداشته، خیلی پخش و پلا فکر میکردن. از سوی دیگر کشورهای منطقه دارن سعی میکنن از دفاعی و امنیتی وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن، مسیرهای جایگزین پیدا بکنند و این قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو پایین بیارن. وقتی که قیمت نفت پایین بیاد، اون وقتی نفت قاچاق خریداری نداره. بنابراین جمهوری اسلامی خودش با دست خودش داره قدرت چانه‌زنی خودش رو هم کاهش میده.
0: ممنون از تو امیر گیتی، واشنگتن دی سی، استودیو دیگر ما ایران اینترنشنال. قاسم بیات، مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون، میگوید این اقدامات بیشتر برای کنترل بازار است. پر کردن ذخایر راهبردی نفت کشورهای جهان به زمان بیشتری نیاز دارد.
2: بله، من این رو خوندم که جناب ونس، معاون رئیس جمهور، گفتند که اینها در این مدت 60 روزه سعی کردند فرصتی به کشورها بدن تا ذخایر ضروری نفتیشون رو مجدداً بازسازی بکنن، ولی به نظر نمیاد این حرف خیلی با معنی باشه، برای اینکه اولا این ذخایر خیلی وسیع هستن. مثلا در چین حدود 1.4 بیلیون بشکه وجود داره که اینو ذخیره شده در اونجا، در اروپا همین مقدار، در امریکا کمی کمتر حدود 800 یا 900 میلیون بشکه، و پر کردن اونها احتیاج به ماه‌ها داره، صحبت از 60 روز نیست. ولی همه اینها به نظر میاد جزئی از روشی هست که سیاستمداران ما دارن به کار میبرند تا بازار رو خوشنود بکنن از اینکه یک اتفاقای مثبتی داره میفته و از نظر روانی قیمت نفت رو پایین نگه دارن. همینطور که میبینید الان قیمت نفت اومده حدود 70 دلار و شما هم ذکر کردید که صحبت از 60 دلار هست و من فکر میکنم حتی از اونم پایین تر، ولی نه در حال حاضر. علت این که هنوز این قیمت ها بیشتر پایین نرفته این که این است که مقدار زیادی نفت بر روی دریا در کشتی های متعدد در سواحل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال گردش بودند تا منتظر باشند کسی به اونها سفارش خرید بده. و اتفاقی که افتاد در طول این جنگ، به تدریج این کشتی ها محموله های خودشون رو خالی کردند. به اضافه این سرزمین های بزرگ مثل امریکا، چین و اروپا شاید تا کنون 400 میلیون یا 500 میلیون بشکه از نفت ذخیره های ضروری خودشون رو به بازار عرضه کرده باشن، برای همین قیمت رو تونستن پایین نگه دارن. من به گمانم بیشتر اینها تلاش برای این است که اعصاب بازار نفت رو و بازار اقتصاد رو آرام نگه دارن، وگرنه پر کردن اون مخازن یا جبران کردن نفتی که عقب افتاده خیلی مدت ها طول میکشه. به اضافه این که هنوز هم تنگی هرمز به حالت اولیه باز نگشته، شاید یه تعداد 50-60 کشتی دارن از اونجا عبور میکنن، ولی باید بدونیم که خیلی چیزهای دیگه باید از اینجا عبور میکردن تا بازار اقتصاد دنیا آرام بشه. کشورهای حاشیه خلیج گذشته از نفت، مثلا قطر مقدار زیادی گاز مایع صادر میکرده که باید منتظر باشیم که اون تأسیساتش آماده بشه که آسیب فراوان دیده، یا اینکه از طریق عربستان و امارات مقدار زیادی، همچنین از طریق عمان مقدار زیادی مواد اولیه پلاستیک و تهیه پلاستیک و موادی که برای کود شیمیایی به کار میره تهیه میشده و در نتیجه فراورده های نفتی هم متوقف شدن. پس صحبت فقط قیمت نفت نیست و خیلی طول خواهد کشید تا به تدریج اینها اصلاح بشه و بازار به روند سابق خودش برگرده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیفه زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم و روند درمانش متوقف مانده. بر اساس این گزارش مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، میلاد بلیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوک از توابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. همچنین ماموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ، در روستای توکل یورش برده او را بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد نیما شیری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404 از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، 1 سال تبعید به زاهدان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بر اساس این گزارش نیما شیری در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 در بجنور توسط نیروهای امنیتی بازداشت، پس از 2 روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای با حکم منصوب به مجتبی خامنه‌ای برای 1 دوره 5 ساله دیگر در سمت رئیس قوه قضاییه ابقا شد. این حکم همزمان با 3 روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شد، در حالی که مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت. مجتبی خامنه‌ای در حکم خود با استناد به اصل 157 قانون اساسی ریاست دوباره محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه را تایید کرد. اژه‌ای از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که به دلیل نقش در سرکوب مخالفان، صدور احکام سنگین و کارنامه نقض شدید حقوق بشر، بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مورد انتقاد و تحریم قرار گرفته. ایالات متحده در سال 1389 غلام حسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقش او در سرکوب اعتراضات جنبش سبز تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده بود نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت اژه‌ای در بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم، حبس انفرادی، محروم کردن بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان و چهره‌های سیاسی نقش داشتند. محسنی اژه‌ای پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه در تیر 1400 سمت‌های از جمله نمایندگی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت این نهاد را بر عهده داشت. و همچنین در دولت محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. انتصاب دوباره محسنی اژه‌ای با تمام صحبت‌هایی که هفته گذشته مطرح بود چه پیام سیاسی داره؟
3: بله، خدمت شما خانم ریاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب می‌دونید در قوه قضاییه نهاد بسیار مهمی است و رقابت‌های خیلی سنگینی در مورد این نهاد وجود داشت. اگه به خاطر داشته باشیم در دوره آقای رئیسی یه رقابت سنگینی بین آقای رئیسی و آقای اژه‌ای بود و آقای رئیسی وقتی رئیس قوه بود تلاش کرد که آقای اژه‌ای رو بازنشسته کنه، برکنار کنه. آقای خامنه‌ای مخالفت کرد و نتونست این کارو بکنه و بعد از اینم که آقای رئیسی شد رئیس جمهور سعی کرد آقای مرتضوی دیوان عالی کشور رو بکنه و رئیس قوه، اونم نکرد و در حقیقت یکی از مهمترین مخالفان آقای رئیسی رو آقای خامنه‌ای گذاشت رئیس قوه که در یه جوری بالانس کنه آقای رئیسی رو با آقای اژه‌ای. و خب از همون موقع تیم آقای رئیسی بعد از جریان حمله و اینا بحث تمدید قوه رئیس قوه بود، تلاش زیادی کردن به لحاظ تبلیغاتی و چیز که کاندیدای مورد نظر خودشون بیارن بالا، ولی نتونستن. همچنین تیم آقای احمدی‌نژاد، خب در دولت اول آقای احمدی‌نژاد موقع اژه‌ای وزیر اطلاعات بود، بعد از 88 یعنی بعد از انتخابات 88 به خاطر اختلافاتی که سر آقای مشایعی بود آقای اژه‌ای کناره‌گیری کرد و از همون موقع دعوایی با تیم آقای احمدی‌نژاد بود و همچنین جبهه به پایداری ست جریانی بودن که تلاش کردن آقای اژه‌ای نشه، حتی یک کاندیدای را معرفی کردن و حتی گفتن حکمش هم صادر شده. و این خوب نشون دهنده این است که چالش درون قدرت زیاده و آقای قالیباف به نظر میرسه که با توجه به روابط نزدیکی که با داره با آقای اژه‌ای، به نظر من تونست آقای اژه‌ای رو لابی کنه و آقای اژه‌ای رو در این مقام قرار بده، چون به نظر نمیرسید با کادر جدید ساختار جدید خیلی آقای اژه‌ای نزدیک باشه، ولی به نظر میرسید آقای قالیباف تونست این کار انجام بده و این موقعیت تثبیت شد.
0: تو دوره جدید ریاستش قوه قضاییه به نظرتون اولویت ها و ماموریت های اصلیش در شرایط پس از جنگ، روند مذاکرات، تحولات داخلی چه خواهد بود؟
3: خب این قوه قضاییه الان یه پرونده پرونده سرکوب های خونین 18 دی رو داره که ادامه اعدام ها میتونه سیستم رو با چالش جدی روبرو کنه و اگر اینا بخوان مسیر تفاهم رو تبدیل توافق کنن، ادامه اعدام ها به نظر من مشکل زا خواهد برشون بود. یکیش این مسئله پرونده 19-19-2. یه بخش هم به نظر من اگر این تفاهم نامی بخواد به توافق بشه، مقابله با همین جریاناتی مثل آقای نبویان و اینا هست که خب دارن بسیج میکنن و مقابله میکنن با گفتمان تفاهم با آمریکا و در نتیجه به نظر من قوه قضاییه کم کم شروع خواهد کرد به برخورد کردن با اینا بعد از هفته بعدی. نکته سومم در مورد این چالش هایی است که به لحاظ اقتصادی سیستم درست شده، بحث تراستی هاست. اینم به نظر میرسه در دستور کار قوه است، چون 94 میلیارد دلار ارز برنگشته و این بررسی این ارزا به نظر من نکته سوم. آقای خامنه ای هم گفته رسیدگی به شکایات شهروندان علیه اقدامات آمریکا باید در اولویت قوه قضاییه قرار بگیره. اونم ممکن حالا شروع کنن به انجام دادن، ولی خب اون نیازمند حقوقدانهای مجرب بین المللی، آگاه به حقوق بین الملل هست که قوه قضاییه به نظر من فاقد همچین کارشناسانی خواهد هست.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، مهمان ما از تورنتو. سپاس از همراهیتون.

0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری حماس گفت خونخواهی علی خامنه ای آزادی قدس است. قالیباف تاکید کرد جمهوری اسلامی با آمریکا صلح نخواهد کرد و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. قالیباف همچنین گفت تهران به حمایت از گروه‌های موسوم به محور مقاومت ادامه می‌دهد، حمایتی که به گفته او می‌تواند از طریق موشک، فشار سیاسی یا مذاکره انجام شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته حکومت پرچم خونخواهی علی خامنه‌ای را برافراشته و آمریکا و اسرائیل باید تاوان حملات خود به ایران را بپردازند. اژه‌ای تاکید کرده جمهوری اسلامی رهبران آمریکا و اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد کرد و آنان را وادار به جبران خسارت‌های وارد شده به ایران می‌کند. برای بررسی این ادبیات و فضای تبلیغاتی همکارمون مهدی بیگ اینجا همراه من است. 4 ماه پیش که خامنه ای کشته شده، در تمام شرایط تا الان که مراسم تدفین و تشییعش داره برگزار میشه، تقریبا از مقامات جمهوری اسلامی تا بلندگوهای نظام مداحان یکسره دارن از انتقام میگن، صحبت از درسی که هنوز انتقام قاسم سلیمانی رو نتونستن بگیرن. این فضا رو چطور میبینی؟
1: بعد از مرگ علی خامنه ای جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ روبرو شد و اون بحران مرگ علی خامنه ای نبود. این بود که بعد از سالها خط و نشون کشیدن و تعریف و تمجید از قدرت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره و غیره، حالا طرفدارانش از او سوال میکنن که آقای جمهوری اسلامی، پس این قضیه انتقام چی شد؟ آیا قرار انتقام بگیرید؟ کی قرار انتقام بگیرید؟ و اگر قرار نیست انتقام بگیرید، این همه قلدرم قلدرمی که کردید پس چی میشه؟ اینجا بود که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره یک روایت رو بازسازی بکنه، یک روایت مذهبی رو راه بندازه و شروعش رو در همین مراسم تشییع علی خامنه ای میبینیم. وقتی تابوت او رو در مصلای تهران قرار دادن، بالای تابوت علی خامنه ای یک آیه قرآن نوشته شده بود، آیه 46 سوره سبع که میگه انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی بگو شما را اندرز میدهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه داره تأکید میکنه بر قیام و نکته مهمش اینجاست که این آیه ادامه داره و اونها این ادامه را نیاوردن. این آیه در ادامه میگه ثم تتفکروا، یعنی بعداً بشینید و بیاندیشید. این آیه در مورد اثبات حقانیت پیامبر اسلامه، اما علی خامنه ای رو اینها نمیخوان به مردم بگن بشینید راجبش تفکر کنید، چون مشروعیتش رو خودشون تبلیغ کردن و قبول دارن، اما بر واژه قیام و انتقام تاکید میکنن. بعد میریم وارد مرحله دوم میشیم که الان توشیم، مرحله عزاداری و فریاد خونخواهی سر دادن، که این رو توی گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و در این عزاداری که برای تشییع علی خامنه‌ای راه انداختن، پرچم‌های سرخی که می‌بینیم، عبارت‌هایی که مداها به کار می‌برند، و بعد می‌رسیم به تکمیل این موضوع که یک کلیپی هست که در فضای مجازی این روزها داره دست به دست میشه. این کلیپ رو اگه موافق باشی با هم ببینیم تا من توضیحش رو بدم.
0: با هم ببینیم با ادامه بحث.
2: خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانه.
3: دیر نباشد که آن روز بیاید و غرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتلین حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
0: مختار مخاطب این پیام کیه؟
1: مختار خیلی نماد خیلی به جاییه که جمهوری اسلامی توی این موقعیت داره استفاده میکنه. مختار در حقیقت نماد وفاداریه، چون مختار در زمان سال 60 هجری که واقعه عاشورا اتفاق افتاد و امام سوم شیعیان کشته شد، در زندان بود و اون موقع نمیتونست بره خونخواهی کنه و انتقام رو به موقع بگیره. پس نماد وفاداری با این که در زندان بود بعدن اومد انتقام امام سوم شیعیان رو گرفت، نماد خونخواهیه و نماد انتقام با تأخیر. جمهوری اسلامی الان باید این خونخواهی که هوادارانش از او میخوان رو مدیریت بکنه. صداها بلند شده کی میخواین انتقام بگیرید و انتشار این کلیپ مختارنامه و در کنار مراسم تشییع علی خامنه ای در تلویزیون جمهوری اسلامی داره به در حقیقت بدنه جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی این پیام رو میده که ما انتقام رو میگیریم ولی با تأخیر و زمانش و کی و از چه قرار خواهد بود رو ما بعدا مشخص میکنیم.
0: ممنون است. مهدی بیگی همکارمون اینجا همراه ما. تحولات رو در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازار نفت علیه اهرام فشار جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستر تنگه هرمز را کم اثر میکند. قالیباف میگوید خونخواهی خامنه ای آزادی قدس است. اجرایی میگوید رهبران آمریکا و اسرائیل مجازات میشوند. چرا جمهوری اسلامی روایت خونخواهی را در مراسم تشییع رهبر کشته شده برجسته کرده؟ واینت به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور برای واگذاری دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده میشه. بر اساس این گزارش اسرائیل در انتظار تایید ارتش لبنان برای استقرار در دو منطقه نزدیک نبتی است و انتظار می‌رود سنتکام هم هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. به گزارش واینت به نقل از منابع ارتش اسرائیل این واگذاری پس از هماهنگی‌های امنیتی با هدف اجرای توافق اخیر میان دو طرف انجام خواهد شد. تحولات در حالی رخ میده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شدند تا تحت حمایت این کشور و از تهدیدهای حزب الله در امان باشند. نتانیاهو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت اسرائیل از مسیحیان در برابر حزب الله محافظت می‌کند و تأکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد برای تأمین امنیت ساکنان شمال اسرائیل در جنوب لبنان باقی می‌ماند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داد حماس قصد دارد روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش این اقدام همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه انجام خواهد شد. به گفته منابع فلسطینی هدف از این تصمیم فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید که روند تحولات در منطقه نهایتاً منجر به قوتگیری نیروهای تکنوکرات و حذف تدریجی حماس به عنوان نیروی نظامی در غزه خواهد شد.
4: در واقع باید گفت که نتیجه تقریبا میشه گفت چیزی حدود 3 سال عملیات شدید نظامی اسرائیل که به هر حال قسمت عمده ایش مورد حمایت هم پرزیدنت بایدن بود و هم پرزیدنت ترامپ ما رو به اینجا رسونده، یعنی مجموعه ای از حذف‌های مشخص از فرماندهان عالی حزب الله، رهبر حزب الله حسن نصرالله تا کشته شدن رهبران حماس مثل یحیی سینوار و دیگر رهبران نظامی حماس ما رو به یک نقطه ای رسوند که در واقع پرزیدنت ترامپ تشخیص داد که باید اون توافقی رو که همه رهبران تقریبا میشه گفت منطقه و نیز فراتر از منطقه کشورهای دیگر مسلمان رو بیارن، حتی تا اندونزی نخست وزیر اندونزی رو بیارن برای اینکه به این توافق بپیونده، نشون دهنده این هست که ما از مرحله نظامی دیگه به طور کامل خارج شدیم و اون توافق در شکل کمیته تکنوکرات به حصول داره میرسه. حالا چیزی که هست این هستش که بسیاری از صاحب نظران مسئله از میان رفتن رهبری جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق در به عنوان یکی از مهمترین عواملی که ما رو به اینجا رسونده مطرح نمی کنند، ولی برقیده من از میان رفتن سید علی خامنه ای و تضعیف شدید حزب الله به خصوص در پی جنگ 40 روزه باعث شد که نهایتاً رهبران حماس با توجه به اینکه اون حمایتی رو که از جمهوری اسلامی قبلا دریافت میکردن دیگه دریافت نمیکنن و قطری ها هم در حمایت از پرزیدنت ترامپ اونها رو تحت فشار گذاشتن، عملا دارن میرن به این سمت که مستحیل بشن در یک سیستمی که نهایتا اونها رو تبدیل به یک گروه سیاسی میکنه و بالاخره قدرت رو به همون کمیته تکنوکرات میده برای اینکه غزه عبور بکنه از دوران جنگ و دوران سردمداری حماس.
0: یک فعال کارگری در استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت درآمد کارکنان داروخانه ها در این استان، وضعیت کار در این داروخانه ها را استثماری خواند. برهان آرش نماینده کارکنان داروخانه های استان کرمانشاه به خبرگزاری ایلنا گفته وضعیت کارکنان داروخانه های خصوصی حتی از حداقل های قانونی نیز فاصله گرفته و اضافه کرد داروخانه هایی هستند که هنگام استخدام به صراحت میگویند بیمه نمی کنند و حقوق پرداختی هم 12 میلیون تومان است. همکارم مهرداد مشایخی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراه من برای بررسی این وضعیت. مهرداد، بحران کمبود و گرانی دارو که به رنج بیشتر بیماران منجر می شد و حالا وضعیت داروخانه ها که شرایط معیشتی کارکنانش رو دچار مشکل کرده، چرا در سیستم درمان ایران بیمارستان ها و از زوایای مختلف ما مشکلات بسیار داریم؟ در حوزه دارو رو برامون مشخصا بگو.
5: به نظر میرسه که داروخونه ها حالا با مشکل درآمدی مواجه شدن و هزینه هاشون هم افزایش پیدا کرده. مشکل از اینجا شروع میشه که با همزمان با افزایش هزینه ها و بالا رفتن تورم، مردم ترجیح میدن که هزینه هاشون رو خریداشون از داروخونه ها کم کنن، از جمله مکمل ها که بخشی مهمی از درآمد داروخونه ها رو تشکیل میده. مثلا مکمل هایی که حدود 2.5 میلیون قیمت داشتن، حالا بعد از چند ماه به قیمتشون 5 میلیون تومان رسیده. بنابراین مردم که اونا هم با تورم دست و پنجه نرم میکنن، ترجیح میدن که سراغ خرید مواد کمتر از ضروری نرن و فقط داروهای ضروری رو خرید بکنن. از طرف دیگه داروخانه‌ها با افزایش هزینه‌ها هم روبرو هستن، مثل اجاره ملک و هزینه‌های دیگه. بنابراین ترجیح میدن که دست به تعدیل نیرو بزنن و هزینه‌هاشون رو پایین بیارن، و وقتی هم که میخوان استخدام بکنن، این موقع استخدام کمترین حقوق رو پیشنهاد بدن، حتی پایین‌تر از حقوق مصوب، یعنی حقوق 12 میلیون تومان، حتی زیر حقوق مصوب دولت هستش که پایین‌ترین حقوق مصوب که 16 میلیونش حدود 600,000 تومان است. و اینکه بیمه شاملشون نمیشه، چیزی که در خبر داشتیم، این هم فراقانونی است. بنابراین داروخونه ها و برخی از کارفرما دست به اقدامات فراقانونی میزنن برای اینکه بتونن هزینه های خودشون رو در اصل پوشش بدن.
0: روی سیاه ماجرا مهرداد اینه که نه فقط کارکنان داروخانه ها، این چه تصویری از وضعیت معیشتی کلن حقوق بگیران در کشور نشون میده؟
5: دقیقا این چیزی که نشون میده بازتاب دهنده وضعیت بحرانی معیشتی کل حقوق بگیران و دستمزد بگیران هستش که زیر تورم سنگین و بالا رفتن هزینه‌ها کمرشون داره میشکنه. اینها حداقل میتونیم بگیم که در بخش حقوق بگیران و کارگران چیزی که ما شاهدش بودیم اعتراضات و اعتصابات مختلف بوده به پرداخت نشدن حقوق‌ها، پرداخت نشدن بیمه‌ها، مشکلات قراردادی و حتی ناامنی شغلی. در واقع اونها با این شرایط روبرو هستن که وقتی اعتراض میکنن، با تهدید اخراج مواجه میشن. همین اخیراً اعتراضاتی در رشت در کارخانه برعکس صورت گرفته بود که به پرداخت نشدن مطالباتشون و مشکلات قراردادی و مشکلات مدیریتی اعتراض داشتن. در سرخس اخراج های اعتراضاتی صورت گرفت و تهدید به اخراج بعد از اینکه حقوقا دریافت نشده بود، مطالباتشون پرداخت نشده بود. و مسئله اینجاست که برخی از این کارفرما بیان میکنن که مسئله جنگ در از موجب این بحران مالی و در از استناد میکنن به مشکلات مالی بعد از جنگ، در صورتی که همه ما میدونیم این اعتراضات و این مشکلات و این وضعیت حقوق بگیرها و پرداخت نشدن مطالبات حتی سالها قبل از جنگ هم وجود داشته و این پیامد جنگ میتونه چیزی که رو افسون بر بقیه مسائل باشه. بنابراین تورم و فشارهای مالی به قشر کارگر و حقوق بگیران فشار میاره. از طرف دیگه همزمان کارفرماها هم با مشکلات اقتصادی که دست پنجه نرم میکنن دست به اخراج، پرداخت نشدن بیمه ها، پرداخت نشدن حقوق ها میزنن و این فشار از دو طرف به قشر حقوق بگیر از جمله همین کارکنان داروخانه ها وارد میشه.
0: مرداد مشایخ از استودیوی دیگر ما واشنگتن، سپاس از همراهیت.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برزیل مدعی همیشگی قهرمانی جهان را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد. ارلینگ هالند در دقیقه 79 و 90 برای نروژ و نیمار از روی نقطه پنالتی در دقیقه 90 به علاوه 10 برای برزیل به ثمر رسوندن. این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال 1990. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود در این رقابت‌ها دست پیدا کرده. وایکینگ ها برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار مکزیک و انگلیس میرن که انگلیس بوده. نیمار مهاجم برزیل پس از حذف به تیمش برابر نروژ در دور یک هشتم جام جهانی از پایان دوران ملیش خبر داد. به گزارش رویترز این ستاره 34 ساله پس از شکست 2-1 برابر نروژ گفت تلاش کردم دیگر تمام شد. نیمار تنها گل برزیل رو از روی نقطه پنالتی همطور که بیشتر گفتم تو وقت‌های تلف شده زد اما این گل مانع حذف سلساو نشد. در همین حال کریستیانو رونالدو کاپیتان پرتغال پیش از دیدار تیمش برابر اسپانیا در دور یک هشتم جام جهانی اعلام کرد این آخرین حضورش در جام جهانی خواهد بود. رونالدو با این حال تاکید کرد از فوتبال ملی کنارگیری نمی‌کنه و تصمیم نهایی رو خودش می‌گیره. و فیفا محرومیت فورلان بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا را پس از دخالت دونالد ترامپ لغو کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی رئیس جمهور ایالات متحده با کمک وزیر بازرگانی و رئیس کارگروه کاخ سفید تیمی از وکلا را مأمور کرد تا به کارت قرمز بالوگان اعتراض و شخصا از رئیس فیفا خواست پرونده را بازبینی کنه. کمیته انضباطی فیفا اعلام کرد کارت قرمز به درستی صادر نشده و محرومیت او را لغو کرد. این نخستین باره از سال 1962 که چنین تصمیمی گرفته شده. بالوگان اکنون میتونه آمریکا رو در دیدار مقابل بلژیک همراهی کنه. تصمیمی که خشم فدراسیون بلژیک رو طبیعتاً برانگیخته. و در دیگر دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و مکزیک در ورزشگاه آزتکای مکزیکو سیتی به مسافه هم رفتند. این مسابقه با نتیجه 3-2 به سود انگلیس به پایان رسید. این دومین چالش جدی شاگردان توماس توخل مربی انگلستان پس از صعود سخت مقابل کنگو در دوره قبلی بود. در این بازی برابر مکزیک میزبان قرار گرفته و انگلیس برنده این دیدار راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. کوشا دلشاد مربی فوتبال دلیل شکست برزیل برابر نروژ رو بازی واکنشی نبود فشار روی حریف و کمبود موقعیت‌های گلزنی دونست و همچنین دیدار انگلیس و مکزیک رو هیجان انگیزترین بازی جام جهانی توصیف کرد و گفت با وجود شایستگی مکزیک تجربه تیمی انگلیس عامل صعود این تیم شد.
1: هم مقداری ضعف برزیل هم خود نروژ قبل از بازی کارشناسای برزیل عقیده داشتن که این بزرگترین یا سخت‌ترین آزمون کارلو آنچلوتی در تیم ملی برزیل اما باز شانس صعود رو بیشتر میدادن تا حذف. ببینید در مرحله قرار داریم که جای اشتباه با من تیم‌ها ندارن و جزئیاتی که صعود تیم‌ها رو تعیین می‌کنه. برزیل 10 دقیقه مونده به پایان بازی از ارلینگ هالند غافل شد و زهر خودش رو ریخت، بعد از لحاظ روحی تعادلش رو از دست داد برزیل و ارلینگ هالند یک گل راحت زد ولی گل دقیقه آخر نیمار هم از روی نقطه پنالتی نجات بخش نبود. من فکر می‌کنم با وجود اینکه برزیل بیش از حد ریاکتیو بازی می‌کرد و به نظر من احتیاجی نبود ولی بدون پرس و شدت بالا اما فرصتایی داشت که بتونه نتیجه رو عوض بکنه، مثل پنالتی که دقیقه 10 از دست داد یا تک به تکی که میتونست گل بشه یا توپی که به تیرک خورد. اما فوتبال در واقع فرصتی که گل میشه تعریف می‌کنه و برزیل اینجا حذف شد. فکر میکنم در تعویضام بعضی تعویضام میتونست بهتر کار کنه اما کلا فوتبال برزیل کارلو آنچلوتی رو برده بود برای جام جهانی بعدی و فکر میکنم از فردا آنچلوتی باید یه پروژه 4 ساله رو کلید بزنه برای جام جهانی 2030. جان‌انگیزترین و بهترین بازی جام تا اینجا همه چیز داشت، سرعت داشت، فرصت‌های زیاد داشت، گل‌های زیاد، ارائه فنی بازیکن‌ها، اتمسفری که ورزشگاه داشت خیلی خیلی جالب بود. مکزیک عالی شروع کرد، 30-35 دقیقه اول عالی بود ولی برخلاف بازی انگلیس بلینکام 2 گل زد طی 100 ثانیه و مکزیک در واقع تو شوک نرفت، تونست 2-1 کنه. نیمه دوم انگلیس خیلی خوب شروع کرد، ولی یک بازیکنش اخراج شد، ولی با وجود اخراج 3-1 بازی رو جلو افتاد. مکزیک 3-2 کرد و به نظر میرسید که میتونه تا آخرین لحظه تلاش کرد که بتونه دروازه انگلیس رو باز کنه. اما به نظر من انگلیس توی مرحله حذفی معمولا یه شخصیتی داره که متفاوته و به نظر من تجربه بازیکنانش و اون شخصیتش تونست این تیم رو مرحله بعدی ببره. ولی میتونم بگم که مکزیک واقعا شایسته بازی کرد.
0: در آخر جا داره یادآوری کنم مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. میتونید تصاویر روایت های دست اولتون رو برای ما ارسال کنید تا در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و پخش کنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو سفر اسکن کنید. به سوالایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگین. برای حفظ امنیتتون دسترسی به مدیاباد فقط از طریق اسکن همین QR کدی که روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال میبینین امکان پذیره. سپاس از همراهیتون با من. همکارانم تا این لحظه 8 صبح تهران با تحولات تازه با شما خواهیم بود از لندن.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: صدا 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی این.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
17: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
18: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
17: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
19: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
20: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
21: در همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
23: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
24: علل اصول نظر دیگری داشتم،
25: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
26: برداشتن محاصره،
27: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
28: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
29: آقای پزشکیان ایرادی داره،
30: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
31: میگن شما چرا رفت اونجا؟
32: 6 میلیون بشکه نفت خارج شده.
31: خب من ندارم اونجا این کار نمیشه.
32: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
31: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
32: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کنم
33: خیر خواهی امام شهید اون
34: باری شخص ازشون جدا نخواهیم بود.
35: فهمی فهمی که ما کجا هستیم؟
36: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خب بعد از این که در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستن تنگی هرمز روز 6 فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله‌ای به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمائی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه بود. پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پارکپور فرمانده پیشین سپاه و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای، روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد. از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی، زمانی که محمد پارکپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید چراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این باشه که تنها یک استثناء در این مورد وجود داره، یعنی حکمی که به اسم مشتبه خامنه‌ای برای محسن رضایی صادر شد و او رو به عنوان مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کردن، اون هم در شرایطی که یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود همچنان زنده است. و این در واقع به روشنی نشون میده که تغییر و تحولاتی که در درون سپاه داره انجام میگیره مسیری غیر متعارف رو دنبال میکنه. این اتفاق برای علی عظمائی هم افتاده بدون اینکه حکمی برای او صادر شده باشه. در یک بیانیه نیروی سپاه، نیروی دریایی سپاه هم ارتقاء درجه نظامی پیدا کرده و هم به عنوان فرماندهی جدید نیروی دریایی سپاه معرفی شده. میدونیم که به هر حال بعد از جنگ عملا روال تصمیم گیری های عادی از هم گسسته شده. مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نمیده، مجمع تشخیص مصلحت همینطور، مجلس خبرگان رهبری هم که همگی به یاد دارن چگونه جانشین علی خامنه‌ای رو در واقع انتخاب کرد. بنابراین در این شرایط یک به شکلی در واقع نامتعارف و به کاملا غیر شفاف تصمیمات در یک حلقه نظامی در درون سپاه پاسداران گرفته میشه و نتیجه اون به شکل ناگهانی اعلام میشه.
1: Well, you look at Iran, we wiped it out. Wiped out their military.
2: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم. ما امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می‌کنند.
3: ببینید واقعیت این هستش که آمریکا در دوره ترامپ بوده که بزرگترین و مهلک‌ترین ضربه نظامی رو به جمهوری اسلامی زده. انهدام قوای پدافند، نیروی دریایی و نیروی هوایی و بخش بزرگی از لانچرهای پرتاب موشک و پهباد جمهوری اسلامی و البته بخشی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و مهمتر از همه حذف فیزیکی عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی در رأس اونها علی خامنه‌ای در دوره ترامپ رخ داده. پس این تحول کمی نیست، تحول تاریخی است. این اقدامات پایه‌های جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده ولی هنوز کار تمام نشده. البته شاید بشه این ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در کنار اسرائیل به جمهوری اسلامی زده رو یه جورایی مقایسه کرد با ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در دوره جنگ اول خلیج فارس به رژیم صدام زد در عملیات طوفان صحرا. البته اون جنگ یک ماهیت

0: سال طول کشید که در دوره جورج بوش پسر در جنگ دوم خلیج فارس آمریکا با زور نظامی رژیم صدام رو در واقع سرنگون کرد. و جنگ اول خلیج فارس هم یک جنگ کلاسیک ائتلافی خیلی در واقع میشه گفت همون کلاسیک بوده، ولی الان جنگ سوم خلیج فارس، جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ایران انجام دادن، یک جنگ غیر کلاسیک نامتقارن پیچیده چند لایه است. ماهیت جنگ الان عوض شده و من اینو میخوام بگم که در این جنگ اما دولت ترامپ به رغم ضربات نظامی جدی و مهلکی که به جمهوری اسلامی زده، به نظر من هنوز نتونسته این موفقیت نظامی چشمگیر رو تبدیل بکنه به یک دستاورد سیاسی پایدار، به شکلی که تمامی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در سایه یک جنگ یا توافق جامع کاملا از بین بره. و ترامپ به هر دلیلی مانع تمام شدن کار اسرائیل و مردم ایران در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی شده و این چیزی هستش که مقامات عالی رتبه فعلی اسرائیل و سابق اسرائیل هم گفتن که حالا اون عملیات یورش و کردها بوده و ایستای بازرسی رو می‌زدن و مواردی از این دست. من اینو چی می‌خوام بگم؟ می‌خوام بگم که مهمتر از همه این مسئله که وجود داره این هستش که بشه دستاوردهای نظامی رو به در واقع یک دستاورد سیاسی تبدیل کرد و مسئله تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باقی هستش، تهدید نیابتی یا حزب الله، حتی تهدید اتمی. الان فعالیت‌های مشکوکی که زیر کوه کلنگزلا وجود داره میتونه مسئولیت اتمی برای جمهوری اسلامی باشه، یعنی یه توافقی رو به دست بیارن نصف و نیمه و بعد با رفتن ترامپ اونا بتونن بیان بمب اتم دست پیدا بکنن. و یک سلاح دیگه هم ترامپ فعلا که داریم صحبت می‌کنیم، ما در حال حاضر داریم صحبت می‌کنیم، در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره. مسئله تنگی هرمز هست، این کارت تنگی هرمز و مهمتر از همه سلاح زمان. زمان بقای جمهوری اسلامی رو بیمه نمی کنه، ولی زمان باعث میشه که سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مردم ایران و حتی خود آمریکا پرهزینه تر بشه.
1: حسین، اشاره کردی به اینکه خب ترامپ پوز دستاوردهای خودش رو در این سخنرانی داد، اما تهدید هم کرد دوباره مقام‌های جمهوری اسلامی، گفت میتونستیم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای سران جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، ولی اون موقع دیگه کسی باقی نمی‌موند که باهاشون گفتگو بکنیم. این آیا فکر می‌کنین تهدید ممکنه روزی عملی بشه یا نزدیک بشه به عملی شدن، یا در حد یک بلوفی هست که ترامپ برای اینکه پیش ببره مذاکرات رو داره انجام میده؟
0: به نظر میسه که یه تهدیدی که هستش که مستطره در خورش که ممکنه که حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات در دستور کار باشه. ولی خب آیا آمریکا پیش بینی نمیکرد که میتونه تو این وضعیت قرار بگیره که چه بسا افراد مثل قالیباف و عراقچی هم باز هم بر اساس متد دیپلماسی فریب و تعلل جمهوری اسلامی بازی خواهند کرد و سعی میکنن که مذاکرات رو کش بدن؟ بنابراین میتونستن اونها بر اساس الگوی اسرائیل زودتر اقدام بکنن و همین افراد رو بر اساس حالا اون منافع خودشون با حزم فیزیکی روبرو بکنن. ترامپ در رابطه با مسئله ونزوئلا و ایران با همدیگه صحبت میکنه که این دوتا موضوع جدا هستن. اگه ما به حرفای تامیر هایمن که رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی اسرائیل آمان هستش که یک ماه پیش انجام داد دقت بکنیم، اونجا تامیر هایمن که در واقع دسترسی داره به اطلاعات احتمالاً خیلی مهم در اسرائیل، گفتش که ترامپ وقتی که اون عملیات حیرت انگیز رو در ونزوئلا انجام داد و مادورو رو بازداشت کردن، این اعتماد به نفس رو پیدا کرد که با توجه به وعده هایی که داده بود به مردم ایران بیاد یک اقدامی در داخل ایران انجام بده. و ولی اون جنگ ونزوئلا فرق داشت با جنگ ایران. جنگ در ایران با جمهوری اسلامی یک جنگی هستش که جنگ هیبریدیه، ترکیبیه و جمهوری اسلامی زمان میخره و کار برای آمریکا سخت‌تر هست که بخواد سریع به پیروزی نظامی قاطع برسه. بنابراین اینجا تنها راهی که برای آمریکا واقعی میمونه در دنیای واقعیت این هستش که آمریکا برای از بین بردن تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز و موشک‌های بالستیک، هیچ راهی نداره جز اینکه حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی را هم انجام بده، از جمله قالیباف، عراقچی، وحیدی و دیگر افراد، و بعد برن به سمت اقدامات نظامی با ماهیت زمینی. چون که شما نمیتونید تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو در واقع با موشک از بین ببرید، مخصوصا کلنگ‌گزلا رو. اینها نیاز داره به اقداماتی با ماهیت زمینی. باز در بوته زمان مشخص خواهد شد که ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت.
2: طبیعتاً با توجه به اینکه سپرده‌گذاران احساس میکنن نرخ سود بانکی بسیار پایین‌تر از نرخ تورمی است که به خصوص در عرصه خوراکی‌ها که بیش از 100% اونجا حداکثر 30% اگر بهشون بر اساس برخی از توافق‌ها و بر بهترین حالت سود بانکی بدن، اونها 70% رو

0: باختن، بنابراین خانوار یا حتی بنگاه ها ترجیح میدن سپرده هاشون رو خارج بکنن، تبدیل بکنن به فرض بکنیم دلار یا طلا یا سایر فلزات گرانبها و ارزهایی که قدرت خرید دارن و همراه اوضاع احوال تحولات ارزششون بالا میره. بنابراین اساسا عقلانیت اقتصادی نیست سپرده گذاری. بنابراین این سپرده ها میان در بازار و تقاضا برای ارز طلا یا سایر امور مشابه افزایش پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه تقاضا میره بالا. منتها نکته دیگری هم وجود داره، در این حال خانوار ترجیح میده که پولش رو تبدیل بکنه به کالا و خدمات و این هم طبیعتاً تاثیرگذار است و نرخ تورم رو بالا خواهد برد. بنابراین یک سلسله عوامل مستقیم، غیر مستقیم، روانی، بنیادی همه تاثیر میگذارن برای اینکه پولها، سپرده ها خارج بشوند و بازار رو آشفته بکنن. و البته مسئولیت از نظر سیاسی، حقوقی، اخلاقی در این باره مربوط است به حاکمیت که با سیاست های که به هر حال داره موجب شده که بی ثباتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه، حذف کرده ارز ترجیحی رو و در نتیجه ما شاهد التهاب بازار و پیامدهای منفی اون هستیم.
1: پهلوی رگرسا، ایران پروگرسا.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده از وزارت اطلاعات تا مدعوان حکومتی، صحبت از انتقام
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن ویتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر داختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا.
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خونفازر است.
16: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
18: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قدر چند تا دونه میوه.
19: اگه شما برای اقتصاد در رو برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
20: تا که این میخوایید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
21: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
22: این فتنه اخیر و قبل از این در بری حوادث مسئولین انتظامی و سیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.

0: 8 صبح تهران دوشنبه 15 تیر ماه با آخرین رخدادها همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: بازار نفت علیه اهرم فشار جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه هرمز را کم اثر می کند. برجسته شدن روایت انتقام در مراسم دفن خامنه‌ای. قالیباف و اژه‌ای بر خونخواهی و مجازات آمریکا و اسرائیل تاکید کردند. تحولات تازه در لبنان و غزه همزمان با توافق‌های منطقه‌ای. اسرائیل برای واگذاری دو منطقه به ارتش لبنان آماده می‌شود. حماس در آستانه انحلال دولت خود در غزه قرار دارد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی، نروژ تاریخ ساز برزیل حذف شد. نروژ با درخشش ارلینگ هالند به نخستین حضور خود در یک چهارم نهایی جام رسید. انگلیس یکی دیگر از میزبان‌های 2026 را حذف کرد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را به شدت تضعیف کند. این گزارش میگوید هرچه کشورهای مصرف کننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کارشناسان پیش بینی می‌کنند با ورود موج جدید عرضه و اشباع بازار، قیمت نفت در ماه‌های آینده به حدود 60 دلار در هر بشکه سقوط کند. در همین حال کشورهای مانند امارات متحده عربی، عربستان و کویت با سرعت در حال افزایش صادرات خود و بهره برداری از راه‌های جایگزین تنگه هرمز هستند. بنا به گزارش‌ها اشباع بازار از سوی ائتلاف اوپک پلاس که این هفته از افزایش تولید خبر داد، همچنین افزایش عرضه نفت امارات متحده موجب کاهش تمایل مشتریان سنتی جمهوری اسلامی به خرید نفت ایران شده. به نوشته وال استریت ژورنال، اگرچه احیاء کامل ذخایر نفتی جهان ممکن است از چند ماه تا یک سال زمان ببرد، اما سرعت این روند میتواند بر موازنه قدرت در مذاکرات تهران و واشنگتن تأثیر بگذارد. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی های تجاری ادامه دارد. بر اساس این گزارش، تردد کشتی های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتیها و اختلال در سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد هشدار داد خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی هم کماکان پابرجاست. قاسم بیات، مدیر عامل شرکت نفتی شهر هستون، میگوید این اقدامات بیشتر برای کنترل بازار است و پر کردن ذخایر راهبردی نفت کشورهای جهان به زمان بیشتری نیاز دارد.
1: بله، من این رو خوندم که جناب ونس معاون رئیس جمهور گفتند که اینها در این مدت 60 روزه سعی کردند فرصتی به کشورها بدن تا ذخایر ضروری نفتیشون رو مجدداً بازسازی بکنن، ولی به نظر نمیاد این حرف خیلی با معنی باشه، برای اینکه اولا این ذخایر خیلی وسیع هستن. مثلا در چین حدود 1.4 بیلیون بشکه وجود داره که اینو ذخیره شده در اونجا. در اروپا همین مقدار، در امریکا کمی کمتر، حدود 800 یا 900 میلیون بشکه، و پر کردن اونها احتیاج به ماه‌ها داره، صحبت از 60 روز نیست. ولی همه اینها به نظر میاد جزئی از روشی هست که سیاستمداران ما دارن به کار میبرند تا بازار رو خوشنود بکنن از اینکه یک اتفاقای مثبتی داره میفته و از نظر روانی قیمت نفت رو پایین نگه دارن. همینطور که میبینید الان قیمت نفت اومده حدود 70 دلار و شما هم ذکر کردید که صحبت از 60 دلار هست و من فکر میکنم حتی از اونم پایین تر، ولی نه در حال حاضر. علت اینکه هنوز این قیمت ها بیشتر پایین نرفته این است که مقدار زیادی نفت بر روی دریا در کشتی های متعدد در سواحل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال گردش بودند تا منتظر باشند کسی به اونها سفارش خرید بده. و اتفاقی که افتاد در طول این جنگ، به تدریج این کشتی ها محموله های خودشون رو خالی کردند. به اضافه این که این سرزمین های بزرگ مثل امریکا، چین و اروپا شاید تاکنون 400 میلیون یا 500 میلیون بشکه از نفت ذخیره های ضروری خودشون رو به بازار عرضه کرده باشن، برای همین قیمت رو تونستن پایین نگه دارن. من به گمانم بیشتر اینها تلاش برای این است که اعصاب بازار نفت رو و بازار اقتصاد رو آرام نگه دارن، وگرنه پر کردن اون مخازن یا جبران کردن نفتی که عقب افتاده خیلی مدت ها طول میکشه. به اضافه این که هنوز هم تنگی هرمز به حالت اولیه باز نگشته، شاید یه تعداد 50-60 کشتی دارن از اونجا عبور میکنن، ولی باید بدونیم که خیلی چیزهای دیگه باید از اینجا عبور میکردن تا بازار اقتصاد دنیا آرام بشه. کشورهای حاشیه خلیج گذشته از نفت، مثلا قطر مقدار زیادی گاز مایع صادر میکرده که باید منتظر باشیم که اون تأسیساتش آماده بشه که آسیب فراوان دیده، یا اینکه از طریق عربستان و امارات مقدار زیادی، همچنین از طریق عمان مقدار زیادی مواد اولیه پلاستیک و تهیه پلاستیک و موادی که برای کود شیمیایی به کار میره تهیه میشده و در نتیجه فراورده های نفتی هم متوقف شدن. پس صحبت فقط قیمت نفت نیست و خیلی طول خواهد کشید تا به تدریج اینها اصلاح بشه و بازار به روند سابق خودش برگرده.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیفه زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم و روند درمانش متوقف مانده. بر اساس این گزارش مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها میلاد بلیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوک از توابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. همچنین ماموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ در روستای توکل گورش برده، او را نیز بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد نیما شیری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به یک سال حبس، یک سال تبعید به زاهدان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. بر پایه این گزارش نیما شیری در جریان اعتراض‌های دیماه 1404 در بجنون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری حماس گفت خونخواهی علی خامنه ای آزادی قدس است. قالیباف تأکید کرد جمهوری اسلامی با آمریکا صلح نخواهد کرد و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. قالیباف گفت تهران به حمایت از گروه‌های موسوم به محور مقاومت هم ادامه خواهد داد، حمایتی که به گفته او می‌تواند از طریق موشک، فشار سیاسی یا مذاکره انجام شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت حکومت پرچم خونخواهی خامنه ای را برافراشت و آمریکا و اسرائیل باید تاوان حملات خود به ایران را بپردازند. اژه‌ای تاکید کرده جمهوری اسلامی رهبران آمریکا و اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند کرد و آنان را وادار به جبران خسارت‌های وارد شده به ایران می‌کنند. در بخش پیشین خبر همکارم مهدی بیگی گفت با توجه به صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و استفاده نمادها و شعارهای انتقام جویانه در تشییع علی خامنه‌ای، حکومت می‌خواهد واقعه سیاسی کشته شدن خامنه‌ای را به یک روایت مذهبی تبدیل کند.
2: بعد از مرگ علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ روبرو شد و اون بحران مرگ علی خامنه‌ای نبود. این بود که بعد از سالها خط و نشون کشیدن و تعریف و تمجید از قدرت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره و غیره، حالا طرفدارانش از او سوال میکنن که آقای جمهوری اسلامی، پس این قضیه انتقام چی شد؟ آیا قرار انتقام بگیرید؟ کی قرار انتقام بگیرید؟ و اگر قرار نیست انتقام بگیرید، این همه قلدرم قلدرمی که کردید پس چی میشه؟ اینجا بود که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره یک روایت رو بازسازی بکنه، یک روایت مذهبی رو راه بندازه و شروعش رو در همین مراسم تشییع علی خامنه‌ای می‌بینیم. وقتی تابوت او رو در مصلای تهران قرار دادن، بالای تابوت علی خامنه‌ای یک آیه قرآن نوشته شده بود، آیه 46 سوره سبع که میگه انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی بگو شما رو اندرز میدهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه داره تأکید میکنه بر قیام و نکته مهمش اینجاست که این آیه ادامه داره و اونها این ادامه را نیاوردن. این آیه در ادامه میگه ثم تتفکروا، یعنی بعداً بشینید و بیاندیشید. این آیه در مورد اثبات حقانیت پیامبر اسلامه، اما علی خامنه ای رو اینها نمیخوان به مردم بگن بشینید راجبش تفکر کنید، چون مشروعیتش رو خودشون تبلیغ کردن و قبول دارن، اما بر واژه قیام و انتقام تاکید میکنن. بعد میریم وارد مرحله دوم میشیم که الان توشیم، مرحله عزاداری و فریاد خونخواهی سر دادن، که این رو توی گفته های مقام های جمهوری اسلامی و در این عزاداری که برای تشییع علی خامنه ای راه انداختن، پرچم های سرخی که میبینیم، عبارت هایی که مداها به کار میبرن.
0: سپاس که همیشه تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازار نفت علیه اهرم فشار جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه هرمز را کم اثر می کند. برجسته شدن روایت انتقام در مراسم تشییع علی خامنه ای. قالیباف و اژه‌ای بر خونخواهی و مجازات آمریکا و اسرائیل تاکید کردند. واینت به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور برای واگذاری دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس این گزارش، اسرائیل در انتظار تایید ارتش لبنان برای استقرار در دو منطقه نزدیک نبتی است و انتظار می رود سنتکام هماهنگی های لازم را انجام دهد. به گزارش واینت به نقل از منابع ارتش اسرائیل، این واگذاری پس از هماهنگی‌های امنیتی با هدف اجرای توافق اخیر میان دو طرف انجام خواهد شد. تحولات در حالی رخ می‌دهد که بنیامین نتانیاهو گفته برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شدند تا تحت حمایت این کشور و در امان از تهدیدهای حزب الله باشند. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت اسرائیل از مسیحیان در برابر حزب الله محافظت می‌کند و تأکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد برای تأمین امنیت ساکنان شمال اسرائیل در جنوب لبنان باقی می‌ماند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داد حماس قصد دارد روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش، این اقدام همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه انجام خواهد شد. به گفته منابع فلسطینی، هدف از این تصمیم فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید روند تحولات در منطقه نهایتاً منجر به قوتگیری نیروهای تکنوکرات و حذف تدریجی حماس به عنوان نیروی نظامی در غزه خواهد شد.
3: در واقع باید گفت که نتیجه تقریبا میشه گفت چیزی حدود 3 سال عملیات شدید نظامی اسرائیل که به هر حال قسمت عمده ایش مورد حمایت هم پرزیدنت بایدن بود و هم پرزیدنت ترامپ، ما رو به اینجا رسونده. یعنی مجموعه ای از حذف‌های مشخص از فرماندهان عالی حزب الله، رهبر حزب الله حسن نصرالله، تا کشته شدن رهبران حماس مثل یحیی سینوار و دیگر رهبران نظامی حماس، ما رو به یک نقطه ای رسوند که در واقع پرزیدنت ترامپ تشخیص داد که باید اون توافقی رو که همه رهبران تقریبا میشه گفت منطقه و نیز فراتر از منطقه کشورهای دیگر مسلمان رو بیارن، حتی تا اندونزی، نخست وزیر اندونزی رو بیارن برای اینکه به این توافق بپیونده، نشون دهنده این هست که ما از مرحله نظامی دیگه به طور کامل خارج شدیم و اون توافق در شکل کمیته تکنوکرات به حصول داره میرسه. حالا چیزی که هست این هستش که بسیاری از صاحب نظران مسئله از میان رفتن رهبری جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق در به عنوان یکی از مهمترین عواملی که ما رو به اینجا رسونده مطرح نمی کنند، ولی بقیده من از میان رفتن سید علی خامنه ای و تضعیف شدید حزب الله به خصوص در پی جنگ 40 روزه باعث شد که نهایتاً رهبران حماس با توجه به اینکه اون حمایتی رو که از جمهوری اسلامی قبلا دریافت میکردن دیگه دریافت نمیکنن و قطری ها هم در حمایت از پرزیدنت ترامپ اونها رو تحت فشار گذاشتن، عملا دارن میرن به این سمت که مستحیل بشن در یک سیستمی که نهایتا اونها رو تبدیل به یک گروه سیاسی میکنه و بالاخره قدرت رو به همون کمیته تکنوکرات میده برای اینکه غزه عبور بکنه از دوران جنگ و دوران سردمداری حماس.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر نقاط جهان. یک موج گرمای بی‌سابقه ناشی از گرمایش زمین و پدیده النینو بخش وسیعی از اقیانوس آرام را فرا گرفته که به گفته دانشمندان می‌تواند تغییرات شدید آب و هوایی به دنبال داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند این موج گرما در پاییز و زمستان پیش رو نیز می‌تواند با افزایش سطح آب دریاها، سیل‌های ساحلی و بارش‌های شدید در نقاط مختلف جهان منجر شود. مقامات فرانسه اعلام کردند به دلیل خطرات ناشی از آتش سوزی گسترده در جنوب غربی این کشور، مرحله سوم مسابقات دوچرخه سواری تو دو فرانس در روز دوشنبه رو بدون حضور تماشاگران برگزار خواهند کرد. این آتش سوزی که در نزدیکی مرز اسپانیا همچنان در حال پیشروی است، تا کنون بیش از 1600 هکتار از اراضی منطقه را سوزانده. وزیر امور خارجه بریتانیا در گفتگو با گاردین هشدار داده اگر جلوی توسعه میرویه که هوش مصنوعی گرفته نشود، این فناوری خطری در حد فاجعه هیروشیما برای بشریت خواهد داشت. ایوت کوپر از کشورها به ویژه آمریکا و چین خواست پیش از سوء استفاده گروه‌های تروریستی و بازیگران بدخواه از هوش مصنوعی بر سر قوانین بین‌المللی آن توافق کند. یک فعال کارگری در استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت درآمد کارکنان داروخانه‌ها در این استان، وضعیت کار در این داروخانه‌ها را استثماری خواند. برهان آرش نماینده کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه به خبرگزاری اینا گفت وضعیت کارکنان داروخانه‌های خصوصی حتی از حداقل‌های قانونی نیز فاصله گرفته. داروخانه‌هایی هستند که هنگام استخدام به صراحت می‌گویند بیمه نمی‌کنند و حقوق پرداختی هم 12 میلیون تومان است.
4: داروخانه‌ها حالا با مشکل درآمدی مواجه شدن و هزینه هاش هم افزایش پیدا کرده. مشکل از اینجا شروع میشه که با همزمان با افزایش هزینه ها و بالا رفتن تورم، مردم ترجیح میدن که هزینه هاشون رو خریداشون از داروخانه ها کم کنن، از جمله مکمل ها که بخشی مهمی از درآمد داروخانه ها رو تشکیل میده. مثلا مکمل هایی که حدود 2.5 میلیون قیمت داشتن، حالا بعد از چند ماه به قیمتشون 5 میلیون تومان رسیده. بنابراین مردم که اونا هم با تورم دست و پنجه نرم میکنن، ترجیح میدن که سراغ خرید مواد کمتر ضروری نرن. و فقط داروهای ضروری رو خرید بکنن. از طرف دیگه داروخانه‌ها با افزایش هزینه‌ها هم روبرو هستن، مثل اجاره ملک و هزینه‌های دیگه. بنابراین ترجیح میدن که دست به تعدیل نیرو بزنن و هزینه‌هاشون رو پایین بیارن، و وقتی هم که میخوان استخدام بکنن، این موقع استخدام کمترین حقوق رو پیشنهاد بدن، حتی پایین تر از حقوق مصوب، یعنی حقوق 12 میلیون تومان، حتی زیر حقوق مصوب دولت هستش که پایین ترین حقوق مصوب که 16 میلیونش حدود 600 هزار تومان است. و اینکه بیمه شاملشون نمیشه، چیزی که در خبر داشتیم، این هم فراقانونی است. بنابراین داروخونه ها و برخی از کارفرما دست به اقدامات فراقانونی میزنن برای اینکه بتونن هزینه‌های خودشون رو در اصل پوشش بدن.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برزیل مدعی همیشگی قهرمانی جهان را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد. ارلینگ هالند در دقیقه 79 و 90 برای نروژ و نیمار از روی نقطه پنالتی در دقیقه 90 به علاوه 10 برای برزیل گل به ثمر رسوندن. این زودترین حذف برزیل در یک جام جهانی از سال 1990. نروژ نیز به بهترین عملکرد تاریخ خود در این رقابت‌ها دست یافته. وایکینگ ها برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهند رفت که در دیگر دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی ساعت پیش این دو تیم در ورزشگاه آزتکای مکزیکو سیتی به مساف هم رفتن. این مسابقه پرهیجان با نتیجه 3-2 به سود انگلیس پایان یافت. این تیم با حذف یکی از میزبان‌های مسابقات در مرحله بعد به دیدار نروژ می‌رود. نیمار مهاجم برزیل پس از حذف تیمش برابر نروژ در دور 1/8 جام جهانی از پایان دوران ملیش خبر داد. به گزارش رویترز این ستاره 34 ساله پس از شکست 2-1 برابر نروژ گفت تلاش کردم اما دیگر تمام شد. نیمار تنها گل برزیل رو از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف شده اما این گل مانع حذف سلساو نشد. فیفا محرومیت فولارین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا رو پس از دخالت دونالد ترامپ لغو کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی رئیس جمهوری ایالات متحده با کمک وزیر بازرگانی و رئیس کارگروه کاخ سفید تیمی از وکلا رو مأمور کرد تا به کارت قرمز بالوگان اعتراض و شخصاً از رئیس فیفا خواست پرونده رو بازبینی کنه. کمیته انضباطی فیفا اعلام کرد کارت قرمز به درستی صادر نشده و محرومیت او را لغو کرد. این نخستین باره از سال 1962 که چنین تصمیمی گرفته میشه. بالوگان اکنون میتونه آمریکا رو در دیدار مقابل بلژیک همراهی کنه که خشم فدراسیون بلژیک رو برانگیخته.
1: شب دوم مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی جذاب و پرهیجان به پایان رسید و یک شگفتی بزرگ رقم خورد. اولین شگفتی رقابت‌های جام جهانی با حذف برزیل در این دوره رقم خورد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ در ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی جام جهانی به مساف هم رفتند و با دو گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و تک گل نیمار نروژ موفق شد 2-1 تیم ملی فوتبال برزیل رو شکست بده و برای اولین بار در تاریخش راهی مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی بشه و کارلو آنجلوتی و شاگردانش با رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کردن. ارلینگ هالند با دو گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند با 7 گل زده در کنار کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. اما یک دیدار بسیار بسیار حساس هم در شهر مکزیکو سیتی برگزار شد. در ورزشگاه تاریخی آستکا تیم ملی فوتبال انگلستان و مکزیک با قضاوت علیرضا فغانی به مسافه هم رفتند و در پایان این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو شکست بده و راهی مرحله 1/4 نهایی بشه. مکزیکی ها در این ورزشگاه در طول ادوار رقابت های جام جهانی 10 مسابقه انجام داده بودند و هیچ کدام از اون رو نباخته بودند و این اولین باخت اونها بود در رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آستکا. در مجموع این تیم 2 بازی رو در این ورزشگاه باخته بود و این 3 شکست مکزیک در ورزشگاه تاریخی آستکا بود. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و نروژ در مرحله 1/4 نهایی در ورزشگاه شهر میامی به مسافه هم خواهند رفت تا تعیین بکنند کدام یکی از این دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا لحظه پایان. 9 صبح تهران تحولات ایران رو با شما همراهی خواهیم کرد و همکارانم هم در دیگر نقاط جهان. مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای و ادامه غیبت مجتبی. جمهوری اسلامی روایت انتقام از ترامپ رو برجسته میکنه. قالیباف و اژه‌ای بر مجازات آمریکا و اسرائیل تاکید میکنه. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشتی عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. فقط سه برادرش، مصطفی، مسعود و میثم که از زمان کشته شدن پدرشون در حمله اسرائیل دیده نشده بودند، در نماز حاضر شدند. با غیبت مجتبی در نماز میت پدرش، حالا شبهه‌ای که در مورد زنده بودنش وجود داشت بزرگ و بزرگتر شده. این شایعه که اصولاً ممکنه مجتبی در کار نباشه و اون هم همراه پدرش کشته شده باشه، این شایعه حالا پررنگ‌تر شده. وضع موجود از هر طرف برای جمهوری اسلامی یه نقطه ضعف محسوب میشه. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده، و حتی اگر زنده است درباره میزان سلامتیش شبهه جدی وجود داره، و حتی اگر زنده و سالم هم هست که احتمالاً نیست، وضع موجود نشانگر ترس و عدم اطمینان شدید نظام از کشته شدن جانشینشه، جانشین خامنه‌ای، به گونه‌ای که نتیجه این وضعیت تبدیل شده به اینکه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین رکن نظام ولایت فقیه تبدیل به رهبری شده که معلوم نیست زنده است یا مرده، چقدر سالمه، و اگرم زنده است و سالمه چرا از ترس قایم شده و نمیتونه بره توی دفترش بشینه.
1: قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رسانده.
0: اما در نماز میت علی خامنه‌ای دیگه چی گذشت؟ امروز میخوام یه نکات مهمی رو که در این مراسم دیدم همراه با نکات تحلیلی و تاریخی مرتبط که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض کنم. غیر از غیبت مجتبی، نکته مهمی که در این مراسم دیده شد غیبت سر رئیس جمهور قبلی جمهوری اسلامی بود. در واقع دعوت نشدن حسن روحانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. تا اونجایی که من تصاویر دیدم هیچ کدوم از این ستا نبودن. محمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبا که حذف شده تر از احمدی نژاد و روحانی حساب میشه، معلوم بود دعوت نمیشه، چون نظام کلن اصلاح طلبا رو دیگه به این مراسم ها دعوت نمیکنه. اصلاح طلبا تصور میکنن در درون نظامن، تصور میکنن، تصوری از واقعیت رو جایگزین واقعیت کردن، و در حالی که حاکمیت سالهاست که اونا رو از مناصب و مراسم حکومتی حذف کرده، ولی اونا هنوز تصورشون اینه که در درون نظام هستن و از نظام هم دفاع میکنن و چاپلوسی و خوشرقصی هم میکنن. ولی نظام در حد دعوت به مراسم وداع با جنازه خامنه ای هم یا شرکت در نماز میت خامنه ای هم اونا رو قبول نداره، دعوتشون نمیکنه. در واقع اصلاح طلبا نه حاکمیت رو دارن، نه اکثریت مردم رو که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن. مردمی که اصلاح طلب و اصولگرا و کل نظام رو دیگه قبول ندارن. اما حکایت احمدی‌نژاد کمی متفاوته. احمدی‌نژاد هنوز امید داره که تحولات در جمهوری اسلامی یه طوری رقم بخوره که یه بخشی از سپاه و یه بخشی از حاکمیت و آخوندا بیان سمت احمدی‌نژاد و بهش بگن محمود، تو بین طرفدارای جمهوری اسلامی محبوبی، رأی داری، بیا کار دستت بگیر و مانع سقوط جمهوری اسلامی بشو. این تصویریه که احمدی‌نژاد از خودش داره. به نظرم درسته که احمدی‌نژاد بین طرفدارای جمهوری اسلامی از همهشون بیشتر رأی داره، ولی الان نه حاکمیت دلیلی برای میدون دادن به احمدی‌نژاد داره و نه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی احمدی‌نژاد رو قبول دارن، اونم یه قاتل مثل بقیه. از نظر اکثریت مردم ایران بین خامنه‌ای و مجتبی و خاتمی و روحانی و همه اینا فرقی نیست و مردم سرنگونی کل حکومت رو میخوان. اما به نظرم عدم دعوت از حسن روحانی این وسط خیلی پررنگ‌تر به چشم اومد. بالاخره روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. 8 سال به عنوان رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده. 24 سال همه کاره یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی یعنی شورای عالی امنیت بوده. 8 سال رئیس جمهور بوده. اینی که الان اینطور نه به مراسم ودا با جنازه دعوتش میکنن نه به نماز میت، نشون میده که تیم حاکم جدید در بقایای جمهوری اسلامی، خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی رو میخواد با هم بزنه و حتی حسن خمینی رو هم بهش اضافه میکنن. حسن خمینی هم بعد از اون رفتاری که روز قبل در مراسم ودا با جنازه خامنه‌ای باعث شد و یه آیاتی از قرآن و موقعی که اونو برادراش اومدن پخش کردن که بهش بر بخوره، اونم خوشش نیومد و رفت، به مراسم نماز میت هم نیومد یا اصلا دعوتش نکردن.

0: به نظرم این حاکمیتی که در بقایای جمهوری اسلامی الان سوار کاره، حالا یا مشتبه یا به اسم مشتبه، اینا خیز برداشتن برای حذف بیشتر روحانی و حسن خمینی. حذف روحانی یه اولویت بالایی داره الان در جمهوری اسلامی، و اگر مشتبهی وجود داشته باشه در کنار افرادی مثل قالیباف، انگیزه بالایی دارن برای حذف بیشتر روحانی، چون روحانی طرفدار عادی سازی روابط با آمریکاست و تیم جدیدی که حاکم بر بقایای جمهوری اسلامیه که عمدتاً سردار سپان، اگرم بخوان یه روزی رابطه با آمریکا رو عادی کنن، میگن خب خودمون این کارو میکنیم، چرا حسن روحانی، چرا بدیم حسن روحانی که مخالف سپاس. به نظرم الان بعد از مرگ خامنه ای اونی که بیشتر از همه در خطر حذف شدنه و حذف بیشتر حسن روحانیه، یکی به دلیل این که الان سپاه حاکمه در بقایای جمهوری اسلامی و سپاه به طور تاریخی با حسن روحانی رابطهش خیلی بده، دوم اینی که روحانی و قالیباف هم درگیری شدید شخصی دارن و الان قالیباف فعلا دست بالاتر رو داره، ضمن اینی که روحانی هنوزم یه رقیب جدی برای رهبری حساب میشه. بنابراین به نظرم حسن روحانی و حسن خمینی از جمله کسایی هستند که در صف حذف بیشتر هستند، مخصوصا این که الان سپاه که با روحانی بده دستش خیلی بازتره برای حذف امثال روحانی، و روحانی اواخرم انتقاداتش رو از سپاه علنی تر کرد، بیشتر کرد، و یه طوری صحبت کرده که معناش این شده که فرمانده‌های سپاه در مورد توانایی خودشون و توانایی آمریکا و اسرائیل اشتباه کردن و این اشتباه کار دست جمهوری اسلامی داده.
1: تو حوادثی هم که امروز ما باش مواجه هستیم در سطح منطقه، در سطح جهان، یه بخشیش بر میگرده به اونهایی که در یک مقاطعی تصمیم سازی کردن. حالا من این نکته رو میگم که چون من خودم زیاد در این زمینه با دوستان در مقاطع مختلف بحث کردم، یک بحث این بود که اساساً در آینده، این که من میگم مثلا مسائل 10-15 سال پیش، آیا اصلاً در یک شرایطی آمریکا به ما حمله میکنه؟ آیا ممکنه در یک شرایطی اسرائیل به ما حمله بکنه؟ دوستانی بودن، صاحب نظرم بودن البته، میگفتن امکان نداره، امکان نداره اسرائیل به ما حمله بکنه. بعد یه دلایلی می آوردن، میگفتن اگه اسرائیل به ما حمله بکنه میدونه که دو روز بعد اسرائیلی دیگه وجود نداره، منهدم شده و نابود شده. آمریکا به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله بکنه میدونه چند روز بعد 100,000 آمریکایی تو منطقه کالا پایگاه‌های مختلف دارن از بین میرن و باید 100,000 جنازه رو برداره ببره واشنگتن، بنابراین به ما حمله نمی‌کنن. خب من میدونم اون عزیزان مخصوصاً افرادی بودن که خب من بهشون ایمان داشتم، خب بر مبنای یک تفکری، بر مبنای یک محاسبه‌ای آمدن این تصمیم سازی ها رو ارائه میدادن به مسئولین بالاتر.
0: این حرف روحانی علیه فرمانده های سپاه بود، یعنی فرمانده های سپاه خامنه ای رو گول زدن. یه نکته دیگه ای که در نگاه به عکس های مراسم نماز میت دیدم و خیلی هم به چشمم اومد، پاکسازیه که اسرائیل ظرف یه سال از مقامات جمهوری اسلامی کرده، از فرمانده های سپاه. در واقع ما دو تا پاکسازی در جمهوری اسلامی داریم، یکی داخلیه که همدیگر حذف میکنن در این سالا، یکی هم اسرائیله که یکی یکی و شاید درستش اینه که ده تا اینا رو حذف کرده. اسرائیل در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه یه پاکسازی گسترده از مقامات جمهوری اسلامی کرد و تعداد چهرهای شاخص و سرشناس جمهوری اسلامی به شدت کاهش داد. دیگه الان تو تصویرها اینو میشه دید، تو مراسم امروز نماز میت میشه دید، خیلی ها دیگه زنده نیستن. خامنه ای، لاریجانی، سلامی فرمانده سپاه، رئیسی که الان خودشون میگن اونم احتمالاً اسرائیل کشته. من یه مقاله‌ای در ایران تشان نوشتم و یک به یک ذکر کردم که بالای 52 تا مقام ارشد و فرمانده ارشد سپاه رو اسرائیل کشته. دیدم دیروز رحیم صفوی گفت بالاتره، رحیم صفوی گفته 52 نفر نبوده، 200 تا مقام و مسئول جمهوری اسلامی رو اسرائیل کشته. خودشون میگن ببینید اسرائیل چه پاکسازی از اینا کرد. من تصویر صف اول نماز میت امروز رو که دیدم، دیگه خیلی از چهرهای ارشد نیستن، کشته شدن. جمهور اسلامی از این نظر خیلی ضربه خورده، چون یه نظامیه که خیلی براش وجود این افراد مهمه، و این در حالیه که خیلی از اونایی که برای اسرائیل رجز میخوندن دیگه نیستن، کشته شدن.
2: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
3: وای به تو زدن،
4: قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو میسوزانیم.
5: هر روز آدم از زنده
6: این مشت آهنین بسیار قوی تر از سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
8: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
9: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
10: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
11: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
13: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: هر چی تو تصویر دیدید اسرائیل زده کشته همشونو. چه پاکسازی از اینا کرد. یه نکته مهمی که در این مراسم نماز میت وجود داشت اونم بگم، فقط این نبود که مثلا مجتبی خامنه حضور پیدا نکرده و نظام حتی اگر این آدم زنده باشه اطمینانی نداره به خودش از نظر ثبات و امنیت که اونو بیاره تو مراسم. جدای از اون، من عکسای مراسم امروز رو که نگاه کردم، اینا به طور جدی حتی از طرفدارای خودشون هم میترسن. وبسایت خامنه ای 107 تا عکس از این مراسم گذاشت. من رفتم همه این عکس‌ها رو با دقت نگاه کردم. اون بخشی که برای مقامات نظام گذاشته بودن اون جلو، حدود 50 متر 100 متر از بقیه طرفدارای خود نظام جدا بود. کامل کامل با کانتینر چیده بودن. تصویر رو دارید میبینید، بین مقامات و طرفدارای خودشون یه فاصله 50 متری 100 متری ایجاد کردن از بس که احساس ترس کردن. عدم اطمینان و تزلزل دارن و اون جلو زیر اون تاق مقامات رو جا داده بودن که خیلی دور از طرفدارای خودشون این عقب، و اون جلو بازم بین مقامات ارشد و بقیه یه جداسازی دیگه هم کرده بودن که همه اینا نشانه ترس. این ببینه اون نوار آبیه مقامات ردیف جلو از مقامات ردیف عقب هم جدا کردن، همه اینا نشانه ترسه. در این ساختار جدید، یعنی در بقایای جمهوری اسلامی، جریان اصلی دست سپاس. الان کسایی مثل قالیباف، احمد وحیدی فرمانده سپاه، باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین نجات فرمانده قرارگاه سرالو مسئول امنیت تهران، احمد رضا رادان که یگان ویژه زیر نظرش، مجید موسوی هوافضا و علی عبداللهی قرارگاه خاتم، اینا عناصر اصلی در بقایای جمهوری اسلامی هست. چهره جمهوری اسلامی که نظامی امنیتی بود نظامی امنیتی تر شده. نکته ای که وجود داره اینه که الان بین خود باندهای مختلف سپاه درگیری و رقابت شدید وجود داره، و به نظرم حذف‌ها از حسن خمینی و حسن روحانی بالاتر میره و سردارای سپاه میفتن به جون هم دیگه، چون یک کسی مثل قالیباف منافعش و جاه‌طلبی شخصیش در اینه که بقایای جمهوری اسلامی یه جوری با آمریکا توافق کنه، در اثر نوعی توافق با آمریکا بمونه، و خود قالیباف همه کارش الان شدیداً داره برای این تلاش میکنه. کاملا معلومه چه در صحبتاش که منم میکنه، چه در همین مراسم وداع و نماز که گریه‌هاش همه میگفتن این مصنوعیه دیگه، خیلی زیادی به نظر میسه. و اون نگاه معروف عراقچی هم به قالیباف که این چرا اینجوری داری گریه میکنه. تصور عمومی اینه که قالیباف الان میخواد توافق کنه که نظام بمونه و خودش بشه همه کارش. خب در درون سپاه باندهای دیگه از قدرت هستن که اونا منافع خودشون رو در این نمیبینن. به همین دلیل من نشانه ای نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد اختلافات اساسیش با آمریکا به یک توافق پایدار برسه. اختلافاتی مثل هسته‌ای، موشکی، نیابتی‌ها یا دست برداشتن از آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی. حرفای امروز اژه‌ای رو هر کی گوش کنه که تازه حکمش تمدید شد برای ریاست قوه قضاییه، تند. من نشانه از اینی که سردارای سپاه که الان تصمیم گیری های جمهوری اسلامی دست اوناست حاضر باشن سر این موارد اساسی با آمریکا به توافق برسن فعلا نمیبینم. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی در مورد تفاهم نامه نه توافق دوچار مشکلن، چه برسه به توافق سر اختلافات اساسی. الان ما شاید یک کشمکش سر تنگه هرمزیم که باز نگه داشتن یا بسته است. جمهوری اسلامی میخواد مذاکرات طوری طولانی کنه که برسه به موعد انتخابات اسرائیل و انتخابات کنگره آمریکا. جمهوری اسلامی امیدواره که ترامپ در انتخابات آمریکا کنگره رو ببازه یا دست کم یکی از دو تا مجلس نمایندگان و سنا رو از دست بده و دستش بره حمله مجدد به جمهوری اسلامی بسته تر بشه. در اسرائیل هم با وجودی که همه رقبای اصلی نتانیاهو مثل نتانیاهو و حتی گای تونتر از نتانیاهو خواهان مقابله با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، ولی جمهوری اسلامی امید بسته. براش مهمه که نتانیاهو در انتخابات اسرائیل رأی نیاره، از نخست وزیری بره کنار. توی این شرایط به نظرم دو تا نکته مهمه. یکی سفر روزهای آینده نتانیاهو به آمریکا. من این سفر رو با توجه به کند شدن روند مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا مهم میدونم. دوم اهمیت اینی که ما بدونیم مردم ایران در انقلاب ملی هستیم، فارغ از اینی که در حاکمیت جمهوری اسلامی چی میگذره یا بین آمریکا و جمهوری اسلامی چی میگذره، بین آمریکا و اسرائیل چی میگذره. ما باید بیش از گذشته روی مسئله اصلی تمرکز کنیم، یعنی نحوه غلبه بر ساختار سرکوب. ما باید یه جمع‌بندی از مسیری که اومدیم در این انقلاب ملی و مسیری که در پیش رو داریم داشته باشیم تا بتونیم راهبرد درستی رو برای غلبه بر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبش در پیش بگیریم. به نظرم مهمترین مسئله که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد همینه که ما در درون روند و پروسه انقلاب ملی قرار داریم. بعضی آمدانه و بعضی هم ناآگاهانه میخوان بگن که چون خیزش دیما تا حالا به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشده پس موفق نبوده، در حالی که این درست نیست. ما در درون پروسه و روند انقلاب ملی قرار داریم که از سال 96 میشه گفت به یک معنای واقعی کلمه روی هدف سرنگونی متمرکز بوده و ظرف این 9 سال پیش اومده و سال به سالم کامل‌تر شده و هنوزم ادامه داره. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد که چرا اجزای مختلف این انقلاب ملی در حال کامل‌تر شدنه و هم جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونیه و هم انقلاب ملی در حال بالغ‌تر شدنه و کامل‌تر شدنه و این یک مسیریه که خیزش دیما هم جزی از اونه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر

میهن با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی امیری 35 ساله 18 دی فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه روتیوند قیاسوند 37 ساله پدر سارینا 12 ساله و آریا 7 ساله 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مسلم حسن زهی 20 ساله 25 دی مجروح شده 30 دی جانفدا شده نوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد اردنی کویر 23 ساله 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر اردلان امیری 23 ساله 19 دی خیابان تبرسی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا جلیل بیگی 47 ساله 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین اکبریان 16 ساله 16 ساله 16 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید شهرآشوب مغازه بستنی فروشی داشته در نجف آباد عزیز 19 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریا هنرمند 27 ساله 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عبدالرضا عزیزی لعل‌آبادی 47 ساله 18 دی محله مسکن کرمانشاه عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسن عبدالمالکی 44 ساله پدر سه فرزند 18 دی پاکدشت عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

علی خامنه ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار

0: میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
3: صدا
4: یک دو سه
5: شروع فهم شروع شده
4: چه
5: ردی؟ مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
16: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
17: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
18: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
19: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
20: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
16: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
21: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
22: بر همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: علل اصول نظر دیگری داشتن،
26: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
27: برداشتن محاصره،
28: رقم پولهای بلوکه شده چون مک نیامده،
29: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
30: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
31: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوب و امن و شما نگران نباشید.
32: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
33: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
32: خب من ندارم اونجا کار نمیشه.
33: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
32: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
33: چرا ما باید متعهد به بند نه باشیم؟ زدن شیرین کنم
34: گورخواهی امام شهید بود.
35: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
36: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
37: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

9 صبح تهران دوشنبه 15 تیر ماه بیننده تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای و ادامه غیبت مجتبی خامنه ای همزمان با نمایش بنرهای انتقام از ترامپ، قالیباف و ژی بر مجازات آمریکا و اسرائیل تاکید کردند. بازار نفت علیه اهرام فشار جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه هرمز را کم اثر می کند. تحولات تازه در لبنان و غزه همزمان با توافق‌های منطقه‌ای. اسرائیل برای واگذاری دو منطقه به ارتش لبنان آماده می‌شود. منابع فلسطینی می‌گویند حماس به زودی دولت خود را در غزه منحل می‌کند. و پایان شب هیجان‌انگیز جام جهانی 2026 تلسم برزیل شکسته نشد. انگلستان با حذف مکزیک از جهنم آزتکا سربلند بیرون آمد.

0: از صبح امروز در ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای جنازه او در شهر تهران به حرکت درآمده. غیبت مشتبه خامنه ای هم همچنان ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های بین المللی شعارهای ضد آمریکایی و تهدید ترامپ به مرگ را در این مراسم برجسته کردند. بر اساس تصاویر دریافتی، بنرها و پوسترهای متعددی مبنی بر انتقام از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان شرکت کنندگان این مراسم حکومتی توزیع شده. این شعارها در حال سر داده می شود که مقامات جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکا هستند. روز گذشته شورای عالی امنیت ملی در پیامی نوشت مردم در این مراسم دو شعار مقاومت در برابر دشمنان و انتقام خون خامنه ای را فریاد می زنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری حماس گفت خونخواهی علی خامنه ای آزادی قدس است. قالیباف تأکید کرد جمهوری اسلامی با آمریکا صلح نخواهد کرد و اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و به حمایت از گروه های موسوم به محور مقاومت ادامه خواهد داد. حمایتی که به گفته او می تواند از طریق موشک یا فشار سیاسی و مذاکره انجام شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت حکومت پرچم خونخواهی علی خامنه ای را برافراشته و آمریکا و اسرائیل باید تاوان حملات خود به ایران را بپردازند. اژه‌ای تاکید کرده جمهوری اسلامی رهبران آمریکا و اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد کرد و آنان را وادار به جبران خسارت‌های وارد شده به ایران می‌کند. همکارم مهدی بیگی می‌گوید با توجه به صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و استفاده از نمادها و شعارهای انتقام جویانه در تشییع خامنه‌ای حکومت می‌خواهد حادثه سیاسی کشته شدن او را به یک روایت مذهبی تبدیل کند.
1: بعد از مرگ علی خامنه ای جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ روبرو شد و اون بحران مرگ علی خامنه ای نبود. این بود که بعد از سالها خط و نشون کشیدن و تعریف و تمجید از قدرت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره و غیره، حالا طرفدارانش از او سوال میکنن که آقای جمهوری اسلامی پس این قضیه انتقام چی شد؟ آیا قرار انتقام بگیرید؟ کی قرار انتقام بگیرید؟ و اگر قرار نیست انتقام بگیرید این همه اولدروم قلدرومی که کردید پس چی میشه؟ اینجا بود که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره یک روایت رو بازسازی بکنه، یک روایت مذهبی رو راه بندازه و شروعش رو در همین مراسم تشییع علی خامنه ای میبینیم. وقتی تابوت او رو در مصلای تهران قرار دادن، بالای تابوت علی خامنه ای یک آیه قرآن نوشته شده بود، آیه 46 سوره سبع که میگه انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی بگو شما را اندرز میدهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه داره تأکید میکنه بر قیام و نکته مهمش اینجاست که این آیه ادامه داره و اونها این ادامه رو نیاوردن. این آیه در ادامه میگه ثم تتفکروا، یعنی بعدن بشینید و بیاندیشید. این آیه در مورد اثبات حقانیت پیامبر اسلامه، اما علی خامنه ای رو اینها نمیخوان به مردم بگن بشینید راجبش تفکر کنید، چون مشروعیتش رو خودشون تبلیغ کردن و قبول دارن، اما بر واژه قیام و انتقام تاکید میکنن. بعد میریم وارد مرحله دوم میشیم که الان توشیم، مرحله عزاداری و فریاد خونخواهی سر دادن، که این رو توی گفته های مقام های جمهوری اسلامی و در این عزاداری که برای تشییع علی خامنه ای راه انداختن، پرچم های سرخی که میبینیم، عبارت هایی که مده ها به کار میبرن.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. هرانا گزارش داد مسعود وظیفه زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم و روند درمانش متوقف مانده. بر اساس گزارش این خبرگزاری مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، میلاد بلیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوگ از سوابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. ماموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ در روستای توکل یورش برده، او را نیز بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد نیما شیری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، 1 سال تبعید به زاهدان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بر اساس این گزارش، نیما شیری در جریان اعتراض‌های 1404 در بجنود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، پس از 2 روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیاء ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از سنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را به شدت تضعیف کند. این گزارش میگوید هرچه کشورهای مصرف کننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. بر اساس این گزارش، تردد کشتی‌های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتی‌ها و اختلال در سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد هشدار داد خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی هم کماکان پابرجاست.
2: 2 راه باقی میمونه. یکی راه‌های جایگزین که خب همینجا در گزارش وال استریت ژورنال هم آمده، امارات متحده عربی داره از طریق خط لوله ریاض به عربستان سعودی این کار رو انجام میده و به نوعی بیشتر نفت خام خودش رو تصمیم گرفته که گویا از اون مسیر صادر بکنه. درصد صادرات نفت خام خودش رو افزایش داده. کشورهای دیگر هم به دنبال راه‌های جایگزین هستن. از سوی دیگر در تنگه هرمز ساحل جنوبی که خط ساحلی عمان هستش، الان یکی از امن‌ترین ساحل هاست، اونجا دارن بیشتر کشتی‌ها طبق تصاویر هوایی از اونجا عبور می‌کنن و جایگزین شده بر اون خط میانی که پیشتر استفاده می‌شد که الان کمی ناامن شده به دلیل اون مین‌ریزی‌هایی که سپاه پاسداران انجام داده. البته بیشتر اون مین‌ریزی‌ها میشه گفت نزدیک به خط ساحلی خود ایران هستش. این خودزنی که سپاه پاسداران کرده با تصمیمات که حالا معمولا از این تصمیمات عجیب غریبی که در رأس جمهوری اسلامی گرفته میشه، اینکه یک مسیری که داشته از اونجا عبور و مرور انجام میشده، بالاخره خواسته یا ناخواسته جمهوری اسلامی یا ایران داشتن از اون منافعی رو هم میبردن، میاد و خودش مسدود میکنه، مین ریزی میکنه. حالا الان یا باید بره اون مین ریزی ها رو برداره یا اینکه یه فکر دیگه ای بکنه، جامعه بین المللی مطمئن بکنه که اتفاق خاصی برای کشتیرانی نخواهد افتاد. چرا که جامعه بین المللی الان در نشست آتی ناتو در آنکارا اونجا میخواد صحبت بشه درباره تنگه هرمز. اون رفتاری هم که داره از کشورهای اروپایی انجام میشه، اونها دارن خودشون آماده میکنن که نهایت همکاری رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام بدن. با عمانی ها وارد صحبت شدن. خود آقای مکرون گفته که هر آنچه کمکی که لازم باشه به عمانی ها خواهد شد برای اینکه اون مینزدایی ها انجام بشه، برای اینکه اون مسیر جنوبی که در خط ساحلی عمان هست از نظر کیفی حفظ بشه. کشورهای ناتو هم میخوان همین رو اونجا صحبت بکنه در آنکارا، اینکه چگونه میتونن کیفیت کشتیرانی رو در تنگه هرمز نگه دارن. به هر حال بحث انرژی برای کشورهای اروپایی بسیار مهم هستش، حتی مهمتر از خود آمریکایی ها.
0: قاسم بیات مدیر عامل شرکت نفتی شهر حسن میگوید این اقدامات بیشتر برای کنترل بازار است و پر کردن ذخایر راهبردی نفت کشورهای جهان به زمان بیشتری نیاز دارد.
3: بله، من این رو خوندم که جناب ونس معاون رئیس جمهور گفتند که اینها در این مدت 60 روزه سعی کردند فرصتی به کشورها بدن تا ذخایر ضروری نفتیشون رو مجدداً بازسازی بکنن، ولی به نظر نمیاد این حرف خیلی با معنی باشه، برای اینکه اولا این ذخایر خیلی وسیع هستن. مثلا در چین حدود 1.4 بیلیون بشکه وجود داره که این ذخیره شده در اونجا، در اروپا همین مقدار، در امریکا کمی کمتر حدود 800 یا 900 میلیون بشکه، و پر کردن اونها احتیاج به ماه‌ها داره، صحبت از 60 روز نیست. ولی همه اینها به نظر میاد جزئی از روشی هست که سیاستمداران ما دارن به کار میبرند تا بازار رو خوشنود بکنن از اینکه یک اتفاقای مثبتی داره میفته و از نظر روانی قیمت نفت رو پایین نگه دارن. همینطور که میبینید الان قیمت نفت اومده حدود 70 دلار و شما هم ذکر کردید که صحبت از 60 دلار هست و من فکر میکنم حتی از اونم پایین تر، ولی نه در حال حاضر. علت اینکه هنوز این قیمت ها بیشتر پایین نرفته این که این است که مقدار زیادی نفت بر روی دریا در کشتی های متعدد در سواحل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال گردش بودند تا منتظر باشند کسی به اونها سفارش خرید بده، و اتفاقی که افتاد در طول این جنگ به تدریج این کشتی ها محموله های خودشون رو خالی کردند، به اضافه این که این سرزمین های بزرگ مثل امریکا، چین و اروپا شاید تاکنون 400 میلیون یا 500 میلیون بشکه از نفت ذخیره های ضروری خودشون رو به بازار عرضه کرده باشن، برای همین قیمت رو تونستن پایین نگه دارن. من به گمانم بیشتر اینها تلاش برای این است که اعصاب بازار نفت رو و بازار اقتصاد رو آرام نگه دارن، وگرنه پر کردن اون مخازن یا جبران کردن نفتی که عقب افتاده خیلی مدت ها طول میکشه، به اضافه این که هنوز هم تنگی هرمز به حالت اولیه باز نگشته. شاید یه تعداد 50-60 کشتی دارن از اونجا عبور میکنن، ولی باید بدونیم که خیلی چیزهای دیگه باید از اینجا عبور میکردن تا بازار اقتصاد دنیا آرام بشه. کشورهای حاشیه خلیج گذشته از نفت، مثلا قطر مقدار زیادی گاز مایع صادر میکرده که باید منتظر باشیم که اون تأسیساتش آماده بشه که آسیب فراوان دیده، یا اینکه از طریق عربستان و امارات مقدار زیادی، همچنین از طریق عمان مقدار زیادی مواد اولیه پلاستیک و تهیه پلاستیک و موادی که برای کود شیمیایی به کار میره تهیه میشده، و در نتیجه فراورده های نفتی هم متوقف شدن. پس صحبت فقط قیمت نفت نیست و خیلی طول خواهد کشید تا به تدریج اینها اصلاح بشه و بازار به روند سابق خودش برگرده.
0: 9:15 به وقت تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای و ادامه غیبت مشتبه خامنه ای همزمان با نمایش بنرهای انتقام از ترامپ، قالیباف و اژه‌ای بر مجازات آمریکا و اسرائیل تاکید کردند. بازار نفت علیه اهرم فشار جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت افزایش صادرات کشورهای خلیج فارس تهدید بستن تنگه هرمز را کم اثر می کند. واینت به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور برای واگذاری دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس این گزارش اسرائیل در انتظار تایید ارتش لبنان برای استقرار در دو منطقه نزدیک نبتی است و انتظار می رود سنتکام هماهنگی های لازم را انجام دهد. به گزارش واینت به نقل از منابع ارتش اسرائیل این واگذاری پس از هماهنگی های امنیتی و با هدف اجرای توافق اخیر میان دو طرف انجام خواهد شد. تحولات در حالی رخ می دهد که بنیامین نتانیاهو گفته برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شدند تا تحت حمایت این کشور از تهدیدهای حزب الله در امان بمانند. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اسرائیل از مسیحیان در برابر حزب الله محافظت می کند و ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد برای تأمین امنیت ساکنان شمال اسرائیل در جنوب لبنان باقی می ماند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داد حماس قصد دارد روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش این اقدام همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه انجام خواهد شد. به گزارش منابع فلسطینی هدف از این تصمیم فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید روند تحولات در منطقه نهایتاً منجر به قوتگیری نیروهای تکنوکرات و حذف تدریجی حماس به عنوان نیروی نظامی در غزه خواهد شد.
4: در واقع باید گفت که نتیجه تقریبا میشه گفت چیزی حدود 3 سال عملیات شدید نظامی اسرائیل که به هر حال قسمت عمده ایش مورد حمایت هم پرزیدنت بایدن بود و هم پرزیدنت ترامپ ما رو به اینجا رسونده، یعنی مجموعه ای از حذف‌های مشخص از فرماندهان عالی حزب الله، رهبر حزب الله حسن نصرالله تا کشته شدن رهبران حماس مثل یحیی سینوار و دیگر رهبران نظامی حماس ما رو به یک نقطه ای رسوند که در واقع پرزیدنت ترامپ تشخیص داد که باید اون توافقی رو که همه رهبران تقریبا میشه گفت منطقه و نیز فراتر از منطقه کشورهای دیگر مسلمان رو بیارن، حتی تا اندونزی نخست وزیر اندونزی رو بیارن برای اینکه به این توافق بپیونده، نشون دهنده این هست که ما از مرحله نظامی دیگه به طور کامل خارج شدیم و اون توافق در شکل کمیته تکنوکرات به حصول داره میرسه. حالا چیزی که هست این هستش که بسیاری از صاحب نظران مسئله از میان رفتن رهبری جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق در به عنوان یکی از مهمترین عواملی که ما رو به اینجا رسونده مطرح نمی کنند، ولی بعقیده من از میان رفتن سید علی خامنه ای و تضعیف شدید حزب الله به خصوص در پی جنگ 40 روزه باعث شد که نهایتاً رهبران حماس با توجه به اینکه اون حمایتی رو که از جمهوری اسلامی قبلا دریافت میکردن دیگه دریافت نمیکنن و قطری ها هم در حمایت از پرزیدنت ترامپ اونها رو تحت فشار گذاشتن، عملا دارن میرن به این سمت که مستحیل بشن در یک سیستمی که نهایتا اونها رو تبدیل به یک گروه سیاسی میکنه و بالاخره قدرت رو به همون کمیته تکنوکرات میده برای اینکه غزه عبور بکنه از دوران جنگ و دوران سردمداری حماس.
0: در استان کرمانشاه یک فعال کارگری با اشاره به وضعیت درآمد کارکنان داروخانه ها وضعیت کار در اونها رو استثماری خواند. برهان آرش نماینده کارکنان داروخانه های استان کرمانشاه به خبرگزاری ایلنا گفته وضعیت در داروخانه های خصوصی حتی از حداقل های قانونی نیز فاصله گرفته. داروخانه هایی هستند که هنگام استخدام به صراحت میگویند بیمه نمی کنند، حقوق پرداختی هم 12 میلیون تومان است.
5: داروخانه ها حالا با مشکل درآمدی مواجه شدن و هزینه هاشون هم افزایش پیدا کرده. مشکل از اینجا شروع میشه که با همزمان با افزایش هزینه ها و بالا رفتن تورم مردم ترجیح میدن که هزینه هاشون رو خریداشون از داروخونه ها کم کنن، از جمله مکمل ها که بخشی مهمی از درآمد داروخونه ها رو تشکیل میده. مثلا مکمل هایی که حدود 2.5 میلیون قیمت داشتن حالا بعد از چند ماه به قیمتشون 5 میلیون تومان رسیده. بنابراین مردم که اونا هم با تورم دست و پنجه نرم میکنن ترجیح میدن که سراغ خرید مواد کمتر از ضروری نرن و فقط داروهای ضروری رو خرید بکنن. از طرف دیگه داروخانه ها با افزایش هزینه ها هم روبرو هستن، مثل اجاره ملک و هزینه های دیگه. بنابراین ترجیح میدن که دست به تعدیل نیرو بزنن و هزینه هاشون رو پایین بیارن و وقتی هم که میخوان استخدام بکنن این موقع استخدام کمترین حقوق رو پیشنهاد بدن، حتی پایین‌تر از حقوق مصوب، یعنی حقوق 12 میلیون تومان، حتی زیر حقوق حقوق مصوب دولت هستش که پایین‌ترین حقوق مصوب که 16 میلیونش حدود 600 هزار تومان است. و اینکه بیمه شاملشون نمیشه، چیزی که در خبر داشتیم، این هم فراقانونی است. بنابراین داروخونه‌ها و برخی از کارفرماها دست به اقدامات فراقانونی میزنن برای اینکه بتونن هزینه های خودشون در اصل پوشش بدن.

0: مرحله یک شانزدهم جام جهانی 2026 بامداد گذشته ادامه یافت و در یکی از مهمترین و تماشایی‌ترین دیدارها تیم ملی برزیل از گردونه رقابت‌ها حذف شد. برزیل که به مساف نروژ رفته بود با نتیجه 2-1 شکست خورد. هر دو گل نروژ رو ارلینگ هالند به ثمر رسوند و به این ترتیب 7 گل شد و همراه با مسی و امباپه به صدر جدول گلزنا صعود کرد. در دیگر دیدار این مرحله انگلستان و مکزیک یکی از میزبانان این مسابقات به دیدار هم رفتند. در این مساف نفسگیر که با قضاوت علیرضا فقانی داور ایرانی استرالیایی برگزار میشد، انگلستان تونست 3-2 به پیروزی برسه. این مسابقه در ورزشگاه نمادین آزتکا برگزار شد. انگلستان برای دقایقی 10 نفره بازی کرد. با حذف مکزیک از میان میزبانان تنها آمریکا در جام باقی مونده.
1: شب دوم مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی جذاب و پرهیجان به پایان رسید و یک شگفتی بزرگ رقم خورد. اولین شگفتی رقابت‌های جام جهانی با حذف برزیل در این دوره رقم خورد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ در ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی جام جهانی به مساف هم رفتند و با دو گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و تک گل نیمار، نروژ موفق شد 2-1 تیم ملی فوتبال برزیل رو شکست بده و برای اولین بار در تاریخش راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی بشه و کارلو آنجلوتی و شاگردانش با رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کردن. ارلینگ هالند با دو گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند، با 7 گل زده در کنار کیلیان امباپه و لیونل مسی، در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. اما یک دیدار بسیار بسیار حساس هم در شهر مکسیکو سیتی برگزار شد. در ورزشگاه تاریخی آستکا تیم ملی فوتبال انگلستان و مکزیک با قضاوت علیرضا فقانی به مسافه هم رفتند و در پایان این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. مکزیکی ها در این ورزشگاه در طول ادوار رقابت های جام جهانی 10 مسابقه انجام داده بودند و هیچ کدام از اون رو نباخته بودند و این اولین باخت اونها بود در رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آستکا. در مجموع این تیم 2 بازی رو در این ورزشگاه باخته بود و این سومین شکست مکزیک در ورزشگاه تاریخی آستکا بود. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه شهر میامی به مسافه هم خواهند رفت تا تعیین بکنند کدام یکی از این دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: و در پایان تصاویر زنده از کیف. عملیات امداد و نجات پس از اصابت موشک روسیه به یک ساختمان مسکونی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه داره. بنا به گزارش‌های رسمی، حملات موشکی مسکو به کیف روز دوشنبه دست کم 7 کشته به جا گذاشت. این دومین حمله مرگبار به کیف، پایتخت اوکراین، در کمتر از 1 هفته است. 9 صبح تهران، همکارم شراره عزیزی با شما خواهد بود و تحلیل تازه ترین تحولات با دعوت از کارشناسان. گزارش رویترز از تلاش روسیه، چین و جمهوری اسلامی برای تضعیف دموکراسی در بریتانیا. لندن قوانین کمک‌های مالی خارجی به احزاب سیاسی رو تشدید می‌کند.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
2: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مدهان حکومتی صحبت از انتقام،
3: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
2: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن Yeah,

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

در اردیبهشت سال 1257 خورشیدی، اولین کاروان اون سال از شمال ایران به طرف تهران راه افتاد. زمستون قبلی زمستون گلدوری بود و با وجودی که دیگه بهار شده بود، اما هنوز پای مسافرا تا زانو تو برف فرو می رفت. ولی خب چاره ای هم نبود. کاروان باید بارش رو به تهران می رسوند و از تهران هم یه سری کالاها رو بر می گردوند. کاروانی شامل چند تا قاطر و تعدادی مسافر. در بین مسافرای این کاروان زن جوونی به نام نوشافرین هم بود که یه نوزاد 40 روزه هم بغلش بود. وسطای راه مادر و نوزاد از سرما داشتن یخ می زدن. اما راه برگشتی هم نداشتن و نوشافرین باید هر جور که بود خودش و بچهش رو می رسون تهران. نزدیکی های گردنه امامزاده هاشم تو جاده حراز بود که کاروان گرفتار برف و بوران وحشتناکی شد. باد تو گردنه پیچید و شدت برف و مه انقدر زیاد بود که یه متر جلوتر هم نمیشد دید. مسافرا بد جور گیر افتادن و مجبور شدن 5 ساعت تموم برای بقا با طبیعت بجنگن. تقلا و جنگیدن با طبیعتی که قصد آشتی نداشت. بعد از 5 ساعت جون کندن هر طوری که بود اونا تونستن خودشون رو به امامزاده هاشم برسونن و تو قهوه خونه‌ای که اونجا بود پناه بگیرن. منتها وقتی نوشافرین رفت یه گوشه نشست و نوزادش رو از زیر چادرش بیرون آورد، متوجه شد که بچهش دیگه نفس نمی کشه. بچه 40 روزه یخ زده بود و از دنیا رفته بود. آه و ناله های نوشافرین قهوه‌چی رو کشون بالا سر بچه. قهوه‌چی بچه رو معاینه کرد و گفت که طفلی یخ زده، مرده. نوزادی که صورتش از زور سرما یخ زده بود رو گذاشتن کنار بخاری هیزومی تا صبح بشه و طفلی رو دفنش کنن. روز بعد با طلوع آفتاب کاروان باید حرکت میکرد. قهوه‌چی به نوشافرین قول داد که چند ساعت دیگه برفا رو کنار میزنه و بچه رو خاک میکنه. نوشافرین هم که چاره دیگه ای نداشت با دل خونین از بچهش خداحافظی کرد و همراه کاروان رفت. تقریبا یه فرسخ از گردنه امامزاده هاشم دور شده بودن که نوشافرین دیگه تحمل نیاورد. طاقتش تاق شد و گفت که من باید برگردم و بچه‌مو بیارم. میبرم تهران دفنش میکنم. حالش انقدر بد بود که کسی حریفش نشد. مادر بود و دل مادر با منطق کاروان همراهی نمیکرد. نوشافرین با هر بدبختی بود برگشت به قهوه خونه و بچه‌شو بغل کرد و های های زد زیر گریه. یه پیرمردی که اونجا نشسته بود رفت طرف نوشافرین و بچه را ازش گرفت و سعی کرد که مادر داغدار رو آروم کنه. تو همین اوضاع و احوالم شروع کرد به مالیدن دست و پای نوزاد، بلکه هم معجزه اتفاق بیفته که یهو نوزاد شروع کرد به گریه کردن. بچه تا صبح کنار بخاری بود و سرما از جونش بیرون اومده بود و جون گرفته بود. راستش اصلا نمرده بود که بخواد زنده بشه. نوشافرین که صدای گریه بچه‌شو شنید بی اختیار فریاد زد رضا، رضای من زنده است، رضای من زنده است. اون روز تو گردنه امامزاده هاشم تقدیر این بود که نوزادی به نام رضا زنده بمونه و بعدها نامش در تاریخ ایران به نام رضا شاه موندگار بشه.

درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی، من امیر سودبخش هستم، میزبان شما در پادکست رخ. همونطور که از حدود 2 سال قبل قولشو داده بودیم، در ادامه روایت داستان زندگی پادشاهان ایران، ما در نهایت رسیدیم به داستان زندگی رضا شاه. پروژه‌ای که از سلسله افشار و نادرشاه افشار شروع کردیم، بعد داستان زندگی کریم خان و زندیه رو گفتیم و در ادامه خیلی مفصل‌تر داستان زندگی پادشاهان قاجار رو روایت کردیم. طبق قول و قراری که از همون اول گذاشتیم، قرار شد در انتهای این مسیر داستان زندگی رضا شاه و دوران پهلوی اول رو روایت کنیم. و الان بعد از نزدیک به 2 سال رسیدیم به بررسی دوران پهلوی اول و داستان زندگی رضا شاه. لازم میدونم اینم بگم که ما تا به حال در هیچ کدوم از اپیزودهای پادکست رخ این همه منبع مختلف راجع به یه شخصیت رو مطالعه نکرده بودیم. برای سریال داستان زندگی رضا شاه، هزاران صفحه کتاب مرجع، زندگی نامه ها، اسناد وزارت خارجه انگلیس و ده ها مقاله مختلف رو بررسی کردیم، کنار هم گذاشتیم و خروجی کار رو با عشق و احترام تقدیم حضور شما میکنیم. قسمت اول اسمش از تولد تا کودتاست. ما تو این قسمت داستان زندگی رضا شاه رو از بدو تولد تا شهریور سال 1299، یعنی تا سال کودتا، بررسی میکنیم. رضا شاه حدوداً 66 سال عمر کرد که ما تقریباً 2/3 از دوران زندگیش رو تو این قسمت روایت میکنیم، تا حدود 43 سالگیش. منتها بعد این نکته هم در نظر بگیریم که در خصوص زندگی رضا شاه قبل از اینکه بخواد به قدرت برسه، ما منابع معتبر کمتری در دست داریم. طبیعی هم هست دیگه، اون موقع رضا خان یه درجه دار نظامی بوده و اسم و رسم آنچنانی هم نداشته. تا قبل از کودتای 1299 هم در دنیای سیاست هیچ رد و اثری ازش نبوده و خب اونقدری اسمی ازش جایی ثبت نشده. اما درباره دوران کودتای 1299 و اتفاقات بعدش و ادامه زندگی رضا شاه در دوران سلطنتش دیگه داستان فرق میکنه و ما کلی منبع مختلف داریم. در خصوص 42 سال ابتدایی زندگی رضا شاه، اگه بخوام فقط یک کتاب خوب معرفی کنم، میتونم به جلد اول کتاب دکتر نیازمند درباره رضا شاه به نام رضا شاه از تولد تا سلطنت اشاره کنم. نکته آخری هم که باید بگم اینه که راستش بدون تعارف، روایت داستان زندگی رضا شاه حساسیت‌های خاص خودشو داره. تو این باره هم که حساسیت‌ها بیشترم شده. ولی میخوام این قول رو بهتون بدم که تمام آنچه که در این چند قسمت قراره بشنوید بدون پیش‌داوری و اثرگذاری جناح‌بندی‌های سیاسی بر اساس منابع معتبری که مطالعه کردیم و البته بدون هیچ سانسور و خودسانسوری روایت میشه. اینو بهتون قول میدم و آماده شنیدن نظرات و انتقادات شما هم هستم. با این مقدمه بریم سراغ قسمت اول از داستان زندگی رضا شاه پهلوی با عنوان از تولد تا کودتا.

یکی از سرسخت‌ترین و از نظر نظامی قوی‌ترین نیروهایی که در مقابل دولت مرکزی مشروطه‌خواه قد علم کرده بود، نیروهای رحیم خان چلبیانلو بود. کسی که در دوران جنگ داخلی علیه مشروطه‌خواهی تبریز هم بی‌رحمانه دست به کشتار مشروطه‌خواهی تبریز زده بود. الان هم که مشروطه‌خواها تهران رو فتح کرده بودند و مجاهدین مشروطه‌خواه تبریز، یعنی ستارخان و باقرخان و یارانشون رفته بودن تهران، رحیم خان چلبیانلو از فرصت به دست اومده سوء استفاده کرد و رفت اهر رو گرفت و بعدش هم به تبریز حمله کرد. رحیم خان چلبیانلو پیش خودش گفت که کی به کیه؟ مشروطه خواه رفتن تهران رو گرفتن، ما هم آذربایجان رو میگیریم. والی آذربایجان برای اینکه جلوی رحیم خان رو بگیره از تهران تقاضای نیرو کرد و از پایتخت 3 دسته نیرو برای مقابله با رحیم خان چلبیانلو به آذربایجان اعزام شد. دسته اول به فرماندهی پسر سردار اسد بختیاری، دسته دوم به فرماندهی یپرم خان ارمنی و دسته سوم هم به فرماندهی رضا خان سوادکوهی که اون زمان درجهش سلطان دوم بود. سپاهیانی که از تهران اعزام شدن وظیفه داشتن که اول برن زنجان رو بشونن سر جاش، بعد برن سراغ تبریز و رحیم خان. زنجان چرا؟ در زنجان آخوندی به نام ملا قربان علی که از مخالفای سرسخت مشروطه خواه بود، تمام مشروطه خواه ها رو محدور و دم دونسته بود و ریختن خونشون رو مباح اعلام کرده بود. سپاهی که از تهران اعزام شد، طبق برنامه اول رفت سراغ زنجان و بعد از جنگ و درگیری ملا قربان علی رو دستگیر کرد. اما چون ملا قربان علی دست به دامن علمای نجف شد، از نجف به دولت توصیه شد که از کشتنش صرف نظر کنن و فقط تبعیدش کردن به عراق. در صورت آشوب زنجان خابید و بعدش نوبت تبریز شد. در زمستون سال 1288 جنگ سختی بین سپاهی که از تهران اومده بود و سپاه رحیم خان چلبیان رو در گرفت که در نهایت منجر به فرار رحیم خان و خانوادش به روسیه شد و شورش آذربایجان هم سرکوب شد. بعد از نبرد آذربایجان، جنگ مهم دیگه‌ای که رضا خان در شرکت داشت، نبرد با سپاهیان محمد علی شاه مخلوع بود. تقریبا 2 سال بعد از اینکه مشروطه‌خواها تهران رو فتح کردن و محمد علی شاه از سلطنت خلع شد، دوباره سر و کله محمد علی این بار از سمت روسیه پیدا شد. محمد علی با کمک روس‌ها از شمال وارد ایران شد، بلکه هم بتونه تاج و تخت از دست رفتش رو دوباره به دست بیاره. 2 روز قبلش هم ارشدالدوله، سردار شجاع و باوفای محمد علی، با یک کشتی پر از اسلحه به طرف ایران حرکت کرد. البته روی صندوقای داخل کشتی که توش اسلحه بود نوشته شده بود آب معدنی. کشتی ارشدالدوله در گمیش تپه لنگر انداخت و آب معدنی ها وارد خاک ایران شد. بعدم ارشدالدوله و یاران شرکت کردن به سمت شاهرود که از اون ور بیان به سمت تهران. خود محمد علی شاه و نیروهای هوادارش هم تو مازندران تونستن شهرهای بابل و شاهی و بابل سر رو بگیرن. تازه بجز این 2 سپاه خبر رسید که برادر محمد علی هم تونسته کرمانشاه رو به هواداری از محمد علی شاه مخلوع بگیره. پس سپاه خود محمد علی شاه مخلوع تو مازندران بود، برادرش تو کرمانشاه و سردار شجاعش ارشدالدوله هم از شاهرود داشت میومد به سمت پایتخت. از بین این 3 تا نیروی مهاجم، ارشدالدوله از همه خطرناکتر به نظر می رسید، چون سرعت پیشرویش خیلی تند بود و به راحتی تونسته بود با سپاهش به ورامین بیخ گوش پایتخت هم برسه. تو پایتخت دولت مشروطه خواه برای مقابله با نیروهای هوادار محمد علی شاه 2 تا سپاه تشکیل داد. تصمیم گرفته شد که کرمانشاه رو بذارن اولویت دوم. اول برن سراغ مازندران و ورامین، بعد اگه پیروز شدن تکلیف کرمانشاه رو هم مشخص کنن. پس یه سپاه رفت مازندران سراغ خود محمد علی، که جالبه میرزا کوچک خان جنگلی هم با گروه خودش به کمک این سپاه دولتی در اومد و اونا تونستن محمد علی شاه مخلوع رو شکست بدن و محمد علی دوباره مجبور به فرار شد. سپاه دوم هم رفت سراغ ارشدالدوله در ورامین، که تو این سپاه دوم از جمله فرماندهان نظامی که دولت برای مقابله با ارشدالدوله فرستاده بود، رضا خانی بود که حالا با درجه سلطانی با نیروهای تحت امرش
مسئولیت واحد مسلسل ماکسیم رو بر عهده داشت. تو این جنگم نقش رضاخان در شکست ارشدالدوله خیلی مهم و ارزنده گزارش شده. ارشدالدوله بعد از شکست دستگیر شد و خیلی زودم محاکمش کردن و گذاشتنش کنار دیوار و تیربارونش کردن. پس تکلیف مازندران و ورامین مشخص شد و حالا باید میرفتن سراغ کرمانشاه که انگار نبرد به مراتب سختری هم به نظر میرسید. چرا سختر؟ به خاطر اینکه برادر کوچکتر محمد علی میرزا، آقای سالارالدوله که تو کرمانشاه گرد و خاک کرده بود، خودش یه مدت حاکم کرمانشاه بود و اونجا با دختر رئیس ایل کلهرم ازدواج کرده بود و پشتیبانی محلی ایل کلهرم داشت. در نتیجه وقتی محمد علی به کشور برگشت، سالارالدوله تونست با کمک ایل کلهر تمامی کرمانشاه رو تصرف کنه و بعدش هم حرکت کردن به سمت ساوه تا از اون مسیر سپاه خودشون رو برسونن تهران و پایتخت رو هم بگیرن. نبرد اول بین سالارالدوله و نیروهای دولتی تو ساوه اتفاق افتاد. تو این نبرد نقش رضاخان تعیین کننده بود، چون که مسئول واحد مسلسل‌های ماکسیم بود و نیروهای دولتی خیلی روی مسلسل رو حساب کرده بودن. سالارالدوله تو ساوه شکست خورد و عقب نشینی کرد. از پایتختم برای کرمانشاه یه حاکم جدیدی رو تعیین کردن، آقای عبدالحسین میرزای فرمانفرما. فرمانفرمای معروف. ایشون داماد مظفرالدین شاه بود، دایی مصدق بود، یکی از ثروتمندترین مردای ایران بود، چندین دوره وزیر شد و جلوتر حتی نخست وزیر ایران هم شد. خیلی آدم مهم و تاثیرگذاری بود. اینجای کار فرمانفرما برای دومین بار والی کرمانشاه شد و با توجه به اینکه هنوز تکلیف سالارالدوله مشخص نشده بود و خطرش هنوز حس می‌شد، رضاخان جدای از اینکه یکی از فرمانده‌های قشون به حساب می‌اومد، مأمور مراقبت از جان فرمانفرما هم شد. فرمانفرما با همراهی رضاخان و نیروهای نظامی دولتی رفت به همدان که از اونجا هم برن به سمت کرمانشاه. در همدان دومین نبرد بین سالارالدوله و نیروهای دولتی شکل گرفت که این بار سالارالدوله تونست پیروز بشه. نیروهای محلی به کمک سالارالدوله تونستن فرمانفرما و رضاخان و نیروهای دولتی رو شکست بدن و خود فرمانفرما هم شانس آورد که رضاخان جونش رو نجات داد و از مهلکه دورش کرد. فرمانفرما از تهران تقاضای نیروهای کمکی کرد و خیلی زود نیروهای کمکی به فرماندهی یپرمخان ارمنی خودشون رو رسوندن به نزدیکی‌های همدان. تو روستای بهار در حوالی همدان نبرد سنگینی بین سالارالدوله و نیروهای دولتی شکل گرفت که تو این نبرد خود یپرمخان از سرداران و ستاره‌های نظامی مشروطه کشته شد. اما در نهایت سالارالدوله شکست خورد و فرار کرد و در خرداد سال 1291 فرمانفرما تونست بالاخره وارد کرمانشاه بشه. با توجه به دلاوری‌های رضاخان 35 ساله تو این جنگ، به پیشنهاد فرمانفرما رضاخان یه درجه ترفیع گرفت و درجهش از سلطان دوم شد سلطان اول که معادل سروان بود. بعدش هم با توجه به پیشنهاد فرمانفرما، رضاخان یه مدت هم تو همون کرمانشاه موندگار شد. یکی دو بار دیگه هم رضاخان با سالارالدوله که ولکن معامله نبود درگیر شد تا اینکه دفعه آخر در مهر ماه سال 1292 سالارالدوله همراه گروهی از قزاق‌ها به ترکیه فعلی تبعید شد و اونجا موندگار شد. یه دو سالی سالارالدوله موی دماغ نیروهای دولتی و رضاخان بود و آخرش که دیگه تکلیفش مشخص شد، فرمانفرما یه درجه نظامی دیگه هم برای رضاخان پیشنهاد داد و رضاخان شد یاور که معادل سرگرد بود. یاور رضاخان در دورانی که در کرمانشاه خدمت می‌کرد، چندین بار به مأموریت‌های جنگی مختلف اعزام شد و همیشه هم کارش رو خوب انجام داد. تنها مشکلی که تو کارش بود این بود که همچنان با سرپرستای روس خودش میونه خوبی نداشت و سر سازگاری باهاشون نداشت. یه نکته مهمی هم که باید بهش اشاره کنیم اینه که توی این عملیات‌های جنگی در کرمانشاه و همدان و اون حوالی، رضاخان با چهره‌های نظامی آشنا شد که بعدها، یعنی در سال‌های بعد از کودتا، نقش مهمی در پیشرفت‌های نظامی رضاخان داشتن. افرادی مثل سلطان امان الله خان جهانبانی یا همون تیمسار جهانبانی بعدی، فضل الله خان بصیر دیوان
یا همون سپهبد زاهدی بعدی و شاید مهمتر از همه یاور احمد آقاخان یا همون سپهبد امیر احمدی بعدی. احمدی جرأت و جسارت شیر و دل سنگ رو داشت. سالها با رضا خان همکاری کرد و تو کودتای 1299 هم احمدی نزدیکترین افسر به رضا خان بود و بعدش هم که اولین افسر ایرانی بود که درجه سپهبدی گرفت. خب میرسیم به سال 1293. تو این سال احمدشاه که تا الان نایب السلطنه داشت کاراشو اداره میکرد، خودش به سن قانونی رسید و دیگه باید تاجگذاری میکرد و مسئولیت کامل پادشاهی رو بر عهده میگرفت. در سیوم تیر ماه 1293 خورشیدی احمدشاه تاجگذاری کرد و هنوز دو ماهی از تاجگذاری احمدشاه نگذشته بود که جنگ جهانی اول شروع شد. با شروع جنگ جهانی ایران بیطرفی خودش رو اعلام کرد، اما همونطور که قبلا هم گفتیم علی‌رغم این اعلان بی‌طرفی، سپاهیان روس و انگلیس در نقاط مختلف کشور مستقر شدن و هر کاری دلشون می‌خواست کردن. انگلیسی‌ها کلی سرباز و نیرو آوردن به جنوب ایران. سپاهیان عثمانی به آذربایجان حمله کردن و تبریز رو گرفتن. روس‌ها هم برای مقابله با عثمانی‌ها نیروهاشون رو فرستادن به تبریز و شهر بی‌دفاع تبریز چندین بار بین سپاهیان روس و عثمانی دست به دست شد، تا اینکه در نهایت نیروهای عثمانی از آذربایجان عقب نشینی کردند. تو همون دوران رضاخان رو فرا خوندن به تهران و شغل جدیدی رو بهش دادن. ریاست واحدهای مسلسل بریگارد قزاق‌خونه مرکزی تهران. بعدش هم مأمور شد که بره به همدان و از شهر همدان در مقابل حمله آلمانی‌ها و طرفدارای آلمان دفاع کنه. اگه یادتون باشه تو قسمت‌های قبل گفتیم که سر قضیه حضور مورگان شوستر آمریکایی به عنوان خزانه‌دار کل در ایران، روسیه اومد به دولت ایران اولتیماتوم داد که باید شوستر رو از کار برکنار کنی و چنین و چنان کنی. اگرم نکنی ما بهت حمله نظامی می‌کنیم و پایتخت رو تصرف می‌کنیم. بعدش هم گفتیم که یه سری از مشروطه‌خواها حاضر به پذیرش اولتیماتوم روسیه و تسلیم در برابر زورگویی های این کشور نشدن. این عده از مشروطه‌خواه از تهران رفتن به سمت قم، بعد که دیدن نیروهای ارتش روسیه دارن به تهران و قم نزدیک میشن رفتن به همدان و در نهایت هم رفتن به کرمانشاه و برای خودشون دولت و مجلس تشکیل دادن. دولتی به نام دولت در تبعید یا کابینه مهاجرت تشکیل دادن. بهشون هم میگفتن ملیون. یه دولت مرکزی و پادشاه در پایتخت بود، اونم تو کرمانشاه برای خودشون دولت تشکیل دادن. ملیون پشتشون به حمایت‌های عثمانی و آلمان متحدین جنگ جهانی اول گرم بود. حالا رضاخان مأموریت داشت که بره به همدان و از این

اما رضا خان و رفقاش غافلگیر شدن و شبیخون خوردن. در 28 آبان 1294 کلونل محمد تقی پسیان، فرمانده ژاندارمری همدان که طرفدار ملیون بود و به ارتش کمیته دفاع ملی که وابسته به مهاجرین دولت در تبعید بود ملحق شده بود، به محل استقرار نیروهای قزاق شبیخون زد و بد جور غافلگیرشون کرد. رضا خان و یه عده از نیروهاش مجبور به فرار شدن و همدان افتاد دست ملیون یا همون حکومت مهاجرین که از طرف آلمان و عثمانی ها حمایت می شدن. همونطور که قبلن هم بارها اشاره کردیم، فرمانده های رد اول نیروهای قزاق روس بودن و وقتی که نیروهای قزاق تو این جنگ شکست خوردن، رضا خان خیلی عصبانی شد. رضا خان دلیل شکست جنگ همدان رو بی‌لیاقتی افسرهای روس می دونست. در هر صورت بعد از شکست، رضا خان نیروهاشو جمع کرد و برد قزوین و اونجا منتظر دستورات بعدی موند. وقتی که قسمت‌های بزرگی از غرب ایران تحت کنترل طرفدارای آلمان در اومد، ژنرال باراتوف روس، فرمانده کل نیروهای قزاق در ایران، احساس خطر کرد و زمانی که فهمید نیروهای ارتش کمیته دفاع ملی وابسته به ملیون دارن میان سمت تهران و تا نزدیکی‌های ساوه هم پیش اومدن، فوراً دو تا سپاه آماده کرد. یه سپاه رو برای مقابله با ارتش ملیون فرستاد ساوه و سپاه دوم هم فرستاد همدان که این شهر رو بتونن آزاد کنن. و هر دو سپاه هم موفق شدن. این بار قزاق‌ها موفق شدن و ملیون مجبور شدن عقب نشینی کنن به همون شهر کرمانشاه. رضا خان همراه سپاه دوم بود که رفت به همدان و اونا موفق شدن همدان رو از دست ملیون خارج کنن و مجدداً تو این شهر مستقر بشن. همدان دست نیروهای دولتی و نظامی قزاق بود و کرمانشاه دست ملیون. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه هر چقدر به پایان جنگ جهانی اول نزدیک شدیم، شکست عثمانی و آلمان مشهودتر شد و ملیون دیگه حمایت این دو قدرت رو نداشتن و سرانجام هم نیروهای قزاق و رضا خان تونستن در شهریور سال 1295 کرمانشاه رو هم از دست دولت خودخوانده در تبعید خارج کنن و اینجا بود که دیگه حکومت ملیون متلاشی شد و به آخر خط رسید. اما تو همون سال 1295 اتفاق مهم دیگه‌ای که برای رضا خان افتاد، ازدواجش با نیمتاج خانوم بود. همسر اولش تاج ماه بود، همسر دومش نیمتاج. داستان ازدواجش هم این بود که در اواسط سال 1295 رضا خان با درجه سرهنگ دومی منتقل شد به تهران. در تهران و تو همون محله‌ای که رضا خان زندگی می‌کرد، تو محله سنگلج، کوچه روغنی‌ها، خانواده آقای تیمورخان آیرملو هم زندگی می‌کردن. رضا خان تو رفت آمدش با این خانواده یه چند باری دختر تیمورخان رو دید و پسندید. بعدش هم از زندائیش خانم منور الدوله خواهش کرد که براش بره خواستگاری تاج الملوک یا همون نیمتاج خانم، دختر بزرگ تیمورخان. تیمورخان خودش هم نظامی و درجه دار بود. درجه نظامیش هم بالا بود، میرپنج بود. خلاصه که خواستگاری از نیمتاج خانم دختر تیمورخان میرپنج انجام شد و وصلت صورت گرفت. بعدها تاج الملوک 4 فرزند به دنیا آورد که یکیش محمد رضا پهلوی، پادشاه آینده ایران بود.

در همون دوران اتفاق مهم دیگه‌ای که در صحنه سیاست ایران و جهان بسیار تأثیرگذار واقع شد، انقلاب روسیه بود. همونطور که در قسمت‌های قبل هم اشاره کردیم، ایران در اواخر جنگ جهانی اول در آستانه تجزیه و قیمومیت روس‌ها بود که یه معجزه سیاسی اتفاق افتاد و در روسیه انقلاب شد. با انقلاب روسیه روزنه امیدی پیدا شد که شاید حکومت جدید روس‌ها دست از دخالت در ایران و لشکرکشی به ایران برداره و سپاهیان روس رو از ایران خارج کنه، چیزی که دولت جدید کمونیستی وعدش رو هم داده بود. حالا وقتی که در روسیه انقلاب شد و حکومت جدید سرکار اومد، رئیس حکومت جدید فرمانده قزاقخونه ایران رو تغییر داد و آدم خودش رو در رأس فرماندهی قزاق‌ها در ایران گذاشت. گفتیم که فرمانده‌های ارشد و فرمانده کل قزاقخونه تماماً روس بودن و حالا با توجه به انقلاب روسیه، حکومت جدید در روسیه شخصی به نام سرهنگ کلورژه رو به عنوان فرمانده جدید قزاقخونه به ایران اعزام کرد. جناب سرهنگ کلورژه از همون بدو ورودش یه رفتار مغرورانه و یه نگاه از بالا به پایینی به تمام افسرهای ایرانی داشت. خیلی زودم همه از دستش شاکی شدن. حتی وزیر جنگ اون زمان آقای مشیرالدوله هم باهاش مشکل پیدا کرد. موقعی که کلورژه اومد ایران، رضاخان فرمانده گردان تیرانداز و پیاده آتریاد همدان بود. آتریاد به معنی هنگ بود، هنگ نظامی. اون زمان یه دیویزیون یا همون لشکر قزاق تو ایران داشتیم که این لشکر در 9 شهر ایران هنگ نظامی داشت که به هر کدومشون آتریاد قزاقخونه میگفتن. پس دیویزیون یا لشکر قزاق 9 تا آتریاد، 9 تا هنگ نظامی در تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و اردبیل و همدان و مازندران و ارومیه و گیلان داشت که هر کدوم از این آتریادا هم چند تا گردان داشتن. اینجای داستان در سال 1296 رضاخان 40 ساله فرمانده گردانهای تیرانداز و پیاده آتریاد همدان بود. آتریاد همدان هم برخلاف اسمش تو همدان نبود. نزدیک دروازه قزوین اردو زده بود و داشت خودش رو برای جنگ با آشوبهای گیلان آماده می کرد. فرمانده کل آتریاد همدان هم شخصی به نام فیلارتوف روس بود و رضاخان هم فرمانده یکی از گردانهای آتریاد همدان بود و از فیلارتوف روس دستور می گرفت. کلورژه فرمانده کل قزاقخونه، فیلارتوف فرمانده آتریاد همدان و رضاخان فرمانده گردانهای تیرانداز و پیاده آتریاد همدان. فیلارتوف خودش وابسته به حکومت تزار بود، حکومتی که سقوط کرده بود. حالا که تو روسیه انقلاب شده بود و کلورژه به عنوان فرمانده کل به ایران اومده بود، علاوه بر این که افسرهای ایرانی با کلورژه رابطه خوبی نداشتن، خود فیلارتوف هم دنبال فرصتی بود که فرماندهش آقای کلورژه رو کله پا کنه و خب به کمک رضاخان تونست این کار رو انجام بده. ملک‌الشعرای بهار شرح اتفاقی که افتاده رو تو کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران آورده و ما هم از اونجا خلاصش رو روایت میکنیم. تاریخ واقعه 28 بهمن 1296. تو اون روز گردان پیاده آتریاد همدان به فرماندهی رضاخان و فرمانده کل آتریاد همدان آقای فیلارتوف اومدن به قزاقخونه تهران و طبق برنامه‌ریزی قبلی کنار هر کدوم از نگهبان‌های قزاقخونه تهران یکی از نیروهای پیاده آتریاد همدان مستقر شدن. یه عده از نیروهای رضاخان هم رفتن بالای پشت بوما و آماده شلیک شدن. به زبون ساده گردان پیاده آتریاد همدان قزاقخونه تهران رو تصرف کرد. کلورژه هنوز خواب بود که بهش گفتن فیلارتوف میخواد شما رو ببینه. کلورژه هم گفت بهش بگید بره به قصر قاجار، من ساعت 9 میام اونجا میبینمش. اما فیلارتوف یه یادداشت براش فرستاد و حالیش کرد که وضعیت چجوریه. کلورژه پاشد اومد پیش فیلارتوف و اونجا بهش گفته شد که افسران ایرانی از شیوه فرماندهی شما خیلی ناراضین. فیلارتوف گفت من برای حفظ حیثیت افسران روسی در لشکر قزاق توصیه میکنم که شما استعفا بدی و معاونت سرهنگ استاروسلسکی رو به عنوان فرمانده قزاقخونه انتخاب کنی. بهتره همین الان برای نجات جونت استعفاتو بنویسی و بری. بعدش هم ما تضمین میکنیم که سرهنگ رضاخان تا لب مرز شما رو مشایعت کنه و بتونی سعی و سالم از ایران بری بیرون.
کلرجی هم که فهمید اوضاع پسه و گزینه دیگه ای نداره استعفا داد و استروسلسکی رو گذاشت جای خودش. ژنرال استروسلسکی از وفاداران تزار روسیه بود که از قبل کاملا در جریان این اتفاقات قرار گرفته بود و منتظر بود که بهش خبر خوب رو بدن که خوب دادن. راجع به استروسلسکی هم که مفصل در داستان زندگی احمدشاه صحبت کردیم دیگه. ایشون همونیه که جلوتر میره مازندران رو از دست نیروهای سوسیالیست طرفدار کمونیست آزاد کنه، ولی در نهایت از میرزا کوچک خان شکست میخوره و برکنار میشه. جلوتر بهش میرسیم. اینجا استروسلسکی تازه شده فرمانده کل نیروهای قزاق در ایران. خلاصه که کالرجه به زور استعفا داد و رضا خان استعفای کالرجه رو شخصا برد وزارت جنگ و تحویل مشیرالدوله وزیر جنگ ایران داد. مشیرالدوله با وجودی که دل خوشی از کالرجه نداشت، ولی اولش از اتفاقی که افتاده بود ترسید. منتها بعدش که دید کار از کار گذشته و استروسلسکی رئیس قزاقخونه شده، اونم داستان رو تایید کرد و اینطور شد که کودتای صغیر کالرجه به نتیجه رسید. داستان این اتفاق مربوط میشه به 3 سال قبل تر از کودتای 1299 و شاید تمرینی بود برای یه پروژه بسیار بزرگتر. یکی از دلایلی که رضاخان رو مجاب کرد که تو این داستان شرکت داشته باشه، خشم و نفرتی بود که رضاخان از افسران روس، به خصوص اونایی که با ایرانیا بدرفتاری میکردن داشت. نشون به اون نشون که چند روز بعد از کله پا شدن کالرجه، سر یه داستانی یه افسر روس به رضاخان توهین کرد و رضاخان هم براش شوشکه کشید و رفت که افسره رو بکشه که اطرافیانش جلوشو گرفتن. شوشکه یه نوع شمشیر کوچیک، یه چیزی شبیه سرنیزه و قمه بود که اسمش از واژه روسی شاشکار میومد و اون زمان نظامی ها معمولاً همراهشون داشتن. اینم بگم که بعد از ماجرای برکناری کالرجه، رضاخان یه درجه ترفیع دیگه هم گرفت و شد سرتیپ سوم. البته از زمانی که رضاخان در کرمانشاه به پیشنهاد فرمانفرما ترفیع گرفت و سرهنگ دوم شد، از اون زمان بهش رضاخان میرپنج هم میگفتن. میرپنج همونطور که قبلا گفتیم یه درجه نظامی در قزاقخونه بود که از سرهنگ بالاتر بود. خب اگه یادتون باشه کمی قبلتر گفتیم که آتریاد همدان اومده بود دروازه قزوین و داشت خودش رو برای مقابله با شورش‌های گیلان آماده می‌کرد. داریم درباره سال 1298 صحبت می‌کنیم، زمانی که میرزا کوچک خان در گیلان موقعیت مستحکمی پیدا کرده. جنبش جنگل دیگه از دولت مرکزی اطاعت نمی‌کنه و خودش داره مستقلاً با دول روس و انگلیس مذاکره می‌کنه و معاهده می‌نویسه. جنبش جنگل یه جنبش سیاسی همراه با مبارزه مسلحانه در ایران بود که برای مقابله با اشغال ایران به دست نیروهای روس و انگلیس و عثمانی شکل گرفت. یه مبارزه مسلحانه ضد ارتش‌های خارجی و داخلی. داخلی چرا؟ به خاطر اینکه نیروهای قزاق زیر نظر روس‌ها بودن، از دید جنبش جنگل نیروهای قزاق هم در خدمت بیگانه ها بودن و دشمن حساب می شدن. در اصل بعد از شروع جنگ جهانی اول و اشغال ایران به دست نیروهای روس و انگلیس و عثمانی بود که این جنبش سر و شکل گرفت و در اوضاع آشفته سیاسی که در خلال جنگ جهانی اول به وجود اومد، این جنبش تونست یه موقعیت مستحکمی رو برای خودش در شمال ایران به وجود بیاره. همونطور که میدونید همزمان در شمال ایران بجز نیروهای جنگل، نیروهای روس و انگلیس هم حضور داشتن. در سال 1297 که جنگ جهانی داشت تموم میشد، روس‌ها درگیر انقلاب داخلی خودشون شدن و کنارش هم با نیروهای جنگلی تونستن رابطه خوبی داشته باشن. اما نیروهای انگلیسی با قوای جنگل درگیر شدن. اینم باید یادمون باشه که انگلیسی‌ها بیشتر نیروهاشون در شمال نبود، در جنوب ایران بود و فقط حدود 6000 نفرشون در گیلان و آذربایجان بودن. بخش مهمی از همین نیروها هم در گردنه منجیل و قزوین مستقر شده بودن تا نذارن جنگلی‌ها بیان به سمت تهران. یه بخش دیگه از نیروهاشون هم تو رشت و تبریز بودن. در تیر ماه سال 1297 قوای جنگل به رشت حمله کردند و کنسولگری انگلیس رو به آتیش کشیدن. اما بعد از چند روز ارتش انگلستان با تجهیزات کاملش وارد نبرد شد و تونست که رشت رو از جنگلی ها پس بگیره. بعد از یه سری درگیری هایی که بین دو طرف اتفاق افتاد،
انگلیسی‌ها که از ورود به یه جنگ پارتیزانی با جنگلی‌ها واهمه داشتن، با میرزا کوچک‌خان توافق کردند. دو طرف اعلام آتش‌بس کردند و اسیراشون هم با هم مبادله کردند. توافق بین جنگلی‌ها و انگلستان برای دولت مرکزی ایران قابل قبول نبود. این توافق از نظر دولت مشروطه ایران نقض آشکار حاکمیت ایران بود. دولت میگفت نمیشه که انگلیس بره با یه جنبش غیرقانونی مسلح که علیه حکومت مرکزی فعالیت میکنه بده بستون داشته باشه و تفاهم نامه امضا کنه. دولت مرکزی ایران وقتی دید که اوضاع اینجوریه به لشکر قزاق دستور داد که یه سپاهی رو برای تأمین امنیت گیلان بفرسته اونجا. تو این مأموریت مهم سرتیب رضاخان هم حضور داشت. رضاخان و سربازاش در خرداد 1298 عازم رشت شدن و بعدش منتظر موندن تا یه سری نیروهای کمکی هم به فرماندهی یه سرهنگ روس از تهران بهشون ملحق شدن. در 25 شهریور 1298 فرمانده روسیه نیروهای قزاق یه التیماتوم برای میرزا کوچک خان فرستاد، اما میرزا جوابشو سربالا و خیلی تون داد. وقتی جواب میرزا رسید، رضاخان دیگه مهلت نداد و بدون اطلاع فرمانده روس قزاق‌ها با نفرات خودش به رشت شبیخون زد و تونست شهر رشت رو از دست طرفدارای میرزا بیاره بیرون. خود میرزا هم عقب نشینی کرد به جنگل. ولی همزمان یه دست همفکران میرزا این بار تو شهر گنبد شورش کردن. رضاخان هم ناچار سربازاشو برد به طرف گنبد و تونست شورش گنبد رو هم سرکوب کنه. اما خب متوجه شد که نمیتونه با این سربازا و این تجهیزات از گنبد تا رشت رو آروم نگه داره. برای همین هم یکی از افسرانش رو فرستاد تهران که گزارش شکست دادن میرزا و پیروزی در گنبد رو به دولت مرکزی بده و علاوه بر این از دولت بخواد که براش اسلحه و پول بفرسته. افسر اعزامی رضاخان رفت و گزارش و درخواست رو به گوش مسئولین رسوند. منتها دولت گوشش بدهکار این حرفا نبود. تنها کاری که دولت انجام داد این بود که برای قدردانی از خدمات رضاخان براش یه نشان حمایل سرتیپی فرستاد. حالا این مأمور اعزامی رضاخان قبل از برگشت یه دیداری هم از خانواده رضاخان کرد و متوجه شد که همسر باردار رضاخان هم وضع حمل کرده و اتفاقا دوقلو هم به دنیا آورده، یه پسر و یه دختر. رضاخان از همسر اولش خانم تاجما، همونطور که گفتیم، یه دختر داشت به نام فاطمه که بعدها به همدم السلطنه مشهور شد. بعد که برای دومین بار ازدواج کرد، یه سال بعد از ازدواج دومش با تاج الملوک در سال 1296 دختر دیگه‌ای به نام شمس به دنیا آمد و دو سال بعد از تولد شمس هم صاحب یه دوقلو شد، یه دختر به نام زهرا که بعد از به سلطنت رسیدن پدرش لقبش شد اشرف الملوک یا همون اشرف پهلوی، و یه پسر به نام محمد رضا که جلوتر شد محمد رضا شاه پهلوی دوم. پس زمانی که دوقلوها به دنیا آمدن، رضاخان در گیلان مشغول نبرد بود. موقعیت رضاخان در رشت علیه جنگلی ها باعث شد که فرمانده های انگلیسی با اسمش آشنا بشن و علاوه بر این مشخص شد که بدون کمک انگلیسی ها هم میشه از پس جنگلی ها بر اومد. اما این پایان کار میرزا کوچک خان نبود. میرزا بعد از شکست از رضاخان در خرداد سال 1299 برای بار سوم رشت رو تصرف کرد و نیروهای قزاقی رو که مسئول امنیت شهر بودن رو مجبور کرد که با تلفات سنگینی عقب نشینی کنن. میرزا رشت رو گرفت و اونجا برای خودش حکومت هم تشکیل داد. حکومت سوسیالیستی گیلان. حکومتی که حمایت روسها رو هم داشت. گفتیم که در روسیه انقلاب شد و بلشویک ها، کمونیست ها به قدرت رسیدن و حالا کمونیست ها داشتن از حکومت سوسیالیستی گیلان حمایت می کردن و به پشتوانه همین حمایت حکومت سوسیالیستی گیلان به راحتی اومد بخشای از مازندران رو هم گرفت. یک ماه بعد دولت مرکزی ایران تصمیم گرفت که مجدداً به شمال نیرو بفرسته. این بار فرمانده کل قزاقخونه آقای استاروسلسکی مأموریت پیدا کرد که خودش با نیروهای قزاق تحت فرمانش اول بره مازندران رو آزاد کنه، بعد هم برنامه آزادسازی گیلان رو داشته باشه. داستانش رو قبلا هم گفتیم، اینجا هم اشاره می‌کنیم که استاروسلسکی و نیروهای قزاقش
که سرتیب رضاخان هم جزوشون بود، رفتن و اول مازندران را آزاد کردن و برگشتن تهران. در تهران احمدشاه خوشحال و خندان یه قبض شمشیر الماس نشان هم به استراسلسکی هدیه داد. مرداد 1299 قرار شد که استراسلسکی به گیلان هم لشکرکشی کنه و کار جنبش جنگل و میرزا کوچک خان رو تمام کنه. استراسلسکی به همراه سرتیب رضا خان که فرمانده هنگ یا همون آتریاد تبریز شده بود، برای از بین بردن حکومت سوسیالیستی گیلان به شهر رشت حمله کرد. نیروهای قزاق اولش موفق شدن رشت رو از جنگلیا پس بگیرن و حتی رضا خان یه درجه ترفیع هم گرفت و شد سرتیب دوم. اما در ادامه وقتی قزاق‌ها جنگلیا رو تعقیب کردن و به انزلی رسیدن، در انزلی نیروهای قزاق تار و مار شدن. از دریا کشتی‌های روس بهشون شلیک کرد، از آسمون انگلیسی‌ها بهشون حمله کردن که بعداً گفتن اشتباهی زدیم، از زمینم جنگلیا ریختن سرشون و در نهایت نیروهای قزاق مجبور شدن که با تلفات زیاد عقب نشینی کنن. لشکر شکست خورده قزاق عقب نشینی کرد به قزوین و سربازهای قزاق هر کدومشون آش و لاش افتادن یه گوشه، گرسنه و ناامید و خسته از این همه جنگ بدون سرانجام. رضاخان مقصر اصلی این شکست رو فرمانده های روس میدونست. حتی شایع شده بود که استراسلسکی تو انزلی دلش نیومده که با سربازهای هموطنش بجنگه. دلیلش هرچی که بود، نتیجهش شکست نیروهای دولتی قزاق و ناامیدی سربازا و درجه دارها از وضع موجود بود. ملک‌الشعرای بهار از رضاخان نقل میکنه که گویا بعد از این شکست رضاخان گفته: بعد از شکست من بقایای هنگ خود را از بیراهه، در حالی که گاهی تا گلو در لجن و مرداب فرو می رفتیم و گاهی خارهای جنگل از کف پای قزاق‌ها بیرون زده، کفش را دریده به پشت پا می رسید، از کوه‌های سخت عبور داده و لخت و گرسنه به قزوین آوردم و به حدی از اوضاع مایوس بودم که خیال داشتم به تهران آمده، دست زن و بچه خود را گرفته به کوه‌های دوردست بروم و سر به صحرا بگذارم. اما رضاخان سر به کوه و صحرا نذاشت. رضاخان موند و حدود 5 ماه بعد به همراه سید ضیاءالدین طباطبایی در ایران کودتا کرد. حوادثی که در این 5 ماه منجر به کودتای 1299 شد، اتفاقات روز کودتا و آنچه که تا پایان سال 1299 در ایران اتفاق افتاد رو در قسمت بعد با هم مرور می‌کنیم. تا قسمت بعد به امید دیدار و خدا نگهدار. امیر سودبخش، اردیبهشت 1405.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده تا ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohlson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و ادامه میدیم برنامه 5 دقیقه با سمبول‌های کهن ایرانی. در برنامه قبل در مورد نماد آتش گفتیم و در ادامه بهتر به این نکته دقت کنیم که آتش در آتشکده فقط یک شعله معمولی نیست، نشانه ای از حضور، روشنایی، نظم، نیایش و مراقبته. این شعله باید با دقت نگهداری بشه چون هیچ روشنایی بدون نگاهبانی زنده نمیمونه. این نکته پیامی ساده ولی عمیق داره. نور درون انسان، نور درون خانه و نور درون فرهنگ هم نیاز به مراقبت داره. در سطح فرهنگی آتش میتونه نگاهبان هویت هم باشه. هر جامعه به شعله های نیاز داره که خاموش نشن. زبان، نمادها، آیین‌ها، شعر، تاریخ و ارزش‌ها. آتش آینی تصویر بیرونی همین نگاهبانیه. وقتی از آتش سخن میگیم فقط از گذشته حرف نمیزنیم، از وظیفه امروز هم سخن میگیم. باید روشنی های فرهنگی رو نگه داشت، با آگاهی تغذیه کرد و به نسل بعد سپرد. و اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک در پرتو آتش معنایی بسیار زنده پیدا میکنه. آتش در فرهنگ شاهنشاهی ایران با پیمان و آبادانی هم هماهنگه. شاهنشاهی آرمانی بر پایه نگهداری نظم، نگاهبانی از پیمان و ساختن جهانی آباد معنا پیدا میکنه. آتش میتونه مرکز این معانی باشه چون هم روشنایی میده، هم نیازمند مراقبت و هم نماد حضور جدی و آینی هست. آبادانی نیز با آتش ارتباط داره. آتش در خانه زندگی رو گرم میکنه. در صنعت و هنر ماده رو شکل میده. در آیین فضای جمعی رو روشن میکنه. تمدن بدون آتش شکل دیگه پیدا میکرد. آتش از آغاز همراه ساختن بوده، از پخت غذا تا ساخت ابزار و شکل دادن به فلز. در نگاه نمادین آتش یعنی توان تبدیل خامی به پختگی. این تبدیل یکی از زیباترین استعاره‌ها برای آبادانی فرهنگیه. ملتی که آتش درونی خودش رو نگه می‌داره میتونه خامی رو به هنر، آشفتگی رو به نظم و سردی رو به زندگی تبدیل کنه. و در پایان پیام آتش کوتاه ولی ماندگاره. شعله درونت را زنده نگاه دار. با پاکی و راستی زندگی کن و با اندیشه و کردارت راهی روشنتر برای خودت و دیگران بساز.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت، سرحال، شاد، قبراق، تندرست باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 تا ساعت 11 در کنار شماست، روزهای دوشنبه تا جمعه، و امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038، 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه مثل همیشه در اختیار شماست، به ویژه امروز و فردا که روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید، راجع به تجربه خودتون در ارتباط با سفر استکهلم بگید، راجع به اینکه این هفته که در تجمع اعتراضی نداشتیم توی شهر خودمون چه احساسی داشتید، اونهایی که نتونستن تشریف ببرن به استکهلم و یا دانمارک احیانا، و البته که خیلی هم دوست داریم که صدای شما رو بشنویم. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که شدید، گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. عرض به حضورتون که آرشیو برنامه‌ها در وبسایت نیست. من مدتی است که به دلیل مشغله کاری نتونستم کمی از آرشیوها عقب موندم، ولی تلاش میکنم که ظرف امروز و فردا آرشیف ها رو بروز کنم و شما هم برنامه های قبلی رادیو پیام رو بشنوید اگر که مایل باشید، و البته نظرات خودتون رو هم برای ما بفرستید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید از ایمیل info@radiopayam.se استفاده بفرمایید و یا شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام. امروز دوشنبه ششم ماه جولای یا ژوئیه سال 2026 هست، هفته 27 اگر اشتباه نکنم. از سایه نگاه میکنیم به اتفاق ببینیم هفته چندم، من فراموش کردم امروز نگاه کنم. بله، هفته 28 هستیم، هفته 28 در سال 2026 که مطابق است با عرض به خدمت شما که 15 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:13 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:43 دقیقه هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر است و حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 14 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر در آسمان. فردا سه‌شنبه هفتم ماه ژوئیه درجه حرارت هوا بین 12 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود. باز هم آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در آسمان. برای امروز و فردا هم بارندگی گزارش نشده، اما از چهارشنبه به بعد اینجوری که من میبینم قرار دوباره گرم بشه. این دو روز هم هوا خیلی مطبوعه، گرم نیست، سردم نیست، هوا خیلی نازه و کاش که همیشه هوای سوئد همین مثل امروز باشه. برجهت برنامه های امروز رو آغاز کردیم با پادکست رخ و ادامه زندگی رضا شاه کبیر که در سه قسمت تقدیم حضور شما میشه. قسمت اول، اپیزود اول رو هفته گذشته شنیدید، امروز قسمت دومش رو پخش کردیم حضورتون و باز همین پادکست و اپیزودهای دیگر رو در طول هفته‌های آینده ادامه خواهیم داد. بعد از اون هم رفتیم سراغ خانم دکتر سهیلا دادخواه و چند دقیقه با نمادهای کهن ایرانی قسمت 14 در خدمت ایشون بودیم. تا پایان این هفته هم این برنامه ادامه خواهد داشت. بعد خدمت شما عرض می‌کنم که چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد. بعد از اون هم همکنون میریم به سراغ خبرها و اخباری که در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی منتشر شده، یک سری میزنیم بهش و در میانه خبرها هم خطوط تلفن بازه برای اینکه شما دوستان گرامی بخواید احیانا روی خط صحبت بکنید.
میتونید که تماس بگیرید. تا پایان برنامه هم خودتون تلفن باز هست و در بخش پایانی برنامه هم عرض به حضورتون که من یک نوشته ای رو در ارتباط با انقلاب شیر و خورشید ایران نوشتم که امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره. براتون میخونم اون رو و البته خیلی هم دوست دارم که نظرات شما رو در این رابطه در برنامه فردا بشنویم. نمیدونم که هنوز در برنامه فردا که ویژه برنامه انقلاب شیر و خورشید هست و با همکاری وارش گرامی این برنامه اجرا میشه، چون ما نرسیدیم این هفته ضبطش بکنیم، نمیدونم که چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا وارش امشب برای ضبط برنامه تشریف میاره یا خیر. اگر که به هر حال هر تغییراتی بشه فردا صبح خدمت شما عرض میکنم. اما حاوی خبر خوبی نیستم. راستش یکی از همکاران رادیویی و پیشکسوتان رادیویی رو از دست دادیم که برای شما در واقع این اطلاعیش رو میخونم که از سوی همسرشون سرکار خانم ناهید زنجانچی برای من ارسال شده. با نهایت تأسف و تأثر در گذشته زنده یاد آقای بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم تودی و خاکسپاری آن مرحوم در روز جمعه 10 جولای 2026 مطابق با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 صبح در کپل آرامگاه اوستراشیرکو گوردن واقع در ردبریس پلاتسن در شهر گوتنبرگ برگزار خواهد شد. مراسم یادبود در همان روز 10 جولای از ساعت 15 الی 17 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس خیابان مندال شماره 95 برگزار می شود. حضور دوستان و آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی و فرزندان بهداد و مهرداد و شیرین اسدی. اگر که به خاطر داشته باشید آقای اسدی در موج رادیوی MNF رادیو سهند رو داشتند که سالیان سال روزهای سه‌شنبه به زبان آذری برای شما برنامه تهیه و تولید می کردند و متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. من هم به خانواده ایشون و همسر گرامیشون تسلیت عرض می کنم از طرف خودم و همکارانم در رادیو پیام و میریم که یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، خانم علمشاهی عزیز رو روی خط رادیو همراه خودمون داریم. درود بر شما خانم علمشاهی عزیز.
1: روز خوش آقای حمید، عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم روز و روزگارتون همیشه خوب و خوش باشه. امروز یکم روز خاصی شد با دریافت خبر از دست دادن آقای اسدی عزیز.
0: بله.
1: من واقعا نتونستم که خودم نگه دارم و تماس نگیرم. راستش بخواین آقای اسدی یکی از اون انسان‌هایی ان، برای من هنوز نمیتونم فعل گذشته استفاده کنم، که خیلی سخته در مورد این تو چیزا برای من صحبت کردن، ولی باید بگم که ایشون وقارشون، متانتشون، شخصیتشون، ادبشون، محبتشون، مهربونیشون، رفتارشون واقعا نمونه بود، هست و فراموش نمیشه. برای من حداقل اینطوره. من همیشه تو جمعی که بودم، تو هر شرایطی، جمعی ایرانی که بودم، ایشون هم تشریف داشتن، واقعا از مهربونیشون، از محبتشون و از وقار و متانتشون انرژی گرفتم. اگر کاری انجام شد و ایشون هم تو اون جمع بود، واقعا اون حضورشون همیشه آرامش میداد به جمع. و این تیپ انسان ها خیلی ارزشمندن، به نظر من خیلی ارزشمندن. این تیپ انسان ها سرمایه‌ای دارن که هر کسی نداره. پول و همه این چیزا هر کسی میتونه داشته باشه، ولی این شخصیت متین رو، این شخصیت محترم رو کمتر آدمایی دارن. برای همین من فکر کردم نمیتونم ساکت باشم، در مورد ایشون هیچی نگم. صمیمانه، از صمیم قلب به خانم ناهید عزیزم خیلی تسلیت میگم، به تمام عزیزانشون که ایشون رو از دست دادن صمیمانه تسلیت میگم و معتقدم که این افراد، این تیپ افراد همیشه یادشون گرامیه و با احترام با ازشون یاد میشه. روحشون شاد.
0: بله واقعا روحشون شاد.

0: باشه. چهره دوست داشتنی داشتن آقای اسدی و خدا بیامرزتشون، روحشون شاد و یادشون هم گرامی. خیلی سپاسگزارم خانم علمشاهی عزیز.
1: نه سپاسگزارم از
0: قربون شما، زنده باشین.
1: مرسی.
0: خواهش میکنم.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان محترم و گرامی رادیو پیام، خبرها رو آغاز میکنم و اولین خبری که براتون در نظر گرفتم در ارتباط با قوه قضاییه هست که روز یکشنبه دیروز 14 تیر متن حکمی را منتشر کرد که در آن مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی ایجهی را برای یک دوره 5 ساله به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرده است. محسنی ایجهی از 10 تیر سال 1400 با حکم علی خامنه ای به این سمت منصوب شده بود و مدت 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه به پایان رسیده بود. حکم رهبر جدید جمهوری اسلامی با امضا در تاریخ 13 تیر منتشر شده است. این خبر در حالی منتشر میشه که همکنون که دارم این خبر رو براتون میخونم، جنازه علی خامنه ای رو، آنچه ازش باقی مونده که مقدار زیادی هم نیست، دارن در سطح شهر تهران میگردونن و مثل که ظاهرن به دلیل کمبود جمعیت ازش صرف نظر هم کردن و ظاهرن قرار هست که خیلی سریعتر به قم برسن. برنامه ریزی 12 ساعته داشتن براش که خب در واقع فکر کنم که این امکان نشده براشون و زودتر دارن آنچه باقی مانده است از موشلی خامنه ای رو به قم میبرند که اونجا هم یه تور قمگردانی بگذارند و یه سری تخم مرغ هم بدن به دی ارزشی و بعد از اون هم در واقع نمیدونم دیگه بعدش میخوان چیکار کنن. هنوز اصلا پیگیرش هم خیلی نیستم، فقط همین خبرهایی که منتشر میشه از قبل رو میخونم. خب تلفن ها هم باز هست و شما هم میتونید در خبرها و موضوعاتی که مطرح میکنم مشارکت کنید، نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید. نماز میت بر جنازه علی خامنه ای روز یکشنبه 14 تیر رأس ساعت 8 صبح توسط جعفر صبحانی اقامه شد. این هم جعفر صبحانی هم در واقع پیشوند آیت الله داره. مراسم تشییع او بیش از 4 ماه پس از مرگش در حال برگزاری است. اما نکته قابل توجه در این مراسم غیبت مجتبی خامنه ای است که از او به عنوان آیت الله یاد می شود و کمتر از 10 روز پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در این مراسم حضور ندارد تا نماز میت را برای پدرش اقامه کند. در این مدت طولانی از مجتبی خامنه ای نه فایل صوتی منتشر شده و نه ویدئویی که نشان دهد او توانایی رهبری حکومت را دارد. با این حال 3 پسر دیگر علی خامنه ای، مصطفی و مسعود و میثم، که از روز 9 اسفند ماه سال گذشته یعنی آغاز جنگ تا کنون خبری از آنها نبود، روز یکشنبه بر سر تابوت پدر خود حاضر شدند. اما خبر دیگری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 13 تیر در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس اشاره کرد که تصاویر مربوط به مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را مشاهده کرده و از دیدن گریه افراد متعجب شده است. او گفت از دیدن برخی ایرانیان که در مراسم تشییع گریه می‌کردند متعجب شدم، چون گمان می‌کردم مردم از او متنفرند، شاید این اشک‌ها ساختگی باشد. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن به دلیل برگزاری این مراسم 1 هفته متوقف شده است. او در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به حضور اغلب چهره‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در این مراسم گفت آنها همه آنجا جمع شدند. کار یک شلیک است، اما این کار را نمی کنم، چون در آن صورت کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. اما یحیی رحیم صفوی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و مشاور مجتبی خامنه ای در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه ای با اشاره به درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل آن را یک جنگ موجودیتی خواند و گفت دو طرف در نبردی قرار دارند که تنها یکی از آنها می تواند در منطقه باقی بماند. او افزود من مطمئن هستم آنچه باقی خواهد ماند ایران است و آنچه از بین خواهد رفت اسرائیل است. او همچنین با مقایسه کشته شدن علی خامنه ای با واقعه عاشورا مدعی شد کشته شدن او حرارتی در میان مردم ایران، شیعیان و جهان اسلام ایجاد خواهد کرد. رحیم صفوی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که مجتبی خامنه ای راه پدرش را در حفظ ایران قوی، دور نگه داشتن سایه جنگ از کشور و پیشبرد توسعه ادامه می‌دهد. یه چیزی گفته خیلی بامزه است دیگه. راه پدرش در حفظ ایران قوی، دور نگه داشتن سایه جنگ از کشور، که علی خامنه ای 24 ساعته جنگ می‌کرد که و عملا میگفت جنگ نمیشه، ولی همین جوری داشت جنگ میخرید برای مردم ایران. و پیشبرد و توسعه چی؟ من نمیفهمم. اگر کسی متوجه میشه به منم بگه. دونالد ترامپ اعلام کرد به دلیل مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای یک هفته به مقامات تهران فرصت داده است. خاک بر سر این جمهوری اسلامی بکنن که حتی برای دفن باقی مانده رهبرش، نمیدونم چی ازش باقی مونده، فقط مجبور از آمریکا اجازه بگیره آقا نزنید ما رو یه هفته، بریم رهبرمون هر چی ازش مونده چال کنیم تموم شه. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا که شامگاه 12 تیر به وقت تهران برگزار شد گفت ایران را به شدت در هم کوبیدیم. آنها برای توافق بیتابند، به شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به خاطر مراسم تشییع یک هفته به آنها فرصت دادیم چون آدم‌های خوبی هستیم. خبر دیگری که روز شنبه منتشر شد در ارتباط با شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم، تهیه کننده و فعال اجتماعی ایرانی که در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانم پارسیپور که از دهه 70 خورشیدی در شمال کالیفرنیا زندگی می‌کرد، از هفته گذشته به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود. او در سال 1324 در تهران به دنیا آمد و اوایل دهه 50 خورشیدی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. نخستین داستان بلندش سگ و زمستان بلند را نیز در تهران منتشر کرد. خانم پارسیپور در دهه 50 برای مدتی در تلویزیون ملی ایران کار کرد و سپس برای ادامه تحصیل ایران را ترک کرد، اما در سال 1359 به ایران بازگشت. او مدت کوتاهی پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و 4 سال را در زندان گذراند. پس از آزادی به ترجمه و کتاب فروشی پرداخت، اما فشارها ادامه یافت و سرانجام به آمریکا مهاجرت کرد. خانم پارسیپور در سالهای اقامت در آمریکا نیز چند داستان بلند و ترجمه منتشر کرد. شناخته شده ترین آثار او در ایران توبا و معنای شب و در خارج از ایران زنان بدون مردان است. خبر بعدی این که بنابر تصویر رسانه ها مقام های مختلف در گروه های چند نفری در مقابل جعبه هایی که گفته می شود بقایای علی خامنه ای و تعدادی از اعضای خانوادهش در آنها قرار دارند حاضر می شوند. رهبر ترکمنستان، رؤسای جمهور عراق، تاجیکستان، گرجستان، نخست وزیر پاکستان، ارمنستان، رؤسای مجلس جمهوری آذربایجان، عمان، قطر، عراق، ازبکستان، قرقیزستان، بنگلادش، مصر، وزرای خارجه نیکاراگوئه و کنگو و معاون رئیس شورای امنیت روسیه، رئیس اقلیم کردستان عراق به همراه هیئتی از طالبان افغانستان و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق، یمن و لبنان و همچنین دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در مراسم ادای احترام شرکت کردند. از نکات قابل توجه عدم حضور مقام بلند مرتبه‌ای از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه به عنوان حامیان جمهوری اسلامی در این مراسم بود. تاکنون تصویری از اعضای علی خامنه ای به جز هادی خامنه ای یکی از برادرانش در این مراسم منتشر نشده که البته در خبرهای قبلی خوندیم که ستا طولش میثم و مسعود و نمیدونم و یکیشون اومده بودند، ولی هنوز از مشتبه خبری نیست. یه دونه قایب داشتن، یه قایب کبرا داشتن، یه قایب صغرا هم بهش اضافه شده. به گزارش سایت هرانا، الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده است. بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرده است. این دادگاه همچنین او را به مدت 2 سال از خروج از کشور منع و گذرنامه اش را باطل کرده است. الهام زراعت پیشه 14 اردیبهشت 1405 در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد. بریم یک خبر نفتی بدم خدمتون. قیمت نفت روز دوشنبه امروز پس از تصمیم اوپک پلاس برای افزایش دوباره هدف تولید از ماه اوت و همزمان با احیای تدریجی صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز کاهش یافت. بهای نفت برنت به 71 دلار و 88 سنت رسید و نفت خام آمریکا نیز 68 دلار و 58 سنت معامله شد. این قیمت‌ها نزدیک به سطح روز پیش از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است، زمانی که برنت در 72 دلار و 48 سنت و نفت آمریکا در 67 دلار و 2 سنت بسته شده بود. اوپک پلاس روز یکشنبه توافق کرد هدف تولید خود را از اوت روزانه 188 هزار بشکه دیگر افزایش دهد. با آغاز بازگشت صادرات عربستان سعودی، کویت و عراق، بازار نفت دوباره با احتمال افزایش عرضه جهانی روبرو شده است. برگزار کنندگان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گفتند پس از 2 روز قرار گرفتن پیکر او در مصلی تهران، تشییع او در سطح شهر تهران از ساعت 6 صبح دوشنبه 15 تیر آغاز شده و 10 تا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. قبلا حضورتون عرض کردم این رو. این مراسم با جو شدید امنیتی همراه بوده و خبرگزاری های بین المللی می نویسند که مقام ها امیدوارند از تکرار هرج و مرجی که در تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی رخ داد جلوگیری کنند. برای خودشون توهم هم دارند. حالا می خونم خبر رو، بعد بقیهش رو می گم خدمتون. فقط این نکته رو اضافه بکنم که فکر می کنن انقدر جمعیت زیاد میاد برای خامنه ای که مثلا همون اتفاقاتی که افتاد در سال 68 برای روح الله خمینی برای این هم میفته و میترسن که یه موقع تابوته مثلا درش واز بشه بعد ببینن هیچی توش نیست. هرج و مرج در مراسم تشییع روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی در سال 68 به کشته شدن بیش از 10 نفر و زخمی شدن بیش از 10,000 نفر دیگر انجامید. در آن مراسم عزاداران به خودروی حامل پیکر خمینی هجوم بردند و باعث پاره شدن کفن و افتادن جسد او بر زمین شدند و مقامات ناچار شدند برای انتقال پیکر او به محل دفن از بالگرد استفاده کنند. روز دوشنبه همزمان با آغاز مراسم روز سوم تشییع جنازه علی خامنه ای، رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا مصاحبه‌های خیابانی با افرادی منتشر کردند که با ظاهری که در ادبیات جمهوری از آن به عنوان بدحجاب یاد می شود در این مراسم حضور پیدا کردند. ببینید ملت ایران ملتیه که الان در حال حاضر به در فقر مطلق به سر می بره، بنابراین اگر هم عده‌ای میرن اونجا فقط برای گرفتن 4 تا تخم مرغ باور کنید. یه دم که خب اصلا بخشنامه دارن، حالا اونهایی که کارمند دولتی هن یا احیانا نیروهای خود سپاه و نمیدونم اینها، بالاخره یه چیزی نزدیک به 50-60 هزار نفر تخمین زده شده که در این مراسم حضور پیدا می کنند. از طرف البته داخل ایران این تصویر به مثلا میلیونی اعلامش می کنند، ولی بیشتر از 50-60 هزار نفر نیستن و اگر بخوایم این 50-60 هزار نفر رو از 90 میلیون تقسیم بکنیم رقم بسیار ناچیزی میشه، یعنی آبروریزی بالاتر از این برای جمهوری اسلامی وجود نداره. اما شبه نظامیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند در یکی از شدیدترین درگیری‌ها با نیروهای دولت یمن طی سال‌های اخیر 16 نیروی وابسته به دولت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده این کشور را در جنوب بندر هدیده کشتند. دو منبع پزشکی روز یکشنبه 14 تیر به خبرگزاری فرانسه گفتند بیمارستان‌های منطقه ساحلی دریای سرخ پیکر 16 تن از نیروهای طرفدار دولت و 22 زخمی را دریافت کردند. پیشتر یک افسر نیروهای دولتی در منطقه جبل دباس در شهربستان حیس شمار اولیه کشته‌ها را 14 نفر و شمار زخمی‌ها را 23 نفر اعلام کرده بود. این افسر که به دلیل نداشتن مجوز گفتگو با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود گفت حوثی‌ها در جریان درگیری‌هایی که از شامگاه جمعه آغاز شد برای مدتی کوتاه مواضع نیروهای طرفدار دولت را تصرف کردند، اما ضد حمله نیروهای دولتی تا بامداد شنبه به بازپسگیری این مواضع انجامید. او این حمله را مرگبارترین حمله حوثی‌ها در سال‌های اخیر توصیف کرد. به گفته این مقام نظامی، حوثی‌ها ابتدا با تک‌تیراندازها حمله کردند و بخش عمده تلفات نیز ناشی از همین آتش تک‌تیراندازها بود. سپس حملات پهپادی و خمپاره‌ای را آغاز کردند. یک مقام نظامی دیگر نیز گفت نیروهای طرفدار دولت حمله حوثی‌ها در شهرستان حیس را پس از چند ساعت درگیری دفع کردند و در صفوف حوثی‌ها نیز کشته و زخمی بر جای ماند، هرچند شمار آنها اعلام نشده است. یه خبر فوتبالی هم بگم خدمتتون و بعدش هم ببینیم که چند تا خبر دیگه داریم. یکی دو تایی دیگه مونده میگم خدمتتون. تیم ملی فوتبال نروژ با دو گل دیرهنگام ارلینگ هالند برزیل را 2-1 شکست داد و برای نخستین بار به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی راه یافت. در این دیدار از مرحله 1/8 نهایی که در ایست رادرفورد برگزار شد، برزیل بیشتر دقایق بازی تیم خطرناکتر میدان بود، اما در نهایت این نروژ بود که با درخشش ستاره خط حمله خود یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام را رقم زد. من این بازی رو تماشا کردم دیشب، واقعا بازی هیجان انگیزی بود. در همون دقایق قبل از دقیقه 5، یعنی تقریبا دقیقه 4 بودیم فکر می‌کنم که اولین گل به ثمر رسید ولی آفساید اعلام شد. بعد از اون تیم برزیل در دقیقه فکر میکنم 9 و 10 بازی بود که یک پنالتی از تیم نروژ گرفت و اون گلر معرکه تیم نروژ این پنالتی رو دفع کرد و گرفتش، نذاش گل بشه. بعد از اون بازی تا پایان نیمه اول به صورت 0-0 ادامه پیدا کرد. در نیمه دوم در دقیقه 59 گل اول در واقع اتفاق افتاد با ضربه سر و بعد از اون هم با یه شوت گل دوم به ثمر رسید. در دقایق وقت اضافه، یعنی بعد از دقیقه 90 که 7 دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده بود ولی 11 دقیقه طول کشید، دقیقه 8 یا 9 بود که یک ضربه پنالتی توسط نیمار نتیجه بازی رو 2-1 کرد. بازی بسیار جذابی بود این بازی دیشب و من هم کلی کیف کردم با تماشای این بازی. و از اون طرف هم شنیدم که تیم انگلستان 3-2 حریف خودش رو جا گذاشته و به اون هم به 1/4 نهایی در واقع دسترسی پیدا کرده، صعود کرده. کاخ سفید یک شنبه 14 تیر اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست ناتو در ترکیه روز چهارشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه دیدار خواهد کرد. این هم آخرین خبر بود که بایستی خدمت شما عرض می کردم و بریم که یک بخش ترانه تقدیم حضور شما بکنم. بعد از ترانه هم برمیگردیم و باز هم نوشته‌ام رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد، امیدوارم که بپسندید.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
3: وقتی صحبت از بازسازی می‌شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
4: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
5: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
3: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی های سنتی کنار هم جمع شدند تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com.
0: شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
5: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
6: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
7: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

این آخرین نبرد است، روایت انقلاب شیر و خورشید و انقلاب ملی ایرانیان. انقلاب شیر و خورشید از دی ماه 1404 آغاز نمی شود. از روزی آغاز می شود که جمهوری اسلامی تلاش می کند هویت ایرانی را از حافظه یک ملت پاک کند. دی ماه 1404 فقط لحظه است که آن حافظه دوباره بیدار می شود. این انقلاب یک خاطره سیاسی نیست، یک خاطره تاریخی نیست، یک اتفاق تمام شده نیست، یک فصل بسته شده در کتاب سیاست ایران نیست. انقلاب شیر و خورشید هنوز جریان دارد، در خیابان‌های ایران، در زندان‌ها، در صدای مادران دادخواه، در شعارهای جوانان، در پرچم‌هایی که در تبعید برافراشته می‌شوند و در قلب میلیون‌ها ایرانی که دیگر نمی‌خواهند زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی کنند. این انقلاب همان انقلاب ملی ایرانیان است، انقلابی برای بازپسگیری ایران، نه برای انتقام بلکه برای آزادی، نه برای ویرانی بلکه برای بازسازی و آبادانی، نه برای جنگ داخلی بلکه برای قانون، کرامت، امنیت، رفاه و بازگشت ایران به جایگاه طبیعی خود در جهان. گاهی تاریخ با صدای آرام وارد نمی شود، گاهی تاریخ در می کوبد، گاهی از دل فریاد مادران، از نگاه جوانان، از سلول های انفرادی، از تناب های دار، از گورهای بینام و از قلب ملتی برمی خیزد که دیگر نمی خواهد بترسد. ایران در دی ماه 1404 به چنین لحظه‌ای می رسد. در ظاهر اعتراضات از اقتصاد آغاز می شود، از سقوط ریال، گرانی نان، دارو، سوخت، اجاره خانه و زندگی هایی که زیر بار تورم خرد می شوند. اما خیلی زود روشن می شود که مسئله فقط اقتصاد نیست. مردم دیگر فقط از گرانی نمی گویند، مردم از پایان یک حکومت می گویند. دی ماه 1404 ادامه آبان 98 است، ادامه دی 96 است، ادامه زن زندگی آزادی است، ادامه همه خیزش هایی است که جمهوری اسلامی با گلوله، زندان، شکنجه و اعدام سرکوب می کند، اما هرگز نمی تواند ریشه آنها را بخوش کند. این بار خیابان فقط محل اعتراض نیست، خیابان میدان انقلاب ملی ایرانیان است. شعارها صریح تر از همیشه اند. این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، مرگ بر جمهوری اسلامی. این شعارها فقط کلمات نیستند، اینها نشانه تغییر عمیق در جامعه ایرانند. مردم دیگر از اصلاح جمهوری اسلامی سالهاست عبور کردند، دیگر به جناح‌های درون حکومت، انتخابات نمایشی، وعده‌های دولت‌ها و بازی اصلاح طلب و اصولگرا امیدی ندارند. خیابان می‌گوید مشکل فقط یک دولت نیست، مشکل خود نظام جمهوری است. مشکل خود نظام جمهوری اسلامی است. در این میان شیر و خورشید دوباره به صحنه باز می‌گردد، نشانی که جمهوری اسلامی می‌کوشد آن را از پرچم، از حافظه عمومی، از مدارس، از رسانه‌ها
و از تاریخ رسمی حذف کند. دوباره در دست مردم دیده می شود. شیر و خورشید فقط یک نماد سلطنتی نیست، برای میلیون ها ایرانی نماد ایران پیش از تحقیر است، نماد پیوند تاریخ، ملیت، شجاعت و روشنایی است. انقلاب شیر و خورشید از همینجا معنا پیدا می کند. این انقلاب نام یک جنبش بسته شده نیست، نام مسیری است که هنوز ادامه دارد. برای فهمیدن دیماه 1404 باید به جنگ 12 روزه سال 2025 برگشت. جنگی که از 13 ژوئن 2025 با حملات اسرائیل به اهداف نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد. با پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و در روزهای پایانی با ورود آمریکا به حملات به علیه تأسیسات هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای خطرناکتر شد. آتش بس 24 ژوئن 2025 جنگ را متوقف کرد، اما ریشه بحران باقی ماند. آن جنگ برای جمهوری اسلامی زنگ خطر بود. باید نشان می‌داد که سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای، شعارهای نابودی و ماجراجویی‌های خامنه‌ای ایران را به لبه پرتگاه رسانده است. اما حکومت از آن جنگ درس نمی‌گیرد، نه با مردم آشتی می‌کند، نه از سیاست صدور بحران عقب می‌نشیند، نه اقتصاد را نجات می‌دهد، نه زندانیان سیاسی را آزاد می‌کند و نه از اعدام و سرکوب دست می‌کشد. جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه همان راه قدیمی را ادامه می‌دهد. تهدید در بیرون، سرکوب در داخل، مذاکره پشت پرده و دروغ در برابر مردم. علی خامنه‌ای سالها سیاست خود را در یک جمله خلاصه می‌کند: نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می‌کنیم. اما تاریخ دقیقاً از همین جمله عبور می‌کند. خامنه‌ای می‌گوید جنگ نمی‌شود، اما ایران را به جنگ می‌کشاند. می‌گوید مذاکره نمی‌کنیم، اما دولت پزشکیان و عباس عراقچی از مسیر عمان، قطر و میانجی‌های منطقه‌ای با آمریکا وارد گفتگو می‌شوند. مذاکرات مسقط، دوحه و مسیرهای غیر مستقیم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در برابر مردم شعار مقاومت می‌دهد، اما در برابر قدرت خارجی دنبال معامله است. این تناقض چهره واقعی حکومت را عریان می‌کند. در برابر مردم باتوم، گلوله، زندان، اعدام، در برابر آمریکا مذاکره، پیام، واسطه، توافق موقت. به مردم میگویند مقاومت کنید، اما خودشان معامله میکنند. به مردم میگویند جنگ نمیشود، اما کشور را وارد جنگ میکنند. به مردم میگویند مذاکره خیانت است، اما پشت درهای بسته دنبال بقای نظام میگردند. خامنه‌ای در آخرین سالهای قدرتش دیگر فقط رهبر جمهوری اسلامی نیست، نماد انکار است. انکار اقتصاد، انکار خشم مردم، انکار فروپاشی مشروعیت، انکار خطر جنگ. اما مردم ایران دیگر انکار شدنی نیستند. با آغاز اعتراضات دیماه 1404 حکومت دوباره همان ابزار همیشگی خود را به کار می گیرد. سرکوب نیروهای امنیتی به خیابان می آیند. اینترنت محدود می شود. بازداشت ها آغاز می شود. رسانه های حکومتی معترضان را اغتشاشگر، مزدور، عامل بیگانه و تروریست می نامند. اما این بار زبان حکومت دیگر اثر گذشته را ندارد. مردم می دانند که این اتهام ها برای پوشاندن ترس حکومت است. حکومت فقط به گلوله اکتفا نمی کند.
دوباره به سراغ اعدام می رود. طناب دار آخرین سلاح حکومتی است که از مردم خود می ترسد. گزارش ها از بازداشت های گسترده، پرونده سازی، تهدید به اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای ترساندن معترضان سخن می گویند. دولت بریتانیا در گزارش خود در اعتراضات دیماه 1404 تا ژانویه 2026 از سرکوب خشونت‌آمیز استفاده از نیروی مرگبار، بازداشت‌ها و گزارش‌هایی درباره احکام اعدام برای معترضان یاد می‌کند. اعدام در جمهوری اسلامی فقط مجازات نیست، پیام سیاسی است. حکومت با اعدام می‌خواهد بگوید اگر برخیزید می‌کشیم. اگر فریاد بزنید می‌ترسانیم. اگر نام ایران را صدا کنید شما را به دار می‌کشیم. اما در انقلاب شیر و خورشید هر طناب دار به سندی علیه حکومت تبدیل می شود. هر جوان اعدام شده نامی در حافظه ملی می شود. هر مادر داغدار صدایی تازه در دادخواهی ایران می شود. اینجاست که نقش شاهزاده رضا پهلوی پررنگ تر می شود. شاهزاده در این دوره فقط یک چهره سیاسی خارج از کشور نیست. برای بسیاری از ایرانیان او صدای پیوند میان خیابان، تبعید و آینده ایران است. او تلاش می کند خشم پراکنده را به مسیر سیاسی تبدیل کند. مسیری که در آن پایان جمهوری اسلامی به معنای فروپاشی ایران نیست، بلکه آغاز بازسازی و آبادانی ایران است. در پیام‌های رسمی خود شاهزاده بر چند اصل تأکید می‌کند: توقف اعدام‌ها، حمایت از مبارزان داخل کشور، حفظ زیرساخت‌های غیر نظامی، عدالت انتقالی، تمامیت ارضی، سکولاریسم و گذار ملی. او در پیام‌های مارس 2026 درباره موج تازه کشتارها، تهدید اعدام مبارزان آزادیخواه و ضرورت صدای جهانی برای مردم ایران سخن می‌گوید. پیام او روشن است. جمهوری اسلامی باید برود، اما ایران باید بماند. این جمله در دل بحران اهمیت تاریخی پیدا می‌کند، زیرا جمهوری اسلامی سالها خود را معادل ایران معرفی می کند. می گوید اگر ما نباشیم ایران تجزیه می شود. اگر ما نباشیم هرج و مرج می شود. اگر ما نباشیم جنگ داخلی می شود. اما انقلاب ملی ایرانیان دقیقا همین دروغ را می شکند. مردم می گویند ایران یعنی ملت نه نظام. ایران یعنی تاریخ، فرهنگ، زبان، پرچم، خاک و آینده، نه بیت رهبری، نه سپاه، نه زندان اوین، نه دادگاه انقلاب. شاهزاده رضا پهلوی نیز در سفرها، سخنرانیها و دیدارهای خود همین پیام را به جهان منتقل می کند. مسئله ایران فقط برنامه هسته‌ای و موشکی نیست. مسئله اصلی مردم ایرانند. گزارش ها از سفر اروپایی او در بهار 2026 نشان می دهد که او در دیدارها و گفتگوهای سیاسی بر زندانیان سیاسی، اعدامها و سرکوب در ایران تأکید دارد. این نقش برای انقلاب شیر و خورشید مهم است، زیرا هر انقلاب علاوه بر خشم به افق نیز نیاز دارد. خشم می تواند خیابان را روشن کند، اما افق است که آینده را می سازد. شعار این آخرین نبرد پهلوی برمی گرده در چنین زمینه ای معنا پیدا می کند. این شعار فقط بازگشت یک نام نیست، بیان خواست بخشی از ملت برای بازگشت نظم، هویت ملی، قانون و پیوند دوباره ایران با تاریخ خودش است. در همین زمان دونالد ترامپ نیز
در صحنه بین المللی نقشی تعیین کننده دارد. سیاست او نسبت به جمهوری اسلامی با فشار، تهدید، مذاکره و عملیات نظامی همراه می شود. او می خواهد نشان دهد که جمهوری اسلامی فقط زبان قدرت را می فهمد. اما در کنار این فشار خارجی، واقعیت اصلی همچنان داخل ایران است. مردم ایران خود نیروی تغییرند. جنگ 2026 همه چیز را وارد مرحله تازه‌ای می کند. در 28 فوریه 2026، حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل علیه اهداف جمهوری اسلامی آغاز می شود. گزارش‌های بین‌المللی از کشته شدن علی خامنه‌ای در جریان این حملات خبر می‌دهند و رویترز نیز مرگ او را به عنوان نقطه‌ای تعیین کننده در بحران ایران گزارش می‌کند. مرگ خامنه‌ای فقط مرگ یک رهبر سیاسی نیست، فرو ریختن یک تصویر است. او بیش از 3 دهه مرکز نهایی قدرت در جمهوری اسلامی است. سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، دستگاه‌های امنیتی، سیاست خارجی، پرونده هسته‌ای و شبکه فساد مالی نظام. همه در نهایت به بیت رهبری وصل می‌شوند. خامنه‌ای برای هوادارانش نماد ثبات است، اما برای مردم نماد سرکوب، اعدام، فقر، تبعیض، تحقیر و دشمنی با ایران است. وقتی خامنه‌ای از میان می رود، نظام با پرسشی روبرو می شود که سالها از پاسخ به آن فرار کرده است. بعد از او چه؟ اینجاست که نام مجتبی خامنه‌ای دوباره به میان می آید. جانشین غایب. مجتبی خامنه‌ای برای سالها نامی در سایه است. نامی که در تحلیل‌ها، شایعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها تکرار می شود. بسیاری او را چهره پشت پرده بیت رهبری می دانند. گفته می شود که در شبکه‌های امنیتی، مالی و سیاسی نفوذ دارد. اما مشکل دقیقاً همینجاست. او همیشه در سایه است، نه در برابر مردم. مجتبی خامنه‌ای جانشین غایب است، چون از صحنه عمومی غایب است. در حساس‌ترین لحظات نمانند یک رهبر با مردم سخن می‌گوید، نمانند یک سیاستمدار مسئولیت می‌پذیرد، نمانند یک چهره ملی ظاهر می‌شود. او نامی است در پشت دیوارهای قدرت، نه چهره‌ای در برابر ملت. او غایب از افکار عمومی است، چون مردم ایران هرگز او را انتخاب نکردند، هرگز با او گفتگو نکردند، هرگز برنامه‌ای از او نشنیدند و هرگز او را به عنوان یک شخصیت مستقل سیاسی نپذیرفتند. او محصول رأی مردم نیست، محصول بیت رهبری است. او غایب از معادله مشروعیت است، حتی اگر در معادله قدرت حاضر باشد. ممکن است دستگاه امنیتی، بخشی از روحانیت یا ساختارهای درونی نظام به او نگاه کنند، اما جامعه ایران دیگر جانشین سازی پشت پرده را نمی پذیرد. حکومتی که با نام جمهوریت آغاز شد و با ولایت فقیه ادامه یافت، اکنون به نقطه‌ای می رسد که پسر رهبر می تواند به عنوان

قدرت را در سایه موروسی می کند و او غایب در لحظه سرنوشت ساز است. چون وقتی مردم ایران در خیابان فریاد می زنند جاوید شاه و این آخرین نبرد پهلوی برمی گرده، مسئله دیگر فقط جانشینی خامنه ای نیست، مسئله پایان کل ساختار ولایت فقیه است. در چنین لحظه ای مجتبی حتی اگر عنوانی بگیرد نمی تواند جای خالی مشروعیت را پر کند. این تفاوت مهم است. ممکن است نظام برای او جایگاهی بسازد، اما ملت برای او جایگاهی نمی سازد. انقلاب شیر و خورشید در برابر همین جانشین سازی پنهان می ایستد. این انقلاب می گوید ایران ملک شخصی هیچ بیت، خاندان ایدئولوژیک، سپاه، روحانیت یا شبکه امنیتی نیست. ایران متعلق به ملت ایران است. پس از مرگ خامنه ای جمهوری اسلامی تلاش می کند از او چهره ای مقدس بسازد. مراسم حکومتی، شعار انتقام، بسیج خیابانی و تبلیغات رسمی آغاز می شود. رسانه های وابسته به نظام مرگ او را نه شکست امنیتی بلکه شهادت در راه مقاومت معرفی می کنند. اما واقعیت زیر این تبلیغات پنهان نمی ماند. حکومت ستون اصلی خود را از دست داده است. همزمان مذاکرات و فشارهای بین المللی ادامه دارد. عباس عراقچی هشدار می دهد که ایران به هر تهدیدی پاسخ فوری و قدرتمند خواهد داد. گزارش رویترز از اول ژوئیه 2026 از مذاکرات فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه درباره تنگه هرمز و آتش بس پایدار خبر می‌دهد. اینجا دوباره همان تناقض دیده می‌شود. حکومت حرف از انتقام می‌زند اما مذاکره می‌کند. از مقاومت می‌گوید اما دنبال توقف جنگ است. از قدرت می‌گوید اما برای بقا به تفاهم نیاز دارد. تفاهم اسلام‌آباد در چنین فضایی مطرح می‌شود. این تفاهم تلاشی است برای پایان دادن به جنگ، بازگشایی مسیرهای دریایی، مدیریت تنگه هرمز، توقف موقت تشدید تنش‌ها و آغاز گفتگوهای بعدی درباره پرونده هسته‌ای و مسائل مالی. متن منتشر شده از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، مدیریت مواد غنی شده، حفظ وضعیت موجود هسته‌ای، عدم تحریم‌های تازه، آزادسازی دارایی‌های محدود شده و مذاکرات بعدی برای توافق نهایی در آن مطرح است، ولی به جایی نخواهد رسید. پرسش اصلی این است که تفاهم اسلام‌آباد برای مردم ایران چه معنایی دارد؟ اگر این تفاهم فقط جنگ را متوقف کند تا جمهوری اسلامی فرصت بازسازی سرکوب را پیدا کند، نامش صلح نیست، تنفس مصنوعی برای دیکتاتوری است. اگر دارایی‌ها آزاد شود، تحریم‌ها کاهش یابد و حکومت دوباره پول و زمان بخرد، اما زندانیان سیاسی آزاد نشوند، اعدام‌ها متوقف نشود و مردم ایران نادیده گرفته شوند، آن تفاهم برای ملت ایران عدالت نمی آورد. انقلاب ملی ایرانیان دقیقاً در برابر چنین معامله‌ای هشدار می‌دهد. مردم ایران نمی‌خواهند بار دیگر پشت میزهای مذاکره سرنوشتشان بدون حضور خودشان تعیین شود. ایران فقط پرونده هسته‌ای نیست. ایران فقط تنگه هرمز نیست. ایران فقط نفت و گاز و موشک نیست. ایران یک ملت است. ملتی با تاریخ، درد، حق و آینده. اینجاست که نقش شاهزاده رضا پهلوی دوباره اهمیت پیدا می کند. او بارها تاکید می کند که جامعه جهانی نباید جمهوری اسلامی را با ایران اشتباه بگیرد.
نباید

باید با رژیم بر سر مردم ایران معامله کند. نباید آزادی یک ملت را قربانی توافقی موقت با حکومتی کند که خود سرچشمه بحران است. این پیام، پیام مرکزی انقلاب شیر و خورشید است. ایران باید آزاد شود، نه اینکه فقط جنگش متوقف شود. امروز مبارزه ادامه دارد. در داخل ایران با وجود سرکوب، بازداشت، تهدید و اعدام، آتش اعتراض خاموش نمی شود. شاید خیابان در روزهای خلوت‌تر شود. شاید حکومت با خشونت موقتاً میدان را کنترل کند. اما جامعه دیگر به گذشته باز نمی گردد. ترس ترک برداشته است. در خارج از کشور نیز ایرانیان تبعیدی، مهاجران، فعالان سیاسی، رسانه‌ها، گروه‌های دادخواه و نسل تازه‌ای از جوانان ایرانی همچنان صدای این انقلابند. آنها در استکهلم، لندن، پاریس، برلین، تورنتو، واشنگتن، لس‌آنجلس، سیدنی، مونیخ و ده‌ها شهر دیگر نام ایران را زنده نگه می‌دارند. پرچم شیر و خورشید را بالا می‌برند. درباره زندانیان سیاسی حرف می‌زنند. نام اعدام شدگان و جانفداها را تکرار می‌کنند و به جهان یادآوری می‌کنند که جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست. انقلاب شیر و خورشید فقط در خیابان نیست، در حافظه است، در صداست، در رسانه است، در خانواده هایی است که فرزندانشان را از دست دادند اما سکوت نمی کنند، در جوانانی است که می دانند آزادی هزینه دارد اما بردگی هزینه سنگین تر دارد. این انقلاب هنوز تمام نشده است، چون جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده است. زندانها هنوز باز نشدند، پرونده اعدامها هنوز بسته نشده است، قاتلان هنوز محاکمه نشدند، مادران هنوز پاسخ نگرفتند، ایران هنوز آزاد نشده است. پس نمیتوان گفت انقلاب شیر و خورشید بود، باید گفت انقلاب شیر و خورشید هست. هست چون مبارزه هنوز در داخل ایران ادامه دارد. هست چون ایرانیان خارج از کشور هنوز صدای مردمند. هست چون پرچم شیر و خورشید هنوز برافراشته می شود. هست چون شعار جاوید شاه هنوز در خیابانها و تجمعات شنیده می شود. هست چون نام ایران هنوز بزرگتر از نام جمهوری اسلامی است و هست چون ملتی که یک بار ترسش را شکست دیگر به سکوت کامل باز نمی گردد. در پایان شاید مهمترین حقیقت این باشد. جمهوری اسلامی می تواند یک رهبر را با رهبر دیگر جایگزین کند. می تواند خامنه ای را با مجتبی ادامه دهد. می تواند شعارها را عوض کند، مراسم برگزار کند، توافق امضا کند و از مقاومت سخن بگوید. اما نمی تواند شکاف میان خود و ملت ایران را ترمیم کند. این شکاف دیگر فقط سیاسی نیست، تاریخی است. در یک سوی این شکاف حکومتی ایستاده است که با اعدام، دروغ، جنگ، سرکوب و فساد خود را حفظ می کند. در سوی دیگر ملتی ایستاده است که آزادی، هویت، قانون، رفاه و بازگشت ایران را می خواهد. این آخرین نبرد است، نه چون پایانش امروز روشن است، بلکه چون ملت ایران دیگر راه بازگشت به گذشته را نمی پذیرد. انقلاب شیر و خورشید ادامه دارد. انقلاب ملی ایرانیان ادامه دارد و تا روزی که زندانها گشوده نشوند، طنابهای دار پایین نیایند، قاتلان پاسخ ندهند، پرچم شیر و خورشید ایران آزادانه بر فراز کشور برافراشته نشود
و مردم ایران خود سرنوشتشان را تعیین نکنند، این انقلاب زنده است. زنده در خیابان، زنده در تبعید، زنده در نام جانباختگان، زنده در صدای مادران، زنده در شعار جاوید شاه، زنده در پرچم شیر و خورشید و زنده در قلب ملتی که دیگر نمیخواهد فقط زنده بماند، میخواهد زنده آزاد زندگی کند. این روایت یک گذشته بسته شده نیست، این صدای اکنون ایران است، این انقلاب شیر و خورشید است و این نبرد هنوز ادامه دارد.

بله شنوندگان عزیز، امیدوارم که این نوشته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خطوط تلفن هم باز، 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم. خیلی بیشتر از اون راستش زمانی بود که من فکر میکردم که طول بکشه. فکر میکردم که تا 10-20 دقیقه تموم میشه، میتونیم زمان بیشتری رو در خدمت شما باشیم، ولی تقریبا یه 34-5 دقیقه خوندن این نوشته طول کشید و خیلی معذرت میخوام اگر که طولانی بود و احیانا حوصله شما سر رفت، ولی فکر میکنم که نکات مهمی داخل این نوشته گفته شد که بایستی همه ما بهش فکر بکنیم و بفهمیم که علت این که چرا هفتگی هنوز میبایستی در تجمع شهریمون شرکت بکنیم، چرا باید کنار همدیگه بیستیم و همچنان چرا باید صدای مردم ایران باشیم. دل سرد نشیم، ناامید نشیم، افسردگی نگیریم، نگیم کار تموم شده، نمیدونم اینا دیگه برای دوباره موندن و نمیدونم فلان و بیسار و از این صحبتان نکنیم. نه تنها برای خودمون بلکه دایره اطراف خودمون رو هم امیدوار کنیم و بذر امید رو همچنان در دل خودمون روشن نگه داریم و بکاریم و کنار همدیگه بیستیم تا بتونیم کار درست رو پیش ببریم. ما تنهایی کاری از پیش نمیبریم. من حمید شجاع اگر بشینم توی استودیو صبح به صبح با شما صحبت بکنم و شما احیانا گوش ندین، فایده نداره، انگاری که من تنهایی دارم با خودم حرف میزنم. ولی وقتی که گوش میدین به صحبت ها، من بازتابش رو میگیرم. به هر حال در طول هفته هم دیگر رو میبینیم در خیابان، حالا قسمت‌های مختلف، آخر هفته در تجمع یا احیاناً با تماس‌ها و تلفن‌هایی که می‌کنید در استودیو بعد از برنامه یا در طول روز با خود من تماس می‌گیرین متوجه میشم و در واقع بایستی این همدلی کنار همدیگه باقی بمونه، یک دلیمون باقی بمونه و نگذاریم هیچ چیزی آتش خشم خودمون رو خاموش بکنه. بارها و بارها این نکته رو گفتم در جریانات فاجعه سال 57 تعداد ایرانیانی که خارج از کشور بودن 1/1000 چیزی که الان ما خارج از کشور هستیم نیست، نبود، ولی اونها تونستن توجه جامعه جهانی رو به خودشون جلب بکنن. من میفهمم که جامعه جهانی سکوتش بی‌معنا نیست، این سکوتش به نفعشه، باقی موندن این نظام به نفعشه، ولی وقتی ما هم تعدادمون زیادتر باشیم کنار هم دیگه، خیلی کارهای مهمی انجام دادیم، کارهای مهمتری هم داریم و انجام میدیم. تو این مسیر بسیاری دستاشون رو شده، نمیدونم خائنا مشخص شدن، نمیدونم اتفاقات عجیب و غریب افتاده و مسائل و بحرانهای متفاوتی رو پشت سر گذاشتیم. کاری که باید بکنیم الان همون همدلی است، همون یک پارچگی است، همون در کنار همدیگه ایستادنه. نقد داریم، انتقاد داریم، نمیدونم مشکل داریم، هر چیزی که هست بیایم کنار همدیگه بیستیم، نقد هامون رو در فضای محترمانه با افرادی که مربوط هستن در میون بگذاریم. احیانا اگر در تجمعی که شرکت میکنیم شعاری داده میشه که مورد پسندمون نیست، به جای برخورد، به جای داد و فریاد، به جای خشم و عصبانیت، بایستی در یک فضای مناسب بکشیم کنار، یک مسئولی رو پیدا بکنیم، بپرسیم اونجا همه همدیگر میشناسن، همه خودتون هم همه این شهر اینقدر بزرگ نیستش که بکشیمشون کنار و بگیم دلایل و منطقمون رو بیاریم. حضور یک پرچم رو نمیخوایم، همون کار رو بکنیم. یک پرچم دیگری رو حضورش رو میخوایم، همین کار رو بکنیم. چه شعارهایی گفته بشه رو بایستی همین کار رو بکنیم. بایستی همکاری کنیم دیگه. قرار نیست که فقط به عنوان شرکت کننده و مخاطب حضور پیدا بکنید و بعدش هم دوباره برگردیم بره. بارها باز این رو هم عرض کردیم در همین برنامه های رادیو پیام که تجمع هفتگی در واقع مسیر هفته ما رو مشخص میکنه، یعنی یک تجدید پیمان هست
برای این که بدونیم در طول هفته چه کارهایی باید بکنیم، در توییتر چیکار کنیم، در اینستاگرام چیکار کنیم، تو فیسبوکمون چه کار کنیم، در رادیو چیکار کنیم، به رادیو زنگ بزنیم نزنیم، آیا به فلان مقام سوئدی یا فلان مقام بین المللی ایمیل بفرستیم یا نفرستیم، کدام پتیشن ها رو امضا کنیم، کدام پتیشن ها رو امضا نکنیم. اینها همه اتفاقاتی است که روزهایی که به صورت تجمع در روزهای آخر هفته در شهرمون برگزار میشه در بین مردم بایستی صحبتش بشه. دور همی خیلی عالیه، خیلی خوبه، خیلی قشنگه، خیلی زیباست و خیلی همون کلمه زیبا درست تره از همش، خیلی قشنگه، ولی فقط برای دور هم بودن اونجا جمع نمیشیم. میایم که مشقای هفته گذشتمون رو با بقیه در میون بگذاریم و در این حال مشقای جدیدمون رو بگیریم و ببریم در طول هفته انجامشون بدیم. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم که به برنامه امروز توجه کردین. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. میریم یک ترانه میشنویم، یک بخش پایانی از پیام‌های بازرگانی و بعد از اون هم میریم به سراغ یک ترانه غیر فارسی زبان و بعد از رادیو پیام هم شما میدونید که شما شنونده رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-10-31 تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
5: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

知道也哦，行了。با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه ششم جولای 2026 میلادی، برابر با 15 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. در نخستین روز از هفته 28 با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید بر روی سایت mnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. با ما باشید دوستان عزیز.

هنگام خستگی به دو گروه فکر کن. هنگام خستگی به دو گروه فکر کن، آنان که منتظر افتادنت هستند تا بخندند و آنها که منتظر برخاستنت نشستند تا با تو بخندند. خستگی را تحمل کن، نه برای خنده دشمنان که برای لبخند عاشقانت. سایمانترین درود های ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه با شما هستیم. در نخستین روز از هفته 28 سال 2585 شاهنشاهی و ششمین روز از جولای 2026 میلادی. آرزو میکنم تعطیلات آخر هفته خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و آنچه که در پیش روز همچنان دلانگیز و همراه با آرامش باشه. دوستان عزیز، امروز دوشنبه است و ساعت 12 بعد با برنامه شنیدنی ها با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه ایشون رو خواهیم شنید. در ادامه برنامه باز هم با مطالب متنوع و ترانه های دلانگیز همراه شما هستیم، به شرطی که شما هم ما را همراهی کنید. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما شدوستان عزیز.

0: با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه هستیم و ساعت 12 بعد با برنامه شنیدنی ها با فرزانه معنوی برنامه رو به پیش خواهیم برد.
1: چند قدم پایین تر از نهر کرج، زیر ماشین رفت و له شد مشفرج. زد از این دنیای پر زحمت به چاک، غسل دادند و سپردندش به خاک. طبق معمول آمد آنجا دو ملک، با مداد و کاغذ و چوب و فلک. گفت با آن بینوا از روی خشم، هر چه میگویم بگو. گفتا به چشم. گفت شغلت چیست؟ گفتا کارمند، ساکن تهران ولی اهل مرند. گفت برگو تا چه داری سور و سات، از نماز و روزه و خمس و زکات. یک به یک نام همه پیغمبران، بی غلط بشمر که باشی در امان. حج واجب گر به جا آورده ای، پول آن را از کجا آورده ای؟ نامه اعمالت گر باشد سیاه، می کنم من روزگارت را تباه. مشفرج از جا کمی جنبید و گفت کم به گوش من فرو کن حرف مفت. من کجا وقت عبادت داشتم؟ کی مجال قرب و طاعت داشتم؟ نصف عمرم در اداره شد تلف، نصف آن هم شد تلف در توی صف. از برای روغن و صابون و نفت، آبرویم در میان خلق رفت. دائما آنجا من شوریده بخت، می زدم در زیر کفشم نیم تخت. در اتاقی خیس منزل داشتم، فکر صاحب خانه در دل داشتم. روزه گر 30 روز بوده برقرار، من تمام عمر بودم روزه دار. این مرا برنامه هر روزه بود، کی دگر وقت نماز و روزه بود. مرحمت فرما بیا روی زمین، چند روزی همچو ما شو خوشنشین. تا فراموشت شود لطف خدا، میشوی اهل جهنم مثل ما. گر تو می بودی به جای این حقیر، کفر می گفتی دمادم ای نکیر. مشفرج زین حرف ها بسیار گفت، تا که قانع گشت آن گردن کلفت. نامه ای داد و فرستادش بهشت، در میان نامه این مطلب نوشت. عامل این نامه قبل از مرگ خویش، سوخته در بین آتش

ای زاده هفت پشت اصالت، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای شناگر قابل تو آب نمیدیدی، بازیچه شبگردان مهتاب نمیدیدی، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خرابت. اینک تو و این مرداب، اینک تو و این مهتاب، بیداری اگر این است رفتیم دگر در خواب، ای کرم بدن شبتاب، به به چه قشنگی تو در این نقش برابت، لعنت به تو و ذات خرابت. رفتیم و از این رفتن، رفتیم و از این رفتن بسیار تو را بخشید، آزادی و قلب تو بر رفتن ما خندید، آن تازه رس نوبر گر حال مرا پرسید، او شکر خدا گفتم و راضی ز ثوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای کاش نبینی تو آن روز که پامالی، ای عاشق پوشالی، اینک تو و جولانگه مستان شرابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای عاشق پوشالی، گفتم که گلی، افسوس پا تا به سرت خاره. ای بی خبر و متوش، این مستی پیروزی چند است و نه بسیاره، سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت، لعنت به تو و ذات خرابت. در آینه ات بنگر، در آینه ات بنگر، حیوان صفتی بین، حاشا مکن این باور، این دست تو نیست، اینی، این از ترازوی عدالت، تو پادشه مکر و رزالت، ارزانی آن تازه رس خوشقد و قامت، تو پیشکش و قصه ما هم به سلامت، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خراب.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد دوشنبه. واسم اشاره کنم که از ساعت 12 برنامه شنیدنی ها رو با فرزانه معنوی خواهیم داشت. اما تعارف کردید چه چیزی انرژی شما را میگیرد و چه چیزهایی در عوض به شما انرژی میدهد؟ آنچه انرژی شما را تخلیه میکند ترس، استرس، فکر زیاد، شکایت های مکرر از همه چیز، منفی نگری، کم تجربگی، کم تحرکی، بیخوابی، چسبیدن به گذشته، کار بیش از حد و زندگی در گذشته است. اما در عوض تامین کننده انرژی شما نور خورشید، خواب کافی، نوشیدن آب، شنیدن موسیقی، دوستی های سالم، سکوت و مدیتیشن، شوق‌گذاری، طبیعت، خانه مرتب، تحرک و ورزش. خودتان باید مراقب خودتان باشید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. باور کنید که جدایی ها ناگهانی نیستند. این اتفاق ها از مدت ها قبل آغاز می شوند. خیلی از آدم ها بعد از تمام شدن یک رابطه می گویند همه چیز یک شبه خراب شد، اما واقعیت این است که بیشتر جدایی ها ناگهانی اتفاق نمی افتند. فقط نشانه هایشان انقدر آرام و تدریجی ظاهر می شوند که کمتر کسی متوجه آنها می شود. فاصله گرفتن معمولا از جاهای کوچکی شروع می شود، از گفتگوهایی که به تعویق می افتد، دلخوری هایی که هیچ وقت بیان نمی شوند، توجه هایی که کم کم از بین می روند و سکوت هایی که جای صمیمیت را می گیرند. هر بار که یکی از دو نفر احساساتش را نادیده می گیرد یا فکر می کند حالا بعدن دربارهش حرف می زنیم، یک آجر دیگر از دیوار رابطه برداشته شده است. از نگاه روانشناسی پایان یک رابطه بیشتر شبیه خاموشتن تدریجی یک چراغ است تا قطع شدن ناگهانی برق. اعتماد، احترام، امنیت و احساس دیده شدن اگر هر روز کمی آسیب ببینند، در نهایت رابطه را به نقطه‌ای می‌رسانند که دیگر ترمیمش سخت می شود. خبر خوب این است که اگر این نشانه ها زود دیده شوند، همیشه جدایی تنها پایان ممکن نیست. گفتگوی صادقانه، شنیدن بدون قضاوت، پذیرش اشتباه ها و تلاش مشترک برای حل مشکلات می تواند جلوی بزرگشدن بسیاری از فاصله ها را بگیرد. رابطه ها معمولا در یک روز از هم نمی پاشند. آنها در روزهای آسیبی بینند که فکر می کنیم یک بیتوجهی کوچک، یک سکوت یا یک دلخوری حل نشده اهمیت چندانی هم ندارند.

دوستان عزیز، در بامداد دوشنبه هستیم و در این لحظه شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیامی از طرف جناب دکتر پازوگی دریافت کردم که نوشتند که برای برنامه چهارشنبه آینده در رابطه با آسم و تنگی نفس صحبت خواهند کرد، مطلبی که بسیاری از کسانی که بالای 40 و 50 هستند گهگاه با این موزل روبرو میشن. مثلا از پله ها میرن بالا، میبینن که وسط پله نفسشون کمی سنگین بیرون میاد. به همین خاطر چهارشنبه آقای دکتر پازوکی در رابطه با آسم و تنگی نفس صحبت خواهد کرد. مطلب دیگر این که دوستان نازنین، روز آدینهی که در پیش روست، خدمت دوستان عرض کنم که با اندوه بیکران در گذشت دوست فرهیخته و بزرگمون جناب بهروز اسدی رو، پرواز ابدی ایشون رو به اطلاع دوستان آشنان میرسونیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه 10 جولای 2026 برابر با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 بامداد در کپل استراچیرکو گرد واقع در ریدبریش پلاسن برگزار خواهد شد و مراسم یادبود همان روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در محل رستوران پردیس برگزار می شود. رستوران پرسپولیس هست که در موندال وگین شماره 95 قرار داره. اما اضافه این مطلب اجباری است که عرض کنم به خاطر احترامی که برای این شخصیت دوست داشتنی و مهربان دارم و داریم و قرار هست که مراسم آخرین ودا و خاکسپاریشون توسط من به همراهی فریبرز کرمی همراه با موسیقی و سخنرانی برگزار بشه، به آگاهی دوستان میرسونم که روز جمعه من در خدمت شما نخواهم بود و برنامه نخواهم داشت، به خاطری که قبل از ساعت 10 باید در کپل استراچیرکو گرد باشم و برنامه رو پیش برم. به هر حال باز هم در این رابطه خدمت دوستان خواهم گفت، یادآوری خواهم کرد و از این بابت حتما منو خواهیم بخشید و اینو بگذارید به حساب احترام بزرگی که من برای جناب بهروز اسدی قائل بوده و هستم و خواهم بود. سعیم آلی ترین تسلی قلبی من پیشکش خانم ناهید زنجانشی، همسر مهربان ایشان، که پا به پا و قدم به قدم با ایشون در تمام مراحل زندگی و کاری همراه بودند و فرزندانشون بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. آرزو میکنم که آرامش و شکیبایی هدیه از طرف خداوند برای این خانواده و همه وابستگان باشه.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیش از این که تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید توجه شما رو به چند اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی هم جلب کنم.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

اصحاب دوستان عزیز که آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان از 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر یوتوبوری، تار، سنتور، ستار، اود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی توسط یک مدرس بسیار با تجربه. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره در اختیار داشته باشند. این محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان واقع در کورتدالا، یلبو، انگرت، فروندا و بکاپلان هست. برای کسب آگاهی بیشتر از شما دعوت میکنم حتما با این شماره تماس بگیرید، چه برای ثبت نام چه برای کسب آگاهی های بیشتر. 073-665-2051. تکرار میکنم 073-665-2051.

برای دوستان عزیز خبر دیگری هست که شوربختانه فرزند نیک ایران جناب مهدی رضایی حقیقی هم پرواز کرد. هرگز نمیردن که مهر را به هر کران فشاند. پس از روزگاری بلند، زندگی در شکوه و سرفرازی، همراه و اندل با همسر، فرزندان، نوادگان و نبیرگان به با زندگی وداع کرد. او هر آینه در دل دودمان و یاران جاوید خواهد ماند. آیین یاد بود، مراسم یادواره این بزرگمرد روز یک شنبه 12 جولای ساعت 5:30 بعد از ظهر در ورلد کلتور موزیوم واقع در ابتدای موندال ویگن نزدیک کورشویگن برگزار خواهد شد. از همه دوستان دعوت میکنم حتما در این مراسم شرکت کنند.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاق ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی بسیار خوبی برای شما دارند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 و یا شماره تلفن 234-650-55-55-00 از طریق واتساپ زنگ بزنید. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لیگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست.
غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای عادی از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیویدالز گاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم راستی، طبیعتاً در بامداد دوشنبه از این لحظه فرزانه معنوی رو داریم و برنامه شنیدنی ها که درود صمیمانه دارم برای این دوست نازنین. روز شما خوش. صدای منو دارین شما؟ شما صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم.
1: الان من دارم.
0: بله بفرمایید. چون صدا اصولا چند ثانیه طول میکشه که برسه. بالاخره از این الو جان بفرمایید. صحبت کنید شما. من صدای شما رو دارم عزیزم.
1: باش. درود میگم به شما شنوندگان فرهیخته رادیو صدای آشنا برنامه شنیدنی. پیش از هر چیز آرزوی دلارامی دارم برای مریم کهن عزیزم به خاطر از دست دادن فرزند دلبندش، همینطور برای جامک عزیزم و مادر مهربانش خانم رضایی به خاطر از دست دادن پدر و همسر نازنینشون، و همینطور برای خانم زنجانچی به خاطر از دست دادن همسر گرامیشون آقای بهروز اسدی. برای همه این گرامیان جز اینکه دلارامی آرزو کنم کاری نمیشه کرد. فقط مرا هم در سوگواریتان شریک بدانید، یادشون زنده و پایدار باشه. امید به اینکه حال همگی خوب باشه و ملالی به جز دوری از میهن افتاده در میان شعله های سوزنده اهریمنان خونخوار حکومت اسلامی نداشته باشه. البته که این ملال یک ملال ساده نیست. درسته که از دور شاهد پرپر شدن جوانان و به خاک و خون کشیدن ایران و ایرانیان گروگان گرفته شده هستیم، ولی فاجعه اونقدر بزرگه که تک تک ما میهن دوستان همه ما رو به خاطر ملت ایران همواره تحت تأثیر قرار میده و جسم و روح و روانمون رو به لرزه در میده. ولی من امیدوارم که به زودی در این جنگ اهریمنی نیروهای نیکی و روشنایی به نیروهای بدی و تاریکی پیروز بشن. امید. تلفن های تماس با آقای امیری مدیر رادیو صدای آشنا هست 073-550-90-85 و تلفن استودیو 031-304-8000. حالا با هم گوش میدیم به ترانه زیبای هموطن با صدای گوش نازنین.

بسیار پرمعنا و تفکر برانگیز از چند دانشمند خوندم، بسیار برام جالب بود. خواستم شما همین جمله ها رو که هر کدوم کلی مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی توش هست و بشنوید. اولین جمله که خوندم این بود: وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید. تحملش فقط برای دیگران سخته. بیشعور بودنم مشابه همین وضعیته. فقط تحمل آدم های بیشعور، خود بیشعور که نمیفهم، تحملش برای بقیه ها سخت. حکیمی میگفت امیدوارم هر جا میری یک نفر مثل خودت سر راهت قرار بگیره. حالا معلوم نیست که این نفرینه یا دعا هستش. میگه من از دست دیگران ناراحت نمیشم، فقط نظرم رو در موردشون عوض میکنم. بله، این خیلی هوشمندانه است، خیلی هم جالبه. همیشه آنچه درباره من میدانی رو باور کن، نه آنچه پشت سر من میشنوی. من همونی هستم که دیدی، نه اونی که شنیدی یا میشنوی. امیدوارم گوشهای شنوا باشین، جمله های بی نظیر رو دقیق گوش بده. دلم می سوزه وقتی می بینم که توی شهرداری حقوق اونایی که جدول حل می کنن بیشتر از اونایی که جدول تمیز می کنن. اینم رسم و بیرحمی روزگار دیگه. اگه ذهن خالیم مثل شکم خالی سر و صدا داشت، شاید برخی از آدم ها مجبور بودن عاقل بشن. جامعه ای که در آن پزشک از همه مهمتر باشه مردمش بیمارند، ولی جامعه ای که در آن معلم از همه محترمتر باشه مردمش با فرهنگند. این جمله رو افلاطون گفته، خیلی به دل من نشست، چون که یه واقعیت جهانیه. در بیشتر نقاط دنیا دکتر، مهندس، چه میدونم وکیل، وزیر، یک لقب خیلی محترمانه و دهن پر کنه. قاضی، واقعا خیلی محترمانه و دهن پر کن هستش. ولی وقتی به معلم یا آموزگار میرسه، مثلا میپرسن فلانی چه کار است، هیچی، معلمه. بله، حتی حقوق آموزگاران هم از خیلی از شغلا کمتره. در صورتی که اگه عمیق‌تر فکر کنید، تمام دکترا و مهندسا و وزرا و وکلا و بقیه شغلا همه از زیر دست همین آموزگاران بدون تیترهای دهن پر کن بیرون اومدن و به جایی رسیدن. عمیق فکر کن. بله، حالا بشنویم ترانه معلم رو با صدای خانم فائزه.

دفعه از خبرهای خوبی که معمولا کسی درباره‌شون حرف نمیزنه. ما هر چی میشنویم خبرهای بد، هر چی خودمونم تقصیر داریم دیگه، خودمونم مثل که دنبال این هستیم که ببینیم چه خبرهایی، چه تلویزیونایی، چه غمی از کجا پخش میشه، ما هم بودیم دنبال اون. و به نظر من فکر میکنم که درست نیست برای سلامتی و روان آدم. حالا بریم سراغ خبرهای خوش. این که در ژاپن کودکان مبتلا به سندروم داون که به اشتباه ایرانی ها به اون میگن مونگول، به اینجور کودک ها میگن مونگول که اصلا کلمه درستی نیست و از نظر علمی هم اشتباه. بله، یک ممکنه دیگه این کاری بکنن که دیگه این کودکان، این دو کودکان اصلا به دنیا نیان، چون دانشمندان ژاپنی موفق شدن کروموزوم مرتبط به این بیماری رو حذف کنن، چون که سندروم داون یک اختلال ژنتیکی است که به جای یک کروموزوم 21 دو تا کروموزوم وجود داره و اینا سعی کردن که یکیشو از بین ببرن تا اون حالت عادی برای بچه به وجود بیاد. در فرانسه از یک قلب مصنوعی که میتونه برای همیشه و بدون نیاز به اهدا کننده تپش داشته باشه رو رونمایی کردن. فرانسه به پیشرفت فناوری قلب مصنوعی ادامه میده و جایگزین‌های بلند مدت برای پیوند از اهدا کننده رو به واقعیت نزدیکتر میکنه. این خیلی جالبه که قلب مصنوعی درست کنن که دیگه خودش بتپه. حالا معلوم نیست این قلب مصنوعی برای عشق هم میتپه یا نه، معلوم نیست، نمیدونم. در هند و ایالات متحده آمریکا دانشمندان قطره چشمی تولید کردن که بینایی رو بدون نیاز به عینک اصلاح میکنه و تا پایان سال 2026 برای فروش در دسترس میباشه. جلال خالق، اینا همه معجزات ربکیه. در کره جنوبی در حال آزمایش ساختن راه‌های جدا برای عابران تندرو و آهسته رو هستن تا به کاهش استرس شهروندان کمک کنن. این کشور ما با این جمهوری اسلامی قشنگ همه رو تو خیابونا به مسلسل میبند و میکششون تا در کل کمک کنه بهشون که نفس نکشن. و بازم در فرانسه دانشمندان فرانسوی یک مینی پانکراس که همون لازالمعده باشه، یک مینی پانکراس زیستی ساخته شده از سلول‌های زنده درست کردن که میتونه انسولین بسازه و میتونه آینده دیابتی ها رو عوض کنه. اینم فوق‌العاده است. ژاپن به رکورد سرعت اینترنت 1.02 پتابیت در ثانیه دست پیدا کرده که اجازه میده کل کتابخانه نتفلیکس فقط توی یک ثانیه دانلود بشه. اینم برای اونایی که نتفلیکس نگاه کنن خبر خیلی جالب. در اسرائیل پیشرفت تاریخی در پزشکی اتفاق افتاده و با اولین قرنیه چاپ سه‌بعدی جهان بینایی رو به یک بیمار نابینا برگردونده. آره، این اسرائیل اصلا حقش نیست رو زمین باشه، حالا چه کارهایی هم میکنه. در برزیل محققان برزیلی گزارش دادن
نتایج نوید بخش از یک درمان تجربی به دست آمده که به بیماران فلج قطع نخایی کمک میکنه تا حرکت خودشون رو به دست بیارن. اینم از برزیل. علم پزشکی به پیشرفت‌های خودش همواره ادامه میده که این پیشرفت‌هایی که زمانی اصلا غیر ممکن به نظر میرسید، و ولی دانشمندا، پزشکا، نوآوران در سکوت در حال ساختن آینده‌ای بهتر برای بشر هستند. البته ما هم اختراع کننده و کشف کننده نابغه ایرانی بسیار داریم، ولی همه افتخار و دستاورد اونها رو کشورهای دیگه تجربه میکنه و عیبی نداره نوش جونشون، چون اگه در ایران میدن جانشون به وسیله خونخاران جمهوری اسلامی از بین میرن، یا به دیار میامیختن یا تیکه پاره میشن. خب هرچی میخوام که چیزی نگم که ناراحت نشین، حرفای خوب بزنم، بازم نمیشه. اب ندار. حالا میشنویم ترانه نغمه نو با صدای خانم دلکش رو.

اما اینکه چگونه با آدم های بی ادب و گستاخ که بی احترامی و توهین می کنن جواب بدیم و برخورد کنیم. این مطلب رو از کانال شاد زیستن با ژیلا که خانم روانشناس هستن براتون انتخاب کردم که به نظر خودم جالب بود شنیدنش. آیا شده تا حالا با کسی روبرو شده باشید که حرفی زده یا کاری کرده که مدت‌ها ذهن شما رو درگیر کرده و ناراحتتون کرده؟ البته که برای همه ما اتفاق افتاده و ذهن ما رو برای مدتی مشغول کرده که چرا جوابش رو ندادم، چرا اینجوری بهش نگفتم، یا چرا به من اینطوری گفت. پرسش مهم اینه که در اینجور مواقع بهترین رفتار و عکس العمل چیه؟ آیا باید دعوا کنی؟ پرخاش کنی؟ و یا باید ساکت باشی و همچنان ناراحت؟ ولی روانشناسا میگن که راه سومی هم وجود داره. اولی واکنش اینه که یک نفس عمیق بکشیم، مکس کنیم و فکر نکرده و بدون تأمل حرکتی نکنیم. بزرگترین اشتباه اینه که همون لحظه میخواییم عکس العمل نشون بدیم و معمولا این نوع واکنش از روی هیجانات و احساسات تند ناشی میشه و بعدن پشیمون میشه. البته که کنترلش خیلی سخته، در اون لحظه آدم خودشو کنترل کنیم، چون وقتی کسی به ما بی احترامی میکنه شدیداً خشمگین میشیم، ضربان قلبمون بالا میره، نفسمون تند میشه و ذهنمون شروع میکنه به تصمیمهای تند و خشمگینانه گرفتن و این باعث بحث و جدال میشه و دلخوری هایی پیش میاد که مدت ها طول میکشه. بله، یادمون باشه که کنترل احساسات نشانه ضعف نیست، بلکه به معنی بلوغ روانی انسان است. هدف اصلی حفظ آرامش و حفظ عزت نفس خود ماست، نه شکست دادن طرف مقابل. توجه کنید، هدف اصلی حفظ آرامش و حفظ عزت نفس خود ما هست، نه شکست دادن طرف مقابل. قرار نیست ما شخصیت کسی رو عوض کنیم، قراری که اجازه ندیم

رفتار و شخصیت ما رو عوض کنه و آرامش ما رو بگیره. خب مسلما آدم وقتی یه بی‌ادبی، گستاخی، یک حرکتی می‌بینه که ناراحت میشه و همونجا که گفتم وضع بدنش به هم می‌ریزه، طبیعتاً شروع میکنه این همون با همون حرفا و چی میشه؟ شخصیت خود آدم عوض میشه، میشه مثل اون. دیگه اینکه هر بی احترامی رو شخصی نگیریم، باید یاد بگیریم که هر رفتار و گفتار بقیه به ما مربوط نمیشه. چرا؟ چون نشان شخصیت خود اون آدمه. برخی از آدم ها به دلیل مشکلات درونی خودشون، واقعیتیه، به دلیل مشکلات درونی خودشون با دیگران بد رفتاری میکنن، طعنه میزنن، متلک میگن، پرخاش میکنن و درون پرتلاطم و خشمگین خودشون و احساس حقارت خودشون رو میخوان به دیگران منتقل کنن. این مشکل از اوناست. کسی که با دیگران با عصبانیت حرف میزنه ممکنه که اون روز سختی رو گذرونده باشه، ممکنه تحت فشار روانی باشه، مشکلات خانوادگی، مالی و غیره. البته این مسائل رفتار اونا رو توجیه نمی کنه. فقط فهم این مسئله به ما کمک می کنه که ما آرامش خودمون رو از دست ندیم. دیگه اینکه مرزهای خودمون رو مشخص کنیم. یکی از دلایل بدرفتاری یا بی‌ادبی دیگران نسبت به ما اینه که نمیدونن چه چیزایی ما رو ناراحت میکنه. بعضی ها فکر میکنن که دارن با ما شوخی میکنن، در حالی که اون چی که اونا میگن برای ما شوخی نیست. برای همینه که ما ناراحت میشیم، برای همینه که ما باید مرزهای خودمون رو تعیین کنیم تا اونا هم تکلیف خودشون رو بدونن و بفهمن که تا کجا باید پیش برن و چه رفتار و چه گفتاری برای ما ناراحت کننده است. مثلا اگر دوستی مرتب داره ما رو مسخره میکنه و فکر میکنه داره شوخی میکنه، بهش جدی بگیم که من از این شوخی ها خوشم نمیاد، یا از این لحن صدا اصلا خوشم نمیاد و ناراحت میشم. و این مرز گذاشتن نشانه احترام به خود آدمه. یکی دیگه قاطع بودنه که با پرخاشگری فرق میکنه. قاطع بودن یعنی اینکه از حقوق خودمون دفاع بکنیم بدون اینکه به دیگران حمله کنیم. از حقوق خودمون دفاع کنیم بدون اینکه به اونها حمله کنیم. پرخاشگری برعکس نشانه اینه که میخوایم بفهمونیم که اون طرف آدم بیشعوریه. آخرین روش اینه که اصلا پاسخ ندیم. من این روش رو از همه بیشتر پسندیدم، چون بعضی از افراد اصلا میخوان درگیری ایجاد کنن، از بحث و تنش انرژی میگیرن یا از طعنه زدن و متلک گفتن و نمیدونم مسخره کردن و این چیزا انرژی میگیرن، دروغ گفتن انرژی میگیرن، یک کلاغ چهل کلاغ کردن انرژی میگیرن. بنابراین بهترین راه جواب ندادن. جواب ندادن بهترین راهه. اگه جواب بدی به یه بحث طولانی و بیمورد دامن زده میشه که زیانش بازم فقط به خود ما میرسه. هدف توجه و نگهداری از خود ما هست، از آرامش ما هست، از تندرستی ما هست. همه این تلاش ها به خاطر خود ما هست. اگر ما موفق بشیم که این آرامش و این تندرستی رو برای خودمون نگه داریم، برای تمام عزیزانمون بسیار بسیار مکان محترم، مکان پرنشاط، جای زندگی پرنشاطی ایجاد خواهیم کرد که اصلا مسئولیت این که مخصوصا بچه های آدم، خواهر برادر،
آی مثلا بابام اینجوری شده، خب احساس غم و ناراحتی میکنیم، مامانم اینجوری شده، مامانم نمیدونم، اینا همه باعث میشه که همش تقصیر خود ماست که از خودمون مواظبت نکردیم، بجز چیزایی که دست خود ما نیست. پس اگه دوست داریم فرزندانمون و عزیزانمون رو، بهتره که اول مواظب خودمون باشیم. مواظب خود بودن هم همین چیزاییه که ما داریم ازش میگیم و میشنویم. و ما ترانه سکوت رو میشنویم از با صدای محسن یگانه.

در ایران مادرها و پدرها مقابل فرزندانشون همدیگه رو نوازش نمی کنن، نمی بوسن و در آغوش نمی کشن و این کارا رو مقابل کودک خودشون زشت می دونن یا خجالت می کشن اصلا. اما هنگام مشاجره رعایت فرزند رو اصلا نمی کن. مقابل او بدون خجالت با هم مشاجره می کنن و چه بسا که فرزند اونها از داد و بیداد اونها می ترسه و گریه می افته. این از پایه یادگیری فرزند از مادر و پدر. بعد هم در رسانه ها و مدرسه مهرورزی ممنوعه. پس ذهن کودک بیچاره بیشتر از مهرورزی خشونت رو می آموزه و این خشونت نخست بین خواهر و برادر و سپس بین همکلاسی ها و در آخر همه جامعه رو در بر می گیره. این یه چیزه طبیعی. جان لنون انگلیسی حتما خاطرتون هست، چون یکی از بنیانگذاران گروه بیتل ها بود که هم موسیقیدان بود، هم خواننده، ترانه‌سرا و فعال صلح و چند کتابی هم نوشته بود و میشه گفت که جان لنون یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم و ایشون شوربختانه در 8 دسامبر 1980 در سن 40 سالگی در مقابل ساختمان محل سکونتش در نیویورک هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بله، اینم رسم روزگاره. اهریمنان در کمینن تا هر کس که افکار و رفتار و بیان درست داشته باشه و از حق و حق مردم و صلح دفاع کنه اونو بکشن. بله، داشتم راجع به جان لنون میگفتم. چه زیبا و درست گفته. گفته در جهانی زندگی میکنیم که باید پنهانی عشقبازی کرد در حالی که در روز روشن خشونت را تمرین میکنند. بشنویم ترانه قدغن رو از شهریار قنبری.

بله، یک خری داشته علف میخورده که یهو یه زنبور رو همراه این علف ها میبله. زنبور برای این که از خودش دفاع کنه زبون خره رو نیش میزنه و فرار میکنه. خره هم ار کنان به دنبال زنبور میره تا اینکه به کندوی زنبور میرسن. خر شکایت زنبور رو پیش ملکه زنبور ها میبره. ملکه به زنبور میگه برای چی این کار کردی؟ زنبورم میگه میخواستم جونم رو نجات بدم. خر اصرار میکنه و در نهایت اونقدر اصرار میکنه که ملکه مجبور میشه حکم اعدام زنبوره رو صادر کنه. زنبور میگه آیا حکم اعدام برای من عادلانه است؟ ملکه میگه میدونم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو اینه که با خر جماعت طرف شدی. هرگز با خر جماعت هم کلام نشید. خر نه تنها به نشان جل و افسال خر است، تن خر در کت و شلوار رود باز هم خر است. دوست مثقال خریت زخران چیزی نیست. آدمی دیدم اما دو سه خروار خرست. مطلب جالبه بود، ولی در واقعیت خر بیچاره کم آزارترین موجود روی زمینه. زحمت کش، ساکت، به قدر موقعی که ارعر میکنه، نه انسان ها و حیوانات دیگر رو تیکه تیکه میکنه میخوره و نه خوی آدم ها رو داره. اون دوتا چشمای مهربونش ما رو نگاه میکنه و از وحشیگری و دغلبازی و خونخاری بیشتر ما جانداران فقط مات میمونه. خب، برنامه ما رو به پایان با شنیدن ترانه زیبای خوش به حال دیوونه با صدای زنده یاد سوسن برنامه رو به پایان میبریم. امیدوارم از این برنامه لذت برده و مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از آقای امیری هم سپاسگزارم که منو همراهی کردن در بخش فنی پخش برنامه. روز و روزگار و شما خوش. درود تا بدرودی دیگر.

dia.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از فرزانه معنوی به خاطر برنامه امروز، در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten für Zivilförsvar.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیال یا آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08 51 51 05 75 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش و اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076 168 11 28.

فریب سایت‌های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در هر کشوری همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانی در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان و یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس گرفته و یا از طریق واتس اپ با این شماره تماس بگیرید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب، دستچین و خاص ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را در زیر یک سقف براتون گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر مورد در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دال گاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه است. این برنامه شنیدنی ها توسط فرزانه معنوی رو شنیدید. بسیار خوشحالم که مورد توجهتون قرار گرفته و تلفن های محبت آمیز شما فکر میکنم که بهترین پاداش این زحمت ماست. اما اجازه بدید پیش از اینکه برنامه رو پی بگیریم، به یاد دو عزیز، دو بزرگی که از بزرگان شهر ما بودند، از نسل اول ایرانیان که تقریباً 40 سالی در این شهر اقامت داشتند و در جامعه ایرانی بسیار شناخته بودند، از درگذشتشون یاد کنیم و مراسم یادبود و خاکسپاریشون رو دوباره برای شما یادآور باشیم. با نهایت اندوه و تأثیر درگذشت زندیات، جناب بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه هفته آینده، همین جمعه که در پیش روز، جمعه 10 جولای مطابق با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 صبح در کپل اوستراچیرکو گورد واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. و اما مراسم یادبودی به یاد او همان روز 10 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس واقع در موندال وگن شماره 95 برگزار می‌گردد. حضور دوستان آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهداد و شیرین اسدی. و از چهره دیگری که از او بسیار به خوبی یاد میکنند، پرواز ابدی جناب مهدی رضایی حقیقی است. او هم از چهره های قدیمی این شهر است. ارادت خاص نسبت به ایشان داشتم که ضمن آرزوی تسلی قلبی برای خانواده، مخصوصا همسرشون خانم پوران و فرزندانشون دختر نازنین جامک و دو پسر دیگرش، مراسم یادبودی به یاد این بزرگمرد روز یک شنبه 12 جولای از ساعت 5:30 بعد از ظهر در محل ورلد کلتور موزه واقع در ابتدای موندال وگن نزدیک کورش وگن برگزار خواهد شد. از تمامی دوستان و آشنایان عزیز دعوت میکنم حتما در این مراسم شرکت کنند.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم هستید. از بدید این اطلاعیه را به آگاهیتون برسونم که آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال به طور رایگان در اکثر نقاط مختلف شهر یوتوبوری، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی توسط استاد موسیقی بسیار بسیار سرشناس و شناخته شده. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در کلتور اسکولان مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شوند. برای کسب آگاهی بیشتر و اطلاعاتی در مورد نحوه ساعت ها و هر چی که هست با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073-665-2051. اشاره کنم که این کلاس ها کاملا رایگان هستند.

این روزا چیزی در هوا هست، سنگینی بی دلیلی که روی شانه ها می نشیند، در گلو جمع می شوند و آدم نمی داند خستگی از کجاست و اندوه به چه چیزی بند است. گاهی آدم فقط می فهمد که توان ادامه دادن کم شده، بیان که اتفاق مشخصی در زندگی شخصیش افتاده باشد. انگاه روح به جای اینکه در بدن باشد، در جای دورتر ایستاده و نگاهت می کند، در جایی که صدای جهان بلندتر از صدای درون است. این خستگی فقط خستگی کار زیاد یا خواب کم نیست، خستگی دلهایی است که مدت هاست چیزی از جنس امنیت، امید یا آرامش عمیق نچشیدند. خستگی آدم هایی است که نمی دانند چرا اینقدر خستند، اما می دانند که ادامه دادن دیگر شبیه گذشته نیست.

در چنین روزهایی انسان نیاز دارد یکی دستش را بگیرد، بیان که چیزی را توضیح بدهد یا دلیلی برای حالش پیدا کند. نیاز دارد کسی نگاهش کند و بفهمد که پشت این چهره عادی دل لرزانی پنهان شده که مدت هاست دنبال پناه می گردد. این متنی که برای شما خواندم نه دعوت به امید است، در حقیقت دعوت به امید نیست، نسخه ای برای بهتر شدن هم نیست، فقط میخواهد بگوید اگر این روزها حس میکنی چیزی در تو خم شده، اگر بیان که دلیلی داشته باشی میخواهی به خانه برگردی و از تمام صداها فاصله بگیری، تو تنها نیستی. این حال حقیقت آرام و صدای روزگار ماست.

اصلا دوستان عزیز، راستش خسته شدم دیگه، انقدر منتظر این رسیدن بسته ها برای دریافت سی دی پلر موندم. بالاخره دیروز به قول قدیمی ها پاشته ها رو بالا کشیدم و شروع کردم فروشگاه های مختلف شهر رو در دو نقطه مختلف، هم در هیسینگن هم در منطقه فرولندا گشتم و گشتم. بالاخره یک سیدس پلر پیدا کردم، خریدم که فکر کنم چهارشنبه پنجشنبه میرسه دستم. این یه طرف ماجرا. اما در همین راهی که میرفتم سوار اتوبوس بودم، دیدم راننده اتوبوس یک جوان ایرانی است. یکی از کارت‌های رادیو رو که مشخصات رادیو ساعت و موج و این حرفا نوشته، موقع پیاده شدن

به طرفش دراز کردم، گرفت، احساس کردم با اکراه گرفت، ولی وقتی خوند داشتم پیاده میشم من صدا کرد آقا دام بفرمید. گفت پس این شما بودی؟ شمایی؟ گفتم من چیکار کردم؟ چه اشتباهی من کردم؟ گفت نه آقا شما یه کاری کردی، نمیدونم رادیو رو اینجوری کردی، به ما حال میدی. کلی تشکر کرد، کلی منو شرمنده کرد و من خیلی با خوشحالی ازش خداحافظی کردم. یادم اومد که تعداد بیشماری از رانندگان اتوبوس در همین شهر، رانندگان تاکسی، هر روز بین 11 تا 2 شنونده ما هستن، در حینی که زحمت میکشند خب لذت هم میبرند و به خاطر همین هست که ما اومدیم که لحظات خوشی براتون فراهم کنیم. من شخصا از طرف خودم از همه این عزیزان زحمتکش سپاسگزارم. در حقیقت باید هر روز به اینا خسته نباشید بگم، ولی باور کنید هم فراموش میشه هم غیر عمدی است. این ترانه رو واسه محمد امیری پیشکش می‌کنم به همه شما.

دوستان عزیز، من همیشه در این سالهایی که کار رادیویی میکنم با موزیک سر و کار دارم، همیشه اشاره کردم که ترانه های قدیمی، ترانه های جاودانه که در دلها نشستن و سالهای زیادی است همچنان زمزمه میشن، ترانه هایی هستن مانند دستمال های سپید گلدوزی شده که اگر کسی هم بشه بشورید دوباره اون رو اتو میکنید و باز همون شکل و قیافه سابقش رو داره. اما ترانه های امروز دقیقا مانند دستمال کاغذی، همون کلینکس یک بار مصرف است. میخوام اشاره کنم به یک ترانه سروده یک دوست قدیمی بسیار عزیز و نازنین، ترانه بزنتار، سروده منصور تهرانی با آهنگی از صادق نوجوکی که اولین بار توسط هایده اجرا شد و بعد بازخوانی های زیادی داره. من فقط متعجبم میموندم که این هوش مصنوعی چه بلایی بر سر نه تنها موسیقی که بر سر همه ارگان های زندگی خواهد آورد. بزنتار 50 سال است، یک ترانه که 50 سال پیش سروده شده، ساخته شده، خوانده شده، هنوز امروز میشنوید براتون همون تازگی 50 سال پیش داره. اما شما از آهنگ های جدید اگر بخواید یاد کنید، حتی آهنگ یک ماه پیش هم یادتون نمیاد، زمزمه هم نمی کنید، یک بار میشنوید خوشتون میاد، احیانا یک شونه بالا میندازید و از کنارش عبور میکنید. اما ترانه های قدیمی دلیل داره که جاودانه میشن. جاودانگی این ترانه به این دلیل هست که سراینده ترانه کار خودشو میکنه، آهنگساز کار خودش انجام میده و خواننده دسترنج این دو رو بهش زندگی میبخشه، یعنی یک کار جمعی. برخلاف اونچه که امروز میبینیم یک جوان 15-16-17 ساله یک گیتار که مثلا 6 ماه دستش گرفته کنار اتاق خودش دلی میکنه، یه چیز سرهم میکنه، احیانا اگر خیلی زرنگ باشه از برنامه های کامپیوتری استفاده میکنه، ریتمش میده و خب شعر که چرس کنم یه سری مزخرف سرهم میکنه، تو اگر بری کلید بذاری من فردا برمیگردم، کفشا پشت در موندن، جای تو خالی، یه سری از این حرف های بی ربط که انسان میمونه که واقعا باید اینها را هم شعر گفت. یک خسته نباشید و یک شاد باش صمیمانه به دوست نازنین جناب منصور تهرانی و همکار او و هنرمند خوبمون صادق نوجوکی و یادی از هایده بزرگ به خاطر ترانه قدیمی بزنتار و 50 سال که اصلا بهش نمیاد.

چند پیش کسی ازم پرسید واقعا پیر بودن چه احساسی دارد. در همان لحظه نتوانستم پاسخی برایش پیدا کنم، نه از آن رو که پرسش رو مرا آزرده باشد. آن سال روزها در ذهنم ماند تا اینکه شبی در سکوت با خودم خلوت کردم و ناگهان حقیقت را دریافتم. دیگر از پیشتان نمی ترسم. من فقط آرام و بی صدا قدم به این مرحله زندگی گذاشتم. دیگر مانند گذشته در تعقیب زمان نمی دوم. دیگر احساس نمی کنم باید همزمان همه جا باشم یا به هر سر و صدا و هیاهوی واکنش نشان بدهم. دیگر لازم نیست همه چیز را کنترل کنم تا احساس آرامش داشته باشم. زیبایی سکوت را آموختم. یاد گرفتم بگذارم زندگی مسیر خودش را طی کند بیان که همیشه بخواهم در آن دخالت کنم. و سال هاست که دیگر برایم مهم نیست همه مرا درک کنند یا نکنند. البته پیر شدن سنگینی های خودش را نیز دارد. هنوز دلتنگ کسانی می شوم که دیگر در کنارم نیستند، دوستانی که برای همیشه رفتند و نسخه های از خودم که در پیش و خم سالهای گذشته جا ماندند. اما در کنار این دلتنگی ها اکنون در دلم جای بیشتر برای عشق، سپاسگزاری و مهربانی باز شده است. همان جایی که روزگاری شاید پر از تندی، شتاب و سختگیری بود. دیگر وانمود نمی کنم که همیشه حالم خوب است. برای محدودیت هایم بهانه نمی آورم و هرگز خودم را به خاطر این که دیگران مرا دوست دارند یا نه آزار نمی دهم. اگر دلم بخواهد یک ساعت کنار پنجره بنشینم و فقط حرکت آرام نور خورشید را روی دیوار تماشا کنم، همان کار را می کنم. اگر خاطره این ناگهان اشکم را جاری کند، اشکهایم را پنهان نمی کنم. و اگر چیزی مانند روزهای کودکی از ته دل مرا بخنداند، با تمام وجود می خندم، زیرا سرانجام یک حقیقت ساده را فهمیدم: زمان هرگز برای هیچ کس نمی‌ایستد و خوشبختی نیز منتظر ما نمی‌ماند.

دوستان عزیز به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با سپاس بیکران از فرزانه معنوی عزیز هم که امروز برنامه شنیدنی ها را ارائه داد. اشاره کنم که روز آدینه جمعه دهم بنده در خدمت شما نخواهم بود برای حضور و برگزاری مراسم آخرین ودا و خاکسپاری جناب بهروز اسدی بزرگ در گورستان نزدیک ردبری پلاسین خواهم بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی بسیار خوش براتون آرزو میکنم. تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 بامداد آغاز میشه، از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر بنده در خدمت شما خواهم بود. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405، سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از بامداد امروز در تهران در جریانه. تابوت او و تعدادی از بستگانش که حدود 4 ماه پیش در حملات آمریکا و اسرائیل همراه با او کشته شدند، قرار مسیری 10 کیلومتری رو تا میدان آزادی طی کنه. گفته میشه این مراسم که جمعیتی از هواداران حکومت در اون شرکت کردند، بیش از 10 ساعت طول بکشه. یادآوری کنم که دیروز نماز میت در مصلای تهران در غیبت مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی اقامه شد. قرار تابوت علی خامنه‌ای فردا پس از تشییع در قم

0: به نجف و بعدش به کربلا منتقل بشه و مراسم پایانی و خاکسپاری هم در مشهد در حرم امام هشتم شیعیان روز پنجشنبه خواهد بود. اما به این موضوع در این برنامه خواهیم پرداخت. پیش از اون شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مشهد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مقام های ارشد آمریکایی اعلام کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام ها آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میانه اعدام شدگان 9 زن، 11 شهروند افغانستان، 2 شهروند عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران هم اکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. تصاویر مخابره شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعیت کثیری را در خیابان ها نشان می دهد و مقام های برگزار کننده از تغییر برخی برنامه ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می دهند. برخی مقام های جمهوری اسلامی در این مراسم حاضر شدند و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 ماه اسفند تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شد. داده های رهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماه‌ها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شده بودند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. مقام های محلی در روستاهای مسیحی جنوب لبنان ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر درخواست این روستاها برای الحاق به اسرائیل و دریافت تابعیت اسرائیلی را رد کردند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شده بود برخی روستاهای مسیحی لبنان برای محافظت در برابر حزب الله خواستار پیوستن به اسرائیل شدند. روز دوشنبه 15 روستای مسیحی مرزی در بیانیه مشترک بر پایبندی خود به حاکمیت و هویت ملی لبنان تاکید کردند و هر گونه تلاش برای تحریف مواضعشان یا بهره برداری سیاسی از رنج ساکنان این مناطق را رد کردند. در این بیانیه تاکید شده که ساکنان به هویت لبنانی خود افتخار می کنند و لبنان را به عنوان وطن نهایی خود می دانند. با آخرین خبر این که یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه 10 نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بود.
0: خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد که از صبح بسیار زود وظیفه نوشتن خبرها هم بر عهده خود او بوده. اما شما با سر زدن به وبسایت رادیو فردا می تونید خبرها و تحلیل های بیشتر رو همونجا جستجو کنید.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
0: همونطور که در خبرها هم گفته شد، پس از دو روز برگزاری مراسم وداع عمومی با علی خامنه‌ای در مصلی تهران، همین حالا در سومین روز از مراسم تشییع با عبور تابوت او و چهار عضو کشته شده خانوادش در یک خودروی ویژه از نقاط مرکزی پایتخت این اتفاق در جریانه. این مراسم از ساعت 6 صبح امروز دوشنبه آغاز شده و گفته میشه که بین 10 تا 12 ساعت هم ادامه داشته باشه. الهه روانشاد گزارش میده.
1: ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر و ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی، با جو شدید امنیتی همراه است. به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات در ایران امیدوارند از تکرار هرج و مرجی که در تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی رخ داد، جلوگیری کنند. هرج و مرج در مراسم تشییع روح الله خمینی، رهبر اسبق جمهوری اسلامی، در سال 1368 خورشیدی به کشته شدن بیش از 10 نفر و زخمی شدن بیش از 10,000 نفر انجامید. در مراسم او، عزاداران به خودروی حامل پیکر آیت الله خمینی هجوم برده و باعث پاره شدن کفن او و افتادن جسدش بر زمین شدند و ناچار مقامات برای انتقال پیکر او به محل دفن از بالگرد استفاده کردند. اکنون تابوت علی خامنه‌ای با تریلری حمل می‌شود که بخش بار آن ویژه حمل تابوت ساخته شده. پیشتر ویدیوهایی از مراحل ساخت این خودرو منتشر شده بود که نشان می‌داد تمامی قسمت‌های آن به شکل ذریح امام هشتم شیعیان جوشکاری شده و کاملاً مستحکم است و اصلاً امکان هجوم و دست انداختن مردم به تابوت‌های علی خامنه‌ای و چهار عضو خانواده‌اش دیگر وجود ندارد. به ویژه آنکه مشخص نیست آیا واقعاً جسدی در تابوت خامنه‌ای هست یا نه، یا اگر هست تا چه اندازه کامل است. روز نهم اسفند ماه گذشته، در روز اول حملات اسرائیل به تهران، بیت علی خامنه‌ای به شدت بمباران شد، به شکلی که تمام ساختمان‌های محوطه بیت با خاک یکسان شدند و همین موضوع احتمال سالم بودن جسد رهبر پیشین جمهوری اسلامی را بسیار کم می‌کند. امروز دوشنبه، همزمان با آغاز سومین روز از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا گفتگوهای خیابانی با افرادی منتشر کردند که با ظاهری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بدحجاب یاد می‌شود، در این مراسم حضور پیدا کردند. در بسیاری از تصاویر، بنرها و شعارهایی نیز با مضمون انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای دیده می‌شوند و در یک نمونه شرکت کنندگان به سوی تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سنگ پرانی می‌کنند. تا لحظه تهیه این گزارش تنها تصویری از حضور یکی از رؤسای جمهوری پیشین در این مراسم منتشر شده. محمود احمدی نژاد که گزارش‌هایی درباره کشته شدن یا در حصر خانگی بودن او منتشر شده بود که هیچگاه تایید یا تکذیب نشدند. اما سه تن از پسران علی خامنه‌ای روز یکشنبه برای اولین بار پس از کشته شدن پدرشان دیده شدند و در مراسم حضور یافتند. موضوعی که غیبت مجتبی خامنه‌ای را اما بیش از پیش برجسته کرد. در تاریخ 18 اسفند ماه، تنها 9 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری رسما پسر او مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرد. رهبری که از زمان کشته شدن پدرش و انتخابش به عنوان رهبر جدید نه صدایی از او شنیده شده و نه تصویر و فیلمی از او پخش شده است. هرچند مقامات گفتند که او در حملات هوایی زخمی شده، اما در مورد شدت جراحات او اطلاعاتی در دست نیست. احمد وحیدی، فرمانده جدید سپاه پاسداران که سلف او روز 10 اسفند ماه کشته شد، روز یکشنبه برای دومین بار در مراسم تشییع علی خامنه‌ای ظاهر شد، این بار در فضای باز. او در سراسر دوران جنگ از انظار عمومی دور مانده بود. اسماعیل قاآنی، فرمانده کم پیدای نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه مسئول عملیات خارجی این نیروست، روز یکشنبه حضور داشت. قرار است پس از مراسم امروز دوشنبه، مراسم مشابهی فردا سه‌شنبه در قم و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار شود و سرانجام علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده شود.
0: گزارش اله روانشاد رو میشنیدید در مورد سومین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی. اما مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز گذشته فراتر از یک آیین سوگواری توجه ناظران رو به تحولات درون حاکمیت جلب کرد. غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مسیر مذاکرات با آمریکا سخن میگه، پرسش هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما در ابتدا نبودن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در مراسم اقامه نماز و بعد از اون تشییع پدرش چگونه ارزیابی میشه؟ این سوالی بود که با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، مطرح کردم.
2: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم. یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنشهایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک شلیک میتونه همه آنها رو از بین ببره. اشارهش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم نباید دست از پا خطا کنن، تو این لحظه اگر هر کاری انجام بدن واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مصطفی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مصطفی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسان‌ها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنن که این وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره ای از خامنه‌ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه. و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی که در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودش یکی از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
0: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه میتونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
2: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه‌ای در واقع در مراسم شرکت کردند، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتند. یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشن. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته. ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن، چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموماً نشانه های از اختلاف صحبت های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب داره، نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه‌ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داشت. و خب این حتماً تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی‌کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره بهمون نشون میده که فعلاً آنچه میگوید بیشتر ارادت است، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه‌ای داشته دیگه. ما دوره‌ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
0: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم هایی مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
0: در مورد نبود مشتبه خامنه‌ای در مراسم پدرش و رهبر پیشین و شعارهای انتقام جویانه در این مراسم، ارزیابی عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا رو میشنیدید. اما بیش از 120 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدوین او همینطور که در خبرها هم گفته شد در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. امروز در تهران هستش. رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جانباختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد از اونو پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردن و چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی اونها چه فکر میکنن. مسلم حقیقی پدر میلان حقیقی هستش که در اعتراضات سال 1401 موسوم به زن زندگی آزادی در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشته شد. همکارم فرشته قاضی گفتگوی داشته با او و مسلم حقیقی در مورد احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین با ما صحبت کرده.
3: ضمن همدردی با دیگر خانواده های زنباخته اعتراضات در کردستان و ایران، من به عنوان یک پدر در غربت با شنیدن خبر مرگ کسی که او را عامل اصلی فرمان سرکوب و پرپر شدن فرزندم و هزارها زوان دیگر می دانم، بیش از آنکه حس انتقام زویی شخصی باشد، حس فروپاشی نماد دیکتاتور و رسیدن به یک نقطه عطف تاریخی بود. من در آن لحظه احساس غلبه عدالت بر ظلم تسلی بخش داغ جانک هایی بود که سالها بر سینه‌ام سنگینی میکرد. گویی نوری از امید برای آینده‌ای بدون وحشت و سرکوب در دل من روشن شد. هرچند که هیچ ابراز شادمانی یا تغییر سیاسی نمیتواند جای خالی فرزندم را پر کند یا او را به آغوشم بازگرداند و صد البته آرزو داشتم که در دادگاهی عادلانه من و فرزند دیگرم ملینا در آنجا حضور داشتیم و شاهد دادگاهی وی بودیم که به سزای اعمال وحشیانه خود می رسید. دیدن صحنه تشییع جنازه آزادانه مستبد خودخواه با استفاده از امکانات عمومی و بوق‌های تبلیغاتی مظهر یک بی‌عدالتی عمیق و نمادین دیگر است. تماشای روایت رسمی و ساختگی که تلاش می کند از یک امر سرکوب چهره مقدس بسازد، در حالی که فرزندان ما را در سکوت زیر فشار امنیتی و در بیخبری مطلق به خاک سپرده شدند و بارها پدر و مادر من را به خاطر مراسمات گوناگون بر سر مزار نویشان میلان ازار و تهدید کردند. این تضاد آشکار نشان می دهد که حکومت ها می توانند با قدرت و ثروت برای خود تشریفات و مراسمات مزلت تدارک ببینند، اما هرگز نمیتوانند مشروعیت اخلاقی و نامی نیک در حافظه تاریخی بخرند، چرا که دادخواهی ما و خون بیگناهان سند زنده حقیقت است و در نهایت قضاوت بیرم تاریخ در دادگاه وزدان جامعه بسیار ماندگارتر از هر مراسم سفارشی خواهد بود.
0: مسلم حقیقی پدر میلان حقیقی که در اعتراضات سال 1401 در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشتند، یکی از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال‌های گذشته است که از احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با ما گفت.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
0: حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از خونین‌ترین درگیری‌های سال‌های اخیر با نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن، 16 نیروی دولتی رو در جنوب بندر هدیده کشتند و 22 نفر رو هم زخمی کردند. درگیری از شامگاه جمعه در شهرستان حیص آغاز شد و حوثی‌ها برای ساعاتی برخی مواضع رو تصرف کردند، اما نیروهای دولتی با ضد حمله این مناطق رو بازپس گرفتند. همزمان تنش‌ها به پس از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا برای انتقال هیئتی از حوثی‌ها به مراسم تشییع علی خامنه افزایش یافت، اقدامی که با محکومیت دولت یمن و هشدار شدید عربستان سعودی همراه شد. در همین حال حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی هدیده هم گزارش شد. این رخدادها اما نگرانی ها درباره تشدید دوره درگیری ها در یمن و همینطور ناامنی در دریای سرخ رو افزایش داده. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گزارشی داشته، گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب.
4: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش عده‌ای از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به حجر جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمی‌خواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدمهایی کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی‌ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این است که جمهوری اسلامی و آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل از تکرارش خودداری کرده، یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونست انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
5: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
4: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت از عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها به هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اصل به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داده. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از آب تهران برده.
5: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
4: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن، سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله ای رو بیاره، در حقیقت آمده و روسیه ها حزب الله هشت و شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. این یک سطح نظر نیست که اعلامی کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده، ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
5: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
4: در پی کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن و همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
0: قوه قضایی جمهوری اسلامی روز یک شنبه متن حکمی رو منتشر کرد که در اون مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای رو برای یک دوره جدید 5 ساله دیگه به عنوان رئیس قوه قضایی ابقا کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای از 10 تیر ماه سال 1400 با حکم علی خامنه‌ای به این سبت منصوب شده بود و 5 سال ریاست او بر قوه قضایی هم به پایان رسیده بود و دوباره به این سمت منصوب شده. درباره اهمیت ابقای غلام حسین محسنی اژه‌ای و ادامه حضور او در رأس نظام قضایی جمهوری اسلامی، ارزیابی محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو در نروژ بشنوید.
6: خب آقای اژه‌ای جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضایی رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضایی بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود، یعنی که در نقض حقوق بشر در این لیست سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام‌های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام‌ها و در اعدام‌های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه‌های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنن، ولی در این دو سه ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دیماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این را هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. این دلیل این که آیا اعدام‌ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه، آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه ولی همون عمل رو میکنه.
0: ارزیابی محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو میشنیدید. اما در ایران اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داره. اعتراض‌هایی که از کارخانه‌ها و معادن تا بخش‌های خدماتی و شهرداری‌ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار رو ارائه میده. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته رو هم شامل میشه. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش‌های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر هم گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدند. در همین زمینه مصطفی خلجی گزارشی داره.
7: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
8: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن، یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی، برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
7: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم تر کرد.
9: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
7: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
9: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار می‌کنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
7: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
8: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی‌ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته‌های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمت کشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1%های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
7: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
9: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه، مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرها در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد، اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار می‌کنن، در نتیجه تأمین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
7: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
0: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید در مورد اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران. اما جمعه گذشته روز ناراحت کننده‌ای برای دوستداران رمان‌های ایرانی بود. شهرنوش پارسی‌پور، یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران، روز جمعه درگذشت. او سال‌هایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، اما رمان‌هاش دست به دست می‌چرخید و همینطور آثارش در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. اما در همین زمینه ارزیابی مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، رو در مورد اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده بشنویم.
10: خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسی‌پور منتشر بشه، شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، یکی از شاید خاوران منتشر کرده بود. در نتیجه شهرنوش پارسی‌پور خاطرات زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسی‌پور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه کرد، از بازجو تا فعالان سیاسی. اما عقل آبی یا کتابای دیگه، رمان‌های شمش پارسی‌پور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان‌های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریم زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، خوش و خوشحالها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش و پارسیپور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه. یکی از ویژگی های شهرنوش پارسیپور، جز از اون که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی های تابو شکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، می‌بینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اون استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان می‌بینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتاب‌های تخیلی، رمان های تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در نوزه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روز هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات در 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه فرسان 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیتایی که میسازه خیلی مهمه. تابوشکنی در کارهای شهرنوش پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونی شما ببینید.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: شب گذشته در اتفاقی نادر در قضاوت‌های ورزشی تعجب دوستداران فوتبال رو برانگیخت. در یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی 2026، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فولارین بالاگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، رو تنها یک روز پیش از دیدار مرحله هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. به گفته رسانه‌ها، تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد و باعث شد که اعتراض شدید فدراسیون فوتبال بلژیک برانگیخته بشه و سوال‌هایی هم درباره استقلال و بی‌طرفی فیفا مطرح بشه. در همین زمینه گفتگویی داریم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستن. خوش آمدید آقای حیرانی. اگر تماس یک رئیس جمهور بتونه بر اجرای مقررات فیفا اثر بگذاره، آیا هنوز میشه از استقلال این نهاد و عدالت در مسابقات ورزشی صحبت کرد؟
12: سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. طبیعتاً خیر. به هر حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرده. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. خب در حالی که هیچ شرایط مستقیمی برای اعتراض به رأی کارت قرمز آقای بالاگان وجود نداشته، چنین اخراجی در تاریخ جام جهانی بی سابقه است.
0: آقای حیرانی، اگر که فکر کنیم که تعلیق محرومیت بالاگان برخلاف رویه معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عملکرد فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
12: خب ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد. یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین‌نامه انضباطی و بر اساس اون این کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنی. یعنی کسی باور نمیکنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلما اساسا فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتا زیر سوال میره. قطعا کمیته انضباطی فیفا

0: حقوقی برسه، یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
1: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه، احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
0: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
1: ببینیم، برداشت شخصی منه، ولی من فکر کنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی ها تصور میکنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره. حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات، به هر حال یه حمایت های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه، و البته اجحافی که در تیم ملی در این دوره شد، به هر حال باز اونجا هم میتونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا، اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
0: آقای ایرانی، خیلی کوتاه به بازی شب گذشته نگاهی داشته باشیم. پیروزی نروژ برابر برزیل در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صرفا یک شگفتی فوتبالیه یا نشانه از پایان اقتدار سنتی تیمایی مثل برزیل؟
1: ببین، خیلی از تیمهای قدرتمند دنیا الان حذف شدن. آلمان، هلند، شما برزیل رو هم دیشب دیدید، بسیاری از تیم‌ها حذف شدن. به هر حال فوتبال داره پوست میندازه، کشورهای دیگه میان سرمایه گذاری میکنن رو بحث فوتبال، و باید واقعا تصور بر این باشه که یک عصر جدید داره در فوتبال به وجود میاد که شاید برای کسایی که حالا خاطرات زیادی از جام جهانی دارن کمی هم غم انگیز باشه، ولی به هر حال قدرت‌های نوظهوری ما داریم در فوتبال جهان میبینیم.
0: سپاسگزارم از شما. با اتمام گفتگو با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید همچنان با ما بمانید، با سر زدن به وبسایت radiofarda.com میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال میلادی در ایران اعدام شده. ترامپ امنیت تنگه هرمز را در نشست ناتو مطرح میکند. مراسم تشییع خامنه ای در تهران پایان مییابد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی، یعنی در 180 روز، دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش‌بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 افغان، 2 عراقی، 23 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری

اسلامی تبدیل کند. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام‌ها آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد الشهر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن می‌گذرد با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در مأموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مقام‌های برگزار کننده مراسم تشییع علی خامنه‌ای اعلام کردند برنامه ریزی شده است مراسم تشییع در تهران تا پیش از ساعت 17 روز دوشنبه به پایان برسد و پیکر او و 4 عضو خانواده‌اش پیش از اذان مغرب به قم منتقل شوند. حسن حسنزاده رئیس قرارگاه برگزاری مراسم گفت به دلیل ازدحام گسترده جمعیت مسیر تشییع از برنامه اولیه تغییر کرد و خودروی حامل پیکرها پس از عبور از خیابان آزادی و میدان آزادی مسیر خود را به سمت بزرگراه شهید لشکری ادامه داد. در خبر دیگر گلن میکالف کمیسر ورزش اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا گفت تصمیم گیری درباره مسائل ورزشی باید در اختیار نهادهای ورزشی باشد نه سیاستمداران. وی روز دوشنبه گفت دخالت در تصمیم‌های ورزشی استقلال ورزش را تضعیف می‌کند. فیفا یک شنبه محرومیت یک جلسه بالوگون را که پس از دریافت کارت قرمز صادر شده بود به حال تعریق درآورد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تماس دونالد ترامپ با رئیس فیفا و درخواست بازنگری در این محرومیت با انتقادهای گسترده روبرو شده است. فیفا و کاخ سفید تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. داده‌های رهگیری کشتی شرکت LSG نشان می‌دهد ناوگان متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌های حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل ماه مارس بارگیری شده بودند.

0: سلام، وقت بخیر همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جامعه جهانی.
0: امروز دوشنبه 15 تیر ماه، خوشحالیم که در خدمتیم.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز که به وقت جامعه جهانی رو با ما جشن میگیرن، چیکار میکنن، با ما همراه هستن.
0: بله.
1: و امیدواریم که بتونیم یک برنامه تماما فوتبالی، جامعه جهانی، حاشیه‌ای، متنی با هم داشتیم. واقعا به مرحله رسیدیم که گاهی یه گل کافیه که قصه ها رو بروفه و البته اون ورم عشق ها رو بریزه.
0: واقعا درست گفتیم.
1: واقعا
0: تشییع جنازه همچنان ادامه داره؟
1: تشییع جنازه
0: تا فینال میخوام برم فکر کنم.
1: آره از کجاش اینقدر سوژه داره؟ از یه طرف من هرس میخورم و حسرت میخورم که چرا ما برنامه کافه فردا عادی نداریم، و از یه طرف هم میگم اینقدر آخه یه جوریه که اصلا ولش کن. هم ما توصیه های ایمنی میکنیم بیشتر که هموطنان عزیزمون فاصله بگیرن.
0: آقا مجتبی چرا نبود در مراسم؟
1: دیدم خیلی هم شوخی شده بود با این ماجرا که
0: با مزه ترینش این بود که نمیشه بودن فرزندان خود را طوری تربیت کنید که در مراسم ختم شما حاضر باشن.
1: بله، واقعا به نظرم فرزند ساله گلی از گلهای نمیدونم چی چیه که ظاهرا این یکی جوری نشده. و چرا نمیاد؟
0: چرا نبود؟
1: واقعا
0: با پدر رو دارن دفت میکنن تشییع
1: دیگه، تموم دیگه نداریم تشییع. اگه صدای ما رو میشنوی به نظر من بد نیست که یه سری بزنی. نه ترس آقا، نه ترس، خبری نیست. امان نامه گرفتن،
0: بعد داداشا هستن، زشته. پدر زن هست،
1: یه میس بندا، ما بازم سفارش بکنیم.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: نکته جالب اینه که فیفا امروز کارت قرمز یکی از بازیکنان آمریکا رو بخشید، در صورتی که علاوه قانونی مرحله بعد این کارو میکردن، اما به هر حال اومدن با درخواست آمریکا و شخص ترامپ فیفا اومد قانون شکنی کرد و این کار رو انجام داد. به این چیزا بپردازید، همش از ایران انتقاد نکنید. ایران در شرایط خیلی ناعادلانه ای در این مسابقات شرکت کرد، حالا به خاطر اینکه بعضیا با حکومت مشکل دارن این تیم رو زیر سوال بردن و بهش احترامی کردن، در صورتی که تیم ملی فوتبال هر چی که باشه تیم ملی فوتبال یک کشوره. چیزهای عجیب غریبی داریم بعد از ترامپ در آمریکا و در دنیا میبینیم. خب به هر حال شما دوست ندارین در موردش حرف بزنین دیگه، دارین حقوق میگیرین، نمیشه کارش هم کرد.
2: جناب ببین من پول لازمم، حقوقم لازم دارم، من راجع به اینا نمیگم، تو بگو دمت گرم.
3: من نه پول لازم نیستم،
2: ببین من گیرم، این ماهوی من
3: گیرم. ببین گیر
2: پول دستی، تو بگو راجع به این قضیه، ببین من جبران میکنم.
3: پس من اگه به مشکل برخوردم تو پول دستی
2: هوا هوا تو دارم پول هست.
3: عرض کنم که اولا ممنونیم که به هر حال با این دقت برنامه رو گوش میکنید و
2: با این دقت برنامه رو گوش نمیکنن، چون که این دوست عزیزمون توی کانال تلگراممون یه دو تا فایل صوتی فرستاده بودن، حدود 4 دقیقه اینا هم بود. حالا ما یه خلاصه‌شو کردیم چون نمیتونیم 4 دقیقه پخش کنیم نظر یک شنونده رو، فکر نکنین سانسور
3: کنیم، خودمون هم 4 دقیقه حرف بزنیم شهرام قطعمون میکنه.
2: بعد اگه برنامه رو گوش کرده بودن میفهمیدن که آقا اون وقتی که این کارت قرمز رو دادن و یعنی بخشیدن اینا ما اصلا برنامه نداشتیم،
3: دیروز و پریروز،
2: دیروز و پریروز ما تعطیل بودیم، برنامه نداشتیم که حالا از ترس حقوقمون یا هر چی راجع به این قضیه حرف نزنیم.
3: بله
2: البته که حرف نمیزنیم راجع به این قضیه، چون من پول لازمه.
3: من چون قرار شد خزینه ها رو من میدم، خزینه ها از سمت من میشه جلال خزینه. عرض کنم که خب همین الانم اگه برید وبسایت رادیو فردا مطلب کار کرده در مورد همین ماجرا، عرض کنم که در بخش خبری هم همکارانمون دارن بهش میپردازن، ما هم الان اومدیم اینجا که بهش بپردازیم، من میپردازم
2: بیشتر.
3: عرض کنم که حالا برای دوستانی که خیلی در جریان نیستن بگم که در بازی آمریکا با بوسنی هرزگوین یک مهاجم این تیم که اسم سختی هم داره، فلورین بالوگون، این حقوقم کن نشسته شده بله آره، یه اسم عجیبی داره، ایشون اخراج شد، یه بازیکن اخراجی داد آمریکا، داور ابتدا حتی خطا هم نگرفت اما بعد رفت به VAR و بعد تصمیمش رو عوض کرد و کارت قرمز مستقیم داد به این بازیکن آمریکایی و ایشون طبیعتاً از اون بازی که اخراج شد طبق قوانینی که همه میدونن بازی بعدی آمریکا رو هم طبق قوانین جام جهانی و اصولا فوتبال از دست میداد. حالا اینجا از اینجا ماجرا شروع میشه که ظاهراً فیفا یک اختیاراتی داره بر اساس یک ماده 27 آیین نامه انضباطی فیفا میتونه بازبینی کنه. حالا اون اخراج که صورت گرفته انجام شده، ولی میتونه این یک جلسه محرومیت بعد از اون بازی رو تعلیق کنه، که ظاهراً این اتفاق افتاده، کارت قرمز پاک نشده ولی محرومیت یک جلسه ای تعلیق شده، یعنی این تعلیق تا یک سال هم ادامه داره. این آقای بالوگون اگر کار بد دیگه ای بکنه، نمیدونم ناخوناشو نگیره بی تربیتی بکنه، بازم میتونه این محرومیت دربارش اعمال شه، ولی فعلا تا این لحظه به اصطلاح این محرومیت کنسل شده و ایشون در مقابل بلژیک، بازی که فکر کنم امشبه، نه
2: بله.
3: بازی بلژیک و آمریکا امشبه و میتونه بازی کنه و گلزنی هم هست که دوسته گل زده برای آمریکا و حضورش مهمه.
2: حالا نکته اینه که چیزایی که جلال گفت، آیا تصمیم قانونیه؟ بله، از نظر حقوقی قانونیه کامل. اما به لحاظ عرفی آیا عرف هستش که همچین اتفاقی بیفته و بیان ببخشن؟ خیلی از حقوقدانای ورزشی و مدیرای فوتبال گفتن که این تصمیم با روح مقررات جام جهانی همخوانی نداره، چون مقررات مسابقات تاکید میکنن که محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم باید خودکار اجرا بشه و این استفاده از ماده 27 در میانه تورنمنت عملا اون قاعده رو بی‌اثر کرده. یه سری واکنشایی هم داشته، مثلا بله.
3: مهمترینش که طبیعتاً فدراسیون فوتبال بلژیک به عنوان کسی که داره از این تصمیم کمیته انضباطی مربوطه در فیفا ضرر می‌بینه، به هر حال اونا این شانس داشتن که این بازیکن مهم آمریکا در بازی مقابلشون حضور نداشته باشه و اومدن اعتراض کردن و درخواست بازبینی کردن و همونطور که مهدی گفت اونها هم اعلام کردن که با روح فوتبال این تصمیم مغایرت داره. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا که خب میشناسیمش و سالها سکان فیفا رو در دست داشت قبل از همین آقای اینفانتینو، گفته که کارت قرمز با تماس تلفنی سیاستمداران لغو نمی‌شود، بلکه با مقررات، شواهد و نهادهای مستقل مشکل لغو می‌شود.
2: داستان حالا این سیاستمدارای این بود که اون پستی که آقای ترامپ در تروسوشال منتشر کرد که تشکر کرده بود از فیفا که
3: فیفا که تصمیم درست رو گرفته به گفته آقای ترامپ. ولی از اون برم طبیعتاً مربیان زیادی بودن که اعتراض کردن، به غیر از حالا بلژیکی‌ها که منتفع است، یعنی کسایی هستن که از این تصمیم ضرر یا سود می‌برن. یورگن کلوپ سرمربی مشهور و سرمربی پیشین لیورپول و دورتموند با لحن تندی گفته اگه ترامپ و اینفانتینو واقعا درباره این موضوع توافق کرده باشن دیوانگی است. من همینجا توضیح بدم که هیچ اعلام نظر رسمی از جانب فیفا یا کاخ سفید که در این رابطه که آمریکا یا فیفا با هم در این رابطه گمانه‌زنی مشاوره حقوقی چیزی داشتن اعلام نشده. اینا گزارشایی که تو رسانه‌ها اومده، رسانه‌ای مثل آکسیوس یا اگر درست یادم باشه گاردین، اینا همه گزارش هایی دادن که خب به هر حال رسانه‌های معتبری هستن و گفتن که احتمال داره مثلا تیم حقوقی کاخ سفید با فیفا رایزنی کرده باشه. گزارش اعلام رسمی نیست. آقای کلوب گفته که این دیوانگیه، این اتفاق همه چیز را زیر سوال میبرد، این فوتبال ماست نه فوتبال آنها، منظورش سیاستمداران و مدیرانه. این دو نفر که هیچ کدام چیزی از فوتبال نمیدانند نباید در چنین تصمیمایی نقش داشته باشند. توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس که حالا امروز بکنم کلی در مورد بازیش در بازی تیمش در برابر مکزیک صحبت میکنیم، ایشون هم به اصطلاح این اتفاق رو عجیب توصیف کرده، خواستار ثبات در تصمیم‌های انضباطی شده، گفته اگه قرار چنین تصمیمی گرفته بشه مرزش کجاست. واقعا به نظرم سوال مهمیه. از این به بعد ایشون گفته که از این به بعد هر کارت قرمز یا هر کارت زردی قابل تجدید نظره، چه کسی تصمیم میگیره و بر چه اساسی. که خب خود آقای توخل هم با توجه به اخراج به مدافعش در یکی از بازیات جارل کوانسا که با دخالت وی ای آر اخراج شده، گفته اگر قرار باشد هر تصمیمی بعداً تغییر کند، بعداً تکلیف همه اخطارها و اخراجهای دیگر چیز، ما فقط یک چیز میخواهیم، ثبات در اجرای قوانین. بنابراین اینه برایند ماجرا، اینه. ما طبیعتاً به عنوان علاقمندان به فوتبال هر کدوم میتونیم یه نظرات شخصی در این رابطه داشته باشیم، ولی چیزی که اومدیم اینجا مطرح کردیم همه قصه بود، موافق داشت، مخالف بله. داشت و فکر میکنم اینقدر تصمیم مناقشه برانگیزه که حالا راجبش به عنوان یک بحث حقوقی در فوتبال دربارش مطرح میشه. لطفاً اگه میخواهید انتقادی هنده بکنید کاری با حقوق و ما میتونیم بگیم آقا شما از کجا حقوق میگیرید این حرفا و نکنید.
2: حالا یه بخش دیگه هم داشت صحبتشون راجع به تیم ملی بوده شو، این که حالا خیلی طولانی هم بود پیامشون که این داستاناشون
3: چرا به تیم ملی آره تیم... این حرفا به تیم ملی هم ما گیر
2: ندادیم، ما هر نظر آره فنی ما صحبت کردیم و این داستان این که این دوپارگی که بین بین ایرانی ها پیش اومده راجع به هواداری از تیم ملی ماجراییه که خلاصه از قبل از شروع جام جهانی وجود داشته بود.
3: آقای همساده از قضا
2: الان
3: مثلا نظر
2: شما
3: دیگه مون هم میتونیم
2: نظر یه هموطن دیگه اینه.
0: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ما رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تحقیر بشن.
2: بله اینم یه نظر دیگه بود. ما اینجا هستیم که نظرات مختلف رو خلاصه پخش کنیم و
3: دوره همیم دیگه کافست نشستیم داریم حرف میزنیم و نظرات موافق و مخالف هم وجود داره.
2: یه شنونده دیگه داریم، یه نظر دیگه داره،
3: از دیدگاه کاملا متفاوت
2: دیدگاه ساحلی لب دریایی کبابی.
3: بله بله
4: جواب سوال که کجا گوش میدید؟ کافه فردا رو خب وقتی خونه باشم و طریق رادیو گوش میدم، یا اگه با دوستم باشم و خوشبختانه اواخرم میخوره پارازیت کمتر شده، وقتی ساحل میرم و طریق گوشی تلفن و اونقدر نمیگنجم در پوست خودم که با یه نیشتر به پوست کافه فردا هم یه هلوپی میفته بیرون، یعنی نمیگنجد. تا دو سه سال پیش که میمدیم ساحل بوی کباب و آبشنگولی که خب آدم حس میکرد دیگه، ولی الان واقعا اونقدر گرونیه که آدم وقت میره بساط قلیون که چرا بیزارم و چای و حالا گوش کنار آبشنگولی رو یواشکی، ولی دیگه آدم بوی کباب رو حس نمیکنه.

0: Harry Kane and Bellingham again! 2-2 minutes for England, who are in Mexican dreamland!
1: بله
2: عجب بازیه،
1: عجب بازی بود، واقعا لذت بردیم و دم اونایی که بیدار بودن گم، ولی واقعا ارزشش داشت. من خوابیدم،
2: من بیدار نبودم، خوابیدم و خودم رو سپردم به دست تقدیر و دقیقه یک بازی بیدار شدم.
1: بیدار شد چون این بازی تاخیر، این بازی تاخیر داشت دیگه، یک ساعت اون تاخیره. یعنی ببین چیز کارما بود، رعد و برق و بارش شدید باران این حرفا، و البته مشارکت شما بود با آقای بلینگام و این حماسه رو خلق کردین در ورزشگاه پرخاطره آستکا
2: که تیم انگلیس خاطری خوبی نداشت از این ورزشگاه و جام 1986
1: اون بازی هم راست میگی،
2: انگلیس و آرژانتین و دست خدا و مارادونا و
1: از اون حرفا.
2: آره ولی این بار خوشحال اومدن،
1: همچون دست خدای امکان نداره با وجود وی آر. یکی از انتقادایی که خیلی ها میکنن به اومدن وی آر و اینجوری الکترونیک شدن فوتبال اینه که دیگه اگه یک مارادونایی پیدا
2: الان بشه، ناخن خدا هم تو آفساید میگیرن دیگه، چه برسه به دست خدا.
1: آره خدا تا اونجا تا
2: شهرام تو به نخ مو هم اشاره کرد.
1: حالا بخوایم همجوری پیش بریم. آره. میشه ولی دیگه ودش کن دیگه.
2: امیر خوشیدی سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز، شهرام و همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا در خدمتم.
2: آقا مکزیک انگلیس خلاصه تا 5 صبح شنیدم که تونستی برسونی برای برنامه خودتو
1: الان چون... میخونه
2: یا بستن.
3: آره تا 5 صبح بیدار بودم، فقط یه جوری خوابیدم که بتونم تو برنامه کافه فردا باشم.
2: به به، اینم که ما میگیم آقای نخست وزیر، نخ نخست وزیر
1: اعلام کرده بود،
2: اعلام کرده بود که اگر که انگلیس ببره یا نه ببره،
1: نه اصلا اون شب کلا اون شب تا 5 صبح مثل قانونی تا 3 صبح. بله بله بگو.
3: تا 5 صبح اون پاوا میخونه ها قرار بود، بعد خیلی هم رفته بودن، یعنی
1: به هر حال
3: خب اینجا خیلی طرفدار فوتبال.
1: آره انگلیسی ها بگو.
3: خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی باشگاه آستکای مکزیک یعنی اومد واسه انگلیسی ها نشه از 1986 دست خدا یا بازیای دیگه که بابی رابسون مرحوم سرمربیشون بود خاطر خوبی نداشتن تا بازی دیشب. ببینید مکزیک با خاویر آگیره تا قبل از این بازی کلینشیت کرد و گل هم نخورده بود و جلوی تماشاگرهایی هم بازی میکرد، دقت بکنی از اول مسابقه اینا هو کردن و شروع کردن، یعنی جهنم، و نه برای انگلیس، برای هر تیمی که اونجا میخواد بازی بکنه جهنم واقعی رو اونجا میسازن. و به نظر من کردیت این بازی رو به توماس توخل داد، واقعا عالی آنالیز کرده بود. من بهتون قول میدم اگر یه مربی انگلیسی بالا سر انگلیس بود این تیم بد جور بازی رو میباخت و اصلا تا یه اتفاقی میافتاد اینا خودشون میرفتن تو حاشیه. اما شما نگاه بکنید توماس توخل چجوری اومد تیم آنالیز کرد، شما راست و چپ ها رو راست و گذاشته و ساکا چپ، گوردون و دقیقاً همین دوتا بازیکن به اضافه بلینگام و کین که اون جلو بودن نسخه تیم مکزیکو پیچیدن. گوردون یه پنالتی گرفت پاس گل داد، اونور ساکا پاس گل داد و بلینگام هم که بریس کرد و دوتا گل زد و هری کین هم که خب یه گل هم زد یه پنالتی هم داد. اما توی این جو من خودم بازی های مختلفی رو توی همچین ورزشگاهی بودم، واقعا میگم یعنی شما اون عظمت و اون جمعیت و یا اون ورزشگاه به اون بزرگی رو میبینی اصلا خود کپ میکنه. شما فکر کن میخوای بری بازی کنی مقابل یه تیمی که خودش میزبانه. اینجوری میخوام به شما میگم انگلیسی ها اومدن جای بازی رو بردن که اصلا کمتر کسی فکر میکنه. شما فکر کن مثلا میگه من اینجوری بزنم، یکی میره توی محله دعوا، بعد اونا رفیقاشون همشون هستن، بعد اونا رو میزنه میاد بیرون. دقیقا همین اتفاق واسه بازی مکزیکو انگلیس افتاد، بعد فوق العاده عالی بازی کردن، یعنی 10 نفرم بودم. شما نکنید جرک کنسا دفاعشون عملا یه انگلیس 30 دقیقه داشت 10 نفره بازی میکرد. تو اون جب یه فوتون نگهداری خیلی حرفه به نظر من فوق العاده بودن.
1: آره حالا اشاره کردی شنبا به ورزشگاه آستکا، این واقعا ورزشگاه تاریخیه چون که الان برای سومین باره که میزبان جام جهانیه. جام جهانی 1970 تو این ورز، یعنی در این ورز با محوریت این ورزشگاه در مکزیک انجام شده. 1986 دوباره جام جهانی مارادونا عملا در این ورزشگاه بوده و الان هم که 2026 تنها ورزشگاه دنیاست که در سه جام جهانی مختلف میزبان مسابقات بوده و تنها ورزشگاهی که سه بازی افتتاحیه جام جهانی رو میزبانی کرده.
2: بله. یه نکته دیگه هم قضاوت علیرضا فغانی بودش که بله، بازی بله. پر تب و تاب و پر حادثه‌ای بود، همه چی داشت دیگه، از وی آر و اخراج و پنالتی و
1: چطور بود امیر به نظر قضاوت فغانی؟
3: من مقایسه میکنم. ببینید بازی فرانسه و پاراگوئه، داور ازبکستانی رو شما نگاه بکنید، یعنی داشون بازی رو به جای میبرد که هر لحظه امکان داشت تعطیل شه. به نظر من اون کاغذش رو با خودش آورده بود که هر لحظه بره از امباپه امضا بگیره یا بازیکن دیگه، کاملا محو خوب کرده بود تو بازی. و علیرضا فغانی من میتونم بگم فارغ از هر چیزی که حالا ایشون ایرانیه یا بعد از موهای ارگ روی ایشون دارین، موهای که میگم من به میلیون ها ایرانی که فوتبال دارن تعقیب میکنن، بی نظیر سود زد. و ببینید جلال یه جب به شدت وحشتناکی، اونم کجا؟ تو ورزشگاه آستکا که شما نگاه کنید، داوری که میاد داوری بکنه، ورزشگاه رو میاد نگاه میکنه، بعد میبینی که کل جمعیت این ورزشگاه داره تیم میزبان تشویق میکنه، اونم چی؟ مکزیکیایی که میان اصلا موج مکزیکیشون معروفه، بعد هو میکردن اصلا توپ زیر پای بازیکن انگلیس من هویا، مثلا هر صحنه‌ای که داور می‌خواست یه سوتی بزنه، اونا و کادر فنی مکزیک مثلا می‌خواستن یه کاری بکنن که داور ببرن سمتی که یه طرفه برای اینا بزنه. به نظر من اگر فیفا و آقای لویجی کولینان کاملا کار درستی کرده بودن و توی همچین ورزشگاه داوری رو گذاشتن که شما نگاه کنی هری کین باشه، هر بازیکنی که تو باز بیلینگام بود، اصلا با یه نگاهشون میره اصلا طرف میره برای خودش، یعنی اصلا امکان نداشت بخواد بازیکن بده. و یکی از علتهایی که این بازی بدون هیچ مسئله ای تموم شد و همون جوری که فیفا و دست اندرکارانش میخواستن این بازی رو تمیز درش بیارن، به نظر من انتخاب علیرضا فغانی بود. میتونم بگم نصف راه رفتن فینال رو دیشب طی کرد.
1: آره واقعا امیدواریم که فینال هم به علیرضا فغانی برسه. یه فینال فکر کنم جام جهانی به علیرضا فغانی بدهکاره و خوشحالیم بابت علیرضا فغانی و درخششش، ولی از اون طرف هم به نظرم باید ابراز تأسف شدید کرد برای اونهایی که باعث شدن که همچین سرمایه‌ای از ایران بره و الان به عنوان یک استرالیایی داره در جام جهانی میدرخشه. بگو همینجا.
3: من دیروز داشتم با محمد رضا فغانی صحبت میکنم، برادر علیرضا فغانی، یه حرف قشنگ زدیشون. خب ببینید ازبکستان تو این جام داور داره، ایران داور نداره. خب خیلی نکته مهمیه. ببینید این سیستم فوتبال مملکت با برنامه‌ریزی‌های غلط و افتضاحشون چیکار کردن که ایران دیگه تو هیچ مجمعی از نظر داوری ورزشی جایگاهی نداره. و شما نها کنید همه بازی پریشب فرانسه و پاراگوئه داوری گذاشته بودن که واقعا میگم یه بازی که خیلی راحت میشد تمومش کنی، یه طرف فرانسه یه طرف پاراگوئه داشت اصلا بازی رو به جنجال میکشید. و شما نها کنید این داور میاد میره تو جام جهانی، ایرانی که فغانی ها رو داشت، محمد فنایی فینال جام جهانی 94 کمک داور بود، الان عملا اصلا از صحنه خارجه.
4: چه تعویضای جسورانه انجام داد سولباکن، یه ضربه از راه دور تمام، خداحافظ برزیل، خداحافظ ژوگو بونیتو و سلام به هالند. مگه میشه بازیکن اینقدر موثر باشه؟ دو تا ضربه زد تو چارچوب جفتش گل شد. به کی داره گل میزنه؟ به آلیسون بکر. چه ضربه خشک و محکمی زد، بی‌رحم، دقیق و حساب شده.
1: واقعا دیگه این هالند شورش رو در آورده.
2: و برزیل چرا؟
1: برزیل نبود و نبود. رافینیا نبودن رافینیا فکر کنم داره ضربه یا جای خودش اینجا نشون میده. عملا تنها ستاره تیم وینیسیوس بود به نظر من که یکی دو جا هم واقعا یه حرکتای عجیبی کرد.
2: اون ستاره بود ولی ستاره در حد ستارگان بقیه تیم‌های آره. بزرگ همین. نداشت.
1: من فکر میکنم که بودن یه آدمی مثل رافینیا در کنارش همونطور که تو بازی اولام دیدیم، این ضعف حالا با عدم برنگشتن وینیسیوس رو جبران میکرد و اون بازی سازی هایی که با هم میتونستن بکنن ضربه سنگینی زد، ولی بازم واقعا واقعا هالند.
2: از بعد جام جهانی 2002 فکر میکنم دیگه برزیل عادت کرده به حذف شدن و
1: اون برزیل درخشان ریوالدو و رونالدو نازاریو نمیدونم چی چی که فقط عادل فردوسی پور برد اسمشو دیگه واقعا.
2: و یه نکته دیگه هم این که به نروژ تا حالا به برزیل نباخته، 5 تا بازی کردن
1: و سیای برزیل دیگه همیشه دیگه در تاریخ.
2: و خیلی عجیبه که سه با این برد دیشب سه بار نروژ تا حالا تونسته برنده باشه، دو بار مساوی.
5: قابلیت های دفاعی حیاتی روسیه حمله می کنید و قادر هستید که در جبهه جنگ مانع از این بشید که روسیه پیشرفت های بیشتری به دست بیاره، مثل یکی دو ماه پیش که تا حدی پیشرفت داشتن، ولی خب الان دیگه همون پیشرفت اندک رو هم ندارن و وضعیت متوقف و بلوکه شده. و خب میبینیم که حملات بدون تمایز مرتکب میشن علیه غیر نظامیان، زیرساخت های غیر نظامی، و این طبیعتاً وحشتناکه برای مردمی که متحمل این حملات میشن و من براشون دعا میکنم در مردم، برای مردم کیف و همه شهرهای اوکراین. اما واقعیت اینه که شما اوکراینی‌ها دارید خیلی بهتر نسبت به این یکی دو ماه پیش، نسبت به سمی سه چهار ماه پیش خیلی بهتر عمل کردید در این یکی دو ماه اخیر. متشکرم. دبرا هینز هستم از سکای نیوز. وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرده که یک هواپیمای تجسسی روسیه داشته پرواز میکرده نزدیکی ناو هواپیمابر ما و مشغول عملیات تجسسی بوده و باورشون برای این هست که میخواستن که اختلال ایجاد کنن برای این کشتی. پاسخ شما چی هست به این اقدامات روسیه و چرا فکر میکنید که روسیه تا این اندازه حس میکنه که اعتماد به نفس لازم رو داره برای اینکه کشتی های ناتو رو در آستانه یک نشست ناتو براشون دردسر ایجاد کنه؟ آیا نگران هستید که این به معنی است که ناتو ناکام بوده در بازدارندگی خودش در برابر روسیه؟ برعکس، کشور شما بریتانیا دقیقاً داره کاری میکنه که باید بکنه و من ستایش میکنم نیروهای مسلح بریتانیا رو. نکته دوم این که این نشون میده که روس‌ها تا چند از غیر حرفه‌ای عمل میکنن که تا با فاصله چنین نزدیکی به کشتی همچین فعالیت‌هایی دارن. این غیر حرفه‌ای است، خطرناکه و بریتانیایی‌ها اونطوری که باید پاسخ دادن. متشکرم آقای دبیرکل. از استرالیا هستم. چین تایید کرده که در اقیانوس آرام جنوبی موشکی رو آزمایش کرده. آیا شما در نشست به این خواهید پرداخت؟ با توجه به جدی بودن قضیه، آیا به نظر میرسه که ناتو باز نتونسته که رهبران کشورهای اون حوزه رو به نشست دعوت کنه؟ ببینید، که در این مورد با شما موافق نیستم، برای اینکه ما رابطه نزدیکی داریم با کره جنوبی، با ژاپن، با کشور شما استرالیا و با نیوزیلند. با دولت شما گفتگو کردیم درباره این مورد اخیر. طبیعتاً نمیتونیم که ساده انگارانه
6: بخش‌هایی از جلسه پرسش و پاسخ مارک روته دبیرکل ناتو رو در آنکارا دیدیم با رسانه‌ها آنکارا، که قرار هست در دو روز آینده میزبان جلسه سران ناتو باشه که ما این جلسات رو به طور کامل پوشش خواهیم داد. ادامه خبرها. گزارش‌های تازه‌ای درباره اقدامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا منتشر شده. گلوبال نیوز با استناد به سندی کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی گزارش داده، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی جنایتکاران محلی را به کار می‌گیرند. استفاده از گروه‌های تبهکار اجاره‌ای به پرونده تیر اندازی اخیر تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم گره خورده. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه هستیم. مهسا، در هفته‌های اخیر خودت درباره این حمله ها و مزدوران اجاره‌ای خبر داده بودی، چه اطلاعاتی بیشتری داری از این باند تبهکار؟
7: بر اساس اطلاعاتی که در گلوبال نیوز منتشر شده، آیتک که همون مرکز ارزیابی تهدیدهای بین المللی در کانادا هست، در واقع در گزارشی که منتشر شده احتمال حضور جمهوری اسلامی در استخدام باندهای تبهکار در تورنتو رو تقویت کرده. این گزارش این طور نشون میده که با این که ما میدونستیم شرایط تیراندازی هایی که در تورنتو اتفاق افتاده بود در ماه اسفند بسیار مشابه هستن و در واقع خط ربط هاش به جمهوری اسلامی مشخص بود، اما هرگز از طرف یک نهاد رسمی این تایید نشده بود و حالا این تایید رسمی میتونه این احتمال رو تشدید بکنه و بعدتر میتونه پیگیری ها رو در این زمینه هم بیشتر بکنه. اما یک خلاصه از اتفاقاتی که افتاده اگر بخوام بگم این هستش که در ماه اسفند در تورنتو کانادا تعدادی تیراندازی، بیشتر از 10 تیراندازی انجام شد به مراکز یهودیان، به کنسولگری آمریکا، به باشگاه سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی ایرانی کانادایی هست، و اینها همه الگوی مشابهی داشتن. در اینها در ساعات میانه شب تیراندازی های انجام می شده به ساختمان خالی که در واقع به نظر می رسه یک پیامی رو داره منتقل می کنه به مراکزی که حالا جالبه که اینا ربطشون به هم دیگه هم اسرائیل و آمریکا و ایران، در واقع اپوزیسیون ایرانی، اینها تمام نشون دهنده این هستش که احتمالاً جمهوری اسلامی داره این پیام رو صادر میکنه. اما زمانی باز اینها قوت گرفت که فردی در ترکیه دستگیر شد به نام محمد باقر داوود از ساعدی که این فرد یک تبع عراق هستش، عضو گروه کتایب حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی، بعدتر به نیویورک منتقل شد. در ماه می یک دادگاهی برای او تشکیل شد. در دادگاهش مشخص شد که او پیشتر اعلام کرده که در تیراندازی به کنسولگری آمریکا و کنیسه در تورنتو او نقش داشته، یا در واقع میشه گفتش که او مغز متفکر این حملات بوده. در نتیجه زمانی که مشخص میشه از یک سری حمله هایی که الگوی مشابه دارن یک فردی هستش که به کتایب حزب الله وابسته است که تحت حمایت جمهوری اسلامیه، و بعدتر تعداد دیگری از این تیراندازی ها شکل گرفته در تورنتو، همه اینها رو میشه به هم دیگه متصل کرد. در مورد همین گزارش که در گلوبال نیوز منتشر شده، اتفاقا با همکاری ایران اینترنشنال این اتفاق افتاده، اینکه ما اینها رو به هم دیگه مرتبط کردیم و بعدتر گلوبال نیوز هم تونست از آیتک این اطلاعات رو دریافت کنه. احتمالاً این پرونده بررسیش همچنان ادامه خواهد داشت، چون همونطور که خودت گفتی یک افسر پلیس هم در این جریان دستگیری ها کشته شده.
6: متشکرم از تو مهسا. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو بود با ما. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران کار گذاشته بود منهدم کرده. بر اساس گزارش سنتکام، این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب تخصصی، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از عادی شدن تردد کشتی‌های بین‌المللی در این راه است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. در این اطلاعیه از دریانوردان خواسته شده هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کانال رادیویی VHF نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط بمانند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، میگوید وضعیت کشتیرانی از مرحله ریسک عبور کرده و وارد مرحله مدیریت شده.
8: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه، به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره. ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان می‌دهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی می‌کنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار می‌کنه، به این معنا که کشتی‌ها در تماس هستن با سنتکام. سنتکام اون چی رو که گفته در مورد مین‌ها و مین‌ریزی‌هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته، و دیگر این که یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تأکید شده در این بیانیه، و اون این است که کشورهای مختلف در مین‌روبی شرکت می‌کنند. بنابراین این که کشتی‌ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست، به مرحله پیش از جنگ رسیده، و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستن. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظامی خود، نتوانسته چون این وضعیتی رو تثبیت بکنه.
6: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای کشف و اطلاع رسانی درباره ابعاد کشتار دیماه در اصفهان به سراغ روایت‌های مردم از بیمارستان قرضی در این شهر رفته. بر اساس فایل صوتی رسیده به ایران اینترنشنال، این بیمارستان در شب‌های 18 تا 20 دیماه در سیطره نیروهای امنیتی بوده و پیکرهای جان باختگان بدون اطلاع خانواده‌ها به محل‌های دیگر منتقل می‌شده. مقام‌های بیمارستان قرضی از توضیح به خانواده‌های جان باختگان تفره می‌رفتند. همکارم فرنوش فرجی در بخش پیشین خبر درباره ابعاد جنایات رخ داده در بیمارستان قرضی اصفهان و در جریان قتل عام دیماه‌های گذشته توضیح می‌دهد.
9: از روزی که کارزار کشف حقیقت در بیمارستان قرضی اصفهان رو آغاز کردیم، روایت‌های باور نکردنی از این بیمارستان و از فجایع اصفهان به دستمون رسیدش، از جمله این که در بیمارستان قرضی کاری که مأموران انجام داده بودن این بودش که رد پای جنایتی رو که در بیمارستان مرتکب شده بودن رو خیلی سریع از بین بردن. یعنی این که خانواده هایی که میگن ما در 18 و 19 مجروحمون یا جانباختمون در این بیمارستان بوده، حتی پیکرش در سردخونه بوده یا آماده شده بوده برای عمل جراحی یا اینکه تیر خلاص بهش زده بودن، روز 20 وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن هیچ اثری از هیچی نبوده. یعنی به این صورت که 6 تا سردخونه داشته، سردخونه رو از پیکرها پاک کرده بودن. طبق گفته آقای کیانی این بوده که 4 صبح سپاه به بیمارستان رفته بوده و تمام کشته شده و پیکرها رو از اونجا برده بوده، یه سری رو برده بودن سردخونه میوه و تره بار اصفهان، تعدادی رو به باغ رضوان منتقل کرده بودن، کسانی که برای عمل جراحی آماده شده بودن یا تیر خلاص بهشون زده بودن یا اجازه درمان نداده بودن.
6: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبر میرسیم. فراموش نکنید که برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com، نشانه تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر شب، روزتون خوش.

0: علی خامنه ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: قوه قضاییه نهاد بسیار مهمی است و رقابت‌های خیلی سنگینی در مورد این نهاد وجود داشت. اگه به خاطر داشته باشیم در دوره آقای رئیسی یه رقابت سنگینی بین آقای رئیسی و آقای اژه‌ای بود و آقای رئیسی وقتی رئیس قوه بود تلاش کرد که آقای اژه‌ای رو بازنشسته کنه، برکنار کنه. آقای خامنه‌ای مخالفت کرد و نتونست این کارو بکنه و بعد از اینم که آقای رئیسی شد رئیس جمهور سعی کرد آقای مرتضوی دیوان عالی کشور رو بکنه و رئیس قوه، اونم نکرد و در حقیقت یکی از مهمترین مخالفان آقای رئیسی رو آقای خامنه‌ای گذاشت رئیس قوه که در یه جوری بالانس کنه آقای رئیسی رو با آقای اژه‌ای. و خب از همون موقع تیم آقای رئیسی بعد از جریان حمله و اینا بحث تمدید قوه رئیس قوه بود، تلاش زیادی کردن به لحاظ تبلیغاتی و چیز که کاندیدای مورد نظر خودشون بیارن بالا، ولی نتونستن. همچنین تیم آقای احمدی‌نژاد، خب در دولت اول آقای احمدی‌نژاد موقع اژه‌ای وزیر اطلاعات بود، بعد از انتخابات 88 به خاطر اختلافاتی که سر آقای مشایعی بود آقای اژه‌ای کناره گیری کرد و از همون موقع دعوایی با تیم آقای احمدی‌نژاد بود و همچنین جبهه پایداری ست جریانی بودن که تلاش کردن آقای اژه‌ای نشه، حتی یک کاندیدایی را معرفی کردن و حتی گفتن حکمش هم صادر شده. و این خوب نشون دهنده این است که چالش درون قدرت زیاده و آقای قالیباف به نظر میرسه که با توجه به روابط نزدیکی که با داره با آقای اژه‌ای، به نظر من تونس آقای اژه‌ای رو لابی کنه.
1: جناب ونس معاون رئیس جمهور گفتند که اینها در این مدت 60 روزه سعی کردند فرصتی به کشورها بدن تا ذخایر ضروری نفتیشون رو مجدداً بازسازی بکنن، ولی به نظر نمیاد این حرف خیلی با معنی باشه، برای اینکه اولا این ذخایر خیلی وسیع هستن. مثلا در چین حدود 1.4 بیلیون بشکه وجود داره که این ذخیره شده در اونجا، در اروپا همین مقدار، در امریکا کمی کمتر حدود 800 یا 900 میلیون بشکه، و پر کردن اونها احتیاج به ماه‌ها داره، صحبت از 60 روز نیست. ولی همه اینها به نظر میاد جزئی از روشی هست که سیاستمداران ما دارن به کار میبرند تا بازار رو خوشنود بکنن از اینکه یک اتفاقای مثبتی داره میفته و از نظر روانی قیمت نفت رو پایین نگه دارن. همینطور که میبینید الان قیمت نفت اومده حدود 70 دلار و شما هم ذکر کردید که صحبت از 60 دلار هست و من فکر میکنم حتی از اونم پایین تر، ولی نه در حال حاضر. علت این که هنوز این قیمت ها بیشتر پایین نرفته این که این است که مقدار زیادی نفت بر روی دریا در کشتی های متعدد در سواحل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال گردش بودند تا منتظر باشند کسی به اونها سفارش خرید بده، و اتفاقی که افتاد در طول این جنگ به تدریج این کشتی ها محموله های خودشون رو خالی کردند، به اضافه این سرزمین های بزرگ مثل امریکا، چین و اروپا شاید تا کنون 400 میلیون یا 500 میلیون بشکه از نفت ذخیره های ضروری خودشون رو به بازار عرضه کرده باشن، برای همین قیمت رو تونستن پایین نگه دارن. من به گمانم بیشتر اینها تلاش برای این است که اعصاب بازار نفت رو و بازار اقتصاد رو آرام نگه دارن، وگرنه پر کردن اون مخازن یا جبران کردن نفتی که عقب افتاده خیلی مدت ها طول میکشه، به اضافه این که هنوز هم تنگی هرمز به حالت اولیه باز نگشته. شاید یه تعداد 50-60 کشتی دارن از اونجا عبور میکنن، ولی باید بدونیم که خیلی چیزهای دیگه باید از اینجا عبور میکردن تا بازار اقتصاد دنیا آرام بشه. کشورهای حاشیه خلیج گذشته از نفت، مثلا قطر مقدار زیادی گاز مایع صادر میکرده که باید منتظر باشیم که اون تأسیساتش آماده بشه که آسیب فراوان دیده، یا اینکه از طریق عربستان و امارات مقدار زیادی، همچنین از طریق عمان مقدار زیادی مواد اولیه پلاستیک و تهیه پلاستیک و موادی که برای کود شیمیایی به کار میره تهیه میشده و در نتیجه فراورده های نفتی هم متوقف شدن. پس صحبت فقط قیمت نفت نیست و خیلی طول خواهد کشید تا به تدریج اینها اصلاح بشه و بازار به روند سابق خودش برگرده.
2: بعد از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ روبرو شد و اون بحران مرگ علی خامنه‌ای نبود. این بود که بعد از سالها خط و نشون کشیدن و تعریف و تمجید از قدرت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره و غیره، حالا طرفدارانش از او سوال میکنن که آقای جمهوری اسلامی، پس این قضیه انتقام چی شد؟ آیا قرار انتقام بگیرید؟ کی قرار انتقام بگیرید؟ و اگر قرار نیست انتقام بگیرید، این همه اولدروم قلدرومی که کردید پس چی میشه؟ اینجا بود که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره یک روایت رو بازسازی بکنه، یک روایت مذهبی رو راه بندازه و شروعش رو در همین مراسم تشییع علی خامنه‌ای می‌بینیم. وقتی تابوت او رو در مصلای تهران قرار دادن، بالای تابوت علی خامنه‌ای یک آیه قرآن نوشته شده بود، آیه 46 سوره سبع که میگه انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی بگو شما رو اندرز میدهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه داره تأکید میکنه بر قیام و نکته مهمش اینجاست که این آیه ادامه داره و اونها این ادامه را نیاوردن. این آیه در ادامه میگه ثم تتفکروا، یعنی بعداً بشینید و بیاندیشید. این آیه در مورد اثبات حقانیت پیامبر اسلامه، اما علی خامنه ای رو اینها نمیخوان به مردم بگن بشینید راجبش تفکر کنید، چون مشروعیتش رو خودشون تبلیغ کردن و قبول دارن، اما بر واژه قیام و انتقام تاکید میکنن. بعد میریم وارد مرحله دوم میشیم که الان توشیم، مرحله عزاداری و فریاد خونخواهی سر دادن، که این رو توی گفته های مقام های جمهوری اسلامی و در این عزاداری که برای تشییع علی خامنه ای راه انداختن، پرچم های سرخی که میبینیم، عبارت هایی که مده ها به کار میبرن، و بعد میرسیم به تکمیل این موضوع که یک کلیپی هست که در فضای مجازی این روزها داره دست به دست میشه. این کلیپ رو اگه موافق باشی با هم ببینیم تا من توضیحش رو بدم.
3: خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانی.
4: دیر نباشد که آن روز بیاید و غرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتلین حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
2: مختار در حقیقت نماد وفاداریه، چون مختار در زمان سال 60 هجری که واقعه عاشورا اتفاق افتاد و امام سوم شیعیان کشته شد، در زندان بود و اون موقع نمیتونست بره خونخواهی کنه و انتقام رو به موقع بگیره. پس نماد وفاداریه، با اینکه در زندان بود بعدن اومد انتقام امام سوم شیعیان رو گرفت. نماد خونخواهیه و نماد انتقام با تأخیر. جمهوری اسلامی الان باید این خونخواهی که هوادارانش از او میخوان رو مدیریت بکنه. صداها بلند شده کی میخواین انتقام بگیرید، و انتشار این کلیپ مختارنامه و در کنار مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی داره به در حقیقت بدنه جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی این پیام رو میده که ما انتقام رو میگیریم ولی با تأخیر.
5: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اون چه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته

گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه‌ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط بیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها، هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروئه.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو مت نیامده،
3: حرف ترامپ رو چه خبر نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همین چیز بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفتید اونجا،
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده،
3: خب من دارم اونجا کار نمیشه،
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن،
6: چرا ما باید متعهد به بند نوک باشی زدن شیرین کن،
2: خون خواهی امام شهید بود،
8: باعث رفع ازشون جدا نخواهیم بود،
9: بعد میفهمید که ما کجا هستیم،
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
11: یک دو سه، یک دو سه،
12: گفتن 4 دقیقه داری،
13: من با 2 سالم یا این سال،
14: مرسی در خدمت،
15: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه،
16: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه،
17: وابستگان به سپاه
18: ویزاشون ریجکت شده، رد شده،
19: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته،
20: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در سایه شعارهای هواداران حکومت برای درخواست ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این در حالی است که کانال 14 اسرائیل خبر داده نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی به نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور ترامپ برنامه ریزی کند. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: ستایش دیکتاتور خونریز با طعم خونخواهی. هواداران و حکومت در تشییع جنازه خامنه ای خواستار ترور ترامپ شدند. حضور گسترده عراقی ها و یمنی های وابسته به جمهوری اسلامی در تهران،

0: خبر کانال 14 اسرائیل درباره تشکیل واحد مختار در نیروی قدس سپاه برای انتقام. یک نماینده مجلس خواهان تأسیس میز قصاص در وزارت اطلاعات شد. شعار علیه آمریکا و اسرائیل: توافق نه، آنها سر ترامپ را می‌خواهند. ادامه سیاست ستیز با جهان. میراث جنازه خامنه‌ای برای سپاه پاسداران چیست؟
1: آنچه که پیام این جمعیت هست در انتقام، در انتقام، در انتقام.
0: مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران تحت تأثیر شعارهای هواداران حکومت برای گرفتن خون دیکتاتور پیشین ایران برگزار شد. کسانی که خود را خونخواه خامنه‌ای خواندند با حمل پرچمی بزرگ که رویش نوشته بود ترامپ را می‌کشی. گروهی دیگر از حاضران هم مخالفتشان را با مذاکره و توافق اعلام کرد. در روزی که شماری از عوامل حکومت به سوی بنری با چهره ترامپ سنگ پرتاب کردند و برای سر او جایزه های میلیون دلاری گذاشتند، با در دست داشتن پلاکارد ها و نوشته های خشم‌آلود علیه رئیس جمهور آمریکا که تمام برنامه های مرتبط با تشییع جنازه خامنه ای با امانامه او انجام شده. دوشنبه رسانه های وابسته به حکومت تمام تلاششان را به کار بستند تا با انتشار تصاویر هوایی مهندسی شده رویای حضور 20 میلیون نفری هواداران حکومت در تشییع جنازه را به تصویر بکشند، اما واقعیت شباهتی با رویایشان نداشت. تا جایی که پسر صادق آهنگران، مداح سرشناس دوران جنگ ایران و عراق، از منتقدان خواست برای تماشای عدد واقعی حاضران منتظر جمعیت مشهد و قم و عراق بماند. دست کم در مورد تهران، رسانه‌های داخلی حضور شماری از حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی و همینطور نیروهای هشت و شعبی عراق را گزارش کردند. با این حال به نظر می رسد جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه خامنه ای دستور کار دیگری را هم دنبال می کند. پمپاژ حس انتقام به جمعیت وفادار به نظام، پروژه علیه ترامپ که به نظر می رسد پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران پررنگتر از قبل پیگیری می شود.
2: آقای جلیلی، مردم سوال می دادن ما خونخواه رهبریم، به نظرتون
3: حتما این حق مردمه و وظیفه مسئولان.
0: همزمان با این شعارها کانال 14 اسرائیل در گزارشی خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی به نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی برنامه‌ریزی کند. هفته گذشته یکی از تئوریسین‌های تندروی جمهوری اسلامی خواهان جذب هسته‌های تروریستی در آمریکا برای کشتن ترامپ شده بود.
4: ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم. داخل آمریکا هسته های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره، برن مخفیانه اطراف مرزهای آبی آمریکا مین پخش کنن.
0: مشتبه زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تأسیس میز قصاص در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای ترور ترامپ شد. پروژه‌ای که رئیس قوه قضایی دوشنبه آن را تئوریزه کرد.
5: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ و اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور قدران اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی آشکارا از برنامهش برای کشتن رئیس جمهور آمریکا میگوید. پس از حذف قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هدفمند آمریکا، وبسایت رسمی خامنه‌ای با انتشار یک انیمیشن وعده داد ترامپ را در اقامتگاهش در فلوریدا خواهد کشت. یک سال بعد خامنه‌ای این وعده را تکرار کرد.
6: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: پس از آن آمریکا چند توطئه ترور علیه ترامپ و مایک پومپئو و جان بولتون چهره‌های مطرح دولت اول او را خونسا کرد. اما سه سال بعد این خود خامنه‌ای بود که کشته شد و همین حالا جنازه‌اش با مجوز ترامپ در تهران چرخانده می‌شود. اما هدف تقویت و بازتولید انتقام و خونخواهی در مراسم تشییع جنازه دیکتاتور پیشین ایران صرفاً تهدید ترامپ نیست، بلکه اعلام ادامه سیاست‌های علی خامنه ای از طرف سپاه پاسداران است. آن هم وقتی خبر رسیده هیئت جمهوری اسلامی شنبه آینده مذاکرات با آمریکا را از سر می‌گیرد. سپاه پاسداران به عنوان برگزار کننده مراسم حکومتی اخیر در حال مخابره یک پیام به داخل و خارج از ایران است. اینکه همچنان سیاست‌های خامنه‌ای در ستیز با جهان و صدور تروریسم را ادامه می‌دهد. همچنان که قدیمی‌ترین شعار محبوب خامنه‌ای هم بار دیگر در این مراسم حکومتی شنیده شد. با این تفاوت که جمهوری اسلامی حالا پس از جنگ تمام عیار رویکردهای تهاجمی‌اش را آشکارتر از قبل تبلیغ و دنبال می‌کند. تا حدی که پس از هر حادثه در آمریکا و اسرائیل رسانه‌های وابسته به سپاه غیر مستقیم مسئولیتش را می‌پذیرند. در چنین شرایطی تهدیدهای مکرر به انجام عملیات در خاک آمریکا از تریبون‌های عمومی فراتر از بلوف‌های معمول است.
7: همین ریس برندای 2000 دلار 3000 دلار قیمتاشونه. تازه اون مدلاش که فیبر نوری داره جمینگ هم روش اثر نمیذاره. یعنی شما مثل پلی استیشن شخصی از 20 کیلومتر اونورتر میتونید. اینا برنامه‌های مشخص دارن، با هواپیمای مسافربری سفر کرده رفته هند. کاملا مشخص روز ورودش، روز خروجش. خب
0: جمهوری اسلامی سالهاست مشغول برنامه‌ریزی برای تشکیل هسته‌های ترور به نام جبهه مقاومت در ونزوئلا و دیگر کشورهای همسایه آمریکا بود. دو ماه پیش هم سپاه پاسداران در بیانیه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. حالا سپاه با تشدید ادبیات آمریکا ستیزانه در تشییع جنازه خامنه‌ای و طرح نقشه‌های ترور پیام روشنی دارد. جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا با مرگ خامنه‌ای به پایان نخواهد رسید و سپاه میراث تروریسم او را زنده نگه خواهد داشت. جدیتر و شاید عملیتر از قبل در خاک آمریکا، کشوری که دولتش در حال مذاکره و توافق با نمایندگان سپاه است به امید مهار حکومت ایران. اما صداهایی که دوشنبه از مراسم تشییع جنازه تهران شنیده شد چنین آینده‌ای را نوید نمی‌دهد. جمهوری اسلامی قطعاً پس از حذف خامنه‌ای ضعیف شده، اما همزمان تهاجمی‌تر هم شده. با رهبری غائب که فرمان نظام را به دست سپاه پاسداران سپرده، با جاه‌طلبی‌های تازه‌تر و بزرگتر، با یک پیغام روشن: این همان جمهوری اسلامی است، اگرچه ضعیف‌تر اما تندروتر از قبل. آنها از توجه شما به این موضوع متشکرند آقای ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
8: جویان اسلامی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. جناب اسلامی، حجم شعارهای مطرح شده در تشییع جنازه خامنه‌ای برای گرفتن انتقام خون او و ترور ترامپ خیلی زیاد بود. چقدر این تهدیدها جدی است و فکر میکنید که واکنش آمریکا به این تهدیدات لفظی چه باشه؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این شعارها نه فقط یه تهدید خیابانیه، بلکه بخشی از دکترین رفتاری جمهوری اسلامیه. یه ترکیبی از تبلیغات، تهدید، گندگویی، جنگ روانی و حتی عملیات نیابتی. ببینید، جمهوری اسلامی بعد از اون ضربه مفتزهانه و حیثیتی که با مرگ خامنه‌ای دید، نیاز داره به اون 4-5% هوادارهای خودش در داخل یه نشانی بده که بگه ما توانایی انتقام داریم. بنابراین بیشتر این ادبیات میشه گفت مصرف داخلی داره. اما اشتباه خطرناکش هم این هست که اگر ما بیایم بگیم همش هم نمایشیه، چون این حکومت توانایی عملیات برون مرزی رو داره، اما ریسکی هم که با خودش به همراه میاره این هست که میتونه با عملکرد این یا حتی عملکرد به تهدید به جان رئیس جمهور امریکا به آرمانهای مردم ایران و تحقق بخشیدن آرمانهای مردم ایران که رها شدن از شر این حکومت باشه نزدیکتر بشه. واکنش امریکا چی میتونه باشه؟ امنیتی، ضد تروریستی، هشدار آشکار و ضمناً حمله نابود کننده.
8: جناب سمی، فکر میکنید که آیا این تهدیدهای لفظی ممکنه که بر روند مذاکرات تهران و واشنگتن تاثیر بذاره؟
9: قطعاً برای اینکه ببینید هیچ مذاکره‌ای ما نمی‌بینیم که در خلأ اتفاق بیفته. برای واشنگتن پیام دو جانبه هست اینجا. میگه جمهوری اسلامی از یک طرف اومده میگه ما آماده مذاکره‌ایم، ولی از یه طرف دیگه هم میگه با چاشنی این که ما می‌خوایم رئیس جمهور شما رو هم بزنیم بکشیم. پس در حقیقت جمهوری اسلامی خودش داره اینجا میگه که من فقط می‌خوام زمان بخرم، من توانایی انجام کار سخت رو ندارم. پس ما اینجا می‌بینیم که تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی مصرف تبلیغاتی داره، اما در فضای مذاکره میخواد مذاکره رو متلاشی بکنه و جمهوری اسلامی هم به اونجا خواهد رسید، امریکا هم از مذاکرات خارج خواهد شد.
8: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
9: تمام.
8: و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: چند تا داره میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و
3: دارن تیراندازی میکنن.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
6: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
7: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
8: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
9: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
10: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
6: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
11: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن، که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.

0: نتیجه تقریبا میشه گفت چیزی حدود 3 سال عملیات شدید نظامی اسرائیل که به هر حال قسمت عمده ایش مورد حمایت هم پرزیدنت بایدن بود و هم پرزیدنت ترامپ، ما رو به اینجا رسونده. یعنی مجموعه ای از حذف‌های مشخص از فرماندهان عالی حزب الله، رهبر حزب الله حسن نصرالله، تا کشته شدن رهبران حماس مثل یحیی سینوار و دیگر رهبران نظامی حماس، ما رو به یک نقطه ای رسوند که در واقع پرزیدنت ترامپ تشخیص داد که باید اون توافقی رو که همه رهبران تقریبا میشه گفت منطقه و نیز فراتر از منطقه کشورهای دیگر مسلمان رو بیارن، حتی تا اندونزی، نخست وزیر اندونزی رو بیارن برای اینکه به این توافق بپیونده، نشون دهنده این هست که ما از مرحله نظامی دیگه به طور کامل خارج شدیم و اون توافق در شکل کمیته تکنو کرات به حصول داره میرسه. حالا چیزی که هست این هستش که بسیاری از صاحب نظران مسئله از میان رفتن رهبری جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق در به عنوان یکی از مهمترین عواملی که ما رو به اینجا رسونده مطرح نمی کنند، ولی بقیده من از میان رفتن سید علی خامنه ای و تضعیف شدید حزب الله به خصوص در پی جنگ 40 روزه باعث شد که نهایتاً رهبران حماس با توجه به اینکه اون حمایتی رو که از جمهوری اسلامی قبلا دریافت میکردن دیگه دریافت نمیکنن و قطری ها هم در حمایت از پرزیدنت ترامپ اونها رو تحت فشار گذاشتن، عملا دارن میرن به این سمت که مستحیل بشن در یک سیستمی که نهایتا اونها رو تبدیل به یک گروه سیاسی میکنه و بالاخره قدرت رو به همون کمیته تکنوکرات میده برای اینکه غزه عبور بکنه از دوران جنگ و دوران سردمداری حماس.
1: بر مبنای اون تصاویری که به طور رسمی منتشر شده و البته قابل پیش بینی هم بود، همه تلاش رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی به نظر میرسه محورش بر بازسازی تصویر بحران مشروعیت رژیم سیاسی باشه، یعنی هم بحران مشروعیت اخلاقی هم بحران مشروعیت دموکراتیک، هر دوتا اینها رو تلاش میکنه که با اغراق در این مراسم به نوعی بازسازی و اصلاح کنه، جبرانش کنه. و اون چی که در این تصاویر محسوسه اینه که تمرکز کنن چه گزارشگران صدا و سیما چه خبرگزاری حکومتی روی کلیدواژه‌هایی که یک اتفاق بی سابقه یا تاریخی رو بخوان تبلیغ کنن، کلیدواژه‌هایی مثل این که مثلا این تشییع جنازه بی سابقه است در تاریخ، یا ادعا کنن که حتی بی نظیر هستش در خود جمهوری اسلامی، حتی این رو بیش از تشجیه روح الله خمینی توصیف کنن. این کلیدواژه ها یا تعابیر توصیف ها همه به قصد اینه که به نوعی بازسازی کنن اون تصویری که مخدوش شده از جمهوری اسلامی، چه در سطح افکار عمومی در ایران چه در خارج. یک سوی دیگر گزارشی که منتشر میشه جالبه، تاکید داره بر حضور مقام های مختلف حکومت. خب این قابل پیش بینیه، وقتی رهبر رژیم کشته شده داره مراسم تدفین تشییع و برگزار میشه، بدیهیه که اینها شرکت کنن. معلوم نیست به چه دلیلی چه اصراری وجود داره، مگر اینکه تاکید داشته باشن که همه باندها یا مقام های جمهوری اسلامی دارای انسجام و همسویی هستن. اما قابل تأمله که همزمان با این انتشار این تصاویر نبود یک سری تصاویر یا افراد دیگه به چشم میاد. خب تکلیف مشتبه خامنه‌ای که روشنه، یعنی او دیروز هم نبود در مراسم نماز میت برای پدرش، علیرغم که برادراش بودن، تا این لحظه حتی حضور پسران دیگر خامنه‌ای در این مراسم هیچ گزارشی منتشر نشده. جالب دیروز فرمانده کل سپاه پاسداران که میشه اون رو حاکم نظامی ایران توصیفش کرد، در یک پوشش امنیتی در یک شرایط خیلی خاصی اومد در مراسم، خیلی محدود شرکت کرد، فقط خواستن تصویر منتشر کنن که او هم بوده، اما تا این لحظه واضح، تصویری از اون هم منتشر نشده. یعنی یک پارادوکسی، یک تناقضی وجود داره. از یک طرف جمهوری اسلامی میخواد بگه همه مقام ها هستن، اما واقعیت اینه که برخی مقام ها نیستن و فضای امنیتی خود این مراسم رو هم نشون میده. بماند که یک چهره های سیاسی، مثلا رؤسای جمهور سه دوره جمهوری اسلامی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، اینا دیروز نبودن، امروز هم هنوز تصویر مخابره نشده. البته احتمالاً خود هر سه اینها خیلی تمایل دارن تو این مراسم شرکت کنن و بگن ما کنار جمهوری اسلامی هستیم، اما این نشون میده برگزار کنندگان مراسم روی کرد دیگری دارن. جدای از این من بپردازم به اون وجهی که باز خیلی به چشم میخوره در این مراسم، جدای از اغراق در جمعیت، تاکید روی کلیدواژه انتقام است، تاکید روی کلیدواژه خونخواهی خامنه ای هست، نه فقط از طرف برگزار کنندگان مراسم در قالب بیلبورد، پلاکارد، پوسترهای مختلف، پرچمهای مختلف، بلکه از طرف مقامهای شرکت کننده در مراسم مثل محسنی اژه یا مثل قالیباف، مثل حتی پزشکان، مقامهای حکومتی، معاون دولت. اینها جالبه که از یک طرف جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه با دولت ترامپ، تمام اینها مقامهایی هستند که عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، خود شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده مذاکره با دولت ترامپ رو، ولی خود شورای عالی امنیت ملی و مقامهایی که عضو این نهاد عالی هستند، نهاد عالی امنیتی، اینها دارن تاکید میکنن بر انتقام گیری از ترامپ و به نوعی نشون میده که جمهوری اسلامی در چه وضع مستعصلی گیر کرده. از یک طرف مجبوره به مذاکره کنه با کسی که بانی کشته شدن رهبرش بوده، از یک طرف هم برای راضی کردن افکار عمومی، بدنه اجتماعی حامی خودش، نه افکار عمومی، اینو من تدقیق کنم، بدنه اجتماعی حامی حکومت که با اطمینان میشه گفت بخش اقلیت مردم ایران رو تشکیل میدن. این همون پارادوکس.
2: شرایط اقتصادی در ژاپن همچنان آرام و با ثبات به نظر میرسه. صادرات رو به افزایش و درآمد مالیاتی دولت از همیشه در تاریخ این کشور بیشتره. اما سیاستگزاران مالی و اقتصادی ژاپن این روزها دچار دردسر بزرگی شدن و اون هم سقوط تاریخی و بی سابقه ارزش ین در برابر دلار آمریکا در هفته‌های اخیره. برای مقایسه در سال 2011 هر دلار آمریکا حدود 77 ین ژاپن معامله میشد. این در حالیه که امروز این نرخ برابری به 162 ین رسیده، یعنی یک سقوط بی سابقه در 40 سال اخیر از سال 1985 به این سو. البته این خبر کاهش ارزش ین برای همه خبر بدی نیست. این وضعیت باعث میشه که کالاهای ژاپنی در بازارهای بین المللی ارزون تر ارائه بشن و خب این باعث میشه که صادرات افزایش پیدا بکنه. بر اساس آمار رسمی وزارت دارایی ژاپن در سال 2021 میزان صادرات ژاپن بیش از 83 هزار میلیارد ین بوده، اما در عرض 4 سال در سال گذشته این عدد به بیش از 111 هزار میلیارد ین رسیده. از طرف دیگه سفر به ژاپن برای گردشگران خارجی هم بسیار مقرون به صرفه تر شده. در سال گذشته در سال 2025 بیش از 42 میلیون و 600 نفر از 600 هزار نفر از ژاپن دیدن کردن، دوباره یک رقم بی سابقه برای ژاپن که حتی نسبت به سال قبل خودش هم 15% افزایش داشته. اما خب این سکه روی دیگری هم داره. کاهش نرخ ین باعث شده که هزینه های واردات و نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. ژاپن بخش قابل توجهی از انرژی، مواد اولیه و مواد غذایی خودش رو وارد میکنه. میزان واردات ژاپن در سال 2021 عددی بیش از 84 هزار میلیارد ین بوده، اما این عدد در سال گذشته به 113 هزار میلیارد ین افزایش پیدا کرده. خب یکی از علتهای اون هم افزایش قیمت نفته. در پاسخ به پرسش شما میشه گفت ژاپن تونسته با تکیه بر ذخایر انرژی خودش این بحران رو تا حدی کنترل بکنه.
3: باید بگم در مورد برزیل هم که اونها به نظر میرسید که بازی رو وقتی که پنالتی رو از دست دادن، چون پس از اون هم بارها و بارها موقعیت های پیش اومد که بتونن برنده بازی باشن یا حداقل تیمی باشن که اولین گل رو میزنن. باید به اینم اشاره بکنم که واقعا نیمار درسته که بیشترین گل زده رو داره واسه تیم ملی برزیل و شب گذشته با اشک و آه از فوتبال خدافظی کرد و این گل رو هم بعد از 3 سال بالاخره برای تیم ملی برزیل زد. یک چهره آیکونیکه، یک چهره محبوبه در بین برزیلی ها، اما در کارنامش به جز یک جام در کنفدراسیون های 2013، جام کنفدراسیون در 2013، چیز دیگه ای رو نیمار به دست نیاورد با پیراهن تیم ملی برزیل. باید به این اشاره کنم که فکر کنم اگر اشتباه نکنم آخرین باری که مکزیک در ورزشگاه آستکا باخته بود 40 سال پیش بوده، یعنی یک اتفاق خیلی بزرگی برای خود مکزیکی ها بود. باید بگم که بازی 11 نفر مقابل 11 نفر با علیرضا فغانی نبود. من فکر میکنم آزتکا هم اون وسط نقش پررنگی داشت، چرا که قبل از این که بخواد گل بزنه انگلیس، جو ورزشگاه خیلی به سمت مکزیک بود و احساس میشد که داره بازی از کنترل انگلیسی ها خارج میشه. اما گل اول رو که زدن یک سکوتی در ورزشگاه آزتکا شد، اما گل دوم دیگه به نظر میرسید که خود هواداران مکزیک هم شوکه شدن.
4: خود انگلیسی هم باور نمیکردن اینجا که ما تونستیم با یه یار کمتر اینجوری بریم گل.
3: باید یه خاطره جالبی هم از مارادونا و اون گلش در آستکا و تعریف کنم که مدافع انگلیس در مورد اون بازی و اون گلی که مارادونا زده بود گفتش که تو آستکا دویدن دنبال مارادونا در اون حالت انگار که شما خلاف جهت باد بد بدوید و خیلی کار دشواری بود. شوخی های زیادی هم شده بود به خاطر اینکه سطح ارتفاع مکزیکو سیتی و ورزشگاه آستکا خیلی بالاتر از دریاست، اگر اشتباه نکنم 2000-2300 تا ارتفاع داره و برای انگلیسی ها خیلی دشوار بود. راجع به این صحبت میکردن که خب ضربان قلب، تنفس، همه اینها براشون مشکل ایجاد میکنه و هواداران مکزیکی هم شب قبل از بازی انقدر پشت در هتل آهنگ گذاشتند، فریاد کشیدند، آتش بازی کردند که بتونند خواب اینها رو مختل بکنند. من فکر میکنم که انگلیسی‌ها با یک روحیه‌ای در زمین حاضر شدند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، نروژ با ارلینگ هالند همچنان پیش میتازه، برزیل با کارلو آنچلوتی زودتر از همیشه با بازی خداحافظی کرد، آیا جام به خونه برمیگرده؟ انگلیس در یکی از تماشایی ترین بازی های جام 23 مکزیک میزبان رو برد و امیدش رو زنده نگه داشت. پرتغال اسپانیا در داربی شبه جزیره ایبری در مقابل هم قرار میگیرن، نبردی از جنس تکنیک و خلاقیت. دنیا علیه تصمیم جنجالی و ناعادلانه فیفا که کارت قرمز بالوگان رو تعلیق کرد، آیا این نهاد استقلالش رو از دست داده؟

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ابتدا درباره حذف برزیل از جام جهانی صحبت میکنیم که به دست نروژ رقم خورد. سپس از پیروزی انگلیس در برابر مکزیک میزبان میگیم که در یکی از زیباترین مسابقات جام اتفاق افتاد. در ادامه میریم سراغ بازی‌های امشب و بامداد فردا، جایی که پرتغال و اسپانیا در یه بازی داربیگونه مقابل هم قرار میگیرند و آمریکا تنها میزبان باقی مونده در مسابقات با بلژیک بازی میکنه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم. همچنین همکارمون در محل برگزاری بازی‌ها و شهرهای مختلف جهان همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. اما در ادامه دوره یک هشتم نهایی رقابت‌ها، برزیل در برابر نروژ به زمین بازی رفت. مهمترین اتفاق بازی در نیمه اول دقیقه 14 بود، در جایی که پنالتی اعلام شد برای تیم برزیل و در میان تعجب به جای وینیسیوس جونیور، برونو گیمارش اون رو زد که اوریانیلن دروازه‌بان نروژ اون رو خیلی راحت مهار کرد. بعد از پنالتی از دست رفته زیکو در بازی با فرانسه در اون بازی تماشایی که جام 86 بود، دیگه هیچ بازیکن برزیلی در وقت‌های معمول توی جام جهانی پنالتی از دست نداده بود. نروژ مالکانه بازی میکرد، در دقیقه 79 با ضربه سر زیبای اردینگ هالند به گل برتری رسید. در صحنه گل به یاد لیگ برتر انگلیس، تونست گابریل مدافع تیم برزیل رو شکست بده. خیلی هم زیبای کار رو انجام داد. همین بازیکن برای اینکه به همه دنیا ثابت بکنه که فوق ستاره است، در دقیقه 90 با خونسردی با یه ضربه پای چپ که خیلی هم حساب شده بود گل دوم نروژ رام زد. برزیل در وقت‌های تلف شده بازی توسط نیمار از نقطه پنالتی گل زد، ولی خیلی کم بود و خیلی هم دیر. نروژ توی این بازی 66% زمان بازی توپ در اختیار داشت و 618 تا پاس داد که بیش از دو برابر برزیل بود. به این ترتیب برزیل برای اولین بار بعد از جام جهانی 1990 قبل از یک چهارم نهایی از بازی ها حذف شد. اونها در جام‌های 2006، 2010، 2018 و 2022 این دوره گذشته در یک چهارم نهایی حذف شده بودند. اون موقع میزبان سال 2014 به نیمه نهایی رسیدن که در مقابل آلمان ها نابود شدن. آنچلوتی مربی تیم برزیل، خب به خاطر انتخاب بازیکناش قبل از اینکه حالا بازی شروع بشه، بعضی از هواداره برزیل انتقاد کرده بود، از ژائو پدرو رو مثلا دعوت نکرده بود، انریکو نیمار رو با خودش برد که به نظر میسید که نیمار فقط یه ستاره زینتی بود. تعویضش هم توی مسابقه اصلا تعریفی نداشت، خلای میانه زمینش هم که اصلا پر نشد. بریم صحبت‌های سال سولباکن مربی نروژ و کارلو آنچلوتی مربی تیم برزیل رو در پایان بازی بشنویم.
1: I think that the whole nation is rowing together.
2: فکر می‌کنم امروز تمام ملت نروژ با هم پارو می‌زنند. منظورم اینه که اینجا در اسلو و در همه شهرهای کوچک و بزرگ نروژ مردم در حال جشن گرفتن هستند. حرکت پاروزنی هم به نوعی نماد همین اتحاده. اینکه همه کنار هم هستیم. این روزها روزهای فوق‌العاده‌ایه و تابستان بی‌نظیری برای هواداران. راستش فکر می‌کنم این روزها هوادار بودن از مربی بودن لذت بخش‌تره.
1: Being a fan, I think. Better to be a fan than a coach, I think.
3: فوتبال و ورزش کلن همینه. گاهی باید با تلخی شکست کنار بیایی و منم تا حد زیادی به این موضوع عادت کردم. بیایید از این شکست به عنوان انگیزهی تازه برای ادامه کارمون و ارزیابی عمل کرده بازیکنان استفاده کنیم.
0: بله، همراه میشیم با همکارانم علیرضا مدیری و همینطور رضا مهندس که از نیویورک همراه ما هستند. علیرضا از تو شروع بکنیم، راجع به این مسابقه صحبت کن، حواشی اون و اینکه رسانه‌ها چی میگن راجبش.
4: مزدک جان سلام به تو، آقای تقوی، رها پوربخش عزیز، همه بیننده ها. خب نیمه اول رو من دیدیم، همگی با هم دیدیم برزیل تیم بهتری بود. نیمه دوم ولی اصلا اجازه نداد نروژ به برزیل که بازی بکنه. در مورد پنالتی هم خب گفتی که به جای وینیسیوس جونیور، یعنی تمام جهان دارن میگن که چرا وینیسیوس جونیور نزد پنالتی. خود کارلو آنچلوتی بعد از بازی گفت که گزینه اولش رافینیا بوده، یعنی تصمیم تیم مربیگریشون. گزینه دومش نیمار بوده، گزینه سومش ایگور تییاگو بوده که هیچ کدوم توی زمین نبودن. بعد از اون تازه برونو گیمارش و مارتینلی گزینه‌های بعدی بودن. وینیسیوس جونیور یعنی حتی تو بین 5 تا اول هم نبود. یعنی جواب همه رو داد دیگه آنچلوتی. تصویری هم نیست که اگر وینیسیوس جونیور پنالتی رو میزد گل میشد. و اینکه اشاره کردی برونو گیمارش اولین بازیکن برزیلیه که بعد از 40 سال توی وقت معمول پنالتی از دست داد. بدشانسی هم آورد، تو همون نیمه دوم هم یه پاس فوق‌العاده داد وینیسیوس جونیور به اندریک که توپ رو تک به تک و زد تو اوت. دروازه‌بان نروژ هم روز فوق‌العاده‌اش بود، خیلی توپای عجیب غریبی رو میگرفت، حتی اون توپی که آفساید هم شد با یه دست توپو در آورد، یا اون توپی که مدافعشون زد عباله سر در آورد، خیلی اصلا سیوای عجیب غریبی داشت. اینو بهتون بگم که من زکیان برای اولین بار در تاریخه که برزیل انتظارش برای قهرمانی به دست کم 30 سال میرسه، قبلا 24 سال مثل همین دوره 24 سال و سال 1970 تا 94 هم 24 سال منتظر قهرمانی مونده بودن، برای اولین بار در تاریخی که دست کم 30 سال بعد منتظر قهرمانی بمونن. ولی نروژ انصافا تیم بهتری بود، اشاره کردن 681 پاس دادن در مجموع، انگار هم 331 پاس، تقریبا دو برابر برزیل. نروژ تیم بهتری بود، فکر کنم تقصیر من بود، گفتم برزیل میبره، برزیل و مکزیک با هم اوت کردم.
0: حالا خیلی متشکرم عرضه مدیری. بریم سراغ رضا که پیشبینیش واقعا استادانه بود. رضا برام بگو اصلا چرا پیشبینی کردی که نروژ میبره؟ چون هیچکی فکر نمیکرد نروژ رو، خیلی کمتر کسی فکر میکرد. و بعدم راجع به رسانه ها برام بگو که چی گفتن راجع به مسابقه.
5: مزدکشان سلام میکنم به تو و سلام به علی رضا که در این هوای بارونی رفته بیرون، و آقای تقوی و رهای عزیز. دیروز گفتم بهتون که این پیشبینی من تنها پیشبینی درست من عذاب در میاد و رها منو مسخره کرد، البته میدونم شوخی میکنه. اما بدونید که واقعا احساس اینو داشتم که اولین شگفتی جام قرار رقم بخوره و برزیلی ها اون شگفتی رو رقم میزنن و از دور رقابت ها کنار میرن. همین اتفاق هم افتاد. در مورد انگلیس هم البته درست پیشبینی کرده بودم که حالا سر موقع در مورد اون هم صحبت میکنیم. اما مزدک رسانه ها رو که نگاه میکردم به شدت به آنچلوتی تاختن و میگن که اون زمانی که کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل انتخاب شد، بسیاری از هواداران برزیلی در این انتظار بودند و این امید رو داشتند که بتونند با اومدن اون، مثل رئال مادرید که اون حملات و ضد حملات برق‌آسا رو انجام میده و باعث میشه که این تیم بره صدر اروپا قرار بگیره، شاید امیدوار باشن که بتونه برزیل رو همین اتفاق براش بیفته. اما اون چیزی که رسانه‌ها نوشتن اشاره میکنن به این که نتونست اون رویای برزیلی‌ها رو به تحقق ببخشه. میگه تیمی که انتخاب کرده بود به تیمی که انتخاب کرده بود انتقاد میکنن، به نحوه بازی این تیم انتقاد میکنن، به نحوه مدیریت بازی انتقاد میکنن و میگن حتی زمانی که برزیل در مقاطع مختلف نه تنها این بازی، در بازی‌های قبلی توپ و میدان رو در اختیار داشت، نمیتونست از اونها به نحوه احسن استفاده بکنه و همین باعث شد که برزیلی‌ها نتونن برای بار پنجم هم مقابل نروژ به پیروزی برسن. چهار تقابل قبلی اونها هم با عدم پیروزی برای برزیل همراه بود و این بار هم فکر میکنم تلخترین اون رقم خورد، یعنی حذف زود هنگام از رقابت‌های جام جهانی 2026.
0: بله خیلی متشکر همکارم رضا مهندس، همینطور علیرضا مدیری که ما رو از نیویورک همراهی کردید. در ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود. بله اون چیزی که خیلی عجیبه اینه که برزیل با این همه بازیکنی که داره، در همه جای دنیا بازیکن داره، 16,000 فوتبالیست داره کشور برزیل، چرا نمیتونه یه تیم قدرتمند به جام جهانی بفرسته که از جام جهانی 2002 تا به امروز اونها نتونستن عنوان قهرمانی به دست بیارن؟ همراه بشیم با محمد تقوی و جواب این سوالو ازش بپرسیم. محمد،
6: به خاطر اینکه رونالدینیو دیگه نداره، نیمار نداره، نه نیمار ببخشید، رومالیو نداره، رونالدینیو نداره. ببینید برزیل تیم خوبی بود واقعا دیشب، آره تیم که وقتی میبازه خیلی سخته بیای بگی تیم خوب بود، اما لازم هم برزیل خوب بود، برزیل موقعیت های زیادی از دست داد. اگه اون پنالتی گل میشد، یعنی نیمه اول واقعا نروژ اومده بود ببازه، بیرو دروازه نروژ فقط اومده بود نبازه، یعنی یه جوری باش بازی میکرد که اگر هم میخواد ببازه آبرومند ببازه. به محض اینکه زمانی تو فوتبال میگن که اون مومنتو اون چیه چیز اتفاقی رخ میده که همه چی رو عوض میکنه، اون پنالتی همه چی رو عوض کرد. وقتی گیمارش اون پنالتی تبدیل به گل نکرد، هم اعتماد به نفس تیم نروژ رفت بالاتر، هم دروازه‌بان تیم نروژ دیگه فهمید که خیلی کارا میتونه بکنه. نیمه دوم چند تا گل نزد برزیل، موقعیت‌های زیادی داشت، اما به محض اینکه در واقع به این نتیجه رسید کارلو آنچلوتی که نیمار بیاد، اندریک بیاد که بره بازی رو ببره. من دیروز هم گفتم شما وقتی یه بازیکن مثل هالند داری که اگر اشتباه نکنی نیمه اول، من اصلا ندیدمش، من اصلا نیمه اول هالند ندیدم، اصلا فکر می‌کردم نیست، واقعا فکر می‌کردم نیست. اما ببین بازیکن اینه که میتونه، اگر یه بازیکن مثل هالند در تیمی که در ترکیب تیم برزیل بود، برزیل راحت این بازی رو می‌برد. این اون چیزی که برزیل نداره، بازیکنای خوبی داره، اما بازیکنی که به قول تو فوتبالش میگن مچ وینر که بتونه بازی رو براش در بیاره. سالو ایقا الان شما تو ترکیب فرانسه برای مثال امباپه رو داری، در ترکیب تیم انگلیس هریکین داری.
0: روی وینیسیوس هم خیلی حساب کرده بودم ولی نشد.
6: نه ببین من یادت میاد همینجا با هم نشستیم گفتیم، من گفتم برزیل، گفتی بینی، گفتم وینیسیوس مچ وینر نیست، ستاره نیست، بازیکن خیلی خوبی ها، بازیکن خیلی خوبی، اما مچ وینر میتونه یه موقع بازی‌ها رو برات در بیاره ولی نه همه بازی‌ها رو. ببینید
0: ما حالا گزینش نفرات تیم برزیل، مثلا دعوت از نیمار به نظرم خیلی عجیب بود، از آنچلوتی بعید بود نیمار رو دعوت کنه.
6: ببین مزک، شما وقتی در یک تیمی مثل برزیل مربیگری میکنید، شما فقط بحث فنی نیست، شما چه بخواید چه نخواید، نیمار یک در واقع برند در برزیل. اگر نمی بردش همین بازی رو میخونه دیدی اگه نیمار نبوده. به نظر من تصمیم در واقع آنچلوتی که همیشه نشون داده یک مربی هستش که معمولا لج نمیکنه با بازیکن، اصلا مربی نیست با کسی لج کنه. اگر بدونه یه بازیکن حتی دو دقیقه هم به دردش میخوره لحاظ فنی ها، اگر نیمار لحاظ فنی اصلا به دردش نمیخورد من مطمئنم نمیبردش. اما نیمار همین دیروز هم تو زمین بد بازی نکرد واقعا. ببین واقعا بد بازی نکرد، نیمار داشت کار خودش رو درست انجام میده. شاید اگه اون توپی که حالا بالای سر از ببین از گابریل انتظار نمیره اونجوری توپ بخوره، یعنی بیا راحت رو سرش توپ بزنه. بله شما نیمار ولی گابریل نمیبینی، مگه گابریل نمیشناسه هالند؟ خوب میشناسه هالند، چرا به این راحتی اجازه میده که بالا سرش سر بزنه؟ یا گل دوم مگه میشه شما به هالند یه مت در یه مت فضا بدی بعد نکنه توپ تو گل، کنترل کنه بوم میکنه تو گل؟ اینجاست که میگم نباید همه چی رو به گردن نیمار
0: سرش بالا نیاور خشه منو زوای دروازه میشناسه.
6: ببین من به شما گفتم ببین شما یه 6 قدمو در نظر بگیر، یه 6 قدم اوله، یه 6 قدم دومه، یه 6 قدم سومه، یه 6 قدم چهارم که بخوایم باکس کوچیکش کنیم. این همیشه همین 4 تا 6 قدمه، هیچ جا نمیره. وقتی اونجا سرش هم پایینه میدونه ابعاد 6 قدمو میدونه، جای دروازه رو میشناسه. قلیبا میگفتن فرشید پیوس هر جا سلامت باشه، میگفت آقا چارچوب شناسه فرشید پیوس، دروازه رو نگاه میچرخید میزد چون میدونست الان اگه زمین اینجا میدونه دروازه کجا. بله. و اون چیزی که زده بود میدونست کجا بزنه، رو زمین بزنه برای دروازه سخت بشه. واقعا من اعتقادم هالند و دروازه‌بان تیم نروژ بازی رو در آوردن. درسته برزیل با خوبم نبود، اما فکر نمیکنم که بگیم که برزیل نمیتونست نروژ رو بره. میتونست، میتونم روز بعد بازی روزش بدشانسی فوتبال بود برایش.
0: راه رسانه‌های برزیلی فکر میکنم که تاختن به هم بازیکنان به مربی این تیم.
7: من اول سلام کنم به هم به رضا هم به علیرضا و هم یک تکمیلی بکنم صحبت‌هاشون. علیرضا در مورد صحبت‌های اسخایی میکنم کارلتو صحبت کرد در مورد پنالتی، خود وینیسیوس هم ازش سوال کردن و واکنششون داده، گفته که این تصمیمیه که مستر گرفته، منظورشون اینه که تصمیم بود که آقا گرفته. و برای من جالب بود، من آمارشون هم نگاه کردم دیدم که وینی توی فصل 25-26 توی رئال مادرید 7 پنالتی زده، 5 تاش گل شده، 2 تاش خراب شده. اما برای نیوکاسل این دوست عزیزمون که پنالتی رو خراب کرد برونو 2 تا پنالتی زده و دو جفتش هم گل کرده. و گفته که آنچلوتی گفته بوده که این تصمیم یک سال است، یعنی در یک سال گذشته من تمرینات رو نگاه کردم و این 5 نفر انتخاب کردم که اولیش با نیمار شروع میشد. در مورد در مورد هالند هم می‌خواستم یه نکته‌ای رو بگم. توی نیمه اول بارها و بارها نمیدونم دیدین متوجه شد خودش موقعیت رو میساخت، میرفت در موقعیت میستاد، یکی شماره 22شون بود، یکی هم ادگارد بود، بهش پاس نمیدادن و سر یه صحنه خیلی عصبانی شد که آقا من در موقعیت بهتری هستم، باید کارو تمام کنیم. بعد از مسابقه هم باهاش که صحبت کردن گفتش که من منتظر فرصت نمیمونم، خودم فرصت درست میکنم، هر فرصتی هم گیرم بیاد گل خواهم زد. بریم سراغ روزنامه ها که خیلی بیرحمانه به تیم ملی برزیل تاختن. روزنامه های برزیلی رو من فقط نگاه کردم امروز در مورد تیم ملی برزیل و با گلبو شروع بکنم که گفت برزیل حذف شد و بدترین جام خودش رو در 36 سال گذشته تجربه کرد. این تیترش فقط چیز نیست دیگه، فقط خبر حذف نیست، یه قضاوت تاریخی هم داره که روزنامه این شکست رو در مقیاس یک بازی نمیبینه، اون ورده به حافظه جام جهانی و برزیل رو بس کرده به اینکه بعد از 36 سال هم هنوز نتونستن که کاری پیش ببرن. عکسش هم خیلی عجیب غریبه دیگه، یه جور فروپاشی و این جور داستاناست و اصلا تبدیلش کردن به یک عزای عمومی این حذف رو، خیلی هم به نیمار توجهی نکردند. اما فولیا که روزنامه بعدی بود در برخلاف اون بیشتر روی تداوم این ناکامی‌ها تمرکز کرده و سوال اساسی هم پرسیده که اصلا پروژه برزیل چیه و این سوال هم پرسیده که چرا نیمار دعوت شد به تیم ملی و قرار بود که چیکار بکنه که اون کارم از دستش برنیامد. بریم سراغ سومی که گفتش، نوشته که خیلی بیرحم و کوتاه و موجز همه حرفای رسانه‌های برزیلی رو زده و فقط از کلمه غرق شدن استفاده کرده. برزیل غرق شد و حتی از حذف هم به نظر شدیدتر، عکسش هم اصلا تمرکزشون روی تنهایی برزیل و خیلی سرتر از روزنامه‌های قبلی بود و اشاره هم کرده اینم به 1990 که این بدترین عمل کرده برزیل بوده از اون سال به اینجا. و یک نکته جالب دیگه هم اشاره کردم از که اونهایی که در 36 سال گذشته 30 سال گذشته به دنیا اومدن اصلا قهرمانی برزیل رو ندیدن.
0: خیلی متشکر. اما میخوایم بیشتر راجع به این بازی صحبت بکنیم. در این بخش بریم صحبت‌های اوریان نیلند دروازه‌بان تیم نروژ و همینطور ارلینگ هالند ستاره این تیمو بشنویم. نیلند دروازه‌بان 35 ساله نروژ 4 تا مهار خوب داشت از جمله پنالتی که از گیمارش گرفت، دروازه‌بانی که در سویا هم نیمکت نشین شده. ببینیم صحبتشون رو.
8: When you're able to save a penalty that early, you feel that you are that is very hard to beat you.
9: وقتی همون اوایل بازی پنالتی رو مهار می‌کنی، احساس می‌کنی شکست دادنت خیلی سخت خواهد بود. اون لحظه هم برای خودم و برای تیم فوق‌العاده بود و به من فرصت داد کمی نفس بکشیم. در ادامه هم در زمانه مناسب گل زدیم و این عالی بود. اما با توجه به کیفیت بالای برزیل می‌دونستیم که فقط با یه تلاش تیمی و جنگیدن همه بازیکنان از نفرات اصلی تا کسانی که بازی رو تمام کردن می‌تونیم موفق شیم. امروز واقعا خوشحالیم. بخشی از تاریخ رو نوشتیم و امیدواریم بچه‌های نروژ سال‌ها بعد وقتی فوتبال بازی می‌کنن این لحظه رو به یاد بیاورن.
8: Relive this moment when they go to play football.
10: Yeah, first of all, how I feel is
11: اول از همه اگر بخوایم بگویم چه احساسی دارم، باید بگویم که بعد از زدن دو گل به برزیل و پیروزی 2-1 مقابل این تیم احساس فوق‌العاده‌ای دارم. این برد برای نروژ چه معنی دارد؟ فکر می‌کنم قبلا هم گفتیم به نظر ما در حال پوست‌اندازی هستیم و ذهنیت کشور را تغییر می‌دهیم. کم کم در فوتبال جسورتر و با اعتماد به نفس‌تر شدیم و از بازی کردن نمی‌ترسیم. به نظرم عملکرد امروز ما نشان داد که نروژ تیم فوتبال فوق‌العاده است.

0: برای اینکه بیشتر در مورد این مسابقه صحبت بکنیم و حذف برزیل، بریم با کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو همراه بشیم. کوشا، نظرات کلی رسانه ها و کارشناسان برزیلی از بازی چیه و مردم چی میگن در کشور برزیل؟
1: درود میفرستم به شما مرزک عزیز، آقای تقی و رهای عزیز. مثل همیشه فردای حذف تیم ملی برزیل از جام های جهانی، غم و سکوت شهر و جامعه رو تحت تاثیر قرار داده و از جمله تیم خود ما کادر فنی و مدیریت تصمیم گرفت که تمرین امروز رو از شدت ناراحتی بازیکنان تعطیل کنه. این چهارمین باره که من این فضا رو تجربه میکنم و فضای سختی. دو تا نگاه انتقادی و احساسی و نگاه سازنده و معقول تر است. نگاه انتقادی از جمله من می‌دیدم که لوکزامبورگو مربی اسبق تیم ملی برزیل بر رئال مادرید داشت از بیش از حد محافظه کارانه بازی کردن برزیل انتقاد میکردن و تعویض‌های بد موقع یا بعد اونا عقیده داشتن که قبل از گل نروژ برزیل اون ریسک لازم رو نکرد و باورشون نمیشه که بازیکن در سطح تیم ملی برزیل به راحتی پنالتی از دست بده یا تک به تک از دست بده، مخصوصا نسلی که رونالدو نازاریو رو دیدن، روماریو رو دیدن. یک نگاه دیگه اینه که هنوز به استعدادهای کنونی باور داره و عقیده داره که آنچلوتی باید انسجام به این تیم بده و یه هویت تازه رو برای این تیم تعریف کنه و بعضی هم فرق بازی رو هالند میدونن، این که برزیل موقعیت ساخت ولی نروژ گل ساخت، خیلی هم همون پنالتی دقیقه 14 نقطه عطف بازی میدونن و میگن که اگه گل میشد روند بازی کامل تغییر میکرد، ولی به هر حال برزیل باخت، حسادش 28 ساله شد و شاید باعث شد که برزیل انگلستان با هم برخورد نکنن و خوشبختانه من از طرف برزیل آقای تقوی از طرف انگلیس رو دربی هم قرار نگیریم برای بازی بعدی.
0: بله خیلی متشکرم، خیلی متشکر، ممنونم. بریم بخش بعدی برنامه، سپاسگزارم. بله خب بریم سراغ بازی انگلیس و مکزیک که برگزار کننده دیگر بازی بامداد امروز بودند. بازی به خاطر طوفان و رعد و برق شدید با یه ساعت تاخیر در آستکا شروع شد. نیم ساعت اول بازی متعادل بود اما انگلیس در دقیقه 36 با سانتر بوکایو ساکا و ضربه سر شیرجه‌ای جود بلینگام گل اول بازی رو زد. همین بازیکن 98 ثانیه بعد حمله سری انگلیس رو که با سوپر پاس هری کین همراه شده بود به گل دوم سشیرا تبدیل کرد. دبل بلینگام به سومین دبل سری تاریخ جام جهانی تبدیل شد. در ادامه خولیان کینونز چهارم گلش در این تورنمنت رو زد، نگذاش مکزیک نیمه اول دست خالی به رختکن بره. نیمه دوم برای انگلیس اصلا خوب شروع نشد چون ژالر کونسا مدافع راست این تیم دقیقه 54 به خاطر تکل خشن توسط علیرضا فقانی از زمین بازی اخراج شد، اما فقط 6 دقیقه بعد انگلیس با ضربه پنالتی کاپیتان هری کین به گل سوم رسید. فشار مکزیک روی تیم 10 نفره انگلیس فقط یه بار نتیجه داد، زمانی که راول خیمنز از نقطه پنالتی گل زد و انگلیس هر طور بود زیر فشار بی امان مکزیک که با اون همه هوادار پر سر و صدا داشت به شدت حمله میکرد در وقت‌های اضافه و تلف شده دووم آورد و میزبان رو در مکزیکو سیتی حذف کرد. این اولین شکست مکزیک در ورزشگاه آستکا در ادوار جام جهانی بود. مکزیک در دو میزبانی قبلیش نتونسته بود، در واقع تونسته بود به یک چهارم نهایی برسه اما این بار نتونست. انگلیس برای 11 بار به دور یک چهارم نهایی صعود کرد و البته که واقعا شایسته هم بود، فقط اینکه اونا باز دوچار مشکل هستن چون کونسا مدافع راستشون مصدوم شد، جردن هندرسون هم که در پاشالی بعد از بازی دستش شکست و این دوتا بازیکن احتمالا در ادامه مسابقات نخواهند بود. یه نکته البته کونسا شاید برگرده. این نکته دیگه این که برخلاف جبهه‌گیری مشمئز کننده رسانه حکومتی، علیرضا فقانی داور این مسابقه قضاوت بسیار خوبی دستی داشت، بازی بسیار سختی رو قضاوت کرد که چندین صحنه داشت که برشک معمولا چه مسابقاتی خیلی از مربی‌ها میرن سراغ داور. بریم سراغ توماس توخل مربی انگلیس. جود بلینگام و هری کین رو پیاپی بشنویم ببینیم که چی گفتن.
2: خب احساساتم ریخته به هم، فقط به ذهنیت و نگرش تیم افتخار میکنم. در مرحله 16 و 18 نهایی مسابقات مهم اینه که رای برای بردن پیدا کنیم. ما با ذهنیت فوق‌العاده و غیرت این کار انجام دادیم، به هر مانی که سر رامون قرار گرفت غلبه کردیم. واقعا به ذهنیت، اراده و خاص این تیم افتخار میکنن. این لحظات برای ما بسیار بسیار ویژه است. در این حال احساسات متناقضی هم دارم، چون طبیعتاً کاملا خسته و احساساتی هستم، اما از طرفی هم ناراحتم چون جردن مصدوم شد و عنایه مچ دست آسیب دیده. الان بیمارستانه، به نظر میرسه مصدومیتش جدیه. واقعا با حال و هوای الان ما جور در نمیاد که کنارمون نیست. هر روند کار و این که دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن اطلاعی ندارم. پزشک به من گفت که دو بیمارستانه.
3: درباره داور صحبت نمی کنم، چون میخوام در بازی بعد حضور داشته باشم و به همین دلیل نظری درباره اون نمیدم. اما مکزیک یه تیم بسیار قدرتمنده. اونها در این چند روز با تمام وجود جنگیدن. ورزشگاه آستکا فوق‌العاده است. یک ورزشگاه واقعا تاریخی و بازی کردن مقابل مکزیک در اینجا برای من افتخار و لذت بزرگی بود. اون استادیو مو هیستوریکو
4: era un placer a jugar aquí contra ellos. Bellingham چه نمایشی از خودش نشون داد. اینکه دوباره در بزرگترین لحظات نقشش رو ایفا کنه واقعا باید بهش اعتبار داد. فقط بحث گل نیست. شیوهی که وقتی 10 نفره بودیم در خدمت تیم بازی کرد و همه جا بود تحسین برانگیزه. باید بهش آفرین گفت. من و جوت هم دیگه رو خوب میشناسیم و میدونم چه بازیکن خاصیه. یه بازیکن عالی با شخصیتی فوق‌العاده. بلینگام امشب هر چی داشت برای کشورش گذاشت.
0: بله، میخوام بچه‌ها بازی بیشتر صحبت بکنیم. یه مورد که خیلی جالب بود در شبکه مختلف هم حتما دیدید، هری کین انقدر سر و صدا کرده بود و آواز خونده بود که صداش در نمی اومد در نشست خبری بعد از مسابقه، در اون مصاحبه‌ای که باش انجام دادن. از رضا محدث شروع بکنیم. رضا، راجع به این مسابقه صحبت خیلی زیاده، پیش می‌ریدم که درست از آب در اومد، برام بگو که رسانه‌ها چی گفتن.
5: نه تنها شب طلایی انگلستان بود، مزدک شب طلایی رضا محدث هم بود در پیش بینی. اما بگم که در مورد جردن هندرسون گفتی، همین الان دیدم که نشریه گاردین در خبری فوری اعلام کرده که به دلیل اینکه دستش شکسته جام را از دست داده و نمیتونه که ادامه بده مسابقات جام جهانی رو، به دلیل اینکه بعد از اینکه مسابقه تموم شد رفتن که از روی این در حقیقت تابلوهای تبلیغاتی بپرن، میخوره زمین و دستش میشکنه و نمیتونه که ادامه بده. اما در مورد این بازی مزه

0: بهترین مسابقه این دوره از رقابت‌ها تا اینجا یاد کردن، ازش به اون اشاره کردن، بردی که گفتن فقط شاید یک بار در عمر اون رو دیده باشیم. اگر که شما و آقای تقوی فکر می‌کنم بیشتر از ماها فوتبال دیدید، اگر که طرفدار انگلستان بوده باشید، بازی‌های تیم انگلستان رو دیده باشید و پیگیری کرده باشید، اونطور که رسانه‌ها نوشتن گفتن که هرگز در تاریخ چنین اتفاقی برای تیم فوتبال انگلستان نیفتاده و این برد رو یکی مهم‌ترین اتفاق تاریخی فوتبال انگلستان در بیرون از خاک این کشور عنوان کردن. گفتن این مسابقه دیگه چی میخواستیم که نداشته باشه؟ 5 تا گل داشت، 2 تا پنالتی داشت، کارت قرمز داشت، شور داشت، هیجان داشت و مهمتر از همه اونها 80,000 نفر تماشاگر ورزشگاه آستگا که فضای جهنمی رو برای تیم ملی فوتبال انگلستان ایجاد کرده بودن. بین دو نیمه مسک، مطمئنم شماها که انگلستان هستید دیدید که آلن شیرر که صحبت میکرد گفتش که واقعا من ورزشگاه های زیادی رفتم، مسابقات مختلفی رو به عنوان کمک گزارشگر حضور داشتم، اما چنین جو و چنین فضایی رو هرگز تجربه نکردم. حتی بعد از اینکه گل اول مکزیک به ثمر رسوند و بازی 2-1 شد، میگفتن که فضای ورزشگاه وحشتناکتر از اون اوایل شده. بارون هم نتونست جلوی انگلستان رو بگیره، اون ارتفاع بالا هم نتونست جلوی انگلستان رو بگیره و فکر میکنم که بعد از اون خاطره 1986 بسیار بسیار اون ذهنیت پاک شد، اون فشاری که روی انگلستان بود در این بازی از بین رفت. در مورد صحبت‌های هری کین صحبت کردید، در بعد از بازی جود بلینگهام هم اومد و یکی از مجریان تلویزیون انگلیس ازش پرسید که چه پیامی داری برای هواداران انگلیسی و داخل انگلیس و بیرون انگلیس، گفتش که من بهشون پیشنهاد میکنم که شات آخر رو بزنن، به مدیرشون زنگ بزنن و بگن که ما نمیایم سر کار.
1: البته که این در مورد ما صدق نمی کنه، ما آقایم سر کار به موقع اومدیم. علیرضا، راجب علیرضا فغانی برامون بگو و قضاوتش که حالا بعضی از رسانه‌های حکومتی یه جورایی قشنگ مشخص که مغرضانه بهش حمله کردن.
2: بعدش قبلش بگم این بازی به دلیل شرایط جوی 1 ساعت با تاخیر شروع شد دیگه، نمیدونم اشاره کردید یا نه، و اینکه چیزایی هم که رضا اشاره کرد شاید یک برگ برنده انگلیس نسبت به مکزیک بود که حالا توماس توخل تو کنفرانس قبل از بازی گفته بود که من چیزی راجع به سر و صدا و اینا که مزاحمتایی که میگن ایجاد شده من نشیدم، این خودش یه برگ برنده بود برای توماس توخل و تیمش، و اینکه گفته بودن شرایط جوی و اون 2200 متر بالاتر از سطح دریا برای همه تیم‌ها سخت می‌کنه. اما علیرضا فغانی واقعا یکی از بهترین داوری‌هاشو واقعا انجام داده، یکی از سخت‌ترین، حتما شما هم با من هم نظر، یکی از سخت‌ترین بازی‌ها بود. بعد از مسابقه هم توماس توخل گفت که داوری در حد اندازه‌های این بازی نبود، انتقاد کرد از داوری علیرضا فغانی و داور چهارم و تیم VAR. جود بلینگام اومد گفت که یه ذره نرمتر صحبت کرد، گفت که داورم میتونه اشتباه بکنه ولی اشتباهات تیم ما از داوری بیشتر بود. آلن شیرر که توی ورزشگاه بود گفت که اون صحنه کارت قرمز درست بود، اما اون پنالتی که به ضرر انگلیس گرفته شد به نظرش درست نبود. درن کن داور سابق لیگ برتر فوتبال انگلیس اومد گفت که نه، اون صحنه‌ای که آلن شیرر میگفت که پنالتی نیست به نفع مکزیک، همون خطایی که هری کین انجام داد، گفته بود نه از نظر یک داور این پنالتیه. بنابراین برای اینکه میرور هم نوشته بود که از به نقل از طرفدارای فوتبال نوشته بود که خیلی تحسین کردن داوری علیرضا فغانی رو و امیدوارن که این داور در فینال سود بزنه. واقعا خیلی خوب سود زده، که از سخت‌ترین بازی‌ها بود و قضاوت فوق‌العاده‌ای داشت. از همون دقیقه اول که به دکلن رایس کارت زرد نشون داد، قشنگ بازی رو گرفت تو دستش، کنترل کرد. با رضا هم که صحبت می‌کردیم قشنگ به این نتیجه همون لحظه گفتیم خب این بازی رو دیگه تو دستش رو قشنگ بازی رو کنترل می‌کنه. تو دو تا بازی قبلی که قضاوت کرد تو این بازی یک کارت زرد داره، تو این بازی 6 کارت زرد، یک کارت قرمز. خیلی خوب داوری کرد، امیدوارم توی فینال ببینیم علیرضا فغانی رو.
1: بله، متشکرم علیرضا مدیری و همکارم رضا مهندس که از نیویورک همراه ما بودید. در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود. خب میخوام بیشتر در مورد این بازی صحبت بکنیم، همراهشون با محمد تقوی. محمد، دلایل برد تیم انگلیس در مسابقه چی بود و فکر میکردی که انگلیس به خوبی بازی کنه؟
3: قبل از اینکه درود بفرستم به علیرضا و رضا، که رضا بالاخره یه دو تا پیشینیش درست در اومد، آقای دلشادم که میدونم چقدر سخته در برزیل این تیمت ببازه. من دیروز گفته بودم انگلیس میبره، البته گفته بودم انگلیس میبره به دلیل اینکه علاوه فنی تیم انگلیس به مراتب بهتر از تیم در واقع مکزیک بود. اما قبل از اینکه بریم تو بحث فنی، من در مورد آقای فغانی بگم، من اصلا اگر که ایشون ایرانی هست من این حرفو نمیزنم، به این دلیل که میشناسیمش، ارادت داریم خدمتشون، داور بسیار قدرتمندی هستن، اما به

0: بعضی که یک داور رو در بازی با مکزیک که میزبان است انتخاب میکنن بی دلیل نیست، چون میدونن بازی چقدر سخته. این بازی یکی از سخت ترین بازی ها نبود، این سخت ترین بازی این دوره از مسابقات بود. چرا؟ چون میزبان دیگه حذف شد. شما امریکا دیگه شما بخواید داوری کنید تو امریکا برای مربی برای بازی تیم های امریکایی اینقدر سخت نیست که برای مکزیک، چون مکزیک همونجوری که من گفتم مثل تیم های آمریکای جنوبی مثل پاراگوئه رو روان آدما کار میکنه بازیکناشون، به همین دلیل خیلی سخت بود برای آقای فرغانی. و اون دو تا موقعیت هر دو تا درست بود، هم کارت قرمز هم پنالتی، به هیچ عنوان نمیشه ازش ایراد گرفت. و به نظر من نه تنها نمره قبولی گرفتن بلکه عالی داوری کردن. این بحث آقای فرغانی. اما در مورد بازی ببینم ازک، چیزی که خیلی مهمه بازیکنان که یک درک درستی از همدیگه پیدا میکنن. دو سال پیش وقتی من بازی انگلیسی میدیدم یا زمانی که بلینگام اومد، هنوز گرت ساوثگیت نمیدونست از بلینگام کجا باید استفاده کنه. یه موقع راست استفاده میکرد، یه بار هافک دفاعی بازی میکرد. تو خیل اولین کاری که کرد میبینیم که فیل فودن گذاشت کنار، در واقع کل پالمر گذاشت کنار. اینا به عنوان شماره 10 میتونستن بازی کنن تا حدودی دیگه، حالا فودن کمتر. اما چرا بیلینگام انتخاب کرد؟ بیلینگام بازیکنیه که خیلی خوب از عقب حمله میکنه، خیلی خوب خودش میرسونه تو باکس. هم گل اول هم گل دوم شما دقت کنین، گل اول وقتی توپ میره، وقتی ساکا میره، شما ببین وقتی هری کین حمله میکنه به تیر یک، ببین این چه درک درستی از حرکات هری کین داشت. قشنگ میاد از پشتش با سر توپ میکنه گل. گل دوم دقیقاً اتفاق رخ میده، به معنی که هری کین این میدونه باید کجا بره، بازیکنی که از عقب میاد مدافعین نمیتونن پیداش کنن. و این دوتا موضوع رو بذاریم در کناری که شما بیشتر از 45 دقیقه شما چی میشه، ببخشید من، بیشتر از 45 دقیقه شما دهیاره میشی. چطور تونست موضوع رو حل کنه؟ واقعا این سواله. تو زمین مکزیک بین 80,000 جمعیت، اون شرایط آنچنانی، اینجاست که میگیم که توخیل اون تجربه مربیگری که خیلی ها میگفتن ساوثگیت نداره، بله نداشت واقعا. چون ما دیروز دیدیم کاری که انجام میده، سیستم 5-4-0 یا 5-3-1 رو انجام میده، به خاطر اینکه مکزیک دیگه اومده بود به قول انگلیسی‌ها بولی کنه اینا رو. توپ بلند می‌زدن، دو تا گلی هم که زدن دیدین چوری زدن، که گل اول خورد، توپ دومی کردن تو گل، گل دوم دقیقاً همینجوری شد پنالتی شد، زدن توپ برگشت، توپ دومی گرفتن پنالتی شد. و خیلی خوب می‌رسه، باید مراقب باشیم. ببینیم درام اون برنو میاره، در واقع بازیکن تیم منچستر همش اسمش یادم میاد، جان استونز میاره.
1: سیستم 5 جان استونز وقتی اخراج شد یه مدافع اضافه کرد،
0: دقیقاً اضافه کرد
1: دو دقیقه بعدش،
0: آره اوورد کنسار رو برد راست، جان استونز وسط، باز دینا داشون سری دمبرن اوورد. ببین قشنگ یک مربی بود که فهمید اینجا دیگه تیمت دیگه دنبال بازی زیبا نبود باشه دیگه، دنبال این باشه که. اما یه چیزی فراموش نکن، در همون موقع که 2-1 شدن یه کار خیلی جالب کردن واقعا. شما وقتی 2-1 جلوی در مقابل این تیم 10 نفر هم شدی، باید حتما دفاع کنه همش. اما این نبود که همش دفاع کنه، اومد هری کین گذاشت جلو و به تنها کسی که اجازه میداد کنار هری کین باشه آنتونی گوردون بود، که دقیقاً همون صحنه اتفاق افتاد، پنالتی شد دیگه، آنتونی گوردون اومد توپ گرفت. و واقعا میتونم بگم انگلیس، میتونم بگم اون در واقع اون چیزی که تلسمی که همیشه داشت، همیشه اون قدمی که میخواد ورداره، این بازی دیروز یک اعتماد به نفس بیش از اندازه میتونم بگم به این بازیکن‌ها، باورشون شد که میشه رفت تو استادیوم ورزشگاه آستکا جلو 80,000 نفر جمعیت با اون ارتفاع. ما یه چیزی تو فوتبالمون ما میگیم غیرت، تعصب، فقط فکر میکنم ما ایرانی ها داریم، ببخشید اینجوری میگم، ما برز پوزش بازیکن تیم انگلیس چی داشتن دیروز تو اون هوا چطور میدویدن، اون پشن، اسمش غیرت تعصب نذیم، پشن اشتیاق به پیروزی که تیم ملی انگلیس داشت.
1: راد اینجا خیلی شرایط عجیب غریب بود. خب قرار بود که ساعت 1 شب بازی برگزار بشه، وقتی اینجا بعد شد 2 و خب همه میخانه ها هم رزرو شده بود، خیلی مردم تا صبح نخوابیدن. برای اون از این جو بگو.
2: من دیدم که هی من دارم اینجا برای شما توضیح میدم، تصویرسازی میکنم، تصمیم گرفتم که تصویرسازیمو تبدیل به گزارش بکنم، چون رفتم روزنامه های بریتانیایی هم نگاه کردم، اکثرا داشتن راجع به هنگاور صحبت میکردن که چجوری میتونین الان این هنگاور رو درمان بکنین در طول روز، چون آغاز هفته
1: قهوه میدادن، هی قهوه بخورید.
2: و من این که در لندن و در غرب لندن چه اتفاقی افتاده رو تبدیل به یه گزارشی کردم که بریم با هم دیگه ببینیم.
1: بریم ببینیم.
3: گاهی یه سری مسابقات فقط درون ورزشگاه ها اتفاق نمیفته، هزاران کیلومتر اون طرفتر هم یه کشور میتونه با اون نفس بکشه. در لندن هواداران انگلیس بازی مکزیک رو فقط تماشا نکردن، اونو زندگی کردن. باکس پارک غرب لندن برای چند ساعت به امتداد ورزشگاه آستکا تبدیل شد. جایی پر از آواز، استراب، بغل‌های ناگهانی و فریادهایی که تا سپیده دم ادامه داشت. از شعارهای انگلند انگلند تا لحظه‌هایی که جمعیت با هر حمله از جا کنده می‌شد. اینجا بیشتر شبیه یک اجرای جمعی بود تا تماشای ساده فوتبال. برای هوادار انگلیسی فوتبال فقط مسابقه نیست، یه جور آینه، حافظه است و مجموعه از ترانه‌هایی که نسل به نسل منتقل شده. وقتی گل‌ها از راه رسیدند جمعیت منفجر شد، اما وقتی مکزیک برگشت همون اضطراب آشنای انگلیسی هم برگشت. ترکیب همیشگی امید، ترس و انتظار. و در چنین شب‌هایی یک جمله از همه بلندتر شنیده میشه: فوتبال به خونه برمیگرده. شعاری که دیگه فقط یه ترانه نیست، بخشی از هویت هواداری انگلیسه. از دهه 90 مونده اما هنوز در هر تورنمنت بزرگ مثل یک ورد جمعی از دل جمعیت بیرون میاد.
4: این بازی تو تاریخ فوتبال میمونه. فوتبال داره به خونه برمیگرده.
3: شاید خلاصه شب لندن همین باشه، نه فقط یه برد. شبی که محل تجمع هواداران فوتبال استادیوم شد، ترانه ها دوباره زنده شدند و هواداران انگلیس میان استراب و سرخوشی یه بار دیگه اجازه دادن فوتبال لندن رو تسخیر. رها فوربخش، لندن.
1: خب دو تا بازی دیگه هم که برگزار شد، کلا 4 تا بازی از دور 1/8 نهایی به انجام رسیده. یه نگاهی بندازیم به جدول ببینیم که وضعیت جدول رقابت ها چه تغییری کرده. دیشب نروژ با پیروزی ارزشمندش مقابل برزیل به جمع 8 برتر دنیا پیوست، تیمی که در دور مقدماتی ایتالیا رو هم حذف کرده بود. حالا برزیل رو هم از دور مسابقات کنار زده. ساعتی بعدم انگلیس تونست مکزیک رو ببره. این دو تیم یک شنبه، یعنی انگلیس و نروژ، یک شنبه ساعت 30 دقیقه بامداد 21 تیر ماه به دیدار هم میرن. امشب هم مثل شب‌های گذشته تیم‌های پیروز بازی‌ها در دور بعد مقابل قرار می‌گیرن، یعنی تیم برنده بازی پرتغال و اسپانیا در دور 1/4 نهایی با تیم برنده بازی آمریکا و بلژیک بازی می‌کنه. و برنده اشاره کنیم به بازی‌های امشب که از دور 1/8 نهایی دو تا بازی برگزار میشه. هر دو بازی هم در آمریکا هست. 22:30 دقیقه پرتغال و اسپانیا در دالاس و ساعت 3:30 دقیقه بامداد آمریکا و بلژیک در سیاتل با هم روبرو میشن. امشب بازی‌های دور 1/8 نهایی و برگزاری بازی پرتغال و اسپانیا پیگیری میشه. دو کشور همسایه که در جام جهانی بعدی در سال 2030 میزبانی مشترک رو همراه با مراکش به عهده خواهند داشت. به دلیل همسایی این دو تا کشور این بازی رو داربی ایباریا لقب دادن. این شبه جزیره‌ای که این دو تا کشور توش واقع شدن، این دو تیم کلا زیاد با هم بازی کردن. 41 بار با هم بازی کردن که اسپانیا 17 بار برده، پرتغال فقط 6 بار پیروز از زمین بازی بیرون اومده. اتفاقا دو تیم سال گذشته در مونیخ فینال لیگ ملت‌های اروپا رو در مقابل هم انجام دادن که پرتغال تونستن در ضربات پنالتی تیم اسپانیا قهرمان اروپا رو ببرن. تعداد زیاد بازیکن تکنیکی در دو تیم میتونه به جذاب‌تر شدن این بازی حساس کمک بکنه. روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی تیم ملی پرتغال بعد از شکست دادن کرواسی حالا با مأموریتی بزرگ روبروست که تاریخ اون رو غیر ممکن میتونه. در تاریخ جام‌های جهانی هرگز نشده هیچ سرمربی موفق نشده که کشور زادگاه یا کشور دومش رو در مرحله حذفی شکست بده و از دور مسابقات کنار بزنه. امشب دوستداران کریستیانو رونالدو اصلا دوست ندارن که پرتغال شکست بخوره و این آخرین بازی رونالدو در جام جهانی باشه. البته که پرتغال فقط رونالدو نیست، اونا با ژائو نوس و ویتینیا خیلی خوب به سبک اسپانیایی بازی میکنن. از اون طرف اسپانیا در بازی با اتریش نشون داد که چه تیم خوبیه. اونا هنوز گل نخوردن، تنها تیم رقابتان که گل نخوردن، چون مکزیک گل خورد. میکل اویارسابال بسیار آماده است، در 16 تا بازی آخرش برای لاروخا یا تیم ملی اسپانیا 17 تا گل زده. امشب دیگه همه منتظرن ببینن که آیا یامال میدرخشه یا نه. بریم صحبت مربیان دو تیم رو ببینیم.
5: ما دو کشور خیلی نزدیک به هم هستیم. همسایه و تقریبا مثل دو برادر. این بازی در واقع یک جشن فوتبال بین اسپانیا و پرتغاله. حیف شد که در این مرحله به هم خوردیم. این میتونست یه فینال فوق‌العاده باشه. اما ما روی خودمون تمرکز داریم و میدونیم در این مرحله رقابت‌ها همیشه باید با تیم‌های خیلی قوی روبرو بشیم.
6: فکر می‌کنم این بازی کاملاً متفاوت خواهد بود، نه فقط از نظر فوتبالی. هر دو تیم سبک مشابهی دارند و فوتبال خوبی بازی می‌کنند، اما در جام جهانی و در بازی حذفی باید هر کاری که برای برد لازم است انجام بدیم. ما سعی می‌کنیم به سبک خودمان پایبند بمانیم، اما مهم‌تر از آن این است که اجازه ندیم حریف بازی را کنترل کند.
1: بله، میخوام در مورد مسابقه بیشتر صحبت بکنیم. با رضا محدث شروع کنم. رضا، به نظرت این بازی کریستیانو رونالدو و یاماله، یا اینکه دو تا کشور، دو تا همسایه‌ای که به هر حال هر دو هم مردم به شدت فوتبالی دارند و بازیکن زیادی هم به دنیای فوتبال معرفی کردند؟
7: من فکر میکنم بازی بین رونالدو و یامال، اونطور که البته اکثر رسانه‌هایی که نگاه می‌کردن به این مسئله اشاره کردن، هرچند میگن که دو تا کشور همون از نظر نزدیکی جغرافیایی، هم از نظر اینکه به هر حال دوره بعدی جام جهانی رو میخوان با هم میزبانی بکنن، خیلی به هم نزدیکن از نظر فرهنگی، به هم نزدیکن. اما اشاره داره و میگه که این تقابل یکی از پیرترین و یکی از جوانترین بازیکنان حاضر در رقابت‌های جام جهانی. با رونالدو که در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد و ازش پرسیدن که آیا قصد خداحافظی داره یا نه، گفته که من فعلا به بازی مقابل اسپانیا فکر میکنم، هر موقعی که تصمیم بگیرم که از رقابت، از مسابقات فوتبال خداحافظی بکنم، این کار رو بدون هیچ ناراحتی و نگرانی و بدون هیچ حسرتی این کار رو انجام میدم و خیلی راحت خداحافظی میکنم. من خیلی کوتاه صحبت بکنم و فرصت رو بدم به علیرضا و شما در استودیو، اینکه خیلی ها منتظر هستند که شاید آخرین بازی رونالدو امشب رو ببینن، مثل بازی کرواسی که خیلی ها منتظر بودن یا مودریچ خداحافظی بکنه یا رونالدو. امروز هم همین نگاه ها هست که آیا رونالدو میتونه دست کم یک بار دیگه در رقابت های جام جهانی حاضر بشه، یک مسابقه دیگه. البته هرچند که رسانه ها میگن که اگر 4 سال دیگه او رو در زمین فوتبال دیدید اصلا تعجب نکنید. من پیش بینی میکنم که پرتغال امشب اسپانیا رو شکست میده بدون تردید.
1: بله، بدون تردید و خیلی خوب اومدی، متشکر. اما بریم سراغ تردیدها رو کاملا برطرف کردی. با علیرضا همراه بشیم. علیرضا، آمار یه جوری که قشنگ نشون میده که اسپانیا در تاریخش واقعا تیم بهتری از پرتغال بوده. درست پرتغال تو این سالهای اخیر تیم خوبیه، اما در تاریخ نگاه کنیم خب اسپانیا شرایط متفاوتی داره.
8: اشاره کردی مازک جان، 41 بار بازی کردن، 18 بار اسپانیا برده، 7 بار فقط پرتغال تونسته برنده بشه. اپتا که تحلیل میکنه داده های ورزشی و 50% شانس اسپانیا رو برای برنده شدن دونسته و 25% هم مساوی و وقت اضافه و 25% هم پرتغال. من فقط بگم اون بازی که اشاره کردی لیگ ملت تا سال گذشته که پرتغال تو پنالتی برد، رونالدو گل زد و نونو مندز اینور، اویارزابالی که توی 11 بازی گذشتهش 12 تا گل زده، و مارتین زوبیمندی که با آرسنال قهرمان لیگ برتر شده ولی هنوز فرصت بازی برای اسپانیا پیدا نکرده. ببینید چقدر اسکواد قوی داره اسپانیا. و اینکه من فکر میکنم که بازی بین رونالدو و یامال نیست، یامال هر موقع یک دونه بالون دور برد اون موقع میتونه خیلی راه داره تا با رونالدو مقایسه بشه، و اینکه فقط مسی میشه با رونالدو مقایسه کرد. واقعا من فکر میکنم امشب جنگ هافکاس، متاسفانه فکر کنم اسپانیا برنده میشه. خیلی دوست دارم که پرتغال برنده بشه.
1: بله، خیلی متشکر علیرضا مدیریه و رضا محدث. ببینیم که نتیجه بازی چه خواهد شد. در ادامه برنامه بازم همتون خواهیم بود. اما رونالدو در نشست خبری پیش از بازی در گفتگو با خبرنگاران از اشتیاق و عشقش به فوتبال گفته. ببینیم.
9: Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila.
10: هر اتفاقی تو این بازی بیفته کریستیانو با وجدان راحت اینجا رو ترک میکنه. نه 100%، بلکه 1000%. چرا؟ چون در زندگی و فوتبال من همه توانم رو گذاشتم. اشتیاق و عشق من به فوتبال باعث شده سالها بازی کنم، نه از روی اجبار. خدا رو شکر زندگی خوبی دارم، اما همه چیز به عشق فوتبال برمیگرده. چه در تیم ملی و چه در باشگاه، فقط به خاطر عشق بازی میکنم.
9: Sabes. Pase lo que pase mañana, estarei feliz, sabes? Eu não posso.
10: هر اتفاقی بیفته تو این بازی من خوشحالم. نمیتونم به خودم فشار بیارم که حتما باید قهرمان بشم. نه اینطور نیست. هر چی خدا بخواد.
9: نه. Sea lo que Dios quiera, sabes? Es disfrutar cada día, disfrutar cada partido.
10: مهم لذت بردن از هر روز و هر بازیه. فکر میکنم با وجود نظر بعضیا بعد هم کار نکردم. 3 تا گل زدم. بعضیا بیشتر زدن چون در فرم بهتری هستن، اما من بد نیستم. باید ادامه بدم و ببینم تو این بازی میتونم گل بزنم یا نه.
9: Muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
1: باور کردنی نیست، داره به 1000 گل در فوتبال نزدیک میشه. این آمار واقعا بعد در آسمون رو بنویسن. محمد این چه بازی کنه 41 ساله 1000 تا گل داره میزنه در تاریخش.
0: من فکر میکنم که این که خب میگن تقابل رونالدو با یامال، من فکر میکنم خیلی بی‌انصافی از لحاظ خودم میگم، به خاطر اینکه شما وقتی به دور کاری رونالدو، اگه شما 25 26 سال تو فوتبال دیگه 25 ساله، شما کمتر دیدین بازیکن مصدوم بشه. مصدومیت هم خیلی جزئی، اما یامال هنوز هیچ نشده که نمیدونم فلانجاش کش میاد نمیتونه بازی کنه و خیلی زوده این بازیکن جوان رو با رونالدو مقایسه کنه. اما یه چیزی که من فکر میکنم خیلی از مربی‌ها خیلی از بازیکن‌ها باید از رونالدو یاد بگیرن اینه که الان همه منتظرن رونالدو ببازه. خیلی جالبه، تو دنیا همیشه همینه. وقتی شما یه مقدار معروف بشی، نه معروف، همه دنیا منتظر ناکامی تو هستن و این اون موضوعی که باعث میشه رونالدو با همه جا با همه آدما متفاوت. خودش میدونه همه میگن امروز پرتغال ببازه رونالدو هست بشه، نه دیگه نبینیمش. در صورتی که اینطور نیست، تیم پرتغال که تنها رونالدو نیست که، اما همه منتظر رونالدو ببازه
1: از اون آرژانتینیا.
0: همه ببین این اون چیزی که همون جوری که رونالدو اگه مثلا میلیون ها طرفدار داره که دوستش دارن، خودش هم میگه به همین اندازه من آدمایی دارم که به من حمله میکنن، از من متنفرن. ببین این اون چیزی که باید همیشه شما یه چیزی داشته باشین تو ذهنتون به عنوان بازیکن، همیشه تحت هر شرایطی باید چیکار کنی؟ منتظر باشی که تو رو بکشن پایین، یعنی باید مقابله کنی، خودت رو ثابت کنی. اما در بازی امروز من فکر می‌کنم که وقتی دو تیم کنار هم می‌ذاریم، یه تیم مثل اسپانیا که تیمه، البته یه چیز فراموش نکنیم، نمی‌دونم شما با هم موافقی نه، اسپانیا هنوز به تیم‌های گردن کلوف نرسیده. هنوز ما نمی‌دونیم چیه، یه با کیپرد و اوروگوئه که اون شرایطش عربستان.
1: یه سوال که خیلی فکر کنم برای همم مهم باشه اینه که این بازی فکر می‌کنی که مالکیت کدوم تیم بیشتر میشه؟ چون این ورا بازی تو پرتغال هم بازیکنی هستش که مالکانه بازی می‌کنن. چی میشه؟
0: شما نمیتونی تو اسپانیا مالکیت توپ ببری. اصلا بده توپ نمیده. اصلا اینجوری نیست.
1: یعنی اسپانیا مالکانه
0: نمیتونی. یعنی اگه بخوای جلو اسپانیا مالکیت توپ ببری، بالا نمیتونی. چون اونا اصلا کارشون اینه. اونا هیچ وقت تو هیچ شرایطی، چون مربی دلافونه مثلا مثل مربی مثلا مثل لوئیز انریکه نیست. یا همین الان گواردیولا میبینی بعضی مواقع تیم دست مالکیت توپش میاد با این، چون خاطر اینکه مربی عملگرایی شدن، چون فشار مربیگری اینا رو عوض کرده. ولی دلافونده یه مربی که به اون سیستمش، به اون فلسفهش پایبنده و همینه که در واقع اسپانیا رو موفق کرده. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه اسپانیا تیم بهتریه، اما پرتغال بازیکنای بهتری تو تمام پست، برای مثلا در سمت چپ دفاعی تیم در واقع پرتغال شما مندز داری. مندز میدونی همون که در
1: پای سن جوان بود،
0: یکی بهترین دفاع چپ دنیاست. یعنی شما فکر اگه لایامال میتونه اونجا، نه این خبرا نیست واقعا. یا الان واقعا رونالدو رو بزنید، شما بهتر برونو فرناندز، من فکر الان بهتر برونو فرناندز در تیم اسپانیا نیست. شما بهتر دارین مگه بگی یه ترکیبی از بازیکن اسپانیا بگی از برونو فرناندز بهتر باشه؟ یا کانسلو دفاع راستشون، ببین
2: نمیتونم بگم پدری،
0: نه پدری هنوز به اندازه برونو فرناندز نشده. درسته بازیکن خوبیه، ولی شما الان 3-4 تا بازی که از پدری دیدی، آیا اون پدری بود که ازش انتظار داشتیم؟ بله ممکنه پدری یه زمانی مثل اینیستا بشه، ممکنه بشه، ولی نشد. خیلی اعتقاد داشتم پدری ممکنه اینیستا بشه، شاید مسئولیتش بوده. اما اینجا این تقابل از یه سری بازیکنه که هر لحظه میتونن نتیجه رو بازی رو عوض کنن، یه سری در واقع تیمی که به اون سیستمش، به اون استراتژی، به اون فلسفه‌اش همیشه پایبنده. فکر می‌کنم واقعا 50-50 به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم اسپانیا شانس بیشتر.
1: یه درصد شما کدوم انتخاب می‌کنید؟
0: من اگه بخوام انتخاب کنم پرتغال انتخاب می‌کنم
1: و من نظر رو اسپانیا است. حالا ببین چی میشه دیگه. اول نظر تو چی؟ اول پیش بینی تو بکن.
2: همونجوری که می‌دونید فکر کنم بیش از نصفی از بازیکن‌های تیم ملی اسپانیا برای بارسلونا، یعنی سبکشون خیلی شبیه سبک بازی بارسلونا است.
0: همین یه بازیکن رئالی در بارسا در تیم ملی نیست اصلا،
1: اما خارجی از
2: تیم‌های دیگه شون هستن، اما قشنگ اسکله اصلی بارسلونا است. و من فکر می‌کنم که اسپانیا شانس خیلی بیشتری داره. چرا این حرفو میزنم؟ نه به خاطر نفرت اولیه عوضی از تیم ملی پرتغال و علاقم به حالا به بارسلونا و اسپانیا، از این جهت که مارتینز واقعا نشون نداده سرمربی باشه که بتونه این همه ستاره رو مدیریت بکنه. و اتفاقا من توی رسانه ها میدیدم که خودش رو پشت محبوبیت رونالدو قایم میکنه و اینکه من فقط از رونالدو حمایت میکنم رو بولد میکنه، پررنگ میکنه و ضعفای مدیریتیش در مورد بازیکنهای دیگه و اصلا تاکتیکی که انتخاب میکنه، ترتیبی که انتخاب میکنه رو پشت همچین چیزی قایم میکنه.
1: رسانه پرتغالی
2: آره، بیاین از ابولا شروع بکنیم که با تصویری از رونالدو تیتر اصلیش روی رونالدو رفته و حس جمله رو از همین نشست خبری رونالدو برداشته، گفته که حس میکنم میبریم و از قول رونالدو این صحبت رو کرده و بیشتر یک پیشگویی روی جلدش برده، تحلیلی آنچنان نکرده، آماری هم صحبت نکرده، بیشتر میخواسته قاب ایمان و اعتماد به نفس بده به پرتغالی ها در مورد کاپیتانشون و تیم ملی و این بازی که در پیش دارن. بریم سراغ روزنامه بعدی و جالبه این بحث نیم، بحث یامال و رونالدو هم در روزنامه‌های اسپانیایی بود که حالا بهش میرسیم. اوژگو گفته که از یک مدل رقصی نام برده، یک جور رقص اسپانیایی، پاس دوبلو در آخرین رقص، و دوباره چیز کرده، دوباره یک رفرنسی داده به نشست خبری خود رونالدو که گفته که بهش گفتن که تو چقدر مثلا بقیه بهتر از تو بودن، گفت نه منم هم همچین بد نبودم، اما دیگه آخرین روزاییه که قراره که در جام جهانی حضور داشته باشم. بریم سراغ روزنامه‌های اسپانیایی که مارکاس خیلی زیبا، مارکا گفته که ساکت باشید، لحظه شکوه داره از راه میرسه. تا عکسو از کی انتخاب کرده؟ از یامال و آقای رونالدو. بعد چرا این تیتر رو و این فضا رو ساخته؟ نخواسته که مقایسه فنی بکنه بین یامال و رونالدو. حرف روزنامه و حرف یادداشت سردبیر اینه که این میتونه تقابل یک دو نسل باشه، یک نوجوانی که حالا داره در ابتدای راهه و میخواد که بدرخشه و یک بازیکن فوق ستاره ای که داره در روزهای پایانی عمر فوتبالیش طی میکنه. به نظرم هم تیترش خیلی زیبا بود هم تفسیرش زیبا بود.
0: من یه چیزی مطلبی بگم در ارتباط با در واقع رونالدو گفتی و مربیش، یاد نه سال گذشته 4 سال مربی تیم پرتغال کی بود که اسمش یادم رفت که رونالدو نیمکت نشین کرد و در نهایت هم کارش از دست داد؟ فرناندز. حرف قشنگ بود، آقا من با رونالدو پیچیدم، من از تیم ملی انداخته دیگه هم به من جاب نمیدن. یا اسکولونی در آرژانتینشون
1: رفت و بالا بنده،
0: نه اسکولونی در آرژانتین، مگه اسکولونی در آرژانتین همین کارو نمیکنه؟ مگه مسی رو نمیزد اول؟ ببین این طبیعیه، شما وقتی بهترین بازیکن دنیا، تاریخ دنیا رو داری، چه بخوای چه نخوای، این اگه نذریش میگن ای چرا نذریش، چرا باید بذریش، میگه در اصل اینطوری نیست. من نظرمو میگم، یعنی من اعتقاد دارم که وقتی شما رونالدو رو داری، مسی رو داری، باید همینجوری باشون برخورد کنی، رفتار کنی.
1: بله خیلی متشکرم. اما بریم سراغ اون یکی بازی. آمریکا آخرین میزبان باقی مونده در مسابقات، بامداد فردا به دیدار تیم بلژیک میره. این دو تیم قبل از جام یه بازی دوستانه داشتن که بلژیک بازی رو 5-2 برد، اما بازی امشب شاید نتیجه کاملا متفاوت داشته باشه بر اساس اون چیزی که تا به اینجا دیدیم. شرایط آمریکا اگر بهتر از حریف نباشه بدتر نیست. سوال کلیدی در مورد تیم بلژیک اینه که آیا رودی گارسیا تو این بازی از ابتدا به لوکاکو میدون میده یا نه. لوکاکو البته تو این بازی ها فقط 80 دقیقه بازی کرده، دو تا گل زده و نشون داده هر وقت از اون نیمکت میاد خیلی خوبه و تیمش رو به جلو هدایت میکنه. امشب هم داره 131مین بازی ملیش رو انجام میده اگر به زمین مسابقه بیاد و میخواد به 92 تا گل ملیش اضافه بکنه. اما یه خبر خیلی خیلی علاقه‌مندان به فوتبال رو ناراحت و بعضیا رو به شدت عصبانی کرده و اون تعلیق محرومیت فلوریان بالوگان، مهاجم گلزن و ستاره تیم آمریکا توسط فیفا است که با هیچ منطقی نمیشه اون رو توجیه کرد. فدراسیون فوتبال بلژیک بلافاصله در بیانیه‌ای در آستانه دیدار آمریکا و بلژیک به این موضوع اعتراض کرد. این بازیکن در دیدار قبلی تیم آمریکا مقابل بوسنی با کارت قرمز مستقیم اخراج شده بود، اما فیفا با استناد به ماده 27 قانون انضباطی خودش حکم این بازیکن رو که محرومیت بود تعلیق کرد. یک سال هم تعریف کرده. این تصمیم از اون جهت جنجالی شده که در تاریخ جام جهانی هرگز رخ نداده بود. البته یه بار در سال 62 ادامه توضیح میدم. شبکه آماری اپتا نوشته از زمان استفاده رسمی از کارت‌های زرد و قرمز در جام جهانی 1970 هر بازیکنی که در یه مسابقه جام جهانی کارت قرمز گرفته بلافاصله در بازی بعدی محروم شده. حالا بالوگان با این تصمیم فیفا یه سابقه 56 ساله رو شکسته. برای پیدا کردن موردی مشابه باید به نیمه نهایی جام جهانی 1962 برگردیم. اون زمان شیلی و برزیل در نیمه نهایی با هم بازی کردند. همین بازیکن از شیلی، همین بازیکن برزیل کارت قرمز گرفتن، اخراج شدن. نکته عجیب این که کارت قرمز گارینشا، ستاره بزرگ برزیل که شماره 7 نمی‌پوشید، بخشیده شد، در فینال بازی کرد، اما کارت قرمز بازیکن شیلی پابرجا موند و به همین دلیل بازی رده‌بندی رو از دست داد. اما فدراسیون فوتبال بلژیک با متهم کردن فیفا به نادیده گرفتن قوانین خودش اعلام کرده که برای محافظت از اصول بازی جوانمردانه و احقاق حقوق تیمش در حال بررسی تمام گزینه‌های قانونی ممکنه. اما این جمله خیلی جالبه، از خطوط قرمز عبور کردن. این خلاصه واکنش یوفا به تصمیم جنجالی فیفا برای تعلیق محرومیت فلوریان بالوگان بود که امروز در بیانیه‌اش بعد از موجی از واکنش‌های منفی اعلام شد. یوفا در بیانیه خودش اعلام کرده تصمیم فیفا برای تعلیق یک سالی اجرای محرومیت خودکار یک جلسه بالوگان بعد از دریافت کارت قرمز فراتر از یک اختلاف نظر معمول درباره تفسیر قانون و از مرزهای قابل قبول عبور کرده. یوفا همچنین تاکید کرده که این تصمیم در میانه تورنمنتی گرفته شده که چند بازیکن دیگه هم در شرایط مشابه محرومیت خودشون رو طی کردن و طبق قانون عمل کردن. این موضوع خیلی مهمه، بقیه بازیکن هم میتونستن یه جورایی معترض بشن به این موضوع. در ادامه این جنجال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب با انتشار پیامی از تصمیم فیفا حمایت کرد. ترامپ در پیام خودش نوشته از فیفا متشکرم که کار درست رو انجام داد و یک بی‌عدالتی بزرگ رو برگردوند. و سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا که خودش هم به هر حال خیلی پرونده های عجیب غریبی داشت، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مداخله سیاسی در تصمیم های انضباطی فوتبال انتقاد کرد. بلاتر با اشاره به دخالت دونالد ترامپ در این پرونده تاکید کرد اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس بگیره و بعد از اون بازیکن ناگهان پیش از یک مسابقه حذفی جام جهانی مجوز بازی پیدا کنه، پرسش از فیفا اجتناب ناپذیر خواهد بود. بریم صحبت‌های پوچتینو مربی تیم آمریکا و همینطور رودی گارسیا مربی بلژیک رو بشنویم.
11: My reaction I think is like everyone that really loved that sport.
12: خب واکنش من مثل همه کسانی است که واقعا عاشق این ورزش هستن و به اخلاق و عدالت اون باور دارن. فکر میکنم همه از این تصمیم استقبال کردن، اما در بازی مقابل بوسنی و هرزگوین به اندازه کافی تنبیه شدیم. 30 دقیقه با 10 نفر بازی کردیم در تصمیمی که کاملا ناعادلانه بود. و این فقط به خاطر این نیست که من سرمربی تیم ملی آمریکا هستم. من از تیم خودم دفاع میکنم، اما باور دارم 99%، شاید حتی 99.9% همه موافقن که اون کارت قرمز نادرانه بود.
13: Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge.
14: فکر می‌کنم باید به بیانیه‌ای که فدراسیون من یعنی فدراسیون فوتبال بلژیک صادر کرده مراجعه کنیم. به نظرم این بیانیه کاملاً جامع و شفاف بود. فدراسیون فوتبال بلژیک از خودش دفاع نمی‌کنه و از تیم ملی هم دفاع نمی‌کنه، بلکه از فوتبال به طور کلی، از سلامت و اصول اخلاقی این ورزش داره دفاع می‌کنه. تا جایی که به خاطر دارم فکر میکنم این اولین بار در تاریخ جام جهانیه که چنین تصمیم گرفته میشه.
1: بله، در این بخش همراه میشیم با همکارم لیلی نکفر از بروکسل. لیلی، رسانه بلژیک در این مورد چی گفتن و آخرین بروز رسانی ها در مورد پرونده بالوگان چیه؟
15: من دو تا اول برجستانی رو بگم. همین یکم پیش خبر اومد که ترامپ خودش تایید کرده که شخصا به رئیس فیفا زنگ زده. این در واقع تا الان از طرف دولت آمریکا تایید نشده، ولی الان خودش گفته که آره، از نظرش این کارت قرمز اشتباه بوده، اشتباه داده شده، برای همین تماس گرفته با رئیس فیفا. برجستانی دوم اینه که یک بیانیه جدیدی داده فدراسیون فوتبال بلژیک. توی این بیانیه دوم خب لحنش هم تندتره، به چند تا موضوع اشاره میکنه. اول میگه که ما بعد از این تصمیم فیفا درخواست توضیح کردیم، ولی فیفا به جای اینکه به ما توضیح بده، هم درخواست توضیح کردن هم گفتن که این حکمی که صادر شده رو به صورت در واقع رسمی در اختیار فدراسیون فوتبال بلژیک بذارن. میگه فیفا به جای اینکه توضیح بفرسته یا چیزی کتبی به ما ابلاغ بکنه، این درخواست توضیح ما رو به عنوان شکایت رسمی تلقی کرده، یک قاضی در واقع مأمور کرده برای رسیدگی به پرونده، و گفته که چند ساعت فقط وقت دارین تا قبل از بازی در واقع تکمیل بکنید این پرونده رو و ما به اعتراض رسمی شما رسیدگی بکنیم، بدون اینکه هیچ مستنداتی در اختیار این فدراسیون گذاشته باشه. بعد توی این در واقع بیانیه جدید هم که میگم لحنش هم تندتر بوده، میگه که این در واقع میتونه عدالت ورزشی رو به چالش بکشه و میگه که نه فقط برای نتیجه امروز، فارغ از هر نتیجه‌ای که در واقع تیمی که نیمه شب به وقت ما قرار برگزار بشه به دست بیاره، برای عدالت ورزشی تلاش خودش رو خواهد کرد و خواهد جنگید. به جز این، وزیر خارجه بلژیک هم که خودش معاون نخست وزیر هم هست، یک واکنشی داشته. او هم گفته که نباید قربانی در واقع تصمیم‌های سیاسی بشه عدالت در ورزش. و برگردیم به رسانه‌ها، اسپورزا گفته که این در واقع صرفا از حضور این بازیکن آمریکایی گذشته، حضور یا عدم حضورش، و تبدیل شده به یک بحران سیاسی ورزشی که در واقع میتونه در آینده بسیار تبعات بدی داشته باشه برای فیفا، به خاطر اینکه خودش رو در واقع عدالتش رو و مشروعیت تصمیم گیریش رو زیر سوال برده. HLN این پرونده رو یک سابقه خطرناک برای فوتبال جهان توصیف کرده و میگه که این در آینده میتونه تصمیم تبدیل به یک تصمیمی بشه که هی عطف ما سبق بشه و کل عدالت ورزشی رو به چالش بکشه. لوسواق نوشته که این بحران بالکن الان به یک بحران سیاسی و نهادی بین اروپا و فیفا تبدیل شده. استاندارد هم میگه که در واقع این پرسش اینه که چه کسی واقعا فوتبال رو در جهان داره میکنه. فیفا قرار بوده مستقل باشه که الان به نظر میرسه نیست.
1: بله، بسیار سپاسگزارم همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم. دوباره همراه باشیم با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری که از نیویورک ما رو همراهی میکنن. علیرضا، اینجور به نظر میرسه که کلن وضعیت فیفا طوری شده که اگر اینفانتینو تا استعفا هم پیش بره نباید تعجب بکنیم، ولی خب اینفانتینو هم مثل مسئول جمهوری اسلامیه و بعیده که استعفا بده.
16: بعید میدونم مزدکش هم استعفا بده، ولی خب اینو بهتون بگم که کار غیرقانونی انجام نشده، یعنی بر اساس مقررات فیفا این کارت قرمز پاک شده یا به حالت تعلیق قرار گرفته. اینو خیلی داغ داغ بهتون بگم که فدراسیون فوتبال فرانسه هم از فیفا خواسته که کارت زرد اولیسا رو پاک کنن، گفتن که اون توی تصویر حالا کارت زرد گرفت بازی با پاراگوئه، گفتن که اونجوری اون کارت زرد استحقاق کارت زرد نداشته. خلاصه اینجوری بهتون بدم. اما در پرونده‌های مشابه موقعی که همچین اتفاقی میفته، میایم بعد پرونده‌ها رو کنار هم دیگه بذاریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. همین جیانلوکا پرستیانی بازیکن بنفیکا که دستش گذاشت جلوی دهنش رو، 6 جلسه محروم شد، یه جلسه محرومیتش کشید، 3 جلسهش تعلیق شد، 2 تا جلسه الان بعد نمیتونه تیمش رو همراهی بکنه. یعنی خود یوفا هم 3 جلسه اون شش جلسه رو تاریخ کرد. یک اتفاق مشابه دیگه‌اش برای رونالدو بود. رونالدو تو بازی با ایرلند کارت قرمز گرفت، سه بازی محروم شده بود. اگر قرار بود که سه تا بازی پشت سر هم محروم باشه از حضور در تیمش، باید دو تا بازی اول جام جهانی رو از دست میداد. بازی با آرمنستان بازی نکرد، دو جلسه دیگه‌اش تعلیقی شد. ما وی آر رو داریم. وی آر موقعی که الان اینجوری هم شده دیگه، کورنر هم که اگر اشتباه داور تصمیم بگیریم بررسی می‌کنن، می‌بینن که خب بعد تصمیم عوض بشه. من فکر می‌کنم اینم یه همچین شکلیه. اگر ناعادلانه بازیکن کارت قرمز بگیره، باید مداخله بشه و تصمیم تغییر بکنه. من فکر می‌کنم اون خطا، درسته که خطا بود، داورم بهش کارت قرمز داد، اما به نظر من خطایی نبود که عمدانه انجام داده بود و کارت قرمز بعد می‌گرفت. بنابراین من از این تصمیم استقبال می‌کنم و کردم.
1: بله استقبال میکنی، ولی اینکه یه ارگان دیگه، یه شخص دیگه به دخالت بکنه تو این موضوع، فکر میکنم که برای فوتبال خوب نیست. بریم نظر رضا رو هم بشنویم در این مورد. رضا با تو هستیم.
7: مزک داغ داغ بهت بگم که همین الان جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفتگو کرده با خبرنگاران، گفته که تصمیم فیفا برای لغو محرومیت فلورین بالوگان تحت تاثیر گفتگوی تلفنی او با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نبوده و اصول فیفا در این پرونده رعایت شده. گفته که اظهارات و نظرهای عمومی درباره تصمیم کمیته انضباطی مستقل فیفا در مورد محرومیت این بازیکن رو دیدم و میخوام یک اصل اساسی در حاکمیت فیفا رو دوباره تاکید بکنم. گفته نهادهای فیفا کاملا مستقل هستند و اونها به طور خودمختار عمل میکنند. پیش از اون همونطور که لیلی هم اشاره کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید و در اتاق بیزی در مراسمی که حضور داشت، خبرنگاران در مورد این مسئله از او پرسیدن که آیا دخالتی داشته و او تایید کردش که تماس گرفته با مسئولان فیفا و از اونها خواسته که این محرومیت رو برطرف کنند. خیلی برای من هم عجیب بود مزک، آقای تقوی رها و علی رضا، که چند روزی از جام جهانی گذشته بود و دونالد ترامپ خیلی کم رنگ ظاهر شده بود در این رقابت‌های جام جهانی که به هر حال میزبانی اون رو داره، اما دیدیم که از روز چهارشنبه مدام اونطور که رسانه‌ها گفتن سه بار با فیفا تماس گرفته و از اونها خواسته که بازنگری کنه. خود آقای ترامپ که امروز صحبت می‌کرد گفته که اون صحنه رو دیدم، کسی هستم که ورزش رو دوست دارم و ورزشکار خوبی هم بودم. به نظرش میاد که اون دوتا بازیکن در حال دویدن بودن که با هم برخورد میکنن و اشاره کرده که این داور کمی مشکوک بوده، نمیخواد گفته که جنجال ایجاد بکنه، اما واقعا این تصمیم مشکوک بوده. گفته که حتی به نام هریکین هم در این گفتگویی که با خبرنگاران داشت اشاره کرد، گفت شما تصور بکنید که مثلا بگن هریکین نمیتونه بازی بکنه، یکی از بهترین بازیکنان تیم ما رو برداشتن و از بازی محروم کردن، و من گفته که فقط خواستم که اونها بازبینی بکنن. گفته اصلا نمیدونستم کارت قرمز چیه، بعد که متوجه شدم کارت قرمز چیه تازه دنبال این بودم و پیگیری کردم که چه اتفاقی افتاده. به هر حال اینجوریه که حالا میتونیم امروز یک روز جنجالی داشته باشیم با حضور این بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا.
1: مثل این میمونه که دونالد ترامپ گفته باشه من ورزشکار نیستم و ورزشکارا رو دوست دارم، یه چیز شبیه این گفته دیگه. خیلی متشکر از رضا مهندس و رضا مدیری همکارانم که ما رو در نیویورک همراهی کردید، سپاسگزارم. اما میخوام در این مورد بیشتر سوال بکنیم، بریم سراغ محمد تقوی. محمد، من فکر میکنم که هر آدم فوتبالی ناراحت میشه از اینکه یه شخصی خارج فوتبال بیاد دخالت بکنه و نظر خودش رو القا بکنه.
0: من اگر وی آر نبود من میتونستم قبول کنم. من اصلا به ترامپ اینا هیچ کاری ندارم. اگر وی آر نبود و داور رسمی
1: باشه، یه کشور دیگه بود، اصلا آمریکا نبود،
0: اصلا کاری مثلا حالا یکی یکی میریم جدا، میگه مثلا اگر وی آر نبود داور به دقت میچریم، میگه تو خیلی خون لحظه خیلی تند رفته، این کارت قرمز نداره، باید بریم بازبینی کنیم. بله، ولی وی آر اومد وسط، یعنی وی آر اومد در واقع تصمیم گرفتن داورایی که سه تا چهار تا داور اونجا نشستن، یه داور وسطه و اون میره دوباره میبینه. این دیگه واقعا این دیگه به اینجا که میرسه دیگه نمیتونیم به این راحتی بگیم بله قوانین رو برعکس زدم. اینو بذاریم کنار، چرا باید یه رئیس جمهوری کشور بیاد علنا بگه من تصمیم گرفتم به فیفا گفتم که شما بریم بازبینی کنید؟ اگر فیفا یک ارگان اورگانایزیشن مستقلی بود، اگر حتی اشتباه میکرد تو این شرایط نبود که تا میومد. ذات فوتبال زیر سوال رفته. واقعا منم اعتقاد دارم اون صحنه میتونست قرمز نداشت،
1: میتونست نداشت،
0: نظر میگم
1: وقتی که داده
0: وقتی یارم تایید کرد تموم شد. اینکه رئیس جمهوری کشور میاد میگه من تماس گرفتم و فیفا هم تایید میکنه، خب این ذات فوتبال خراب میکنه. چیزی که من فکر میکنم به این سادگی نیست. یه موضوعش برمیگره به اینکه فیفا خیلی فساد توش زیاده. از 2002 بگیر که وقتی اون تیمی که در واقع کره جنوبی رو همه ما میدونیم میگه سر در واقع اسپانیا رو بریدن. چرا بریدن؟
1: ایتالیا رو که بیشتر
0: بدتر به خود شما. به خاطر اینکه چون فیفا میخواد میزبان تا اونجایی که باشه توی مسابقات بمونه، چون به معنی اینکه میزبان از دور مسابقات حذف بشه دیگه اون مسابقه در اون کشور هیچ جذابیتی نداره.
1: فقط یه میزبان مونده، اون میزبان اصلی مونده فقط.
0: آره دیگه، نه دیگه، همون دیگه امریکا دیگه، چون مکزیک رفته، کانادا هم رفته، باید یه جوری امریکا رو نگه دارن. ولی واقعا اگه بالوگام نباشه، من نظر داشتم باید بالوگام نبود، من اعتقاد دارم امریکا میتونست بلژیکو ببره، اصلا نیاز نبود. اما واقعا تو این شرایط این فساد، این صحبتی که ما همیشه در مورد جمهوری اسلامی میکردیم، میگفتیم آقا 4 سالش تو قطر، اون گفتن نه آقا فیفا گفته، امسال هم دیدیم. یعنی نشون دهنده که فیفا کاملا تا خرخره تو فساده. برای اینه که یوفا حالا داره جلوش وا میسته،
1: یک از دلایل شده یه مستند درست بکنه از فسادی که تو این مدت در دوران این اینفانتینو رخ داده.
0: دقیقاً این اینفانتینو واقعا دست عمر از پشت بسته. اما فکر میکنم الان با اتفاقی رخ داد یوفا خیلی دست بالا رو گرفته، چون یوفا میره الان جام ملت اروپا هم داره تیم‌ها رو بیشتر میکنه. یعنی یه جوری داره یوفا فوتبال از فیفا میگیره. این دعوایی هم هست که برای همین یوفا دقیقاً اومده بیانیه داده.
2: من یه نکته میدونم به لحاظ پایانی نزدیکشون، خیلی هم سریع میگمش. مثالایی که زدیم در طول برنامه اینا، من به خاطر ندارم که این مثالا مربوط باشه به فقط کارت قرمز. یعنی اونا مربوط میشد به احکام انضباطی. رونالدو همه اون بازیکنایی که نام برده شد مربوط شد به احکام انضباطی، خب کوتاه‌ترش کردند احکامش. و یه چیز بامزه‌ای هم در توییتر دیدم که
1: 10 ثانیه. من متشکرم رها، متشکرم محمد تقوی. لحظه پایانی برنامه است، ممنون که ما رو همراهی کردید. فردا با یه برنامه برمیگردیم. تا فردا بدرود.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: چند نکته در مورد این گزارش باید توجه داشته باشیم. یک گزارش رسمی است که داره دولت بریتانیا صادر میکنه. دوم، انگشت اشاره رو گرفته به طرف سه کشور. و نکته سوم این که تقریبا موضوع مشابه رو ما در مورد امریکا هم شنیده بودیم. خاطرتون باشه در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم گفته می شد که روسیه و اسد البته از جمهوری اسلامی هم نام برده می شد، تلاش زیادی داشتن در اینکه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تأثیرگذار باشند. دست کم دو دوره گذشته ریاست جمهوری امریکا این موضوع به شدت پررنگ شده بود و دلیلی هم نداریم بعد از این هم این موضوع پررنگ نباشه. حالا در مورد بریتانیا مسئله رو گزارش اشاره نمی‌کنه که در انتخابات این کشور دخالتی شده باشه توسط کشورهای نام برده، ولی موضوع تضعیف دموکراسی در این کشور مورد نظر، طبیعتاً یکی از بزرگترین شاخصه های دموکراسی همون انتخابات هست، انتخابات آزاد که بازتاب‌دهنده رأی مردم باشه. خب حالا مکانیزمی که اینجا مطرح شده از چه طریقی، مثلا از طریق سوشال میدیا میخوان این کار رو کنن؟ نه، گزارش داره میگه که از طریق پولهای کثیف، پولهایی که موجب بشود افرادی بالا بیایند و افراد دیگری که مثلا شایستگی دارن یا نگاه دموکراتیک دارن اینها عقب بمونن، افرادی که کشور رو به طرف جو غیر دموکراتیک ببرن اینها بالا بیاین. گرچه گزارش خیلی به جزئیات نپرداخته، اما همین موضوع که دارن دست میگذارن روی همچین مسئله مهمی خیلی خیلی مهمه. و نکته بعدی این هستش که خب حالا چین یا روسیه قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، این کارها رو انجام میده، اما نقش تهران هم در این گزارش آمده، در ایران جمهوری اسلامی هم همین مسئله داره بهش پرداخته میشه. اون وقت این به چه معناست؟ به این معناست که یک مثلث با سه ضلع پکن، تهران و موسکو شکل گرفته، نه صرفا در این مسئله نفوذ داشتن در بریتانیا، بلکه در بسیاری مسائل جهانی این سه ضلع خیلی به هم رسیدن، از جمله مثلا در بحث همین قطعنامه هایی که میخواستش علیه تهران صادر بشه، شما میدید چه کشورهایی وتو کردن؟ موسکو و پکن وتو کردن. به هر روی این گزارش بسیار گزارش بسیار مهمی است، محتوای مهمی رو داره و به گمان من طی ماهای آینده بیشتر از این موضوع خواهیم شنید. مسئله بسیار خطیری است برای کشوری در اندازه بریتانیا که احساس کنه که توسط کشورهای خارجی دموکراسی اون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: من فکر میکنم که چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تطویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، دادم، موضوع سوگواری و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملا با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاهای سوگواری رو برای اونها بست. به سالها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
2: در جریان اعتراض‌هایی که در دیماه 1404 برگزار شد، بسیاری از کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا کرده بودند، شعارهای زیادی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند و به ویژه در 18 و 19 دیماه که اون کشتار وحشیانه و گسترده شکل گرفت، قاعدتاً خشم حاکمیت از فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی ارائه کرده بود برای حضور مخالفان حکومت در خیابون‌ها نمایان شد. اون کشتار با حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی و با در واقع ابزاری به اسم سپاه پاسداران اتفاق افتاد. اون سپاه پاسداران الان برگزار کننده مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی هست. هم مدیریت، هم برنامه ریزی و هم اجرای این مراسم با سپاه پاسداران هست. به عبارت دیگه در هر چه اون زمانی که داشتن مردم بیدفاع و معترض در خیابان رو به خاک و خون میکشیدن و چه الان که هواداران خودشون رو در خیابان ها جمع کردن، خشم و نفرت و کینه اونها نسبت به یک شخصی که خودش رو مخالف جمهوری اسلامی میدونه کاملا مشخص هست. در این حال وقتی که در یک مراسم حکومتی چنین شعاری بر علیه یک فرد که در مثلا در اپوزیسیون هست سر داده میشه، یک اعتراف ضمنی به اقبال و در واقع همراهی هست که با اون فرد در جامعه وجود داره. یعنی دارن اردوکشی میکنن، میگن شما در حمایت از اون شعار دادین، حالا ما بر علیه شعار میدیم. این یک اعتراف ضمنی به در مورد مقبولیت و اقبالی هست که شاهزاده رضا پهلوی در داخل کشور داره.
0: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره، تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت های بین المللی، فشارهای ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو میبینیم که از هنگام 7 اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدن. ارزیابی میشه که بیش از 2/3 از موشک ها و سلاحایی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان
3: به عمل آمده و قراره ادامه پیدا بکنه. اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره، ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
4: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه، به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره. ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان میدهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی میکنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار میکنه، به این معنا که کشتی ها در تماس هستن با سنتکام. سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مین ها و مین ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته، و دیگر اینکه یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه، و اون این است که کشورهای مختلف در مین روبی شرکت میکنن. بنابراین این که کشتی ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست، به مرحله پیش از جنگ رسیده، و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظام خود، نتوانسته چنین وضعیتی رو تثبیت بکنه.

0: چون بور و اسلامی
1: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
0: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. رابطه‌ای 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنند، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا این سال.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ابرستونه و اصلا عجیب غریب انرژی داره. نمیدونم چرا اینجوریه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. پایان مراسم تشییع خامنه‌ای در تهران و انتقال تابوت‌ها به قم، شعارهای خونخواهی علیه ترامپ و نتانیاهو در تجمع حامیان حکومت و بازتاب اولین حضور احمدی نژاد پس از جنگ در این مراسم. هشدار منابع امنیتی اسرائیل درباره بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی و احتمال انتقام از اسرائیل. اسرائیل کاس میگه هر رهبر ایران که برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کنه کشته میشه. تحولات همزمان در دو جبهه، حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان، حماس دولت خود را منحل و روند انتقال اداره غزه را آغاز کرد. و واکنش ها به تصمیم بحث برانگیز و بی سابقه فیفا برای لغو محرومیت مهاجم آمریکایی به درخواست ترامپ، بلژیک و یوفا رسما اعتراض کردند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. مراسم تشییع علی خامنه‌ای از بامداد امروز در تهران ادامه داشت و بر اساس اعلام مقامات ساعتی پیش تابوت‌ها به قم منتقل شدند. تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی در سازه‌ای ظریف مانند و در میان جمع حامیان حکومت که شعارهای خونخواهی علیه ترامپ و نتانیاهو سر می‌دادند، در مسیری 10 کیلومتری در خیابان‌های پایتخت تشییع شد.
1: رهبر ما را کشتند، مذاکره گذاشتند.
2: رهبر ما را کشتند، مذاکره گذاشتند.
0: همزمان حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و همچنین گروهی از نیروهای شبه نظامی عراقی در این مراسم مورد توجه قرار گرفته. قرار تابوت خامنه‌ای فردا پس از تشییع در قم به نجف در عراق منتقل بشه. پزشکیان قالیباف

0: و فرزند بزرگ علی خامنه‌ای در مراسم تشییع در عراق شرکت خواهند کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همینطور همکارم ترسکی صادقی از پاریس. آقای رحیم‌پور، امروز هم به ویژه پررنگ بود شعارهایی که علیه ترامپ و نتانیاهو می‌دادند و اصرار بر خونخواهی. حضور محمود احمدی نژاد هم که پس از اون حواشی بسیار که در جریان جنگ بود خبرساز شده، حالا اولین بار بعد از جنگی که میبینیمش.
1: درود بر شما خانم سرمی خانم صادقی، همینطور بینندگان محترم. این وضعیتی که به لحاظ تصویری جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود نمایه خاصی از اون شعارهای خونخواهانه داشت. البته که میانداری مداحان در کل مراسمی که از چند روز پیش شروع شده کاملا مشخصه و همگی مداحان همراهی میکنند با اون مردم حاضر در خصوص مسئله خونخواهی، اما امروز هم بیلبورد های بسیار زیادی در مورد انتقام از ترامپ و نتانیاهو جا به جا در مسیر مراسم جا گذاشته شده بود، نصب شده بود. همینطور مقام های مختلف تحت تاثیر اون فضا به صورت میشه گفت برنامه ریزی شده، هر کدوم با ادبیاتی در مورد این مسئله انتقام خونخواهی حرف میزدن. از زاکانی شهردار تهران که گفت با، یعنی از ادبیات اون که گفت زمین باید از لوس امثال نتانیاهو و ترامپ پاک بشه، تا عارف معاون پزشکیان که از عبارت تنبیه تروریست های قاتل استفاده کرد، و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که مسئله پیگیری و مستندسازی کشته شدن علی خامنه‌ای در مجامع بین المللی رو مطرح کرد. در کنار اون اهتزاز پرچم های کتائب حزب الله عراق هم خیلی در تصاویر در واقع بروز بیرونی زیادی داشت. در این حال از مقام هایی که دیروز در مراسم نماز یا در پریروز در مراسم گرامی داشت احترام به تابوت حضور نداشتن، میشه به احمدی نژاد اشاره کرد که امروز در این مراسم حضور پیدا کرد در مسیر مراسم، اما باز هم خبری از خاتمی و روحانی رؤسای جمهور پیشین نبود. همینطور قالیباف هم امروز حضور پیدا نکرده بود، گرچه جنتی دیده شد امروز، همینطور ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم امروز حضور داشت. صبح در بین شعارهایی که در بین مردم سرداده می شد، شعارهای ضد شاهزاده رضا پهلوی هم مطرح بود که اون هم بازتاب رسانه‌ای دیگری برای خودش داشت.
0: همونطور که امروز هم شبه نظامیان عراقی حضور داشتن در جمع حامیان حکومت در مراسم تشییع، و الان هم تابوت ها رسیده به قم، فردا راهی نجف در عراق میشه. پزشکیان قالیباف هستند، فرزند بزرگ خامنه ای هم خواهد بود. واکنش ها در عراق چیه؟ اونجا به چه شکل خواهد بود؟
2: ببینید، در عراق این یک فرصتی هستش برای میلیشیاها، خصوصا سازمان هشت شعبی و گروه‌های زیرمجموعه‌اش، که یک خودنمایی بکنن. به هر حال در روزهایی که علی خامنه‌ای و دیگر رهبران نظام جمهوری اسلامی توسط اسرائیل حذف می‌شدند، صدها حمله به مواضع این نیابتی‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم در عراق شد، و الان اونها وظیفه اصلی برگزاری این مراسم رو و امنیت این مراسم رو به گفته خودشون بر عهده گرفتن. این رو در بیانیه‌های شبکه رسمی در واقع سازمان هشت شعبی داریم می‌بینیم، اما واکنش‌ها بسیار متفاوته. خب داریم رسانه‌های میلیشیاها رو نگاه می‌کنیم، از نجبا گرفته حزب الله تا دیگر گروه‌ها، به هر حال اون روایت‌های خودشون رو دارن نشون میدن، از اینکه مردم زیادی جمع شدن برای این تشییع جنازه در شهرهای مختلف، اون رو دارن بزرگ نمایی می‌کنن. اما در داخل عراق دیدگاه‌های متفاوتی هم هست که خیلی سریع همه دارن، تحلیلگران یا دیگر رسانه‌های منطقه‌ای در موردش صحبت می‌کنند. بحث این که عملاً ما دیدیم که دولت عراق این روایت جمهوری اسلامی رو تکذیب کرد، این که عباس عراقچی و دیگران گفته بودند که دولت عراق از ما خواسته که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق هم برگزار بشه. بلافاصله رحیم العبودی سخنگوی دولت عراق گفتش که نه، این درخواست جمهوری اسلامی بوده، در 8 ژوئیه ما این رو قبول کردیم، یعنی دولت قبول کرد درخواست، این پیام رو میاد که درخواست دولت نبوده. از طرف دیگه که بسیاری از رسانه‌ها این نگرانی مرجعیت در نجف را هم برجسته کرده بودند، از جمله الحره که به باور برخی از افرادی که نزدیک به آقای سیستانی هستند از مراجع نزدیک به اون گفته بودند که خب جمهوری اسلامی میخواد با این تشییع در عراق این رو به جهان برسونه پیام سیاسی که ما همسو با سیاست‌های اونها هستیم در حالی که نیستیم. ولی به هر حال باید فردا ببینیم که این هزینه بسیاری که در عراق هم شده و تصاویر بسیار زیادی در نجف و کربلا از اونها در خیابان‌ها در واقع منتشر شده، ببینیم که مراسم چطور پیش خواهد رفت.
0: همکارم ترسکی صادقی از پاریس و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با دیگر همکارم علی شیرازی که از لندن به ما پیوسته. علی، حتی در همین برگزاری مراسم هم شکاف و اختلاف نظر و انتقاد کم نبوده. بسیاری دارن میگن چرا اصلا این مقدار طول کشیده، بهتر بود کوتاه باشه تا جمعیت بیشتری بیان خدافظی کنن. و خب طبیعیه که برای یک حامی حکومت عدم حضور مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین علی خامنه‌ای هم بحث برانگیز و سوال برانگیزه.
3: خب به طور کل جمهوری اسلامی رو میشه جمهوری شعار در واقع نامی. چرا اینو میگم؟ پیش از اینکه این مراسم هفت روزه رو شروع بکنن، سردار حسنزاده که در واقع تدارک این مراسم رو میدید گفت آماده پذیرایی از 15 میلیون نفریم، یعنی پیش بینی کرد که 15 میلیون نفر در این مراسم شرکت کنن. اما حکومت با تقریبا تمام توانش، تجهیز تمام توانش، آوردن نیروهای نیابتیش از یمن، از عراق، از افغانستان، آوردن تمام حامیانش پای کار، نتونست اون در واقع وجهه بزرگی که میخواست از خودش و طرفدارانش نشون بده نشون بده. من یه مثال میزنم. در 25 خرداد سال 88 از میدون امام حسین تا میدون آزادی کیپ تا کیپ آدم وایساده بود، تمام میادین میدون امام حسین، میدون فردوسی، میدون انقلاب، خود میدون آزادی پر جمعیت بود. تخمینی که زدن گفتن حدود 2.5 میلیون نفر در واقع آدم اونجا بوده. حکومت با تجهیز تمام توانش حتی نتونست یه چنین چیزی رو نمایش بده. از طرف دیگه خب شاهده بودیم که مجتبی خامنه‌ای در این مراسم که انتظار میرفت، هم به خاطر اینکه جانشین پدرش شده، هم به خاطر اینکه پدرش و در واقع همسرش دارن تشییع میشن، حضور پیدا کنه، اما باز نشون داد که میترسه از اینکه در ملأ عام ظاهر بشه. دیدیم که و اسرائیل کاتس هم گفته بود که هر کسی بخواد ما رو تهدید بکنه در واقع ما هم مثل علی خامنه‌ای او رو میکشیم. به نظر میرسه تمام این شعارهایی که در این مراسم مطرح شد در مورد انتقام گیری از اسرائیل و آمریکا بیشتر برای همین هست که بگن که به مجتبی خامنه‌ای دیگه کاری نداشته باشید. حالا این یک شور در واقع استادیومیه که طرفدارانش حکومت آورده، مثل وقتی که آدم میره استادیوم بازی تیم محبوبش رو میبینه، فریاد میزنه، داد میزنه، خودش رو اونجا خالی میکنه و بعدم میره دنبال زندگیش، میره دنبال کارش. اینجا هم حکومت در واقع همچین کاری داره میکنه، یعنی میخواد اون احساسات و اون شوری که در میان حامیان حکومت هست با این مراسم خالی کنه. از اون ور خب دارن با آمریکا مذاکره میکنن و البته از خود آمریکا و ترامپ اجازه گرفتن برای اینکه این مراسم رو برگزار کنن. دیدین که ترامپ گفت که اگه می‌خواستیم میتونستیم با یک موشک همه‌شون رو در جا بکشیم، ولی بهشون اجازه دادیم که یک هفته در واقع عزاداری بکنن. وقتی حکومت حتی اجازه عزاداریش هم از آمریکا باید بگیره، دیگه شعار دادن در مورد انتقام یک مقدار تمسخرآمیزه.
0: علی، امروز ما احمدی نژاد رو دیدیم اما همچنان روحانی و خاتمی نیستند. اونطور هم اون آیه کنایه آمیز رو برای حسن خمینی گذاشتن، یعنی حتی در برای نمایش عمومی همون انسجام رو نمیخوان داشته باشند،
3: نمیتونن داشته باشن. یعنی انقدر شکاف در میان حکومت زیاده. مثلا تو در مورد حسن روحانی میگه، خب حسن روحانی بارها گفت همون برجامی که من امضا کردم همون چیزیه که الان شما به خاطر 40 روز جنگ رو به کشور تحمیل کردید و الان دارین التماس آمریکا رو میکنید که یک چیزی خیلی سطح پایین تر از برجام رو با شما امضا بکنه. از همین جهت بود که اصلا از دوران خود خامنه ای حذف شده بود. خاتمی هم که تکلیفش معلوم بود، فقط هر وقت حکومت احتیاج داشت میومد یک بیانیه‌ای در حمایت از حکومت میداد و بعدم حتی ممنوع العقد بود، یعنی حتی نمیتونست دو نفر رو با هم دیگه عقد بکنه، تا این حد در واقع حکومت او رو کنار گذاشته بود. بنابراین حضور یا عدم حضور این افراد نشون دهنده اینه که در خود حاکمیت شکاف ها انقدر عمیق هست که به نظر میرسه فقط احمدی نژاد اومد تا یه ابراز وجود کنه و بگه من هنوز هستم، و اگر لازم باشه با توجه به حالا پایگاه اجتماعی که فکر میکنه خودش داره میتونه نقش آفرینی بکنه و از این جهت بود که خودش به اومد و خودش رو نشون داد.
0: علی شیرازی همکارم از لندن، ممنونم از تالی. اما ایران بعد از کاهش برخی تحریم‌ها برای فروش نفت با چالش تازه‌ای روبرو شده. CNBC گزارش داده چین واردات نفت از ایران رو به شکل چشمگیری کاهش داده. وال استریت ژورنال هم نوشته اشباع ذخایر، افت قیمت نفت و کاهش تقاضا قدرت چانه‌زنی تهران و استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات رو به تدریج تضعیف می‌کنه. همایون فلکشایی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای فلکشایی، پیشتر راجع تنگه هرمز میگفتن که به محض استفاده ازش دیگه قدرت سابق رو نخواهد داشت در ادامه مناقشات. الان فضا رو چطور میبینین و چرا چین تمایل کمتری پیدا کرده به خرید نفت ایران؟
4: درود بر شما. ببینید کلن ما از یک بازاری که وارد یک شوک ارزی عظیمی بود تبدیل شده به یک بازاری که با ارز بیش از حد در حال حاضر داره تجربه میکنه و این خیلی سریع همینطور پیش اومد. و این علت این بود که قبل از این که حالا این نصف توافق یا تفاهم نامه بین ایران و آمریکا امضا بشه، خود بازار خودش رو میتونیم بگیم ادپت کرده بود به این وضعیت. تقاضا کاهش پیدا کرده بود، استفاده بیشتر از ذخیره سازی انجام شده در تمام کشورهای دنیا و به ویژه چین خرید نفتش رو نه فقط از ایران ولی کلا شدیداً کاهش داده. معمولا چین کشوری است که حدود 11 میلیون بشکه در روز نفت وارد میکنه از لحاظ دریایی از طریق دریا، ولی در دو سه ماه اخیر میتونیم بگیم این میزان به کمتر از 8 میلیون بشکه در روز افت کرده. طبیعتاً هم نفت ایران هم اینجا صدمه دیده، یعنی بازار نفت ایران صدمه دیده، چون شرکت هایی که نفت ایران رو میخرن همشون چینی هستن و با وجود معافیتی که بعد از تفاهم نامه آمریکا صادر کرده برای نفت ایران، تمایل خرید نفت از ایران از طریق خریداران دیگر مثلا هندوستان هنوز خیلی پایینه، خیلی کم. ما چیزی که میشنویم اینه که هندوستان به احتمال زیاد داره ممکنه چند معموله از ایران بخره، ولی این بیشتر میتونیم بگیم یک گودویل، یه ساینی نشون بدن به تهران که دارن مبادلات رو افزایش میدن، ولی تمایل خریداران واقعا میتونیم بگیم تقریبا کمه. و این بیشتر تو چین هم واقعیت بیشتری داره، چون تو چین کشوری هست که اوایل جنگ سهمیه بندی اعلام شده برای صادرات محصولات نفتی. این اثر گذاشته روی سود پالایشی پالایشگاه چین و سود پالایشیشون در بعضی اوقات حتی منفی شده تو کشور چین. بنابراین طبیعتاً تقاضا نفت این شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های خصوصی چینی کاهش پیدا کرده و بنابراین نفت ایران در حال حاضر خیلی خرید نمی‌رسه در بازار چین.
0: سپاسگزارم از شما همین فلکشایی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. با برقراری آرامش نسبی بین ایران و اسرائیل، تحولات تازه‌ای در مرزهای شمالی و غربی اسرائیل یعنی لبنان و غزه اتفاق افتاده. تازه ترینش به همین ساعت گذشته برمیگرده که اسرائیل یک حمله پهپادی به حوالی شهر نبتیه در جنوب لبنان انجام داده. حمله به یک خودرو که بنابر گزارش‌ها 4 کشته بر جای گذاشته. این حمله در حالی انجام شد که دیروز کابینه امنیتی اسرائیل برای عقب نشینی از دو منطقه در جنوب لبنان و اطراف نبتیه تشکیل جلسه داده بود. اسرائیل منتظر ارتش لبنان آمادگیش رو برای ورود به این مناطق اعلام و سنتکام هم مجوز آغاز روند رو صادر کنه. امروز حماس هم اعلام کرد مقدمات انتقال رهبری غزه به کمیته ملی اداره غزه تحت حمایت ترامپ رو آغاز کرده. انتظار میره که این روند اولین گام برای انحلال کمیته نظارت بر فعالیت‌های دولتی و در واقع دولت حماس و انتقال اختیارات اداری به نهاد جدید باشه. همین دقایق پیش هم انحلالشون رو رسما اعلام کردند.
5: نؤكد بشكل قاطع ان كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
0: بعد از برقراری آتش‌بس، اسرائیل در کنار حملات گاه و بیگاه در سراسر غزه به آرامی در حال گسترش مرزهای مناطق تحت کنترل خودش در داخل این باریکه بوده. همونطور که در نقشه می‌بینین، اسرائیل در لحظه برقراری آتش‌بس حدود 53% از خاک غزه را اشغال کرده بود، اما الان ارتش اسرائیل حدود 60% نوار غزه را کنترل می‌کنه. نتانیاهو ماه پیش اعلام کرد به ارتش دستور داده تا بخش‌های بیشتری از این قلمرو رو تصرف کنه، که در اون صورت این مقدار عملاً رسیده به 70% این باری که بریم به بیروت پایتخت لبنان. می فرهاد همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. می، دوباره حملات پهپادی گزارش شده به نبتیه در جنوب لبنان. چطور بوده؟ چه ابعادی داشته و واکنش ها اونجا بهش چیه؟
6: Yes, that's true, Niusha. And in fact, the
7: وزارت بهداشت لبنان گفته که 4 نفر از جمله 3 زن کشته شدند در حملات هوایی اسرائیل که یک اتومبیل رو در نبتیه هدف گرفته بود. این همزمان تنش‌ها در امتداد مرز ادامه داره، عملیات نظامی ادامه داره، اگرچه و همچنان شماره از سربازان اسرائیل هم در جنوب لبنان هستند. در منطقه کفر تبنیت که اون هم نزدیک نبتی است حمله رو داشتیم. این حملات تقریبا به صورت روزانه انجام میشن و کسانی رو هدف میگیرن که دارن به اون تپه علی طاهر نزدیک میشن. مناطق نبتیه و دیگر مناطقی که پیرامون این تپه هستن، هر کسی که بهشون نزدیک بشه هدف میگیره، برای اینکه هدف قرار میگیره، برای اینکه اسرائیل میگه که نیروهای حزب الله زیر اون تپه به تله افتادن. اسرائیلیا میگن که در جنوب منطقه امنیتی باز کنترل مناطق رو در اختیار دارن، اگرچه میگن که بیش از 90 سایت حزب الله رو نابود کردن، بیش از 20 رزمنده حزب الله رو کشتن. میگن که حزب الله همچنان اعضایی در اون منطقه داره، در محدوده به اصطلاح خط زرد، و تا اینجا نمیدونیم که واقعا چه اقدامی از سوی لبنان در این باره انجام شده یا قرار انجام میشه به عنوان عملیات نظامی. اما از نظر سیاسی میتونیم بگیم که گزارش ها دارن صحبت میکنن از بازدید جنرال جوزف کلرفیلد، جنرال آمریکایی که به منطقه خواهد اومد تا درباره این مناطق به اصطلاح آزمایشی صحبت کنه و همچنین تدابیر امنیتی برای بعد از جنگ. مسئولیت نظارت بر این عقب نشینی اسرائیل از مناطق آزمایشی از جنوب لبنان، این رو آمریکایی‌ها میخوان که روش نظارت داشته باشن، که این یک مسئله مهمی خواهد بود در اون توافقات امنیتی مربوط به مقطع بعد از جنگ. حالا مقامات لبنانی میگن که خب این توافق باز بین نخست وزیر نواف سلام و فرمانده ارتش رودولف هایکل یک ملاقاتی برگزار شده برای اینکه میخوان مرحله اول این توافق رو پیاده کنن. این منطقه آزمایشی که ذکر کردیم بارها قراره که ارتش اسرائیل از اینها عقب نشینی کنه و ارتش لبنان جای ارتش اسرائیل رو بگیره، اما تا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ گونه عقب نشینی از جنوب لبنان شاهد نبودیم.
0: سپاسگزارم از تو. می فرهاد از بیروت لبنان گزارش داد. اما بریم به سوی دیگر میدان. بابک ساقی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، همین دقایقی پیش حماس هم انحلال خودش رو اعلام کرد، اما دیدم در اسرائیل چندان به این تحول هم خوشبین نیستن. وزیر خارجه اسرائیل میگه میخواد راه حزب الله رو بره حماس در حقیقت با انحلال خودش.
8: بله نیوشا، در اسرائیل نه با دیده شک بلکه شاید بیشتر با تمسخر به این تصمیم حماس واکنش نشون دادن. دو مسئله در اینجا هستش. ابتدا اینکه اصولا حماس چیزی در رابطه با مسائل نظامی خودش و خلع سلاح خودش صحبت نکرده و تنها در رابطه با دولت مدنی صحبت کرده و مسائل اجتماعی داخل غزه، که از همان ابتدای جنگ هم حماس گفته بود که هیچ الزامی برای اینکه بخواد در دولت بمونه نداره. مسئله او مسئله نظامی و جنگ با اسرائیل هستش. و در این حال همچنان در این بیانیه حماس میگوید که کسانی هم که در دولت هستن و دارن کار میکنن در دولتی که در غزه هستش و افراد حماس هستن، همچنان فعلا در سر کار خودشون باقی خواهند موند. یعنی در حقیقت یک استعفای هستش که همچنان کسانی که اونجا هستن در سر کار خودشون میمانند و حماس هم استعفا نخواهد داد. آنچه که به گفته وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار، در حقیقت حماس تلاش میکنه که آشغالهای نوار غزه را چه کسی خارج بکنه و چه کسی به کارهای شهرداری غزه بپردازه را به کسی دیگر واگذار میکنه، اما اصل کار یعنی خلع سلاح را و اینکه اسلحه در دستان او بمانه را در دستان خودش همچنان نگه میداره. آنچه که به نظر میاد که جنگ دوباره با حماس را به جلو میاندازه، اتفاقا این اعلامیه و بیانیه‌ای که صادر میکنه، حماس و اسرائیل به هیچ عنوان به این مسئله باوری نداره. در جبهه لبنان هم ارتش اسرائیل به عملیات خودش علیه حزب الله همچنان ادامه میده. در روزهای اخیر حملات هوایی و عملیات هدفمند علیه مواضع نیروهای حزب الله در جنوب این کشور ادامه داشته. مقام‌های اسرائیلی تاکید میکنند که اجازه نخواهند داد که این گروه توان نظامی خودش را دوباره بازسازی بکنه.
0: اما بابک، درباره ایران هم گزارش هایی هست که این نگرانی در اسرائیل وجود داره که بخوان دست به اقدام تلافی جویانه بزنن پس از این که رهبری مجتبی خامنه ای در ایران تثبیت بشه، با توجه به اینکه میدونیم دارن تلاش میکنن توان نظامیشون رو بازسازی بکنن. اسرائیل کاست، اما حرفی که میزنه اینه که هر رهبری در ایران بیاد و خواهان نابودی اسرائیل باشه، بی‌طرف بگه که او رو خواهیم کشت.
8: نیوشا، من تلاش کردم که واکنش مسئولان و وزرای اسرائیلی در رابطه با تشییع جنازه خامنه ای را بگیرم. هیچ کدومشون حاضر نبودن که در این رابطه واکنشی نشون بدن و در این رابطه صحبتی اصولا داشته باشن. اما آنکه مستقیما و در روز سوم تشییع جنازه میاد و واکنشی مستقیم نشون میده، اتفاقا وزیر دفاع اسرائیل کاتس هستش. او میگوید که هر رهبری در ایران پس از خامنه ای بخواد تلاش بکنه که برنامه نابودی اسرائیل را دوباره ادامه بده، او نابود خواهد شد. به گفته اسرائیل کاتس، حملات به جمهوری اسلامی که توسط بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ مدیریت شدن، در حقیقت یکی از بزرگترین تهدیدات برای اسرائیل، یعنی نابودی این کشور را از بین بردن. اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار میده که در صورت ادامه تهدیدات اسرائیل حتی به تنهایی وارد عمل خواهد شد. بنیامین نتانیاهو روز گذشته بار دیگر در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی سخن گفت. او گفتش که ایالات متحده بهتر از اسرائیل هم پیمانی پیدا نخواهد کرد، اسرائیل هم بهتر از ایالات متحده هم پیمانی پیدا نخواهد کرد و اسرائیل و ایالات متحده در حال حاضر به یک گونه به مسئله جمهوری اسلامی نگاه میکنند، اما در پشت پرده اتفاقاتی هم داره میفته و این اتفاقات آنچه هستش که امکان داره که به زودی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ را به واشنگتن و برای مذاکره با هم بکشونه. آنچه که نتانیاهو در حال حاضر میبیند ادامه تهدیدات جمهوری اسلامی هستش.
0: همکارم بابک اسحاقی از تل آویو، بسیار سپاسگزارم از تو بابک. اما دونالد ترامپ دقایقی پیش درباره جمهوری اسلامی و توافق با اون صحبت کرد، گفت یا توافق به ثمر میرسه یا کار رو تموم میکنیم، گفت یا پیروز میشیم یا به شیوه خوب یا به شیوه که او خوب نیست. او گفت مایل به توافقم چرا که نمیخوام زندگی 91 میلیون نفر تحت تاثیر قرار بگیره. اشارش به جمعیت ایران و صحبتایی که دونالد ترامپ دقایقی پیش داشت درباره توافق با جمهوری اسلامی. اما در کانادا نهادهای امنیتی معتقدن جمهوری اسلامی از مجرمان محلی برای هدف قرار دادن مخالفان استفاده میکنه. گلوبال نیوز در گزارشی با استناد به سندی از مرکز ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی نوشته تهران با استفاده از جنایتکارای محلی به مخالفان حکومت، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی حمله میکنه. بریم به تورنتو کانادا. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مهسا، الگویی که جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر هم پیش گرفته و اونجا هم مقامات مثل اروپا ازش حرف زدن و حالا در کانادا هم مشخصا این خطر برجسته تر شده.
9: همینطوره نیوشا، شاید پیشتر از این هم خبرها رو که دنبال کرده باشیم ما در مورد این موضوع و ارتباطش با جمهوری اسلامی صحبت کرده بودیم در ایران اینترنشنال. این که در ماه اسفند تعدادی اینجا تیراندازی انجام شد که تمامی اونها الگوهای مشابهی رو دنبال می‌کردن، به مراکزی هم این شلیک‌ها انجام شده بود که باز اونها هم معنادار بودن، مراکز مربوط به یهودیان که به اسرائیل مرتبط هست، مراکز ایرانیان مثل باشگاه ورزشی سالار غلامی و دفتر کنسولگری آمریکا. اما این اولین بار هستش که یک نهاد رسمی مثل آیتک که نهاد در واقع نظارت کننده به تهدیدهای بین المللی هست در کانادا میاد این رو تایید میکنه در گزارش گلوبال نیوز که احتمالاً سازمانهای مرتبط با جمهوری اسلامی در استخدام کردن مزدوران اجاره اینجا در تورنتو نقش داشتن. چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده؟ تمامی این شلیک‌ها همونطور که گفتم یک الگوی مشابهی داشتن، در ساعات پایانی شب یا ابتدای صبح انجام شدن به ساختمان‌های خالی. کسی که این شلیک‌ها را انجام می‌داده از خودروی سرقتی پیاده می‌شده، فیلم می‌گرفته همزمان با شلیک‌ها، فیلم رو برای اون کسی که استخدامش کرده بوده می‌فرستاده، در پیام رسان‌های مثل واتساپ یا تلگرام که رمزگذاری شده هستن و پول دریافت می‌کرده در قبال این کار. و این ارتباط مشخص شد بیشتر زمانی که فردی به نام محمد باقر داوود از ساعدی در ترکیه دستگیر شد، بعد به نیویورک منتقل شد. در ماه می اونجا یک دادگاهی داشت که مشخص شد این فرد عضو گروه کتائب حزب الله هست که یک در واقع فرقه تندرو هست در عراق. این فرد هم تبع عراق، این گروه وابسته است به جمهوری اسلامی. و بدتر از اون بود که گمان زنی ها در مورد ارتباط این شلیک ها با جمهوری اسلامی بیشتر شد. حتی اینجا بیشتر شوکه کننده است که خود این فرد گفته که کنسولگری آمریکا و یکی از کنیسه‌هایی که در تورنتو بهشون شلیک شده، این فرد برنامه ریزی کننده اون شلیک ها هم بوده. اما در ادامه تحقیقاتی که انجام شده از طرف گلوبال نیوز و تونستن این مدرک رو به دست بیارن، مدرکی که در همین گزارش هم گفته شده که مدرک فوق سری هست از طرف آیتک، این مشخص شده که احتمالاً سازمان‌های وابسته به جمهوری اسلامی در این کار نقش داشتن و از مزدوران اجاره‌ای اینجا استفاده کردن تا بتونن این تهدیدها رو داشته باشن، تهدیدهای علیه جامعه ایرانی. حالا این اتفاقا دقیقاً در زمانی هم میفته که شاید اگه خودت هم در خاطرت باشه، مارک کارنی در مورد بازگشایی سفارت در ارتباط مجدد دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هم صحبت کرده که داشتن یک همچین پیشینه‌ای از طرف جمهوری اسلامی و تهدیدهای بین‌المللی که داره انجام میده، که در باز هم در اعترافات همین خود محمد باقر داوود از سایدی گفته شده بود که ما در آمریکا، اروپا و کانادا افراد خودمون رو داریم که این ترورها و تهدیدها رو انجام بدن، تمامی اینها به نظر میرسه که حتی فاصله برقراری ارتباط مجدد دیپلماتیک جمهوری اسلامی با کانادا رو حتی دورتر از قبل هم میکنه. نیوشا
0: مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو در کانادا گزارش داد. ممنونم از تو مهسا. اما در ترکیه نشست سران ناتو از فردا آغاز میشه. جنگ ایران، وضعیت تنگه هرمز و سیاست‌های امنیتی از جمله محورهای اصلی این نشست، محورهایی که آمریکا و اروپا درباره‌اش اختلاف جدی دارن. جنگ روسیه و اوکراین هم از مواردی که قراره بهش پرداخته بشه. قرار در حاشیه نشست ناتو در آنکارا ترامپ با زلنسکی و احمد اشرار رئیس جمهور سوریه دیدار کنه. همزمان با سفر ترامپ، نتانیاهو از واشنگتن خواسته سلاح پیشرفته به آنکارا نفر. لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم در همین رابطه. لیلی، میدونیم از نقش رجب طیب اردوغان در تحولات سوریه، در جنگ ایران و نگرانی های فزاینده اسرائیل راجب نفوذ ترکیه، که اتفاقا این اجلاس و این نشست میتونه بهش کمک بکنه. اسرائیل هم نگرانه که حالا آمریکا بخواد سلاح های پیشرفته بده به ترکیه.
10: درست، در حاشیه مهمترین نشست امنیتی غرب که داره فردا و پس فردا در آنکارا میخواد برگزار بشه، مسئله خاورمیانه، مسئله سوریه، مسئله‌ای که به هر حال اختلاف بین اسرائیل و ترکیه محسوب میشه، هم قراره در محور گفتگوها، نه در نشست‌های اصلی ولی در حاشیه در واقع بهش پرداخته بشه. رسانه‌ها به دنبال این هستن که ببینن سران 32 عضو ناتو و حالا بقیه کشورهای مهمان از جمله احمد اشرف، زلنسکی که در این نشست شرکت میکنن، در این خصوص چی میگن. پیشتر ناتو اعلام کرده بود که در برنامهش داره که تأثیرات جنگ در ایران رو، تبعاتش رو در منطقه بررسی بکنه و در واقع به نوعی به این اشاره کرده بودن که اون اختلافات پیشینی که به خاطر حملات ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی وجود در واقع به وجود اومده بود بین و بین اروپا و ایالات متحده، الان رفع شده. باید ببینیم که بیشتر چه اتفاقی میفته. میدونیم که در روز اول نشست ناتو قرار محور ناتو و اوکراین بررسی بشه. در دقیقاً در آستانه این نشست چند تا اتفاق مهم افتاده. امروز خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا به این پرداخته در حساب کاربری ایکس خودش که همچنان روسیه داره حملات خودش رو انجام میده به اوکراین. 400 تا پهپاد فقط شب گذشته شلیک کرده. برای همین هست که خانم فوندرلاین میگه که در ناتو این حملات اخیر روسیه حتما مطرح خواهد شد در نشست رسمی. تقویت اوکراین گفته که در صدر گفتگوها قرار داره. به این هم اشاره کرده که اتحادیه اروپا به اون وام 90 میلیارد یورویی که به اوکراین در واقع قرار بده، 4 میلیارد یوروش رو همین هفته گذشته آزاد کرده، مشخصا برای پروژه های پهپادی و سامانه های دفاع هوایی. در همین رابطه چند تا خبر دیگه هم هست. در آستانه همین نشست چند روز پیش آقای ترامپ با پوتین صحبت کرده در مورد راه‌های سیاسی برای پایان دادن به جنگ اوکراین. این رو کرملین تایید کرده، ولی به هر حال روسیه مواضعی داره که خب مواضع غیر منطقی هم هست از نظر اروپایی‌ها، ولی اونها پافشاری میکنه. اوکراین هم زلنسکی هم گفته که با آقای ترامپ صحبت کرده. در این مصاحبه‌ای هم که با فاینانشال تایمز داشته به این اشاره کرده که به نظر او بعد از صحبت اخیری هم که با ترامپ داشته، به نظرش میاد که درک دونالد ترامپ در مورد جنگ اوکراین تغییر کرده. او میگه که در واقع آقای ترامپ از نظر زلنسکی الان جدیتر میگیره تهدیدی که از طرف روسیه وجود داره. برای همین او میگه که امیدواره که اینها تأثیر بذاره روی دفاع آمریکا، روی در واقع کمک نظامی آمریکا از اوکراین، با توجه به اینکه در همین مصاحبه اشاره کرده که این نبرد بین روسیه و اوکراین تعیین کنندگیش در آسمان خواهد بود و سامانه های دفاع پهپادی هوایی و پهپادها بسیار مهم هست.
0: لیلی نیکفر از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز، تنگه‌ای که دونالد ترامپ هم دقایق پیش بهش اشاره کرد و گفت قیمت نفت با وجود بسته شدن تنگه هرمز چندان بالا نرفته و گفته که مردم اصلا متوجه نشدن این تحولات فقط در عرض یک ماه و نیم اتفاق افتاد. او گفتش که یا با جمهوری اسلامی به توافق خواهیم رسید یا کار را تمام می‌کنیم، اما به هر حال پیروز خواهیم شد. او گفت تمام کردن کار جمهوری اسلامی کار آسونیه، دشوار نخواهد بود. گفت من ترجیح میدم توافق بشه چون نمیخوام 91 میلیون نفر تحت تاثیر قرار بگیرن. اشاره‌ای که به جمعیت ایران داشته. او همینطور راجع به احتمال حمله به زیرساخت‌ها، پل‌ها حرف زده، گفته ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم شبکه تامین انرژی رو از کار بندازیم. بعد گفته اونها پول زیادی داشتن اما آنها پول ندارن الان دیگه و ما هم پولی به آنها ندادیم. دونالد ترامپ همونطور که گفتم گفته یا توافق میشه یا کار رو تمام میکنیم. در این حال دارید ترافیک تنگه هرمز رو به صورت زنده تماشا کنید. اما در ادامه دور یک هشتم نهایی جام جهانی، نروژ و انگلستان با شکست دادن حریفاشون به مرحله بعد رسیدن و با هم بازی میکنن. نروژ با دو گل لینگ هالند برزیل قهرمان پنج دوره جام جهانی رو شکست داد. انگلستان هم در دیداری که علیرضا فغانی داورش بود 3-2 از صد مکزیک، یکی از سه میزبان این رقابت ها گذشت. تا ساعت دیگه هم اسپانیا با پرتغال بازی میکنه و آمریکا به مسافه بلژیک میره. بریم به نیویورک، علیرضا مدیری اونجا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا دو ستاره داشت دیروز، یکی علیرضا فغانی داور ایرانی تبار، یکی هم هالند که همه جا دارن ازش حرف میزنن.
11: دقیقا نمیشد، چقدر بازی سختی بود، چه قضاوت خوبی داشت. علیرضا فغانی سومین بازی بود که توی این مسابقات سوت میزد. توی دوتا بازی قبلی یک کارت داده بود، دیشب 6 تا کارت زرد داد، یه کارت قرمز، دوتا هم پنالتی گرفت. خیلی بازی سختی بود ولی خیلی خوب قضاوت کرد. بعد از مسابقه توماس توخل گفت که تیم داوری تیم ضعیفی بود و اینکه وی آر هم کارشو درست انجام نداد. بعد از این مصاحبه جود بلینگام که دوتا گل زد و بهترین بازیکن زمین شد، اومد یه ذره نرم‌تر صحبت کرد، گفت که به اندازه ما، یعنی به اندازه خودشون بد نبودن و هر کسی میتونه اشتباه بکنه. آلن شیرر کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس که توی ورزشگاه آستکا بود گفت که اون صحنه کارت قرمز کاملا درست بود، کارت قرمزی که فغانی نشون داد، ولی پنالتی که به ضرر انگلیس گرفته شد به نظر آلن شیرر درست نبود. درن کن داور سابق تیم یعنی لیگ برتر فوتبال انگلیس اومد گفت که نه، اون پنالتی هم که به ضرر انگلیس گرفته شد درست بود. میرور نوشته که خیلی استقبال کردن و تحسین کردن داوری علیرضا فغانی و امیدوارن که فغانی در فینال سود بزنه، امیدوارم اتفاق بیفته. اما بریم سراغ برزیل، قهرمان پنج دوره جهان که 2-1 به نروژ باخت. پنجمین بازی بود که با نروژ بازی میکرد کلا در تاریخ که دوبار مساوی کرد و سومین شکستش بود. عجیبه برزیل نتونست نروژ رو شکست بده. نیمه اول برونو گیمارش پنالتی خراب کرد برای برزیل. این اولین پنالتی در جام جهانی که در 40 سال گذشته یک برزیلی در طول 90 دقیقه از دست میده. نیمه دوم یه موقعیت خیلی خوب داشت برزیل که تک به تک بود، انریک از دست داد، بعدش ایلینگ هالند یه تنه واقعا کار رو در آورد، دو تا گل فوق العاده زد و 7 گله شد در کنار مسی و کیلیان امباپه. نیمار هم دقایق ثانیه های پایانی گل زد و 80مین گل ملیش رو زد و رکورددار گل ملی در فوتبال برزیلی از دنیای از تیم ملی فوتبال برزیل خدافظی کرد. نوشه بریم سراغ بازی های امشب که اشاره کردی بهشون، احتمالاً تصاویر زنده را هم خواهیم دید از دالاس جایی که بازی برگزار میشه، پرتغال و اسپانیا. خب اپتا شرکتی که داده های فوتبالی رو تحلیل میکنه گفته اسپانیا 50% شانس پیروزی داره، پرتغال 25% شانس برنده شدن داره، 25% هم ممکنه بازی مساوی بشه. ممکنه این آخرین بازی ملی رونالدو باشه. رونالدو رکورددار بازی ملی در فوتبال مردان، رکورددار گل هم هست، 146 گل در بازی‌های ملی زده. فقط 24 گل می‌خواد در مجموع که برسه به 1000 گل. ببینید این دیگه کیه، واقعا خیلی کارش درسته رونالدو. دیگر بازی امشب هم که اشاره کردی، آمریکا یکی از میزبان‌ها، یعنی تنها میزبانی که باقی مونده، قراره با مسافه بلژیک بره. بلژیکی که توی گروه ایران بود فقط ایران نتونست بهش گل بزنه. امیدوارم که پرتغال تو جام بمونه با اینکه کارش خیلی سخته و اینکه خیلی دوست دارم آمریکا برنده بشه و صعود بکنه.
0: ممنونم از تو علیرضا. علیرضا مدیری از نیویورک گزارش داد، سپاسگزارم از تو. اما همچنان در جام جهانی بمونیم و بپردازیم به یکی از جنجالی ترین تصمیمات در تاریخ جام جهانی. بعد از فیفا، بعد از درخواست مستقیم دونالد ترامپ از اینفانتینو، محرومیت یک جلسه فلورین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا را لغو کرد تا او بتونه در برابر بلژیک به میدان بره، تصمیمی که با اعتراض رسمی بلژیک، بعضی از مربیهای دیگر تیم‌های حاضر در جام جهانی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا همراه شده. بریم باز هم به نیویورک، این بار رضا محدث با ما و او بیشتر صحبت کنیم. رضا، عجب تصمیم جنجالی و عجیب غریبی گرفته و پنهان هم نمی‌کنن، خیلی هم علنی میگن.
12: دقیقا همینطوره نیوشا، همونطور که تو هم اشاره کردی جنجال بسیار بزرگی رو به پا کرده این تصمیمی که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، البته کمیته انضباطی اون اسخای میکنم، گرفته و باعث شده که حالا این بازیکن بتونه امروز مقابل بلژیک بازی بکنه. به همین ساعتی پیش بود که دونالد ترامپ در کنار تد کروز که حاضر شده بود در کاخ بیزی، در اتاق بیزی کاخ سفید صحبت میکرد، تد کروز ابتدا از او تشکر کرد، گفتش که خیلی ممنونم از طرف همه آمریکایی‌ها که باعث شده که این حکم وحشتناک برگرده و این بازیکن ما بتونه بازی بکنه. دونالد ترامپ هم اتفاقا در اونجا صحبت کرد، گفت من با یک دوست بسیار خوب صحبت کردم، مردی که حالا ارزشش برای من 10 برابر شده، از اونها خواستم که تجدید نظر بکنن در مورد این اتفاق. ترامپ گفتش که اصلا من نمیدونستم که این کارت قرمز چه معنایی داره، بعد از این که متوجه شدم که معنی اون اینه که بازی بعدی هم نمیتونه بازی بکنه، بسیار ناراحت شدم و از فیفا خواستم که اون رو بازبینی بکنه. اشاره نمیکنه به اینکه مستقیما با جیانی اینفانتینو صحبت کرده، اما بعد از اون دقایقی پیش بود که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا جیانی اینفانتینو در بیانیه اعلام کرد که با دونالد ترامپ درباره این موضوع صحبت کرده، اما اشاره کرده که این تصمیم رو یک کمیته مستقل یعنی کمیته انضباطی گرفته و گفته که مثل بقیه رؤسای جمهور، مثل گروه‌های تجاری، با رئیس جمهور آمریکا هم مدام در مورد این جام جهانی صحبت می‌کنن، اتفاقی که بسیار بسیار پرحاشیه‌تر از پرحاشیه بوده و از متن مسابقه بلژیک و آمریکا جلو زده. نیوشا،
0: بسیار سپاسگزارم از رضا محدث از نیویورک در ایالات متحده با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز دوشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا سه‌شنبه همین ساعت و همین جا.

0: عدد در واقع شفاف و مشخصی ارائه نمیشه و وجود نداره، به ویژه برای مراسمی که برای حکومت جنبه حیثیتی و نمایشی هم داشته و خب ما مجبوریم که به برآوردهای غیر رسمی استناد بکنیم. برآوردهای مختلفی از میزان هزینه ها مطرح شده، توی یکی از اونها همونطوری که شما هم اشاره کردین روزنامه ولت آلمان اومده و اونطور که خودش در واقع اعلام کرده به نقل از خبرنگاران نزدیک به حکومت و کارکنان شهرداری برآورد کرده که هزینه مراسم در تهران یه چیزی حدود 15 میلیون یورو بوده، برای مشهد و قم هم هر کدوم 5 میلیون یورو هزینه شده که در مجموع میشه 25 میلیون یورو. خب اگه هر یورو رو یه چیزی حدود 200 هزار تومان فرض بکنیم، این رقم میشه حدود 5 هزار میلیارد تومان که خب رقم قابل توجهیه. نکته اینه که گویا این در واقع عدد فقط هزینه ایه که شهرداری های این سه شهر متقبل شدن و خب میدونیم که بسیاری از سازمان ها و نهادهای حکومتی جداگانه اومدن و امتیاز و هزینه هایی رو برای مراسم در نظر گرفتن. همینطور مراسمی که قرار در عراق برگزار بشه هم خودش هزینه های جداگانه ای داره. بنابراین میتونیم بگیم که هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده و همونطوری که اشاره کردم یک سری هزینه های غیر مستقیم هم این مراسم برای اقتصاد ایران داشته باشه، از جمله این تعطیلی های چند روزه کسب و کارها، لغو پروازها و هزینه های هنگفتی که سازمان ها داشتن. همینطور یک نکته مهمی که روزنامه ولت ادعا کرده اینه که یک نامه محرمانه از هلال احمر به معاون اول رئیس جمهور فرستاده شده و گفتن که ممکنه تا 3000 نفر در این مراسم کشته بشن که بیمه ایران اومده همه پوشش های بیمه ای رو به شکل رایگان برای این مراسم به عهده گرفته.
1: شرایط جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نتایج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مربوط است، طبعا به لحاظ مختلف در موقعیت بسیار بدی قرار داره و در جریان مذاکرات اخیر و صلح بسیار شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، ما کاملا اینو متوجه شده ایم که جمهوری اسلامی مجبور به قبول بعضی از شرط‌های آمریکا شده، وارد این مذاکرات شده است. بنابراین ایشون برای جبران این شکست فعلی تا به حال سعی میکنن در بعد داخلی با عمده کردن مراسم به خاکسپاری و تشییع جنازه خامنه‌ای تقریبا تا اندازه بسیار زیادی اینو به عنوان یک قدرت نمایی ازش یاد بکنن و به مردم ایران، به منطقه، به جامعه بین الملل اینو نشون بدن که علی رغم جنگ اخیر و علی رغم قدرت آمریکا و اسرائیل، نظام جمهوری اسلامی سر جای خودش هست. با وجود کشته شدن رهبرشون، این نظام کمافی سابق به زندگی سیاسی خودش ادامه میده. این تصویری است که جمهوری اسلامی میخوان از وضعیت فعلی درست بکنن، منتها حقایقی که بعد از این جنگ و چگونگی روند مذاکرات آمریکا و اسرائیل که هست، من مطمئنم در آینده این چندان دور تأثیراتش در ابعاد مختلف جامعه ایران در بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کاملا مشخص خواهد شد. ما در گذشته هم این تحولات رو در عرض 47 سال گذشته تجربه کرده ایم. بعد از جنگ ایران و عراق، در اوج حمله جمهوری اسلامی به کردستان، آیت الله خمینی درگذشتن و کمافه سابق سیاست اونا همون سیاست آقای خمینی بود و بعد از مرگ خامنه‌ای هم من فکر میکنم تا اونجایی که به پایه‌های اساسی سیاست جمهوری اسلامی مربوط هست، تغییرات بسیار جدی به این آسونی نمیبینم، حداقل در چگونگی تعامل با مردم در داخل و مخصوصا در کردستان. چرا؟ جمهوری اسلامی برایندی از یک انقلاب اسلامی ایدئولوژیک هست. جمهوری اسلامی برایندی از چگونگی درست کردن بحرانهای جنگی در خارج از مرزهای خودش هست. جمهوری اسلامی تعلق به ایرانیان ندارد، بلکه تعلق به یک گروه بسیار کوچکی تحت اعتقادات بسیار شدید مذهبی که دورش جمع شده اند به زندگی خودش ادامه میده. من پیش بینی نمی کنم به این آسونی تغییرات بسیار جدی در ایران اتفاق بیفته بعد از مرگ خامنه‌ای، ولی باید این واقعیت را هم قبول بکنیم که مرگ خمینی و مرگ خامنه‌ای به عنوان دو شخصیت بسیار کاریزمای مذهبی و سیاسی در جریان انقلاب ایران و در جریان 47 سال گذشته، بالاخره واسه اونا در میان هواداران خودشون یه موقعیت بسیار جدی درست کرده. آیا جانشین خامنه ای، حالا نمیدونم مجتبی خامنه ای زنده هستن یا هر کسی دیگه باشه، به این آسونی میتونه موقعیت خامنه ای و خمینی رو داشته باشه؟ من پیش بینی میکنم که نظام جمهوری اسلامی در داخل خودش به لحاظ چگونگی تعامل با مشکلات داخلی ایران و چگونگی آسیب شناسی جنگ و این شعاراتی که دادن و چگونگی روند تطبیق خودشون با عوارض و عواقب جنگ در ادامه این مذاکرات با چالش‌های بسیار بسیار زیادی روبرو خواهد شد. به هر حال برای رهبران آینده ایران، حالا شخصی که جانشین آقای خامنه میشه، به این آسونی نمیتونه مدیریت این بحران‌های بسیار وسیع جامعه ایران و بین‌المللی و منطقه‌ای رو بکنه. به موازات این وضعیت که مبارزات مردم ایران هم من مطمئن هستم به تدریج وارد مراحل بسیار جدی‌تری علیه این نظام خواهد شد. ادامه همون سیاست قبلی و چند سالی جمهوری اسلامی در قبال مسئله کرد و مخصوصاً احزاب کردستانی و حزب دموکرات کردستانی ایران هست. جمهوری اسلامی سیاستشون اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه، به مردم ایران بگه که به موازات حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در کردستان هم علیه جمهوری اسلامی صف آرایی شده و سازمان‌ها و احزاب کردی میخوان در کردستان وضعیتی رو به وجود بیارن که علیه نظام جمهوری اسلامی مردم به خیابون‌ها کشیده بشن. پس در ادامه همچون سیاستی که انحراف افکار عمومی مردم ایران هست و همزمان با فشار آوردن به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق، میخوان که موقعیت احزاب و سازمان‌های کردستان ایران که در خاک عراق هستند و حکومت عراق هم در جریان چگونگی حضور آنها هست تا اندازه متزلزل بکنه. من فکر میکنم نگرانی جمهوری اسلامی از آینده جنبش کردستان و حضور بسیار فعالانه مردم کردستان در آینده بحران‌های سرتاسری ایران علیه این نظام و نقش احزاب و سازمان‌های کردستانی در کردستان ایران هست که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که سعی بکنه این زمینه رو برای سرکوب بیشتر و بسیار زیاد در داخل کردستان به حاشیه کشیدن مسائل کردستان و موازات مذاکرات آمریکا و ایران مطرح بکنه. ما همیشه واکنشمون این بوده که رو مسائل مبارزاتی و چگونگی فعالیت‌های مدنی مردم کردستان در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و بخشن چگونگی طرح مسئله دموکراسی در ایران، هماهنگی و همکاری با بقیه و سازمان‌ها و احزاب ایرانی و گسترش فرهنگ سازماندهی و چگونگی شکل‌گیری نظام حزبی در جامعه ایران تأکید کرده ایم. ما فکر می‌کنیم در اثر نبود آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بیشتر توانسته که به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. عکس‌العمل ما در آینده هم کما فی السابق این خواهد بود که از خودمون دفاع بکنیم تا اونجایی که برامون عملی هست و ممکن هست و در این حال این موضوع با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در میان بگذاریم که توافقاتی که بین ایران و عراق قبلا شده، حداقل تا اونجایی که به ما مربوط بوده، ما پایبند بوده ایم به مفهوم و محتوای این توافقات. این جمهوری اسلامی هست در ادامه سیاست‌های قبلی خودش میخواد منطقه و مناطق مرزی و عراق و کردستان عراق رو ناامن بکنه. عدم حضور مردم در چگونگی این تحولات جنگی، مسئله صلح و مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا و اصولاً نبود یا غیبت آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار جدی هست و در تمام این دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که تمرکز افکار عمومی جهانی، رسانه‌های جهانی و شخصیت‌های سیاسی جهانی رو مسئله ایران بود، متأسفانه دوباره مجدداً بایستی اینو قبول بکنیم که نبود آلترناتیو یه مشکلی بسیار جدی شده و جامعه جهانی هم نمیدونن که چطور با این مسئله تعارف بکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئولیت رو به دوش تمام سازمان‌ها و احزاب ایرانی و مبارزین ایرانی در داخل و خارج میاندازه که چطور از این به بعد ما نقش بسیار جدی تری داشته باشیم در چگونگی شکل گیری آلترناتیو جمهوری اسلامی. مسئله نبود آلترناتیو یکی از مشکلات بسیار جدی جامعه سیاسی ایران، جامعه بین المللی و مخصوصا کشورهای منطقه‌ای هم هست، چون بالاخره جنگ هست، آلترناتیو جمهوری اسلامی حضور نداره، صلح هست، حضور نداره، مذاکره و گفتگو هست، حضور نداره. این بدین معنی هست که متاسفانه کل این مسائل محدود میشه به چگونگی روابط آمریکا و ایران در آینده و این هم تابع از منافع کشوری هم آمریکا هم جمهوری اسلامی خواهد بود و دوباره مسئله مردم ایران و آینده سیاسی دموکراتیک ایران متاسفانه به حاشیه کشیده میشه. واسه همین دوباره واسه ما بسیار جدی بایستی روی این مسئله تاکید بکنیم که نبایستی مسائل ایران، مسئله دموکراسی، مبارزات مردم ایران، گروگان چگونگی تحولات مناسبات سیاسی، امنیتی و منافع بازرگانی دنیای خارج با ایران بشه. این مسئله بسیار جدی هست. امیدوارم همه سازمان‌ها و احزاب ایرانی بتونن روی این مسئله بیشتر کار بکنن و وارد یه پروسه آسیب شناسی بشن که ما چطور متاسفانه در دوران جنبش ژینا مهسا امینی و در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بالاخره موفق نشدیم یه آلترناتیو علیه این نظام درست بکنیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: از همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو مک نیامده،
3: حرف ترامپ رو میشه قرار نکن.
6: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
7: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن، شما نگران نباشید.
3: میگن شما چرا رفتی اونجا؟
6: 6 میلیون بشکه نفت خارج شده.

0: شیرین کن.
1: نورخواهی امام شهیدمون
2: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
3: بعد فهمید که ما کجا هستیم.
4: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قابل چند تا دونه میوه.
10: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
11: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
12: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
13: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

دوشنبه 15 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از نمایش جعلی مشروعیت در خیابان تا پروژه جنون آمیز سپاه پاسداران برای کشتن نتانیاهو و ترامپ، چرا تشییع جنازه علی خامنه ای در تهران امروز اینگونه شکست خورد و به یک افتضاح تمام عیار تبدیل شد، هدف سپاه پاسداران از پروژه دیگرش، پروژه جنون آمیز خونخواهی و انتقام چیست؟ خانم ها آقایان خوش آمدید.

خانم ها آقایان، با وجود تمام هزینه های هنگفتی که حکومت ایران واسه مراسم دفن علی خامنه‌ای، تشییع جنازه و دفنش انجام داده، با وجود اینکه حکومت ایران تمام توان داخلی، خارجی، توان مستقیم، غیر مستقیم، نمیدونم عوامل شناسنامه دار، عوامل بی شناسنامه، همه چیزش رو جمع کرده و جمع کرده بود و جمع کرده که این مراسم به یک نمایش بزرگ مشروعیت حکومتی تبدیل کنه، در واقع این مراسم رو به یک قدرت نمایی بزرگ خیابانی تبدیل کنه، بعدش هم ازش نتیجه بگیر که آقا من مشروعیت دارم. با این حال تشییع جنازه امروز علی خامنه‌ای در پایتخت در تهران یک افتضاح تبدیل شد. از نگاه من راستش بخواد یک افتضاح بزرگ و بی سابقه است در نوع خودش، یک رسوایی تمام عیار تبدیل شد. حالا هر چقدر ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی روش خاک بپاشه، مردم نفهمن، از نگاه من یک رسوایی تمام عیار بود. توضیح میدم چرا، شاید خیلیاتون بهتر از من میدونید. ببینید، بحث این نیست که کسی به مراسم نیومده بود، واضح هست که صدها هزار نفر آمده بودند یا جمعشون کرده بودند، آورده بودنشون، جمع شده بودند یا جمعشون کرده بودند. اما خانم آقایان، در استان تهران 15 میلیون نفری، تازه تو اینترنت ببینید بعضیا میگن 14 تا 19 میلیون نفر، در استان تهران 15 میلیون نفری، جایی که همین استان بغلیش یعنی البرز، همون کرج سابق ما، حداقل 2 میلیون و 700 هزار جمعیت داره، این واقعا افتضاحه که شما چنین جمعیتی رو واسه به قول خودتون بزرگترین مراسم تاریخی جمهوری اسلامی جمع کنید. هوش مصدوی معروف ایکس گوک میگه که تاکید داره، میگه تعداد شرکت کنندگان به 500 هزار نفر هم نمیرسید. چند بار حساب کرده، اول میگه 200 هزار تا، بعد میگه 300 هزار تا، 250 هزار تا، 300 تا، 500 هزار، به 500 هزار تا میگه نمیرسید. اغلب تخمین ها چیزی کمتر از چند صد هزار نفر.

0: نفر رو تایید میکنه. ببین حکومت میگه 20 تا 25 15 تا 20 میلیون نفر رو من میخوام در تهران جمع کنم. میگه 15 تا 20 میلیون نفر رو میخوام جمع کنم. کار به قدری خراب شد که مجبور شدن مسیر تابوت خامنه‌ای تغییر بدن. این قرار بود مسیر تابوت از غرب تهران، از شرق تهران شروع کنه، یه بخش از تهران اصلا تعطیل کنسل کردن، گفتن تابوت اونجا نمیره، از اونجا نمیاد، از یه جای دیگه میاد، از وسط شهر اومد. و بعد تازه مراسم پایتخت رو هم زودتر از موعد تمام کردند. اومدن بعدش عذرخواهی کردن، گفتن به حرف ضد انقلاب گوش نکنید. خانم آقایون به حرف من گوش نکنید، ولی به ندای قلب خودتون، به هوشتون که از من بیشتره که گوش میکنید. چی شد مراسم زودتر تموم کردن؟ چرا الان ببینید در شبکه اجتماعی حکومتی عالمه دارن اعتراض میکنن که چرا تابوت مسیر قبلیشو نیامد، چرا مسیر رو عوض کردن؟ مصلی تهران اعتراضش مشخصه، مساحتش مشخصه، اطراف تهران مشخصه. بله دروغ دوربین واسه دیگه است، زوم کنن ببرن جلو بیارن عقب دیگه ایست. اما تخمین زدن علمی تعداد شرکت کنندگان کار سخت یا غیر ممکن نیست. ببینید تا همینجاش مراسم علی خامنه ای در بعد بین المللیش به یک تابلو تحقیرآمیز تبدیل شده بود. چرا؟ چون اغلب کشورها اولا با یک هیئت بسیار سطح پایین اومده بودند، کمتر از 30 تا کشور اومده بودند، اغلبشون با هیئت سطح پایین، یعنی مثلا عربستان نفر دوم وزارت خارجه فرستاده بود. از کشورهای اسلامی عربی یه دونه یک نفرشون از سرانشون نیومدن. اینکه آسیای در واقع کشورهای بالای ما، ارمنستان و آذربایجان و اونا به خاطر معادلات پیچیده میان بس دیگه است. ضمن اینکه کسی که ادعا میکردن رهبر مسلمین جهانه، یادتون هست؟ کسی که صبح تا شب میذارم سرم گفتم ولی امر مسلمانان جهان، مسلمین جهانه، مراسمش در بعد خارجی نمیگم از یه مراسم مدیاشو بی نهایت کمتر بود، نمیگم از مراسم بعضی وقتا نوبل صلح مهمونش کمتر بود، بعضی وقتا از مراسم نمایش یک فیلم بین المللی هم از نظر تعداد قابل شمار مهمونهای خارجیش باور کن کمتر بود. اما حالا این بود خارجیشه، نمونه از انزوای علی خامنه‌ای بود، کسی که فکر میکرد اول قدرت جهانه، خب جوابشو گرفت. اما در بود داخلی، در بود داخلی واقعا تصور میشد که بتونن دیگه چند میلیون نفر جمع کنن دیگه. یعنی شما از هر کی میپرسیدید همه میگفتن جمهوری اسلامی تو دو تا چیز تبحر داره، ادعا میشد یکی در جنگ شهری میگفتن تبحر داره و دومی که بتون جمعیت جمع کنه. ایران هم من دیروز عرض کردم، ایران هم به ساختار منحصر به فردی داره، ایران حدود 1500 تا شهر داره، دیروز عرض کردم 478 تا شهرستان داره، 1400 حدود 70 تا شهر داره. از هر کدوم شما حساب کنید 1000 نفر جمع کنید میشه 1.5 میلیون نفر، کار سختی نیست. حالا هی با دوربین ور برن، هی کات کنن، هی بچسبونن، اینو به چیزی عوض نخواهد شد. داستان قدرت نمایی جمهوری اسلامی با جمعیت، داستان قدرت نماییش در خیابان، رویاش که میرفتیم اونجا به جمعیت رو به رخ میکشیدیم، میگفتیم آقا کی میگه مردم بریدن، آقا ببینید این بیعته، این بیعت با مجتباست، حتی این شکست خورد. هم رویای قدرت نمایی و مشروعیت شکست خورد، هم رویای بیعت با مجتبا. بله کسایی که رفتن بیعت کردن، اما 500 هزار نفر بودند از 92 میلیون نفر. بله کسایی که رفتن یعنی مشروعیت داره جمهوری اسلامی، اما 500 هزار نفر بودن از 92 میلیون نفر. اگر 1 میلیون نفر بودن میشد حدود 1%، 1.1%. اگر 500 هزار نفر بودن کمتر از 0.5% میشه خانم آقایون. اما یه موضوع مهم دیگر هم هست، موضوع انتقام. راجبش بعدها باید صحبت کنیم، تو همین برنامه بخش دومش رو صحبت میکنیم. اما اول بذارید تکلیفمون رو مشخص کنیم با اینکه تعداد مهمون‌ها چی بود و این مراسم چه پیامی رو ارسال کرد، چه تصویری ساخت و آیا رؤیای برگزار کنندگان، رؤیای حکومت جدید، رؤیای سرداران سپاه رو برآورده کرد یا نه. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از واشنگتن اینجاست. سلام عرض ادب دارم دکتر قاضیان، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضورتون. بگذارید همین اول برنامه از شما بپرسم، به عنوان کسی که تو این موضوعات مفصل کار کردید، آیا تخمینی میتونید ارائه بدید که تعداد شرکت کنندگان در این مراسم چند نفر بوده؟ مجموعه مثلا کسانی که در مصلی تهران جمع شده بودن خیابون اطرافش، آیا میتونیم بگیم چند نفر بودن؟ تخمینی میتونید بزنید که کلن چند نفر در این نمایش حکومت شرکت کردند؟
1: میتونید تخمینای متفاوتی با روششناسی های خیلی مشخص صورت گرفته. این روششناسی ها معمولا دو تا پایه داره، یکی مساحت جایی که آدم ها میتونن جمع بشن و یکی تراکم آدم ها در طول زمان در اون محدوده به اصطلاح جغرافیایی مشخص. برای مسلح تخمینایی که زده شده کمتر از 500 هزار نفر. تصاویر هوایی هم نشون میده بخش‌هایی از خود مسلح حتی پر نشده. آیا حالا به دلایل امنیتی این کار نشده یا مشکل دیگری وجود داشته، من این رو مطمئن نیستم، ولی به هر حال مشخصه که این اندازه جمعیت زیر 500 هزار تا بود. در مورد مسیر، اگر ما از میدان امام حسین در تهران تا میدان آزادی حساب بکنیم، قبلا تخمین هایی که زده شده نشون میده که این محل حتی با وجود پیاده رو چیزی بوده 600 هزار جمعیت رو، با فرض اینکه 4 بار هم افراد از اون مسیر عبور کنن رو تخمین زده. این در زمانی که جنبش سبز اتفاق افتاد و اون جمعیت بزرگ چنین تخمین های زده شد، طبیعتا از جانب مخالفان جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ولی در این حال اگر حتی این رقم رو دو برابر هم کنیم، به رقمی حدود 1 میلیون میرسیم. نکته اینجاست که مراسم رو به جای اینکه از میدان امام حسین آغاز کنن، از جلوی دانشگاه شریف شروع کردن. آیا این نشانه اینه که به قدر کافی استقبال نشده و نگران بودن از اینکه تراکم جمعیت به اندازه کافی نباشه؟ من حدس می‌زنم این عامل مهمیه، به دلیلی که روز قبل در مصلا چنین اتفاقی افتاده بود و مجموعه تخمین‌ها نشون داده که احتمالاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وقتی تصاویر رو هم نگاه می‌کنیم، اون چیزی که صدا و سیما به صورت رسمی داره نشون میده، گواهی این مسئله هست. یعنی اندازه تصاویر ویدئویی که از بالا گرفته شده و نشان دهنده انبوهی جمعیت، محدود تکراری، بعضیش با سرعت از روی جمعیت رد میشه، بعضیش نشون دهنده اینه که جمعیت کافی نیست و تراکم کافی نداره، به صورت اورید گرفته شده اغلب این تصاویر. تصاویر پایین تر که از سطح زمین گرفته شده، اغلب با زوم گرفته شده که نشون بده تراکم زیاد یا توده باری در اونجا وجود داره، و بخشی از جمعیت هم که از بالا مشاهده میشه، از یه قسمتی به بعد به طور مشخص قرمز رنگه که پرچم‌های قرمز انتقام رو به دست گرفتن، که نشون دهنده اون بخش از جمعیتی که احتمالاً سازماندهی شده و جلوی مراسم هم هست. همه اینا نشون میده که احتمالاً حتی برگزار کنندگان هم به اون اندازه از جمعیت دلخواهی که میخواستن نرسیدن. من برداشتم از موضوع چنین.
0: خب من دیدم اغلب آقای قاضیان، اغلب کسایی که محاسبه کردن یا چیز شبیه فرمایش شما رو دارن، البته کم بعضی هاشون رادیکال تر. قبل از اینکه بریم سراغ مسئله مشروعیت و به رخ کشیدن قدرت نمایی در خیابان ها، یا اون چیزی که خامنه‌ای اسمش گذاشته بود چی، لشکرکشی در خیابان، نمیدونم، راجبش صحبت کنیم. یه سوال دیگه کوتاه بپرسم ازتون، اگر بخواید این مراسم رو با مراسم های دیگه ای که در همین ایران انجام شده مقایسه کنید، آیا اون چیزی که حکومت ادعا میکرد که بزرگترین مراسم تاریخ خواهد بود و اینا برآورده شده، مقایسه این مراسم مثلا با مراسم تشییع جنازه خامنه ای یا مراسم های دیگه ای که ما داشتیم چی به ما میگه؟
1: ببین، اتفاقا این نکته مهمه، چون در جمهوری اسلامی یه سری رقم هایی از پیش وجود داره. مثلا 20 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی شرکت کردن، 20 میلیون نفر رفتن کربلا، مثلا 70 نفری سی برای کشتگان دیماه گفتن. یه سری عددهای ثبت شده و حک شده روی سنگ و تکون نمیخوره و حتی قبل از رویدادها در واقع این عددها درست شده. اینجا هم ما با همین وضعیت روبرو هستیم. از ارقام مثل 15 میلیون، 20 میلیون، 35 میلیون صحبت شد که قرار شرکت کنن. این ارقام از پیش ساخته شده است، با واقعیتایی که در میدان رخ میده سازگاری نداره. و به علاوه وقتی مقایسه در درون خود همین رویدادها صورت میگیره هم مشخص میشه. شما کافیه تصاویر این مراسم رو مقایسه کنید مثلا با تصاویر تشییع جنازه آیت الله خمینی، یا حتی مقایسه کنید با واقعی نزدیکتر با تشییع جنازه سردار سلیمانی. در هیچ کدوم از اینها شما این نوع خلوتی رو که امروز میدیدید نمیدید. انبوهی جمعیت در اونجا چشمی بود، گرچه به اون اندازه‌ای که ادعا شده ممکن نرسه، ولی حتی در این مقیاس هم اگر جمهوری اسلامی بخواد خودش رو مقایسه کنه با اینکه این رهبرش در طی جنگ کشته شده، شهید به حساب میاد، در مقایسه با اون دو رویداد نتونسته اون اندازه از جمعیت رو بسیج کنه که در گذشته کرده بود. و از این جهت شاید بگیم که نقص و شکستی حتی در نشون دادن تعداد جمعیت بالا.
0: خب یه نکته مهمی رو گفتید، شاید حالا همین سالم به مسئله مشروعیت هم ربط پیدا کنه. شما گفتید که در واقع تعداد شرکت کننده ها از مراسم قاسم سلیمانی هم کمتر بوده. خب البته این مراسم قم هم هست، ولی این خیلی معنا داره. و حال اگه منظورش کشته شدن قاسم سلیمانی تو جنگ بوده، توسط آمریکا بوده، خامنه ای هم اونجوری کشته شده، تو فاصله بین قاسم سلیمانی تا خامنه ای چه اتفاقی افتاده که برای خامنه ای حکومت تمام توانش جمع میکنه کمتر از قاسم سلیمانی آدم میره؟
1: ببین، ما وقایعی داشتیم که کسری مشروعیت نظام سیاسی رو که خیلی آشکار نبوده تبدیل کرده به یک نوع ورشکستگی مشروعیت. از آبان 98 اگر شروع کنید تا دیماه 1404 و اون کشتار فجیع، کاملا این وضعیت رو احساس میکنیم. نظام سیاسی که عده زیادی از مردم خودش رو در خیابون به شکل بیرحمانه میکشه، اونم با تعدادی فوق‌العاده زیاد، نشوندنده شکاف عظیمی است که بین حکومت و مردم قرار داره و در واقع به معنی ورشکستگی مشروعیت، نه تا کسری مشروعیت که پیشتر وجود داشته. خب این مراسم هم در واقع برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیت، اونم بعد از یه واقعه هولناکی مثل واقعه دیما. این وضعیت در مقایسه اون تعداد جمعیت کاملا نشون میده که در طول زمان چگونه اون جمعیت انبوهی که در مراسم تشییع آیت الله خمینی و سردار سلیمانی شرکت داشتن چگونه آب رفته و امروزه به اینجا رسیده. گرچه این جمعیتی که هنوز توی خیابون هست برای حامیان نظام سیاسی دلگرم کننده است و برای اونا به نظر من دلگرمی سیاسی به بار میاد.
0: یک سوال، فکر کنم آخرین سوالمونم باشه، متاسفانه وقت خیلی سریع تمام میشه دکتر قاضی جان. ببینید، اگر شما این مراسم تعداد شرکت کنندگان در پایتخت رو در نظر بگیریم، 1,000,000 نفر هم در نظر بگیریم، کمتر از 1% جمعیت ایران میشه. این چرا باز دلگرم کننده است؟ یعنی نمیفهمن که این 1,000,000 نفر یعنی 1% جمعیت ایران، نمیفهمن که تعداد بسیار زیادی از کسانی مراسم قاسم سلیمانی اومدن. قاسم سلیمانی که اسطوره رقص نبود که، یه آدم حکومتی سپاه پاسداری، سپاه روشن بود، سپاه قدس هم دست او بود. واسه اون رفتن واسه خامنه ای نیومدن. اینو نمیفهمن. و اصلا مهمتر، آیا حکومت پلن بزرگی که داشت که در واقع این مراسم تبدیل کنه به اینکه اولا نقطه آغاز واسه جمهوری اسلامی دوباره بعد از جنگ و اینا بگم من مشروعیت دارم و نقطه بیعت با مجتبی، این به نظرتون محقق شده؟ یعنی الان میتونه حکومت بگه مردم ایران به اکثرشون بیعت کردن با مجتبی؟
1: واقعا نیازی به این موضوع ندارن. یعنی اگر شیوه حکومت این بود که میخواست از مردم نمایندگی بگیره و باید نشون داد از عده زیادی از مردم نمایندگی داره، خب باید تن میداد به انتخابات آزاد. جمهوری اسلامی چنین کاری نمیخواد بکنه، اون معیار رو میخواد خیابون قرار بده و متاسفانه مخالفانش هم این معیار رو پذیرفتن. یعنی اگر توده های زیادی در میدون باشن، مخالفان تسلیم میشن که نه بابا، اینا خب پایگاه اجتماعی بزرگی دارن و بنابراین باید باشون سر کرد یه جوری. یعنی معیار هنوز خیابونه و در نتیجه مخالفان تلاش میکنن نشون بدن انقدر جمعیت انبوه نیست و موافقان سعی میکنن نشون بدن جمعیت خیلی انبوهه. یعنی قاعده یا معیار بازی رو هر دو میپذیرن، اما تلاش دارن نتیجه بازی رو به سود خودشون مصادره کنن. خب این علاوه سیاسی خطای بزرگی برای مخالفان نظام سیاسی به شمار میره. در اینجا اتفاقی که رخ داده اینه که این جمعیت بزرگ قرار نیست مخالفان نظام سیاسی رو قانع کنه که مردم زیاد پشتیبانشن، بلکه انبوهی جمعیت و بودن در یک جمعیت بزرگه که برای اون آدمی که میخواد از نظام سیاسی دفاع کنه دلگرم کننده است، چون به اندازه کافی تونسته بسیج کنه که مخالفان رو بتونه سرکوب کنه. اندازش مهم نیست چند درصد جمعیت، حتی 1% جمعیت کافی است که مخالفان نتونن به اون اندازه 1% به اصطلاح بسیج سیاسی انجام بدن و بنابراین برای سرکوب کافی است. پس دلگرمی اینجا در مقیاس نوع رژیم سیاسی به دست میاد که دیگه همه مردم رو نمیخواد، یه عده حامی خودش رو میخواد، وفاداری از اونا میخره، ازشون حمایت میکنه و اونا اگه پای کارش باشن رژیم برقرار میمونه و به هدفش میرسه.
0: و این سوال واقعا سوال آخر. ببین علی خامنه‌ای میگفت اردوکشی خیابانی به قول یادم رفته بود. سوال در حکومتی که مدرن نیست، حکومتی که تن نمیده به تکنیک‌ها، روش‌ها یا پارادایم‌های مدرن، انتخابات قبول نمی‌کنه، چه می‌دونم رفراندوم قبول نمی‌کنه و مردم امکان دیگه‌ای ندارن، حتی امکان نظرسنجی پیمایش اجتماعی هم نیست به صورت واقعی. خب چیکار باید، چه شاخصی وجود داره تو جمعیت مردمی که میگید که مخالفین همین معیار پذیرفتن؟ اگر اینو نپذیرند، در حالی که نظرسنجی هم نمیذاره بکنیم، هیچ چی هم نیست، به چی بس باید مخالفین تکیه بکنند؟
1: مخالفین ممکن راههای دیگری در پیش بگیرن، ولی تن دادن به این قاعده که اگر جمعیتی اومد توی خیابون اسم ما یا اسم مخالفان ما یا اسم موافقان ما رو صدا کرد، این معیاری است برای اینکه چه کسی برتر در صحنه سیاست ایران، در واقع پذیرفتن زمین بازی است که حکومت قراره بچینه و شما حتی اگه در اون زمین پیروز بشید باختی، چون معنیش اینه که شما قبول کردید با به قول شما اردوکشی خیابانی میشه تعیین کرد که چه کسی باید از مردم نمایندگی داشته باشه، در حالی که خب اینا یه رویه های پذیرفته وجود داره. بنابراین حکومت رو باید وادار کرد که این رویه های مرسوم رو بپذیره که اسم کلی شده دموکراسی، رفراندوم یا هر چیز دیگری. به این ترتیب مخالفان در واقع بعد از این میدون بازی بیان بیرون اگر نمیخوان تسلیم معیارهایی که حکومت یا قاعده بازی که حکومت چیده انجام بدن. وقتی اونا تن میدن به این بازی، حتی اگر بازی رو ببرن، یعنی نشون بدن که حکومت به اندازه کافی هوادار نداره و ما داریم، باز هم به نظر من قاعده بازی رو باختن، چون پذیرفتن که خیابون معیار تعیین تعداد بسیار کسانی است که باید
0: بتونه. نه خب حالا بعدم یه پروژه بحث خواهیم کرد، این در واقع یه حداقل و حداقل معیار است برای رسیدن به اون مرحله دموکراسی. حالا بعدم با هم راجع به صحبت خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر حسین قاضیان بودند، جامعه شناس، پژوهشگر مسائل اجتماعی که از واشنگتن با ما حرف میزد. خانم آقای، این داستان آبروریزی، رسوایی غیر قابل انتظار که توضیح دادم براتون، بگذریم این که مجبور شدن مسیر رو عوض بکنن، این مجبور شدن چه میدونم مراسم زودتر تموم کنن، از اینکه ناکامی حکومت ناکام موند در ترمیم بحران مشروعیتش، حکومت ناکام موند جمعیت خیابانی رو به رخ بکشه، از اینم بگذریم، یه سوال مهم همچنان روبروی ماست. این فریادها، شعارها، پرچمها، تهدیدات، موزه گیری هایی که داشتن، قلدر بازی هاشون، حرفی که مقامات میزنن درباره خونخواهی، درباره انتقام، این چقدر جدیه؟ قاضیان میگفتن پرچم های قرمز، تمام مراسم پرچم قرمز نشانه خونخواهی و انتقامه، چقدر جدیه؟ یادتون هست همین یکی دو روز قبل مجلس خبرگان بیانیه داد، 66 نفر از اون 80 خورده نفر امضا کرده بودن، گفته بودن ترامپ و نتانیاهو محدور و دمند و بر همه واجب اونها رو بکشن، یعنی هم برای که سر ما مردم میآوردن، حالا سر اونها میخوان بیارن. این تهدیدات رو واسه چی روی میز میگذارن؟ که امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرن، گرانتر بفروشن، یا واقعا دنبال همچین توطئه ابلهانه هستند؟ ببینید با توجه به تجربیات قبلی، با توجه به اینکه خب همین سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات سالها تلاش میکرد علیه اسرائیل عملیات انجام بده دیگر، از ترکیه بگیرید، همش شکست خورد، با توجه به اون تجربه اصلا چین توانی دارند؟ بعد فرض کنید داشته باشن یا نداشته باشن، اصلا مذاکره، تفاهم با تروریست هایی که در مغزشون نقشه قتل شما رو دارن میکشن ممکنه؟ یعنی آمریکا نمیدونن اینا چی در ذهنشونه؟ و بعد اگر یه چنین حماقتی بکنن، چه هزینه‌ای بر ایران تحمیل خواهند کرد؟ این داستان انتقام، یادتون هست علی خامنه‌ای میگفت انتقام سخت، کشور رو میبرد تو بحران. میخوان چیکار کنن؟ دوباره کشور 30 سال ببرن تو بحران، 40 سال ببرن تو بحران؟ رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. همچنین عرفان قانیفر، پژوهشگر مطالعات امنیت از واشنگتن. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکر از صبر و تحملتون. آقای علیجانی بذارید از شما شروع بکنم، بحث آقای قاضیان رو شنیدید ولی برگردیم تمرکز کنیم رو همین موضوع انتقام. به نظر تو سپاه پاسداران آقای علیجانی جدی است؟ حکومت یه انتقام جدی است یا این یک بلوفه داره تبلیغ میکنه هوادارانش آروم بکنه، یا در ذهنش چنین پروژه هایی رو داره؟
2: با سلام خدمت شما آقای قانیفر، به نظر من اگه مراسم رو یه مدار در واقع از موضع بالاتر و بیرونی تری ببینیم، حکومت به صورت رندانه ای، هوشمندانه ای، هرچی بگیم، سعی کرد مدیریت بکنه هیجان رو، هیجانات رو مدیریت بکنه، از جمله همین شعار انتقام رو. ببینید کلی شعار انتقام داده شد ولی یک جمله علیه مذاکرات و تفاهم نامه اینا حرف زده نشد. این خیلی به هر حال تاکتیک ظریفی بود. اولا سران حکومت، سران نظامی و سیاسی سعی کردن این شعار رو از خودشون بکنن، از آن خودشون بکنن، سررشته دست خودشون باشه، طوری نباشه که تریبون ها اینها رو نگن و از پایین این شعارها داده بشه یا مثلا دور بیفته دست مده ها. از یه طرف دیگه هم سعی کردن منحرفش بکنن انتقام رو، همون کاری که علی خامنه‌ای در رابطه با ترور قاسم سلیمانی کرد. عین الاسد خالی رو زدن، گفت این سیلی بود، انتقام نبود، انتقام مثلا بیرون راندن آمریکا از منطقه است. یعنی معنای انتقام از اون حالت که بریم قاتلین قاسم سلیمانی رو ترور بکنیم منحرف شد، همون کاری که الان قالیباف و این تیم دارن میکنن. یعنی مدیریت خشم و بدون اینکه در واقع بتونه این فضا رو اشغال بکنه. اما انتقام، ببینید من فکر میکنم الگوی انتقام خون علی خامنه‌ای شبیه الگوی انتقام خون قاسم سلیمانیه، با همون کاریکاتوری که اون بود. الان ببینید همه حالا اینا مذاکرات رو یه هفته تعطیل کردن، یعنی هفته بعد قراره برن با قاتلین خامنه‌ای و سران نظام بشینن مذاکره بکنن. یعنی خود این کاریکاتور از همینجا بیرون میزنه. بنابراین این مدیریت خشم رو میکنن و خشم رو تخلیه میکنن. ضمن این که ببینید موشک پرانه های سابق الان خودشون توافقنامه نویس شدن، اونایی که یه روز بعد برجام موشک رو موشک ابری نوشتن اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون مدن توافقنامه نویس شدن. بنابراین این تغییرات زیر پوستی رو هم باید در نظر بگیریم. همون موقع هم گفته شد که در سپاه یا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی یه تیمی داره آماده میشه بره ترامپ و قاتلین قاسم سلیمانی رو ترور کنه. بعد از یه مدت اصلا کلش فراموش شد. الانم به نظر من همینه و هزینه جمهوری اسلامی در موضعی نیست که بخواد دست بین هزینه های پر ریسک بزن از این کارهای پر ریسک. هزینهش بسیار سنگینه. من مطمئنم هیچ اتفاقی نمیفته، اینا همه شعر و شعار و خطاب است و مذاکرم یه هفته بعد برمیگرده و هر دو طرف هم اگه شعارهای علی هم یا آقای ترامپ هم میگیم میکشیم میزنیم نابود میکنیم، اینا بیشتر مصرف داخلی داره تا مصرف واقعی. بنابراین
0: خب خیلی خوبه، بذارید من نظر آقای قانیفر هم بپرسم بعد برمیگرم خدمتتون. متشکرم. آره، چون چیزی که میگید که یه موضوعی هست که در موضع هست یا نه، یه مسئله هست که توانایی داره یا نه. این که میگید شبیه قاسم سلیمانی قبلا تلاش کردن، چند بار تلاش کردن نتونستن، حالا راجبش بحث خواهیم کرد. آقا نیفر با شما خوش آمد میگم، متشکرم صبر و تحملتون. همین سوال از شما میپرسم، این حرفایی که میزنن انتقام پرچم قرمز یکی دو تا نیستش که، این به نظرتون پروپاگانداست یا ذهنیتشون دارن نشون میدن؟ آقای الجنیدی در موضعی نیستن، در موضعی نیستن انقدر عاقلن یا نه ممکن دست بزنن.
3: عرض ادب و احترام به شما و مهمانان و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این شعار احساسی نیست، کل آیین شیعه‌گری حضرات، یعنی شیعه‌گری سیاسی حضرات بر شعار میچرخه و فکر میکنن این زبان قدرت هست. چرا؟ بخاطر اینکه رژیمی که مشروعیتش رو از دست داده و وعده انتقام و کین خواهی میده، یعنی شکست، تحقیر و ترس رو به نمایش قدرت میخواد تبدیل بکنه. یعنی حضراتی هستن در یک فرقه که این فرقه نمیخواد شکست، حرمان و انحطاط رو بپذیره و تو عقلش هم معنی صلح رو نمیفهمه، چون اگه میفهمید از ابزار نمایش تعزیه برای دیکتاتور تهران استفاده نمی کرد که هم به نیروی خودی پیام بده که این اراده جنگ داره هنوز، به افکار عمومی داخلی بگه که هنوز منفعل نشده، به کشورهای خارجی پیام بده که هنوز توان تولید هزینه یعنی قدرت تخریب و ترور رو هنوز داره. حاکمیتی که وعده انتقام و شعار و ادعا رو بیان میکنه به این صورت رسوا، این نشون دهنده اینه که وعده های بزرگ نمایش های کوچیک رو به دنبال خواهد داشت و تابوت حامل حقیقت نیست، یک دکوره و مشروعیت رو هم نمیشه بر یک تابوت سوار کرد، بلکه مشروعیت در دل مردم هست که این رژیم فاقده. و من فکر میکنم در اینجا میشه گفت که این هویت این رژیم هست، هیچ ربطی به ذهنیتش نداره. هویتش همین نمایش، بحران و شعار و شعر هست که آقای علی جانی فرمود.
0: خب یه سوال اینجا میمونه آقای قانیفر، ببینید همین دور قبل که راجع به انتقام سخت میگفتن قاسم سلیمانی و اینو بزن، خب چندین گروه سعی کردن مثلا علیه اسرائیلی ها یا منافع اسرائیل تو کشورهای مختلف عملیات انجام بدن، ببینید یکی پس از دیگه شکست خورد، یعنی سعی کردن دورخیز کردن اون افتضاح آبروریزی که در ترکیه داشتن علیه اطلاعات سپاه که بعدن گفته شد حتی تا به خاطر اون برکنار شده اگه درست باشه، یعنی منظورم اینه که تلاش فکر میکنم که از دست دادیم آقای قانیفر رو، امیدوارم که آقای علی جانی حداقل باشن. حالا منظورم این هستش که در دور قبل اینها تلاش کردن، همه کارشون رو کردن، خب حالا نتونستن، آیا الان جمهوری اسلامی هم در واقع تلاش خواهد کرد یا نه؟ این تمام سوال، تمام بحران همین هست. شما به نظرتون تلاش میکنه آقای علی جانی؟
2: ببینید اگر در این حد ببینیم که مثلا برن چند شهروند اسرائیلی رو ترور بکنن ممکنه، هرچند الان این توافقنامه 14 امضایی بند اولش قطع مخاصمه، قطع نهایی و قطعی مخاصمه است، بنابراین این که جمهوری اسلامی رسما بره این کارو بکنه در حد مثلا سربازکشی و شهروند کشی من حتی اینم بعید میدونم، ولی ممکنه مثلا چون جمهوری اسلامی به اصطلاح از یه مقطعی به بعد به اروپایی ها تعهد داد که دیگه هیچ عملیاتی تو اروپا نکنه و تا سال هم نکرد، بعدن که اطلاع سپاه از علی خامنه‌ای مجوز فعالیت خارج از کشوری رو گرفت، رفتن با باندای تبهکار این کاری کردن، مثلا به جان یه روزنامه‌نگاری، یک فعال حقوق زنان این فران مثلا، یا حتی کلاهی و اینا که سوء قصد کردن از طریق باندای تبهکار این کارو کردن، ولی این انتقامی که اون جمعیت میگه انتقام از شهروند ساده نیست، انتقامی که اونا میگن در حد ترامپ و نتانیاهو هست. تو همین جنگای 12 روزه و 40 روزه و قبل و بعدش اینا هیچ مقام بالا رتبه ای رو از اسرائیل ها نتونستن بکشن، اینا الان عکس ترامپ رو گذاشتن، در عکس ترامپ مثلا سنگ میندازن، یعنی جمعیت خواستشون چیزی نیست که برن عین الاسد خالی رو بزنن، دیگه در هوادارش هم اون گرم نمیکنه که برن مثلا یه شهروند اسرائیلی تو تایلند بکشن، بنابراین حتی ببین مخبر اومده بله. من یه جمله بگم بله آقای گانیفرد وقتشون استفاده کنن، وقتی که با هر مقام رسمی اینا مصاحبه کردن قول انتقام دادن، مخبر میگه قاتلین رهبر هیچ کنان با مرگ طبیعی نخواهند مرد، خب این منظور سرباز پیاده رو که نمیگه، رهبران رو میگه، و این بجز فرافکنی و شعار و گول زدن و هوادار به نظر من هیچ چی نیست.
0: خیلی متشکرم. باز من سوالم شاید نمیتونم توضیح بدم آقای قانیفر، ببینید از شما داشتم میپرسیدم که قطع شد، از آقای علی جانی پرسیدم، حرف آقای علی جانی کاملا میفهمم، میگه که بلوف میزنن، دروغه، شما هم تقریبا هم چیزی گفتید، منتها من گفتم که در دوره قبل اگه یادتون باشه اینا چندین بار دورخیز کردن و عملیات انجام دادن و خب شکست خوردن و هر کدومش یه خزینه‌ای تحمیل کرد، منتها این دفعه قرار باشه این کارو بکنن، خب مثلا واو ویلا، و بعدم که در مورد همون ترامپ هم سعی کردن، در مورد حتی جان بولتون هم سعی کردن، شما به نظرتون این بار هم سعی میکنند و شکست میخوره یا اصلا کلا میذارن پروژه رو کنار؟
3: هر روزی که فرقه جمهوری اسلامی در قدرت هست تروریسم برقراره، یعنی تا لحظه آخر شمشیرکشی و چاقوکشی و بمب‌گذاری رو ادامه خواهند داد، و اگر توقع دیپلمات شدن، صالح بودن، مصلح بودن، آرامش بودن رو از این رژیم داشته باشیم خواب و خیالی بیش نیست. خامنه ای ادبیاتش بعد از قتل عام دیماه چی بود؟ گفت به درک واصل شدن، این جملهش در همین سطح نمایش تمدن و ادب و فرهنگ این بود، این ولی امر مسلمین جهان و هومه گفتش که به درک واصل شدن. خب مردم هم حق دارن بگن که الان ایشون به زباله‌دان تاریخ پیوسته، به قعر جهنم سقوط کرده، این بهش میگن رویا، آرزو. رویا و آرزو با میدان عمل فرق داره، ذهن اوباش ممکنه شعاری داشته باشن ولی توان عملیاتیش رو ندارن. تهدید بله، زبانشون، فرهنگشون، آیینشون تهدیده، و این تهدید در واقع نشون دهنده اینه که میخوان با این بقا داشته باشن، قابلیت ایجاد بحران رو در هر لحظه دارن، ولی آیا پیچیده در این هدف امنیتی جهان که رئیس جمهور امریکا یا اسرائیل باشه توانشو دارن؟ خیر، صفره. فقط انگیزش، انگیزه تخریب، انگیزه ترور، و با این نمایش دلخوشن، براشون هم هزینه مطرح نیست، از جیب ملت ایران هر چی رو پرداخت بکنن ابدا مطرح نیست. اونچنان نام ایران رو بدنام کردن بعد از 57 که تا 100 سال دیگه ملت ایران باید تلاش بکنن واژه تروریسم رو از کنار نام پاک ایران پاک بکنن. عزیزنگین ایران در دست این اهریمنان افتاده که در واقع میخوان با اون بازی بکنن. خودشون نه توانشو دارن نه شعور شناختیشو دارن، فقط شعار از جیب ملت ایران هزینه دادن. و بنابراین من تصور میکنم که این سابقه رو دارن همونطور که آقای علیجانی گفتن، ولی در فراموش نکنیم تیر 1359 اگه اشتباه نکنم زنده یاد علی اکبر طباطبایی تو همین واشنگتن توسط همین حضرات ترور شد و بعد دنبال این خط رو بگیرید بیاین تا الان چند صد نفر رو ترور کردن. چرا؟ برای بقا یک رژیمی که الان این تشییع جنازه دیکتاتورش یک حاصل خوب داشت و اون هم پرده ناکارآمدی و تشویش و استراب رو کنار زد. این به نظرم بزرگترین موفقیت برای ملت ایران است.
0: متشکرم. آقای علیجانی شما احتمالا یعنی حتما تشییع مراسم رولا خمینی هایتون هست، حالا بگذاریم اون زمان 40 سال پیش بود یه جور دیگه بود دنیا، الان یه جور دیگه است. اگر بخواید این مراسم با اون مقایسه کنید فکر کنم خیلی واضحه که در واقع هم تعداد حضور مردم کمتره. آیا این حضور کمتر مردم و همچنین در واقع حضور کمرنگ خارجی ها تأثیری به روی حکومت گذاشته؟ یعنی آیا حکومت رو به خودش میاره؟ آیا حکومت متوجه میشه چقدر منزویه؟ به نظرتون اثری داره بر حکومتی که ادعا میکنن میخوان عوض بشن؟
2: بله، ببین تشییع جنازه خمینی رو تا اون موقع من زندان بودم، تشییع جنازه خمینی طبیعی تر بود تا این چیز تشریفاتی سوری و یه مدار شعافی که ایجاد شده. یعنی شکوه ظاهری ولی پوسیدگی درونی این تشریفات، هرچند به نظر من همین چند صد هزار نفرم از سر جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومت کشتارگر و حکومت سراسر فاسد زیاده، ولی اغراق‌هاش رو به اصطلاح بگیریم، یعنی از اغراق‌هایی که میکنه آماری که میگه بسیار کمتره، ولی از اون چی که حقشه به حال از سرش هم زیادتره. و این چیزیست که اپوزیسیون باید ببینه. ساده سازی و تحلیل‌های اهورامنی و سیاه‌سفیدی به درد بحث‌های ایدئولوژیک میخوره نه بحث‌های راهبردی. اما در عین حال ببینید جمهوری اسلامی کوشش هم سنگینه، اینم ما باید توجه داشته باشیم. زمین که همونطور که آقای غازی هم گفتن، اونا اصلا مردم خودشون رو انتخاب کردن، مردم اونها هم اقلیتی هستند که میخوان پایگاه اجتماعیش باشن، حالا جدا از اونایی که با زور و ضرب و با تصنعی و با انگیزه اقتصادی میکشه، مثلا اتوبوس میذاره میاره یا کارمندهایی رو که به حال با فشار حراست میارن اونا رو بذاریم کنار. جمهوری اسلامی یه درصدی به حال پایگاه اجتماعی داره و بخشی از این پایگاه اجتماعی هم نیروی سرکوبگرشه، دلش هم به همین خوشه. تو سیاست خارجی هم تقریبا داره همین الگو رو ادامه میده، یعنی در همسایه‌ها رو زدن، شیشاشو شکستن در این جنگ 40 روزه. و اگه بخوام ساده سازی بکنم، یه گلدور محله، گلدور داخل ایران رفت جنگ گلدورهای بزرگتر از خودش، گلدورهای منطقه‌ای و جهانی. اون چیزی که بر سر ملت ایران اومد ویرانی زیرساخت‌های ایران بود، خود این حضرات به درک، ولی زیرساخت‌های ایران آسیب دید. حالا هزینه‌شو مردم میدن، همون سنگ پرانی رو با کشورهای همسایه کرد. الان ببینید هیئتایی که اومدن بیشتر همین در همسایه‌ها رو جمع کردن، از کشورهای اروپایی به جز یکی دو تا از اروپای شرقی نیست، کشورهای مثل عربستان مثلا معاون وزیر خارجه‌شو فرستاده، کشورهای مدعی که چین و روسیه هستن در صد سطوح پایینی شرکت کردن. یعنی این یه تابلویی از انزوای جمهوری اسلامی است. اما جمهوری اسلامی همین رو هم طبیعی کرده برای خودش، یعنی همین رو هم پذیرفته که ما با به هر حال موشک پرانی و چاوکشی های محلی بقیه رو به هر حال وادار میکنیم که به هر حال به ما امتیاز بدن. حالا من از نقش سلطه‌گران جهانی، گلدورهای جهانی میسرم، چون همین مناسبات سلطه در منطقه و سطح جهان هم هست، ولی اون چیزی که من به عنوان شهروند ایران میبینم، من دنبال اصلاح وضعیت جهان نیستم، دنبال اصلاح و تغییر و گذار از جمهوری اسلامی هم باعث این ننگ از روی کشور ایران برداشته بشه. ولی اینها همون که در داخل دیگه هدف وسیله رو توجیه میکنن، در خارج هم از همین منطق استفاده میکنن، هدف وسیله رو توجیه میکنن. ما قطر رو میزنیم، ما مثلا عمان هم حتی میزنیم و بعدم ازشون دعوت میکنیم، ما با آذربایجان جنگ اطلاعاتی رو میندازیم و بعد همین آذربایجان هم دعوت میکنیم. آیاتی که خونده شد جالب بود، آیه که برای آذربایجان خوندن آیه مثبتی بود، آیه که برای مصر خوندن آیه مثبتی بود، جالب بود. من نمیدونم عمدی بود سهوی بود اصلشون زیاد نمیدونم، ولی به هر حال دیدیم احمد خمینی به هر حال حسن خمینی قهر کرد رفت. ولی تو این فاصله یه حاشیه هم این مراسمو داشت، سعی کردن از همین مراسمو برای تسهیل رهبری مشتبه خامنه‌ای هم استفاده بکنن، یعنی جدا از اینکه هیجان رو مدیریت کردن سعی کردن اینو تبدیل به یه روایت برای خودش بکنن، هرچند به قول آقای گازیان به درستی گفت اینا اصلا نیازی به این روایت سازی ندارن، اینا میخوان با ابزار زور و سرکوب و کشتار هزاران هزار جوان ایرانی حکومت بکنن، ولی سعی میکنن اون روایت رسمی رو هم شکل بدن. حالا این روایت گاهی خود پوشالی از کار در میاد، از جمله این مراسم که گفتم از سر جمهوری اسلامی این جمعیت زیاده، ولی نمیشود این رو به عنوان جمعیت 20 میلیونی چه به افکار عمومی داخلی فروخ چه به افکار عمومی بین المللی فروخ، تصاویر این رو افشا میکنه.
0: خب یه چیزی وجود داره، شاید سعی میکنن یه جوری فاصله بگیرند از پارادایم ها، از نظمی که کارهایی که خود علی خامنه‌ای یعنی بابای مجتبی به حاکم کرده و بر کشور، بعد تو طول حدود 40 سال بر ما ایرانی ها حکومت کردین. آقای قانیفر ببینید اینا حرم میگم عبارت خودشون رو دارم استفاده میکنم، حرم ساختن واسه آقای رولای خمینی، معبد ساختن واسه رولای خمینی، اصلا یه چیزی هزینه های عظیم و غریب و عجیب و غریب و عظیم، هزینه های عظیم میگن بیش از 1 میلیارد دلار میگن هزینه اونجا شده، ولی آخرش علی خامنه ای حاضر نشد اونجا دفن بشه و گفت منو ببرید مشهد رضا. یه عده میگن که یک از کارشناسا میگفتش که علی خامنه ای میترسه از این که یه روزی مردم حرم خمینی رو خراب کنن و میخواد این بلا سرش نیاد، تحلیلش این بود. ولی هستن کارشناسایی که میگن در واقع این مجتبی های خامنه ای میخوان حکومت خودشونو درست کنن، دارن فاصله میگیرن از نظمی که نمایندهش رولای خمینی و حسن خمینی و اینا باشه. شما چی میفهمید؟ تحلیلتون چیه؟ چرا علی خامنه ای تو مرقد خمینی دفن نکردن همون جا که هاشمی رفسنجانی هست؟ چرا سعی میکنن فاصله بگذارن با بعضی از رسم و رسومی که قبلا بوده؟
3: حالا الان اینجا جاش نیست، ولی درباره نمایش شیعه‌گری هزارات میشه ساعت ها حرف زد. من اینجا بیشتر اشاره میکنم به این مسئله که نمیشه ذهنیت مردم و حافظه تاریخ رو فرماندهی کرد، این اشتباهه، و هزارات فکر میکنن با زور میتونن مردم ایران رو به اونطوری که دلشون میخواد همراهی بکنن. خب زور یک ذل داستانه، یک ذل داستان مشروعیت هست، یک ذل داستان نهاد هست. نهاد پوچ خانه عنکبوتی به هیچ جا نمیرسه، نهادی که از اساس بر تروریسم شکل گرفته. شما مهمان ها رو نگاه بفرمایید، کدوم آدم معتبر در عالم سیاست در این مهمان ها حضور داشت؟ هیچ کی. چه شخصیت دارای احترامی در خاورمیانه در این مراسم بود؟ هیچ کی. خب وقتی کسی یک مش آدم نامحترم میان تو مجلس ختمش، یعنی چاقو کشی. و بعدش حالا میخوان برن عراق، بنده و آقای علیجانی و حضرت عالی و آقای قاضیان که نیومدیم مراسم عراق رو تهیه و تدارک ببینیم، خودشون تهیه و تدارک دیدن. نگهبان مراسم کی هست؟ گروه تروریستی 8 شعبی. خب وقتی تابوت یک تروریست توسط تروریست‌های دیگه حمل میشه، یعنی اینجا ما با یک تبهکاری آیین‌مند سر و کار داریم و این فاجعه است برای تاریخ ایران. حالا ایشون قبرش در هر جا هست، هیچ ارزشی نداره در دراز مدت، به خاطر اینی که امکان یافتن مشروعیت برای یک تابوت برای یک مرده صفر هست. زندگان هستن که میتونن جهت اون تاریخ رو تغییر بدن. اینا فکر میکنن برعکس تاریخ رو باید از سمت دیگرش حرکت بدیم. من فکر میکنم این بیشتر یک تبلیغات پوچیه و امروز شما نگاه بفرمایید، از یک طرف در یک گوشه خیابون میوه و شیرینی میدن، از یک طرف دیگه فوش میدن به برخی از چهرهای اپوزیسیون مانند شاهزاده، از یک طرف دیگه مثلا میان و میخوان روی مردم ایران خاک بپاشن با جعل در به اصطلاح شبکه‌های مجازی. هیچ کدومش به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
0: خب آقای قانیفر ببینید در مورد عراق میگه یه تروریست اومده یه تروریست دیگر میبره کوری، اساکش کوری دیگر تروریست، اساکش تروریست دیگر، این بحث رو بذاریم کنار. نکه اشتباهه، میگم که از اینا که بگذاریم، واقعیت آیا این نیست که اینکه میان جسد علی خامنه‌ای توی کشور دیگه میبرن بعد مردم جمع میشن اونجا، قدرت نمایی حکومت محسوب نمیشه در عراق؟ واسطه بین المللیش چیه و چه پیامی میتونن مخابره کنن؟
3: یک پیام هست که میخوان بگن هلال شیعی هنوز زنده است، همین، به خاطر اینکه سوریه رو باخت، لبنان رو کم و بیش باخت و بعضی از گروه ها فلج شدن مثل حماس تا حدی حزب الله، اینا میخوان هلال شیعی با تمام گروهاش هنوز زنده است، همین. اگر 50 تا تابوت دیگه هم داشته باشن، اینو مطمئن باشید پشت اتوبوس میذارن و این نمایش رو میذارن. تمام این حاکمیت برای این نمایش زنده است و من فکر میکنم اینو ازشون بگیریم. حراس حاکمیت از روبرو شدن با واقعیتی است که جامعه بیاد اون رو محاسبه بکنه، برای همین پناه میبرن به نمایش، ولی نمایش هیچ وقت در تاریخ مشروعیتی رو به بار نخواهد آورد. بنابراین من فکر میکنم در اینجا این زبان خاموش قدرت در جایی به بن‌بست است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. نه اونقدر وقت مونده که سوال دیگه بپرسم، نه اونقدر وقت مونده که بلافاصله بگم خداحافظ. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و عرفان قانعی‌فر، پژوهشگر مطالعات امنیت که از واشنگتن با ما بود. و باز هم ابراز تاسف از اینکه وقت انقدر سریع میگذره، به قول علی حاتمی همه عمر دیر رسیدیم. از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج خلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که این کشور رو به این روزگار انداختند. عدم حضور مردم در مراسم خامنه‌ای به نظرم خودش گویا بود و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: قوه قضاییه نهاد بسیار مهمی است و رقابت‌های خیلی سنگینی در مورد این نهاد وجود داشت. اگه به خاطر داشته باشیم در دوره آقای رئیسی یه رقابت سنگینی بین آقای رئیسی و آقای اژه‌ای بود و آقای رئیسی وقتی که رئیس قوه بود تلاش کرد که آقای اژه‌ای رو بازنشسته کنه، برکنار کنه. آقای خامنه‌ای مخالفت کرد و نتونست این کارو بکنه و بعد از اینم که آقای رئیسی شد رئیس جمهور سعی کرد آقای مرتضوی دیوان عالی کشور رو بکنه و رئیس قوه، اونم نکرد و در حقیقت یکی از مهمترین مخالفان آقای رئیسی رو آقای خامنه‌ای گذاشت رئیس قوه که در یه جوری بالانس کنه آقای رئیسی رو با آقای اژه‌ای. و خب از همون موقع تیم آقای رئیسی بعد از جریان حمله و اینا بحث تمدید قوه رئیس قوه بود، تلاش زیادی کردن به لحاظ تبلیغاتی و چیز که کاندیدای مورد نظر خودشون بیارن بالا، ولی نتونستن. همچنین تیم آقای احمدی‌نژاد، خب در دولت اول آقای احمدی‌نژاد موقع اژه‌ای وزیر اطلاعات بود، بعد از انتخابات 88 به خاطر اختلافاتی که سر آقای مشایعی بود آقای اژه‌ای کناره‌گیری کرد و از همون موقع دعوایی با تیم آقای احمدی‌نژاد بود و همچنین جبهه پایداری ست جریانی بودن که تلاش کردن آقای اژه‌ای نشه، حتی یک کاندیدایی را معرفی کردن و حتی گفتن حکمش هم صادر شده. و این خوب نشون دهنده این است که چالش درون قدرت زیاده و آقای قالیباف به نظر میرسه که با توجه به روابط نزدیکی که با داره با آقای اژه‌ای، به نظر من تونست آقای اژه‌ای رو لابی کنه.
1: جناب ونس معاون رئیس جمهور گفتند که اینها در این مدت 60 روزه سعی کردند فرصتی به کشورها بدن تا ذخایر ضروری نفتیشون رو مجدداً بازسازی بکنن، ولی به نظر نمیاد این حرف خیلی با معنی باشه، برای اینکه اولا این ذخایر خیلی وسیع هستن. مثلا در چین حدود 1.4 بیلیون بشکه وجود داره که این ذخیره شده در اونجا، در اروپا همین مقدار، در امریکا کمی کمتر حدود 800 یا 900 میلیون بشکه، و پر کردن اونها احتیاج به ماه‌ها داره، صحبت از 60 روز نیست. ولی همه اینها به نظر میاد جزئی از روشی هست که سیاستمداران ما دارن به کار میبرند تا بازار رو خوشنود بکنن از اینکه یک اتفاقای مثبتی داره میفته و از نظر روانی قیمت نفت رو پایین نگه دارن. همینطور که میبینید الان قیمت نفت اومده حدود 70 دلار و شما هم ذکر کردید که صحبت از 60 دلار هست و من فکر میکنم حتی از اونم پایین تر، ولی نه در حال حاضر. علت اینکه هنوز این قیمت ها بیشتر پایین نرفته این است که مقدار زیادی نفت بر روی دریا در کشتی های متعدد در سواحل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال گردش بودند تا منتظر باشند کسی به اونها سفارش خرید بده، و اتفاقی که افتاد در طول این جنگ به تدریج این کشتی ها محموله های خودشون رو خالی کردند، به اضافه این سرزمین های بزرگ مثل امریکا، چین و اروپا شاید تا کنون 400 میلیون یا 500 میلیون بشکه از نفت ذخیره های ضروری خودشون رو به بازار عرضه کرده باشن، برای همین قیمت رو تونستن پایین نگه دارن. من به گمانم بیشتر اینها تلاش برای این است که اعصاب بازار نفت رو و بازار اقتصاد رو آرام نگه دارن، وگرنه پر کردن اون مخازن یا جبران کردن نفتی که عقب افتاده خیلی مدت ها طول میکشه، به اضافه این که هنوز هم تنگی هرمز به حالت اولیه باز نگشته. شاید یه تعداد 50-60 کشتی دارن از اونجا عبور میکنن، ولی باید بدونیم که خیلی چیزهای دیگه باید از اینجا عبور میکردن تا بازار اقتصاد دنیا آرام بشه. کشورهای حاشیه خلیج گذشته از نفت، مثلا قطر مقدار زیادی گاز مایع صادر میکرده که باید منتظر باشیم که اون تأسیساتش آماده بشه که آسیب فراوان دیده، یا اینکه از طریق عربستان و امارات مقدار زیادی، همچنین از طریق عمان مقدار زیادی مواد اولیه پلاستیک و تهیه پلاستیک و موادی که برای کود شیمیایی به کار میره تهیه میشده و در نتیجه فراورده های نفتی هم متوقف شدن. پس صحبت فقط قیمت نفت نیست و خیلی طول خواهد کشید تا به تدریج اینها اصلاح بشه و بازار به روند سابق خودش برگرده.
2: بعد از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ روبرو شد و اون بحران مرگ علی خامنه‌ای نبود. این بود که بعد از سالها خط و نشون کشیدن و تعریف و تمجید از قدرت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره و غیره، حالا طرفدارانش از او سوال میکنن که آقای جمهوری اسلامی، پس این قضیه انتقام چی شد؟ آیا قرار انتقام بگیرید؟ کی قرار انتقام بگیرید؟ و اگر قرار نیست انتقام بگیرید، این همه قلدرم قلدرمی که کردید پس چی میشه؟ اینجا بود که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره یک روایت رو بازسازی بکنه، یک روایت مذهبی رو راه بندازه و شروعش رو در همین مراسم تشییع علی خامنه‌ای میبینیم. وقتی تابوت او رو در مصلای تهران قرار دادن، بالای تابوت علی خامنه‌ای یک آیه قرآن نوشته شده بود، آیه 46 سوره سبع که میگه انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی بگو شما رو اندرز میدهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه داره تأکید میکنه بر قیام و نکته مهمش اینجاست که این آیه ادامه داره و اونها این ادامه را نیاوردن. این آیه در ادامه میگه ثم تتفکروا، یعنی بعدن بشینید و بیاندیشید. این آیه در مورد اثبات حقانیت پیامبر اسلامه، اما علی خامنه ای رو اینها نمیخوان به مردم بگن بشینید راجبش تفکر کنید، چون مشروعیتش رو خودشون تبلیغ کردن و قبول دارن، اما بر واژه قیام و انتقام تاکید میکنن. بعد میریم وارد مرحله دوم میشیم که الان توشیم، مرحله عزاداری و فریاد خونخواهی سر دادن، که این رو توی گفته های مقام های جمهوری اسلامی و در این عزاداری که برای تشییع علی خامنه ای راه انداختن، پرچم های سرخی که میبینیم، عبارت هایی که مده ها به کار میبرن، و بعد میرسیم به تکمیل این موضوع که یک کلیپی هست که در فضای مجازی این روزها داره دست به دست میشه. این کلیپ رو اگه موافق باشی با هم ببینیم تا من توضیحش رو بدم.
3: خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانی.
4: دیر نباشد که آن روز بیاید و غرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتلین حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داغداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
2: مختار در حقیقت نماد وفاداریه، چون مختار در زمان سال 60 هجری که واقعه عاشورا اتفاق افتاد و امام سوم شیعیان کشته شد، در زندان بود و اون موقع نمیتونست بره خونخواهی کنه و انتقام رو به موقع بگیره. پس نماد وفاداریه، با اینکه در زندان بود بعدن اومد انتقام امام سوم شیعیان رو گرفت. نماد خونخواهیه و نماد انتقام با تأخیر. جمهوری اسلامی الان باید این خونخواهی که هوادارانش از او میخوان رو مدیریت بکنه. صداها بلند شده کی میخواین انتقام بگیرید، و انتشار این کلیپ مختارنامه و در کنار مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی داره به در حقیقت بدنه جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی این پیام رو میده که ما انتقام رو میگیریم ولی با تأخیر.
5: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردند. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط بیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروئه.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و

در منطقه پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه یا تهران توافق میکنه یا واشنگتن کار رو تمام.
1: One reason very strongly that Iran cannot have a nuclear weapon.
0: هشدار دوباره رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌ها در ایران در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. شعارهای خونخواهی علیه آمریکا و اسرائیل در مراسم تشییع خامنه‌ای و واکنش‌ها به حضور احمدی نژاد در تجمع همزمان با غیبت رؤسای جمهوری پیشین. گزارش رسانه‌ها از تشکیل یگان ویژه سپاه با هدف کشتن ترامپ. کانال 14 اسرائیل میگه خلافکاران مکزیکی میخوان در کشتن ترامپ به تهران کمک کنند.
2: فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص.
0: و جلسه شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان هلند برای جلب حمایت جهانی از مردم ایران و از لزوم حمایت جهان آزاد از معترضان گفت.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، گفت ایالات متحده یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا واشنگتن کار رو تمام خواهد کرد. دونالد ترامپ در این حال گفته ترجیح میده اختلافات از مسیر دیپلماسی حل بشه، اما هشدار داد آمریکا توانایی نابودی زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله پل‌ها، شبکه انرژی و نیروگاه‌ها رو در مدت زمانی کوتاه داره.
4: Look, oil is now at a level that it was.
5: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. که از قبال هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه. اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته. رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تمام میکنیم و تمام کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، در حالی که به نظر میسه الان در فرصت تنفس بین مذاکرات هستیم به خاطر مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، آقای ترامپ دوباره داره همون حرفا رو تکرار میکنه که ترجیحش دیپلماسیه، اما اگه جواب نده دوباره دست به ماش است.
6: دقیقا همینطور فرداد. امروز دونالد ترامپ داشت در روزگاردن کاخ سفید صحبت میکرد و یک بار دیگه به جمهوری اسلامی همزمان با تشییع جنازه خامنه‌ای هشدار داد که از فرصت دیپلماسی استفاده بکنن. دونالد ترامپ گفت که یا با ایران به توافق میرسیم یا به گفته خودش کار رو تموم میکنیم. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که باید به توافق درستی با جمهوری اسلامی

0: متحده آمریکا دست پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او همچنین اضافه کرد که درباره چیزهای زیادی با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده که خیلی‌ها میگفتن از نظر اونها هرگز جمهوری اسلامی با اون موضوعات موافقت نخواهند کرد. به هر حال دونالد ترامپ اضافه میکنه که باید ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد دوباره تاکید میکنه دونالد ترامپ که به هر حال ایالات متحده آمریکا و دولت او در این جنگ در واقع پیروز خواهند شد، یا به شیوه خوب یا هم به شیوهی که خوب نیست. هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ داره به چه چیزهایی، به چه دستاوردهایی اشاره میکنه، چون از نظر خیلی ها هنوز این مذاکرات به جایی نرسیده. اگه منظور دونالد ترامپ تنگه هرمز باشه که اونم هنوز به طور کامل باز نشده و هنوز در واقع کشتی‌ها نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن، و حتی خود سنتکام امروز گزارش و بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفت که در حال مین روبی در تنگه هرمز هستن و این مین روبی از ماه اپریل در واقع ادامه داره و هنوز خیلی از کشتی‌ها جرأت این رو ندارن فرداد که از تنگه هرمز عبور بکنن. و دستاورد دیگه‌ای که در واقع آمریکایی‌ها قبلا میگفتن و خود دونالد ترامپ قبلا اضافه کرده و گفته بود که ایرانی‌ها موافقت کردن که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخوان از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید بکنن، که بعدا قالیباف اومد گفت که جمهوری اسلامی اجازه بازدید بازرسان آژانس از سایت‌های اصلی و تخریب شده ایران رو نخواهد داد. نماینده آمریکا همینجا دو روز پیش به من گفت که در واقع جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت کرده. به هر حال هنوز مشخص نیست که در حال حاضر این مذاکرات و این گفتگوهایی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در دوحه از طریق میانجیگرها ادامه داشت به کجا رسیده؟ آیا قرار هست که جلسه بعدی برگزار بشه؟ ما گزارش‌هایی رو می‌بینیم در رویترز و شبکه‌های دیگه که امکان داره که دوباره بخوان در هفته پیش رو در پاکستان دوباره با هم دیدار بکنن، اما به نظر میرسه که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران عملاً وارد یک دوره توقف موقت شده و هنوز مشخص نیست که آیا این توقف طولانی خواهد شد، آیا اختلاف‌ها اونقدر زیاد هست که دوباره نتونن در واقع حتی دور یک میز بشینن یا با هم مذاکرات رو ادامه بدن. به هر حال بعد از چند روز گفتگوها در حال حاضر هیچ گفتگویی در جریان نیست. حالا یا به دلیل تشییع جنازه خامنه‌ای و یا هم به دلیل اون اختلافاتی که وجود داره، ولی در حال حاضر اون چه که رسانه‌ها میگن اینه که جمهوری اسلامی میخواد که همه تحریم‌ها برداشته بشن و پولهای بلوکه شده هم آزاد بشه، این در حالی که ایالات متحده آمریکا میخواد که این تحریم‌ها و این پول‌ها مرحله به مرحله در واقع آزاد بشن بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا به اون توافقی که میخواد دست پیدا بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد. فرداد
1: ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در منهتن نیویورک. شهیر شاید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران هم از کلگری به ما پیوسته. آقای شاید سالس، در این فرصت تنفس مذاکراتی به نظر نمیرسه اتفاق خاصی افتاده باشه، یا اگر افتاده دست کم از انظار عمومی پنهان هست. چطور ارزیابی میکنید حرفای آقای ترامپ رو که دوباره یک بار دیگه داره تهدید به نابودی زیرساخت ها میکنه؟
2: بله، دو تا مسئله رو باید ما اینجا در نظر داشته باشیم آقای فرزاد. اول اینکه جمهوری اسلامی پای این میز مذاکره میشینه، من توی برنامه دیگه شما عرض کردم، به خاطر دستاوردهایی که توی این جنگ داشته، نه از نظر نظامی بلکه از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک تو منطقه، تسلط بر تنگه هرمز، اعتماد به نفس عجیب و غریب اینا پیدا کردن که این خودش مخل هر نوع مذاکره هست. یعنی فکر میکنن که البته این فکرشون چندان هم از واقعیت دور نیست، فکر میکنن دست بالا رو با کنترل قیمت انرژی و معالن اقتصاد امریکا به دست گرفتن. در نتیجه خیلی خیلی عموده قدرت صحبت میکنن و بسیار غیر قابل انعطاف شده. این یه مسئله است. مسئله دیگه این که این سیستم به هیچ وجه من الوجود براش منافع ملی اهمیتی نداره. در نتیجه اینی که از نظر مالی زیان ببینه، ضررهای متوجهش بشه در بر اثر این رفتار براش اهمیتی نداره تا اونجایی که حیات خودش و بقای خودش به خطر نیفته. در نتیجه خیلی خیلی مشکلی با این سیستم الان مذاکره کردن و وارد گفتگو شدن. اما ببینیم آقای ترامپ چی داره میگه. ترامپ گزینه‌هایی که در برابرش هستش، یکی همینیه که گفته برای پایین آوردن این سیستم واقعا دیگه الان به این نتیجه رسیدن جز این که تمام زیرساخت‌های اون مملکت رو از بین ببرن چاره دیگه ای نداره. مثلا اگر برن فقط پارس جنوبی رو بزنن، چون از طریق توربینای گازی اونجا از طریق پارس جنوبی حدود 70% برق مملکت تامین میشه، خب این سیستم کلاپس میکنه، ولی خب مملکت هم فرو میپاشه. این حرفی که ترامپ میزنه 91 میلیون نفر، خب درسته، یعنی اگر بخوام با این روش جلو برن، تکلیف این مردم 90 میلیون که آخرین چیزی که میخوان حالا این گرفتاری این سیستم سر جای خودش، حالا دیگه بیان زیر ساخت ها از بین بره تو مملکت، این یه مسئله است. در مورد کشورهای منطقه ما دیدیم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه رودرواسی از این که یعنی از اون خطوط قرمز به کلی گذشته و حمله میکنه به کشورهای منطقه اگر حیات خودشو به خطر. ما دیدیم حتی قطر که روابط دوستانه با جمهوری اسلامی داره، زدن اون تأسیسات گادیشو که 20 میلیارد دلار تا دو سال پیش خرج کرده به قطر براش از بین بردن، یا حداقل آسیب جدی به دادن. مسئله دیگه اینه که اصلا حل نمیشه مسئله نفت اگر آقای ترامپ دست به این قضیه بزنه با این امید که مسئله نفت، عبور نفت اینا آزاد بشه، که خب نمیشه، برای اینکه تنگ هرمز حداقلش اینه که ناآرام بشه، حالا بسته نشه این حداقلش اینه که ناآرام بشه. و یه مورد دیگه ای که جلوی ترامپ هستش مسئله تحریم ها هست. آیا میتونه اصلا از این مذاکره خودشو بکشه عقب و تحریم ها رو ادامه بده؟ باز من گفتم متاسفانه این جنگ باعث شد که یه خط قرمزایی شکسته بشه توسط جمهوری اسلامی که خیلی کار رو مشکل کرده. اگه قبلا آقای حسین شریعت مداری فقط مینوشت ما تنگه هرمز رو میبندیم، الان دیگه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اگه تحریم ها جوری بشه که نتونه نفت بفروشه، باز دوباره دست به همین حرکات میزنه و تنگه هرمز رو حالا یا ناآرام میکنه یا میبنده. به هر صورت قیمت انرژی و نفت و مرتبه تو دنیا میره بالا و گرفتاری برای خود ترامپ و دولتش و امریکا ایجاد میکنه. گزینه های خوبی واقعا نداره به نظر من آقای ترامپ متاسفانه، و جمهوری اسلامی هم با اون اعتماد به نفسی که پیدا کرده و بی اهمیت بودن منافع ملی سر این میزای مذاکره میشینه و خیلی خیلی شرایط بحران شده. فقط باید امیدوار باشیم که یک جوری اینها با همدیگه کنار بیان تو این مذاکرات که حداقل مردم ایران کمتر زیر فشار باشن با این وضعیت اقتصادی عجیب و غریبی که اون کشور پیدا کرده.
1: کارت تغییر رژیم چقدر فکر میکنید که هنوز میتونه استفاده بشه، چه به واسطه اقدام نظامی چه کار اطلاعاتی روی زمین؟
2: خب همین حرفیه که آقای ترامپ در واقع تلویحاً داره میزنه دیگه. اگر که بخوان این رژیم رو بیارن پایین، باید این به اصطلاح زیر ساخت ها رو بزنن. الان حداقل این جنگ 39 روزه نشون داد که دیگه راه حل دیگه جز این که زیر ساخت ها رو از بین ببرن برای پایین آوردن این سیستم وجود نداره. ولی خب پایین آوردن این زیر ساخت ها یعنی پایین آوردن مملکت، یعنی فروپاشیدن مملکت. اینه که انتخاب رو خیلی خیلی برای ترامپ و دولت ترامپ
1: روزهای اول آقای شایسته بدنه سیاسی رو شروع کرده بود بزدن تا زیر ساختار رو بیشتر. آیا اون لایه برداری سیاسی نمیتونه به تغییر رژیم منجر بشه؟
2: خب دیدیم دیگه آقای فرزاد چه اثری داشت. من حداقل بگم حدود 4-5 سال بود که حتی با بچه هایی که تحلیلگرهایی که داخل ایران بودم و استدلال میکنه اگر پای خامنه ای از میان برداشته بشه این سیستم فرو میپاشه، من میگفتم این سیستم نه اینطوری نیست، این یه استبلیشمنت درست کردن، اینا با مردن خامنه ای چیزی نمیشه. حالا به قول شما رده اولو زدن، رده دوم رو هم حالا از میگن 300 نفر، این حرفایی که خود جمهوری اسلامی میزنه، یه 300 نفر سران نظامی و غیر نظامی و مملکت کشته شده. خب ما میبینیم الان دست بالا رو پیدا کردن تو تنگه هرمز، قلدری هم میکنن و برای دنیا مشکل ایجاد کردن. حالا باز دو مرتبه یه عده دیگر هم بکشن، به نظر شما با این وضعیتی که ما دیدیم این سیستم پایین میاد؟ من فکر نمی کنم از این راه به نتیجه برسن.
1: ممنونم. من اگه بفرمایید، کوتاه بفرمایید.
2: من یه توضیح بدم. جمهوری اسلامی برای فروش نفت به یه مشکل برخورده و مشکلش هم مشکل اساسی هست. نفت تقریبا خریداری نمیشه از جمهوری اسلامی، تنها مشتری اینها چین بوده. الان گزارشی که بلومبرگ بر اساس محاسبات ورتکسا داده بیرون اینه که حدود 68 میلیون بشکه نفت روی دریا شناور هستش نزدیک چین و فعلا خریداری هم براش نیست. اون تیپاتا و اون تصفیه‌خونه هایی که خصوصی بودن الان نفت نمیخرن. هم مسئله تحریم، هم مسئله اقتصادی داخل چین هست، وضعیت عجیبی پیدا کرده. آقای پاکنژاد هفته پیش رفت هند، شاید بتونن اونجا یک قراردادی با هند ببرن، یه توافقی پیدا کنه که بتونن نفت بفروشن و اونجا هم به هیچ نتیجه نرسیدن. من میخوام بگم اینم یکی از مشکلاتیه که الان جمهوری اسلامی پیدا کرده. میدونی که الان تحریم‌ها به کلی برداشته شده، ولی برای فروش نفت بسیار مشکل داره.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید ساله، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری کانادا. چهارمین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران با حضور مقامات جمهوری اسلامی و شعارهای تند علیه آمریکا و اسرائیل به پایان رسید و تابوت او به قم منتقل شد. مراسمی که غیبت مشتبه خامنه‌ای همچنان مورد توجه قرار داره. در همین حال کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تصاویری از حضور او در این مراسم منتشر کرده. در دیگر تصاویر منتشر شده شرکت کنندگان بنرهایی با شعارهای انتقام از ترامپ در دست داشتند. همزمان با این مراسم شورای عالی امنیت ملی و مقامات مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل برای خونخواهی از خامنه‌ای تاکید کردند. همزمان کانال 14 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی گفته نیروی قدس یک واحد مخفی به نام یگان مختار ایجاد کرده که قصد داره پایگاه‌های عملیاتی نزدیک به خاک آمریکا ایجاد کنه و هدف اصلی از اون ترور دونالد ترامپ و چند مقام ارشد آمریکایی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، چقدر واقعا میشه چنین گزارش‌هایی رو خرید با توجه به اینکه طرف ایرانی داره با آمریکا بالاخره چانه زنی میکنه و من میدونم شما هم میدونید ترور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا دیگه تقریبا شبیه عملیات انتحاری خواهد بود برای هر حکومتی؟
3: درود جناب فرزاد عزیز. میدونید البته همین الانش هم جمهوری اسلامی، حالا این پشی جنازه و این سر و صدا، بعد 4 ماه که طول کشید میلیاردی، حالا شاید میلیارد دلاری خرج کردن کلشو ببینیم، کار براشون در نیومده هنوز. یعنی نتونستن اونجوری احساسات طرفداران خودشون رو باش بازی بکنن و اینا. چرا؟ چون همین مسئله یک سوال بزرگ دیگه، هنوز دفن نشده بود قالیباف و معاون وز که حتما جز به کسانی بوده که توی اتاق دستور قتل علی خامنه‌ای حضور داشته مذاکره میکنه. خب این دوگانگی برای افراد خودش، این حرفا فروش میکنه به اون آدمای خودشون. میدونید یعنی شما نگاه بکنید خیلی دیگه مسئله مضحک شده حتی برای طرف دار. از انتقام سخت قاسم سلیمانی تا تک تک اینا، یعنی هر کدوم اینها میتونست اگر جدا جدا پیش میومد بعد یک اتفاقی رو رقم بزنه. اما همه اینها رو وقتی که کنار هم میذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی میره مذاکره میکنه با اون آدم و حرف میزنه. حتی اگه ترامپ قبول میکرد بیان سوئیس، میدونیم که ایرانی ها خیلی ادامه دادن طرفدار جمهوری اسلامی که آقا ترامپ بیاد چه بکنیم، به خیال خودشون اونجا بتونن یک شویی با ترامپ بازی بکنن. اما ما میدونیم که حتی قالیباف و خیلی کسا حتی تلفنی با قالیباف با ترامپ صحبت کردن. خود ترامپ گفت یه کسی من زنگ زد با محمدم، خیلی چیزایی که اون موقع جمهوری اسلامی میگفت نه دروغ میگن، ما اصلا حرف نزدیم، مذاکره نکردیم، همش تک تک درست در اومد. پس برای همین این دوگانگیه که پیش میاد، کار داره از دست خودشون در میره. برای همین این حرفا رو میزنن که به طرفداران خودشون بفروشن. ببینید این دوگانگی، این تناقضی که بین خیلی از این جامعه کوچک بسیار ریزشی طرفدار جمهوری اسلامی که هر روز داره کمتر میشه، سوخت این جامعه کوچک برای اونها همین شعارا بوده، همین حرفا بوده. همه که اینها حالا رو شده، حالا مشخص شده همه که اینها برای هیچ و پوچ بوده، معامله میکنن، گفتگو میکنن، خیلی افتخار میکنن که تازه اونها شاید بیان یه روز اینجا سرمایه گذاری بکنن، حرف از معاملات مالی با اونها میزنن. یعنی اینایی که به نظرم این مسئله اصلا رد شده، خود اونها هم میدونن انتقام گرفتن از ترامپ تقریبا چیز غیر ممکنیه. حتی اگر شما 1% فکر کنید که بتونن ترامپ رو هم ترور کنن، که این رو قبل از ریاست جمهوری ترامپ امتحان کردن، از همین کابوس میترسیدن، اما الان فکر نمی کنم این کار رو کنن، چون میدونن که بعد از اون خیلی سختتر اتفاق میفته. یک مقداری بین سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی واقع نگری نسبت به قدرت خودشون پیش اومده. برای همین اینی که شما میبینید یک جای دست و تو میرن، یک جاهای کوتاه میان، دلیل نیست که اصلا خیرخواهی میکنن، میگه آقا ما دیدیم اقتصاد مردم نابود شده، نمیدونیم، نه اینا نیست. اونها میدونن که اونها نفرات بعدی این عکس ها خواهند بود، برای همین اونها فکر نمیکنم همچین کاری انجام بدن. اما عرضم کردم خب خیلی از کسانی که بهشون اینها رو سالهای سال فروختن، آدمهای زیادی رو اعدام کردن به اسم اینی که اینا آمریکایی ان، اینها اسرائیلی ان، با اونها بعد رفتن مذاکره کردن، خب قطعا این یه دونه تناقض به وجود میاره که تلاش میکنن با این حرفا اونها رو مجاب کنن.
1: آقای رجبی لطفا با هم بمونید. در این مراسم تشییع خامنه‌ای شماری از این شرکت کننده ها در کنار مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگرم سر دادن. آقای رجبی به نظرتون این اختلافات ظرفیت تبدیل شدن به بحران سیاسی هم داره یا بیشتر جوری باره برای جمهوری اسلامی؟
3: نه ببینید، این اختلاف خیلی عمیق‌تر از این صحبت‌ها شده. ببینید علی خامنه‌ای نخ تسبیح اینها بود، اینها یک گروه‌های مافیایی ان که با همدیگه سال‌های سال روی یک کشتی بودن که کاپیتان اون کشتی علی خامنه‌ای بود و روی این کشتی هر فسادی که می‌خواستن می‌کردن، هر کاری که می‌خواستن انجام می‌دادن، به هر سمتی که می‌خواستن کشور رو می‌بردن، ولی در نهایت سوار بر این کشتی علی خامنه‌ای بودند و معتقد بودند که اوس که نمیذاره اینها رو غرق کنه، برای همین تحت عبای اون دست به هر فساد و جنایتی میزدن. اما حالا که علی خامنه‌ای نیست، هر کسی داره تلاش میکنه که یک شکلی یا خودش رو به این کشتی مسلط کنه یا از این کشتی نتونه فرار کنه. برای همین ما شاهد این هستیم که الان خیلی از درگیری ها پیش اومده، خیلی کمش، ببین شوخی نیست. مجلس خبرگان که درست شاید در عمل نگاه بکنیم کاری نکرده روی اینی که مثلا نظارت رو رهبر بکنه، اما از نظر ساختاری که از مهمترین ساختارهای جمهوری اسلامیه، یعنی از اون برشون کسانی هستن که خودشون به خودشون میگن مرجع و آیت الله، اونها به یک بیانیه میدن که یک کسی بیانیه در رد اونها میده. تو سپاه هم همینه، حرفای زیادی هم همینه، حتی تو حضور یک سری افراد میشه این اختلافات رو دید. عزیز جعفری، حسین نجات، اینها مثلا یه تیمن، اونها کمتر دیده میشن. احمد وحیدی میاد قدرت نمایی میکنه توی خیابونها. به نظرم اینه که این داره بیشتر اختلاف ها زیاد میشه، یک سری تلاش میکنن فاصله خودشون رو با مشتبه خامنه کمتر کنن، هر شکلی به او بتونن نزدیکتر کنن. یک سری هم نه، یک سری زنگ خطر شنیدن، یک سری احساس کردن که نه، برعکس، به جای اینکه بیان به مشتبه خامنه نزدیکشن، باید یه پالسی به اون ور بدن. برای همین ما فکر میکنم که این دوگانگی اداره کشور، خیلی مسائل کشور باعث شده که من یه بارم عرض کردم، دوباره همجوری فکر میکنم، اگر مشتبه خامنه‌ای بتونه خودش رو تثبیت بکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه پاکسازی بسیار عظیمی خواهد کرد. دقیقاً کاری که پدرش کرد، خمینی هم اول انقلاب کرد، حالا مشتبه خامنه‌ای یه آدم تقریبا میشه گفتش که سختری از اونها، خیلی علنی‌تر احتمالاً این کارو بکنه. الانش هم شروع کرده دیگه، مثلا نزدیکترین فرد به علی خامنه‌ای، علی اصغر حجازی، شرکت نمی‌کنه توی این مجلس. به نظرم فکر می‌کنم که تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای نتونسته خودش رو تثبیت کنه، که شاید هم هیچ وقت نتونه، امیدوارم، این اختلافات میتونه این ستون‌های جمهوری اسلامی رو که داره پشت هم می‌ریزه بیشتر باعث از هم پاشیدگیش بشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. پارلمان هلند ساعتی پیش میزبان میزگردی درباره ایران بود. این نشست به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برای بررسی وضعیت کنونی ایران برگزار شد. در مهمترین بخش این رویداد، شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو کرد.
4: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
1: خود مهران عباسیان از لاهه به ما پیوسته. مهران، بیشتر به ما بگو که دقیقاً چه گفت شاهزاده رضا پهلوی و چه بازخوردی داشت حرفای اونجا.
5: فردا امروز پارلمان هلند یک روز اختصاص داده بود به نشست ایران برای ایران و دعوت کرده بود از فعالین حقوق بشر، از پژوهشگر، از استادهای دانشگاه. چهار بخش مختلف داشت. بخش اولش دو استاد دانشگاه ایرانی تبار که اینجا در واقع تدریس میکنن در دانشگاه های هلند حاضر بودن. بخش بعدی مربوط به اتنیک های مختلف بود، دعوت شده بود از اتنیک های ایرانی که اینجا بیان. بخش سوم مربوط به عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمال کردستان ایران بود. و بخش چهارم که بخش ویژه بود اما پشت درهای بسته، مربوط به دیدار شاهزاده رضا پهلوی با کمیسیون خارجی پارلمان هلند بود. خب مشخص خودش خلاصه دیدارها رو گفت، از اینکه چگونه در واقع نمایندگان پارلمان، دولت هلند میتونن کمک کنن به معترضین ایرانی، چگونه در این راه گذار از جمهوری اسلامی دولت هلند و پارلمان هلند میتونن در کنار مردم ایران باشن، در کنار اپوزیسیون باشن. بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند که اینجا امروز حاضر شده بودن، سوال اصلیشون این بود، اینکه اونها الان به خوبی میدونن که در ایران داره چه میگذره. همگی اکثرا از 18 و 19 دی گفتن، از کشتار عظیمی که در ایران صورت گرفته، و گفتن چگونه میتونن که کنار مردم ایران بایستن. خیلی از کسانی هم که اینجا شرکت کرده بودن از جمله شاهزاده رضا پهلوی این بود که دیگه بیانیه دادن و محکوم کردن دولت‌های غربی کافی نیست، راهکار عملی میخوان، به طور عملی باید این دولت‌ها در کنار مردم ایران بایستن. خود شاهزاده هم بجز دیدار با کمیسیون خارجه پارلمان هلند با کمیته ایران آزاد دیدار داشتن، کمیته‌ای که سیاستمداران پیشین هلندی اون رو تشکیل دادن، ایرانی هم در کنار اونها هستن. الان هم یکی از مشاورانش خانم نگین نفیسی مهمان من هست. فرداد میخوام از خودتون بپرسم خانم نفیسی، امروز با شاهزاده دیدار داشتید، در جلسات حضور داشتید، تجمع هزاران نفری ایرانی ها رو دیدید، تمام این حرفا برمیگرده به اینکه یک خواسته دارن، پایان دادن مماشات دولت های غربی، حالا که داریم حرف هلند رو میزنیم، هلند با جمهوری اسلامی. امروز شما در دیدارتون با شاهزاده چیا رو مطرح کردید و خواست شما به عنوان یک کمیته فعال که خیلی وزیر خارجه پیشین میدونم دبیر کمیته شما هست، شما چه خواسته ای رو مطرح کردید و اصلا در این دیدار با شاهزاده چه گفتید؟
6: درسته، ما در واقع صحبت کردیم راجع به اینکه چه قدم‌هایی ما باید برداریم به عنوان ایرانیای خارج از ایران که بتونیم دولت‌ها رو در واقع وادار کنیم و ازشون بخوایم که به حقوق بشر هم نگاه بکنن توی ایران. و خیلی نکته خوبی رو شاهزاده اشاره کردن و اونم این هستش که ما چه جوری باید صحبت بکنیم با اینا و چی رو باید بخوایم و چی رو بگیم، که خب این خیلی به نظرم کمک می‌کنه به ما که اینجا می‌خوایم تلاش بکنیم که دقیقاً چه حرفایی باید زده بشه و چه جاهایی ما باید بهتر کارمون انجام بدیم. خب در واقع این بود.
5: خب فکر میکنید چنین نشست هایی یا تلاش هایی که میخواد بکنید چه باید و نباید کرد؟ ها از اینا بیشتر بگید. فکر میکنید در ماهای آینده ما شاهد این باشیم که این مماشات دولت غربی با جمهوری اسلامی پایان بگیره؟
6: درسته، ما در واقع بعد داستانی که توی در واقع ایران اتفاق میفته رو بتونیم تعریف کنیم اینجا و واقعیت ها رو به صحنه بکشیم. خب اینجا متاسفانه هستن از گروه های دیگه ای که سعی میکنن که حالا میتونه از خود رژیم اسلامی باشه که سعی میکنن این کارو سخت کنن برای ما، و ما باید وایسیم و واقعا اون داستان توی دل ایران رو برسونیم به گوش مدیا یا به گوش سیاستمداران هلند و در کنار اون رو خواستمون بمونیم و همیشه حقوق بشر رو واقعا به روشون بیاریم، چون که اروپایی‌ها خیلی به حقوق بشر افتخار میکنن و در واقع برای ایرانی هم این موضوع باید انجام بشه.
5: میدونم کمیته شما تلاش زیادی کرده برای حضور شاهزاده رضا پهلوی، از کمیته خودتون بگید لابی هایی که انجام میدید، تلاش هایی که دارید میکنید. خب خیلی از اعضای کمیته شما، از دبیر کمیته تون وزیر خارجه پیشین هلند بوده، خیلی کوتاه و مختصر بگید که چه اهدافی رو دنبال میکنه کمیته شما؟
6: کمیته ما اهدافی که دنبال میکنه، یکی دعوت کردن از شاهزاده رضا پهلوی توی این کشور بود، هدف بعدی بستن سفارت های جمهوری اسلامیه و گوش دادن به حرف ایرانیایی که واقعا سعی میکنن صدای ایرانو برسونن.
5: خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب فرداد، امروز همزمان با این نشست هزاران ایرانی مقابل پارلمان هلند و یک مقدار دورتر، یعنی دو تجمع برگزار شد، افراد از کشورهای مختلفی اینجا بودن تا هم حمایت کنن از حضور شاهزاده و هم شعارهای مختلفی، همونطوری که خانم نفیسی گفت، خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در هلند شدن. من دیدم روی بروشورهایی که آماده کردن از اعمال جمهوری اسلامی، اعمال تروریستی که فقط طی یک سال گذشته باز هم اینجا رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهایی زده و این خواسته رو دارن مطرح میکنن و حتما در برنامه‌های بعدی من گفتگوهایی با وزیر خارجه پیشین کردم و چند نماینده که اونها از هدف خودشون میگن حتما آماده هست و میتونید ببینید.
1: ممنونم از مهران عباسیان، همکارم از لاهه هلند. امیر حسین اعتمادی فعال سیاسی هم به ما پیوسته. آقای اعتمادی، چند ماه پیش موقعی که جنگ شروع شده بود بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل، خب امیدها خیلی پررنگتر بود برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی الان خیلی از این قدرت‌های حتی اروپایی از جمله هلند استقبال دارن میکنن از مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان هست. در چنین فضایی چقدر به نظرتون میشه امیدوار بود به حمایت قدرت‌های غربی به خصوص اروپایی‌ها؟
7: ببینید، مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی چیزیست که از برنامه خارج شده باشه، یا اینکه نگاه ما به عنوان نیروی ایرانی که در واقع میخواد بریتانیا سر میکنه به تصمیمات یا نگاه اروپایی و علیه گره کنه. دولت اروپایی به طور کلی سابقه شون در تمام این چند دهه گذشته این بوده که با جمهوری اسلامی مماشات کرده، این واقعیتی که نمیتونه انکار کنه. اما حضور میدارا خیزش میلیونی مردم، انقلاب ملی مردم در ۱۸۱۵ بعدش و بعد پشتهای که جمهوری اسلامی بیشتر درست کرد، نگاه ها رو بسیار تغییر داده. برای همین دولت‌های
1: آقای اعتمادی، من از شما خیلی عذرخواهی میکنم، کیفیت صدا خیلی بده، در حدی که دست کم من خیلی واضح حرف شما رو نمیشنوم. من اگه اجازه بدید چند لحظه تماس رو قطع میکنم، همکارانم هم سعی خواهند کرد که دوباره با شما ارتباط رو با کیفیت بهتری برقرار کنم و دوباره بهتون باز میگردیم. مرکز ارزیابی تهدیدات امنیتی ملی کانادا سند محرمانه منتشر کرده که نشون میده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان جنایتکاران محلی رو استخدام میکنند. جدیدترین مورد پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس در این شهر بوده. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
8: بله فرداد، اولین باری نیستش که البته ما به این گزارش میپردازیم. این تیراندازی ها که در ماه اسفند شروع شده بودن، یک دوره ای بودش که تمامی این ساختمون ها مورد هدف قرار می گرفتن. بعد از اون با دستگیری محمد باقر داوود از ساعدی مشخص شد که با توجه به اینکه اون عضو گروهی به نام کتایب حزب الله هست و این عضو وابسته به جمهوری اسلامی هست و اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا و یکی از کنیسه ها اینجا در تورنتو بوده، احتمال درگیری و حضور عوامل جمهوری اسلامی در این پرونده بیشتر شد. اما این اولین بار هست که گلوبال نیوز تونسته با به دست آوردن یک مدرک فوق محرمانه از آیتک که همون نهادی هست که در واقع تهدیدهای بین المللی رو اینجا در کانادا ارزیابی میکنه، مطمئن بشه که جمهوری اسلامی در این پرونده ها نقش داشته. در این گزارش گفته شده که دست کم در یک مورد مشخص هستش که نیروهای خارجی این کار رو انجام دادن و احتمال وجود نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو هم تایید کرده. البته که گفته شده که تهدید اصلی توسط کسانی هست که به صورت رادیکال و خودمختار اقدامات تروریستی رو انجام میدن، اما این سری پرونده ها رو به هم مرتبط دونسته. اما چه اتفاقی افتاد اینجا در تورنتو؟ یک سری تهدیدها و یک سری شلیک های به ساختمان های انجام شد در ماه اسفند که اینها همه هدفمند بودن. در واقع میشد گفتش که اینها همه یک پیام واحد رو مخابره می‌کردن، شلیک‌های به کنیسه‌ها که مرکز یهودیان هستن، کنسولگری آمریکا که خب وابسته به آمریکاست و دفتر سالار غلامی که باشگاه ورزشی او که یک فعال سیاسی هست اینجا در تورنتو، همه مورد شلیک قرار گرفتن. شلیک‌هایی که همه یک الگوی ثابتی داشتن، افراد جوانی از خودروهای سرقتی پیاده می‌شدن، با یک دست فیلمبرداری می‌کردن، شلیک‌های ممتدی رو به این ساختمان‌ها انجام می‌دادن و گفته شده که بعد از این شلیک‌ها فیلم‌هایی رو که می‌گرفتند برای کسانی می‌فرستادن که اونها رو استخدام کردند. حالا چیزی که مشخص شده این هستش که نهادهایی که وابسته به سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی هستند در واقع این افراد رو استخدام میکردن و بعد این فیلم ها رو دریافت میکردن و به اونها پول پرداخت میکردن، که این برای اولین بار هست همونطور که گفتم توسط شبکه گلوبال نیوز تایید شده.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون از تورنتو با ما. ارتباطمون با امیر حسین اعتمادی دوباره برقرار شده، امیدوارم که این بار کیفیت بهتر باشه. از شما عذرخواهی میکنم آقای اعتمادی، اینو داشتم ازتون میپرسیدم که به نظر میسته که یه قدم جلو دو قدم عقب هست بعد از این جنگی که به مذاکرات الان داره میانجامه. چقدر واقعا در چنین شرایطی میشه امیدوار بود به کمک های کشورهای غربی به خصوص اروپایی ها؟
9: امیدوارم صدامو الان بهتر داشته باشید. ببینید، وقتی که بحث اروپایی ها میشه، به طور کلی اروپایی ها در چند دهه گذشته سیاستشون همیشه کژدار و مریض بوده با جمهوری اسلامی و اساس کارشون این بوده که چطور با جمهوری اسلامی در واقع به توافقی برسن، چطور این رژیم رو کنترل بکنن، یا حتی این توهم رو داشتن که میتونن رفتارش رو تغییر بدن با باجدهی با مماشات. اما مسئله امروز بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید، خیزش به ویژه 18 و 19 کشتاری که جمهوری اسلامی کرد، حتی برای این دولت‌های مماشاتگر اروپایی دیگه به اندازه قبل آسون نیست که بخوام با رژیمی که در دو روز فقط دست کم 40,000 نفر از همیانان ما رو کشته به توافق برسن. اون چه که من میبینم از شرایط اینه که بسیار نسبت به قبل در بحال در همین جلساتی که شاهزاده رضا پهلوی هم امروز در هلند بوده، در جاهایی در آلمان بوده، در کشورهای دیگه، نگاه اروپایی به حداقل بخش قانون‌گذاریش بسیار تغییر کرده و کاملا همدلی میکنن، همراهی میکنن با مردم ایران، با خواستشون، با تغییر رژیم. کاملا درک میکنن که مسئله جمهوری اسلامی بدون سرنگونی این رژیم هیچ وقت حل نخواهد شد، یعنی مسئله این مسئله بی‌ثباتی در منطقه، خشونت و تروری که جمهوری اسلامی حتی به خاک اروپا رسونده، در همین کشور هلند این رژیم چندین بار دست به ترور زده، چندین بار دست به اقدامات تروریستی زده، همه اینا رو میفهمن و فکر میکنن که باید کمک بکنن. اما سوال اصلی در واقع برای اونها هم اینه که قدرت اصلی در این ماجرای در واقع ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره و این فکر کنم بیش از هر چیزی باید مورد توجه قرار بگیره. من شخصا تصور نمی‌کنم که دولت فعلی آمریکا بتونه با جمهوری اسلامی به جایی برسه. شاید موقت بخواد این موضوع کمی عقب بندازه، ولی در نهایت چاره‌ای نداره جز این که اون چیزی که خواست مردم ایران هم از سرنگونی این جمهوری اسلامی رو با ما راه حل بپذیره.
1: در جریان اعتراضات پیش از جنگ، در خود جریان جنگ، خب حمایت‌های زیادی از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم، اما در حرف و عمل کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، چندان حمایت معناداری از او تا این لحظه به نظر نمی‌رسه منعکس شده باشه. چقدر این به نظرتون کار رو الان که حتی مذاکرات در جریان دشوارتر می‌کنه برای شاهزاده رضا پهلوی، و به نظر شما که به او نزدیک هستید چه کار او می‌تونه بکنه که حمایت‌های بین‌المللی بیشتری برای خودش جلب بکنه؟
9: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی اینو خودشون هم بارها گفتن، دنبال حمایت یا اندورسمنت هیچ دولت خارجی نیستن. اون چیزی که دنبالش هستن جلب حمایت دولت‌های خارجی، به ویژه دولت‌های دموکراتیک، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در منطقه مثل کشور اسرائیل هست، که چطور میتونن از مردم ایران، از انقلاب مردم ایران حمایت بکنن. شاهزاده به عنوان یک رهبر ملی قدرتشون از قدرت مردم ایرانه، نیاز ندارن که از یک دولت خارجی بهشون بخواد مشروعیت بده. اینو من فکر می‌کنم باید همه توجه داشته باشن که اون نقش که شاهزاده رضا پهلوی برای خودشون قائل هستن مشروعیتش از مردم ایران میاد، این یک نکته. اما تمام تلاشایی که ایشون میکنن، من در به سفرهاشون به کشورهای مختلف اشاره کردم، ایشون اخیراً در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین رفتن به منطقه جنگی، منطقه که روز قبلش من خودم همراه ایشون بودم، من روز قبلش حمله شده بود از طرف روسیه بندر اودسا، و همون شبی که ما اونجا بودیم برنامه حمله داشت روسیه. یعنی میخوام بگم برای ایشون این که بتونن متحدین بیشتری برای مردم ایران جلب کنن یک اولویت هست، و حتی برای این کار اصلا جون خودش رو به خطر بندازن. بنابراین کاری که ایشون میکنن، من فکر کنم بخش مهمیش برمیگرده به مردم ایران که نشون دادن که اسم ایشون رو صدا زدن، حتی جون خودشون رو دادن، البته برای آزادی ایران، ولی به هر حال در همراهی و در حمایت از ایشون، و این بسیار ارزشمند هست و همه تلاش ایشون و ما در تیمشون این هست که این جانهایی که فدا شده سرانجام و حداقل ما به نتیجه برسیم و خانواده هاشون که در همین نشستایی هم که از جمله امروز در هلند یکی از خانواده خواهر یکی از جاویدنامان اونجا حضور داشت، حداقل به یک آرامش خاطری برسن با آزادی.
1: ولی برای این به نتیجه رسیدن یه ابزارهایی هم لازمه دیگه، اینطور نیست. من میدونم که حمایت میلیونی در داخل ایران داره، اینها قدرت نرم هست، ولی برای اعمال نفوذ و تغییر در حکومتی که حاضر هزاران نفر، ده ها هزار نفر رو در دو شب بکشه، به ابزار سخت افزاری هم نیاز داره. اینطور نیست چه حمایت خارجی باشه که شما میگید خیلی دنبالش نیست، ولی بالاخره کمک طبیعتا میکنه، چه
9: حمایت برای مردم ایران قطعا دنبالش
1: هست، به صورت فیزیکی کمک کنه.
9: حمایت خارجی از مردم ایران، من خواهم اصلاح کنم به شما، حمایت خارجی از مردم ایران طبیعتاً جزء مأموریت ایشون است، این که بخوان حمایت خارجی از مردم ایران. گفتم که ایشون دنبال این نیست که یک قدرت خارجی از خود ایشون بهشون مشروعیت بده، اون مشروعیتی نیست که ایشون اصلا نیاز داشته باشه. اما حرف شما درسته. ببینید، تمام استراتژی شاهزاده، اون 5 ستونش که یکیش حمایت حداکثری از مردم ایران است، اتفاقا موضوع اصلی صحبت‌های ایشون با همه قانون‌گذاران، دولت‌مداران و سیاست‌مداران غربی است. از مسئله اینترنت بگیرید که خیلی کارها در همین هفته‌های گذشته برای اینکه بتونیم راه‌های جایگزینی پیدا بکنیم پیگیری شده، تا مسائل دیگه، مسئله فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها، برای مسئله زندانیان سیاسی. یعنی یک بخشی از کار شاهزاده در این سفرها تأکید روی مواردی هست که اتفاقاً بعضی دولت‌های اروپایی در مقابل که میگن ما چی کار بتونیم بکنیم، حداقل یک راه حل روشن یا راهکارهای روشن جلوشون گذاشته میشه. این یک بخشی از کار است که در همه سفرها شاهزاده برای جلب حمایت حداکثری از مردم ایران انجام دادن. و فراموش هم نکنیم، درسته که جمهوری اسلامی هنوز سر کار هست، ولی این جمهوری اسلامی که امروز سر کار هست بسیار ضعیف‌تر شده. حداقل در همین روزها داریم میبینیم داره رهبرش رو، به اصطلاح رهبرش رو، رهبر معظمش رو داره بعد از 4 ماه تازه موفق شده که خاک بکنه. این اوج ضعف یک حکومت هست که رهبر قبلیش 4 ماه نتونست جنازه‌شو خاک بکنه و آخرش با مجوز دولت آمریکا بهشون 1 هفته فرصت داده که این کار بکنن، و رهبر فعلیش هم اگر زنده باشه که نمیدونی مفقود شده. این نشونه های یک حکومتی که سر کار مونده یا باقی است و بقا داره نیست. اینا نشونه های یک مثل گروه های تروریستی، مثل حزب الله، مثل حماس، نشونه های در واقع یک گروهک هستش که امروز یک گروه شبه نظامی هست که امروز در ایران سر کار هستش. و ما تا برانداختن جمهوری اسلامی به این مبارزه ادامه میدیم، در کنار مردم هستیم، پشتیبانشون هستیم، و شاهزاده رضا پهلوی هم همین چیزی که گفتن این مبارزه رو تا رسیدن پیروزی متوقف
1: نمیکنه. ممنونم امیر حسین اعتمادی، فعال سیاسی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی ایجاد می‌شد. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، نروژ با ارلینگ هالند همچنان پیش میتازه، برزیل با کارلو آنچلوتی زودتر از همیشه با بازی خداحافظی کرد، آیا جام به خونه برمیگرده؟ انگلیس در یکی از تماشایی ترین بازی های جام 23 مکزیک میزبان رو برد و امیدش رو زنده نگه داشت. برزیل برای اولین بار بعد از جام جهانی 1990 قبل از یک چهارم نهایی از بازی ها حذف شد. اونا در جام های 2006، 2010، 2018 و 2022 این دوره گذشته در یک چهارم نهایی حذف شده بودن. اون موقع میزبان سال 2014 به نیمه نهایی رسیدن که در مقابل آلمان ها نابود شدن.
1: برای اولین بار در تاریخی که برزیل انتظارش برای قهرمانی به دست کم 30 سال میرسه، قبلا 24 سال مثل همین دوره 24 سال و سال 1970 تا 94 هم 24 سال منتظر قهرمانی مونده بودن. برای اولین بار در تاریخی که دست کم 30 سال بعد منتظر قهرمانی بمونن، ولی نروژ انصافا تیم بهتری بود. اشاره کردن 681 پاس دادن در مجموع، اینور هم 331 پاس، تقریبا دو برابر برزیل. نروژ تیم بهتری بود.
2: به شدت به آنچلوتی تاختن و میگن که اون زمانی که کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل انتخاب شد، بسیاری از هواداران برزیلی در این انتظار بودند و این امید رو داشتند که بتونند با اومدن اون، مثل رئال مادرید که اون حملات و ضد حملات برق‌آسا رو انجام میده و باعث میشه که این تیم بره صدر اروپا قرار بگیره، شاید امیدوار باشن که بتونه برزیل رو همین اتفاق براش بیفته. اما اون چیزی که رسانه‌ها نوشتن اشاره می‌کنن به اینکه نتونست اون رویای برزیلی ها رو به تحقق ببخشه. میگه تیمی که انتخاب کرده بود به تیمی که انتخاب کرده بود انتقاد میکنن، به نحوه بازی این تیم انتقاد میکنن، به نحوه مدیریت بازی انتقاد میکنن.
3: اون پنالتی همه چی رو عوض کرد. وقتی گیمارش اون پنالتی تبدیل به گل نکرد، هم اعتماد به نفس تیم نروژ رفت بالاتر، هم دروازه‌بان تیم نروژ دیگه فهمید که خیلی کارا میتونه بکنه. نیمه دوم چند تا گل نزد برزیل، موقعیت زیادی داشت، اما به محض اینکه در واقع به این نتیجه رسید کارلو آنچلوتی که نیمار بیاد، اندریک بیاد که بره بازی رو ببره، من دیروزم گفتم شما وقتی یه بازیکن مثل هالند داری که اگر اشتباه نکنی نیمه اول، من اصلا ندیدمش، من اصلا نیمه اول هالند رو ندیدم، اصلا فکر می‌کردم نیست، واقعا فکر می‌کردم نیست. اما ببین بازیکن اینه که میتونه، اگر یه بازیکن مثل هالند در تیمی که در ترکیب تیم برزیل بود، برزیل راحت این بازی رو می‌برد. این اون چیزی که برزیل نداره، بازیکنای خوبی داره، اما بازیکنی که به قول تو فوتبالش میگن مچ وینر، که بتونه بازی رو براش در بیاره. سالایقه الان شما تو ترکیب فرانسه برای مثال امباپه رو داری، در ترکیب تیم انگلیس هری کین داری.
0: روی وینیسیوس هم خیلی حساب کرده بودم ولی نشد.
3: نه ببین، من یادت میاد همینجا با هم نشستیم گفتیم، من گفتم برزیل، گفتی بینی، گفتم وینیسیوس مچ وینر نیست، ستاره نیست، بازیکن خیلی خوبی ها، بازیکن خیلی خوبی، اما مچ وینر میتونه یه موقع بازی ها رو برات در بیاره، ولی نه همه بازی ها رو. ببینید
0: حالا گزینش نفرات تیم برزیل، مثلا دعوت از نیمار به نظرم خیلی عجیب بود، از آنچلوتی بعید بود نیمار رو دعوت کنه.
3: ببین مزک، شما وقتی در یک تیمی مثل برزیل مربیگری میکنی، شما فقط بحث فنی نیست، شما چه بخوای چه نخوای، نیمار یک در واقع برنده در برزیل. اگر نمی بردش همین بازی میخونده، دیدی اگه نیمار نبوده. به نظر من تصمیم در واقع آنچلوتی که همیشه نشون داده یک مربی هستش که معمولا لج نمیکنه با بازیکن، اصلا مربی نیست با کسی لش کنه. اگر بدونی یه بازیکن حتی دو دقیقه هم به دردش میخوره لحاظ فنی ها، اگه نیمار لحاظ فنی اصلا به دردش نمیخورد، من مطمئنم نمیبردش. اما نیمار همین دیروز هم تو زمین بد بازی نکرد. واقعا
4: با گلبو شروع بکنم که گفت برزیل حذف شد و بدترین جام خودش رو در 36 سال گذشته تجربه کرد. این تیترش فقط چیز نیست دیگه، فقط خبر حذف نیست، قضاوت تاریخی هم داره که روزنامه این شکست رو در مقیاس یک بازی نمیبینه، اون ورده به حافظه جام جهانی و برزیل رو بس کرده به اینکه بعد از 36 سال هم هنوز نتونستن که کاری پیش ببرن. عکسش هم خیلی عجیب غریبه دیگه، یه جور فروپاشی و این جور داستاناست و اصلا تبدیلش کردن به یک عزای عمومی این حذف رو، خیلی هم به نیمار توجهی نکردن. اما فولیا که روزنامه بعدی بود در برخلاف اون بیشتر روی تداوم این ناکامی‌ها تمرکز کرده و سوال اساسی هم پرسیده که اصلا پروژه برزیل چیه و این سوال هم پرسیده که چرا نیمار دعوت شد به تیم ملی و قرار بود که چیکار بکنه که اون کارم از دستش بر نیامد. بریم سراغ سومی که گفتش نوشته که خیلی بیرحم و کوتاه و موجز همه حرفای رسانه‌های برزیلی رو زده و فقط از کلمه غرق شدن استفاده کرده. برزیل غرق شد و حتی از حذف هم به نظر شدیدتر، عکسش هم اصلا تمرکزشون روی تنهایی برزیل.
5: دو تا نگاه انتقادی و احساسی و نگاه سازنده و معقول تر است. نگاه انتقادی از جمله من می‌دیدم که لوکزامبورگو مربی اسبق تیم ملی برزیل برای رئال مادرید داشت، از بیش از حد محافظه کارانه بازی کردن برزیل انتقاد می‌کردن و تعویض‌های بد موقع یا بعد اونا عقیده داشتن که قبل تا قبل از گل نروژ برزیل اون ریسک لازم رو نکرد و باورشون نمیشه که بازیکن در سطح تیم ملی برزیل به راحتی پنالتی از دست بده یا تک به تک از دست بده، مخصوصا نسلی که رونالدو نازاریو رو دیدن، روماریو رو دیدن. یک نگاه دیگه اینه که هنوز به استعدادهای کنونی باور داره و عقیده داره که آنچلوتی باید انسجام به این تیم بده و یه هویت تازه‌ای رو برای این تیم تعریف کنه و بعضی هم فرق بازی رو هالند میدونن، این که برزیل موقعیت ساخت ولی نروژ گل ساخت، خیلی هم همون پنالتی دقیقه 14 نقطه عطف بازی میدونن و میگن که اگه گل میشد روند بازی کامل تغییر میکرد.
6: بریم سراغ بازی انگلیس و مکزیک که برگزار کننده دیگر بازی بامداد امروز بودن. بازی به خاطر طوفان و رعد و برق شدید با یه ساعت تاخیر در آستکا شروع شد.
2: این مسابقه دیگه چی میخواستیم که نداشته باشه؟ 5 تا گل داشت، 2 تا پنالتی داشت، کارت قرمز داشت، شور داشت، هیجان داشت و مهمتر از همه اونها 80,000 نفر تماشاگر ورزشگاه آستکا که فضای جهنمی رو برای تیم ملی فوتبال انگلستان ایجاد کرده بودن. اون ارتفاع بالا هم نتونه جلوی انگلستان رو بگیره و فکر میکنم که بعد از اون خاطره 1986 بسیار بسیار اون ذهنیت پاک شد، اون فشاری که روی انگلستان بود در این بازی از بین رفت. در مورد صحبت‌های هری کین صحبت کردید، در بعد از بازی جود بلینگهام هم اومد و یکی از مجریان تلویزیون انگلیس ازش پرسید که چه پیامی داری برای هواداران انگلیسی و داخل انگلیس و بیرون انگلیس، گفتش که من بهشون پیشنهاد میکنم که شات آخر رو بزنن، به مدیرشون زنگ بزنن و بگن که ما نمیایم سر کار.
1: بعد از مسابقه هم توماس توخل گفت که داوری در حد و اندازه‌های این بازی نبود، انتقاد کرد از داوری علیرضا فغانی و داور چهارم و تیم وی ای آر. جود بلینگهام اومد گفت که یه ذره نرمتر صحبت کرد، گفت که داورم میتونه اشتباه بکنه ولی اشتباهات تیم ما از داوری بیشتر بود. آلن شیرر که توی ورزشگاه بود گفت که اون صحنه کارت قرمز درست بود اما اون پنالتی که به ضرر انگلیس گرفته شد به نظرش درست نبود. درن کن داور سابق لیگ برتر فوتبال انگلیس اومد گفت که نه، اون صحنه‌ای که آلن شیرر میگفت که پنالتی نیست به نفع مکزیک، همون خطایی که هری کین انجام داد، گفته بود نه از نظر یک داور این پنالتیه. بنابراین برای اینکه میرور هم نوشته بود که از به نقل از طرفدارای فوتبال نوشته بود که خیلی تحسین کردن داوری علیرضا فغانی رو و امیدوارن که این داور در فینال سود بزنه. واقعا واقعا خیلی خوب زد.
3: یه چیزی فراموش نکن، در همون موقعی که 2-1 شدن یه کار خیلی جالب کردن. واقعا شما وقتی 2-1 جلوی در مقابل این تیم 10 نفر هم شدی باید حتما دفاع کنه همش، اما این نبود که همش دفاع کنه. اومد هری کین گذاشت جلو و به تنها کسی که اجازه میداد کنار هری کین باشه آنتونی گوردون بود که دقیقاً همون صحنه اتفاق افتاد، پنالتی شد دیگه، آنتونی گوردون اومد توپو گرفت و واقعا میتونم بگم انگلیس، میتونم بگم اون در واقع اون چیزی که تلسمی که همیشه داشت، همیشه اون قدمی که میخواد ورداره، این بازی دیروز یک اعتماد به نفس بیش از اندازه میتونم بگم به این بازیکن‌ها، باورشون شد که میشه رفت تو استادیوم ورزشگاه آستکا جلو 80,000 نفر جمعیت با اون ارتفاع. ما یه چیزی تو فوتبالمون ما میگیم غیرت، تعصب، فقط فکر میکنم ما ایرانی ها داریم. ببخشید اینجوری میگم، ما برزی پوزش بازیکن تیم انگلیس چی داشتن دیروز تو اون هوا چطور میدویدن؟ اون پشن، اسمش غیرت تعصب نذیم، پشن، اشتیاق به پیروزی که تیم ملی انگلیس داشت.
4: من این که در لندن و در غرب لندن چه اتفاقی افتاده رو تبدیل به یه گزارشی کردم که بریم با هم دیگه ببینیم.
6: بریم ببینیم.
4: گاهی یه سری مسابقات فقط درون ورزشگاه ها اتفاق نمیفته، هزاران کیلومتر اون طرفتر هم یه کشور میتونه با اون نفس بکشه. در لندن هواداران انگلیس بازی مکزیک رو فقط تماشا نکردن، اونو زندگی کردن. باکس پارک غرب لندن برای چند ساعت به امتداد ورزشگاه آستکا تبدیل شد. جایی پر از آواز، استراب، بغل‌های ناگهانی و فریادهایی که تا سپیده دم ادامه داشت. از شعارهای انگلند، انگلند تا لحظه‌هایی که جمعیت با هر حمله از جا کنده می‌شد. اینجا بیشتر شبیه یک اجرای جمعی بود تا تماشای ساده فوتبال. برای هوادار انگلیسی فوتبال فقط مسابقه نیست، یه جور آینه، حافظه است و مجموعه از ترانه هایی که نسل به نسل منتقل شده. وقتی گل ها از راه رسیدن جمعیت منفجر شد، اما وقتی مکزیک برگشت همون اضطراب آشنای انگلیسی هم برگشت. ترکیب همیشگی امید، ترس و انتظار. و در چنین شبهایی یک جمله از همه بلندتر شنیده میشه. فوتبال به خونه بر میگرده، شعاری که دیگه فقط یه ترانه نیست، بخشی از هویت هواداری انگلیسه. از دهه 90 مونده اما هنوز در هر تورنمنت بزرگ مثل یک ورد جمعی از دل جمعیت بیرون میاد.
7: این بازی تو تاریخ فوتبال میمونه. فوتبال داره به خونه برمیگرده.
4: شاید خلاصه شب لندن همین باشه، نه فقط یه برد، شبی که محل تجمع هواداران فوتبال استادیوم شد، ترانه ها دوباره زنده شدند و هواداران انگلیس میان استراب و سرخوشی یه بار دیگه اجازه دادند فوتبال لندن رو تسخیر. رها پوربخش، لندن.
6: تا فردا ببینید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: علل اصول نظر دیگری داشتن
14: در ساشا خوب

0: این 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
1: خب من دارم اونجا کار نمیشه.
0: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
1: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
0: چرا ما باید متعهد به بند نه باشیم؟ زدن آب شیرین کن.
2: خونخواهی امام شهید اون
1: باقی سیاسا ازش جدا نخواهیم بود.
3: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
4: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

تشییع خامنه ای یا تشییع جمهوری اسلامی؟ آینده جمهوری اسلامی پس از دفن خامنه ای چی میشه؟ آیا مراسم تشییع خامنه ای نمایش اقتدار بود یا نشانه ای از آغاز بحران جانشینی؟ غیبت مجتبی رو شما چجوری تحلیل میکنی؟ آیا جمهوری اسلامی بدون خامنه ای پدر همون جمهوری اسلامی سابق خواهد بود؟ آنچه امروز در رأس قدرت میگذره فردای زندگی مردم ایران رو چجوری تغییر میده؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوید.

موضوع امشب مرگ یک نفر نیست، موضوع امشب آینده یک نظام سیاسیه. تقریبا همه حکومت‌های اقتدارگرا یک نقطه ضعف مشترک دارند: تا وقتی رهبرشون زنده است، اقتدار شخصیش خیلی از اختلاف‌ها رو زیر سایه خودش پنهان میکنه، اما وقتی رهبر از صحنه خارج میشه، تازه معلوم میشه نهادهای حکومت چقدر توان ایستادن روی پای خودشون رو دارن. به همین دلیله که تشییع جنازه یک رهبر فقط یک مراسم مذهبی یا حکومتی نیست، آزمون بقای نظامه. حکومت ها در چنین روزی فقط جنازه تشییع نمی کنند، پیام میفرستند، پیام به مردم، پیام به مخالفان، پیام به حامیان و پیام به دنیا. پیام جمهوری اسلامی هم کاملا روشن بود، میخواست بگه انتقال قدرت انجام شده، شکافی وجود نداره، ساختار نظام پا بر جاست، نیروهای امنیتی کنترل اوضاع رو در اختیار دارند و جمهوری اسلامی بدون خامنه‌ای هم همان جمهوری اسلامی سابقه. آیا واقعا اینجوریه؟ یا برعکس؟ هرچی حکومت بیشتر تلاش کرد تصویر وحدت رو نشون بده، سوالهای بیشتری تولید کرد. اگه قرار بود مردم از این مراسم فقط یک تصویر یادشون بمونه، اون تصویر نه جمعیت کمی بود که اومدند، نه اون سخنرانی های بی‌معنا و پوچ، و نه تشریفات میلیون ها دلاری، و نه حتی تکرار انتقام انتقام انتقام انتقام بود، بلکه جای خالی یک نفر بود، مشتبه. و اینکه این مشتبه کجاست؟ همین غیبت حالا به مهمترین حاشیه مراسم تبدیل شده. اگه قراره که مشتبه نقشی در آینده جمهوری اسلامی داشته باشه، چرا جمهوری اسلامی از رهبرش رو نمایی نمی کنه؟ اگه قراره طرف نقش مهمی در بقای رژیم داشته باشه، چرا در مهمترین روز تاریخ جمهوری اسلامی دیده نشد؟ و اینکه چرا حکومت نمیخواد که به این شایعات اصلا پایان بده؟ چرا ساده‌ترین راه، یعنی مثلا حضور علنی رو انتخاب نکرده الان؟ در سیاست گاهی غیبت بلندتر از حضور حرف میزنه. طبیعیه که در چنین شرایطی تحلیل های مختلف مطرح بشه. شاید حکومت نمیخواد این تصور تقویت بشه که جمهوری اسلامی وارد انتقال موروثی قدرت شده. شاید روشون نمیشه بگن که ما با مخالفت حکومت موروثی انقلاب کردیم و بعد حالا خودمون موروثیش کردیم. و شاید هم هنوز بین بیت، سپاه، مجلس خبرگان، روحانیت و دیگر مراکز قدرت

0: درباره شکل نهایی توازن قدرت اجماعی وجود نداره. که نداره. تجربه تاریخ اما نشون داده بزرگترین بحران حکومت‌های اقتدارگرا بعد از مرگ رهبر معمولاً از داخل خود قدرت شروع میشه. اختلاف بر سر جانشینی، رقابت بر سر نفوذ، بازتعریف توازن قدرت و کمرنگ شدن اقتدار مرکز. در اتحاد جماهیر شوروی بعد از استالین، در چین بعد از ماو، در اسپانیا بعد از فرانکو و در یوگسلاوی بعد از تیتو هر کدوم مسیر متفاوتی طی کردند، اما یک نقطه مشترک داشتند. مرگ رهبر پایان داستان نبود، آغاز داستان فروپاشی بود و داستان جمهوری اسلامی هم مجزا نیست. آیا این روزها حاکمیت داره فقط علی خامنه ای رو تشییع میکنه و یا اینکه نه داره کل نظام جمهوری اسلامی رو تشییع و دفن میکنه و الان گرم حالش نیست؟ جمهوری اسلامی وارد مرحله شده که دیگه بدون خامنه ای باید خودش رو دوباره تعریف کنه، چون خامنه ای فقط رهبر جمهوری اسلامی نبود که، فرمانده کل نیروهای مسلح بود، مرجع نهایی سیاست خارجی بود، رو سیاست هسته‌ای حرف آخر رو میزد، داور اختلافهای درون حکومتی بود و مهمتر از همه مرکز ثقل قدرت بود. حالا این قدرت باید دوباره توزیع بشه و دقیقاً از همین نقطه مرحله‌ای تازه شروع خواهد شد. آینده جمهوری اسلامی میتونه مسیرهای مختلفی داشته باشه. ممکنه انتقال قدرت آرام انجام بشه، ممکنه نقش سپاه پررنگ‌تر از گذشته بشه، ممکنه نوعی رهبری جمعی و غیر رسمی شکل بگیره، ممکنه اختلاف‌های داخلی آشکارتر بشه. همه این تحولات در کنار بحران اقتصادی و اجتماعی مستقیم روی زندگی مردم ایران اثر می‌ذاره. در علوم سیاسی برای این دوره یک اصطلاح وجود داره، بحران جانشینی. در چنین مرحله‌ای دیگه سوال اصلی این نیست که رهبر کیه، سوال اینه که آیا نهادهای حکومت بدون اقتدار شخصی رهبر قبلی توان ادامه دادن دارند یا نه. و سوال اصلی امشب برنامه هم همینه، تشییع خامنه‌ای یا تشییع جمهوری اسلامی؟ آینده جمهوری اسلامی پس از دفن خامنه‌ای چگونه خواهد بود؟ شما این مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو چطور دیدید؟ این نمایش اقتدار اینا بود یا نشانه ای از بحران جانشینی؟ چرا مشتاق خامنه‌ای در مراسم حضور نداشت؟ این غیبت رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی بدون خامنه‌ای همون جمهوری اسلامی سابق خواهد بود؟ و مهمتر از همه، آنچه که امروز در رأس قدرت میگذره فردای زندگی مردم ایران رو چطور تغییر خواهد داد؟ به برنامه خوش آمدید ملت، چرا که برنامه صدای شماست. واقعیت امروز ایران را اینجا ببینید.
1: خدا مرا ببخش کسی شناختمش.
2: حاج آقا باورتون میشد و فکر میکردید در چنین روزی بر پیکر آقای شهیدمون نماز بخونید؟
3: برخبر آقای نصر شهید

0: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهیدمون نماز بخونیم؟
1: نه، این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که
2: نایب امام زمان بوده و حتما حضرت در این تشریف بوده.
3: دوستان عزیز، یکی از مواردی که مراسم تشریف خیلی سوال میکنن و نگرانن، میگن که چرا اینقدر خلوت.
4: بس خیلی از عزیزان سواله که پیکرهای مطهری که اینجا چندین ساعت داخل مصلی امام خمینی نگهداری میشن، آیا اتفاقی برای این بدنها نمیفته؟
1: رهبرمون وقتی شهید بشه، عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست.

0: خیلی خوش آمدید به برنامه. سمیرا رو داریم از کرج. سمیرا جان روی خط برنامه ما هست عزیزم. آینده جمهوری اسلامی پس از دفن خامنه ای رو چجوری میبینی؟ بفرمایید سمیرا جان.
1: سلام
0: عزیزم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
1: صدای منو داریم جناب حسینی؟
0: بله داریم صداتون. بفرمایید.
1: با درود به روی پاک جاویدنامان عزیز، مخصوصا جاویدنامای کرج، از همه شما تشکر میکنم، مخصوصا از شما که با این برنامه تون اجازه دادید ما بیایم و صحبت کنیم. والا من چی بگم، این چیزی که نشون دادن و این چیزی که پروپاگانداشون نشون داد این بود که از همه شهرستان‌ها، از همه مراکز شهرها آدم آوردن و اینکه اگر میذاشتن ما هم بیایم بیرون و اون اسلحه ها به سمت ما گرفته نمیشد، نشون میدادیم که اقتدار دست کیه. و اینکه به نظر من تشییع جمهوری اسلامی بودیم و امیدوارم که ما بتونیم با این تحکم، با این پشتوانه ای که داریم با شاهزاده، بتونیم کنار هم قرار بگیریم و دوباره فراخوان بده و ما حتما دوباره میایم بیرون. من از اون آدم هایی هستم که اطرافیانم خیلی مثلا نگاه میکنم، باهاشون صحبت میکنم، همه منتظر فراخوانن و اینکه این نظام تموم شده دیگه. فقط این که میگم خود پسرش که اصلا وجود خارجی نداره، اینا برای ما فیلم درست میکنن که آی این هست و این جوریه و اون جوریه. نه نیست، این آدم وجودش خارجی نداره. بعد این همه آدم اومده بود، اگر قصد ترور و چیز دیگه ای بود این هم باید میومد که نیست، این آدم وجود نداره. و من مطمئنم که این فقط یه شو بود، یه بازی بود که به مردم نشون بدن، که به جهان یعنی مثلا نشون بدن که ما هنوز سر قدرت هستیم. بعد فقط هم از ایران نیاورده بودن، از نیجریه آورده بودن، از عراق آورده بودن، هم فقط هزینه کردن توی کشوری که الان تو بحران اقتصادی هستیم، فقط هزینه کردن، فقط این که مردم رو جمع کنن که یه شو نشون بدن. اصلا ما میگیم 500 هزار نفر که نبودن، اصلا میگیم ما 92 میلیون نفر تخمین زده شده تو آمار آخر دیگه، 500 هزار هم اینا آورده باشن که نبودن. اگه این 500 هزار نفر تو تهران بود، تهران باید منفجر میشد. که نبود، که اونایی که تو تهران بودن میگفتن کوچه ها خلوت بود، ما با ماشینامون حتی تردد میکردیم. به نظر من اینکه فقط یه شو بود و اینکه بخوان فعلا قدرت رو دستشون نگه دارن تا اینکه تموم بشه دیگه. ما منتظریم که فراخوان بعدی بشه یا اینکه خود ما قال این قضیه رو بکنیم.
0: مرسی سمیرا جون. اگه حرف دیگه نداری من مرخص شم از حضورت عزیزم.
1: نه، فقط اینکه خیلی دستتونم درد نکنه، خیلی ممنونم. و اینکه ما همچنان به فکر جاویدنامامون هستیم، به فکر خانواده هاشون هستیم. ما 18 19 هم گیر کردیم و امیدوارم که با رفتن اینا ما یه جشن بزرگ بگیریم و یه سوگواری بزرگ هم برای اینها انجام بدیم. شبتون بخیر.
0: بله.
1: ممنون.
0: مرسی سمیرا جون. خیلی هم خرج کردن دیگه توی این بریز و پاشی کردن، خرج کردن. آدم این صحنه ها رو می‌بینه که این مردم به خاطر نمیدونم تخم مرغ آبپز و نمیدونم نیم کیلو مثلا گلابی و اینا هی میدونن، این ور میدونن اون ور، اینا واقعا خوب صحنه جالبی نیست. سی ان ان هم همش اینا نشون میده به دنیا. و هر چند که ما تلاش داریم، تلاش کردیم در تمام این سالها که بگیم آقا مثلا مردم ایران اکثریتشون چه جوری هستن، چه جوری فکر میکنن، مثل اتفاقی که مثلا تو مونیخ افتاد، اتفاقی که تو برلین افتاد یا تو تورنتو اینا، ولی بازم این صحنه هم مخابره میشه و صحنه جالبی نیست. بچه‌ها بریم سراغ دیانا از لرستان. دیانا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. به ما بگو که این تشییع جنازه خامنه ایه یا نه، این دیگه تشییع جنازه جمهوری اسلامی است و آیا جمهوری اسلامی پس از دفن خامنه ای خواهد بود؟ اگر خواهد بود چگونه خواهد بود؟ بفرمایید عزیزم.
2: درود کامبیز جان، صدای منو میشنوید؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: شبتون بخیر، بهتون خسته نباشید میگم. واقعیتش این به نظر من تشییع جنازه جمهوری اسلامی بوده و آخرین تلاش ها و نفس های جمهوری اسلامی برای نشون دادن اقتدار و بقای خودشون، که اصلا اینطوری نیست. آخرین زوراشونه، آخرین نفس هاشونه، میخوان از این موشلی مرحوم مغفور یه کوه بسازن که آدم بزرگی بوده، تشنازش خیلی شلوغ بوده. من یکی از دوستانم داشت میرفت شمال توی همین دو سه روزی که به قول خودشون مردم از تمام کشور هجوم آورده بودن سمت تهران، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، بعد بگم احتمالا خوشبختانه، چون ما میخواستیم همین به قول من پستیشون رو ببینیم، که ورودی های به سمت شمال انقدر ترافیک بوده که مردم یه راه مثلا 4-5 ساعته از شمال تا تهران رو، از تهران تا شمال رو یه حدود 13-14 ساعت تو راه بودن و مسیر شمال به تهران یا حالا شهرهای دیگه به تهران انقدر خلوت بوده که اصلا یه چیز خنده‌دار بوده. خب این معلومه هر چقدر هم بخوان نشون بدن که خیلی قوین، خیلی مردم پشتشونن و اینا، اصلا همچی چیزی وجود نداره. یه روز، دو روز، سه روز، 120 روز گذشته که هنوز مشتبه رو نتونستن نشون بدن، هنوز مشتبه نیومده. اگر مشتبهی وجود داشته باشه که ایمان دارم نداره، از اون بیت نمیتونه کسی زنده اومده باشه بیرون. دست بیبی و ترامپ درد کنه، یه جوری زدن که بقایاش هم تا 100 سال دیگه نمیتونن جمع کنن. حالا نمیدونیم از خامنه ای انگشتر مونده، دست پلاستیکی مونده، چی مونده. نه الان همه دارن تو سر هم دیگه میزنن برای اینکه تابوتی که توش خالیه پشتش نماز خوندن کراهت داره. حالا نمیدونم، ولی قطعا مطمئنم که جمهوری اسلامی پابرجا نخواهد موند. قطعا مطمئنم که خون جاوید نامهامون، خون بچه هامون، اونهایی که خانواده هاشون توی 18-19 داغدار شدن پایمال نمیشه. کارما خیلی قوی تر از اینه که بخواد این خونا رو پایمال کنه و جمهوری اسلامی بیشتر از این بمونه که خیلی زود انتقامشو دی. بچه هامون رفتن، 9 اسفند دیکتاتور بزرگ ایران رفت و قطعا به زودی زود جمهوری اسلامی از بین میره، ایران آباد میشه، ایران آزاد میشه، جوونامون دلشون شاد میشه، خانواده های عزیزی که جوون از دست دادن دلشون شاد میشه. بیشتر از این کامیز جان وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم که روزای قشنگ ایران رو ببینیم، چون ایران ما لایق بهترین هاست.
0: مرسی عزیزم. دیانا عزیز از لرستان، من نمیستم
2: پشت تابوت خالی
0: نمیدونستم پشت تابوت خالی نماز خوندن که راحت داره نماز
2: نداره.
0: مرسی دیان.
2: ما که دیگه
0: کافر شدیم،
2: بلی نماز داره.
0: مرسی دیان.
2: وقتتون رو نمیگیرم، میدونم خیلی هم منتظرن که بیان تو برنامهتون.
0: بله، خیلی خوشحال شدم عزیزم.
2: خیلی خوشحال
0: شب بچه. محمد آقا رو بیاریم از تهران. محمد آقا تهران، شما بگویید ما پخش میکنیم، تشییع جنازه خامنه ای بود یا تشییع جنازه جمهوری اسلامی بودین؟ محمد از تهران، ای محمد صدای مرا
3: میشنوید. امیدوارم حالت خوب باشه. درود میفرستم به همه
0: خوش اومد
3: ایرانی های عزیز سرتاسر جهان و روح پاک تمام جاویدنامان عزیزم. صدای
0: بله عزیزم بفهمید، داریم میشنیم شما رو.
3: به نظر من کامیز جان تشییع جنازه جمهوری اسلامی بود، چون تمام جمهوری اسلامی خود خامنه ای بود و بعد از مردن علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی هم به همراه اون دفن شد و به زبالدان تاریخ پیوست. دست شما همونطوری که سالیان سال مبارزه کردین، جنگیدین با این حکومت ظلم و فساد، خیلی راحت میتونیم از مشتبه هم بگذاریم و جمهوری اسلامی رو به کل به زبالدان تاریخ بپندازیم. مراسم امروزشون هم میتونم بگم که یه سیر که خیلی جذاب دیدیم از حامیان جمهوری اسلامی ایران، که به نظرم کسایی که توی چهل روز جنگ و دوازده روز خودشون رو با کشتن تمام فرماندهای رده بالاشون و خود مقام علی خامنه ای پیروز میدان میدونستن، با سیرک امروز هم میتونن خودشون رو به عنوان یه حماسه آفرین تو دل ملتشون جا بزنن، ولی به نظر من این شکلی نیست، چون واقعا امروز نشون دادن که هیچ طرفداری تو هیچ کجای ایران دیگه ندارن و یه سری جیره خور فقط مونده براشون و با اونا میتونن سر خودشون و هم نوعی خودشون رو گرم بکنن. جمهوری اسلامی تموم شده، ما
0: محمد جان صدات متاسفانه قطع میشه، حالا اگه بتونی که دوباره بیای میتونیم بیاریم بالا، میتونیم بیاریمت بالا. مهسا از تهران رو بیاریم، خواهش میکنم. مهسا جان صدای من میشنوی عزیزم؟
4: بله سلام علیکم.
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
4: حال شما خوبه؟ درود بر کامبیز عزیز و تمام عوامل پشت صحنه و لعنت بر روح خامنه ای و تمام ایل و طایفه و طرفدارانش و سلام بیکران بر جاوید نامامون که هر لحظه قلبمون برای اینکه نیستن میتپه. مثل همیشه ما هیچ نقشی تو این جمهوری اسلامی نداریم، چون اصلا اونو قبول نداریم، چون اونا فقط به زور اسلحه و کشتن سر کارن. اگه ما مثل اونا یاغی و وحشی بودیم زمانی که دارن خیلی کار انجام میدن، ما میرفتیم سر وقتشون. اما انقدر با شرف و انسان هستیم که فقط داریم تحمل میکنیم و نگاه میکنیم و همونطور که رهبرشون چنان خداگیر شد اینا هم میشن. ضمن این که مشتبه باور کنین اگر که کمی تا قسمتیش وجود داشته باشه، یا منتظرن که ازش شبیه سازی کنن و یا به نوعی به خورد جامعه و ملت بدن، اما بدونین که نه اون وجود داره نه میتونه و ما قبول داریم. و شبیه سازی یعنی که میخوان از روش یکی بسازن، مثل طاهری که از روی خامنه ای ساختن. و باور کنین نیمه دوم طاهری بود که به ما حکومت میکرد بدلش. این یعنی این، یعنی که یه نفر دیگر هم میخوام مثل مجتمع به خورد ما بده و همه دیگه ما آگاه هستیم، میدونیم، میفهمیم و باور کنین که دیگه نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. بذارین این سوسکی که چپه شده دست و پاهاشونو بزنن و اون اسپری آخر ما روشون میزنیم. درود فراوون به شما و تمام ملت عیور ایران.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی، قربونت برم. یک تئوری توتعی هم داشت که میگفت طاهری بوده خامنه‌ای نبوده، یکی اون ازش بسیار میر طاهر البته بود منظورش، نه طاهری. بعد اینم بالاخره اینجوری. خب گوارم مشتاق نگردن که ازش بسازن، چجوری ازش بسازم؟ مگه ربات؟ نمیدونم، با عمل جراحی مثلا یه آخون دیگر بگیرن عمل جراحی کنن شکل مشتاق بشه. من نمیدونم، خلاصه که این حرفات این روزا حرف زیاده. وقتی نمیای آقای مشتاق و باید بیا دیگه، مرد سبی بیا بگو من اینا فوقش حالا انگوشت قد شده یه اتفاقی برده، خب بالاخره بمباران بوده دیگه، یارو زده باباتو کشته فلان. ما که نمیگیم حالا حتما سالم، بگو آقا من اینجام اگه هستی، نه مردم گوشی تو شیشه بش. خب مردم قصه میسازن برات دیگه. بچه ها بریم سراغ پویا از تهران. آقا پویا بفرما. پویا جون روی خط برنامه هستی، تو چی فکر میکنی؟ خیلی خوشم.
5: سلام کامیز جان، شبتون بخیر. ارادتمند سلام و درود دارم خدمت تمام مردم ایران، خصوصا خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی شیر خورشید و کلیه خانواده هایی که در این 47 سال جاوید نام از دست دادن در طی حکمرانی کل جمهوری اسلامی. امیدوارم امروز با دفن خامنه ای و جمهوری اسلامی کمی از اندوه این عزیزان کم شده باشه، که من نمیتونم خودم رو جای اینا قرار بدم چون داغ از دست دادن عزیز خیلی سخته، ولی امیدوارم اینجوری باشه. عرضم به حضورتون در مورد مسئله امشب سری میرم سر بحثش که به بقیه هم نوبت برسه. ما در دنیا کلن چند تیپ حکومت داریم. یکی حکومت های شخصیت محور هستن، یکی حکومت های قانونگرا هستن. شخصیت محورها عرضم به حضورتون مثل حکومت های پادشاهی، دیکتاتوری و فلان، و حکومت های توتالیتر و قانونگراها مثل دموکراسی ها و حکومت های اولیگارشی و ترکیبی و به اینا کاری نداریم. ما آنچه میخواییم بفهمیم تیپ جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی حکومت شخصیت محور بود بر اساس شخصیت شخص علی خامنه ای. حالا طرفداران خودش میگفتن ایدئولوژیک و مخالفینش که اکثرم بودن میگفتن دیکتاتور. خب حکومت شخصیت محور چیه؟ حکومتی هست که تمام رفتار و هویت خودشو از یک فرد که همون رهبرش باشه میگیره و همین دلیل با رفتن اون رهبر کل عرضم به حضور قوانین و انسجام و وحدتش از بین میره. پس با رفتن خامنه ای که یک شخصیت کلی این نظام بود که قبل برنامه خودت قشنگ بهش اشاره کردی، گفتی که مرکز ثقل قدرت بود، فرمانده کل قوا بود.
0: قبل برنامه اما اول برنامه
5: اما اول برنامه قبل صحبت من بعد این شخصیت گرفت، کل اینها رفتن. ما در ایران هر چیزی، هر سیاستی از صفر تا صد بخواد انجام بشه باید از بیت بیاد بیرون، باید خامنه ایسم باشه، اصلا به خامنه ای کار باید خامنه ایسم باشه. اینو خود افراد بیت هم فهمیدن که تا وقتی خامنه ای در کار باشه جمهوری اسلامی در کار است. پس ما تیپ شخصیت جمهوری اسلامی رو از نظر جامعه شناسی گفتیم شخصیت محوریه. اینها عرضم به حضورتون خودشون دچار یک بحران بسیار شدید شدن بعد خامنه‌ای، که این رو مثلا ما در سپاه قدس دیدیم. بعد از زدن قاسم سلیمانی دیگه سپاه قدس نتونست یک دونه عملیات برون مرزی درست انجام بده و سوریه رو از دست داد، لبنان رو از دست داد. بعد زدن حسن نصرالله نعیم قاسم اصلا نتونست حزب الله رو بچرخونه. بعد زدن اسماعیل هنیه و یحیی سنوار حماس امروز خبرشو خودتون اعلام کردید داره تفنگاشو تحویل میده و با دولت انتقالی غزه میخواد همکاری بکنه. پس حکومت های شخصیت محور به محض اینکه اون شخصیت اولیشون فرو بریزه کل شخصیت فرو ریخته. و تبریک میگم اینو به کل مردم ایران. بر اساس ما یک اصل داریم در حالا حکومت های شخصیت محور که پلنینگ منیجمنتشونه، که در این پلنینگ منیجمنت هر چی شخصیت بر خود فرد بیشتر بنا شده باشه، حکمرانی بر اساس اصول اخلاقی فرد، با آسیب دیدن اون فرد اصلی شالوده کل اون حکومت بیشتر به هم می‌ریزه و احتمال بقای اون گروه بعد از اون فرد کمتره. حالا ما دو جمهوری اسلامی می‌بینیم که عرضم به حضورتون ترامپ اومد قشنگ این رو دید، این شخصیت. شما فکر نکنید جنگ آب و کشکه، نه، جنگ میاد همه چیز طرف رو، گروه مقابلش رو میسنجه، حتی نوع شخصی، نوع تیپ داخل گروه رو. گفت مثلا سپاه قدس میزنم فلان میکنم، اومد اولین نفر خامنه‌ای رو زد که این شخصیت محوری رو از بین ببره. خب خود اعضای گروه جمهوری اسلامی اومدن یه آنکلاسیفیت زدن، یه ضد پلیتیک زدن، چیکار کردن؟ سریع مشتبه رو اومدن جایگزین کردن، مشتبهی که نه معلومه وجود داره یا وجود نداره. بالاخره یه خامنه یه دیگر رو الان آوردن و به اسم اون دارن حکمرانی میکنن. حالا ازت خواهش میکنم یه برنامه بذار، شاید کسایی باشن از من بیشتر بفهمن، عقلشون بیشتر باشه، چهار تا سوال بپرسن ببینن این مشتبه کجاست. چون عرضم به حضورتون بدترین سوختگی ها، آقا، بدترین اینجری ها، تروما ها، شکستگی ها نه طی 90 تا 120 روز درمان میشه. این که فرد عادی نبوده، بهترین داروها، پانسمان‌های نوین، پزشکان در اختیارش بوده.
0: بله.
5: هرچی اینجوری تروما داشته باشه باید الان درمان شده باشه. پس بیا صحبت لااقل بکن اگر چیزی ازت مونده. طی 90 روز بدترین فرکچرها درمان میشه. من خودم مدرس دانشگاهم که دارم اینا رو صحبت میکنم خدمتت. پس ما این هم باید یه برنامه بزنیم ببینیم مشتبه کجاست که این شخصیت
0: محوری
5: انشالله بیاد ببینیم، بلکه به قول این خانم تئوری توته بدلش رو احتمالاً بسازن. حالا ما هم یه چیزایی شنیدیم، حالا بلکه مشهد بیاد که از این شیشو بشتر بیان. به قول شما در این کشور ما دیگه کسی رو نداریم، اینا اومدن افراد اصلی، معماران اصلی انقلاب که اول خود آقای خمینی بود، پسرش رو کشتن، خانوادهش رو کلن خونه نشین کردن، آقای منتظری رو حصر خونگی کردن، کروبی رو حصر خونگی کردن، موسوی رو حصر خونگی کردن، هاشمی رفسنجانی رو کشتن، وحید حقانیان که از املاک بیت بود اصلا الان وجود نداشت امروز در تشییع جنازه. رئیس جمهورای قبلی خاتمی و عرضم به حضورتون خدمتتون عرض کنم، خود آقای این قبلیشو بفرمایید، اینا هیچ کدوم وجود نداشتن. احمدی نژاد اومد خودشو فقط به خاطر این که به گروه سیاسیش بفهمونه نشون داد و رفت. رئیسی هم که خود آقا مشتبه به خدمتش رسید که بعدم
0: روحانی رو من ندیدم، احمدی نژاد دیدم،
5: روحانی هم ندیدیم. بله، پزشکی هم خب نور چشم آقاست. پس ما در شخص محوری یعنی خامنه ایست به این نظام دیگه شکی نداریم، یعنی همه این خانواده های معماران انقلاب رو یا حصر خانگی کردن یا کشتن یا از رده خارج کردن، که امروز به نظر من بدترین چیز رو ما در تشییع جنازه خود این آقا دیدیم. این رو انجام نمیدادن بهتر بود. چی رو دیدیم؟ متوجه این شدیم که از حوزه علمی حتی یه نفر از 5 تا مرجع تقلید مورد تایید نظام نیشکی نیومد، عرضم به حضورتون رئیس جمهورهای قبلی نیومدن، عرضم به حضورتون آقای وحید حقانیان، خیلی از سردارای سپاه نیومدن، خیلی از کشورهایی که با اینا دست دوستی داده باشن در حد وزیر و کاردار فرستادن. اردوغان میتونست 40 دقیقه سوارش بیاد که پریروز داشت علیه اسرائیل صحبت میکرد، ایشون هم نیومد. اینا در یک انزوای داخلی و جهانی رفتن. عرضم به حضورتون
0: هر کیم که اومد اینجا... که قرآن رفته بودن، آیای قرآن متلک بهشون میگفتن،
5: یعنی یارو
0: این همه راه بلند شده از عربستان اومده اینجا.
5: اون آفرین، ما به اون ملک عبدالله، به اون عظمت یک مراسم ساده براش گرفتن و یک مقبره از خاک براش ساختن، ولی این آقا براش توی مشهد در بچه‌ها میگن در عرض 3 ماه یه ساختمون بزرگی وسط حرم ساختن که حالا بعدم فردا میبینی فیلمشو که میگه انقدر بزرگ ساختن که گنبد اصلی حرم معلوم نیست. تو 3 ماه عرضم به حضورتون که من دیگه صحبت نمیخوام زیاد طولانی بکنم، از همه مهمتر این که
0: خانواده
5: امروز خانواده خمینی بود، اومد به همراه نوه هاش داشت صحبت میکرد، یه آیه سیاسی خوندن وسط کار گذاشت رفت. این یعنی تجدد کامل جمهوری اسلامی، پایانش نزدیکه، امید خودتون از دست ندید دیگه. اینا حتی تو داخل هم کسی رو ندارن و جایگاهی ندارن، از بیرون هم که دیدید و این ارزشی هم که 100 شب کف میدون بودن، ببینن که آخر رهبرشون رو با کاویانجا عوض کردن و مشتبایی هم وجود نداره و تا وقتی که تفکر باشه این نظام تفکر خامنه‌ای با نبود مشتبا
0: بسته دیگه. پویا جان قربونت برم، فهمیدیم. تشکر میکنم از آقا پویا، خیلی ممنون. دیگه الان 7 قشتقه صحبت کردیم. نگاه کن این اینجا تایمره که میاد اینجا، اینجا رو ببین در این نقطه. خب دوستان عزیز من، آها گفت این رئیس جمهورا رو بعضیشون این احمد اینجا دیدم اومد، پزشکیان هم داریم تصاویرشو، البته به حسابش رسیدن ها رفیقاش. بچه پزشکیان نشون بدیم توی مراسم خامنه‌ای. اصلا این معلوم نیست کجاست، یه کوچه یه رفته اومده که بغلا رفتم تو مراسم، برو اون وسط، برو وسط جمعیت اگه فکر میکنی رئیسش که میشه، اگه بالاخره منتخب مردم دیگه رأی دادن بهت، باید میرفتی اون وسط. مرگ بر سازش کرد آقای پزشکیان، میبینی این مردم اینجوری هن اینجوریه. آها جلیلی هم اومده بچه، جلیلی داریم یا هنوز جلیلی نداریم؟ جلیلی هم بچه دارن میزنن تصاویرشو، اونم آماده بشه بشون جلیلی هر کدوم از اینا که اومدن هم یک داستانی برای خودشون دارن، برای خودشون، یعنی اینجوری نیست که فکر کنی که مثلا فلان خدمت شما شما عراقچینا با موتور رفتن خیلی اون سپاهی ها و عراقچی هم دیگه خب بالاخره سپاهی بود دیگه، سپاهی ها همه با موتور رفتن. خدمت شما عرضم که بچه ها بریم سراغ یه نفر مثل نیما از اهواز. آقا نیما صدای من رو اگه میشنید در خدمت شما هستیم، بفرمایید شما چی فکر میکنی راجع به این مراسم تشییع و این داستانای خامنه ای؟
6: دروز عرض ادب به بعد آقا کامبیز ممنونم از برنامه خوبیش.
0: مخلصتم، خیلی خوش اومدی
6: عزیزان. بذارید یکم بریم جلوتر. این تصویرهایی که شما نشون دادید آقای کامبیز خان یک مسئله قدیمی و کهن ایرانیه، دیوار کج به منزل نمیرسد، یعنی همین افتادن یا ریختن. خدمتون عارضم که میدونم داغ دیده کم نداریم، کم بچه های ایران اذیت نشدن، ولی ببین 8 میلیون ایرانی داریم رفتن، ولی قراره که رشد کنیم. حالا برای رشد چی کار کنیم؟ بیایم این لعنت رو برداریم از خودمون، بیایم توبه کنیم، بیایم واقعا کار اشتباهی که سال 57 انجام دادیم، اون تعصبه، اون غروره، اون چیزی که کورمون کرده بود بذاریم کنار. عزیزان دین از سیاست جداست، دین اگر بیاد در قدرت فاجعه است، اگر مسیحیت بیاد در قدرت فاجعه میکنه، میشه جنگ های صلیبی، یهودیت بیاد در قدرت فاجعه میکنه، اسلام بیاد در قدرت فاجعه میکنه، خدا مورد سوء استفاده قرار میگیره. بذاریم کنار خدا رو، اینجوری نمیتونیم بریم جلو، اینجوری نمیشه. تعصب میاد وسط، تسبیح میاد وسط. من چرا بایست آقای ایجی خوشحالم که شما کنار نرفتید، آقای ایجی دستتون میبوسم، میدونی چرا؟ چون کنار نرفتی، دوست دارم تا آخرش بمونی. چرا من باید استخدام نشم بهم بگن؟ الان من 50 سالمه، 25 سال پیش گفت آقا عکست بدون ریشه. چرا؟ من تخصص دارم، من فنیم، خیلی مثل من هستن. چرا باید اینجوری بشه آقای
0: ایجی؟
6: همین ایجی من از ایجی سوال دارم، میگم این چه قانونی آقای ایجی که تو مملکت تو داره انجام میشه؟ آقای ایجی وکیل پایه‌ای که دادگستری تو همین الان صابخونه منه، باشه کرده توی کف میگه خونم رو خالی کن تو این اوضاع و احوال جنگ. آقای ایجی وکیل پایه‌ای که دادگستری تو، من از تو شاکیم آقای ایجی. این چه تحصیلاتیه به این وکیل دادی که این موقع از سال، این موقع از روزگار ما، نه فقط درد من باشه، من یکیشم. این چی آقای ایجی؟ خوشحالم که نرفتید، شما باید بمونید تا آخرش، بمیدیم از نزدیک، باید دست بدیم ببینیم چه خبر بوده. خوبه که کشته نیستی، خوبه که شهید نیستی، تو باید بمونی آقای ایجی. من اصلا کاری با آقای مشتبه دیگه ندارم، اصلا به کسی که نیست من چه حسی بهش داشته باشم. من سوال دارم از همه ایرانی ها، از 80 میلیون 90 میلیون، آقا شما وقتی با کسی نه معامله ای کردی، نه حرفی زدی، نه عشقی داشتی، نه تلفنی صحبت کردی، چه حسی داری نسبت به مشتبه؟ شما هیچ ارتباط عاطفی نداشتین، چطوری فکر میکنین این عزیزتونه؟ عزیزتون هست باشه، ولی چشماتو باز کن، بچت از اون عزیزتره با خدا، همسایه، قانون، حقیقت، خدا، خدا از همه واجبتره. له کردن خدا رو تو این مملکت، دست برداریم دیگه از خدا. خدا تو خونه ابا، خدا گفته تو خونه برید و یه جایی که کسی نبینتتون. این تا موقعی که خدا رو میخواییم بیانیم وسط قضیه رو باختیم. خدا سر جاشه، من هم با خدا، ولی بیان تصور بذاریم کنار. ببینید حکومت خدا چیه؟ آیا دموکراسی، کمونیست، جمهوری، دیکتاتوریه؟ حکومت خدا پادشاهیه؟ مگه نمیگیم یا رب الارباب؟ به همین نسبت حکومت خدا پادشاهیه. چرا فکر میکنیم یه وقت پادشاهی دزد است؟ آقا اگه طرف دزد بود خب همین تاجش رو میذاشت تو کیسه زباله میبرد با خودش، مگه سنگین بود این تاجش، اون الماس بالاش؟ چرا تهمت دزدی میزنیم؟ چرا میگیم طرف 100 کیلو طلا با چمدون شاه دزدی برد؟ چطور اینو تصور میکنید؟ شما یه شمش طلا 1 کیلویی بدن دستت نمیتونی بلندش کنی؟ این چه طرز فکری ما داریم؟ چرا تهمت زدیم به شاه؟ چی دزدیده؟ همین لعنت پدر من بوده. باشه ببخشید، اگر آقا کامبیز ببخشید، ببین اگر پدر بزرگ شما آقا کامبیز موقعی که 7 سالش بود از درخت میرفت بالا میافتاد زمین میمرد، 7 سالی بود، شما که زنده نبودید. به همین نسبت گناهان پدر بزرگت همراه توه، به همین نسبت همراه منه. بیایم این لعنت رو برداریم بگیم خدای ما رو ببخش قضاوت بیجا کردیم. خدای ما رو ببخش. در خدمتتون هستم.
0: مرسی نیمای عزیز از اهواز، تشکر میکنم. خیلی متاسفم که اجعی به زندگیت ضربه زده. البته زندگی خیلی رو نابود کرده، زندگی خیلی رو گرفته. تشکر میکنیم از دوستمون که اومد و آب پاکی رو ریخت دست اجعی. بریم سراغ آریا از تهران. آریا عزیز روی خط برای ما هستی، تو چی فکر میکنی عزیز من؟ شما در مورد این تشییع جنازه خامنه‌ای چی فکر میکنی؟ چی کار دارم بکنم اینا؟ مشتاق کجاست؟
7: سلام، خسته نباشی.
0: مخلص دارم.
7: سلام، خسته نباشی.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم.
7: ضمن سلام خدمت شما و تمام جاویدنامان عزیز، من یه جواب کوتاهی نسبت به این دوست عزیزمون بدم. این دینی که یا این اسلامی که خامنه‌ای آورد، برادر عزیز من، اینا دکون بود، دکونی بود که مردم ایرانو قلقم کنن به اسم اسلام. اینا دکون بود. شاید شما هنوز با این همه بدبختی که سرت اومده نفهمیدی که اینا به اسم اسلام ایران رو تاراج کردن. این از جواب دوستمون. بعد این تشییع جنازه خامنه‌ای نبود، تشییع جنازه جمهوری اسلامی بود. اینا هزاران میلیارد خرج کردن که خودشون رو نگه دارن که بگن ما هستیم. من میبینم دیگه تو شهرم میچرخم دیگه، اینا از همه جا آدم آوردن، سر تا سر ایران اون جیره خورای خودشون آوردن، بقیهشون هم که کم آوردن رفتن از کشورهای همسایه آوردن که چرا که بگن ما اقتدار داریم. اما واقعا چیزی ازشون نمونده. حالا آقای متانیاهو یا آقای ترامپ لطف کردن، دست و پای اینو قطع کردن. حالا بقیهشون هم که چی میگن، همون سرکردهشون به درک واصل شده، مثل کفتار افتادن به جون هم. اینایی هم که شما میبینید تو مراسم خامنه‌ای اومدن بینم چیزی بهشون میماسه یا نه. اما امیدوارم نمونن، چون اگه اینا بمونن انتقامشون رو از مردم ایران میگیرن. به خدا همین جوری که الان دارن مردم رو نقره داغ میکنن بدترم میشه. من خودم تو اعتراضات بودم، شرکت کردم، حتی زخمی هم شدم. اما میدونم اگه اینا بمونن بلایی سر ایران و ایرانی میارن که فقط یه اسم ازش بمونه. ببخشید سرتون رو در آوردم، مزاحمتون نمیشم.
0: نه،
7: خسته نباشید.
0: قربونت برم آریا جان، تشکر میکنم. از کف خیابونای تهران آریا رو داشتیم. به من 30 ثانیه وقت بدید تا بیام و در مورد شهنوش پارسیپور صحبت کنم.
8: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
9: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
10: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
11: ای تو زدن، ای زدن.
12: از امید و نور، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
0: شهرنوش پارسیپور جمعه 12 تیر ماه در سان فرانسیسکو و در سن 80 سالگی درگذشت. خانم پارسیپور یکی از اون آدمهایی بود که ادبیات فارسی رو یک قدم جلوتر برد. زنها رو نه از زاویه نگاه مردها بلکه از نگاه خودشون روایت کرد. از آرزوهاشون، ترسهاشون، تنهاییاشون، اعتراضهاشون و آزادی که همیشه باید براش می‌جنگیدند. الان شاید گفتن این حرفا راحت باشه، ولی یک زمانی نوشتن درباره این موضوعها شجاعت می‌خواست. پارسیپور واقعیت جامعه ایران رو با اسطوره، عرفان و تخیل قاطی می‌کرد و یک دنیای تازه می‌ساخت. معروف‌ترین اثرش زنان بدون مردان، داستان پنج زن در روزهای کودتای 28 مرداد، رمانی که به زبان‌های مختلف ترجمه شد. بعدتر شیرین نشاط از اون فیلم ساخت، جایزه جشنواره ونیز هم گرفت. اما سهم خود شهرنوش پارسیپور از نوشتن زندان بود و سانسور. بعد از انقلاب چند بار بازداشت شد و سالها آثارش اجازه انتشار نداشت، اما نه زندان و نه سانسور نتونستند که صدای شهرنوش رو خاموش کنند. امروز خیلی ها پارسیپور رو فقط یک رمان نویس نمیدونند، بلکه یکی از مهمترین صداهای ادبیات معاصر ایران و یکی از نمادهای آزادی اندیشه و آزادی بیان میشناسند. نویسنده‌ای که نشون داد ادبیات فقط روایت داستان نیست، گاهی خودش شکلی از مقاومت در برابر فراموشیه. سالها پیش این فرصت برای من پیش اومد که توی یکی از برنامه‌هام باش حرف بزنم. خیلی نازنین بود، صادقانه به سوال‌هام جواب داد و رفت. یادش گرامی، شهرنوش پارسیپور.
13: اگر که بخوام بگیم که خانم پارسیپور و در طول مدتی که زندگی کرد و در طول مدتی که کار کرد، تمام این رمان هایی که شما نوشتید، یه عالمه حرف زدین تو این کارا. حرف حساب شما چیه؟
14: ببین من 20 سالگی دقیقاً میدونم حرف حسابم چیه. می‌خواستم بدوم تمام مانع ها رو بردارم. ولی الان که 68 سالمه، در یک صلح مطلق با جهان به سر میبرم. یعنی حالتی دارم که تقریباً دیگه حرفی برای گفتن ندارم. من اینقدر زندگی رو دوست دارم، شب رو، روز رو، آسمان رو، زمین رو، خورشید و ماه و ابر و باران و گرما رو، سرما رو، همه چی به نفعی دوست دارم که عیب‌های جهان رو هم به نفعی قابل درک شده برام.
0: علی رضا ترکیه رو بچا بیاریم. علی رضا، آقای علی رضا زنم نمیشه اسمش، آقای علی رضا از ترکیه، زبونم نمیشه. آقای علی رضا، نمیدونم چه اینجوری شد. بفرمایید.
15: درود بر شما خانم عزیزم، حال چطوره؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
15: قربان شما، مرسی. دیگه از همشهری انتظار نشتیم امان. هر حال
0: وارد شدید جان قربانده. نه ببخش، نه علی رضا از اون اسم هست که نمیشه خود تو است دهنم. اسم واقعی چی؟ اون راست رو
15: نه علی رضا هستم.
0: ببرم در خدمت شما هست.
15: من متاسفانه تلویزیون ندارم این چهره مای شما رو ببینم. برحال در خدمت شما هستم. در مورد این مسئله خامنه ای، اجازه بدید که اول من کلا این دلقک بازی های اینا و این مراسم تابوت خالی گردوندن و اینها رو وقتمون رو واسه اینا تلف نکنیم. ظاهرا این
0: دلقک چرا توهین میکنه؟
15: بله
0: جدی میگم دلقک باید بریم مدرسه، باید تو فرانسه یارو باید بریم مدرسه درس بخونه دلقک بشه. به این سادگی ها نیست، هنریه برای خودش.
15: شما نگاه کنید، 5 ماه پیش طرف افتاده مرده، اینا توی خیابون جفتگیری کردن، سیغه کردن، عقد کردن، لباس صورتی پوشیدن، تانک و رنگ صورتی زدن، 1001 مسخره بازی و شادی و ساندیس خوری و ساندویچ خوری تا پرچم تکون دادن، یادشون نبوده آقاشون مرده. این یکی دو روز شما میبینی میزنن تو سر کلشون و ادا و اصول. یعنی خود همین ارزشی ها هم فهمیدن که همش نمایشه، اینا هم یاد گرفتن نمایش بازی کردن و توجه میکنید.
0: حالا شما تلویزیون نداری ولی ما دیدیم که این داشت امروز داشتن میدویدن دنبال تخمرغ پز. خیلی زشت این کار.
15: توی اینترنت دیدم من، متاسفانه میگم دیگه. ببینید برای یک مملکتی رو شما بتونید استثمار بکنید، به هر حال باید بهشون گشنگی بدید دیگه. برای وقتی طرف گشنه شد واسه 2000 قزم مردم مقصر نیستن. خب ملت میدونن از صبح تا شب وقتی یارو حساب میکنه یه سیب زمینی پخته و یه تخم مرغ و یه دونه نون، نمیدونم 100,000 تومان، 150,000، 13 سال ایران نیستن. به هر حال اینا مسائلی هستش که هستش. بذارید ببینید خامنه ای این که میگن که مثلا مراسم دفن و اینا اگر مرده باشه، همون موقع هم مرده باشه، تا حالا دفنش کردن و رفته پی کارش، جاش هم به کسی نشون نمیدن. اینا که به هر حال خودشون این کاره هستن، وقتی با بیل و کلنگ و بولدوزر میافتن به جان قبر رضا شاه که رضا شاه رو پیدا بکنن و مثلا به قول معروف جنازه‌شون بیارن جلوشش به مردم آتیش بزنن از این داستان ها که خلخالی این داستانا رو پیاده کرده بود، اینا خودشون این چیزا رو میدونن. خمینی هم اگر ما بخوایم 1% آدم زرنگی باشیم فکر بکنیم که اونجا دفنه، که همچین جایی که خمینی هیچ وقت دفن نیستش. البته یه سری مسائل پیش اومده بود قبلا، شایعاتی که خمینی رو بردن در سوریه و در خونی منتسب به زینب دفنش کردن، و خامنه‌ای هم اگه یادتون باشه 10 تا 12 سال پیش 15 سال پیش بود شایعاتی شده بود که این مقبره‌ای که داره در بارگاهی که داره در عراق میسازه که منتسب به فاطمه گفته بودن یه همچین چیزی که بار کلی هم طلا برده بوده اونجا، میگفتن که ظاهرا قراره ببرنش اونجا بذارن. به هر حال این مراسم که همش برای چیزه. از این داستان مشتبه هم اگه بخوایم ما چیز کنیم، خب مشتبه هم وجود خارجی نداره. به قول این دوست عزیزمون که گفته بود اگر با اون همه مهماتی که اونجا رو زدن چیزی از کسی پیدا نمیشه، این که بخوایم بگیم مثلا مشتبه زیر آوار زنده مونده و زنده کشیدنش بیرون، همچین داستانی نیست. البته یه چیزم بهتون بگم، ما رشت یا همیشه 50% مشکوکیم به همه چیز، اخلاقمونه. اینه باید بهتون، من میترسم 50 سال دیگه اسرار مثلا سازمان سیا بیرون بیاد که آقای خامنه‌ای همین موقع نصف اون 100 میلیارد دلار ثروتش با آقای ترامپ داده، باش پس رفته یه گوشه تو هوایی نشسته داره زندگی میکنه و ما همه همون سر کار بودیم
0: دیگه. خیلی دیگه توری دوته شد.
15: نه برای شوفیه
0: کجا رفتی؟
15: ولی منظورم اینه که ایشون دفع شده، تموم شده، رفته پی کارش، مشتبه هم که تموم شده رفته. ولی این داستان شباهت خیلی زیادی به داستان زمان خمینی داره. شما نگاه کنید وقتی که خمینی مرد، بلا فاصله مثل همین مشتبه سری خامنه‌ای رو آورده بودن و سری رهبرش کردن، با اینکه خودش برگشت با ما اصلا صلاحیت رهبری رو ندارم و یه فیلمی بازی کردن به هر حال. اما شما نگاه کنید همون موقعی بود که خامنه‌ای اومد چیکار کرد؟ طرح ادغام رو اجرا کرد، یعنی کمیتیشی ها رو برداشت ادغام کرد در پلیس، به یه نوعی افراد خودش رو نفوذی کرد در داخل پلیس، قشنگ اینا بهشون درجه داد، سپاه رو تا اون روز سپاه درجه نداشت به سپاه درجه داد، همینجوری کلیم ما گفتیم با بیل ورداشته گذاشته روشون نشون، آقا چقدر سواد داری دیپلم نیست فرهنگی مال تو، همینجوری کلی یادتون باشه بهشون درجه میدادن. به هر حال اینا بله. نگاه کنید اون زمان پای خودش رو صفر کرد. من الان این داستان امروز رو شبیه همون موقع دارم میبینم، این داستان دقیقاً همینجوریه. ببینید همون موقع هم اگه یادتون باشه اعدامای سال 68 رو اجرا کرد برای اینکه مردم رو سر جاش بنشونه، چون دولت تازه عوض شده، هنوز قدرت نداره، افراد زیادی هنوز ایشون رو قبول نداشتن، خیلی از مراجع قوم هنوز ایشون رو قبول نداشتن. ولی خب تعداد اون کله گندایی که در سال 68 زندگی می‌کردن و زنده بودن الان شما نگاه کنید به اندازه انگشتان دو تا دست هم نمی‌شن.
0: 68
15: 68 بله شما نگاه کنید ببینید، خب خامنه‌ای سال 68 اومده بود دیگه،
0: فکرم 67 بود.
15: نه 68
0: 68 بود؟
15: اوکی. آره خدمتتون عرض شد که الان هم دوباره همون داستانه. ببینید دوباره اعدام ها دوباره دارن علکی لفتش میدن با اسم مشتبه و اینجور داستان ها که جای پای خودشون
0: تشکیل. اعدام ها تابستون 67 بوده دیگه.
15: 67
0: اعدام ها دست جمعی تابستان 67 بود.
15: ولی 68 هم ما یه تعداد اعدام داشتیم، بازم اعدام ادامه داشت. سال 68
0: ما هر روز اعدام داریم. ما که هر روز اعدام داشتیم.
15: ما که هر روز اعدام داشتیم. همین داستان اعدام ها دوباره ادامه داره پیدا میکنه. ببینید هنوزم از رو نرفتن، هنوزم همینجور بازم این خیالشون نیست. و این داستانه که به هر حال خود ارزشی ها میدونن که از چه قراریه. چاره دیگه ندارن، چون خودشون میدونن اگر این حکومت به یک نحوی از بین بره ملت پوست اینا رو میکنن توش کاه پر میکنن، خودشون میدونن که چه خبره. برای همین تا پای جون دیگه مجبورن وایسن، چاره ندارن. طرف از این نظام خورده، تا میتونسته خورده، الان باید پس بده، خودش چیزی اینو میدونه. برای همین دست تا پای جونشون وای میستن. حالا من این انتظار رو دارم که دولت های خارجی دست از سر ما بردارن، یعنی که از دلایلی که اینا تا حالا موندگار شدن خب همون دیگه داستان همینه. اگه دست از سر ما بردارن این رژیم خیلی راحت مردم میتونن عوضش کنن. ما همیشه این پلیتیکای اینا رو خوردیم، همیشه رکب خوردیم ازشون. متاسفانه الان هم همینطوره. یه سری کشورها هستن که اگر بخواد جمهوری اسلامی بره به ضررشون هست، از نظر ژئوپلیتیک، از نظر مالی، خیلی مسائل دیگه. و یه سری کشور هست به نفعشونه،
0: مثلا ترکیه.
15: بله، مثلا یکی از کشورهایی که منفعت میبره از انقلاب در ایران شاید مثلا اسرائیل باشه. یکی این که یک رفیق خیلی خوبی در منطقه داره، دو این که ایران کشور بسیار قدرتمندیه، سوم این که از نظر اقتصادی و مالی و کارخونجات و این همه صنایع و آبخیزداری و خیلی مسائل دیگر رو میتونه در ایران بیاد اجرا بکنه. و همین ترکیه رو که شما مثال دارید، مثلا شما در ترکیه، من 15 سال ترکیه هستم، شما اگر نگاه بکنید من فکر نکنم شما 2% پیدا بکنید که در ترکیه موافق اسرائیل باشن، به کل همشون مخالفن. اما شما مثلا در ایران نگاه بکنید، شاید بهتون بگم نصف جمعیت ایران با اسرائیل اونقدر مشکلی نداره.
0: بله.
15: و این خیلی تفاوت میکنه.
0: ببین حالا من که من چون اسرائیلم رفتم و اینا، میدونم که از لحاظ فرهنگی هم ما تو کشور منطقه خیلی نزدیکترین به اسرائیل، یا تا مثلا فکر کن مردم عراق یا مردم مثلا، حالا ما با افغانستان هم شباهت‌های زیاد داریم، با تاجیکستان هم شباهت‌های زیاد داریم، ولی دیگه مثلا توی همسایه‌هامون من فکر با عربستان و عراق و امارات و اینا، اگر شما توی مثلا تل آویو خیلی خودتو نزدیک‌تر احساس می‌کنی به اونجا، خیلی ایرانی هستن، سالا شیرازی دارن خیلی مردمان خوشمزه‌ای هستن. آره
15: آره، به هر حال من منظورم این است که خیلی از کشورها اجازه نمیخوام بدن اینا برن. وگرنه شما نگاه کنین همون موقع هم که خامنه ای بود، همین میگم قدرت مطلق بود، من فکر میکنم که همون موقع هم باز سپاه دست اول رو داشته، باز همه کار باز سپاه بوده. چون اگه اینطور
0: بود خامنه ای همون روز اجازه، من که خسته نمیشم. آره من خسته نمیشم صحبت بود، ولی وقت تموم شد، باید جمع‌بندی کنید، یه 30 ثانیه تمامش کن.
15: در پایان امیدوارم که این وضعیت تمام بشه. خانواده جاوید نعمان من بهشون تسلیت میگم، و اینکه ما بدونن که ما فراموششون نکردیم و منتظر انتقام حتما هست. درود بر شما.
0: تشکر میکنم. خیلی ممنون. علیرضا عزیز همشهری من از ترکیه تشریف آورده بود. بچه ها میگن تصاویر جلیلی رو که اومده، حالا این جلیلی رو اینا چجوری در مراسم تشییع خدمت رسیدن، به جلیلی چی میگن؟
16: نذاری جام زه بدن به رهبر رو، نذاری جام زه، امیدمون به شماست.
0: انتقام انتقام همش انتقام. کی زندگی بکنیم؟ کی مثل آدم زندگی کنیم؟ همش یا جنگ یا انتقام. بزن بکش، پرچم های قرمز و سیاه هر روز تظاهرات. باز خوب این جلیل را میدن اون وسطشون، اینجوریه. خدمت شما عرضم که حالا من میدونید از چی خیلی ناراحتم، از اینکه این ملت میدونه دنبال تخم را پس، دنبال این یارو این سیزای غذا رو پرت میکنه براش، این آقا بگیر این سر اون بذار فلان. آبدانان برنج رو ریختن رو هوا، یادتونه؟ اونا هم مردم هن دیگه، اونا هم مردم ایران هن. حامد از تهران، حامد عزیز روی خط برنامه ما بیایید و لطفا بگید که شما راجع به این داستان ها چی فکر میکنید، تشییع جنازه خامنه ای و این مسائل. بفرما.
17: سلام، خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم. یه صحبتی راجع به خانم پارسیپور که گفتید، یه جهانبینی رسیده بودم میگفتم با کل دنیا تو صلحیم. ما هم از روز 9 اسفند ساعت 9:42 دقیقه تقریبا دیگه به اون جهانبینی رسیدیم، هم تقریبا تو صلحیم با دنیا الان، ولی خب یه تهمونده های مونده که میخواییم اونا هم جمع بشن برن. در مورد این مراسمتون اگه بگم، اولا که همه شون اومده بودن، یعنی فکر نکنین که مثلا بعضی ها مونده بودن و چی، همه شون اومده بودن و همه شون هم همین بودن، یعنی بیشتر از این دیگه نیستن. این نهایت مثلا دیگه اگه بخوایی ضرب در دوش کنی دیگه خیلی لطف کردی بهشون. این از بعد راجع به این که تشییع جنازه کدومشون بوده، ببینید باید از منظر یه بیننده خارجی اینو ببینیم. اولا زمان یه چیز نسبیه، کسی که انگشتش لای در گیر کرده، یه نفرم بدو بدو میاد کمکش کنه، در رو باز کنه، شاید 30 ثانیه طول بکشه تا برسه بهش، ولی این 30 ثانیه طولانی ترین 30 ثانیه عمر اون کسیه که انگشتش لای در گیر کرده. ولی برای اون شخصی که میاد کمک کنه تقریبا عادیه. ما مردم ایران انقدر توی فشار و سختی و اینا هستیم که فکر میکنیم خیلی داره آروم میگذره این چیزا، ولی یه نفر که توی چه میدونم یه کشور اسکاندیناوی نشسته داره به ما نگاه میکنه، میگه بابا پشمام عجب با سرعت داره اتفاقای ایران رقم میخوره، ببین همین 2 سال پیش بود زدم فلانی رو کشتن، 2 سال پیش بود رهبرشون رو 4 ماه پیش کشتن. این جوریه، یعنی ما باید باور کنیم که توی یه مسیری هستیم که روی در واقع سرنگونی اینا هست. اما خب اینم اینجوری نیست دیگه، ما بگیم بله ستاره ها و اینا نشون میدن که اینا دارن سرنگون میشن، ما بشینیم خونه و نگاه کنیم ببینیم چجوری. اولا دلمونو خوش نکنیم که مشتبه نیست،

0: بذاری به نظر من یه ذره مضره. آقا فکر کنین که مشتبه هست، یعنی فکر کنین دشمن با تمام نیروهاش داره میاد، شما تصور رو این بذارین که مشتبه هست. ثانیاً اگه هست چی کار باید بکنین، اینم باید در نظر بگیم. این جمهوری اسلامی دو سری طرفدار داره، یه سری طرفدارای احمق دارن، یه سری موضوعای خیلی زرنگ. یعنی این دوتا ترکیبشون یه ترکیب خیلی سمیه. طرفدارای احمق هرچی اینا بگن باور میکنن، طرفدار اون مزدورای زرنگ هم هرچی اینا بگن با یه حالت خاصی دیکته میکنن به مردم. هر دون باید آگاه باشن. ببین این جمهوری اسلامی رفتنیه ولی کار داره. یعنی همین که ما بشینیم که اینا برن، شاید ببین توی تاریخ مثلا میگن هخامنشیان چه میدونم 200 سال 250 سال مثلا حکومت کردن. همین جمله‌ای که من گفتم 200 سال 250 سال اختلافش 50 ساله، ولی توی تاریخ 50 سال دیگه مثلا نمیگن 239 سال یا 243 سال بین اینا. حالا در آینده میگن که جمهوری اسلامی مثلا 50 سال تو این کشور حکومت کرد. ما باید تمام این لحظه هایی که داریم و قدر بدونیم. الان یه فرصتیه دیگه. اون آقای ترامپ هم گفت این لحظات به سختی ممکنه آخرین فرصتتون باشه. یه سری کدایی هم داد دیگه. قرار نیست که دیگه بیان اینا همه رو بزنن و بعد دوباره بیان واسمون بسازن. ما هم باید یه کارهایی بکنیم. اینم میدونم که مردم آماده، یعنی همین یه روب دیگه شاهزاده فراخوان بده ما مثلا 16 دقیقه بعد تو خیابونیم. اینم میدونیم. ولی خب باید در واقع این زیر ساختاش آماده بشه، باید این کار انجام بشه. یه ذره مردم صبر داشته باشن و آماده هم باشن. و ما خود شما را ما کامیست خیلی دوست داریم. اولا درود به شرف کارخونه این اینترنشنال، به خاطر اینکه با هر عقیده با هر جناح بندی ذهنی که داشتن توی این انقلاب مردم به احترام خونه این جاوید نامامون اومدن، همشون گفتن آقا ما دیگه الان حرف مردم توی کشور یه چیزه، ما نه مخالف اون حرف بزنیم. واقعا درود به شرفتون، اینو خیلی تحسین میکنم. و من خودم هم مثلا ممکن بود که یه سری عقاید دیگه هم کنار این عقیده‌ای که دارم داشته باشم، ولی خب نگاه کردم دیدم اون خونایی که ریخته شده واقعا ارزششون بالاتر از این است که من برم روی اون نکات ریزم خیلی توجه کنم. بعد این دوستمونم چند دقیقه پیش اومدن گفتن که تو رو ماها نمیتونم زود خوب میشن و 120 روزه، والا این ترومای 18 19 واسه ما خوب نمیشه. اصلا اسم 18 19 میاد لازم نیست بعدش دی بیاد، یعنی هممون به هم میریزیم. ان شاء الله یه روزی باشه که غم و غصه یادمون بره هممون دیگه، یا اصلا یادمون بره که تو این کشور غم و غصه وجود داشت، که فقط بگیم که ای بابا با چه کشور نروژیا بیان اینجا یاد بگیرن خوشی از ایرانیا، بدونن که دلخوشی واقعی چجوری قراره بشه. خیلی متشکرم آقا کامیست.
1: خواهش میکنم. فردوسی پور نروژیا رو خوشحالی میکردن بعد از برده بودن جام جهانی، میگم چرا این آقا خوشحال اندم حسودیش میشه. ولی آره به امید خوشحالی مردم ایران دیگه. هر روز من میام اینجا تو برنامه، واقعا این بچه ها برنامه میدونن، اولین چیزی که برنامه رو میخوام این میتینگ هامون رو شروع کنیم فلان، به امید شادمانی و خوشحالی مردم ایران ما شروع میکنیم و میرسه اون روز. اینقدر این در رو میزنیم این شیشه رو تق تق تق تا بالاخره اون روز بیاد. بچه ها گرشاس ببیاریم از تهران، 10 دقیقه برنامه مونده، اگه بتونیم تون تون هم حرف بزنیم دیگه بقیه هم میتونیم بیاریم. از تمام کسانی که خارج از ایران منتظرن و نمیتونن بیان من معذرت میخوام، از ایران چون داریم الان فعلا نمیتونیم بیاریم. گرشاس از تهران چه خبر تشییع جنازه؟
2: الو سلام علیکم.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
2: آقام خوبی شما؟
1: جانم شما خوبی؟
2: صدای من داری؟
1: بله بله، یه ایران صدا شما رو
2: شما کامیز به شبکه اینترنشنال و این که حد زیاده، ولی اگه خودم بخوام تو چند دقیقه صحبت کنم این که بعد خامنه‌ای چه اتفاقی میفته، این که مراسم تشییع خامنه‌ای نمایش اقتدار بوده یا نشانی از بحران جانشی و اینجور مسائل، این که اول مردم رو بدونن این که توی دنیا ثابت شده هیچ کشوری که فاقد سکولاریسم بوده و مذهب در اشتغالت داشته هیچ موفقیتی نداشته. چون شما هر موقع میای یه تصمیمی بگیری که جامعه رو به جلو ببری، یه چیزی به اسم 1400 سال که یه دینی حالا به اسم اسلام هستش جلوی افکارت رو میگیره. مثلا ما توی دوره قاجار داشتیم که میگفتن حتی لامپ روشن کردن، لامپ هم حتی حرام کرده بود.

0: نمیذاره شما پیشرفت کنید.
1: بله.
0: ولی چیزی که خودم بخوام بگم، ببینید روانشناس من خدا بخشیان خوب حرف میزد که بریم لای خطوط رو بخونیم. حالا این نظر شخصی من هستش که گفته همون من خدا بخشیان این که حتما اینا با گروهی از داخل هماهنگی میکنن، یعنی یه کودتایی داخل رژیم برای رژیم و نه به خاطر اینکه از رژیم منفعت نبرن، بلکه به خاطر اینکه جونشون از منفعت توی رژیم بودن با منافع زیاد مهمتر استش، پس اینا حتما با آمریکایی‌ها شک نکنید که همکاری کردن. حالا این همکاری میتونه قبل از استصابات و اعتراضات بشه، میتونه توهین جنگ رخ داده باشه، یعنی شرایط رو درک کردن که به خاطر اینکه دیدن توان نظامی آمریکا و علل خصوص اسرائیل برای پیدا کردن اینا در جنگ حالا 12 روزه بوده یا 13 روزه بسیار بالا بوده، یه گروهی اومدن که قدرت بالایی داشتن با هم هماهنگ شدن و الان به نظرتون چه دلیلی داره که بیان مثلا برای مراسم خامنه‌ای رو بگیرن که خودشون میدونن جمعیتی براشون نمیاد، یا میدونن مشتبهی وجود نداره و با شرکت نکردن مشتبه تو این مراسم هم حیثیت خودشون رو دارن به باد میدن و هم دارن به دنیا نشون میدن که بابا مشتبه وجود نداره. پس کسای داخل
2: امکان داره بیاد
0: با ترامپ هماهنگ هستن. هنوز... یه چیزی بگم، اینهایی که با ترامپ هماهنگ شدن
2: یعنی هنوز مونده، هنوز مشهد، هنوز مشهد عراقی منور مونده،
0: خیلی بالا همه جوره میخواستن که مثلا خواسته های ترامپ انجام بدن که ماندگار بشن. اما من حالا خیلی سریع بخوام بگم، اما ترامپ کسی که اومده به هیچ وضع من الوجود با اینا همکاری نمیکنه، یعنی اینا فقط میخوان دوره ای که ترامپ هستش رو تموم کنن، یعنی پایان ریاست جمهوری ترامپ تموم میشه و هر جوری که هر حرفی که ترامپ بزنه اینو گوش میکنن. فقط صحبت من اینه، به هیچ وضع مردمان نگران نباشن، یعنی به هر صورتی که باشه ترامپ فقط برای یه چومه درسته الان برای منافع امروز ایالات متحده حرکت میکنه، ولی منافع بلند مدتش در اینه که فقط جمهوری اسلامی و فروپاشی جمهوری اسلامی، همونجوری که کمونیست رفتهش با رفتن جمهوری اسلامی تمام نیابتی ها، تمام کسایی که یهودی ستیزی آمریکا ستیزی شعارهای آمریکا ستیزی و یهودی ستیزی در دنیا دارن میدن کلن از بین میرن. حالا چون برنامه‌تون وقت نرید، فقط من یه چیزی میخوام بگم.
2: مرسی.
0: اینه که من سال 403 یک هفته تو کما بودم و تمام اتفاقاتی که تو ایران و منطقه تا سال 1417 میخواد رخ بده رو همه رو با علنن دیدم، یعنی قبل از اینکه اتفاقی مثلا بیفته توی مراسم قبل از اینکه برای مرگ خامنه‌ای اتفاق بیفته گفتم، با تمام قدرتم گفتم که آقای خامنه‌ای رو با هواپیما میزنن.
2: چی میشه پس؟ حالا زرنوشت من چی میشه؟ پولدار میشم من؟
0: ببین آقای کامبیز، اینی که میگم من با قدرت میگم، چون با تمام قدرت گفتم آقای خامنه‌ای شما رو تو با توی با هواپیما تو زیر زمین میزننت، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. امضای الان ترامپ هم با قدرت گفتم، روز آزادی مردم ایران هم با قدرت میگم، یک روز چهارشنبه، نه زود هست نه دیر هست. سال 404 وقتی این اتفاق افتاد دیدم تمام اتفاقایی که من دیدم همه رخ داد، چرا این یه دونه اتفاق داره اینقدر سریع رخ میده؟ ولی وقتی اومدم جلو دیدم نه، دقیقا همون چیزیه که من دیدم داره همون اتفاق میفته و به جرأت الان داره میمونه به یادگار. یه چیزو بگم، تاریخ جمهوری اسلامی روزیه که شبی که سه‌شنبه هست، فردای اون روز چهارشنبه جمهوری اسلامی وجود نداره. و اون روز من چیزی که دیدم و دوست نداشتم قبل از اینا میخواستم بگم ولی نمیگفتم، حالا میخوام بگم تا حدودی، فقط اینو بخوام بگم من تو اون کمایی که تا سال 1417 زندگی کردم و با قدرت بازگشت پهلوی رو دیدم و خیلی مشکلات آینده رو دیدم، با قدرت دیدم که اون روز چهارشنبه رخ داد، دیدم واحد پول جمهوری اسلامی تا 49 هست، 50 نبود. یعنی اینو بگم اگه سال 57 رو حساب کنیم
2: دیگه الان خداحافظی کنم، میشنم یکی دیگر بیارم اگر شاست. قربان، مرسی، تشکر میکنم از گرشاس عزیز، رفته بود تو کما، آینده دیده بود، تشکر میکنم از شما. بچه‌ها پروین رو بیاریم از تهران، آخرین نفر دیگه فکر کنم 5 دقیقه مونده. پروین جان صدای منو میشنوی؟ نظرت چیه راجع به این تشییع جنازه خامنه ای و این حرفا؟
3: سلام، شبتون بخیر، مرسی که
2: سلام عزیزم،
3: صدامو دارید،
2: خیلی خوش اومدید. بله عزیزم، خیلی خوش اومدید عزیزم، بفرمایید، در خدمتتون.
3: می‌خواستم بگم که این حکومت خیلی وقته که دفن شده، الان تازگی ها دفن نشده، از وقتی که مهسا رو کشتن کلن دفن شد این حکومت. ولی خب هی ذره ذره تعداد این افراد بیشتر شد دیگه، از 17 و 18 که اون همه آدم رو کشتن، همه ما واقعا عزادار اون آدم ها شدیم، همه همون ناراحت اون ها شدیم. و اینا نه تنها زیر بار نرفتن و کلی هم چیز کردن که ما نکردیم و اینا، ولی به هر حال این همین دفنی هم که الان که کردن چقدر یک هفته تمام ما که تو تهران هستیم تعطیلمون کردن. من جای کار میکنم که خود حاجی آقای طرفدار خود همین حکومت برگشت گفتش که یک هفته تمام تعطیل کردن فقط به خاطر این قضیه. خب همین توی این آشرا تاسو خاکش میکردن دیگه، یعنی خداشون هم دیگه زله شدن،
2: تسته شدن دیگه.
3: آره. آره واقعا نه درآمدی داریم نه چیزی داریم، هر روز میریم خرید میکنیم فوش میدن، میریم استاپ سوار میشیم فوش میدن، یعنی هیچ کس من راضی نیدم. اون روزی هم که من از روز دفنش از چیز اومدم از خونه مادرم اومدم تو خیابون یه کامیون هندونه گذاشته بودن، همینجور هندونه رو یا درسته میدادن دست مردم یا قارچ قارچ میکردن میدادن دست مردم. با هندونه میتونم سر مردم واقعا یعنی واقعا از هر راهی استفاده میکنن، دارن پنجه میندازن که این حکومت رو نگه دارن، ولی میدونم که نمیتونن این کارو بکنن و خیلی زود میرن انشاءالله. مرسی که من آوردین روی سفر
2: عزیزم. پروین جان خیلی ممنون. بچه سارا از تهران اگه دو دقیقه میتونه صحبت کنه بیاد. سارا جان میتونی تو دو دقیقه حرف رو تموم کنی؟ اگه میتونی بیا عزیزم.
1: سلام و درود به شما و بینندگان عزیزتون آقا کامبیز. خیلی خوشحالم که خوش من آوردید بالا. صدای من رو داری؟
2: عزیزم بفهم. بله بله، فقط دو دقیقه بیشتر وقت نداری عزیزم.
1: آقا کامبیز ببینید، شما سوالتون این بود که این تشییع جنازه آقای خامنه ای بوده یا تشییع جنازه جمهوری اسلامی. من فکر میکنم واقعا تشییع جنازه جمهوری اسلامی بوده، چون ما از نزدیک تو منطقه‌ای بودیم که چیزایی رو دیدیم که هیچ وقت من فکر نمیکردم که به این راحتی. خود من با لباس رنگی میرفتم ما بینشون رد میشدم، نه شالی انداخته بودم نه روسری، لباسای رنگی پوشیده بودم، با پوزخند بهشون نگاه میکردم و حتی توهین‌آمیز رفتار میکردم که مامورایی که بودن خیلی بد نگاه میکردن، خیلی با حالت که هر لحظه بهت حمله کنن، ولی جرأت اینو نداشتن چون انگار دستور گرفته بودن که چنین کاری نکنن. واقعا من فکر میکنم جمهوری اسلامی تموم شده است، تموم شده و این نفسای آخرشه، چون اصلا تابوتایی که آورده بودن توی مصلی تابوتای خالی بوده، چیزی توشون نبوده. میخواستم فقط نمایشی، هنوز که هنوزه دارن سر مردم رو شیره میمالن، هنوز فکر میکنن مردم توی خودشون نادانن، خودشون واقعا نمیفهمن، هنوز فکر میکنن ما مردم نمیفهمیم، نمیدونیم چی میگذره، چیا دوره برامون داره میگذره. نه همه ملت فهمیدن، خیلی ها همراه من با من اومده بودن با لباسای رنگی رد میشدن ما بینشون و واقعا اون الو
2: تشکر میکنم. وقتم تموم شد سارا جان، خیلی ممنون. دوستان عزیز من، همونجور که سارا گفت، خبرگزاری رویترز تصاویر منتشر کرده، مال ستلایت ماهواره‌ای، از این داستان خامنه ای و نوشته هزاران نفر. یعنی مثلا اینجوری که من دارم میبینم فکر نمیکنم حتی به اندازه یه استادیوم آزادی باشه. هزاران نفر نوشته، نه نوشته میلیون ها نفر. خبرگزاری معتبریه خبرگزاری رویترز. این بود برنامه امشب ما، دیگه داریم میریم تا فردا شب دوباره برگردیم 11 شب تهران در خدمت شما باشیم. دوشنبه رو آغاز کردیم، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشیم با هم دیگه دور هم. سیاست با مراد ویسی خواهد آمد، تهدید اسرائیل به کشتن مشتبه. آقای ویسی راجع به قضیه میخواد حرف بزن. هوای بغل دسته داشته باش تا فردا شب. شب شما بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: نتیجه تقریبا میشه گفت چیزی حدود 3 سال عملیات شدید نظامی اسرائیل که به هر حال قسمت عمده ایش مورد حمایت هم پرزیدنت بایدن بود و هم پرزیدنت ترامپ، ما رو به اینجا رسونده. یعنی مجموعه ای از حذف‌های مشخص از فرماندهان عالی حزب الله، رهبر حزب الله حسن نصرالله، تا کشته شدن رهبران حماس مثل یحیی سینوار و دیگر رهبران نظامی حماس، ما رو به یک نقطه ای رسوند که در واقع پرزیدنت ترامپ تشخیص داد که باید اون توافقی رو که همه رهبران تقریبا میشه گفت منطقه و نیز فراتر از منطقه کشورهای دیگر مسلمان رو بیارن، حتی تا اندونزی، نخست وزیر اندونزی رو بیارن برای اینکه به این توافق بپیونده، نشون دهنده این هست که ما از مرحله نظامی دیگه به طور کامل خارج شدیم و اون توافق در شکل کمیته تکنوکرات به حصول داره میرسه. حالا چیزی که هست این هستش که بسیاری از صاحب نظران مسئله از میان رفتن رهبری جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق در به عنوان یکی از مهمترین عواملی که ما رو به اینجا رسونده مطرح نمی کنند، ولی بقیده من از میان رفتن سید علی خامنه ای و تضعیف شدید حزب الله به خصوص در پی جنگ 40 روزه باعث شد که نهایتاً رهبران حماس با توجه به اینکه اون حمایتی رو که از جمهوری اسلامی قبلا دریافت میکردن دیگه دریافت نمیکنن و قطری ها هم در حمایت از پرزیدنت ترامپ اونها رو تحت فشار گذاشتن، عملا دارن میرن به این سمت که مستحیل بشن در یک سیستمی که نهایتا اونها رو تبدیل به یک گروه سیاسی میکنه و بالاخره قدرت رو به همون کمیته تکنوکرات میده برای اینکه غزه عبور بکنه از دوران جنگ و دوران سردمداری حماس.
1: بر مبنای اون تصاویری که به طور رسمی منتشر شده و البته قابل پیش بینی هم بود، همه تلاش رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی به نظر میرسه محورش بر بازسازی تصویر بحران مشروعیت رژیم سیاسی باشه، یعنی هم بحران مشروعیت اخلاقی هم بحران مشروعیت دموکراتیک، هر دوتا اینها رو تلاش میکنه که با اغراق در این مراسم به نوعی بازسازی و اصلاح کنه، جبرانش کنه. و اون چی که در این تصاویر محسوسه اینه که تمرکز کنن چه گزارشگران صدا و سیما چه خبرگزاری حکومتی روی کلیدواژه‌هایی که یک اتفاق بی سابقه یا تاریخی رو بخوان تبلیغ کنن، کلیدواژه‌هایی مثل این که مثلا این تشییع جنازه بی سابقه است در تاریخ، یا ادعا کنن که حتی بی نظیر هستش در خود جمهوری اسلامی، حتی این رو بیش از تشجازه روح الله خمینی توصیف کنن. این کلیدواژه ها یا تعابیر توصیف ها همه به قصد اینه که به نوعی بازسازی کنن اون تصویری که مخدوش شده از جمهوری اسلامی، چه در سطح افکار عمومی در ایران چه در خارج. یک سوی دیگر گزارشی که منتشر میشه جالبه، تاکید داره بر حضور مقام های مختلف حکومت. خب این قابل پیش بینیه، وقتی رهبر رژیم کشته شده داره مراسم تدفین تشییع برگزار میشه، بدیهیه که اینها شرکت کنن. معلوم نیست به چه دلیلی چه اصراری وجود داره، مگر اینکه تاکید داشته باشن که همه باندها یا مقام های جمهوری اسلامی دارای انسجام و همسویی هستن. اما قابل تأمله که همزمان با این انتشار این تصاویر نبود یک سری تصاویر یا افراد دیگه به چشم میاد. خب تکلیف مشتبه خامنه‌ای که روشنه، یعنی او دیروز هم نبود در مراسم نماز میت برای پدرش، علیرغم که برادراش بودن، تا این لحظه حتی حضور پسران دیگر خامنه‌ای در این مراسم هیچ گزارشی منتشر نشده. جالب دیروز فرمانده کل سپاه پاسداران که میشه اون رو حاکم نظامی ایران توصیفش کرد، در یک پوشش امنیتی در یک شرایط خیلی خاصی اومد در مراسم، خیلی محدود شرکت کرد، فقط خواستن تصویر منتشر کنن که او هم بوده، اما تا این لحظه تصویری از او هم منتشر نشده. یعنی یک پارادوکسی، یک تناقضی وجود داره. از یک طرف جمهوری اسلامی میخواد بگه همه مقام ها هستن، اما واقعیت اینه که برخی مقام ها نیستن و فضای امنیتی خود این مراسم رو هم نشون میده. بماند که یک چهره های سیاسی، مثلا رؤسای جمهور سه دوره جمهوری اسلامی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، اینا دیروز نبودن، امروز هم هنوز تصویر مخابره نشده. البته احتمالاً خود هر سه اینها خیلی تمایل دارن تو این مراسم شرکت کنن و بگن ما کنار جمهوری اسلامی هستیم، اما این نشون میده برگزار کنندگان مراسم روی کرده دیگری دارن. جدای از این من بپردازم به اون وجهی که باز خیلی به چشم میخوره در این مراسم، جدای از اغراق در جمعیت، تاکید روی کلیدواژه انتقام است، تاکید روی کلیدواژه خونخواهی خامنه‌ای هست، نه فقط از طرف برگزار کنندگان مراسم در قالب بیلبورد، پلاکارد، پوسترهای مختلف، پرچمهای مختلف، بلکه از طرف مقامهای شرکت کننده در مراسم مثل محسنی اژه یا مثل قالیباف، مثل حتی پزشکان، مقامهای حکومتی، معاون دولت. اینها جالبه که از یک طرف جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه با دولت ترامپ، تمام اینها مقامهایی هستند که عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، خود شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده مذاکره با دولت ترامپ رو، ولی خود شورای عالی امنیت ملی و مقام هایی که عضو این نهاد عالی هستن، نهاد عالی امنیتی، اینها دارن تاکید میکنن بر انتقام گیری از ترامپ و به نوعی نشون میده که جمهوری اسلامی در چه وضع مستعصلی گیر کرده. از یک طرف مجبوره به مذاکره کنه با کسی که بانی کشته شدن رهبرش بوده، از یک طرف هم برای راضی کردن افکار عمومی، بدنه اجتماعی حامی خودش، نه افکار عمومی، اینو من تدقیق کنم، بدنه اجتماعی حامی حکومت که با اطمینان میشه گفت بخش اقلیت مردم ایران رو تشکیل میدن. این همون پارادوکس.
2: شرایط اقتصادی در ژاپن همچنان آرام و با ثبات به نظر میرسه. صادرات رو به افزایش و درآمد مالیاتی دولت از همیشه در تاریخ این کشور بیشتره. اما سیاستگزاران مالی و اقتصادی ژاپن این روزها دچار دردسر بزرگی شدن و اون هم سقوط تاریخی و بی سابقه ارزش ین در برابر دلار آمریکا در هفته‌های اخیره. برای مقایسه در سال 2011 هر دلار آمریکا حدود 77 ین ژاپن معامله میشد. این در حالیه که امروز این نرخ برابری به 162 ین رسیده، یعنی یک سقوط بی سابقه در 40 سال اخیر از سال 1985 به این سو. البته این خبر کاهش ارزش ین برای همه خبر بدی نیست. این وضعیت باعث میشه که کالاهای ژاپنی در بازارهای بین المللی ارزان تر ارائه بشن و خب این باعث میشه که صادرات افزایش پیدا بکنه. بر اساس آمار رسمی وزارت دارایی ژاپن در سال 2021 میزان صادرات ژاپن بیش از 83 هزار میلیارد ین بوده، اما در عرض 4 سال در سال گذشته این عدد به بیش از 111 هزار میلیارد ین رسیده. از طرف دیگه سفر به ژاپن برای گردشگران خارجی هم بسیار مقرون به صرفه تر شده. در سال گذشته در سال 2025 بیش از 42 میلیون و 600 نفر از 600 هزار نفر از ژاپن دیدن کردن، دوباره یک رقم بی سابقه برای ژاپن که حتی نسبت به سال قبل خودش هم 15% افزایش داشته. اما خب این سکه روی دیگری هم داره. کاهش نرخ ین باعث شده که هزینه های واردات و نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. ژاپن بخش قابل توجهی از انرژی، مواد اولیه و مواد غذایی خودش رو وارد میکنه. میزان واردات ژاپن در سال 2021 عددی بیش از 84 هزار میلیارد ین بوده، اما این عدد در سال گذشته به 113 هزار میلیارد ین افزایش پیدا کرده. خب یکی از علتهای اون هم افزایش قیمت نفته. در پاسخ به پرسش شما میشه گفت ژاپن تونسته با تکیه بر ذخایر انرژی خودش این بحران رو تا حدی کنترل بکنه.
3: باید بگم در مورد برزیل هم که اونها به نظر میرسید که بازی رو وقتی که پنالتی رو از دست دادن، چون پس از اون هم بارها و بارها موقعیت های پیش اومد که بتونن برنده بازی باشن یا حداقل تیمی باشن که اولین گل رو میزنن. باید به اینم اشاره بکنم که واقعا نیمار درسته که بیشترین گل زده رو داره واسه تیم ملی برزیل و شب گذشته با اشک و آه از فوتبال خدافظی کرد و این گل رو هم بعد از 3 سال بالاخره برای تیم ملی برزیل زد. یک چهره آیکونیکه، یک چهره محبوبه در بین برزیلی ها، اما در کارنامش به جز یک جام در کنفدراسیون های 2013، جام کنفدراسیون در 2013، چیز دیگه ای رو نیمار به دست نیاورد با پیراهن تیم ملی برزیل. باید به این اشاره کنم که فکر کنم اگر اشتباه نکنم آخرین باری که مکزیک در ورزشگاه آزتکا باخته بود 40 سال پیش بوده، یعنی یک اتفاق خیلی بزرگی برای خود مکزیکی ها بود. باید بگم که بازی 11 نفر مقابل 11 نفر با علیرضا فغانی نبود. من فکر میکنم آزتکا هم اون وسط نقش پررنگی داشت، چرا که قبل از این که بخواد گل بزنه انگلیس، جو ورزشگاه خیلی به سمت مکزیک بود و احساس میشد که داره بازی از کنترل انگلیسی ها خارج میشه. اما گل اول رو که زدن یک سکوتی در ورزشگاه آزتکا شد، اما گل دوم دیگه به نظر میرسید که خود هواداران مکزیک هم شوکه شدن.
4: خود انگلیسی هم باور نمیکردن اینجا که ما تونستیم با یه یار کمتر اینجوری بریم.
3: باید یک خاطره جالبی هم از مارادونا و اون گلش در آزتکا باید تعریف کنم که مدافع انگلیس در مورد اون بازی و اون گلی که مارادونا زده بود میگفتش که تو آزتکا دویدن دنبال مارادونا در اون حالت انگار که شما خلاف جهت باد بد بدوید و خیلی کار دشواری بود. شوخیای زیادی هم شده بود به خاطر اینکه سطح ارتفاع مکزیکو سیتی و ورزشگاه آزتکا خیلی بالاتر از دریاست، اگر اشتباه نکنم 2000-2300 تا ارتفاع داره و برای انگلیسی ها خیلی دشوار بود. راجع به این صحبت میکردن که خب ضربان قلب، تنفس، همه اینها براشون مشکل ایجاد میکنه و هواداران مکزیکی هم شب قبل از بازی انقدر پشت در هتل آهنگ گذاشتند، فریاد کشیدند، آتش بازی کردند که بتونند خواب اینها رو مختل بکنند. من فکر میکنم که انگلیسی‌ها با یک روحیه‌ای در زمین حاضر شدند.

0: چند تا داره میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و... دارم تیراندازی میکنم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: علل اصول نظر دیگری داشتن،
11: درساش خوب و باباش یاد گرفته،
8: برداشتن محاصره،
12: رقم پولهای بلوکه شده تو مک نیامده،
8: حرف ترامپ رو چه قراره نکنه.
13: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
14: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
8: میگن شما چرا رفتید اونجا؟
13: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
8: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
13: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
8: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
13: چرا ما باید متعهد به بند نه باشیم؟ زدن شیرین کن
8: خونخواهی امام شهید اون
15: باقی شیخ ها ازشون جدا نخواهیم بود.
16: باید میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در تهران جمعیتی که برای تشییع جنازه علی خامنه ای رفته بودند، خواهان انتقام و کشته شدن ترامپ شدند. در سراسر مسیری که جنازه علی خامنه ای تشییع می شد، هم بیلبوردها و بنرهای در مورد کشتن ترامپ نصب شده بود، هم شعارهای سرداده می شد که خواهان انتقام و کشتن ترامپ بودند. اما در سوی دیگر ماجرا، در تل‌آویو اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو، مشتبه و قالیباف رو در واقع، تهدید به کشتن کرد و گفت اگر رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان راه خامنه ای رو برن و برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کنن، کشته خواهند شد. در حالی که هنوز معلوم نیست مشتبه زنده است یا مرده، این تهدید در تهران به کشتن ترامپ و تهدید در تل‌آویو به کشتن مشتبه واقعا به چه معناست؟ چقدر این تهدیدات رو باید جدی گرفت؟ و اگه دو طرف بخوان این تهدیدها رو عملی کنن، چقدر توان و امکان اون رو دارن؟ این روزها در ایران جمعیت طرفدار جمهوری اسلامی که برای تشییع جنازه خامنه‌ای به خیابون آورده شدن، خواهان انتقام خون خامنه‌ای هستند، به طور مشخص کشته شدن ترامپ. برگزار کننده های مراسم هم و به طور مشخص سپاه پاسداران که نبض مراسم در دستشه، این خواسته رو در واقع به مردم تزریق میکنن. در سراسر مسیر بیلبوردها و بنرهایی که با مضمون انتقام و کشته شدن ترامپ دیده میشد، کار سپاه بود. روز قبلم در مراسم ودا با جنازه خامنه ای در مصلا همین نوشته و شعارها، همین بیلبوردها دیده میشد. در واقع این فقط شعاری نیست که شرکت کننده ها در مراسم بدن، بلکه شعاریه که برگزار کننده های مراسم و به طور مشخص سپاه پاسداران میخوان مطرح کنن و مردم شعار رو بدن. اما این شعار چرا داده میشه؟ انتقام، انتقام. و آیا جمهوری اسلامی میخواد و میتونه این شعار، یعنی کشتن ترامپ رو محقق کنه؟ به نظرم شعار انتقام و کشتن ترامپ بیش از هر چیز دیگه مصرف داخلی داره. یه جورایی برای جبران موقت تحقیریه که جمهوری اسلامی شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شده و جمهوری اسلامی نتونسته به طور متقابل این کار تلافی کنه و ترامپ و نتانیاهو رو بکشه. معنای این میشه که جمهوری اسلامی در عمل تحقیر شده. نه فقط خامنه‌ای، بلکه به گفته خودشون 200 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در دو جنگ متوالی کشته شدن و جمهوری اسلامی حتی نتونسته یه مقام آمریکایی یا یه فرمانده اسرائیلی رو بکشه. نظام مدام در صدا و سیما میگه من پیروز شدم، ولی طرفداراش از خودشون میپرسن آخه این چه جور پیروزیه که ترامپ و نتانیاهو زندن ولی خامنه ای ما کشته شده؟ فرمانده های اونا زندن و فرمانده های ما کشته شدن. بنابراین طرفدارای نظام مدام سوال میکنن از خودشون که آیا نظام میخواد در برابر کشتن خامنه ای و این همه مقام و فرمانده یه کاری بکنه یا نه؟ نظامم که حمایت اکثریت مردم ایران رو پشت سر خودش نداره، منطقا نمیتونه به این اقلیت طرفدار خودش بی‌اعتنا باشه، نمیتونه به خواست طرفداراش بی‌اعتنا باشه موقعی که انتقام میخوان، با این انتقام نمیتونه مخالفت کنه. بنابراین بهترین کاری که در اینجا میتونه بکنه، فعلا حالا به طور زبانی موقت با این خواست انتقام همراهی میکنه. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم این خواسته رو تکرار میکنن تا خودشون رو در انتقام گیری همسو با طرفداراشون نشان بدن، ولی که خودشون هم میدونن که این انتقام گرفتن به این آسونی هم نیست. اگه میتونستن تا حالا انتقام امثال قاسم سلیمانی و خامنه ای رو گرفته بودن.
1: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ من که میخوام این مسئله اصلا اینجور خدایانه اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: قالیباف هم امروز همین حرفا رو زده، گفته ما انتقام میگیریم. اگه مقامات جمهوری اسلامی میدونن که انتقام گرفتن خون سلیمانی و خامنه ای و بقیه فرمانده و مسئولین اینقدرام ساده نیست، چرا این حرفو میزنن؟ چرا خود سپاه پاسداران میگه باید انتقام بگیریم؟ چرا محسنی اژه‌ای و قالیباف همینو میگن؟ واقعیت اینه که اگر این حرفو نزنن نمیتونن جواب طرفداراشونو بدن. با این حرفا یه مدتی میخوان تب انتقام رو زنده نگه دارن، ولی خودشون هم میدونن که این حرفا آروم آروم فروکش میکنه و تبدیل به یه حرفای بیخاصیتی میشه از جنس اینی که ما صبر استراتژیک میکنیم. وقتی قاسم سلیمانی 6 سال پیش توسط ترامپ کشته شد، همین حرفای انتقامی که الان میزنن اون موقع میزدن. آخرش چی؟ آخرش نتونستن نه ترامپ رو هدف قرار بدن نه هیچ فرمانده آمریکایی رو. نه اینی که نخواستن، نتونستن. فرق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای متقابل اونا اینه که جمهوری اسلامی میخواد اونا رو بکشه ولی نمیتونه، دست کم تا الان نتونسته. ولی اونا وقتی اراده میکنن که خامنه ای و مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن، میتونن بکشن، به تهدیدشون عمل میکنن. درباره جمهوری اسلامی برعکسه. عمده اون کسایی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید کردن تو این سالا کشته شدن، در رأسش خامنه ای و سلیمانی.
2: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
3: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: خب همه دیدن، اولا که قاسم سلیمانی حریف ترامپ نشد، خامنه ای هم که گفت انتقام سلیمانی میگیریم اونم کشته شد، دختر سلیمانی هم هر چی گفت که آقا عموهای من میان انتقام بابامو میگیرن، هر چی عمو داشت از نصرالله و نمیدونم صفی‌الدین اینا همشو اسرائیل کشت. گفت خامنه ای پدرمونه، این یکی رو هم کشت. دلیل اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه تهدیدا علیه ترامپ و نتانیاهو رو عملی کنه و اونا میتونن، برمیگرده به توان و قدرت دو طرف، برمیگرده به برتری اطلاعاتی اونا، به برتری تکنولوژیک و تسلیحاتی اونا و در نتیجه برتری عملیاتیشون. راز قضیه اینجاست. اونا بر جمهوری اسلامی برتری اطلاعاتی دارن و میدونن خامنه ای و قاسم سلیمانی و لاریجانی و شمخانی کجان، کی جلسه دارن، کجا میرن، کی میان، محل استراحتشون کجاست، محل خوابشون کجاست. ولی جمهوری اسلامی این اطلاعات دقیق رو در مورد ترامپ و نتانیاهو و حتی در مورد مقامات و فرمانده‌های آمریکا و اسرائیل نداره. حتی اگر هم داشته باشه نمیتونه استفاده بکنه. این برتری اطلاعاتی محصول برتری تکنولوژیکی، برتری ماهواره‌هاشون، شبکه‌های نفوذشون و کلی عوامل دیگه است. وقتی اونا برتری اطلاعاتی دارن، دستشون از نظر بانک اهداف پره. بعد میان اینو با تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته تری که دارن ترکیب میکنن و از ترکیب این سلاح‌های خاص و اطلاعات و برتری اطلاعاتی به برتری عملیاتی میرسن و خیلی از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو یکی یکی گاهی هم ده تا ده تا شکار میکنن. جمهوری اسلامی به طور متقابل نه این برتری اطلاعاتی رو داره، نه برتری تکنولوژیک داره، نه برتری تسلیحاتی داره که از اون برای زدن مقامات فرمانده‌های آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کنه. نتیجه چی میشه؟ این میشه که شعار انتقام در تهران اکثر مواقع در حد شعار میمونه. الان 6 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی گذشته، نتونستن انتقامشو بگیرن، گفتن انتقامشو میگیریم، نتونستن. حتی گفتن انتقامش بیرون کردن نیروهای آمریکا از منطقه است، ولی اینم نشد. نه فقط نیروهای آمریکا از منطقه خارج نشدن، بلکه بیشتر هم شدن. نیروهای اسرائیلی هم بهشون اضافه شد در یه جای مثل امارات. بنابراین به نظرم میشه انتظار داشت سرنوشت این شعارهایی که امروز و دیروز در مورد انتقام خامنه‌ای داده شد، این به سرنوشت همون شعارهای دوچار میشه که در مورد انتقام خون قاسم سلیمانی گفته شد. همون موقع هم میگفتن ما با قاتل سلیمانی مذاکره نمیکنیم، یادتونه؟ ولی مجبور شدن، رفتن، مذاکره کردن، حتی به نوعی آمریکا اینا رو خرکش کرد، برد سر میز مذاکره، گفت بشین به تمرک مذاکره کن. الان هم همینطوره. با قاتل سلیمانی گفتن مذاکره نمی‌کنیم، کردن. الان هم میگن با قاتل خامنه‌ای مذاکره نمی‌کنیم، ولی مجبور خواهند شد. در تهران شعار میدن که مذاکره و توافق نمی‌خوایم، سر ترامپو می‌خوایم، ولی هفته بعد مجبورن برن پاکستان بشینن دوباره با تیم ترامپ مذاکره کنن.
4: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
5: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
6: بگیرم انتقام تو، هم سفر شهیدم.
0: این شعارا فقط برای راضی کردن طرفدارای جمهوری اسلامیه. همین سپاه پاسدارانی که مراسم امروز تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کرد و به مردم میگه بگید مذاکره و توافق نمیخوایم و باید انتقام بگیریم، همین سپاه قالیباف که فرماندهشه به زودی دوباره باید بره با ونس و کوشنر و ویتکاف دیدار کنه برای مذاکره و توافق و در واقع برای عقب نشینی تسلیم شدن. همین عراقچی که امروز در مراسم تشییع جنازه بود، هفته آینده قرار بره اسلام آباد برای مذاکره با تیم ترامپ. این شعارها و تهدیدها برای مصرف داخلیه. حتی منتشر شدن این خبر که نیروی قدس سپاه یه واحدی تشکیل داده به اسم مختار برای گرفتن انتقام خون خامنه‌ای و مثلا این واحد مختار قراره با کارتل مکزیکی برای کشتن ترامپ و بقیه مقامات آمریکایی همکاری کنه، منتشر شدن این بیشتر تبلیغات. نه اینی که نیروی قدس و سپاه دنبال کشتن ترامپ نباشن، بودن، در گذشتن بودن، بعد از کشته شدن سلیمانی هم بودن، ولی نتونستن. از نظر اطلاعاتی و تسلیحاتی و عملیاتی توانشو نداشتن. از نظر راهبردی هم تا حدی میترسن که واکنش آمریکا به این طور کارا خیلی خیلی شدید باشه، برعکس ناتوانی جمهوری اسلامی. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که اگر رهبران جمهوری اسلامی، منظورش امثال مشتبه و قالیبافه، بخوان راه گذشته رو برن، اینا رو میکشن. گفتن اگر مشتبه مثل پدرش برنامه ریزی کنه برای نابودی اسرائیل، به سرنوشت اون دوچار میشه. این دومین باره که اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید به کشتن رهبرای جدید جمهوری اسلامی کرده. گفته حتی ممکنه سومین جنگ هم شروع کنه. و فرق این تهدید با تهدیدهای جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل نشون داده توان اجرای تهدیداش رو داره و در گذشتم این رو ثابت کرد.
7: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستهشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: از این نظر میگم اسرائیل توان عملی کرده این تهدیدات رو داره، توان کشتن مشتبه و بقیه مقامات و فرماندهان داره، که قبل از اینم همین کار کرده، یوآف گالانت وزیر دفاع قبلی اسرائیل گفته بود که خامنه ای رو میکشیم و این کارو کردن. در واقع وعده اسرائیلی ها وعده صادق بود، نه وعده صادق جمهوری اسلامی. گالانت وقتی جمهوری اسلامی به یه منطقه مسکونی اسرائیل شلیک کرد با موشک و غیر نظامی ها رو کشت، همونجا گفت خامنه ای با این کار دیگه نمیتونه زنده بمونه و آخرش کشتنش. اسرائیل 9 اسفند به این وعده عمل کرد و خامنه ای رو کشت. الانم تهدیدشون درباره کشتن مجتبی به نظرم جدیه. اونا احتمالاً یه مدت منتظر میشن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چی میشه، انتظارات اسرائیل رو برآورده میکنه یا نه. اگه جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبات آمریکا رو قبول نکنه و در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگه هرمز توافق نکنه، به نظرم جان مجتبی حتی اگر زنده باشه و فرماندهان باقی مانده سپاه در معرض تهدید خواهد بود. و این احتمال به طور جدی وجود داره که یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن و کشته بشن. هم ترامپ این تهدید رو امروز تکرار کرد، هم اسرائیل مشتاق این کاره.
8: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گردوغبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: به نظرم زنده موندن مجتبی در صورتی که همین الان هم زنده باشه که ما نمیدونیم هست یا نه، بعد از تهدید امروز وزیر دفاع اسرائیل و بعد از این صحبت ترامپ، زنده موندن مجتبی بیش از هر چیز بستگی به عملکرد خودش داره. اگه مجتبی خامنه‌ای میراث به جا مانده از باباشو که سرکوب داخلی و تنش و درگیری با منطقه جهان ادامه بده، به احتمال زیاد به همون سرنوشت باباش دچار میشه و این میتونه سرنوشت خیلی از مقاماتی که الان بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن هم باشه. در داخل کشور ما الان در درون یک انقلاب ملی و در مسیر یک انقلاب ملی قرار داریم که دست کم از سال 96 بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متمرکز بود، با خیزش آبان 98، مهسا در 1401 و خیزش دیما در زمستان گذشته قوی و قوی تر شد و کامل و کامل تر شد. اکثریت مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هست و مجتبی اگر زنده باشه در معرض سرنگونی محاکمه خواهد بود. در بعد خارجی هم مجتبی و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه‌ای و فرمانده‌های کشته شده را ادامه بدن، به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه‌ای رو دفع کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته امان‌نامه‌ای هم که آمریکا عملاً برای دفع کردن خامنه‌ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشی‌های طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینن. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه‌ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باش. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من ارزیابیم این نیست که مجتبی اگر زنده باشه یا بقیه مقامات جاش باشن، نمیدونم حالا زنده است یا نه، دست از مسیر خامنه‌ای بر نمیدارن. اینا فرمانده‌های سپاه تغییر اساسی در نگرش رفتارشون نه نسبت به مردم ایران نه نسبت به آمریکا و اسرائیل نمیدن. من برداشتم اینه که اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی میمونه و بدون حل این مشکلات طرفین حتی اگه یه توافقی هم با هم داشته باشن، ولی در نهایت دوباره بدون حل اختلافات به سمت درگیری و یک جنگ دیگه خواهند رفت. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام امیرعباس جعفری زاده، 35 ساله، اهل ایلام عزیز، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام محمد حسین بغرائی، 22 ساله، 19 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام سمیه یوسفی، 44 ساله، فارغ التحصیل رشته حسابداری، رئیس حسابداری یک شرکت واردات و صادرات، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام اندیشه غریبی، 38 ساله، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام سیامک خوش اخلاق، 45 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام سهیل قوتی، 29 ساله، 19 دی، آستانه اشرفیه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام نصرت الله عیساوند، 52 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام امید مولایی، 24 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی مجروح شده، 6 بهمن جان فدا شده در تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام اکبر چراغی، 35 ساله، متولد قم عزیز، 18 دی، حوالی میدان توحید تهران عزیز. این عزیز جاویدنام ما ناشنوا بوده و صدای گلوله ها رو نمیشنیده. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام مقصود بدل‌آبادی، 32 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام ابوالفضل تک پازوکی، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. از تمام مادرها و خانواده‌های سرفراز جاویدنامام که منتظر بودن و اسم عزیزشون خونده نشد عذرخواهی میکنم، حتما خواهم خوند در آینده. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
3: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
5: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار مرکز تجارت دریایی درباره تداوم تهدیدها در تنگه هرمز، بیش از یک سوم کشتی‌ها مسیر عمان را به ایران ترجیح می‌دهند. آغاز انحلال دولت حماس در غزه، اسرائیل این اقدام را تاکتیکی از سوی حماس برای حفظ سلاح می‌داند. گزارش‌های جدید از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا، رسانه‌ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان می‌گویند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفتن و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی‌تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمی‌خواهد تصمیم‌هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
1: ببینید، قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تمام میکنیم و تمام کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی وعده‌های زیادی داد که محقق نشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پیشتر هم گزارش‌های درباره گفتگوی پرتنش دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ با جمهوری اسلامی و مسیر مذاکرات منتشر شده بود. قرار است نتانیاهو در سفر به واشنگتن با ترامپ دیدار کند. محور این گفتگوها اقدامات بعدی آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن تهران و واشنگتن به توافق پس از پایان دوره 60 روزه مذاکرات خواهد بود. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی، همراه ما هستند از مریلند. ترامپ میگه به دنبال توافق همزمان داره از نابودی زیرساخت‌های ایران در مدت کوتاه حرف میزنه. مخاطب این دو پیام آیا متفاوتند آقای اسلامی؟
2: همونجور که میدونید بله دیگه، یک مقدارش مسئله مصرف داخلی و اونایی که انتقاد میکنن به این سیاست گذاری ترامپ که آیا این برجام دو فقط نیست و آیا چجوری میتونید توجیه کنید معامله با کشوری که میدونید گروه های نیابتیش و گروه های تروریستیش هنوز دستن در کارن و منطقه رو دارن تهدید میکنن. خب این در واقع یک جوابیست که من هنوز سر حرفم وایسادم و دارم معامله میکنم، اما از موضع قدرت داریم این کارو میکنیم و همون پرونده اتمی رو باز مطرح میکنه و همونجور که میبینید اینجا مثل که یک جالب هم هست راجع به این رژیم چنج که صحبت میکنه، تغییر رژیم که صحبت میکنه، تو ذهنش مدل ونزوئلاییه، یعنی در حقیقت رژیم نرفته، شما پوست اندازی کردید، یه سری رهبران رفتن، یه کسی اومدن. وقتی هم میگه لایه رژیم یک و دو و سه، منظورش که لایه اول ما زدیم، لایه دوم هم زدیم، اگه لازم باشه لایه سوم هم میزنیم مگر با ما مذاکره کنید. بعد هم میگه هدف اون تغییر رژیم نیست. یعنی خب اینا هم اون تناقضایی که میبینید، یعنی خود این نشون میده که شما مخاطبتون میتونه دو سه تا چهار تا گروه با هم باشه.
0: اسامی با آرام اسامی صحبت

0: میکردیم، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودن. امیدوارم که بتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم، برگردیم و بتونیم با آقای حسامی ادامه بدیم این گفتگو رو. اما به اجازه بدید که ادامه بدم خبرها رو. همونطور که پیشتر هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفته واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمیخواهد تصمیم هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد. همکارم امیر گیتی همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، از جزئیات صحبت های دونالد ترامپ بگو که همزمان که داره از توافق صحبت میکنه و پیشرفت مذاکرات، زبان تهدید رو هم همچنان حفظ کرده.
1: خب این پریسا، ما دو مدل الان برخورد رو داریم. یکی برخورد توامان دیپلماسی در کنار گزینه نظامی از سوی ایالات متحده، و بعد از سوی جمهوری اسلامی ما اون بخش دیپلماسی رو اتفاقا نداریم، بیشتر زبان تهدید رو داریم و برهم زدن نظم و آرامش تنگه هرمز رو، چون جمهوری اسلامی در پای میز دیپلماسی به اون شکلی که باید گزینه‌های مورد نظر ایالات متحده رو ارائه میده، دست بالای قدرت نظامی رو داره، بنابراین فقط سعی میکنه با برهم زدن نظم در تنگه هرمز به نوعی برای خودش امتیازگیری بکنه. آقای ترامپ همین رو به خوبی متوجه شده. وقتی که آقای ترامپ میگه یا جمهوری اسلامی میاد توافق میکنه یا ما کار را تمام میکنیم، اون پیام رو باید به اون گروهی که بده در داخل ایران داده، یا پیام دیگری که در صحبت‌هاشون کردن امروز گفتن که ما لایه اول و دوم، منظور ایشون از رژیم همون لایه‌هایی بوده که برداشته شده دیگه. علی خامنه‌ای یک لایه قدرتی بوده به همراه اطرافیانش به طور کامل از بین رفتن، و بعد لایه دوم که اگر بخوایم اشاره بکنیم علی لاریجانی و اطرافیانش بودن که از بین رفتن، حالا لایه سوم که گفته میشه کسانی هستن که الان داره باهاشون مذاکره میشه، چون آقای ترامپ پیشتر هم که وقتی در سوئیس بودن علنا گفت یا الان ما توافق و هرمز رو باز میکنید، حتی ممکن استش که نتونید برگردید به کشورتون. بنابراین این پیامی رو که باید بده آقای ترامپ بهشون داده الان، و همین ریاکشنی هم که میاد و انجام میده محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، میگه یا آقای ترامپ درست صحبت میکنه یا اینکه ما با زبان دیگری صحبت میکنیم، یا محسن رضایی میگه که امروز هم مردم ایران مانند اوایل انقلاب دارن در خیابان ها مرگ بر آمریکا میگند و این بار دیگه خونخواهی رهبر خودشون هم دارن میکنن. یعنی این پیام ها به اون کسانی که باید برسه رسیده. آقای ترامپ بهمون در صحبت هاشون مجددا هم اشاره کردن، گفتن که ما در کنار این که لایه اول رو از بین بردیم، لایه دوم رو از بین بردیم، حالا این سومی ها دارن یه مقدار منطقی به قضیه فکر میکنند، اشاره کردن به این که ما توان نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین بردیم، نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون به طور کامل از بین رفته و فقط برایشون یه تعدادی موشک و پهباد مونده که حالا با اونها میان گهگداری حمله میکنند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس الان در جمهوری اسلامی دارن یک صحبت دیگری میکنه. یکی از نمایندگان مجلس آمده گفته که این جمع‌آوری تجمعات شبانه به نوعی کودتاست بر علیه مجتبی خامنه‌ای. این نشان میده که صحبت آقای ترامپ مبنی بر این که این لایه‌ای که الان باقی ماندن و دارن مذاکره میکنن کمی منطقی تر هستن، اینها دارن تلاش میکنن که حداقل برای ماندگاری جمهوری اسلامی به نوعی با ایالات متحده بتونن با اون امتیازهایی که آمریکا میخواد بهش بدن، همونجوری که آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت چیزهایی رو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره به ما داده که بسیاری تا الان میگفتن امکان نداره جمهوری اسلامی امتیازات رو بده. الان دقیقاً داره مشخص میشه که این گروهی که الان دارن مذاکره میکنن صرفاً برای اینکه فقط نام جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن، گویا دارن امتیازات رو به آقای ترامپ میدن که کم کم هم داره حتی در عرصه بین المللی مشخص میشه. الان همین تسلیمی که حماس شده و گروه حماس اومده اعلام کرده که قدرت رو در منطقه غزه واگذار میکنه طبق اون توافقی که با سازمان ملل کرده و صلحی که ایالات متحده خواسته، اینها نشونه هایی است که میتونیم بگیم که در روزهای آینده شاید بیشتر از اینها رو ببینیم، به دلیل اینکه یک چرخش قدرتی داره احتمال در اون منطقه انجام میشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خب برگردیم به مهمان پیشین برنامه که متاسفانه زمان صحبت ما مشکل فنی پیش آمد، آرام حسابی، استاد علوم سیاسی از مریلند. امیدوارم این بار بتونیم صحبت رو ادامه بدیم، به پایان برسونیم. آقای حسابی، شما داشتید اشاره میکردید به صحبت‌های ترامپ که گفته به دنبال تغییر رژیم نیست، اما از رژیم سوم صحبت میکنه و احتمال از بین بردن همین رده سوم در صورت عدم دستیابی به توافق. اگر توافقی در پایان 60 روز حاصل نشه، آقای حسابی چه پیش بینی میشه داشت از گزینه‌های بعدی ترامپ؟ باز هم فرصت دوباره به جمهوری اسلامی میده، یا اینقدر تحت فشار هست در درون سیستم آمریکا و البته از سوی اسرائیل که بخواد تهدیداتش رو عملی کنه؟
2: بله، من این پرسش رو سعی میکنم پاسخ بدم، ولی یه قسمت دیگر رو میخواستم بگم. همونجوری که میبینید جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی هم این جنگ روایت ها رو برای از موضع قدرت صحبت کردن ادامه دادن. میدونید که صحبت های قالیباف در کنار حالا حزب الله و حماس و گروه های نیابتی این است که ما این مذاکره به معنای صلح با آمریکا نیست، حتی به معنای به رسمیت شناختن بعدن اسرائیل هم نیست. ما فقط داریم یک مسئله نظامی رو، یک گره نظامی رو باز میکنیم. بنابراین این جنگ روایت ها ادامه داره و اونا هم نمیخوان از موضع ضعف وارد این بحث بشن. من فکر کنم جنگ سیاه شده خیلی چیزا رو مشخص کرده، من جمله نقش تنگه هرمز در مورد اقتصاد جهان و اینکه راهکار نظامی نمیتونه این مسئله رو حل کنه، راهکار سیاسی لازمه. این تشران برای که ما از بین میبریم دوباره حمله میکنیم و اون زاویه‌ای که با نتانیاهو دارن، من فکر می‌کنم اینجا نه تنها دولت ترامپ بلکه غرب و کشورهای منطقه هم به این نتیجه به اصطلاح یه اراده سیاسی رسیدن که بایستی یک جوری راهکار نظامی رو کنار گذاشت، به راهکار سیاسی روی آورد. اینجاست که این تشرها و تهدیدها در راستای امتیاز گرفتن ممکنه بتونه تلقی بشه تا تهدید واقعی.
0: به گزارش اکسیوس هم اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم درباره عدم تحقق وعده های نتانیاهو به آمریکا، اگر واشنگتن به ارزیابی اسرائیل از جنگ تردید داره، با چه پشتوانه اسرائیل میخواد آمریکا رو برای مرحله بعدی قانع کنه به نظرتون؟
2: بله، خب همین سوال چند میلیون دلاریه، چون هم تجربه عراق هم تجربه افغانستان نشون میده که شما اگر فکر میکردید یک رژیم ممکنه کلاپس کنه، یعنی فروپاشی کنه، و بعد یا کودتایی در تو بشه یا بتونید یک عناصری که خودتون مورد نظرتون هست از توی رژیم بکشید بیرون و جایگزین کنید، و این معنات این تعریف از رژیم چنج بود، الان میبینید که این زاویه خیلی بیشتر، این گسل بین اسرائیل و آمریکا خیلی زیادتر شده، چون راهکار نظامی جوابگو نیست و بعد انتخابات پیش رو، بازی‌های جام جهانی داره تموم میشه، ولی انتخابات پیش رو و میان دوره‌ای باعث میشه که در واقع فلواقع اراده به اصطلاح سیاسی برای صلح خیلی بیشتر در آمریکا است و مردم تا برای جنگ، و این است که من فکر کنم دیگه با طناب نتانیاهو ممکنه ترامپ تو چاه نره.
0: خیلی متشکرم از شما آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. سنتکام اعلام کرد این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرمانده مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. این نهاد از دریانوردان خواسته هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کانال رادیویی VHF نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط بمانند.
3: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبرا استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کارگذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های رادیویی دریایی گزارش شده در دو روز گذشته نزدیک به یک سوم کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مسیر خود را به سواحل عمان نزدیک کردند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس رادیویی دریایی مارین ترافیک، از جمعه تا یک شنبه 108 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. از این تعداد 30 شناور از جمله نفتکش‌های حامل نفت خام و گاز مایع مسیر خود را در امتداد سواحل عمان انتخاب کردند. از سوی دیگر بلومبرگ گزارش شده شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت خام خود برای مشتریان آسیایی در ماه اوت را کاهش داده. بر اساس این گزارش آرامکو برای نفت خام عرب لایت در سفارش های ماه آینده $1.10 در هر بشکه تخفیف در نظر گرفته. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستند. سنتکام میگه بخش عمده مین‌های سپاه پاسداران رو منهدم کرده، اما تردد کشتی‌ها هنوز آقای محمد عادی نشده. داده‌های دریایی هم داره نشون میده که در واقع کشتی‌ها ترجیحشون این هستش که حتی بعد از تفاهم از ساحل عمان عبور بکنن. بازار چی رو داره به ما میگه درباره اعتماد به امنیت اعلام شده؟
4: سلام. اتفاقی که افتاده، یعنی در تلاش سنتکام برای پاکسازی مین‌ها از فروردین ماه در جریانه، ولی هنوز پاسخگوی وضعیت نبوده. امروز حرفایی که از طرف آلمانی زده، پیش از این فرانسه و انگلستان در مورد منطقه زدن و از خواست خودشون برای حضور در منطقه برای مین روبی گفتن، و خب می‌دونیم طرف ایرانی هم اینها رو رد کرده و گفته که بر اساس تفاهم نامه این وظیفه منه، نشون میده که وضعیت همچنان پر از خطره، به ویژه در سواحل ایران. یعنی آنچه که گمانه هایی که وجود داره نشون میده که منطقه‌ای که نزدیکتر به ایران هست شاهد مین ها هستن، ولی خب بازارها از یک طرف به واسطه شرکت های بیمه بسیار مرددن از وضعیت، اگرچه میزان بیمه در این مدت کاهش پیدا کرده. ما پیش از این گزارش هایی داشتیم از اینکه ارقام بیمه ها به 1000% حتی افزایش پیدا کرده، اما الان رو به کاهشه. ولی این فضای نااطمینانی نسبت به آنچه طرف ایرانی میتواند انجام بدهد خیلی جدیه، به ویژه که در این حداقل 10 روز گذشته 5 کشتی دوچار سانحه شدن، و خب میدونیم که طرف ایرانی این اقدام ها رو انجام داده. از طرف دیگه در خود بازار بورس های منطقه هم گزارش‌های متعددی از وضعیت ناایمنی وجود داره که نشون میده که این بازارها هم، یعنی در حوزه‌های مختلف کالایی هم دچار مشکله و نمیتونن که کالاها رو از این تنگه عبور بدن. به خاطر همین هم وضعیت به گونه است که طرفین میرن به سمت جایی که نسبتاً امن‌تره، یا فکر میکنن که طرف آمریکایی میتونه یک فضایی فراهم کنه که بتونن رفت آمد کنن، و اون هم طرف عمانی است.
0: این موضوع عمان که بهش اشاره کردید خیلی مهمه. همین گزارش ها هم دارن نشون میدن که ترجیح کشتی ها همون سواحل عمان هست، اما این برای موقعیت ژئوپلیتیک عمان و رابطهش با جمهوری اسلامی چه معنایی داره؟
4: عمان خودش رو در این موقعیت دست بالایی داره فرض میکنه، چون از یک طرف هم آمریکا بهش نیازمنده برای همین ساحل امنی که تونسته بسازه، از طرف دیگه ایران بهش نیاز داره که بتونه آنچه میخواهد یعنی گرفتن خدمات رو انجام بده. ولی نکته‌ای که وجود داره، عمان در این مدت یعنی حداقل در این یک ماه گذشته بارها گفته که نمیخواهد شاهد جنگ دیگری باشد و فکر میکنه که اگر جنگ دیگری هم اتفاق بیفتد، یکی از کشورهایی که مورد صدمه قرار خواهد گرفت خودش. به خاطر همین موقعیتی رو اختیار کرده که هم نزدیک به آمریکا باشه و هم نزدیک به ایران، یعنی تلاش میکنه که با طرف ایرانی گفتگو کنه مبنی بر این که خزینه ناچیزی برای خدمات بگیره، با طرف آمریکایی هم گفتگو میکنه مبنی بر این که یک سلامت عبوری رو برای کشتی ها فراهم کنه و حضورش باعث میشه که هر دو طرف از تنش بکاهند. به خاطر همین نقش عمان داره برجسته میشه. در واقع عمان رو باید به یک میانجی دید که بازیگری او میتونه تعیین تکلیف کنه برای آینده تنگه هرمزی که فعلا بسیار روزهای دشواری رو از لحاظ اینکه طرفین بخوان که اینجا به راحتی عبور کنن فراهم به وجود آورد.
0: خیلی متشکرم از شما عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. پارلمان هلند ساعتی پیش میزبان میزگردی درباره ایران بود، نشستی که به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برگزار شد. هدف این نشست بررسی وضعیت کنونی ایران اعلام شده و در مهمترین بخش آن شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو خواهد کرد.
5: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار مرکز تجارت دریایی درباره تداوم تهدیدها در تنگه هرمز، بیش از یک سوم کشتی ها مسیر عمان را به ایران ترجیح می دهند. اسوسییتد پرس گزارش داد حماس در چارچوب توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده دولت خود در غزه را منحل و روند انتقال اداره امور به یک کمیته فنی مورد حمایت سازمان ملل را آغاز کرده. حماس درباره خلع سلاح یا واگذاری کنترل امنیتی غزه توضیحی نداده. هیئت صلح به رهبری رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده این اقدام را بر اساس عملکرد حماس ارزیابی خواهد کرد. اسرائیل این تصمیم را بی اهمیت خوانده و گفته این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی باید خلع سلاح شود. وزیر خارجه اسرائیل میگوید واگذاری حکومت در غزه تاکتیکی از سوی حماس برای جلوگیری از خلع سلاح این گروه است. گیدیون سار گفته حماس به دنبال ایجاد مدلی مشابه حزب الله در غزه است که حتی با تشکیل یک دولت غیر نظامی تا زمانی که سلاح در اختیار حماس باشد تصمیم های اون دولت هم تحت نفوذ این گروه خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل گفته حماس با این الگو هم به سرکوب فلسطینیان در غزه ادامه میدهد و هم جنگ خود علیه اسرائیل را پیش میبرد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد یکی از فرماندهان بخش آموزش حماس در جریان یک عملیات ویژه در غزه کشته شده. بر اساس این گزارش، این فرمانده فادی فلاح آشور دعامش نام داشته که پس از شناسایی مکان او در یک عملیات هوایی کشته شده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریا همراه ما هستن. اگر حماس از اداره غزه کنار بره، آقای خلدی، اما سلاحش رو حفظ بکنه، در واقع یعنی کمیته تکنوکرات اداره غزه رو در دست میگیره، اما تصمیم‌های امنیتی همچنان خارج از اختیار این کمیته خواهد بود. اساساً چیزی در این شرایط در قدرت حماس در غزه تغییر میکنه یا فقط ویترین حکومتی که داره عوض میشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب اسرائیلی ها نگران هستند که در ویترین عوض میشه، اما اونچه که داره اتفاق میفته این هست که قطعنامه 2803 شورای امنیت که در پی امضای این طرح 20 نقطه‌ای یا 20 ماده‌ای پرزیدنت ترامپ در مهر ماه 1404 بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ اتفاق افتاد و بعد در همون مهر ماه 1404 30 کشور مختلف که اکثریتشون کشورهای عربی و اسلامی بودن این رو در شرم الشیخ امضا کردن و نهایتاً در آبان 1404 این در واقع قطعنامه نه تنها این 20 ماده رو که پرزیدنت ترامپ پیشنهاد کرده بود در واقع تبدیل کرد به یک 20 ماده اجرایی از نظر حقوق بین الملل، بلکه تمام موارد دیگری رو هم که در مورد اجرای این 20 ماده بود در نظر گرفت. طبیعی هست که حماس از خودش خیلی سریع نشون بده، تجاسر نشون بده برای اینکه خلع سلاح نشه و متاسفانه اسرائیلی ها کماکان بار اینکه امنیت رو نهایتاً برگردونن به اون منطقه بر دوششون خواهد بود و هر گونه هم درگیری که اتفاق بیفته متاسفانه گزارشگرانی که حالا رسماً یا به صورت خجالتی علیه اسرائیل گزارش میدن در این جو کمک خواهند کرد به روایتی که به اصطلاح محور مقاومت پیش میبره. اون چه که هست این هست که یک International Stabilization Force یا یک نیروی ثبات دهنده باید قرار بگیره و این نیروی ثبات دهنده طبیعتاً در پی این که این کمیته تکنوکرات میره به سمت اینکه عبور بکنه حماس از غزه عمل خواهد کرد و به این ترتیب هست که ما میرسیم به اون مرحله‌ای که این کشورهایی که من خدمتتون عرض کردم و تعهد دادن با امضا کردن در واقع طرح 20 ماده پرزیدنت ترامپ وارد بشن، اما همونجوری که ما در موارد دیگر میبینیم همه دوست دارن که اون کارهای سخت رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از نظر خلص و در واقع در امر استقرار صلح مشارکت بکنند. بنابراین من فکر میکنم چند دست اندازهای چندی در پیش رو خواهد بود در این مسیر.
0: آقای خلدی، این اقدام حماس رو اسرائیل گفته بی اهمیت، براش مهم اینه که سلاح حماس در واقع از دستش بیرون بیاد و خل سلاح بشه. این دقیقا همون گرهیه که میتونه هر توافقی رو دوباره به بنبست بکشونه.
6: 100%. اما همونجوری که در مورد قضیه لبنان دیدیم، آفتاب بخت این نیروهای نیابتی در حال غروب هست و شب بسیار تاریک و پرکابوس حکمرانیشون هم در حال به پایان رسیدن هست. چرا؟ برای اینکه در جنگ 40 روزه، و چرا من عرض میکنم جنگ 40 روزه برخلاف جنگ 38 روزه یا جنگ 39 روزه، برای اینکه از 28 فوریه تا 9 آوریل عملیات نظامی وسیله هر دو طرف ادامه داشت علیه جمهوری اسلامی به خصوص از طرف ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. چنان جمهوری اسلامی ضعیف شده و به ذلت کشیده شده که نمیتونه اون حمایتی رو که میتونست قبلا بکنه از حزب الله و حماس بکنه. در نتیجه برای من این که اسرائیلی ها کماکان از موضع قدرت دارند عمل میکنن ما رو به این سمت میاره که با همراهی پرزیدنت ترامپ نهایتا این خلع سلاح اجرایی خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید.

0: مراسم حکومتی و یک هفته دفن دیکتاتور ایران روز دوشنبه با به نمایش گذاشتن تابوت او در خیابان‌های تهران ادامه داشت. این مراسم با حضور مقامات جمهوری اسلامی بدون شرکت مشتبه خامنه‌ای و با سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده، بنرها و پوسترهای متعددی با مضمون خونخواهی خامنه‌ای و انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان شرکت کنندگان توزیع شده. همزمان شورای عالی امنیت ملی و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل به دلیل کشته شدن خامنه‌ای تاکید کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در جریان تشییع علی خامنه‌ای، عده‌ای از هواداران او علیه مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع بینانه توصیف کرده.
1: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان‌هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمان‌هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه‌های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود از ساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله هست که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق هست و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساس‌ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی به مصاف برنده دیدار آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات، و بلژیک خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، در یک نشست خبری قبل از بازی اسپانیا گفته بود که این جام آخرین حضور او در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود. آمریکا در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف بلژیک می رود، دیداری که برای آمریکایی ها فرصتی برای جبران شکست تلخ جام جهانی 2014 و صعود به جمع 8 تیم برتر است. آمریکا که آخرین میزبان باقی مانده در رقابت ها، امیدوار است با تکیه بر نسل جدید ستاره های خود و حمایت هواداران در سیاتل از سد بلژیک عبور کرده و به یک چهارم نهایی راه پیدا کند. در پی لغو محرومیت یک جلسه‌ای، فلوریان بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، از سوی فیفا، فدراسیون فوتبال بلژیک با ارسال نامه‌ای به کمیته انضباطی نهاد به این تصمیم اعتراض کرد. بر اساس گزارش‌ها، محرومیت بالوگان پس از آن لغو شد که دونالد ترامپ در تماس مستقیم با جیانی اینفانتینیو، رئیس فیفا، خواستار تعلیق این حکم شد تا این بازیکن بتواند در دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک به میدان برود. این تصمیم فیفا علاوه بر بلژیک، با اعتراض شماری از تیم‌های حاضر در جام جهانی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. جیانی اینفانتینیو هم با تایید تماس ترامپ گفت نهاد انضباطی فیفا مستقل است و این پرونده در زمان مقرر بررسی خواهد شد. بهتی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما هستن. رئیس فیفا میگه کمیته انضباطی مستقل، اما همزمان تماس ترامپ رو هم تایید میکنه. چه اتفاقی دقیقا افتاده در این باره؟
1: درود بر شما خانم صادقی، همچنین بینندگان محترم. حتی اگر اینفانتینو سعی میکرد که این رو پنهان نگه داره، خود ترامپ راضی به این کار نبود. یعنی به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا دید خب ما میزبان جام جهانی هستیم، این همه کشور، این همه تیم و میلیون ها نفر تماشاچی مسابقات، اخبار فقط صحبت از مسی و هالند و دروازه‌بان کیپ ورد و عادت نداره به این که رویدادی به این مهمی اونجا برگزار بشه و خودش در کانون خبرها نباشه و این کارو انجام داد. و دیدیم که امروز هم در کاخ سفید در گفتگویی که با خبرنگاران داشت بارها اشاره کرد که بله، من از فیفا خواستم، به نظر من خطا نبود، اصلا قابل قبول نیست، من ورزشیم، نباید اینو خطا میگرفتن، چرا باید اخراج بشه؟ حتی تا اونجا پیش رفت که سوابق داورم زیر سوال برد. رافائل کلاوس برزیلی گفت که اگر گذشتش رو بررسی کنید، موارد مشکوکی رو پیدا میکنید. اشارش به اتفاقاتیه که در لیگ برزیل افتاده، باشگاه بوتافوگو بعضی داوران رو متهم کرد به اینکه توی کارت قرمز با شبکه‌های شرط‌بندی در ارتباط هستن، که البته هیچ وقت اثبات هم نشد، ولی ترامپ رو تا این اندازه مطلع کردن. گاردین نوشته که وکلای ترامپ به نمایندگی از فدراسیون فوتبال آمریکا اطلاعاتی رو در اختیار فیفا قرار دادند که قوانین نقض شده و باید این کارت برگرده، ولی مقررات با صراحت میگه که قانون خودکار محرومیت یک جلسه‌ای با کارت قرمز به هیچ وجه قابل بررسی و تحقیق هم نیست، چه برسه که رأی برگرده. ضمن اینکه اینجا ما با دخالت سیاسی هم مواجه هستیم، ولی میبینیم که اینفانتینو اراده‌ای برای اینکه حتی ولو به صورت لفظی اشاره کنه که مقامات سیاسی حق دخالت ندارن، این کار رو انجام نمیده. و خب بازی هم تا ساعتی دیگر انجام خواهد شد و فلورین به زمین خواهد رفت و بازی خواهد کرد.
0: این بحث خیلی الان در شبکه‌های اجتماعی هم می‌دیدم، همینطور نظرات و انتقادات بسیار زیادی رو در مورد خودش ایجاد کرده، که الان بحث فقط بولگان در مسابقه بعد نیست، فیفا همیشه با اتهام سیاسی بودن روبرو بوده. اگر این اتفاق برای تیم غیر از آمریکا رخ می‌داد، فکر می‌کنید واکنش فیفا و همینطور افکار عمومی هم همین بود؟
1: بدون شک نکته درستیه. و آنچه که یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا، در این سالها مماشات کرده و چشمشو به روی این قانون شکنی ها بسته، اینفانتینو رو بی‌پروا کرده در این خصوص. ما سرانجام دیدیم که یک مقام سیاسی در اروپا، البته فقط 3 ساعت قبل از بازی، واکنش نشون داد. ماکسیم پرو وزیر خارجه بلژیک میگه که من خودم داور فوتبال بودم و این اتفاقی که افتاده، تماس تلفنی مقام سیاسی برای نقض قانون، بسیار بی‌شرمانه است و نقض ساده‌ترین و اساسی‌ترین قوانین فوتباله. ولی خب در عمل اتفاقی نیفتاد، در حالی که پیشتر هم ما دیدیم در خصوص میزبانی قطر، در خصوص به طور مثال رابطه آقای اینفانتینو با رئیس سپاهی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، یا حتی اتفاقی که در بازی با کانادا رخ داد و او و دخترش با تشریفات رسمی فیفا وارد استادیوم میشن، دخترش لباس تیم مراکش رو پوشیده. مجموع این اتفاقات یا حتی کمترین درصد افزایش سهمیه های یوفا برای جام جهانی به نسبت سایر قاره ها همواره با سکوت یوفا مواجه شد و الان میبینیم که یک نقض قانون اساسی و بی سابقه در متن جام جهانی رخ داده و رئیس فیفا واکنشی نشون نمیده و در تمام شبکه های اجتماعی منشن و بسته، کامنت و بسته، در شبکه ایکس هم که اصلا اکانت نداره.
0: خیلی ممنونم از شما آقای رستم‌پور. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که از کوپنهاگ همراه ما بودید، ممنونم. و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. 2 بامداد مجددا با شما هستم. وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی این.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
1: یک دو سه
14: گفتن 4 دقیقه داری.
15: من با 2 سالم یا اسفا.
16: مرسی در خدمت.
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
4: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: علل اصول نظر دیگری داشتن،
5: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
2: برداشتن محاصره،
3: رقم کلاهای بلوکه شده تو مک نیامده،
1: حرف ترامپ رو چه قرار نکن.
0: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
13: همین چیز بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
15: میگن شما چرا رفتید اونجا؟
12: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
15: خب من ندارم اونجا کار نمیشه.
12: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
15: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
12: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
18: خون خواهی امام شهیدمون
17: باریش که اصلا ازشون جدا نخواهیم بود.
4: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
6: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه‌ای رو شنیدم.
20: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در سایه شعارهای هواداران حکومت برای درخواست ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این در حالی است که کانال 14 اسرائیل خبر داده نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی به نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور ترامپ برنامه ریزی کند. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: ستایش دیکتاتور خونریز با طعم خونخواهی. هواداران و حکومت در تشییع جنازه خامنه ای خواستار ترور ترامپ شدند. حضور گسترده عراقی ها و یمنی های وابسته به جمهوری اسلامی در تهران، خبر کانال 14 اسرائیل درباره تشکیل واحد مختار در نیروی قدس سپاه برای انتقام، یک نماینده مجلس خواهان تأسیس میز قصاص در وزارت اطلاعات شد، شعار علیه آمریکا و اسرائیل توافق نه، آنها سر ترامپ را می‌خواهند، ادامه سیاست ستیز با جهان، میراث جنازه خامنه‌ای برای سپاه پاسداران چیست؟
2: آنچه که پیام این جمعیت هست در انتقام، در انتقام، در انتقام.
1: مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران تحت تأثیر شعارهای هواداران حکومت برای گرفتن خون دیکتاتور پیشین ایران برگزار شد. کسانی که خود را خونخواه خامنه‌ای خواندند با حمل پرچمی بزرگ که رویش نوشته بود ترامپ را می‌کشی. گروهی دیگر از حاضران هم مخالفتشان را با مذاکره و توافق اعلام کرد. در روزی که شماری از عوامل حکومت به سوی بنری با چهره ترامپ سنگ پرتاب کردند و برای سر او جایزه های میلیون دلاری گذاشتند، با در دست داشتن پلاکارد ها و نوشته های خشم‌آلود علیه رئیس جمهور آمریکا که تمام برنامه های مرتبط با تشییع جنازه خامنه ای با امان‌نامه او انجام شده. دوشنبه رسانه های وابسته به حکومت تمام تلاششان را به کار بستند تا با انتشار تصاویر هوایی مهندسی شده رویای حضور 20 میلیون نفری هواداران حکومت در تشییع جنازه را به تصویر بکشند، اما واقعیت شباهتی با رویایشان نداشت. تا جایی که پسر صادق آهنگران، مداح سرشناس دوران جنگ ایران و عراق، از منتقدان خواست برای تماشای عدد واقعی حاضران منتظر جمعیت مشهد و قم و عراق بماند. دست کم در مورد تهران، رسانه‌های داخلی حضور شماری از حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی و همینطور نیروهای هشت و شعبی عراق را گزارش کردند. با این حال به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای دستور کار دیگری را هم دنبال می‌کند. پمپاژ حس انتقام به جمعیت وفادار به نظام، پروژه علیه ترامپ که به نظر می‌رسد پس از امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران پررنگ‌تر از قبل پیگیری می‌شود.
3: آقای جلیلی، مردم سوال می‌دارن، ما خونخواه رهبریم، به نظرتون
4: حتماً این حق مردمه و وظیفه مسئولان.
1: همزمان با این شعارها کانال 14 اسرائیل در گزارشی خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی به نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی برنامه‌ریزی کند. هفته گذشته یکی از تئوریسین‌های تندروی جمهوری اسلامی خواهان جذب هسته‌های تروریستی در آمریکا برای کشتن ترامپ شده بود.
5: ما اعلام می‌کنیم ما هم تو رو می‌خوایم بزنیم و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم. داخل آمریکا هسته‌های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره، برن مخفیانه اطراف مرزهای آبی آمریکا مین پخش کنن.
1: مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تأسیس میز قصاص در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای ترور ترامپ شد. پروژه‌ای که رئیس قوه قضاییه دوشنبه آن را تئوریزه کرد.
6: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ وقتی که میخوان این مسئله اصلا اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
1: این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی آشکارا از برنامه‌اش برای کشتن رئیس جمهور آمریکا میگوید. پس از حذف قاسم سلیمانی، فرماندهی وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هدفمند آمریکا، وبسایت رسمی خامنه‌ای با انتشار یک انیمیشن وعده داد ترامپ را در اقامتگاهش در فلوریدا خواهد کشت. یک سال بعد خامنه‌ای این وعده را تکرار کرد.
7: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
1: پس از آن آمریکا چند توطئه ترور علیه ترامپ و مایک پومپئو و جان بولتون، چهره‌های مطرح دولت اول او را خونسا کرد. اما 3 سال بعد این خود خامنه‌ای بود که کشته شد و همین حالا جنازه‌اش با مجوز ترامپ در تهران چرخانده می‌شود. اما هدف تقویت و باستولید انتقام و خونخواهی در مراسم تشییع جنازه دیکتاتور پیشین ایران صرفاً تهدید ترامپ نیست، بلکه اعلام ادامه سیاست‌های علی خامنه‌ای از طرف سپاه پاسداران است. آن هم وقتی خبر رسیده هیئت جمهوری اسلامی شنبه آینده مذاکرات با آمریکا را از سر می‌گیرد. سپاه پاسداران به عنوان برگزار کننده مراسم حکومتی اخیر در حال مخابره یک پیام به داخل و خارج از ایران است. اینکه همچنان سیاست‌های خامنه‌ای در ستیز با جهان و صدور تروریسم را ادامه می‌دهد. همچنان که قدیمی‌ترین شعار محبوب خامنه‌ای هم بار دیگر در این مراسم حکومتی شنیده شد. با این تفاوت که جمهوری اسلامی حالا پس از جنگ تمام عیار رویکردهای تهاجمی‌اش را آشکارتر از قبل تبلیغ و دنبال می‌کند، تا حدی که پس از هر حادثه در آمریکا و اسرائیل رسانه‌های وابسته به سپاه غیر مستقیم مسئولیتش را می‌پذیرند. در چنین شرایطی تهدیدهای مکرر به انجام عملیات در خاک آمریکا از تریبون‌های عمومی فراتر از بلوف‌های معمول است.
8: همین ریس برندای $2000 $3000 قیمتاشونه. تازه اون مدلاش که فیبر نوری داره جمینگ هم روش اثر نمیذاره. یعنی شما مثل پلی استیشن شخصی از 20 کیلومتر اونورتر میتونی. اینا برنامه‌های مشخص دارن، با هواپیمای مسافربری سفر کرده رفته هند. کاملا مشخص روز ورودش، روز خروجش. خب؟
1: جمهوری اسلامی سالهاست مشغول برنامه‌ریزی برای تشکیل هسته‌های ترور به نام جبهه مقاومت در ونزوئلا و دیگر کشورهای همسایه آمریکا بود. 2 ماه پیش هم سپاه پاسداران در بیانیه این هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. حالا سپاه با تشدید ادبیات آمریکا ستیزانه در تشییع جنازه خامنه‌ای و طرح نقشه‌های ترور پیام روشنی دارد. جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا با مرگ خامنه‌ای به پایان نخواهد رسید و سپاه میراث تروریسم او را زنده نگه خواهد داشت. جدیتر و شاید عملیتر از قبل در خاک آمریکا، کشوری که دولتش در حال مذاکره و توافق با نمایندگان سپاه است به امید مهار حکومت ایران. اما صداهایی که دوشنبه از مراسم تشییع جنازه تهران شنیده شد چنین آینده‌ای را نوید نمی‌دهد. جمهوری اسلامی قطعاً پس از حذف خامنه‌ای ضعیف شده، اما همزمان تهاجمی‌تر هم شده، با رهبری غائب که فرمان نظام را به دست سپاه پاسداران سپرده، با جاه‌طلبی‌های تازه‌تر و بزرگتر، با یک پیغام روشن. این همان جمهوری اسلامی است، اگرچه ضعیف‌تر اما تندروتر از قبل. آنها از توجه شما به این موضوع متشکرند آقای ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: رایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. جناب سمی، حجم شعارهای مطرح شده در تشییع جنازه خامنه‌ای برای گرفتن انتقام خون او و ترور ترامپ خیلی زیاد بود. چقدر این تهدیدها جدی است و فکر میکنید که واکنش آمریکا به این تهدیدات لفظی چه باشه؟
9: از ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این شعارها نه فقط یه تهدید خیابانیه، بلکه بخشی از دکترین رفتاری جمهوری اسلامیه. یه ترکیبی از تبلیغات، تهدید، گندگویی، جنگ روانی و حتی عملیات نیابتی. ببینید، جمهوری اسلامی بعد از اون ضربه مفتزهانه و حیثیتی که با مرگ خامنه ای دید، نیاز داره به اون 4-5% هوادارهای خودش در داخل یه نشانی بده که بگه ما توانایی انتقام داریم. بنابراین بیشتر این ادبیات میشه گفت مصرف داخلی داره. اما اشتباه خطرناکش هم این هست که اگر ما بیایم بگیم همش هم نمایشیه، چون این حکومت توانایی عملیات برون مرزی رو داره، اما ریسکی هم که با خودش به همراه میاره این هست که میتونه با عملکرد این یا حتی عملکرد به تهدید به جان رئیس جمهور امریکا به آرمانهای مردم ایران و تحقق بخشیدن آرمانهای مردم ایران که رها شدن از شر این حکومت باشه نزدیکتر بشه. واکنش امریکا چی میتونه باشه؟ امنیتی، ضد تروریستی، هشدار آشکار و ضمناً حمله نابود کننده.
0: جناب سمی، فکر میکنید که آیا این تهدیدهای لفظی ممکنه که بر روند مذاکرات تهران و واشنگتن تاثیر بذاره؟
9: قطعاً. برای اینکه ببینید هیچ مذاکره‌ای ما نمی‌بینیم که در خلأ اتفاق بیفته. برای واشنگتن پیام دو جانبه هست اینجا. میگه جمهوری اسلامی از یک طرف اومده میگه ما آماده مذاکره ایم، ولی از یه طرف دیگه هم میگه با چاشنی این که ما می‌خوایم رئیس جمهور شما رو هم بزنیم بکشیم. پس در حقیقت جمهوری اسلامی خودش داره اینجا میگه که من فقط می‌خوام زمان بخرم، من توانایی انجام کار سخت رو ندارم. پس ما اینجا می‌بینیم که تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی مصرف تبلیغاتی داره، اما در فضای مذاکره میخواد مذاکره رو متلاشی بکنه و جمهوری اسلامی هم به اونجا خواهد رسید، امریکا هم از مذاکرات خارج خواهد شد.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
9: تمام.
0: و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: از یاد نمیره اسم یاده.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
4: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشتی عده‌ای بیان خیابان رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه.

وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین

0: تنشل در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از این تهدید و توافقی که ترامپ هر روز در واقع در هر کدوم از سخنرانی هاش درباره جمهوری اسلامی اون رو تکرار میکنه.
1: دقیقا پریسا، حالا جالب هستش که اون ور هم زبان تهدید همچنان ادامه داره، یعنی امروز هم ذوالقدر کسی که به حال یکی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هستش به تهدید کرده آقای ترامپ رو، گفته یا درست صحبت میکنه یا اینکه جور دیگری با تو برخورد خواهیم کرد. همین که محسن رضایی آمده گفته که مردم مانند اول انقلاب دارند مرگ بر آمریکا میگند و این نشان از این هستش که الان خونخواهی رهبرشون رو میخوان. در این مراسم علی خامنه‌ای هم که به اندازه کافی دیگه پر بود از تهدید و سنگبرانی و هر آن کاری دیگه از دستشون برمی آمدش. اما اون چیزی که مشخص است، آقای ترامپ داره میگه که من توان نظامی جمهوری اسلامی رو از بین بردم، نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن، الان انقدر اوضاع مالی جمهوری اسلامی بد هست که اومدن نشستن پای میز مذاکره و یه چیزهایی رو به من پای میز مذاکره دادند که پیشتر از این اگر ما می‌خواستیم صحبت بکنیم خیلی‌ها می‌گفتن امکان نداره جمهوری اسلامی این امتیازات رو بیاد بده. اون صحبتی که از منطقی بودن این رژیم سوم باقی مانده می‌کنن، احتمالاً آقای ترامپ منظورشون از رژیم و تغییر رژیم این لایه‌ها و این افرادی است که برداشته شدن. اگر ما بخوایم مثلا علی خامنه‌ای رو یک رژیم در نظر بگیریم که نمیشه، ولی به هر حال شاید اون ترجمه تحت لفظی به حال از انگلیسی به فارسی هم باشه، اما چیزی که مشخص هستش اینه که این افرادی که باقی ماندند اینها حداقل برای اینکه نامی از جمهوری اسلامی حفظ بکنن دارن تلاش خودشون رو میکنن که پای میز مذاکره حالا با دادن امتیازاتی که ایالات متحده میخواد این بر هم بیان برای صحنه سازی در داخل صحبتهایی رو بکنن و به هر حال یک جوری این میز مذاکره رو بچسبن ولش نکنن که بتونن هم امتیازات و هم یه سری اون پولهای بلوکه شده رو برای خودشون آزاد بکنن، این وضعیتی که آقای ترامپ هم داره بهش اشاره میکنه رو کمی خودشون رو نجات بدن. و همین که از اون ور قضیه نیم نگاه هم به این دارن که به هر حال تکیه بزنن بر جایی که علی خامنه ای بوده، به هر حال میدونن الان وضعیت مشتبه خامنه ای به طور کامل در حاله از ابهام قرار داره. حالا هر چقدر هم که طرفداران رژیم بگن که او هست، تا نباشه یعنی نیست، این یه چیزیست که کاملا مشخص هستش. اما از سوی دیگر الان فرانسه داره خیلی نرم یک نقش جدید و محوری رو در تنگه هرمز پیدا میکنه، با عمانی ها صحبت کرده، الان با عربستان سعودی صحبت کرده. به نظر میرسه که فرانسه میخواد در آینده تنگه هرمز و خلیج فارس در کنار این مذاکراتی که وجود داره یک نقش پررنگتری رو داشته باشه.
0: خیلی ممنونم مسعود امیر از توضیحاتت. امیر گیتی همکارم که همراه ما بود از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هرانا گزارش داد کریگ و لینزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند و با وجود وخامت وضعیت جسمی از دسترسی به خدمات درمانی محروم ماندند. بر اساس این گزارش لینزی فورمن 49 روز و کریگ فورمن 58 روز است در اعتراض به شرایط نگهداری، قطع تماس با خانواده و محرومیت از حقوق اولیه دست به اعتصاب غذا زدند. آتوسا نجفی، خواهر پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، با انتشار ویدیویی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت برادرش اعلام کرد پارسا نجفی بیش از یک ماه است در اصفهان بازداشت شده و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید قرار دارد. ندا ددجانی، هنرمند کرد اهل قربه و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 3 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید به نیکشهر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها ندا ددجانی در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 بازداشت شده بود. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. سنتکام اعلام کرده این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرمانده مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی

0: های بین المللی در تنگه هرمز است.
1: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مینها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع آوری مینها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روبهای تخصصی و تیمهای غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده میکنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مینهای سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های اوکراینی اعلام کردند حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، دست کم 22 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشته. در این حمله ده ها ساختمان مسکونی هم به شدت آسیب دیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست ناتو در ترکیه، بار دیگر جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا را هدف قرار داد. ترامپ با انتشار تصویری از ملونی در شبکه اجتماعی تور سوشال که او را در حال نگاه کردن به خود نشان می‌دهد نوشت: حکم منع نزدیک شدن لازم است. خبرگزاری رویترز گزارش داد تولید نفت امارات متحده عربی در ماه ژوئن به بالاترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش تولید نفت امارات متحده عربی حتی از سطح پیش از درگیری نظامی اخیر با جمهوری اسلامی هم فراتر رفته و نشانه ای از موفقیت تصمیم ابوظبی برای خروج از اوپک و ائتلاف اوپک پلاس ارزیابی می شود. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساس‌ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به مسافه برنده دیدار آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات، و بلژیک خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغالی، در یک نشست خبری قبل از بازی اسپانیا گفته بود که این جام آخرین حضور او در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود. آمریکا در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 به مسافه بلژیک می‌رود، دیداری که برای آمریکایی‌ها فرصتی برای جبران شکست تلخ جام جهانی 2014 و صعود به جمع 8 تیم برتر است. آمریکا که آخرین میزبان باقی مانده در رقابت‌هاست، امیدوار است با تکیه بر نسل جدید ستاره‌های خود و حمایت هواداران در سیاتل از سد بلژیک عبور کرده و به 1/4 نهایی راه یابد. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با هشدار دوباره به مقامات جمهوری اسلامی گفته هر رهبری در ایران که برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند با سرنوشتی مشابه علی خامنه‌ای روبرو خواهد شد. کاتز با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای او را عامل ترور خواند و گفت کسی که به دنبال ترور بود خود ترور شد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین شعارهای ضد آمریکایی در مراسم دفن علی خامنه‌ای را مایه ننگ و نشانه ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
1: برای بار دوم هست در روزهای گذشته، در هفته های گذشته، که اسرائیل کاتز داره مجتبی خامنه ای رو تهدید میکنه. پیش از این هم مجتبی خامنه ای رو محدور و دم توصیف کرده بود اسرائیل. کاتز این بار آمده و میگه که اگر که مجتبی خامنه ای، حالا اسمش رو نمیاره، میگه رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان همون راه علی خامنه ای رو ادامه بدند، اونها هم آینده رو نخواهند، اونها هم در هدفشون در واقع ناکام از دنیا خواهند رفت. این عبارت.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

دوشنبه 15 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از نمایش جعلی مشروعیت در خیابان تا پروژه جنون آمیز سپاه پاسداران برای کشتن نتانیاهو و ترامپ، چرا تشییع جنازه علی خامنه ای در تهران امروز اینگونه شکست خورد و به یک افتضاح تمام عیار تبدیل شد، هدف سپاه پاسداران از پروژه دیگرش، پروژه جنون آمیز خونخواهی و انتقام چیست؟ خانم ها آقایم، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، با وجود تمام هزینه های هنگفتی که حکومت ایران واسه مراسم دفن علی خامنه‌ای، تشییع جنازه و دفنش انجام داده، با وجود اینکه حکومت ایران تمام توان داخلی، خارجی، توان مستقیم، غیر مستقیم، نمیدونم عوامل شناسنامه دار، عوامل بی‌شناسنامه، همه چیزش رو جمع کرده و جمع کرده بود و جمع کرده که این مراسم به یک نمایش بزرگ مشروعیت حکومتی تبدیل کنه، در واقع این مراسم رو به یک قدرت نمایی بزرگ خیابانی تبدیل کنه، بعدش هم ازش نتیجه بگیر که آقا من مشروعیت دارم. با این حال تشییع جنازه امروز علی خامنه‌ای در پایتخت در تهران یک افتضاح تبدیل شد. از نگاه من راستش بخواد یک افتضاح بزرگ و بی سابقه است در نوع خودش، یک رسوایی تمام عیار تبدیل شد. حالا هر چقدر ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی روش خاک بپاشه مردم نفهمن، از نگاه من یک رسوایی تمام عیار بود. توضیح میدم چرا، شاید خیلیاتون بهتر از من میدونید. ببینید، بحث این نیست که کسی به مراسم نیومده بود، واضح هست که صدها هزار نفر آمده بودند یا جمعشون کرده بودند، آورده بودنشون، جمع شده بودند یا جمعشون کرده بودند. اما خانم آقایون، در استان تهران 15 میلیون نفری، تازه تو اینترنت ببینید بعضی ها میگن 14 تا 19 میلیون نفر، در استان تهران 15 میلیون نفری، جایی که همین استان بغلیش یعنی البرز، همون کرج سابق ما، حداقل 2 میلیون و 700 هزار جمعیت داره، این واقعا افتضاحه که شما چنین جمعیتی رو واسه به قول خودتون بزرگترین مراسم تاریخی جمهوری اسلامی جمع کنید. هوش مصنوعی معروف ایکس گوک میگه که تاکید داره، میگه تعداد شرکت کنندگان به 500 هزار نفر هم نمیرسید. چند بار حساب کرده، اول میگه 200 هزار تا، بعد میگه 300 هزار تا، 250 هزار تا، 300 تا، 500 هزار، به 500 هزار تا میگه نمیرسید. اغلب تخمین ها چیزی کمتر از چند صد هزار نفر رو تایید میکنه. ببین، حکومت میگه 20 تا 25 15 تا 20 میلیون نفر رو من میخوام در تهران جمع کنم، میگه 15 تا 20 میلیون نفر رو میخوام جمع کنم. کار به قدری خراب شد که مجبور شدن مسیر تابوت خامنه‌ای رو تغییر بدن. یعنی قرار بود مسیر تابوت از غرب تهران، از شرق تهران شروع کنه، یه بخش از تهران اصلا تعطیل کنسل کردن، گفتم تابوت اونجا نمیره، از اونجا نمیاد، از یه جای دیگه میاد، از وسط شهر اومد. و بعد تازه مراسم پایتخت هم زودتر از موعد تمام کردند، اومدن بعدش عذرخواهی کردن، گفتن به حرف ضد انقلاب گوش نکنید. خانم آقایون، به حرف من گوش نکنید، ولی به ندای قلب خودتون، به هوشتون که از من بیشتره که گوش میکنید. چی شد مراسم زودتر تموم کردن؟ چرا الان ببینید در شبکه اجتماعی حکومتی عالمه دارن اعتراض میکنن که چرا تابوت مسیر قبلیشو نیامد، چرا مسیر رو عوض کردن؟ مصلی تهران متراژش مشخصه، مساحتش مشخصه، اطراف تهران مشخصه. بله، دروغ دوربین واسه دیگه است، زوم کنن ببرن جلو بیارن عقب دیگه ایست. اما تخمین زدن علمی تعداد شرکت کنندگان کار سخت یا غیر ممکن نیست. ببینید، تا همینجاش مراسم علی خامنه ای در بعد بین المللیش به یک تابلو تحقیرآمیز تبدیل شده بود. چرا؟ چون اغلب کشورها اولا با یک هیئت بسیار سطح پایین اومده بودند، کمتر از 30-40 تا کشور اومده بودند، اغلبشون با هیئت سطح پایین، یعنی مثلا عربستان نفر دوم وزارت خارجه فرستاده بود. از کشورهای اسلامی عربی یه دونه، یک نفرشون از سرانشون نیومدن. اینکه آسیای در واقع کشورهای بالای ما، ارمنستان و آذربایجان، اونا به خاطر معادلات پیچیده میان، بس دیگه است. ضمن اینکه کسی که ادعا میکردن رهبر مسلمین جهانه، یادتون هست؟ کسی که صبح تا شب میذارم سرم میگفتم ولی امر مسلمانان جهانه، مسلمین جهانه، مراسمش در بعد خارجی، نمیگم از یه مراسم مدیاشو بی نهایت کمتر بود، نمیگم از مراسم بعضی وقتا نوبل سول مهمونش کمتر بود، بعضی وقتا از این مراسم نمایش یک فیلم بین المللی هم از نظر تعداد قابل شمار مهمونهای خارجیش باور کنید کمتر بود. اما حالا این بود خارجیشه، نمونه از انزوای علی خامنه‌ای بود، کسی که فکر می‌کرد اول قدرت جهانه، خب جوابشو گرفت. اما در بود داخلی، واقعا تصور می‌شد که بتونن دیگه چند میلیون نفر رو جمع کنن دیگه. یعنی شما از هر کی می‌پرسیدید همه می‌گفتن جمهوری اسلامی تو دو تا چیز تبحر داره، ادعا می‌شد یکی در جنگ شهری می‌گفتن تبحر داره، و دومی که بتون جمعیت جمع کنه. ایران هم، من دیروز عرض کردم، ایران هم به ساختار منحصر به فردی داره، ایران حدود 1500 تا شهر داره، دیروز عرض کردم 478 تا شهرستان داره، 1400 حدود 70 تا شهر داره، از هر کدوم شما حساب کنید 1000 نفر جمع کنید میشه 1.5 میلیون نفر، کار سختی نیست. حالا هی با دوربین ور برن، هی کات کنن، هی بچسبونن، اینو بچه چیزی عوض نخواهد شد. داستان قدرت نمایی جمهوری اسلامی با جمعیت، داستان قدرت نماییش در خیابان، رویاش که میرفتیم اونجا به جمعیت رو به رخ میکشیدیم، میگفتیم آقا کی میگه مردم بریدن، آقا ببینید این بیعت، این بیعت با مجتباست، حتی این شکست خورد. هم رویای قدرت نمایی و مشروعیت شکست خورد، هم رویای بیعت با مجتبا. بله کسایی که رفتن بیعت کردن، اما 500 هزار نفر بودند از 92 میلیون نفر. بله کسایی که رفتن یعنی مشروعیت داره جمهوری اسلامی، اما 500 هزار نفر بودن از 92 میلیون نفر. اگر 1 میلیون نفر بودن میشد حدود 1%، 1.1%. اگر 500 هزار نفر بودن کمتر از 0.5% میشه خانم آقایون. اما یه موضوع مهم دیگر هم هست، موضوع انتقام. راجبش بعدها باید صحبت کنیم، تو همین برنامه بخش دومش رو صحبت میکنیم. اما اول بذارید تکلیفمون رو مشخص کنیم با اینکه تعداد مهمون‌ها چی بود و این مراسم چه پیامی رو ارسال کرد، چه تصویری ساخت و آیا رؤیای برگزار کنندگان، رؤیای حکومت جدید، رؤیای سرداران سپاه رو برآورده کرد یا نه. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از واشنگتن اینجاست. سلام عرض ادب دارم دکتر قاضیان، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضورتون. بگذارید همین اول برنامه از شما بپرسم، به عنوان کسی که تو این موضوعات مفصل کار کردید، آیا تخمینی میتونید ارائه بدید که تعداد شرکت کنندگان در این مراسم چند نفر بوده؟ مجموعه مثلا کسانی که در مصلی تهران جمع شده بودن خیابان اطرافش، آیا میتونیم بگیم چند نفر بودن؟ تخمینی میتونید بزنید که کلا چند نفر در این نمایش حکومت شرکت کردند؟
1: میتونید تخمین‌های متفاوتی با روش‌شناسی‌های خیلی مشخص صورت گرفته. این روش‌شناسی‌ها معمولاً دو تا پایه داره، یکی مساحت جایی که آدم ها میتونن جمع بشن و یکی تراکم آدم ها در طول زمان در اون محدوده به اصطلاح جغرافیایی مشخص. برای مصلا تخمینایی که زده شده کمتر از 500 هزار نفر. تصاویر هوایی هم نشون میده بخش هایی از خود مصلا حتی پر نشده، آیا حالا به دلایل امنیتی این کار نشده یا مشکل دیگری وجود داشته، من این رو مطمئن نیستم، ولی به هر حال مشخصه که این اندازه جمعیت زیر 500 هزار تا بود. در مورد مسیر، اگر ما از میدان امام حسین در تهران تا میدان آزادی حساب بکنیم، قبلا تخمین هایی که زده شده نشون میده که این محل حتی با وجود پیاده رو چیزی بوده 600 هزار جمعیت رو، با فرض اینکه 4 بار هم افراد از اون مسیر عبور کنن رو تخمین زده. این در زمانی که جنبش سبز اتفاق افتاد و اون جمعیت بزرگ چنین تخمین های زده شد، طبیعتا از جانب مخالفان جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ولی در این حال اگر حتی این رقم رو دو برابر هم کنیم به رقمی حدود 1 میلیون میرسیم. نکته اینجاست که مراسم رو به جای اینکه از میدان امام حسین آغاز کنن از جلوی دانشگاه شریف شروع کردن. آیا این نشانه اینه که به قدر کافی استقبال نشده و نگران بودن از اینکه تراکم جمعیت به اندازه کافی نباشه؟ من حدس می‌زنم این عامل مهمیه، به دلیلی که روز قبل در مصلا چنین اتفاقی افتاده بود و مجموعه تخمین‌ها نشون داده که احتمالاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وقتی تصاویر رو هم نگاه می‌کنیم، اون چیزی که صدا و سیما به صورت رسمی داره نشون میده، گواهی این مسئله هست. یعنی اندازه تصاویر ویدئویی که از بالا گرفته شده و نشان دهنده انبوهی جمعیت، محدود تکراری، بعضیش با سرعت از روی جمعیت رد میشه، بعضیش نشون دهنده اینه که جمعیت کافی نیست و تراکم کافی نداره، به صورت اورید گرفته شده اغلب این تصاویر. تصاویر پایین تر که از سطح زمین گرفته شده اغلب با زوم گرفته شده که نشون بده تراکم زیاد یا توده باری در اونجا وجود داره و بخشی از جمعیت هم که از بالا مشاهده میشه از یه قسمتی به بعد به طور مشخص قرمز رنگه که پرچم‌های قرمز انتقام رو به دست گرفتن که نشون دهنده اون بخش از جمعیتی که احتمالاً سازماندهی شده و جلوی مراسم هم هست. همه اینا نشون میده که احتمالاً حتی برگزار کنندگان هم به اون اندازه از جمعیت دلخواهی که میخواستن نرسیدن. من برداشتم از موضوع چنین.
0: خب من دیدم اغلب آقای قاضیان، اغلب کسایی که محاسبه کردن یا چیز شبیه فرمایش شما رو دارن، البته کمی بعضی هاشون رادیکال تر. قبل از اینکه بریم سراغ مسئله مشروعیت و به رخ کشیدن قدرت نمایی در خیابان ها یا اون چیزی که خامنه‌ای اسمش گذاشته بود چی، لشکرکشی در خیابان، نمیدونم، راجبش صحبت کنیم. یه سوال دیگه کوتاه بپرسم ازتون، اگر بخواید این مراسم رو با مراسم های دیگه ای که در همین ایران انجام شده مقایسه کنید، آیا اون چیزی که حکومت ادعا میکرد که بزرگترین مراسم تاریخ خواهد بود و اینا برآورده شده، مقایسه این مراسم مثلا با مراسم تشییع خامنه ای یا مراسم های دیگه ای که ما داشتیم چی به ما میگه؟
1: ببین اتفاقا این نکته مهمه، چون در جمهوری اسلامی یه سری رقم های از پیش وجود داره. مثلا 20 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی شرکت کردن، 20 میلیون نفر رفتن کربلا، مثلا 70 نفری سی برای کشتگان دیماه گفتن. یه سری عددهای ثبت شده و حک شده روی سنگ و تکون نمیخوره و حتی قبل از رویدادها در واقع این عددها درست شده. اینجا هم ما با همین وضعیت روبرو هستیم. از ارقام مثل 15 میلیون، 20 میلیون، 35 میلیون صحبت شد که قرار شرکت کنن. این ارقام از پیش ساخته شده است، با واقعیتایی که در میدون رخ میده سازگاری نداره. و به علاوه وقتی مقایسه در درون خود همین رویدادها صورت میگیرم مشخص میشه. شما کافیه تصاویر این مراسم رو مقایسه کنید مثلا با تصاویر تشییع جنازه آیت الله خمینی، یا حتی مقایسه کنید با واقعی نزدیکتر با تشییع جنازه سردار سلیمانی. در هیچ کدوم از اینها شما این نوع خلوتی رو که امروز میدیدید نمیدید. انبوهی جمعیت در اونجا چشمی بود، گرچه به اون اندازه‌ای که ادعا شده ممکن نرسه، ولی حتی در این مقیاس هم اگر جمهوری اسلامی بخواد خودش رو مقایسه کنه با اینکه این رهبرش در طی جنگ کشته شده، شهید به حساب میاد، در مقایسه با اون دو رویداد نتونسته اون اندازه از جمعیت رو بسیج کنه که در گذشته کرده بود. و از این جهت شاید بگیم که نقص و شکستی حتی در نشون دادن تعداد جمعیت بالا.
0: خب یه نکته مهمی رو گفتید، شاید حالا همین سوالم به مسئله مشروعیت هم ربط پیدا کنه. شما گفتید که در واقع تعداد شرکت کننده ها از مراسم قاسم سلیمانی هم کمتر بوده. خب البته این مراسم قم هم هست، ولی این خیلی معنا داره. و حال اگه منظورش کشته شدن قاسم سلیمانی تو جنگ بوده، توسط آمریکا بوده، خامنه ای هم اونجوری کشته شده، تو فاصله بین قاسم سلیمانی تا خامنه ای چه اتفاقی افتاده که برای خامنه ای حکومت تمام توانش جمع میکنه کمتر از قاسم سلیمانی آدم میره؟
1: ببین ما وقایعی داشتیم که کسری مشروعیت نظام سیاسی رو که خیلی آشکار نبوده تبدیل کرده به یک ورشکستگی مشروعیت. از آبان 98 اگر شروع کنید تا دیماه 1404 و اون کشتار فجیع، کاملا این وضعیت رو احساس میکنیم. نظام سیاسی که عده زیادی از مردم خودش رو در خیابون به شکل بی‌رحمانه میکشه، اونم با تعدادی فوق‌العاده زیاد، نشون دهنده شکاف عظیمی است که بین حکومت و مردم قرار داره و در واقع به معنی ورشکستگی مشروعیت، نه تا کسری مشروعیت که پیشتر وجود داشته. خب این مراسم هم در واقع برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیت، اونم بعد از یه واقعه هولناک مثل واقعه دیماه. این وضعیت در مقایسه اون تعداد جمعیت کاملا نشون میده که در طول زمان چگونه اون جمعیت انبوهی که در مراسم تشییع آیت الله خمینی و سردار سلیمانی شرکت داشتن چگونه آب رفته و امروزه به اینجا رسیده. گرچه این جمعیتی که هنوز توی خیابون هست برای حامیان نظام سیاسی دلگرم کننده است و برای اونا به نظر من دلگرمی سیاسی به بار میاد.
0: یک سوال، فکر کنم آخرین سوالمونم باشه، متاسفانه وقت خیلی سریع تمام میشه دکتر قاضی جان. ببینید اگر شما این تخت رو در نظر بگیریم، 1 میلیون نفر هم در نظر بگیریم، کمتر حدود 1% جمعیت ایران میشه، این چرا باز دلگرم کننده است؟ یعنی نمیفهمن که این 1 میلیون نفر یعنی 1% جمعیت ایران، نمیفهمن که تعداد بسیار زیادی از کسانی که مراسم قاسم سلیمانی اومدن، قاسم سلیمانی که اسطوره رقص نبود، که یه آدم حکومتی سپاه پاسداری، سپاه روشن بود، سپاه قدس هم دست او بود، واسه اون رفتن واسه خامنه ای نیومدن. اینو نمیفهمن. و اصلا مهمتر، آیا حکومت پلن بزرگی که داشت که در واقع این مراسم تبدیل کنه به اینکه اولا نقطه آغاز واسه جمهوری اسلامی دوباره بعد از جنگ و اینا بگم من مشروعیت دارم و نقطه بیعت با مجتبی، این به نظرتون محقق شده؟ یعنی الان میتونه حکومت بگه مردم ایران به اکثرشون بیعت کردن با مجتبی؟
1: واقعا نیازی به این موضوع ندارن. یعنی اگر شیوه حکومت این بود که میخواست از مردم نمایندگی بگیره و باید نشون میداد از عده زیادی از مردم نمایندگی داره، خب باید تن میداد به انتخابات آزاد. جمهوری اسلامی چنین کاری نمیخواد بکنه، اون معیار رو میخواد خیابون قرار بده و متاسفانه مخالفانش هم این معیار رو پذیرفتن. یعنی اگر توده های زیادی در میدون باشن، مخالفان تسلیم میشن که نه بابا اینا خب پایگاه اجتماعی بزرگی دارن و بنابراین باید باشون سر کردی یه جوری. یعنی معیار هنوز خیابونه و در نتیجه مخالفان تلاش میکنن نشون بدن انقدر جمعیت انبوه نیست و موافقان سعی میکنن نشون بدن جمعیت خیلی انبوهه. یعنی قاعده یا معیار بازی رو هر دو میپذیرن اما تلاش دارن نتیجه بازی رو به سود خودشون مصادره کنن. خب این علاوه سیاسی خطای بزرگی برای مخالفان نظام سیاسی به شمار میره. در اینجا اتفاقی که رخ داده اینه که این جمعیت بزرگ قرار نیست مخالفان نظام سیاسی رو قانع کنه که مردم زیاد پشتیبانشن، بلکه انبوهی جمعیت و بودن در یک جمعیت بزرگه که برای اون آدمی که میخواد از نظام سیاسی دفاع کنه دلگرم کننده است، چون به اندازه کافی تونسته بسیج کنه که مخالفان رو بتونه سرکوب کنه. اندازش مهم نیست چند درصد جمعیت، حتی 1% جمعیت کافی است که مخالفان نتونن به اون اندازه 1% به اصطلاح بسیج سیاسی انجام بدن و بنابراین برای سرکوب کافی است. پس دلگرمی اینجا در مقیاس نوع رژیم سیاسی به دست میاد که دیگه همه مردم رو نمیخواد، یه عده حامی خودش رو میخواد، وفاداری از اونا میخره، ازشون حمایت میکنه و اونا اگه پای کارش باشن رژیم برقرار میمونه و به هدفش میرسه.
0: و این سال واقعا سال آخر. ببین علی خامنه‌ای میگفت اردوکشی خیابانی به قول اسم یادم رفته بود. سوال در حکومتی که مدرن نیست، حکومتی که تن نمیده به تکنیک ها روش ها یا پارادایم های مدرن، انتخابات قبول نمیکنه، چه میدونم رفراندوم قبول نمیکنه و مردم امکان دیگه ای ندارن، حتی امکان نظرسنجی پیمایش اجتماعی هم نیست به صورت واقعی، خب چیکار باید چه شاخصی وجود داره تو جمعیت مردمی که میگید که مخالفین همین معیار رو پذیرفتن؟ اگر اینو نپذیرن در حالی که نظرسنجی هم نمیذاره بکنیم، هیچ چی هم نیست، به چی بس باید مخالفین تکیه بکنند؟
1: مخالفین ممکن راههای دیگری در پیش بگیرن، ولی تن دادن به این قاعده که اگر جمعیتی اومد توی خیابون اسم ما یا اسم مخالفان ما یا اسم موافقان ما رو صدا کرد، این معیاری است برای اینکه چه کسی برتره در صحنه سیاست ایران، در واقع پذیرفتن زمین بازی است که حکومت قراره بچینه و شما حتی اگه در اون زمین پیروز بشید باختی، چون معنیش اینه که شما قبول کردید با به قول شما اردوکشی خیابانی میشه تعیین کرد که چه کسی باید از مردم نمایندگی داشته باشه، در حالی که خب اینا یه رویه های پذیرفته وجود داره. بنابراین حکومت رو باید وادار کرد که این رویه های مرسوم رو بپذیره که اسم کلی شده دموکراسی، رفراندوم یا هر چیز دیگری. به این ترتیب مخالفان در واقع بعد از این میدون بازی بیان بیرون اگر نمیخوان تسلیم معیارهایی که حکومت یا قاعده بازی که حکومت چیده انجام بدن. وقتی اونا تن میدن به این بازی، حتی اگر بازی رو ببرن، یعنی نشون بدن که حکومت به اندازه کافی هوادار نداره و ما داریم، باز هم به نظر من قاعده بازی رو باختن، چون پذیرفتن که خیابون معیار تعیین تعداد بسیار کسانی است که باید
0: نه خب حالا بعد یه بازیش بحث خواهیم کرد. این در واقع یه حداقل و حداقل معیاری است برای رسیدن به اون مرحله دموکراسی. حالا بعدا با هم راجعش صحبت خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم. دکتر حسین قاضیان بودند، جامعه شناس، پژوهشگر مسائل اجتماعی که از واشنگتن با ما حرف میزد. خانم آقا، این داستان آبروریزی رسوایی غیر قابل انتظار که توضیح دادم براتون بگذریم، این که مجبور شدن مسیر رو عوض بکنن، این مجبور شدن چه میدونم مراسم زودتر تموم کنن، از اینکه ناکامی حکومت ناکام موند در ترمیم بحران مشروعیتش، حکومت ناکام موند جمعیت خیابانی رو به رخ بکشه، از اینم بگذریم، یه سوال مهم همچنان روبروی ماست. این فریادها، شعارها، پرچمها، تهدیدات، موضع‌گیری‌هایی که داشتن، قلدربازی‌هاشون، حرفی که مقامات می‌زنن درباره خونخواهی، درباره انتقام، این چقدر جدیه؟ قاضیان میگفتن پرچم های قرمز تمام مراسم، پرچم قرمز نشانه خونخواهی و انتقامه، چقدر جدیه؟ یادتون هست همین یکی دو روز قبل از خبرگان بیانیه داد 66 نفر از اون 80 خورده نفر امضا کرده بودن گفته بودن ترامپ و نتانیاهو محدور و دمند و بر همه واجب اونها رو بکشن، یه هم برای که سر ما مردم میآوردن، حالا سر اونا میخوان بیارن. این تهدیدات رو واسه چی روی نیز میگذارن؟ که امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرن، گرونتر بفروشن، یا واقعا دنبال همچین توطئه ابلهانه ای هستند؟ ببینید، با توجه به تجربیات قبلی، با توجه به اینکه خب همین سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات سالها تلاش میکرد علیه اسرائیل عملیات انجام بده دیگر، از ترکیه بگیرید، همش شکست خورد. با توجه به اون تجربه اصلا چین توانی دارند؟ بعد فرض کنید داشته باشن یا نداشته باشن، اصلا مذاکره تفاهم با تروریست هایی که در مغزشون نقشه قتل شما رو دارن میکشن ممکنه؟ یعنی آمریکا نمیدونن چی در ذهنشونه؟ و بعد اگر یوها چنین حماقتی بکنن چه هزینه ای بر ایران تحمیل خواهند کرد؟ این داستان انتقام، یادتون هست علی خامنه‌ای میگفت انتقام سخت، کشور رو میبرد تو بحران. میخوان چیکار کنن؟ دوباره کشور 30 سال ببرن تو بحران، 40 سال ببرن تو بحران؟ رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. همچنین عرفان قانیفر، پژوهشگر مطالعات امنیت از واشنگتن. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکر از صبر و تحملتون. آقای علیجانی، بذارید از شما شروع بکنم. بحث آقای قاضیان رو شنیدید، ولی برگردیم تمرکز کنیم رو همین موضوع انتقام. به نظر تو سپاه پاسداران آقای علیجانی جدیست؟ حکومت میگه انتقام جدیست، یا این یک بلوفه داره تبلیغ میکنه هوادارانش آروم بکنه، یا در ذهنش چنین پروژه هایی رو داره؟
2: با سلام خدمت شما آقای گانیفر، به نظر من اگه مراسم رو یه مدار در واقع از موضوع بالاتر و بیرونتری ببینیم، حکومت به صورت رندانهی هوشمندانه هرچی بگیم سعی کرد مدیریت بکنه هیجان رو، هیجانات رو مدیریت بکنه، از جمله همین شعار انتقام رو. ببینید کلی شعار انتقام داده شد ولی یک جمله علیه مذاکرات و تفاهم نامه اینا حرف زده نشد. این خیلی به هر حال تاکتیک ظریفی بود. اولا سران حکومت، سران نظامی و سیاسی سعی کردن این شعار رو از خودشون بکنن، از آن خودشون بکنن، سر رشته دست خودشون باشه، طوری نباشه که تریبون‌ها اینها رو نگن و از پایین این شعارها داده بشه یا مثلا دور بیفته دست مدعاها. از یه طرف دیگه هم سعی کردن منحرفش بکنن انتقام رو، همون کاری که علی خامنه‌ای در رابطه با ترور قاسم سلیمانی کرد. عین الاسد خالی رو زدن، گفت این سیلی بود، انتقام نبود، انتقام مثلا بیرون راندن آمریکا از منطقه است. یعنی معنای انتقام از اون حالا که بریم قاتلین قاسم سلیمانی رو ترور بکنیم منحرف شد، همون کاری که الان قالیباف و این تیم دارن میکنن. یعنی مدیریت خشم و بدون اینکه در واقع بتونه این فضا رو اشغال بکنه. اما انتقام، ببینید من فکر میکنم الگوی انتقام خون علی خامنه‌ای شبیه الگوی انتقام خون قاسم سلیمانیه، با همون کاریکاتوری که اون بود. الان ببینید همین حالا اینا مذاکرات تو یه هفته تعطیل کردن، یعنی هفته بعد قراره برن با قاتلین خامنه‌ای و سران نظام بشینن مذاکره بکنه. یعنی خود این کاریکاتور از همینجا بیرون میزنه. بنابراین این مدیریت خشم رو میکنن و خشم رو تخلیه میکنن. ضمن این که ببینید موشک پرانه های سابق الان خودشون توافق نامه نویس شدن، اونایی که یه روز بعد برجام موشک ابری نوشتن اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون مادن توافق نامه نویس شدن. بنابراین این تغییرات زیر پوستی رو هم باید در نظر بگیریم. همون موقع هم گفته شد که در سپاه یا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی یه تیمی داره آماده میشه بره ترامپ و قاتلین قاسم سلیمانی رو ترور کنه. بعد از یه مدت اصلا کلش فراموش شد. الان هم به نظر من همینه و هزینه جمهور اسلامی در موضعی نیست که بخواد دست به این هزینه های پر ریسک بزنه، از این کارهای پر ریسک. هزینش بسیار سنگینه. من مطمئنم هیچ اتفاقی نمیفته، اینا همه شعر و شعار و خطابه است و مذاکره هم یه هفته بعد برمیگرده و هر دو طرف هم اگه شعارهای علیه هم یا آقای ترامپ هم میگه میکشیم میزنیم نابود میکنیم، اینا بیشتر مصرف داخلی داره تا مصرف واقعی. بنابراین
0: خب خیلی خوبه، بذارید من نظر آقای قانیفر هم بپرسم بعد برمیگرم خدمتتون. متشکرم. آره چون چیزی میگید که یه موضوعی هست که در موضع هست یا نه، یه مسئله هست که توانایی داره یا نه. این که میگید شبیه قاسم سلیمانی قبلا تلاش کردن، چند بار تلاش کردن نتونستن، حالا راجبش بحث خواهیم کرد. آقا نیفر با شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال از شما میپرسم، این حرفایی که میزنن انتقام پرچم قرمز، یکی دو تا نیستش که، این به نظرتون پروپاگانداست یا ذهنیتشون دارن نشون میدن؟ آقای الجنی در موضعی نیستن، در موضعی نیستن انقدر عاقلن یا نه ممکن دست بزنن؟
3: عرض ادب و احترام به شما و مهمانان و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این شعار احساسی نیست، کل آیین شیعه‌گری حضرات، یعنی شیعه‌گری سیاسی حضرات، بر شعار میچرخه و فکر میکنن این زبان زبان قدرت هست. چرا؟ بخاطر اینکه رژیمی که مشروعیتش رو از دست داده و وعده انتقام و کین خواهی میده، یعنی شکست، تحقیر و ترس رو به نمایش قدرت میخواد تبدیل بکنه. یعنی حضراتی هستن در یک فرقه که این فرقه نمیخواد شکست، حرمان و انحطاط رو بپذیره و تو عقلش هم معنی صلح رو نمیفهمه، چون اگه میفهمید از ابزار نمایش تعزیه برای دیکتاتور تهران استفاده نمی کرد که هم به نیروی خودی پیام بده که این اراده جنگ داره هنوز، به افکار عمومی داخلی بگه که هنوز منفعل نشده، به کشورهای خارجی پیام بده که هنوز توان تولید هزینه، یعنی قدرت تخریب و ترور رو هنوز داره. حاکمیتی که وعده انتقام و شعار و ادعا رو بیان میکنه به این صورت رسوا، این نشون دهنده اینه که وعده های بزرگ نمایش های کوچیک رو به دنبال خواهد داشت و تابوت حامل حقیقت نیست، یک دکوره و مشروعیت رو هم نمیشه بر یک تابوت سوار کرد، بلکه مشروعیت در دل مردم هست که این رژیم فاقده. و من فکر میکنم در اینجا میشه گفت که این هویت این رژیم هست، هیچ ربطی به ذهنیتش نداره، هویتش همین نمایش، بحران و شعار و شعر هست که آقای علی جانی فرمود.
0: خب یه سوال اینجا میمونه آقای قانیفر، ببینید همین دور قبل که راجع به انتقام سخت میگفتن قاسم سلیمانی و اینو بزن، خب چندین گروه سعی کردن مثلا علیه اسرائیلی ها یا منافع اسرائیل تو کشورهای مختلف عملیات انجام بدن، ببینید یکی پس از دیگه شکست خورد، یعنی سعی کردن دورخیز کردن اون افتضاح آبروریزی که در ترکیه داشتن علیه اطلاعات سپاه که بعدن گفته شد حتی تا به خاطر اون برکنار شده اگه درست باشه، یعنی منظورم اینه که تلاش فکر میکنم که از دست دادیم آقای قانیفر رو، امیدوارم که آقای علیجانی حداقل باشن. ولی منظورم این هستش که در دور قبل اینها تلاش کردن، همه کارشونو کردن، خب حالا نتونستن. آیا الان جمهوری اسلامی هم در واقع تلاش خواهد کرد یا نه؟ این تمام سوال، تمام بحران همین هست. شما به نظرتون تلاش میکنه آقای علیجانی؟
2: ببینید اگر در این حد ببینیم که مثلا برن چند شهروند اسرائیلی رو ترور بکنن ممکنه، هرچند الان این توافقنامه 14 امضایی بند اولش قطع مخاصمه، قطع نهایی و قطعی مخاصمه است. بنابراین این که جمهوری اسلامی رسما بره این کارو بکنه در حد مثلا سربازکشی و شهروند کشی، من حتی اینا بعید میدونم، ولی ممکنه مثلا چون جمهوری اسلامی به اصطلاح از یه مقطعی به بعد به اروپایی‌ها تعهد داد که دیگه هیچ عملیاتی تو اروپا نکنه، از تا سال هم نکرد. بعدن که اطلاع سپاه از علی خامنه‌ای مجوز فعالیت خارج از کشوری رو گرفت، رفتن با باندای تبهکار این کاری کردن، مثلا به جان یه روزنامه‌نگاری، یک فعال حقوق زنان این فلان مثلا، یا حتی کلاهی و اینا که سوء قصد کردن از طریق باندای تبهکار این کارو کردن. ولی این انتقامی که اون جمعیت میگه انتقام از شهروند ساده نیست، انتقامی که اونا میگن در حد ترامپ و نتانیاهو هست. تو همین جنگای 12 روزه و 40 روزه و قبل و بعدش اینا هیچ مقام بالا رتبه‌ای رو از اسرائیل نتونستن بکشن. اینا الان عکس ترامپ رو گذاشتن و عکس ترامپ مثلا سنگ میندازن، یعنی جمعیت خواستشون چیزی نیست که برن عین الاسد خالی رو بزنن دیگه، در هوادارش همون گرم نمیکنه که برن مثلا یه شهروند اسرائیلی تو تایلند بکشن. بنابراین حتی ببین مخبر اومده گفتم شما من یه جمله بگم بله آقای گانیفر وقتی شما استفاده کنید. وقتی که با هر مقام رسمی اینا مصاحبه کردن قول انتقام دادن. مخبر میگه قاتلین رهبر هیچ کنام با مرگ طبیعی نخواهند مرد. خب این منظور سرباز پیاده رو که نمیگه، رهبران رو میگه. و این به جز فرافکنی و شعار و گول زدن هوادار به نظر من هیچ نیست.
0: خیلی متشکرم. باز من سوالم شاید نمیتونم توضیح بدم. آقای قانیفر ببینید، از شما داشتم میپرسیدم که قطع شد، از آقای علیجانی پرسیدم. حرف آقای علیجانی کاملا میفهمم، میگه که بلوف میزنن، دروغه. شما هم تقریبا هم چیزی گفتید. منتها من گفتم که در دوره قبل اگه یادتون باشه اینا چندین بار دورخیز کردن و عملیات انجام دادند و خب شکست خوردن و هر کدومش یه خزینه تحمیل کرد. منتها این دفعه قرار باشه این کارو بکنن، خب اصلا وا ویلا. و بعدم که در مورد همون ترامپ هم سعی کردن، در مورد حتی جان بولتون هم سعی کردن، شما به نظرتون این بار هم سعی میکنند و شکست میخوره یا اصلا کلا میذارن پروژه رو کنار؟
3: هر روزی که فرقه جمهوری اسلامی در قدرت هست تروریسم برقراره، یعنی تا لحظه آخر شمشیرکشی و چاقوکشی و بمب‌گذاری رو ادامه خواهند داد. و اگر توقع دیپلمات شدن، صالح بودن، مصلح بودن، آرامش بودن رو از این رژیم داشته باشیم، خواب و خیالی بیش نیست. خامنه ای ادبیاتش بعد از قتل عام دیماه چی بود؟ گفت به درک واصل شدن. این جملهش در همین سطح نمایش تمدن و ادب و فرهنگی بود. این ولی امر مسلمین جهان و هومه گفتش که به درک واصل شدن. خب مردم هم حق دارن بگن که الان ایشون به زباندان تاریخ پیوسته، به قعر جهنم سقوط کرده. این بهش میگن رویا، آرزو. رویا و آرزو با میدان عمل فرق داره. ذهن اوباش ممکنه شعاری داشته باشن ولی توان عملیاتیش رو ندارن. تهدید، بله، زبانشون، فرهنگشون، آیینشون تهدیده و این تهدید در واقع نشون دهنده اینه که میخوان با این بقا داشته باشن. قابلیت ایجاد بحران رو در هر لحظه دارن. ولی آیا پیچیده در این هدف امنیتی جهان که رئیس جمهور امریکا یا اسرائیل باشه توانش رو دارن؟ خیر، صفره. فقط انگیزش، انگیزه تخریب، انگیزه ترور. و با این نمایش دلخوشن، براشون هم هزینه مطرح نیست. از جیب ملت ایران هر چی رو پرداخت بکنن ابدا مطرح نیست. اونچنان نام ایران رو بدنام کردن بعد از 57 که تا 100 سال دیگه ملت ایران باید تلاش بکنن واژه تروریسم رو از کنار نام پاک ایران پاک بکنن. عزیز نگین ایران در دست این اهریمنان افتاده که در واقع میخوان با اون بازی بکنن. خودشون نه توانشو دارن نه شعور شناختیشو دارن، فقط شعار از جیب ملت ایران هزینه دادن. و بنابراین من تصور میکنم که این سابقه رو دارن همونطور که آقای علیجانی گفتن. ولی در فراموش نکنیم تیر 1359 اگه اشتباه نکنم زندگیات علی اکبر طباطبایی تو همین واشنگتن توسط همین حضرات ترور شد و بعد دنبال این خط رو بگیرید بیاین تا الان چند صد نفر رو ترور کردن. چرا؟ برای بقا یک رژیمی که الان این تشییع جنازه دیکتاتورش یک حاصل خوب داشت و اون هم پرده ناکارآمدی و تشویش و استراب رو کنار زد. این به نظرم بزرگترین موفقیت برای ملت ایران است.
0: متشکرم. آقای علیجانی شما احتمالاً یعنی حتما تشییع مراسم روحالله خمینی هایتون هست. حالا بگذاریم اون زمان 40 سال پیش بود، یه جور دیگه بود دنیا، الان یه جور دیگه است. اگر بخواد این مراسم با اون مقایسه کنید فکر کنم خیلی واضحه که در واقع هم تعداد حضور مردم کمتره. آیا این حضور کمتر مردم و همچنین در واقع حضور کمرنگ خارجی ها تأثیری به روی حکومت گذاشته؟ یعنی آیا حکومت رو به خودش میاره؟ آیا حکومت متوجه میشه چقدر منزویه؟ به نظرتون اثری داره بر حکومتی که ادعا میکنن میخوان عوض بشن؟
2: بله، ببین تشییع جنازه خمینی رو تا اون موقع من زندان بودم. تشییع جنازه خمینی طبیعی تر بود تا این چیز تشریفاتی سوری و یه مدار شوافی که ایجاد شده. یعنی شکوه ظاهری ولی پوسیدگی درونی این تشریفات. هرچند به نظر من همین چند صد هزار نفر هم از سر جمهوری اسلامی به عنوان حکومت کشتارگر و حکومت سراسر فاسد زیاده، ولی اغراق‌هاش رو به اصطلاح بگیریم، یعنی از اغراق‌هایی که میکنه، آماری که میگه بسیار کمتره، ولی از اون چی که حدش بر حال از سرش هم زیادتره. و این چیزیست که اپوزیسیون باید ببینه. ساده سازی و تحلیل‌های اهورا اهریمنی و سیاه‌سفیدی به درد بحث‌های ایدئولوژیک می‌خوره، نه بحث‌های راهبردی. اما در عین حال ببینید جمهوری اسلامی کوشش هم سنگینه، اینم ما باید توجه داشته باشیم. زمین که همونطور که آقای غازی هم گفتن، اونا اصلا مردم خودشون رو انتخاب کردن، مردم اونها هم اقلیتی هستند که می‌خوان پایگاه اجتماعیش باشن، حالا جدا از اونایی که با زور و ضرب و با تصنعی و با انگیزهای اقتصادی می‌کشه، مثلا اتوبوس می‌ذاره میاره یا کارمندهایی رو که به هر حال با فشار حراست میارن، اونا رو بذاریم کنار. جمهوری اسلامی یه درصدی به هر حال پایگاه اجتماعی داره و بخشی از این پایگاه اجتماعی هم نیروی سرکوبگرشه، دلش هم به همین خوشه. تو سیاست خارجی هم تقریبا داره همین الگو رو ادامه میده، یعنی در همسایه‌ها رو زدن، شیشاشو شکستن در این جنگ 40 روزه. و اگه بخوام ساده سازی بکنم، یه گلدور محله، گلدور داخل ایران رفت جنگ گلدورهای بزرگتر از خودش، گلدورهای منطقه‌ای و جهانی. اون چیزی که بر سر ملت ایران اومد ویرانی زیرساخت‌های ایران بود، خود این حضرات به درک، ولی زیرساخت‌های ایران آسیب دید. حالا هزینه‌شو مردم میدن، همون سنگ پرانی رو با کشورهای همسایه کرد. الان ببینید هیئتایی که اومدن بیشتر همین در همسایه‌ها رو جمع کردن، از کشورهای اروپایی به جز یکی دو تا از اروپای شرقی نیست، کشورهای مثل عربستان مثلا معاون وزیر خارجه‌شو فرستاده، کشورهای مدعی که چین و روسیه هستن در صد سطوح پایینی شرکت کردن. یعنی این یه تابلویی از انزوای جمهوری اسلامی نیست. اما جمهوری اسلامی همین رو هم طبیعی کرده برای خودش، یعنی همین رو هم پذیرفته که ما با برحال موشک پرانی و چاوکشی های محلی بقیه رو برحال وادار میکنیم که برحال به ما امتیاز بدن. حالا من از نقش سلطه‌گران جهانی، گلدورای جهانی میسرم، چون همین مناسبات سلطه در منطقه و سطح جهان هم هست، ولی اون چیزی که من به عنوان شهروند ایران میبینم، من دنبال اصلاح وضعیت جهان نیستم، دنبال اصلاح و تغییر و گذار جمهوری اسلامی هم باید این ننگ از روی کشور ایران برداشته بشه. ولی اینها همون که در داخل دیگه هدف وسیله رو توجیه میکنن، در خارج هم از همین منطق استفاده میکنن، هدف وسیله رو توجیه میکنن. ما قطر رو میزنیم، ما مثلا عمان هم حتی میزنیم و بعد هم ازشون دعوت میکنیم، ما با آذربایجان جنگ اطلاعاتی رو میندازیم و بعد همین آذربایجان هم دعوت میکنیم. آیاتی که خونده شد جالب بود، آیه که برای آذربایجان خوندن آیه مثبتی بود، آیه که برای مصر خوندن آیه مثبتی بود، جالب بود. من نمیدونم عمدی بود، سهوی بود، اصلش رو زیاد نمیدونم، ولی به هر حال دیدیم احمد خمینی، به هر حال حسن خمینی قهر کرد رفت. ولی تو این فاصله یه حاشیه هم این مراسم داشت، سعی کردن از همین مراسم ها برای تسهیل رهبری مشتبه خامنی هم استفاده بکنن، یعنی جدا از اینکه هیجان رو مدیریت کردن، سعی کردن اینو تبدیل به یه روایت برای خودش بکنن. هرچند به قول آقای غازیان به درستی گفت اینا اصلا نیازی به این روایت سازی ها ندارن، اینا میخوان با ابزار زور و سرکوب و کشتار هزاران هزار جوان ایرانی حکومت بکنن، ولی سعی میکنن اون روایت رسمی رو هم شکل بدن. حالا این روایت گاهی خود پوشالی از کار در میاد، از جمله این مراسم که گفتم از سر جمهوری اسلامی این جمعیت زیاده، ولی نمیشود این رو به عنوان جمعیت 20 میلیونی چه به افکار عمومی داخلی فروخ، چه به افکار عمومی بین المللی فروخ. تصاویر این رو افشا میکنه.
0: خب یه چیزی وجود داره، شاید سعی میکنن یه جوری فاصله بگیرند از پارادایم ها، از نظمی که کارهایی که خود علی خامنه‌ای یعنی بابای مجتبی حاکم کرده و بر کشور، بعد تو طول حدود 40 سال بر ما ایرانی ها حکومت کردین. آقای قانعی‌فر ببینید، اینا حرم میگم عبارت خودشون رو دارم استفاده میکنم، حرم ساختن واسه آقای روح‌الله خمینی، معبد ساختن واسه روح‌الله خمینی، اصلا یه چیزی ها، هزینه های عظیم و غریب و عجیب و غریب و عظیم، هزینه های عظیم میگن، بیش از 1 میلیارد دلار میگن هزینه اونجا شده، ولی آخرش علی خامنه‌ای حاضر نشد اونجا دفن بشه و گفت منو ببرید مشهد رضا. یه عده میگن که یک از کارشناسا میگفتش که علی خامنه‌ای میترسه از این که یه روزی مردم حرم خمینی رو خراب کنن و میخواد این بلا سرش نیاد، تحلیلش این بود. ولی هستن کارشناسایی که میگن در واقع این مجتبی‌های خامنه‌ای میخوان حکومت خودشون رو درست کردن، دارن فاصله میگیرن از نظمی که نمایندهش روح‌الله خمینی و حسن خمینی و اینا باشه. شما چی میفهمید؟ تحلیلتون چیه؟ چرا علی خامنه‌ای تو مرقد خمینی دفن نکردن همونجا که هاشمی رفسنجانی هست؟ چرا سعی میکنن فاصله بگذارن با بعضی از رسم و رسومی که قبلا بوده؟
3: حالا الان جاش نیست، ولی درباره نمایش پشتیگری هزارات میشه ساعتها حرف زد. من اینجا بیشتر اشاره میکنم به این مسئله که نمیشه ذهنیت مردم و حافظه تاریخ رو فرماندهی کرد. این اشتباهه و حضرات فکر میکنن با زور میتونن مردم ایران رو به اونطوری که دلشون میخواد همراهی بکنن. خب زور یک ضلع داستانه، یک ضلع داستان مشروعیت هست، یک ضلع داستان نهاد هست. نهاد پوچ خانه عنکبوتی به هیچ جا نمیرسه، نهادی که از اساس بر تروریسم شکل گرفته. شما مهمانها رو نگاه بفرمایید، کدوم آدم معتبر در عالم سیاست در این مهمانها حضور داشت؟ هیچ. چه شخصیت دارای احترامی در خاورمیانه در این مراسم بود؟ هیچ. خب وقتی کسی یک مش آدم نامحترم میان تو مجلس ختمش، یعنی چاقو کشی. و بعدش حالا میخوان برن عراق، بنده و آقای علیجانی و حضرت علی و آقای قاضیان که نیومدیم مراسم عراق رو تهیه و تدارک ببینیم، خودشون تهیه و تدارک دیدن. نگهبان مراسم کی هست؟ گروه تروریستی هشت شعبی. خب وقتی تابوت یک تروریست توسط تروریست‌های دیگه حمل میشه، یعنی اینجا ما با یک تبهکاری آیین‌مند سر و کار داریم و این فاجعه است برای تاریخ ایران. حالا ایشون قبرش در هر جا هست هیچ ارزشی نداره در دراز مدت، به خاطر اینی که امکان یافتن مشروعیت برای یک تابوت، برای یک مرده صفر هست. زندگان هستن که میتونن جهت اون تاریخ رو تغییر بدن. اینا فکر میکنن برعکس تاریخ رو باید از سمت دیگرش حرکت بدیم. من فکر میکنم این بیشتر یک تبلیغات پوچیه و امروز شما نگاه بفرمایید، از یک طرف در یک گوشه خیابون میوه و شیرینی میدن، از یک طرف دیگه فوش میدن به برخی از چهرهای اپوزیسیون مانند شاهزاده، از یک طرف دیگه مثلا میان و میخوان روی مردم ایران خاک بپاشن با جعل در به اصطلاح شبکه‌های مجازی. هیچ کدومش به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
0: خب آقای قاضی فر، ببینید در مورد عراق میگه یه تروریست اومده، یه تروریست دیگر میبره کوری، اساکش کوری دیگر تروریست، اساکش تروریست دیگر. این بحث رو بذاریم کنار، نکه اشتباهه، میگم که از اینا که بگذاریم، واقعیت آیا این نیست که اینکه میان جسد علی خامنه‌ای توی کشور دیگه میبرن، بعد مردم جمع میشن اونجا، قدرت نمایی حکومت محسوب نمیشه در عراق، واسطه بین المللیش چیه و چه پیامی میتونن مخابره کنن؟
3: یک پیام هست که میخوان بگن هلال شیعی هنوز زنده است، همین، به خاطر اینکه سوریه رو باخت، لبنان رو کم و بیش باخت و بعضی از گروه ها فلج شدن مثل حماس تا حدی حزب الله. اینا میخوان هلال شیعی با تمام گروهاش هنوز زنده است، همین. اگر 50 تا تابوت دیگه هم داشته باشن، اینو مطمئن باشید پشت اتوبوس میذارن و این نمایش رو میذارن. تمام این حاکمیت برای این نمایش زنده است و من فکر میکنم اینو ازشون بگیریم. حراس حاکمیت از روبرو شدن با واقعیتی است که جامعه بیاد اون رو محاسبه بکنه، برای همین پناه میبرن به نمایش، ولی نمایش هیچ وقت در تاریخ مشروعیتی رو به بار نخواهد آورد. و بنابراین من فکر میکنم در اینجا این زبان خاموش قدرت در جایی به بنبست است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. نه اونقدر وقت مونده که سوال دیگه بپرسم، نه اونقدر وقت مونده که بلافاصله بگم خداحافظ. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و عرفان قانعی‌فر، پژوهشگر مطالعات امنیت که از واشنگتن با ما بود. و باز هم ابراز تاسف از اینکه وقت انقدر سریع میگذره، به قول علی حاتمی همه عمر دیر رسیدیم. از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غرب ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج خلات ایران، درد و براتون بخوره تو سر کسانی که این کشور رو به این روزگار انداختند. عدم حضور مردم در مراسم خامنه‌ای به نظرم خودش گویا بود و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های رادیویی دریایی گزارش داد در دو روز گذشته نزدیک به یک سوم کشتی‌های عبوری از سنگ هرمز مسیر خود را به سواحل عمان نزدیک کردند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس رادیویی دریایی مارین ترافیک، از جمعه تا یک شنبه 108 کشتی از سنگ هرمز عبور کردند. از این تعداد 30 شناور از جمله نفتکش‌های حامل نفت خام و گازمای مسیر خود را در امتداد سواحل عمان انتخاب کردند.
1: بعد از ماها اختلال و ناامنی در تنگه هرمز در پی جنگ در ایران، نشونه هایی از بازگشت تدریجی تردد دریایی در این آبراه داره دیده میشه. تازه ترین گزارش ها حاکی از اینه که دست کم 10 تا نفتکش مرتبط با ژاپن و یک ابر نفتکش حامل نفت عربستان بعد از ماها انتظار موفق به عبور از تنگه هرمز شدن. موضوعی که از نگاه بازارهای انرژی و صنعت کشتیرانی نشونه مهمی از کاهش نسبی تنش ها ارزیابی شده. با این حال بازگشت کامل به شرایط عادی هنوز با موانع جدی روبروه. منابع امنیت دریایی غربی میگن که اطمینان از پاکسازی کامل مین‌های

0: عمل میکنن. همزمان اختلاف ها بر سر مسئولیت پاکسازی تنگه هرمز هم ادامه داره. آلمان اعلام کرده که هر نوع مشارکت در عملیات مینروبی منوط به موافقت ایران و آمریکا خواهد بود و بر اساس اون چی که مقام های آلمانی دارن میگن، جمهوری اسلامی باید مسئولیت و هزینه های این عملیات رو هم بپردازه. در مقابل تهران یک بار دیگه تأکید کرده که اجازه مشارکت کشورهای خارجی در عملیات مینروبی رو نخواهد داد و مدعیه که خودش به تنهایی توانایی تامین امنیت و پاکسازی تنگه هرمز رو داره. با این حال خیلی از کارشناسان غربی معتقدند که بازگشت کامل اعتماد به مسیر کشتیرانی تنگه هرمز بدون نظارت یا مشارکت بین المللی خیلی دشوار خواهد بود. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آتوسا نجفی، خواهر پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، با انتشار ویدیویی با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش اعلام کرد. پارسا نجفی بیش از یک ماه است در اصفهان بازداشت شده و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید قرار دارد. آذر یاهو تورقبه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، پس از انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت زندان به بند تنبیهی منتقل شده و از تماس تلفنی و ملاقات محروم مانده. او 14 اسفند ماه به دلیل آنچه استفاده از استیکر قلب برای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در اینستاگرام عنوان شده از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. ندا ددجانی، هنرمند کرد اهل قروه و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 3 حبس تعزیری و 2 تبعید به نیکشهر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها، ندا ددجانی در جریان اعتراض‌های دیماه 1404 بازداشت شده بود. در حالی که قرار است پیکر علی خامنه ای روز سه‌شنبه به عراق منتقل شود و تا روز چهارشنبه در نجف و کربلا تشییع شود، جمهوری اسلامی تلاش دارد این انتقال را به عنوان خاص دولت عراق معرفی کند. اما بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، مقام‌های بغداد گفتند این درخواست از سوی ایران مطرح شده و پس از بررسی با آن موافقت شده. تروسک صادقی و جزئیات بیشتر از پاریس.
2: مراسم تشییع علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و کربلا در عراق در یک مسیر 12 کیلومتری در حالی داره برگزار میشه که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تلاش کرد روایت خودش رو از دلایل انتقال جنازه خامنه‌ای به عراق غالب بکنه. بر مبنای گزارش‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی منتشر میشد و اظهارات مقامات، جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که اینطور القا بکنه که این دولت عراق بودن، درخواست کردن که جنازه خامنه‌ای به عراق هم منتقل بشه، تا اینکه در نهایت رحیم العبودی سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که این خواسته جمهوری اسلامی بوده. روایت‌های اونها را تکذیب کرد، گفتش که بعد از بررسی‌های صورت گرفته از سمت دولت، در نهایت دولت پاسخ مثبت داد در 8 ژوئیه و اعلام کرد که میتونن در واقع جنازه علی خامنه‌ای رو به عراق هم منتقل بکنن. این رو فراموش نکنیم که به هر حال بعد از دیداری که عباس عراقچی هفته گذشته با مقامات محلی و با فرماندهان سازمان هشت الشعبی داشت، الان تایید شده که برخی از یعنی جزئیات بیشتری از برگزاری مراسم و نحوه برگزاری اون و امنیت اون با مسئولیت سازمان هشت الشعبی خواهد بود. خود رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه تایید کردند که مقامات مختلفی از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه، قالیباف و حتی یکی از پسران علی خامنه‌ای هم در مراسم تشییع اون در این دو شهر مذهبی در عراق حضور خواهند داشت. با این حال نباید فراموش بکنیم که واکنش‌های مختلفی هم وجود داشته. جدا از واکنش جریان‌های همسو که تلاش کردند علی خامنه‌ای رو یک رهبر سیاسی یا یک مرجع مسلمانان در واقع معرفی بکنند، نگرانی‌هایی هم از سمت مرجعیت و طیف‌های نزدیک به مرجعیت نجف هم منتشر شده بود در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی با انتقال جسد خامنه‌ای به عراق تلاش می‌کنه این پیام رو برسونه که عراق همسو با سیاست‌های اونهاست و به شدت این روایت‌های جمهوری اسلامی رو رد کردند.
1: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، دست کم 22 کشته و حدود 50 زخمی بر جای

گذاشته. در این حمله ده‌ها ساختمان مسکونی هم به شدت آسیب دیدند. مقامات ونزوئلا اعلام کردند شمار جان باختگان زمین لرزه‌های اخیر این کشور به 3535 نفر رسیده و بیش از 17000 نفر هم مجروح شدند. دولت ونزوئلا هم از تشکیل صندوقی 200 میلیون دلاری با همکاری صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی مناطق زلزله‌زده خبر داد و اعلام کرد کمک‌های مالی و اعتباری در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد تولید نفت امارات در ماه ژوئن به بالاترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده. بنابراین گزارش این سطح از تولید حتی از میزان پیش از درگیری نظامی اخیر با جمهوری اسلامی هم فراتر رفته و نشانه از موفقیت تصمیم ابوظبی برای خروج از اوپک و ائتلاف اوپک پلاس به شمار می رود. و نگاهی کوتاه به چند خبر از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساس‌ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به مصاف برنده دیدار آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات و بلژیک خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، در یک نشست خبری قبل از بازی اسپانیا گفته بود که این جام آخرین حضور او در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود. آمریکا در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 به مصاف بلژیک می‌رود. دیداری که برای آمریکایی‌ها فرصتی برای جبران شکست تلخ جام جهانی 2014 و صعود به جمع 8 تیم برتر است. آمریکا که آخرین میزبان باقی مانده در رقابت‌هاست، امیدوار است با تکیه بر نسل جدید ستاره‌های خود و حمایت هواداران در سیاتل از سد بلژیک عبور کرده و به 1/4 نهایی راه یابد. موج گرمای کم سابقه در اروپا همزمان با آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب فرانسه بر مسابقات تور دو فرانس همسایه انداخته. این رقابت دوچرخه سواری با احتمال لغو یک مرحله به دلیل گرمای شدید روبرو شده.
1: سومین موج گرمای سال 2026 تنها چند روز بعد از رکورد بی سابقه گرما در ماه ژوئن داره فرا میرسه. امروز 16 استان در کشور فرانسه در هشدار وضعیت نارنجی به سر میبرند و پیش بینی میشه که این هشدارها افزایش خواهد یافت. فقط فرانسه درگیر این موج گرما نیست، اسپانیا و پرتغال هم درگیر آتش سوزی و گرمای بی سابقه هستند. در اطراف آتن مقامات یونان هشدار دادند نسبت به دودهای سمی و همچنین احتمال آتش سوزی. ایتالیا در وضعیت آماده باش هستش. امروز نزدیک به 4500 هکتار جنگل در منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه در آتش سوخت. 700 آتش نشان به اونجا اعزام شدند و نزدیک به 10000 شهروند مجبور شدند از 20 روستای مختلف مناطق مسکونی خودشون رو ترک بکنن. پیش بینی میشه که تا اواخر این هفته دمای هوا در برخی از مناطق تا 40-41 درجه هم برسه. این موج گرما روی بزرگترین رویداد ورزشی قاره اروپا هم تأثیر خودش رو گذاشته. امروز بخشی از مسیرهای تور دو فرانس به خاطر احتمال آتش سوزی در این مناطق بدون تماشاچی برگزار شد و وزارت کشور این اختیار رو به مقامات محلی داده بود که اگر که وارد وضعیت قرمز بشه منطقه هاشون، بتونن به خودی خود لغو بکنند و حذف بکنن این مسیرها رو از تور دو فرانس. حالا کارشناسان ابراز نگرانی میکنن که این موج گرما و این تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم خودش رو در بر اقتصاد زندگی روزمره مردم اروپا گذاشته و حتی تور دو فرانس برای اولین بار در 123 سالی که برگزار میشده ممکنه که یک بخشی از مسیرهاش حذف بشه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 3 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
1: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
2: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
3: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه انجام شده،
4: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
5: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
6: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
7: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
8: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
0: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
9: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
10: درخواستی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
11: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
12: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
13: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
12: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: علل اصول نظر دیگری داشتن،
19: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
5: برداشتن محاصره،
3: رقم کلاهای بلوکه شده تو متن نیامده،
6: حرف ترامپ رو میشه قرار نکن.
1: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
2: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
0: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
9: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
0: خب من دارم اونجا کار نمیشه.
9: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
0: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
9: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
13: این خواهی امام شهید اون
20: باری شخص ازشون جدا نخواهیم بود.
21: فقط میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: امشب در 24 ترامپ میگه یا تهران توافق میکنه یا واشنگتن کار رو تمام.
1: One reason very strongly that Iran cannot have a nuclear weapon.
0: هشدار دوباره رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌ها در ایران در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی. شعارهای خونخواهی علیه آمریکا و اسرائیل در مراسم تشییع خامنه‌ای و واکنش‌ها به حضور احمدی نژاد در تجمع همزمان با غیبت رؤسای جمهوری پیشین. گزارش رسانه ها از تشکیل یگان ویژه سپاه با هدف کشتن ترامپ. کانال 14 اسرائیل میگه خلافکاران مکزیکی میخوان در کشتن ترامپ به تهران کمک کنند.
2: فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص.
0: و جلسه شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان هلند برای جلب حمایت جهانی از مردم ایران و از لزوم حمایت جهان آزاد از معترضان گفت.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، گفت ایالات متحده یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا واشنگتن کار رو تمام خواهد کرد. دونالد ترامپ در این حال گفته ترجیح میده اختلافات از مسیر دیپلماسی حل بشه، اما هشدار داد آمریکا توانایی نابودی زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله پل‌ها، شبکه انرژی و نیروگاه‌ها رو در مدت زمانی کوتاه داره.
4: Look, oil is now at a level that it was.
5: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته. رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تمام میکنیم و تمام کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، در حالی که به نظر میسه الان در فرصت تنفس بین مذاکرات هستیم به خاطر مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، آقای ترامپ دوباره داره همون حرفا رو تکرار میکنه که ترجیحش دیپلماسیه، اما اگه جواب نده دوباره دست به ماش است.
6: دقیقا همینطوره فرداد. امروز دونالد ترامپ داشت در روزگاردن کاخ سفید صحبت میکرد و یک بار دیگه به جمهوری اسلامی همزمان با تشییع جنازه خامنه‌ای هشدار داد که از فرصت دیپلماسی استفاده بکنن. دونالد ترامپ گفت که یا با ایران به توافق میرسیم یا به گفته خودش کار رو تموم میکنیم. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که باید به توافق درستی با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا دست پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او همچنین اضافه کرد که درباره چیزهای زیادی با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده که خیلی‌ها می‌گفتن از نظر اونها هرگز جمهوری اسلامی با اون موضوعات موافقت نخواهند کرد. به هر حال دونالد ترامپ اضافه می‌کنه که باید ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد دوباره تاکید می‌کنه دونالد ترامپ که به هر حال ایالات متحده آمریکا و دولت او در این جنگ در واقع پیروز خواهند شد، یا به شیوه خوب یا هم به شیوهی که خوب نیست. هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ داره به چه چیزهایی، به چه دستاوردهایی اشاره میکنه، چون از نظر خیلی ها هنوز این مذاکرات به جایی نرسیده. اگه منظور دونالد ترامپ تنگه هرمز باشه که اونم هنوز به طور کامل باز نشده و هنوز در واقع کشتی ها نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن و حتی خود سنتکام امروز گزارش و بیانیه ای رو منتشر کرد و گفت که در حال مینروبی در تنگه هرمز هستن و این مینروبی از ماه اپریل در واقع ادامه داره و هنوز خیلی از کشتی‌ها جرأت این رو ندارن فرداد که از تنگه هرمز عبور بکنن. و دستاورد دیگه‌ای که در واقع آمریکایی‌ها قبلا میگفتن و خود دونالد ترامپ قبلا اضافه کرده و گفته بود که ایرانی‌ها موافقت کردن که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخوان از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید بکنن، که بعدا قالیباف اومد گفت که جمهوری اسلامی اجازه بازدید بازرسان آژانس از سایت‌های اصلی و تخریب شده ایران رو نخواهد داد. نماینده آمریکا همینجا دو روز پیش به من گفت که در واقع جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت کرده. به هر حال هنوز مشخص نیست که در حال حاضر این مذاکرات و این گفتگوهایی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در دوحه از طریق میانجیگرها ادامه داشت به کجا رسیده، آیا قرار هست که جلسه بعدی برگزار بشه. ما گزارش هایی رو میبینیم در رویترز و شبکه‌های دیگه که امکان داره که دوباره بخوان در هفته پیش رو در پاکستان دوباره با هم دیدار بکنن، اما به نظر میرسه که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران عملاً وارد یک دوره توقف موقت شده و هنوز مشخص نیست که آیا این توقف طولانی خواهد شد، آیا اختلاف‌ها اونقدر زیاد هست که دوباره نتونن در واقع حتی دور یک میز بشینن یا با هم مذاکرات رو ادامه بدن. به هر حال بعد از چند روز گفتگوها در حال حاضر هیچ گفتگویی در جریان نیست، حالا یا به دلیل تشییع جنازه خامنه‌ای و یا هم به دلیل اون اختلافاتی که وجود داره. ولی در حال حاضر اون چه که رسانه‌ها میگن اینه که جمهوری اسلامی میخواد که همه تحریم‌ها برداشته بشن و پولهای بلوکه شده هم آزاد بشه، این در حالی که ایالات متحده آمریکا میخواد که این تحریم‌ها و این پول‌ها مرحله به مرحله در واقع آزاد بشن بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا به اون توافقی که میخواد دست پیدا بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد. فرداد
0: ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در منهتن نیویورک. شهیر شاید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران هم از کلگری به ما پیوسته. آقای شاید سالس، در این فرصت تنفس مذاکراتی به نظر نمیرسه اتفاق خاصی افتاده باشه، یا اگر افتاده دست کم از انظار عمومی پنهان هست. چطور ارزیابی میکنید حرفای آقای ترامپ رو که دوباره یک بار دیگه داره تهدید به نابودی زیرساخت ها میکنه؟
7: بله، دو تا مسئله رو باید ما اینجا در نظر داشته باشیم آقای فرزاد. اول اینکه جمهوری اسلامی پای این میز مذاکره میشینه، من توی برنامه دیگه شما عرض کردم، به خاطر دستاوردهایی که توی این جنگ داشته، نه از نظر نظامی بلکه از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک تو منطقه، تسلط بر تنگه هرمز، اعتماد به نفس عجیب و غریب اینا پیدا کردن که این خودش مخل هر نوع مذاکره هست. یعنی فکر میکنن که البته این فکرشون چندان هم از واقعیت دور نیست، فکر میکنن دست بالا رو با کنترل قیمت انرژی و معالن اقتصاد امریکا به دست گرفتن، در نتیجه خیلی خیلی از موضوع قدرت صحبت میکنن و بسیار غیر قابل انعطاف شده. این یه مسئله است. مسئله دیگه این که این سیستم به هیچ وجه من الوجود براش منافع ملی اهمیتی نداره، در نتیجه اینی که از نظر مالی زیان ببینه، ضررهای متوجهش بشه بر اثر این رفتار، براش اهمیتی نداره تا اونجایی که حیات خودش و بقای خودش به خطر نیفته. در نتیجه خیلی خیلی مشکله با این سیستم الان مذاکره کردن و وارد گفتگو شدن. اما ببینیم آقای ترامپ چی داره میگه. ترامپ گزینه‌هایی که در برابرش هستش، یکی همینیه که گفته برای پایین آوردن این سیستم، واقعا دیگه الان به این نتیجه رسیدن جز این که تمام زیرساخت‌های اون مملکت رو از بین ببرن چاره دیگه ای نداره. مثلا اگر برن فقط پارس جنوبی رو بزنن، چون از طریق توربینای گازی اونجا از طریق پارس جنوبی حدود 70% برق مملکت تامین میشه، خب این سیستم کلاپس میکنه، ولی خب مملکت هم فرو میپاشه. این حرفی که ترامپ میزنه 91 میلیون نفر، خب درسته، یعنی اگر بخوان با این روش جلو برن، تکلیف این مردم 90 میلیون که آخرین چیزی که میخوان، حالا این گرفتاری این سیستم سر جای خودش، حالا دیگه بیان زیر ساخت ها از بین بره تو مملکت، این یه مسئله است. در مورد کشورهای منطقه ما دیدیم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه رودرواسی از این که یعنی از اون خطوط قرمز به کلی گذشته و حمله میکنه به کشورهای منطقه اگر حیات خودشو به خطر. ما دیدیم حتی قطر که روابط دوستانه با جمهوری اسلامی داره، زدن اون تأسیسات گادیشو که 20 میلیارد دلار تا دو سال پیش خرج کرده به قطر براش از بین بردن، ها، یا حداقل آسیب جدی به دادن. مسئله دیگه اینه که اصلا حل نمیشه مسئله نفت اگر آقای ترامپ دست به این قضیه بزنه با این امید که مسئله نفت، عبور نفت اینا آزاد بشه، که خب نمیشه، برای اینکه تنگه هرمز حداقلش اینه که ناآرام بشه، حالا بسته نشه این حداقلش اینه که ناآرام بشه. و یه مورد دیگه ای که جلوی ترامپ هستش مسئله تحریم ها هست، آیا میتونه اصلا از این مذاکره خودشو بکشه عقب و تحریم ها رو ادامه بده؟ باز من گفتم متاسفانه این جنگ باعث شد که یه خط قرمزایی شکسته بشه توسط جمهوری اسلامی که خیلی کار رو مشکل کرده. اگه قبلا آقای حسین شریعت مداری فقط مینوشت ما تنگه هرمز رو میبندیم، الان دیگه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اگه تحریم ها جوری بشه که نتونه نفت بفروشه، باز دوباره دست به همین حرکات میزنه و تنگه هرمز رو حالا یا ناآرام میکنه یا میبنده. به هر صورت قیمت انرژی و نفت و مرتبه تو دنیا میره بالا و گرفتاری برای خود ترامپ و دولتش و امریکا ایجاد میکنه. گزینه های خوبی واقعا نداره به نظر من آقای ترامپ متاسفانه، و جمهوری اسلامی هم با اون اعتماد به نفسی که پیدا کرده و بی اهمیت بودن منافع ملی سر این میزای مذاکره میشینه و خیلی خیلی شرایط بحران شده. فقط باید امیدوار باشیم که یک جوری اینها با همدیگه کنار بیان تو این مذاکرات که حداقل مردم ایران کمتر زیر فشار باشن با این وضعیت اقتصادی عجیب و غریبی که اون کشور پیدا کرده.
0: کارت تغییر رژیم چقدر فکر میکنید که هنوز میتونه استفاده بشه، چه به واسطه اقدام نظامی چه کار اطلاعاتی روی زمین؟
7: خب همین حرفیه که آقای ترامپ در واقع تلویحاً داره میزنه دیگه، اگر که بخوان این رژیم رو بیارن پایین باید این به اصطلاح زیر ساخت ها رو بزنن. الان حداقل این جنگ 39 روزه نشون داد که دیگه راه حل دیگه جز این که زیر ساخت ها رو از بین ببرن برای پایین آوردن این سیستم وجود نداره. ولی خب پایین آوردن این زیر ساخت ها یعنی پایین آوردن مملکت، یعنی فروپاشیدن مملکت. اینه که انتخاب رو خیلی خیلی برای ترامپ و دولت ترامپ
0: خب روزای اول بدنه سیاسی رو شروع کرده بودن بزدن تا زیر ساختار رو بیشتر. آیا اون لایه برداری سیاسی نمیتونه به تغییر رژیم منجر بشه؟
7: خب دیدیم دیگه آقای فرهاد چه اثری داشت. من حداقل بگم حدود 4-5 سال بود که حتی با بچه هایی که تحلیلگرهایی که داخل ایران بودم و استدلال میکنه اگر پای خامنه ای از میان برداشته بشه این سیستم فرو میپاشه، من میگفتم این سیستم نه، اینطوری نیست، این یه استبلیشمنت درست کردن، اینا با مردن خامنه ای چیزی نمیشه. حالا به قول شما رده اولو زدن، رده دوم رو هم حالا از میگن 300 نفر، این حرفایی که خود جمهوری اسلامی میزنه دیگه، 300 نفر سران نظامی و غیر نظامی و مملکت کشته شدن. خب ما میبینیم الان دست بالا رو پیدا کردن تو تنگه هرمز، قلدری هم میکنن و برای دنیا مشکل ایجاد کردن. حالا باز دو مرتبه یه عده دیگر هم بکشن، به نظر شما با این وضعیتی که ما دیدیم این سیستم پایین میاد؟ من فکر نمی کنم از این راه به نتیجه برسن.
0: ممنونم. من اگه بشه بفرمایید، کوتاه بفرمایید.
7: من یه توضیح بدم. جمهوری اسلامی برای فروش نفت به یه مشکل برخورده و مشکلش هم مشکل اساسی هست. نفت تقریبا خریداری نمیشه از جمهوری اسلامی. تنها مشتری اینها چین بوده. الان گزارشی که بلومبرگ بر اساس محاسبات ورتکسا داده بیرون اینه که حدود 68 میلیون بشکه نفت روی دریا شناور هستش نزدیک چین و فعلا خریداری هم براش نیست. اون تیپات ها و اون تصفیه‌خونه هایی که خصوصی بودن الان نفت نمیخرن. هم مسئله تحریمه، هم مسئله اقتصادی داخل چین هست، وضعیت عجیبی پیدا کرده. آقای پاک نژاد هفته پیش رفت هند، شاید بتونن اونجا یک قراردادی با هند ببرن، یه توافقی پیدا کنه که بتونن نفت بفروشن و اونجا هم به هیچ نتیجه نرسیدن. من میخوام بگم اینم یکی از مشکلاتیه که الان جمهوری اسلامی پیدا کرده. میدونی که الان تحریم ها به کلی برداشته شده ولی برای فروش نفت بسیار مشکل داره.
0: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا. چهارمین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران با حضور مقامات جمهوری اسلامی و شعارهای تند علیه آمریکا و اسرائیل به پایان رسید و تابوت او به قم منتقل شد. مراسمی که غیبت مجتبی خامنه‌ای همچنان مورد توجه قرار داره. در همین حال کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تصاویری از حضور او در این مراسم منتشر کرده. در دیگر تصاویر منتشر شده شرکت کنندگان بنرهایی با شعارهای انتقام از ترامپ در دست داشتند. همزمان با این مراسم شورای عالی امنیت ملی و مقامات مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل برای خونخواهی از خامنه ای تاکید کردند. همزمان کانال 14 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی گفته نیروی قدس یک واحد مخفی به نام یگان مختار ایجاد کرده که قصد داره پایگاه‌های عملیاتی نزدیک به خاک آمریکا ایجاد کنه و هدف اصلی از اون ترور دونالد ترامپ و چند مقام ارشد آمریکایی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، چقدر واقعا میشه چنین گزارش‌هایی رو خرید با توجه به اینکه طرف ایرانی داره با آمریکا بالاخره چانه زنی میکنه و من میدونم شما هم میدونید ترور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا دیگه تقریبا شبیه عملیات انتحاری خواهد بود برای هر حکومتی؟
8: درود جناب فرزاد عزیز. میدونید البته همین الانش هم جمهوری اسلامی حالا این پشی جنازه و این سر و صدا بعد 4 ماه که طول کشید میلیارد